0: یک تفکیک جنسیتیه. چرا باید زن و مرد رو از هم جدا بکنی برای اینکه بعد از حکم تنبیهی در نظر بگیری اینکه زنان بتونن در ورزشگاه
1: فقط زنا بیان
0: مردا رو تنبیه بکنی برای اینکه حالا رفتار ناشایستی داشتن. به نظر من که فکر نمی کنم که هیچ اهالی رسانه ای هم باشن که خوشحال باشن از این تفکیک جنسیتی که توی ورزشگاه های ایران اتفاق میفته و با خوشحالی هم بیان این احکام رو اعلام میکنن. این فقط از فدراسیون مهدی تاج برمیاد که یک حکم تنبیهی رو، یک حق طبیعی زنان رو تبدیل بکنه به یک چیزی که همه خوشحال باشن از اینکه تفکیک جنسیتی اتفاق افتاده توی ورزشگاه ها.
1: بله خیلی متشکر. اما ساعتی پیش آلومینیوم استقلال در عراق با هم بازی کردن، با توجه به تعدد مربیان با پیشینه استقلالی توی این فصل، این بازی هم تقابل پیروز قربانی و سهراب بختیارزاده روی نیمکت دو تیم بود. آلومینیوم توی این فصل بهتر از اون چیزی میشد تصور کرد نتیجه گرفته بود و جایگاه سوم جدول رو بعد از استقلال در اختیار داشت. و نکته جالبی که آلومینیوم در بازی‌های رو در رو با استقلال که 11 تا بوده حتی یه دونه بردم نداشت، انگیزه داشت این بازی رو ببره. سهراب اختیارزاده دست به کار عجیبی زده بود و بعد از کنار گذاشتن صالح هردانی از تیم به خاطر مسائل انضباطی، سعید زرخیزان رو هم از ترکیب ثابتش کنار گذاشته بود، عارف آقاسی هم مصدوم بود. به این ترتیب جا برای بازی کردن رتبه چشمی و سامان تورانیان و محمد حسین اسلامی در ترکیب استقلال باز شده بود. اون طرف از دو بازیکن آلومینیوم که می‌خواستند به استقلال برن و نشد، محمد خلیفه بازی می‌کرد، بهرام گودرزی مصدوم و غایب بود. بریم خلاصه بازی رو با هم ببینیم. قمبری حرکت می‌کنه، از فلاح عبور می‌کنه، توی محوطه جریمه ضربه رو می‌زنه که از کنار دروازه به بیرون میره. وقت مناسبی بود که قدرش رو ندونست قمبری. فرار گودرزی از سمت چپ زمین برای اسلامی، اسلامی خلیفه برانی دون آسانی، سوپر واکنش محمد خلیفه آلومینیوم رو در بازی نگه میداره. همچنان بازی سف سف میمونه با هنرنمایی محمد خلیفه. بی خود نیست استقلالی دنبالش بودند. فشار بازیکن آلومینیوم پشت محوطه جریمه، یرقت قشنگ، جبیره برای کهریزی، کهریزی حدید این فصل آلومینیوم، چرخشش خوب بود اما ضربهش رو به کنار دروازه کوبید. ضربه آزاد برای استقلال، کوشکی ضربه رو میزنه، واکنش تماشای خلیفه. دارن فشار میارن بازیکن آلومینیوم، فاز خوبی هم در اختیار وطن دوست هست. وطن دوست یه ضربه بسیار زیبا که به تیر افقی دروازه استقلال برخورد میکنه. از چه فاصله ای ضربه رو زد و خوش شانس بود تیم استقلال که تو گل نشد، داور کورنر گرفته. تصویر آسته رو ببینیم، این وطن دوسته میاره رو پاراستش، ضربه رو اینجوری میزنه و تو میخوره به دیرک افقی. ضربه کورنر برای استقلال، کوتاه کار میکنند، گودرزی سانت بروی دروازه، خلیفه بیرون اومده، آسانی، نه امشب شب آسانی نبود. آسانی ضربه کورنر رو میزنه، مجدداً تو بر میگردونند، موقعیت برای تیم استقلال، ابوالفضل زمانی دوباره برای آسانی، آخرین موقعیت برای تیم استقلال، آسانی سانت میکنه و توپ رو به کورنر میفرستن. سوت پایان مسابقه، تساوی 0-0 آلومینیوم استقلال در عراق. اول از چمن ورزشگاه بگیم که کاملا به اسم ورزشگاه که خمینی هست میومد. این چمن داغون بود، داغون راه راهش کرده بودن که واقعا خیلی خیلی عجیب بود اینکه این چمن واقعا وحشتناک رو بیان راه راه بکنن. کلا ورزشگاه ها نسبت به چند سال پیش فرقش فقط این بوده که اون دوتا عکسی که اون بالا هستن بشه سه تا. اما این سومین تساوی پیاپی استقلال بود که رقم خورد. استقلال در شبی که نبودن صالح هردانی کاملا به چشم اومد، بازی خوبی ارائه نداد. یاسر آسانی ستاره استقلال بسیار ضعیف بازی کرد. نیمکت نشین کردن و ورود دیرهنگام سعید سرخیزان هم کار چندان اثر بخشی نبود. با مصدوم شدن سامان تورانیان که در پست صالح هردانی بازی میکرد در سمت راست، حالا استقلال کمبودها رو داره حس میکنه، خصوصا اینکه از 23 شهریور ماه باید در لیگ نخبگان آسیا هم بجنگه. اصلا دلیل اینکه پرسپولیسیا دارن به برگزاری جام حذفی اصرار میکنن همین فرسوده کردن دیگر مدعیاست. استقلال اگر میخواد به قهرمانی فکر بکنه نباید در چنین بازی هایی بدون سه امتیاز از زمین خارج بشه. در سمت مقابل محمد خلیفه دروازه‌بانی مطمئنشون داد، اون دبل سیوش رو میشه در رده بهتری واکنش فصل قرار داد و افسوس استقلال به خاطر پنجره بسته و نرفتن محمد خلیفه به جمع بازیکن استقلال میومم یه بازی منسجم و به نمایش گذاشت و معلوم شد که چرا اونا در رده سوم هستن. یه تبریک ویژه به پیروز قربانی و شاگردان او. محمد، برداشتش از این بازی چیه؟
2: ببینید، خب طبیعتاً استقلال اون استقلال همیشگی نبود. وقتی شما سه تا بازیکن اصلیت نباشن، طبیعتاً رو روند تاکتیکی تاثیر میذاره. خب سال اردنی رو به دلیل مسائل انضباطی که بازم من میگم میتونست خیلی بهتر مدیریت کنه باشگاه سال در این مورد گذاشت کنار، بازم میگم سرمربی تصمیم میگیره، تصمیمش یا غلط یا درست به خودش ربط داره. روز به چشمی باید بازی کنه و خب تو چنین شرایطی که کاپیتان تیم هست، ما دیدیم که آقاسی رو گذاشته بود، حالا میگم آقاسی خسته بود. اما سوال بزرگ من این بود چرا سرخیزان بازی نکرد؟ واقعا هنوزم برای من جای سوال. جوون خیلی خوبی که در بازی به پرسپولیس من اعتقاد دارم یکی از بهترین نمایش‌های فوتبال دورانی که من از دیدم به نمایش گذاشته رخ داد. اما اینکه چرا بازی نکرد باز برای من جای سواله. اگر انضباطیه خب خود مربی میدونه، اگر انضباطی نیست خیلی خوب ایراد نداره. شما همیشه تو این 5 6 تا بازی که ما میدیدیم سرخیزان وقتی میومد بیرون کی جاش بازی میکرد؟
1: آزادی.
2: ما دیدیم حتی آزادی رم ازش، یه دفعه اسلامی اومد و در کنار در واقع کوشکی این نو بازی به نظر می رسید قراره یه نو بازی فالس نمبر 9 باشه. یعنی شما یه هافک، یک در واقع مهاجم کاذب داری که بیاد توی فضا تا ساب توپ بشه اون کار انجام بدم. اما ما ندیدیم، واقعا توی استقلال ندیدیم، یعنی ما خط حمله استقلال رو زهردار ندیدیم. با توجه به اینکه نمیدونم چه اتفاقی برای آسانی امروز افتاد، من فکر میکنم بیشتر از اینکه مسائل تاکتیکی بود، این فشاری که روی آسانی بود که گفتن اختلاف افتاده با سال هردانی، نمیدونم اون باعث شد اینا به گوشش میرسه دیگه، باعث شد که ما میتونم بگیم یکی از ضعیف‌ترین بازی‌های آسانی رو دیدیم. خب همه اینا دست به دست هم داد و در روزی که استقلال میتونست به نظر من حتی میتونست ببره، نه از لحاظ تاکتیکی ها، از لحاظی که تیمی شرایط بهتری نسبت به تیم آلمان و عراق بود، دو امتیاز از دست داد. اما در مجموع فکر میکنم این تغییر تحولی که الان تو این بازی تو استقلال رخ داد نمیتونه به تیم کادر فنی استقلال کمک کنه، باید هر زودتر مدیریت کنه. من نمیگم انضباط نیست، هیچ وقت هیچ کسی این حرفو نمیزنه، اما مدیریت با اینکه شما در واقع با انضباط به انضباطی که میخوای به بازیکنان نشون بدی من اینجا همه کار هستم، چیزی که ما امروز دیدیم، این در نهایت لطمه میزنه به این تیم. اگه تماشاگرای استقلال، اگه مدیریت استقلال تحمل تاب توان این موضوع رو دارم، من هیچ حرفی ندارم. بله. وایسین به پاش وایسین، اما نه اینکه فرد دو تا بازی نگیره یقشه بگیره میگه چرا این کارو کردین. اگه واقعا قبول دارین این کار باید انجام بشه، تا آخر به پای سرمربیتون وایسین.
0: عجیبه. من فکر میکنم یکی دلایل بد بودن این بازی هم حوصله‌مون سر رفت به خاطر واقعا زمین بود. فکر کنم یاسر آسانی به خاطر زمین بود. اصلا توپ اینجوری پله میشد و میرفت و اصلا خیلی عجیب غریب بود. اما حاشیه اصلی استقلال کلن همین هول و هوش ساله هردانی میچرخه. من صحبت‌های هواداران استقلال هم عجیبه، جالبه. من گوش میدادم قبل از بازی اینجوری بودن که فقط تصمیم سهراب بختیاری‌زاده درسته، بعد از بازی که خب دیدن نتیجه نگرفتن و جای خالی ساله هردانی خیلی به چشم اومد، همه از جای خالی ساله هردانی حرف زدن. و عجیب ترش این که فتایی گفته که فردا قراره که جلسه کمیته انضباطی باشگاه برای تعیین تکلیف کردن واسه ساله هردانی تشکیل بشه و اصلا در مورد این صحبت نکرده. اون جمله‌ای که سهراب بختیاری زاده گفت،
2: بله،
0: یعنی حد و مرزی که مشخص کرد که یا من در استقلال خواهم بود یا ساله هردانی در استقلال خواهد ماند. اما عجیب ترش که من حالا نظر شما رو نمیدونم، اما اینکه اینجور مرزبندی بکنید با یک بازیکن خیلی خیلی عجیب غریبه، خیلی جمله عجیب غریبه.
1: خودت هم سخت میکنید.
0: دقیقاً.
2: کار خودت اصلا ببینید، اصلا مربی هیچ وقت نباید خودشو در جایگاه یک بازیکن بذاره.
0: آره، قیاس
2: وقتی شما میگی من یا این، یعنی شما جایگاه خودت به یه بازیکن گذاشتی. به هیچ عنوان هیچ مربی در دنیا نمیاد این کارو بکنه. شما باید به عنوان یک مربی اولا تنها کاری که میکنیم میگیم این بازیکن در اختیار کمیته انضباطی میذاره یا اجازه تمرین بهش نمیدی. آینده بازیکن در این تیم باشه یا نباشه باید به تو بعد میگه در نیم فصل، چون شما 14 هفته حداقل 14 هفته دیگه 13 هفته دیگه هست دیگه 12 هفته دیگه هست.
1: بعد پنجره بسته است. بعد استقلال بازیکن
2: یه مربی سیاستمدار مثل یه سیاستمدار برخورد میکنه، هیچ وقت نمیگه آره یا نه، همیشه میگه نمیدونم چی بشه. چی میتونی خیلی راحت بگی نمیدونم، تصمیم میگیری. ولی متاسفانه خیلی میتونم بگم آماتورگونه برخورد کرد با این موضوع.
1: بریم سراغ بختیاری‌زاده که راجعش صحبت کردیم، در نشست خبری بعد از بازی حاضر نشده، دستیارش اوزجان بیزاتی رو فرستاده. بریم ببینیم که بیزاتی و پیروز قربانی در نشست خبری بعد از بازی چی گفتن.
3: باید ریاضت بکشیم، سطح توقع رو بردیم بالا، طبیعتاً باید یه سری چیزها رو بر خودمون حروم کنیم، کار کنیم، زحمت بکشیم تا بتونیم انشالله جایگاه بسیار خوب آخر فصل پیدا بکنیم. هنوز بازم زوده، تازه 6 هفته گذشته، راه بسیار درازی داریم. از همه خواهش میکنم به این تیم کمک بکنن تا انشالله بتونه جایگاه واقعی فوتبال عراق رو پیدا بکنه.
4: Also we are not satisfied from the result. We have to win. We have to win. We are trying. Also players are trying. But when you catch the chance, you have to score. If you didn't score there, we have to solve this. We can solve this also.
5: ما هم خوشحال نیستیم از نتیجه، قطعا که راضی نیستیم 100% مثل طرفدارامون، ولی خب تمام تلاششون رو میکنیم، بازیکن‌ها هم تمام تلاششون رو میکنن. وقتی که شما شانس خلق میکنی در مقابل دروازه، باید از اون استفاده کنی، گل بزنی. وقتی گل نمیزنی، خب نتیجهش مشخصه. قطعا ما میتونیم اینو حل کنیم و قطعا حل میشه.
1: بله، هر دو تیم فرصت‌های برای گل زدن داشتن اما نشد. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی استقلال و آلومینیوم بریم همراه بشیم با محمد تقوی.
2: من فکر میکنم با یک نگاه بزرگتری به این بازی داشته باشیم. من برای من جای سوال، همیشه با هم مزدجان صحبت میکنیم، میگیم که چرا تیمای ایرانی اینقدر گل زدهشون کمه، چرا گل نمیزنن. امروز یکی از اون دلایل کاملا مشخص شد. تیمایی که واقعا در یک سوم در واقع حمله نه برنامه خاصی برای رسیدن به دروازه دارن، نه اون بازیکنایی که با ضربه آخره بزنن درست میزنن. بله، یه زمانی مثل همین بازی که ما دیدیم چقدر قشنگ دبل سیو کرد خلیفه، اینو من قبول میکنم، اما در طول 90 دقیقه کمتر این موضوع رو میدیم. وقتی بازی رو میدیدیم استقلال داشت طبق معمول همون 3-4-3 بازی میکرد، اما این بازیکنی که من هایلایت کردم برای من کوشکی بود اسلامی، یعنی قرار بود کوشکی اسلامی جاشونه در کنارا و مرکز عوض کنه، سرخیزان نبود. این برای من جای سوال بود. وقتی اینجوری نیست باید فالس نامبر نام بازی کنن، جاشون عوض کنن. فقط قرار نیست اسلامی بره جای کوشکی، آسانی هم بره اونجا از اون بره یه سری بازی کنه، ولی من این حرکات رو اصلا ندیدم. واقعا همچنان برای من سواله که چرا اینجوری بازی کرد استقلال بدون مهاجم هدف. اما تیم مقابلم 4-4-2-3-1 بازی کرد. 4-2-3-1 یک شروین بزرگ گشته بودن جلو که وقتی بعد مصدوم میامد اون جبیره اومد که خیلی خط استقلال رو اذیت میکرد. اما چیزی که برای من جالب بود این صحنه است، این صحنه که استقلال میتونه دروازش باز. این بازیکن شماره 8 قمبریه، ابوالفضل قمبری. به مزه که ما چند بار صحبت کردیم گفتیم چرا تیم ایرانی نمیتونن گل بزنن. من همین صحنه نشون میدم، همین صحنه رو نشون میدیم. این بازیکن دو تا بازیکن رو دستشن، غیر اینه مگه؟ یا میتونست به این بازیکن بده با توجه به اینکه از دروازه دور بود شانس رسیدن به گل خیلی کمه، اما دیگه این بازیکن دیگه نمیتونست نهایتا دیگه، درسته؟
1: دقیقاً.
2: اگه میداد به یکی از این دوتا راحت بگو این چیزی که ما میگیم در فوتبال ما سخت گل میزنیم، چون اون جلو ما نمیام یه کار ترکیبی درست کنیم به بازیکن یاد بدیم. که تیم استقلال در بازی پرسپولیس تو این بازی هم همین بود، خیلی نرو بازی میکنن به قول انگلیسی، خیلی متمرکز بازی میکنن و کنارا رو همیشه میدن و این تیم امروز نتونه حتی این کنارا رو نیاد استفاده. این قمبری تو این درنه درسته پا به توپ حرکت کرد رفت ضربه، ولی فضا رو شما نگاه کنید ببینید همچنان اون فضا هست، رفته هیچ وقت اون فضا پر نشد. ببین این نشون دهنده که بازیکن ایرانی هنوز یاد نگرفتن که در کارهای ترکیبی به هم کمک کنن، همه میخوان خودشون بزنن، خیلی همه میخوان آقای گل بشن، مهم نیست. این گل این یه بار دیگه همون صحنه است. ببین باز دوباره نگاه کنید تیم استقلال چقدر جمعن. ببین تیم استقلال اگر اینجوری بخواد بازی کنه در بازی دوم سوم تیمای دیگه میشتن دستش میخونن، اما نمیدونم آیا تیمای دیگه این توانایی رو دارن از کنارا از استقلال تحت فشار قرار بدن. نه، همش میرن اونجا. اصلا برید باز این بازیکن نگاه کنید، شما رو 21 چقدر خالی اگر شما رو بازیکن سابق پرسپولیس. اینجا اون چیزی که ما از آسانی انتظاری، آسانی کجا قرار گرفته مزدک جان؟ بین دو تا خطوط خط دفاعی، اون 4-4-2 ش هم میبینیم. یکی از صحنه‌های خوب فوتبال بود، توپ رفت کنار. ولی سوال اینجاست، ببین من اینجا این صحنه رو میگم، ببین اینجا سواله. اینجا این بازیکن اگر این پاس میداد بهش، باز دوباره من استاپ کنم قشنگ نشون بدم، من همیشه میگم شما همیشه تو فوتبال چند تا آپشن داری، شما همیشه تو فوتبال چند تا آپشن داری، همیشه باید اون آپشن بهتر انتخاب کنید. ببینید این صحنه، این بازیکن اگر پاسو میداد با آسانی بهتر نبود به نظر شما؟ ولی ببینید انتخاب تو فضا هم داره، اون با یه پاس میتونه در واقع آسانی در بهترین شرایط قرار بده، اما اونجایی که باید تو عمق پاس بدن میرن لب خط. ببین این چیزی که ما میگیم در واقع ما به گل نمیرسیم. اینجا میاد بازم قابل قبوله، بازم اینجا قابل قبوله، تو فضا میاد و اینجا بازم میگم خلیفه بی‌نظیر عمل کرد. واقعا میتونم بگم آینده ای فوتبال ماست این بازیکن. صرف نظر از این که این توپو گرفت، یه چیزی که داشتیم با هم صحبت میکردیم مزدک، دروازه‌بانیه که میاد پشت خط دفاع پوشش میده. چند بار زدن اومد مثل یه برمان کیپر سویپر کیپر عمل کرد.

0: اینجا خط دفاعی استقلال جا میمونه. خیلی خوب بود تو این صحنه، بازم خیلی خوب بود که رزاقینی اومد جای روزبه چشمی رو پر کرد، خیلی خوب بود. اما رزاقینی باید بدونه تو چنین شرایطی باید هر چی زریتر بره، اجازه نده بازیکن ضربه شوتو بزنه. یه مقدار اینجا میتونم بگم یعنی نمیدونه چیکار کنه، یعنی سرگیجه گرفته که چیکار کنه چیکار نکنه. همه اینا نشون میده که ما در یک فوتبال یا در یک شرایطی قرار داره، بازیکن خلاق نداریم و از همه مهمتر در اون یک سوم حمله به جای اینکه کار ترکیبی داشتیم اصلا نداریم، فقط به این میرسیم که از ضربات ایستگاهی به گل برسیم یا یه بازیکن از وسط زمین بگیره شوت کنه، حالا دروازه‌بان گرفت یا نگرفت دروازه‌اش باشه.
1: بله، ما چه کردیم از آقای تقوی متوجه شدید که چرا فوتبال ما کم گله و روز به روز داره کم گلتر میشه متاسفانه. اما نگاهی بندازیم به جدول لیگ برتر، البته همه بازی‌ها برابر نیست، اما در نیمه بالای جدول تراکتور با 16 امتیاز صدرنشین لیگ، استقلال 12، آلومینیوم هم 12، پرسپولیس یه بازی کمتر 10، سپاهان 10 و بعدش هم پیکان و فجر و گلگهر و خیبر رو میبینیم. در نیمه پایین جدولم فولاد، زباهن، شمس‌آذر، چادرملو، نساجی اون پایین جدول وضعیت مثل شهر بابک، ملوان، صنعت نفت و استقلال خوزستان نگران کننده است با توجه به شرایطی که میدونید 4 تیم سقوط میکنه. اما بازی‌های فردا رو با هم یه مرور بکنیم. در اولین بازی ساعت 18:45 دقیقه مثل شهر بابک میزبان ملوان، ساعت 19 پرسپولیس در قلعه حسن‌خان به دیدار زباهن میره، نساجی در مازندران از خیبر پذیرایی میکنه در قائم شهر و ساعت 20 فولاد و فجر سپاسی در اهواز بازی میکنن. فردا 4 بازی همونطور که گفتیم برگزار میشه که مهمترین اونها بازی پرسپولیس که در بازگشتش به قلعه حسن‌خان میزبان تیم زباهنه. پرسپولیس حواشی بعد از داربی رو پشت سر گذاشت، به این بازی رسید. فشردگی بازی ها به مربی ها اجازه زیادی نمیده که بیان و راجع به مسائل تاکتیکی زیاد کار بکنن. مربی ها هم سعی میکنن به ترکیب ثابتی که پیدا کردن اعتماد بکنن، زیاد تغییرش ندن. مهدی تارتار و اون طرف عبدالله ویسی هر دو از با تجربه ترین مربی لیگ هستن. پرسپولیس یکی از پرمهره ترین تیم لیگ، اگر نگیم پرمهره ترین، 10 گل زده بهترین خط حمله لیگ هم در اختیار داره. اما در سوی دیگه زمین زبان از جمله تیمایی که باعث کم گل شدن لیگ شده، اونا در 5 تا بازیشون فقط 3 تا گل زدن، به همون تعدادم گل خوردن. پرسپولیس بازم روی علی علیپور و ایگور سرگیف در خط حمله و همینطور مهدی موهبی و دیوی بیفوما کنار زمین حساب باز میکنه و بعید استون اورونوف از اول بازی بکنه. محمد عامی هم وضعیت نامشخصی داره و احتمالاً به خاطر مصونیت به این بازی نرسه. بریم در این بخش نظرات عبدالله ویسی و مهدی تارتار رو بشنویم که اتفاقا درباره اتفاقات جنجالی بازی تراکتور و گلگهر صحبت کردن.
2: ما نمیتونیم راجع به تیمای دیگه اظهار نظر بکنیم، ولی قطعا باید یه سری از مسائل در کمیته انضباطی، کمیته داوران، به هر حال فدراسیون فوتبال بررسی بشن. من اصلا نمیتونم بگم یه تیم خاصی، ولی ممکنه یه اشتباهاتی صورت بگیره که شک و شبهه ایجاد بشه. امیدوارم که بیشتر بررسی بشه و هیچ چیزی مثل فوتبال پاک به کشور ما کمک نمیکنه. اگه میخوایم واقعا فوتبالمون پیشرفت بکنه، باید خیلی روی اینجور مسائل به هر حال ظرافت نشون بدیم، باید خصت نشون بدیم که خدای نکرده حقی از تیمی تضییع نشه. به هر حال همه تیما دارن تلاش میکنن و باید نتیجه توی زمین مشخص بشه.
3: هیچ فرقی نداره کی هستیم، چی هستیم، جایگاه کجاست، ما الگوی اخلاقی دیگران باید باشیم و اصلا دنبال مقصرم نگردیم. حتی اگه من مقصر باشم، باید نوع رفتار طرفم اینجوری دیگه باشه، طرفم مقصر باشه، نوع رفتار من باید اینجوری دیگه باشه. به هر حال اینقدر ادعا داریم، فرهنگ داریم، خانواده بیان تو استادیوم، چطور جرئت میکنیم جلو زنت، بچت، دخترت، خواهرت، عروست و و و هر کست بخوای بددهنی کنی تو استادیوم و فحاشی کنی؟ تو دنیا اینجور نیست. تو دنیا اگه از عبدالله ویسی نارتن پرچم سفید میبرن بالا، همه تکون میدن این پرچم سفیده، یعنی آقای ویسی برو خونتون، نیازت نداریم. نه فوش ناموس بدن، فوش رکیک بدن.
1: بله، میخوام راجع به مسئله فنی بازی صحبت بکنیم. بازی که فردا قرار برگزار بشه همراهش محمد، ما هم فهم میکنیم که پرسپولیس بتونه بازی رو ببره در مقابل زبانی که میبینید 3 تا گل فرق خورده.
0: نه ببینید، من چرا پرسپولیس خط حملهش از همه تیم‌ها بهتره؟ به خاطر اینکه اون جلو کار ترکیبی خیلی خوبی انجام میدن، واقعا بدون تردید، برای اینکه گل میزنن بی دلیل نیستش.

0: همیشه گفتیم با 6 تا بازیکن حمله میکنن. از همه مهمتر نوع بازی سرگیف و علی علی پوره. بعضی مواقع که سرگیف خیلی خوب میاد توی خط هافک و اجازه میده اون برتری عددی به وجود بیاد، تو چنین شرایطی مدافعان کنانی هافک ها خیلی خوب اضافه میشن. اون چیزی که بهش بازی ترکیبی میگن، یعنی اون چیزی که با تعداد نفرات زیاد در حمله اضافه میشن، باعث میشه هر دروازه رو به خطر بندازن. به همین دلیل من اعتقاد دارم که پرسپولیس فردا میتونه دروازه زوبان رو باز کنه. بله، همیشه همه تیمای عبدالله ویسی معمولا دفاع خیلی فشرده ای دارن، خیلی واقعا تحت فشار، یعنی یه جوری هستن که به سختی دروازهشون باز میشه. اما واقعا دلو پرسپولیس دروازه باز نشه، شما تو تمام این بازی پرسپولیس یه بازی نتونست گل بزنه اگه اشتباه نکنم، در مقابل شمس‌آذر،
1: در مقابل تراکتور
0: آره نتونست گل، در مقابل بیشتر بازی‌ها گل زد. برای همین من فکر می‌کنم که میتونه دروازه رو باز کنه. اما چیزی که یه سوال بزرگی همچنان برای همه هست، برای خود من هم هست، اینکه چطور باید با اورونوف برخورد کنه. آیا اورونوف رو باید به خاطر کل تیم بذاری کنار؟ من میگم، بازم میگم، شما تصمیم گیرنده مربیه، هیچ وقت نمیتونی مربی رو بهش تحت فشار میگه، اون تو تمریناته، اون میتونه همه کار بکنه. اما شما هیچ وقت نباید وقتی یه بازیکنی داری که سطح فنیش از همه فوتبالیستای فوتبالی ایران بالاتره رو به همین راحتی نونکت بذاری. من در کار مهدی تاتار دخالت نمیکنم، اما میگم تو اورونوف بازیکنی که میتونه سطح کیفی فوتبال ما رو ببره بالا.
1: راو در مورد بازی پرسپولیس اوپان
2: میتونم در مورد مسئولیت محمد عمری بگم که رباتش پاره شد، اما ربات صلیبی نیست و علیرضا پزشک تیمشون گفته که ربات داخلی پاش جانبی. آره جانبی کشیدگی داره. و در مورد این ترکیب پرسپولیس هم جالبه که خود تارتار معتقده که وقتی یک ترکیبی داره جواب میده، اصراری نداره برای اینکه اون تغییرات رو ایجاد بکنه و همچنان هم به نظر میرسه که قراره که از تیبو بی بیفوما این سمت استفاده کنه و محمد مهدی محبی هم سمت مقابلش و تعویضاش هم اگر انجام بده. برای منم خیلی عجیبه، میشه اورونوف و تیبو بیفوما رو همزمان داشت، اما ترجیح میده که بکشتش بیرون و
1: اورونوف بیاره. متشکرم از محمد تقوی، متشکرم از رها. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه با یه برنامه دیگه برمیگردیم، بازی‌های لیگ برتر رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم، سعی میکنیم که برسیم به مسائل داوری، چون میدونید که بازی‌ها نظم مشخصی هم نداره. ممنون که با ما بودید، بدرود.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
3: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
2: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: 4 بامداد به وقت ایران. بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تهدید دوباره دونالد ترامپ درباره احتمال حمله به پایانه نفتی خار. همزمان اسکات بسنت از توقف کامل عبور محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی از تنگه هرمز خبر داد.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می‌کنیم.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر میگیره. تصمیم دولت پزشکیان برای افزایش بهای سوخت در ایران. سخنگوی دولت گفته نرخ سوم بنزین لیتری 10,000 تومان تعیین شد. و تاکید نخست وزیر اسرائیل بر پاسخ سخت به جمهوری اسلامی. نتانیاهو سرنگونی حکومت ایران رو مأموریت اصلی و در دسترس خواند. رئیس جمهوری ایالات متحده در سلسله پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروس، رئیس جمهوری ایالات در شبکه اجتماعی سوشال تروست در ضمن تهدید دوباره به بمباران جزیره خارک نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. دونالد ترامپ همچنین با تاکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران نوشت جمهوری اسلامی دچار ابرتورم شده و ارزش ریال ایران با سقوطی تا مرز 2,227,000 ریال در برابر هر دلار به نمایش گذاشته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ در تاریخ جهان توصیف کرد و گفت این کارزار حکومت ایران رو از نظر اقتصادی خفه می‌کند. بسنت به فاکس نیوز گفته محاصره دریایی آمریکا عبور موفق جدیدترین محموله‌های نفت ایران از تنگه هرمز به مقصد چین رو متوقف کرده و احتمالاً فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده. او افزود ترکیب محاصره و تحریم یکی از قدرتمندترین ضربات دوگانه در تاریخ انزوای اقتصادی است. وزیر انرژی آمریکا همچنین گفته در حال حاضر روزانه به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. کریس رایت در گفتگو با CNN گفته با احتساب خطوط لوله‌ای که تنگه هرمز را دور می‌زنند حجم انتقال نفت احتمالاً به 2/3 یا بیشتر از سطح پیش از آغاز درگیری ها رسیده. او گفته ایرانی ها همچنان مشکل ایجاد می کنند اما نیروی دریایی آمریکا در حال پیروز شدن در این نبرد است. وال استریت ژورنال گزارش داد وزارت خزانه داری آمریکا فشار بر بانک های آمریکایی را برای ردیابی تراکنش های دلاری مرتبط با جمهوری اسلامی افزایش داده. به نوشته این روزنامه ایران برای دور زدن محدودیت دسترسی به شبکه دلار بیشتر فروش نفت به چین رو با یوآن و بخشی از مبادلات رو با رمز ارز انجام میده. با این حال برای حمایت از متحدان در خاورمیانه و خرید قطعات مرتبط با فعالیت نظامی همچنان به دلار نیاز دارد. خبرگزاری رویترز در گزارش تحلیلی نوشته محاصره دریایی آمریکا و تشدید تحریم‌ها صادرات نفت و دسترسی تهران به ارز خارجی را محدود کرده و فشار بر اقتصاد را افزایش داده. مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای امیدوارند این فشار تهران را به پذیرش عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز وادار کند. در حالی که منبع ارشد ایرانی به رویترز گفتند محدودیت ارز، واردات و شبکه‌های مالی تحمل فشار تازه را سخت‌تر کرده و کمبود اقلامی مثل سوخت و گندم به نگرانی فزاینده تبدیل شده. رویترز نوشته هنوز مشخص نیست این فشار تهران را به دادن امتیاز وادار کند. و همکارم کامبیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامبیز، ترامپ پست‌های متعددی رو منتشر کرده در رابطه با ایران. صحبت‌های بسنت و رایت رو هم داشتیم. از تو بیشتر بشنویم در این باره.
2: اگر بخوایم که پیام‌های میان تهران و واشنگتن رو آخرین پیام‌ها رو بخوایم جمع‌بندی کنیم، یک محورش این بس که آمریکا بیشتر روی فشار اقتصادی داره تاکید میکنه و در مقابل تهران فقط از ادامه مقاومت و احتمال حمله نظامی میگه. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در صحبتایی که داشت یکی از بحث‌های مطرح کرد این بود که گفتش که ما فشار بر ایران رو به قدری ادامه میدیم تا اینکه یا سیاست تغییر کنه یا اینکه حکومت تغییر کنه. این خودش در نوع خودش به قول ما حرف جدی محسوب میشه، به خاطر اینکه توی این چند روز گذشته و از ابتدای این مناقشه نظامی ایران و آمریکا مدام خبرنگارا از مقامات دولت میپرسیدن که هدف این اقدامات چی هست و کسی سوال جواب جدی به اون نمیداد، ولی الان اولا کریس رایت به صراحت گفت ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و این ادامه داره تا اینکه یا سیاست تغییر کنه یا حکومت تغییر کنه. با این حال کریس رایت گفت آمریکا از دیپلماسی رو ترجیح میده، برای اون همیشه آمادگی داره و گفتش که اگر توافق هسته‌ای با دولت فعلی ایران شکل نگیره، با دولت بعدی این توافق انجام خواهد شد. اسکات بسند وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در صحبت‌هایی که داشت گفتش که فشار اقتصادی که آمریکا به دنبال اون هست چیزی نیست که محدود بشه به تنگه هرمز یا فقط محاصره اقتصادی که در جنوب ایران در جریان داره، و گفت که اون کارزار فشاری که راه افتاده داره روز به روز تاثیر خودش رو نشون میده و دیگه چیزی نیست مثل تحریمایی که قبلا صادر میشد و مدت ها طول میکشید تا اجرا بشه و جای خودش رو نشون بده، و الان این تحریمایی که جدیدن گذاشتن هر روز داره خودش رو نشون میده. از آقای بسن سوال شد در مورد خرید نفتی چین از ایران به عنوان اصلی ترین شریک، و آقای بسن گفتش که هیچ خرید جدیدی چین از ایران نداشته، در حال حاضر تنها چیزی که ایران داره که بخواد به چین ارائه کنه 30 میلیون بشکه نفت هست که روی آب دو هست، اونم هنوز نفروخته و نواگذار کرده، و حتی اگر این 30 میلیون بشکه رو بخواد بده بعد از اون چیزی نخواهد داشت که بخواد با چین مبادله داشته باشه، بخاطر اینکه تمام مسیرش بسته است. از طرف دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال برای ساعتی است که فعاله و همینجور تصاویر یا عکس‌های مختلف رو داره منتشر میکنه. یکی از دو تصویر اخیری که منتشر کرده، یکی تصویر خودش است که با یک به قول معروف پتک و چکش بزرگ داره نقشه ایران رو خورد میکنه، و یکی دیگرش هم اعلام این هست که تنگه هرمز رو قلمروی آمریکا معرفی کرده. البته باید گفت دونالد ترامپ خودش بارها گفته که نه من مواضع دولتیش رو نه اعلام میکنه و نه با رسانه ها در میون میذاره، ولی خب علاقه ای داره که اینها رو مطرح کنه و یه بحثی به شکل مجازی در بگیره. من فقط در پایین اضافه کنم شرکت دادای کپلر که آمار کنترل دریایی رو رصد میکنه میگه که در 10 روز گذشته فقط 10 کشتی از تنگه هرمز رد شده. این رو برای مقایسه نگاه کنید به درس آمار پیش از این درگیری ها که 125 کشتی در روز بود.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم کامبیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی رو در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفته این تصمیم همزمان با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و در راستای حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر در منطقه اتخاذ میشه. پیش از این جمهوری اسلامی تهدیدهایی رو هم علیه امنیت کشورانی بین‌المللی در تنگه هرمز مطرح کرده بود. کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند بحران انرژی رو در جهان تشدید کند.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به های منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگه هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرده سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی‌های تجاری در این آبراه بسیار محتمل ارزیابی میشه. این گزارش از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوری و نظارت هدفمند سپاه بر کشتی‌ها خبر میده. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته‌های گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کردند که بسیار کمتر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025 است. و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر همراه ما هستن. آقای ندیمی، وقتی از ایجاد منطقه ممنوعه در خلیج فارس صحبت میشه، شاید اولین سوالی که به ذهن میاد و مطرح میشه اینه که سپاه از نظر نظامی تا چه اندازه توانایی اعمال چنین محدودیت رو داره، با توجه به اینکه رادارهای ایران هم گفته شده که در حملات اخیر از بین رفته؟
3: بله، البته خیلی پرسش مهمیه، ولی من اولین احساسی که بعد از شنیدن صحبت محسن رضایی داشتم این بود که چقدر محتاطانه این حرف خودش رو زده. یعنی این صحبت از یک احتمالی در آینده کرده، اعلام این منطقه ممنوعه رو نکرده، فقط بحثی که احتمالاً جریان داره بین مقامات حکومت اسلامی که یک چنین منطقه اعلام بشه. همین الان هم منطقه تنگه هرمز و تا جنوب تا فوجیره به اصطلاح منطقه ممنوعه سپاه پاسداران هست و خب تمام تلاششون رو دارن میکنن که به سمت کشتی اونجا شلیک بکنن. اینجا این منطقه ممنوعه هم که اعلام کرده صرفاً در بحث تحریم ها بوده و ادعایی نکرده که قراره به کشتی‌ها در این منطقه حمله موشکی یا به اصطلاح پهپادی بشه، ولی خب این احتمال وجود داره. ما صحبت می‌کردیم دیروز که ممکنه در مرحله بعدی سپاه پاسداران بره دنبال این که به سمت کشتی‌هایی که صدها کشتی که الان در تنگه هرمز گیر افتادن و همچنان هستن و بعضی نفکش و کشتی باری دیگه، به اونا حمله بکنه، چون هدفهای آسانتری هستن نسبت به اهدافی که در جای دیگه ممکنه باشه به خاطر نزدیکتر بودن پرتابگرهای موشکی به اهداف در داخل تنگ در داخل خلیج فارس، که حد اکثر فاصله ها بین از ساحل ایران تا ساحل جنوبی 180 تا 200 کیلومتر و اینجا جزایر ایرانی هم هستن. این جزایر میتونن رادارهای اونجا مستقر بکنن. ببینید، مسئله رادارهای خیلی دور برده اصلی نیست. رادارهای قدیر، کیهان که در جاست، در بوشهر، اهواز یا چابهار اینا مستقر بودن و بردهای بسیار زیادی داشتن. بیشتر رادارهای مراقبتی دوربرد اصلی از بین رفته، هم در جنگ 39 روزه و هم در چند بار بمباران‌هایی که آمریکا از اون زمان منطقه رو انجام داده. ولی همچنان میشه از رادارهای کوچک مراقبت دریایی که روی کشتی ها نصب میشه معمولا استفاده کرد. این رادارها رو روی دکل های 30-40 متری قرار داد و سطح افق اونها رو بالا برد. این رادار در حالت عادی 18-20 کیلومتر دی حد اکثر برد ندارن برای کشف نفکش، ولی وقتی که اینا روی دکل بلند بذارن و این روی توی جزیره‌ای دور افتاده نصب کنن، حداقل برای مدتی میتونن یک تصویری از اطراف به دست بیارن. همون کافیه تا بتونن این اطلاعات رو به موشک اندازشون بدن، موشک اندازی که از تونلا در میاد، در جزایر تعداد اینا زیاده، و بعد شلیکات سریع انجام بدن، سعی کنن این کارو قبل از اینکه نیروهای آمریکایی به اونا برسن انجام بدن. این احتمال وجود داره در خلیج فارس این کار انجام بدن به سمت کشتی هایی که همچنان در اونجا گرفتار هستن. ولی همینطور در جنوب سمت شرق تنگه هرمز هم صدها کشتی که اونجا در لنگرگاه فجیره مستقر هستند و بسیاری از کشتی هایی که مشغول عملیات انتقال نفت کشتی به کشتی هستند تا حالا به اونا حمله نشده. ممکنه اینا تشخیص بدن که برای تشکیل اوضاع به سمت اون کشتی ها در چارچوب این حالا منطقه ممنوعه که بعدا ممکنه یک منطقه شلیک آزاد اعلام بشه به اونا حمله بکنن که یک تشکیل قابل توجه هست.
0: جناب ندیمی، به نظر میادش که آمریکا در روزها و هفته‌های گذشته پاسخ سخت‌تری در قبال حملات سپاه داشته، نامتقارن بوده این حملات. واکنش آمریکا فکر می‌کنین در صورت ایجاد این محدوده چه خواهد بود؟ باید منتظر چه اقدام نظامی باشیم؟
3: خب آمریکا اول سعی میکنه که ببینه واقعا این محدوده معنیش چی هستش. حالا معنیش اینه که اون شلیک موشک ها محدوده تهدید شلیک موشک ها و درون های سپاه گسترش پیدا میکنه، آیا باید در داخل خلیج فارس یا منطقه دورتری در دریای عمان و دریای عرب سعی بکنه که مراقبت بیشتری از شلیک‌های موشکی و درون‌های ایران انجام بده، به ویژه من خلیج فارس تاکید می‌کنم، یا اینکه نه این صرفاً یک تهدیدی هستش که حالا هنوز احتمال عملی شدنش نیست. ولی به هر حال اگر بخواد که مقابله بکنه با شلیک‌هایی که مثلا سپاه پاسداران به کشتی‌های نفتکش در داخل خلیج فارس و شمال خلیج فارس یا در به سمت کشتی‌هایی که در حال انتقال نفت در خارج از تنگه هرمز هستند، خب میتونه خیلی سریع به پرتابگرهای موشکی حمله بکنه، یک مراقبت و تجسس دائمی و مطمئن‌تری رو ایجاد بکنه با درون ها و هواپیمای سرنشین دار و ماهوارات ها، بتونه این پرتابگرها رو ترجیحاً قبل از شلیک کشف بکنه، رادارهای اونا رو از بین ببره و یا یعنی اینکه خود پرتابگر رو از بین ببره، جلوی شلیک رو بگیره و اگر شلیک هم شد خیلی سریع اون منطقه‌ای رو که شلیک انجام گرفته، حالا یکی از جزایر فارسی هستن، از بین ببرن مثلا یا دیگر جزایر منطقه، یا اینکه در داخل خاک ایران دوباره به پایگاه سپاه پاسداران حمله کنن. اینجا مسئله اینکه فرصت تجسس و دریافت اطلاعات به وسیله سپاه در داخل خلیج فارس خیلی بیشتره. اونجا سکوهای نفتی زیادی هستن و در زمان جنگ ایران عراق هم سپاه پاسداران از سکوهای نفتی برای گردآوری اطلاعات در مورد شناورهای عبوری استفاده میکرد. اینجا واقعا یک خطر خیلی جدی هست و من اینو میخوام الان هشدار بدم که اگر سپاه پاسداران دوباره از سکوهای نفتی ایران برای اطلاعات گردآوری اطلاعات نظامی بخواد استفاده بکنه، این به خطر انداختن مستقیم جون نفتگرانی هستش که روی این سکوها کار میکنن و این موضوع واقعا یک مسئله جدی هستش و به نظر من باید نفتگران با اون مقابله بکنن.
0: بله بسیار سپاسگزارم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر همراه ما بودید. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قیمت انواع نوشت‌افزار در آستانه سال تحصیلی جدید بین 50% تا 100% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. به گفته رئیس اتحادیه لوازم تحریر، توقف تخصیص ارز برای واردات از تیر ماه سال گذشته عامل اصلی این گرانی و رکود بی‌سابقه در بازار بوده و این وضعیت خانواده ها را به خرید مرحله‌ای و انتخاب محصولات ارزان‌تر وادار کرد. به گزارش رسانه‌های داخلی بیش از 1/4 جمعیت 250 هزار نفری سبزوار در حاشیه شهر زندگی می‌کنند. کارشناسان می‌گویند که بهسازی نسبی زیرساخت‌ها به افزایش شدید قیمت زمین و اجاره بها انجام می‌دهد و اقشار کم درآمد را به حاشیه‌های دورتر راند. فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل از پلمب 6 واحد صنفی به دلیل انتشار محتوای مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی در صفحات مجازی خبر داد. به گفته قدرت الله صالحان این اقدام در راستای پیشگیری و صیانت از عفت عمومی انجام شده و اصناف باید از انتشار محتواهای نامتعارف خودداری کنند. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 230 هزار تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز حداکثر قیمت فروش دلار آمریکا را تا 230 هزار تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225 هزار تومان بسته شد. در بازار طلا هم صبح روز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 239 میلیون و 500 هزار تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ فروش سکه در ادامه معاملات تا سطح 235 میلیون تومان عقب نشینی کرد. یک پژوهشگر اقتصادی میگوید جهش نرخ دلار تا محدوده 230 هزار تومان با ایجاد یک موج تورمی جدید موجب کاهش مداوم درآمد واقعی خانوار و فاصله گرفتن دستمزد از هزینه زندگی میشود. فاطمه عزیزخانی پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس گفته خط فقر مطلق در کشور به ماهانه 32 میلیون تومان رسیده و خط فقر در تهران هم به بیش از 62 میلیون تومان افزایش یافت. ایلنا خبرگزاری کار ایران از دو برابر شدن هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال خبر داد. به نوشته این رسانه هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار در شهریور به بیش از 84 میلیون تومان رسیده که بیش از دو برابر اسفند سال گذشته است. از آرزو کریمی روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد نقش بانک مرکزی در مدیریت نوسانات قیمت ارز و طلا پرسید.
4: بانک مرکزی توی همین تشکیل درگیری های اخیر و خب نوسانات اخیر از هفته گذشته ابتدا مدعی شد که داره عرضه ارز رو در بازار افزایش میده و دیدیم شرایط ارزی که توی بازار تزریق کرد اون 500 میلیون دلار انقدر غیر قابل دسترسه که کمتر از 4% فروش رفت و الان هم از عرضه نخستین اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه در بانک مرکزی از 3 روز دیگه خبر داده. مشخصه که خب بانک مرکزی میخواد با این ابزار سرمایه ها رو از بازارهای ارز و طلا به سمت خودش بکشونه. پشت سر هم چه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چه علی مدنی زاده وزیر اقتصاد دارن تلاش میکنن با خبردرمانی، لفاظی و اظهار نظرهای بزن عجیب و غریب تاثیر بذارن روی نگاه فعالان بازار، کاری که خب در سیستم جمهوری اسلامی خیلی خوب اون رو یاد گرفتن. همین علی مدنی زاده کسی بود که پارسال 5 مهر موقع پارسازی مکانیزم باشه گفت ما پای کار هستیم، مردم نگران دلار 150 هزار تومانی نباشن. اما از طرفی تعدادی از منتقدین هم میگن که بانک مرکزی با توجه به ارزهایی که جمع‌آوری کرده منتظر قله مورد نظرش که از بازار نوسانگیری بکنه. همچنان ولی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مدعیه که هیجانات و خبردرمانی این وضعیت رو به وجود آورده، در صورتی که چه در بانکهایی که داره ارز تزریق میشه چه در مرکز مبادله بانک مرکزی هم که زیر نظر بانک مرکزی نرخ دلار در حال افزایشه و سوال اینه که آیا خود عبدالناصر همتی هم دچار هیجان شده که در بازارهای تحت نظر خودش هم نرخ ارز همچنان در حال افزایشه و گذشته از اتفاقایی که خصوصا در یک هفته اخیر شاهدش بودیم، واقعیت اینه که اصلی ترین عاملی که دلیل بنیادی افزایش نرخ دلار در واقع کاهش ارزش پول ملی در بلند مدت تورم کسری بودجه دولته. کسری بودجه‌ای که مشخص نیست اصلا برنامه‌ای برای رفعش یا کم کردنش وجود داره یا نه، و همین پیش بینی نرخ 270 تا 300 هزار تومان رو تا پایان امسال برای دلار محتمل‌تر می‌کنه، مگر اینکه توافقی شکل بگیره که حتی اگه توافقی هم شکل بگیره بدون حل شدن موضوع تورم و کسری بودجه تنها میتونه رسیدن به این نرخ‌ها رو مدتی به تعویق بندازه. تنش هم همچنان بالاست. کارزار انزوای اقتصادی هم از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده داره با قدرت پیگیری میشه. تجارت مستقیم با امارات هم همچنان مختلف روی مسیرهای تجاری و ارزی ایران بسیار داره فشار میاره و تو این شرایط هر اون چه داریم در بازار میبینیم، هر تغییر جهت خیلی کوتاهی هم داریم میبینیم به خاطر خبر درمانی دخالت بانک مرکزی که پیش از این در ساعات گذشته 1 ماه، 2 هفته، 3 هفته، 3 ماه دووم داشت، الان در حد 1-2 ساعت فقط میتونه روی نگاه فعالان و خود بازار تاثیر گذار باشه.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تهدید دوباره دونالد ترامپ درباره احتمال حمله به پایانه نفتی خارک. همزمان اسکات بسنت از توقف کامل عبور محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی از سنگ هرمز خبر داد.
1: با یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از سنگ هرمز رو اعلام می‌کنه.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس رو در بر میگیرد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور سال جاری به لیتری 10 هزار تومان افزایش می‌یابد. به گفته فاطمه مهاجرانی در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده‌های مسعود پزشکیان نرخ 10,000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم دولت جمهوری اسلامی، سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و سهمیه 500 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند. سخنگوی دولت همچنین مدعی شده که درآمد حاصل از این افزایش قیمت برای معیشت مردم هزینه خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: جمهوری اسلامی با افزایش قیمت بنزین هزینه بیکفایتی و جنگ افروزی خود را بر دوش مردم گذاشته. او گران کردن سوخت را خیانت به ملت خواند و تاکید کرد که فقر تحمیلی نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر حکومت است و منابع کشور نباید صرف تأمین مالی تروریسم شود. شاهزاده رضا پهلوی خاطر نشان کرد که اراده مردم با سرکوب در هم نمی شکند و اعتراض ها خاموش نخواهد شد. محمد صادق عظیمی فر مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از کسری روزانه 10 میلیون لیتری بنزین خبر داد که از طریق واردات جبران می شود. او تاکید کرد با اجرای تدابیر ویژه تولید بنزین 5% افزایش خواهد یافت. همزمان با گمان زنی ها درباره افزایش بهای بنزین در ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از کاهش نیم شکلی قیمت هر لیتر سوخت در این کشور خبر داد. این اقدام دولت اسرائیل در شرایطی اجرایی می شود که بازارهای جهانی شاهد روند صعودی قیمت های انرژی هستند. این کاهش قیمت حدود 17 سنت معادل 38,000 تومان خواهد بود. نتانیاهو همچنین با قدردانی از تلاش های وزیر دارایی اسرائیل تاکید کرد که این تصمیم با هدف کاهش بار مالی بر شهروندان اتخاذ شد. دارقین خاتین اوغلو کارشناس انرژی درباره تأثیر افزایش قیمت بر کمبود بنزین در ایران توضیح داد.
5: یعنی اگه فلسفه افزایش قیمت بنزین این هست که بنزین وارداتی رو جبران بکنه، جبران نمی کنه. در واقع البته دولت یه برنامه دیگه هم انجام داده، این که خودروهای نو و خودروهای وارداتی هم نرخ بنزینی که به اونها تحویل داده میشه 10,000 تومان خواهد بود. سالانه ایران حدود 1,000,000 خودرو جدید تولید داخل و وارداتی وارد بازار میکنه. از اینجا هم 500,000,000 دلار دولت سود خواهد کرد، نهایتاً 1,000,000,000 دلار سود خواهد کرد. اما اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که ایران پارسال فقط از بابت تحریم نفت 50,000,000,000 دلار زیان داشت. دوم اینکه گفتم 3,000,000,000 دلار واردات بنزین داشت. اگر حتی 1,000,000,000 دلار درآمد داشته باشه باز هم جبران واردات رو نمی‌کنه. و نکته مهمتر این که اونایی بنزین بیشتری مصرف میکنن که کارشون یا مسافرکشی یا خدمات بارکشی غیره هست، اینها اگه بخوان مصرف بنزین خودشون رو کاهش بدن که بایستی کارشون رو تعطیل بکنن. لذا اگه دولت میخواد مصرف بنزین کشور رو کاهش بده با افزایش قیمت، این حل نمیشه و اثرات تورمی فقط خواهد داشت.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی خروج یک هواپیمای باری آمازون پرایم از بند فرودگاه بین‌المللی میامی در هنگام فرود، دست کم 5 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزیر حمل و نقل ایالات متحده گفته مسافران باید انتظار تأخیرهای قابل توجه و لغو احتمالی پروازها رو داشته باشن به دلیل این حادثه. باندها و مسیرهای تاکسی روی فرودگاه مسدود شده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد جرد کوشنر و سیویتکا فرستادگان ویژه آمریکا برای انجام گفتگوهای امنیتی وارد کیف شدند. زلنسکی در این دیدار بر نیاز کشورش به پدافند هوایی و حمایت‌های انرژی برای زمستان پیش رو تاکید کرد. با این حال کوشنر گفته موفقیت این مذاکرات صلح تضمین شده نیست. نتایج اولیه رأی‌گیری در ایالت ساکسن‌آنهالت نشان می‌دهد حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان با تصاحب بیش از 44% آرا در این منطقه به پیروزی رسیده و بهترین نتیجه یک جریان راست افراطی از زمان جنگ جهانی دوم را رقم زده. در مقابل حزب دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرز صدر اعظم آلمان با افتی چشمگیر به حدود 18% آرا سقوط کرد. در ادامه گزارش‌ها از اختلال گسترده در مرزهای زمینی و بحران در تجارت خارجی در پی محاصره دریایی ایران، روزنامه شرق نوشته برخی کشورهای همسایه محموله‌های ترانزیتی ایران را نمی‌پذیرند و هزینه‌های حمل و نقل در مواردی تا 7 برابر شده. در این مطلب آمده بنادر دریای مازندران هم نمیتوانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند، زیرا این بنادر میتوانند سالانه حد اکثر 6 میلیون تن کالا جابجا کنند، در حالی که این رقم در بنادر جنوبی حدود 130 میلیون تن است. رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران میگوید گفتگوهای ایران و پاکستان برای تسهیل ترانزیت کالا تا کنون به نتیجه نرسیده و ایران نمیتواند چندان روی تجارت با پاکستان حساب باز کند. به گفته رضا رستمی، پاکستان فقط یک شرکت حمل و نقل و ترانزیت دارد که وابسته به ارتش و نیروی نظامی این کشور است. در تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی هم رانندگان خودروهای سنگین از بلا تکلیفی و توقف طولانی مدت در مرز زمینی پاکستان و ایران در شرایطی سخت و بدون امکانات اولیه بهداشتی خبر میدن.
6: برای هفتمین روزه که تو بدترین حالت ممکن تو نقطه صفر مرزی، جایی که نه ایرانه نه پاکستانه گیر کردیم، نه گمرک ایران کاری میکنه برامون، نه گمرک پاکستان راه میده. 20,000 تا ماشین هم توی پارکینگ ایران گیر کرده.
7: این بچه زبونشون رو نمیفهمه، این من هم میگم به ما ربطی نداره، حالا موندیم این وسط.
8: ماشینا یخچال سوخت، یخچالشون داره تمام میشه. کانتینا یه مدل دیگه، نه آب هست، نه حموم هست، نه دستشویی هست، نه امکانات غذایی هست. یکی هم نیست به فریاد ما برسه. لطف کنید خواهشاً یکی بیاد اینجا پاسخگو باشه. نمیتونه بیاد این ماشینا رو برگردونه.
9: بگین هر میدهش که تعویض نمیگیره. مرد بسته.
10: بدون هیچ امکاناتی
11: ایران ما رو گردن میگیره، نه پاکستان میذاره بار اونو خالی کنه. بالاخره یکی باید به فریاد ما برسه که.
0: رسانه نیوز، رسانه حقوق بشری سیستان و بلوچستان هم گزارش داده در پی ادامه بلا تکلیفی ده‌ها دستگاه خودروی سنگین در منطقه حائل مرزی میان ایران و پاکستان، شماری از رانندگان با حضور در گمرک مرز پیشین در شهرستان راسک نسبت به این وضعیت به شدت اعتراض کرد. پیشتر از اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی درباره امکان گسترش تجارت زمینی بین ایران و پاکستان و همچنین تجارت دریایی با کشورهای آسیای میانه و حوزه دریایی خزر پرسیدیم.
12: ببینید کلن از اول در این زمینه اغراق شده بود، چون اصلا مسیر پاکستان و ظرفیت لازم رو در ابعاد تجارت بنادر جنوبی نداره و میبینیم با اینکه ایران داره پول بیشتری بابت حمل و نقل پرداخت میکنه، باز هم شاهد بلا تکلیفی و توقف کامیون‌ها در مرزها هستیم. درسته که پاکستان برای مذاکرات و اینها اینقدر علاقه نشون میده، اما بالاخره پاکستان هم یک ظرفیت نامحدودی برای اینکه بپذیر هزینه های تحریم آمریکا رو نداره، شاید اصلا اختیارش رو هم نداره. همین 2 سال پیش وزیر نفت پاکستان وقتی گفت میخوایم از ایران گاز ارزون تر بخریم، بعدش شکار کرد، از آمریکا درخواست معافیت کرد. پس این تحریم ها براشون مهمه. توی شاخه غربی که میشه سمت آستارا و به روسیه و آذربایجان متصل میشه، در واقع اون وصل میشه به کریدور شمال جنوب ایران که هنوز نقص داره، چون سالهاست راهن رشت آستارا تکمیل نشده. اینم یه چیزی شده شبیه آزادراه تهران شمال که نماد بیکفایتیه. در مسیرهای دریایی هم خب کلن بنادر شمالی ایران بنادر فرسوده و راکدی هستند، زیرساختهای بسیار ضعیفی دارن نسبت به بنادر جنوبی و الان هم اگر ایران بخواد اون تجارت بنادر جنوبی رو به این مسیرها منتقل کنه خب فشار زیادی وارد شده و میشه گفت مسیرهای دریایی که حالا میشه از همون کوریدور ترانس خزر که در واقع میشه همون بندر امیرآباد و نوشهر تا بندر آستارخان روسیه که بخشش دریایی بخشی زمینی، این هم پر از محدودیته. یکیش در واقع اینه که تعداد کشتی ها به اندازه کافی نیستن، عمق دریای خزر کاهش داشته در سالهای اخیر که باعث میشه اون کشتی های بزرگ نتونن عبور کنن. از همه اینها که بگذریم، بزرگترین محدودیت به اعتقاد من اینه که الان این کشورهایی که حاضر به تجارت با ایران هستن اصلا اقتصادشون ظرفیت نداره که بتونن نیازهای وارداتی ایران رو تامین کنن، حالا غیر از چین. عمده این کشورها هم خودشون غیر دموکراتیک هستن، ولی همین ها هم یعنی ترکمنستان، آذربایجان، حتی تاجیکستان ممکنه به تحریم های آمریکا ملحق بشن.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در مراسم بالا بردن جام شراب در سال نو یهودی سخنرانی میکرد گفت ماموریت اصلی ما هنوز سرنگونی حکومت ایران است و این هدف نزدیک و در دسترس است. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به حمله نکردن جمهوری اسلامی به اسرائیل در ماهای گذشته گفت حکومت ایران تضعیف شده و برای بقا میجنگد. او اسرائیل رو قدرتمندترین نیروی منطقه خواند.
13: برای چهارمین بار بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه برای چهارمین بار در یک هفته گذشته بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی گفت، از اینکه این موضوع در دسترس است و از اینکه این موضوع هدف اصلی دولت او و هدف اصلی اسرائیل هست در حال حاضر. بنیامین نتانیاهو صحبت‌هاش رو در واقع با این شروع کرد که اسرائیل در یک سال گذشته به دستاوردهای زیادی در نقاط مختلف رسیده و گفت که تمام این دستاوردها باعث شده که دشمنان ما بترسند. به صورت مشخص به جمهوری اسلامی اشاره کرد و دیگه به ما حمله نکنند. گفت که ما دو تهدید وجودی رو با کمک ایالات متحده از سر خودمون دور کردیم، یکی تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و دیگری هم تهدید اتمی جمهوری اسلامی. گفت که ما مصمم هستیم که از خودمون دفاع بکنیم. گفت که ما بزرگترین ابرقدرت خاورمیانه و شاید حتی فراتر از خاورمیانه هستیم. گفت همه اینها انجام شده، اما به گفته او همچنان موضوعات بسیار دیگری مانده که اسرائیل باید در زمینه اونها تلاش بکنه و اصلی ترین اونها هم به گفته بنیامین نتانیاهو این هست که جمهوری اسلامی باید ساقط بشه. گفت که جمهوری اسلامی الان برای بقای خودش می جنگه، نفسهای آخرش رو داره میکشه و ما مصمم هستیم که این مأموریت رو هم تکمیل بکنیم.
0: وزارت کشور آلمان طرح ایجاد یک سپر امنیتی ملی برای مقابله با حملات پهپادی، سایبری و خرابکاری علیه زیرساخت‌های حیاتی این کشور را در دستور کار قرار داده. وزیر کشور آلمان میگوید حملات ترکیبی روسیه با پهپادهای حامل مواد منفجره، حملات سایبری، فعالیت ماموران و خرابکاری در زیرساخت‌های آلمان به واقعیتی روزمره تبدیل شده و انتظار می‌رود این تهدیدها افزایش یابد. وزیر خارجه روسیه اظهارات مقام‌های آلمان درباره نقش مسکو در تلاش برای حمله پهپادی از جمله به فرودگاه لایپزیگ را آغاز یک جنگ واقعی خواند.
14: آلمان قصد داره در واکنش به افزایش تهدیدهای پهپادی و سایبری یک سپر امنیتی ملی ایجاد بکنه. بر اساس این طرح قرار هستش که یگانهای جدیدی با قابلیت جابجایی سریع تشکیل بشه و در شهرهای مهم و راهبردی از جمله برلین مستقر بشن. وظیفه این یگانها هم حفاظت از حریم هوایی مراکز حساس هست، مثل فرودگاه‌ها، ایستگاه راهن و مناطق دولتی. اما مأموریت اونها فقط شناسایی یا در واقع رهگیری پهپادها نیست، خنثی کردن پهپادهای حامل بمب و مواد منفجره هم در این طرح پیش‌بینی شده. همچنین شرکت‌های فعال در زیرساخت‌های حیاتی مثل تأسیسات آب، شرکت‌های برق و صنایع تسلیحاتی هم قرار هست بر اساس این طرح اختیارات قانونی بیشتری برای مقابله فعال با پهپادهای مشکوک دریافت بکنند. اما بخش دیگه این طرح مرتبط هست به حملات سایبری. خب با توجه به صدها حمله سایبری روزانه علیه نهادها و شرکت‌ها در آلمان، حالا قرار هستش که یک سپر ملی هم به نام سایبر دوم ایجاد بشه که در واقع شبکه‌ای از حسگرهای دیجیتالی هست برای شناسایی و دفع حملات هکری در آلمان. از یک سو خب می‌دونیم زمینه ای اقدامات هم به حادثه فرودگاه لایپزیگ حاله برمی‌گرده، جایی که یک پهپاد حامل مواد منفجره نزدیک به یک هواپیمای اوکراینی پیدا شد. بعد از اون آلمان سرویس‌های اطلاعاتی روسیه رو مسئول دونست و در واکنش به این حادثه سرکنسولگری روسیه رو در بن و مرکز فرهنگی این کشور رو در برلین تعطیل کرد. مسکو خب این اتهامات رو رد کرد و حالا در آخرین واکنش هم لاوروف روز یک شنبه ششم سپتامبر اونها رو آغاز یک جنگ واقعی عنوان کرد، اظهاراتی که خب تا الان برلین به اونها واکنششون نداده.
0: و اما جشنواره فیلم ونیز همچنان با حضور ستاره های سینما و چهره های مطرح دنیای هنر خبرسازه. فرش قرمز این جشنواره شاهد حضور بازیگران و هنرمندان سرشناسی بوده که با هم تعدادی از اونها رو ببینیم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: فوت جنگ ماییم،
5: انتقام خون امام شهید،
6: الفتنه تو اشد من القتل،
7: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
8: دشمن باید شکست رو بپذیره،
9: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم،
10: اما اگر مردم نپذیرفتن،
11: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
12: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
13: کوروش سعید به 30 سال برسه سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه،
14: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
15: محاصره دریایی رو
16: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما،
20: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله،
21: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
22: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
23: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
24: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
25: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
26: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
27: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
28: مین‌زدایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
25: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
29: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
25: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
29: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
25: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
30: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
25: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟ رکورد 230 هزار تومانی برای دلار.
31: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلارن.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. 6 ماه پس از غیبت مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی، برادر همسر او در یک مصاحبه فاش کرد که علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران از 25 سال پیش اداره برخی امور سیاسی، امنیتی و مالی کشور را به پسرش سپرده بود، در حالی که فریدالدین حداد عادل در مصاحبه خود مدعی شد مجتبی خامنه ای زندگی بسیار ساده ای دارد. روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن خبر داد که 2 آپارتمان لوکس مرتبط با او در محله کنزینگتون لندن به ارزش 36 میلیون پوند برای فروش گذاشته شده است. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: رازهایی تازه از زندگی مجتبی خامنه‌ای، تایید دخالت او در اداره کشور به مدت 25 سال از زبان فرزند حداد عادل، حاکم مطلق پستوی نظام در تمام امور مهم، از مسائل نظامی و امنیتی تا بودجه کشور و استارتاپ ها. انتشار آگهی فروش برای 2 آپارتمان 36 میلیون پوندی مجتبی در قلب لندن همزمان با ادعای خانواده خامنه‌ای درباره زندگی زاهدانه و عارفانه او. شبهی در تاریکی، روحی سرگردان یا مسئول ربع قرن سرکوب در جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای واقعا کیست؟
2: این لای در که یه ذره لولای در مال ما یه 3-4 سانت در یه حالتی باز میمونه. من از اونجا واسدم یه مدتی نگاه کردم واسم یاد بگیرم ببینم خب چیکار میکنم. ما میذاری یاد بگیریم.
1: 6 ماه پس از غیبت نسبتاً کبرای سومین رهبر جمهوری اسلامی و تردیدها درباره حیاتش، کمپین جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت او در جامعه وارد فاز تازه‌ای شد. وقتی اعضای خانواده و نزدیکان مجتبی خامنه‌ای میکوشند با مرور یا جهل خاطرات از او تصویر جانشینی خلف برای دیکتاتور پیشین ایران بسازد، حالا در خلال این روایت ها حقایقی تازه از زندگی او فاش شده و برخی اتهاماتی که پیشتر مخالفان مطرح میکردند و تکذیب میشد با قدرت تمام تایید شد. فریدالدین حداد عادل، پسر همسر مجتبی، به تازگی در مصاحبه با نشریه خط متعلق به طلاب جوان قم تایید کرد که مجتبی خامنه‌ای در 25 سال گذشته دستیار علی خامنه‌ای بود و از سال 1376، یعنی 30 سال پیش، فعالیت‌های سیاسی کشور به او سپرده شده بود. اولین بار 22 سال پیش در جریان انتخابات سال 84 بحث دخالت مجتبی در امور کشور مطرح شد.
3: اون یه بحثی من دارم که بعد یه نامه خدمت رهبری میدم. ممکنه یه نامه سرگشاده برای مردم بدم، یه نامه خصوصی برای رهبری.
1: کروبی در نامه سربسته‌اش فاش کرد که علی خامنه‌ای در جمعی که مجتبی آقازاده خوانده شده بود، حرف گوینده را تصحیح کرد و گفت او آقاست نه آقازاده. فرزند حداد عادل این انتصاب را تایید کرده. به گفته او مجتبی از طرف خامنه‌ای مسئول حل اختلاف فرماندهان نظامی با مقام‌های ارشد کشور، اما در واقع او به این اختلافات دامن زد با پیشکش اختیارات حداکثری به فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی. 4 سال بعد مجتبی خامنه‌ای همراه حسین طائب، فرمانده وقت بسیج، رهبر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بود، جایی که اولین بار آن شعار معروف شنیده شد.

0: ای در لابلای سخنان جنجالیش درباره مشتبه خامنه‌ای گفت: حتی در 3 سالی که به گفته او افرادی در بیت اختیارات مشتبه را محدود کرده بودند، همچنان امور مربوط به وزارت اطلاعات به او ارجاع می‌شد.
1: پس 3 سال آقای مشتبه دفتر ترک شده بود. مثل من این مطلب بگم به همه بدونم. توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی. ترک شده بود. فقط بعضی از نامه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌دادن دستشون و بود میشه پدرش.
0: در واقع مشتبه با سلطه بر 2 دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و همینطور فرماندهی سپاه پاسداران و بسیج در کنار پدرش، یکی از مسئولان اصلی سرکوب‌های خونین معترضان و مخالفان نظام در 25 سال گذشته در ایران بود، با دسترسی ویژه به پول کشور. همچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت پزشکیان 2 روز پیش در یک مصاحبه فاش کرد که حتی در زمان حیات علی خامنه‌ای برای تخصیص بودجه بخش‌های مختلف به مشتبه پاسخگو بود.
2: بحث کارشناسی داشتیم به تعبیرشون، بحث طلبگی، و من خدمتشون می‌رسیدم خیلی آزادانه و محکم و انتقادی در واقع با هم یه گفتگوهایی می‌کردیم.
3: روی جلسه شما چی با مشتبه؟
2: یه مطلبی راجع به بحث‌های کارشناسی از نظام اقتصادی بانکی.
0: پسر حداد عادل از علاقه ویژه مشتبه خامنه‌ای به قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، و اعلام آمادگی او برای حضور در سوریه و لبنان و جنگ در جبهه مقاومت گفته. واقعیتی که گزارش‌ها درباره نقش پسر دیکتاتور پیشین ایران در برنامه‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه را تایید می‌کند. اما از زاویه دیگر، این روایت‌های نزدیکان مشتبه خامنه‌ای از دخالت کامل او در امور کشور در 25 سال گذشته نشان می‌دهد علی خامنه‌ای نه تنها از سال‌ها قبل برای رهبری موروثی پسرش برنامه‌ریزی کرده بود، بلکه عملاً اداره بخشی از کشور را هم به او سپرده بود.
4: نه نفر فرزند اول حضرت آقا که بگی به صورت موروثی باید به او برسه. نه، تمام خصوصیات اخلاقی، عرفانی، فقهی، ضد استعماری، ضد استبداد، همه چی در ایشون وجود داره.
0: فریدالدین حداد عادل به بخشی از این به اصطلاح توانمندی‌های مشتبه خامنه‌ای اشاره کرده. به گفته او، مشتبه به حوزه استارتاپ‌ها و سواد مالی جدید اشراف دارد، با تخصص ویژه در صندوق‌های تأمین مالی و صندوق‌های طلا، تصادفاً حوزه‌های پولساز. در سال‌های اخیر کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به خامنه‌ای نظیر ستاد اجرایی فرمان امام با قدرت سیاسی خود بسیاری از استارتاپ‌های موفق را به زور تصاحب کرد، از جمله تملک 40% سهام شرکت دیجیکالا. بخش دیگری از راهزنی سیاسی اقتصادی مافیای مشتبه خامنه‌ای از طریق برگزاری دادگاه‌های به اصطلاح مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شد، با مدیریت حسین طائب و شبیخون پشت پرده به اموال مفسدان. به رغم شواهد آشکار از امپراتوری مالی مشتبه خامنه‌ای، برادر همسر او در مصاحبه با نشریه خط مدعی شد اگر سر ما حقوق همسر رهبر سوم نظام نمی آمد، زندگیش نمی چرخید. چون به ادعای او، مشتبه زندگی طلبگی و بسیار ساده ای داشت.
5: آقا خودشون مثلا به زهرا گفته بودن که عارفه، آقا مشتبه ما عارفه.
0: شنبه روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن فاش کرد که مشتبه عارف و زاهد 2 آپارتمان لوکسش در محله کنزینگتون لندن را به ارزش 36 میلیون پوند برای فروش گذاشتی. خانه‌هایی که محل اقامت جداگانه برای کارکنان و همچنین تراس خصوصی در پشت بامشان دارد. مشتبه خامنه‌ای از طریق دلال خود علی انصاری، مالک بانک آینده، 12 ملک هم در محله بیشاپس در همستر لندن دارد که ارزششان 73 میلیون پوند ارزیابی شده، معادل 22 هزار میلیارد تومان. گوشه ای از امپراتوری مالی رهبر سوم جمهوری اسلامی که نزدیکانش میکوشند از او چهره یک قدیس ناشناخته را ترسیم کنند. اما به گواه سخنان خود آنها، مشتبه خامنه‌ای در ربع قرن گذشته فرمانده دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بوده، از اتاقهای تصمیم گیری تا کف میدان. یک شبح در تاریکی یا روحی سرگردان که از دستانش خون میچکد و از جیب گشاد عبایش میلیاردها دلار پول. مشتبه پور محسن، لندن.
6: برای بررسی جزئیات بیشتر جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو ما را همراهی می‌کنن. آقای برزگر درود بر شما. اذعان فرزند حداد عادل به دخالت مجتبی خامنه‌ای در اداره کشور طی 25 سال گذشته چه معنایی داره؟ آیا

0: این روایت برای او قدرت میاره یا مسئولیت؟
1: بله، با سلام به شما. خب این نکات پیش از این هم همونطور که در گزارش آقای پور محسن بهش اشاره شد مطرح شده بود از سال 84 به طور مشخص، منتها در اون زمان، یعنی در زمانی که علی خامنه ای زنده بود، سعی میکردند که در قبال این گزارش های مطرح شده در مورد نقش مجتبی خامنه ای در اداره پنهانی امور، یعنی بدون اینکه به طور رسمی مسئولیتی داشته باشه اما توان و اختیار تصمیم گیری در مورد مهمترین مسائل امنیتی، نظامی، سیاسی رو در کشور داره، انکار بکنند و یا در مقابل اون سکوت بکنند، با این هدف که موانع بیشتری بر سر راه جانشینی مجتبی خامنه ای ایجاد نشه، هرچند که عملا این تصور به طور کامل در جامعه شکل گرفته بود و حذف رقبای احتمالی هم این شایبه رو بیش از گذشته تقویت کرده بود. با اتفاقی که برای علی خامنه‌ای افتاد در 9 اسفند و کشته شدن او و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در یک تنگنای جنگی، خب شرایط اضطراری عملا موانع رو کنار زد، رقبا توان مقابله نداشتند و او به شکلی برنامه‌ریزی شده و بدون مواجهه با موانع رایج عملا به عنوان جانشینی پدرش انتخاب شد. الان برعکس شده وضعیت، سعی میکنن با نشون دادن نقش او در اداره امور کشور براش پرونده‌ای بسازند که او توانایی رهبری جمهوری اسلامی رو در شرایط فعلی داره.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزاریم از حضور شما. سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب در دسترس شما خواهد بود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
8: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرحهای نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: 5 بامداد تهران با گزیده ای از خبرها در این بخش کوتاه با شما هستیم از استدیوی ما لندن. رئیس جمهوری ایالات متحده در سلسله پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضمن تهدید دوباره به بمباران جزیره خارک نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. دونالد ترامپ همچنین با تاکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران نوشت جمهوری اسلامی دچار ابرتورم شده و ارزش ریال با سقوطی تا مرز 2,227,000 ریال در برابر هر دلار رو به نمایش گذاشت. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی رو در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفت این تصمیم همزمان با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و در راستای حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر در منطقه اتخاذ می شود. پیشتر از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، درباره توانایی جمهوری اسلامی در ایجاد منطقه ممنوعه در تنگه هرمز پرسیدیم.
1: این احساسی که بعد از شنیدن صحبت محسن رضایی داشتم این بود که چقدر محتاطانه این حرف خودش رو زده. یعنی این صحبت از یک احتمالی در آینده کرده، اعلام این منطقه ممنوعه رو نکرده، فقط بحثی که احتمالاً جریان داره بین مقامات حکومت اسلامی که یک چنین منطقه اعلام شه. همین الان هم منطقه تنگه هرمز و تا جنوب تا فوجیره به اصطلاح منطقه ممنوعه سپاه پاسداران هست و خب تمام تلاششون رو دارن میکنن که به سمت کشتی اونجا شلیک بکنن. اینجا این منطقه ممنوعه هم که اعلام کرده صرفاً در بحث تحریم ها بوده و ادعایی نکرده که قراره به کشتی‌ها در این منطقه حمله موشکی یا به اصطلاح پهپادی بشه، ولی خب این احتمال وجود داره. ما صحبت می‌کردیم دیروز که ممکنه در مرحله بعدی سپاه پاسداران بره دنبال این که به سمت کشتی‌هایی که صدها کشتی که الان در تنگه هرمز گیر افتادن و همچنان هستن و بعضی نفکش و کشتی بری دیگه به اونا حمله بکنه، چون هدف های آسانتری هستن نسبت به اهدافی که در جای دیگه ممکنه باشه به خاطر نزدیکتر بودن پرتابگرهای موشکی به اهداف در داخل خلیج فارس. یه حد اکثر فاصله ها بین از ساحل ایران تا ساحل جنوبی 180 تا 200 کیلومتر و اینجا جزایر ایرانی هم هستن. این جزایر میتونن رادارهای اونجا مستقر بکنن. ببینید مسئله رادارهای خیلی دور برده اصلی نیست، رادارهای قدیر، کیهان که در جاست، در بوشهر، اهواز یا چابهار اینا مستقر بودن و بردهای بسیار زیادی داشتن. بیشتر رادارهای مراقبتی دوربرد اصلی از بین رفته، هم در جنگ 39 روزه و هم در چند بار بمباران‌هایی که آمریکا از اون زمان منطقه رو انجام داده. ولی همچنان میشه از رادارهای کوچک مراقبت دریایی که روی کشتی ها نصب میشه معمولا استفاده کرد. این رادارها رو روی دکل های 340 متری قرار داد و سطح افق اونها رو بالا برد. این رادار در حالت عادی 18-20 کیلومتر دی حد اکثر برد ندارن برای کشف نفکش، ولی وقتی که اینا روی دکل بلند بذارن و اینو روی توی جزیره دور افتاده نصب کنن، حداقل برای مدتی میتونن یک تصویری از اطراف به دست بیارن، همون کافیه تا بتونن این اطلاعات رو به موشک اندازشون بدن. موشک اندازی که از تونلا در میاد در جزایر تعداد اینا زیاده و بعد شلیک سریع انجام بدن، سعی کنن این کارو قبل از اینکه نیروهای آمریکایی به اونا برسن انجام بدن.
0: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 230 هزار تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز حداکثر قیمت فروش دلار آمریکا را تا 230 هزار تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225 هزار تومان بسته شد. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در مورد نقش بانک مرکزی در مدیریت نوسانات قیمت ارز و طلا می‌گوید.
2: بانک مرکزی توی همین تشکیل درگیری های اخیر و خب نوسانات اخیر از هفته گذشته ابتدا مدعی شد که داره عرضه ارز رو در بازار افزایش میده و دیدیم شرایط ارزی که توی بازار تزریق کرد اون 500 میلیون دلار انقدر غیر قابل دسترسه که کمتر از 4% فروش رفت و الان هم از عرضه نخستین اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه در بانک مرکزی از 3 روز دیگه خبر داده. مشخصه که خب بانک مرکزی میخواد با این ابزار سرمایه ها رو از بازارهای ارز و طلا به سمت خودش بکشونه. پشت سر هم چه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چه علی مدنی زاده وزیر اقتصاد دارن تلاش میکنن با خبردرمانی، لفاظی و اظهار نظرهای بزن عجیب و غریب تاثیر بذارن روی نگاه فعالان بازار، کاری که خب در سیستم جمهوری اسلامی خیلی خوب اونو یاد گرفتن. همین علی مدنی زاده کسی بود که پارسال 5 مهر موقع فعالسازی مکانیزم باشه گفت ما پای کار هستیم، مردم نگران دلار 150 هزار تومانی نباشن. اما از طرفی تعدادی از منتقدین هم میگن که بانک مرکزی با توجه به ارزهایی که جمع‌آوری کرده منتظر قله مورد نظرش که از بازار نوسانگیری بکنه. همچنان ولی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مدعیه که هیجانات و خبردرمانی این وضعیت رو به وجود آورده، در صورتی که چه در بانک هایی که داره ارز تزریق میشه چه در مرکز مبادله بانک مرکزی هم که زیر نظر بانک مرکزی نرخ دلار در حال افزایشه و سوال اینه که آیا خود عبدالناصر همتی هم دچار هیجان شده که در بازارهای تحت نظر خودش هم نرخ ارز همچنان در حال افزایشه. و گذشته از اتفاقایی که خصوصا در یک هفته اخیر شاهدش بودیم، واقعیت اینه که اصلی ترین عاملی که دلیل بنیادی افزایش نرخ دلار در واقع کاهش ارزش پول ملی در بلند مدت تورم کسری بودجه دولته. کسری بودجه ای که مشخص نیست اصلا برنامه‌ای برای رفعش یا کم کردنش وجود داره یا نه، و همین پیش بینی نرخ 270 تا 300 هزار تومان رو تا پایان امسال برای دلار محتمل تر میکنه، مگر اینکه توافقی شکل بگیره که حتی اگه توافقی هم شکل بگیره بدون حل شدن موضوع تورم و کسری بودجه تنها میتونه رسیدن به این نرخ ها رو مدتی به تعویق بندازه. تنش هم همچنان بالاست. کارزار انزوای اقتصادی هم از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده داره با قدرت پیگیری میشه. تجارت مستقیم با امارات هم همچنان مختلف روی مسیرهای تجاری و ارزی ایران بسیار داره فشار میاره و توی این شرایط هر اون چه داریم در بازار میبینیم، هر تغییر جهت خیلی کوتاهی هم داریم میبینیم به خاطر خبر درمانی دخالت بانک مرکزی که پیش از این در ساعات گذشته 1 ماه 2 هفته 3 هفته 3 ماه دووم داشت، الان در حد 1-2 ساعت فقط میتونه روی نگاه فعالان و خود بازار تاثیرگذار باشه.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سخنگوی دفاع مدنی غزه گفت پیکر 100 نفر از قربانیان که از زیر آوارهای ناشی از حملات اسرائیل بیرون کشیده شده بودند در یک گور دست جمعی در شهر غزه به خاک سپرده شدند. به گفته این سازمان نزدیک به 70 نفر از قربانیان کودک بودند و در میان جان باختگان اعضاء کامل چند خانواده دیده می شوند. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیکای جهان در دعای هفتگی خود در میدان سان پیترز و واتیکان بار دیگر خواستار برقراری صلح در اوکراین شد. او با ابراز اندوه شدید از حملات اخیر به زیرساخت‌های غیر نظامی و شهروندان بی‌گناه از طرف‌های درگیر خواست تا به خشونت‌ها پایان دهند. در پی خروج یک هواپیمای باری آمازون پرایم از باند فرودگاه بین‌المللی میامی در هنگام فرود دست کم 5 نفر کشته، 5 نفر دیگر زخمی شدند. شان دافی وزیر حمل و نقل ایالات متحده گفت مسافران باید انتظار تأخیرهای قابل توجه و لغو احتمالی پروازها را داشته باشند. دور نخست مذاکرات اوکراین با استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ در کیف پایان یافته و طرف آمریکایی ارزیابی مثبتی از این گفتگوها ارائه کرده. ویتکاف مذاکرات رو مهم و محتوایی توصیف کرده و گفته هیئت آمریکا از نتیجه این مرحله بسیار دلگرم شده.
3: دور نخست مذاکرات استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی و مقام‌های اوکراینی یک شنبه در کیف انجام شد و پایان یافت. طرف آمریکایی ارزیابی مثبتی از این گفتگوها ارائه کرده. ویتکاف مذاکرات رو مهم و پرمحتوا توصیف کرده و گفته که هیئت آمریکا از این گفتگوها بسیار دلگرم شده. کوشنر هم گفته که امیدواره که در ادامه مذاکرات در آینده پیشرفت بیشتری حاصل بشه. با این حال هنوز در مورد اینکه چقدر به توافق نزدیک شدند صحبت مشخصی نکردند. این به هر حال در ادامه سفر ویتکاف و کوشنر به روسیه انجام میشه. دیروز بعد از دیدار 3 ساعته اونها با ولادیمیر پوتین در مسکو، اونها در واقع اعلام کردن که مذاکرات با پوتین هم مثبت بوده. اما در اون مذاکرات هم نه از طرف کرملین نه از طرف آمریکا در مورد اینکه توافق خاصی حاصل شده صحبتی نشده، فقط گفتن که پیشنهادهای واشنگتن رو بررسی میکنن. زلنسکی قبل از مذاکرات تایید کرده بود که اوکراین خواهان پایان جنگ، اما صلح باید با تضمین‌های امنیتی معتبر همراه باشه. همزمان یک منبع آگاه به رویترز هم گفته که مشاوران امنیت ملی بریتانیا، فرانسه و آلمان هم یک شنبه در کیف حضور داشتن، هرچند مشخص نشده که اونها در کدوم جلسات شرکت کردن. اختلاف‌های اصلی همچنان پابرجاست، به ویژه بر سر آینده دونباس، یعنی جایی که روسیه خواهان عقب نشینی اوکراین از مناطقیه که هنوز در کنترل کیف قرار داره و اوکراین این درخواست رو رد میکنه. بنابراین اونچه که الان رسانه ها دنبالش میکنن نتیجه ادامه مذاکرات در کیف و اینکه آیا ارزیابی مثبت طرف آمریکایی به یک گام عملی تبدیل خواهد شد یا نه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: 6 صبح تهران با مجموعه ای از تحولات ایران و تبعات منطقه‌ای و جهانی اون با شما خواهیم بود. اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. با ما ببینید.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: انتقام خون امام شهید،
5: الفتنه تو اشد من القتل،
6: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
7: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
8: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
9: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
10: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
11: کوروش سعید به 30 سال برسه سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه،
12: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
13: محاصره دریایی رو.
14: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: صدا
18: 1 2 3.
19: شروع با هم شروع شده. ردی؟ مهمان من یک مدل،
20: کارگردان،
19: شاعر،
21: سخنگوی فارسی زبان،
22: شهروند دوتابعیتی است.
23: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
24: من دوست دارم که تو مردم باشم.
25: زندگی واقعی یعنی اون.
26: به نام آزادی،
27: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
28: اینو نمیشه سرکوب کرد.
29: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
30: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
31: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
32: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
33: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
34: مین‌زدایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
31: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
35: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
36: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
35: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی‌ها رو تحمل می‌کنن.
31: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
37: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
31: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
36: رکورد 230 هزار تومانی برای دلار.
31: خود دولت و تمام ارکان نظام ذینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلارن.

یک شنبه 15 شهریور 1405، من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. افشاگری یک مقام اسرائیلی درباره بازسازی شبکه‌های عملیاتی ترور حکومت ایران در خارج کشور و برنامه جدید نظام جمهوری اسلامی برای کشتار روزنامه‌نگاران و مخالفان در خارج. چرا حکومت ایران در اوج فشار و ضعف و بدبختی تصمیم گرفته است واحدهای عملیاتی ترور روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی را فعال کند؟ این وسط تهدید بی سابقه سردار شکارچی درباره کشتن روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال، رادیو فردا و بی بی سی فارسی دقیقاً چه معنایی دارد؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، به قول معروف در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، گلاب به روتون، گلاب به روتون. نمیدونم این آقای ابوالفضل شکارچی بهش میگن سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، میشناسید یا نه؟ اصلا گلاب به روتون، اصلا نمیشه راه بره. آقا چند روز قبل گفته بود که رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، از جمله ایران اینترنشنال گفته بود، بی بی سی فارسی هم گفته بود، رادیو فردا هم گفته بود، گفته بود این رسانه ها و افرادی که در این رسانه ها فعالیت می کنند اهداف نظامی جمهوری اسلامی هستند. ببینید آدم این چیز می شنوه واقعا باید بفهم یعنی چی. اینا چنین آدم های پرت و پر ادعا و خطرناکی هستند. یعنی همین هم که می بینید، هم اون آدمی که کشته شد کرونا یاب درست کرده بود، کرونا یاب مستعان، گفت ویروس کرونا رو باید بذارید توش، تو خشابش کرده، به خشاب گفته بود ویروس کرونا یاب کرونا رو باید بذارید تو خشابش تا 200 متر کرونا تشخیص بده، ویروس تشخیص بده. حالا این آقا اهداف نظامی تشخیص رسانه خارج کشور. تصور کنید ارتش آمریکا تأسیسات اتمی نتنز رو میزنه، احمد جان گفته بود 30 میلیارد دلار ارزشه، نتنز رو میزنه 30 میلیارد دلار، میگه تأسیسات اتمی فرودو رو میزنه در عمق 100 متری زمین 60 میلیارد دلار. آقایون چیکار میکنن؟ دنبال چاقو زدن به یه روزنامه‌نگار تبعیدی هستن تو کوچه پس کوچه های پاریس یا چه میدونم لندن یا هر جای دیگه. اما خانم آقایون، این جنون جنایت رو دست کم نگیرید، این آتش کشتار، این وسوسه شدید کشتار رو دست کم نگیرید. همین آتش کشتار، همین وسوسه کشتار بود که توی دی ماه اون عدد حیرت آور رو جوانای کشور رو مثل برگ خزان ریخت رو زمین. همین آتش کشتار بود، همین آتش کشتار بود که هست که در چند دهه اخیر ده ها نفر از مخالفین رو در کشورهای خارجی با چاقو یا با گلوله کشتند. چرا آدم نمیفهمه؟ اصلا معلوم نیست چرا. همین آتش کشتاره که دهه 60 3-4 هزار نفر رو ظرف 48 ساعت یعنی چند روز تو زندان‌های ایران اعدام کردن، دار زدن کسایی که زندانشون داشت تموم میشد. حالا ما این اتفاقات در بعد جهانی بی سابقه است، این چیزها در بعد جهانی بی سابقه است. ببینید بشار اسد بیشرف، پدرش حافظ اسد مخصوصا، قبل موقعی در اوج قدرت بودن یه روش شکنجه داشتن، اسمش گذاشته بودن صندلی آلمانی، گفته میشد که مهندس آلمانی اون رو در واقع اختراع کرده. این رو هم حزب بعث عراق صدام حسین داشت، هم حزب بعث سوریه حافظ اسد بشار اسد. اینا طرف روی صندلی می نشست و ازش می‌خواستن اعتراف بگیرن و پیچا و در واقع چیزای صندلی کم کم سفتش می‌کردن و تمام بدن این طرف خرد می‌شد. ببین اینا همه دنیا می‌دونن، هر کسی راجع به شکنجه در دنیا کار کنه می‌دونه حزب بعث عراق و صدام حسین، سوریه و حافظ اسد یه همچین تکنولوژی داشتن. خیلی از این کارهایی که در زندان اوین، زندان‌های اوایل انقلاب انجام میدادند، اینا در همین اشل بی سابقه است. مثلا اون چیزی که ساخته بودن روز قیامت، اون چیزی که ساخته بودن تابوت، مردم میشوندن توی یه جای کمتر از یک متر مربع، ساعت‌ها بعد رو به رو نگاه میکرد، حرف میزد، شکنجهش میکردن. خیلی از کارشون بی سابقه است. این شکنجه های جوجه ای واقعا اینا دیوانن، جنون دارن، جنون آدم کشی دارن. به خدا هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه. بابا یه دونه گوسفند میگن سر ببرید، خیلی آدما نمیتونن انجام بدن، اصلا نمیتونن نگاهش بکنن. این طرف کیه که چند ده هزار نفر رو تو 48 ساعت میکشه، تو چند روز اعدام میکنه؟ چرا اینقدر راحت؟ چرا این جنون جنایت، آتش جنایت، این وسوسه جنایت و حالا این وسوسه جنایت در اوج ضعف، در اوج بدبختی، آسمون رو از دست دادن، یوداییشون رو از دست دادن، یه چهار تا موشک میزنن فهمید چیکار میکنن، اینجا داره خودش رو نشون میده. و میگم جدی بگیرید این جنون جنایت یعنی چی. ببینید همین امروز یک شنبه که با هم حرف میزنیم، شبکه ایران اینترنشنال گزارشگرش یک گزارش اختصاصی به نقل از یه مقامی که من نمیشناسم، که در ستاد امنیت ملی اسرائیل، در واقع در شورای عالی امنیت ملی اسرائیل، همچین چیزی منتشر کرد. این گزارش فاش میکنه که سه تا چیز فاش میکنه: که جمهوری اسلامی، که شبکه‌های عملیاتی ترورش در جنگ فرسوده شده بود یا آسیب جدی دیده بود، بازسازی شبکه‌های عملیاتی ترورش در خارج کشور رو آغاز کرده. یک. دوم میگه این جمهوری اسلامی، حکومت ایران، دستور عمل تازه داده، یک کارزار، یک پروژه امنیتی جدید، کمپین، هر چی میخواید بذارید تو این دستور عمل جدید، پروژه جدید شروع کرده برای کشتن روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاران تبعیدی، مخالفین سیاسی و همچنین البته شهروندان اسرائیل در کشورهای مختلف. و میگه که توی کشورهای مختلف جمهوری اسلامی این شبکه‌های عملیاتی به شدت تقویت کرده، واحدهای عملیات ترور رو در واقع فعال کرده. اونجوری که گفته بودم در جنگ‌ها آسیب دیده. و بعد سومیش اینه که میگه همون واحدهای عملیاتی که دنبال کشتن یهودیان اسرائیلی‌ها بودن هستن، در واقع به اونها الان دنبال ترور مخالفان سیاسی روزنامه‌نگاران منتقد افتادن. اینکه روش ترور چجوری است، قاتل کیه، مجری ترور کی هست، خب از الان نمیشه گفت. اگر پروژه های عملیاتی ترور در سالهای اخیر، در یک دهه اخیر رو در نظر بگیریم، در یک دهه اخیر جمهوری اسلامی رفته از سمت استفاده از نیروهای حزب الله لبنان یا نیروهای اطلاعاتی خودش کوچ کرده، رفته به سمت استفاده از گروه های تبهکار، یعنی شما گروه های آدمکش، گروه های قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر، قاچاقچیان هروئین، آدمکش های بین المللی، دزدان، سارقان بین المللی، شبکه های قاچاق زنان، اینا رو میبینید که در کشتار مخالفین سیاسی در چاوغزن اون دارن دست داشتن. اون دو تا مخالفین سیاسی معروفی که در سالهای اخیر در ترکیه کشته شدن، یعنی کانال مدیر کانال افشاگر جعبه سیاه و همچنین مدیر شبکه جمع جناب مسعود کریمیان، هر دو اینها توسط یه شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر که البته ایرانی بود، زیندشتی کشته شدن. دیگه ثابت شد، دولت ترکیه پلیسش اعلام کرده، در واقع تصاویر عواملی که نقش داشتن رو هم منتشر کرده. یکی از در واقع فعالان قومگرای ایران که رفت ایران و زاران اعدام شد، او توسط همین شبکه زیندشتی دزدیده شد در ترکیه، بیهوشش کردن و بردن و این اسامی، عکس‌ها و تصاویر و ویدیوهاش رو هم باز دوباره دولت ترکیه، پلیس ترکیه منتشر کرده. در چاقو زدن یا کشتن روزنامه‌نگاران تبعیدی، مشخصا در لندن، جای دیگه شما مشخصا گروه‌های تبهکار بعضی وقتا از اروپا رو ببینید که بهشون پروژه دارن $200,000 دارن بیان لندن چاقو بزنه بره. در کشتن نیروهای سیاسی که چند سال اخیر مثلا در هلند داشتیم، اینا همه شبکه‌های قاچاقچی جنایتکار بین‌المللی یا شبکه‌های محلی هلندی نقش داشتن. اصلا نمیدونه اون یارو که میکشه فعال سیاسیه کیه، میگن آقا این آدم بعد یه قاچاقچی برو بکشه $200,000، واسه مثلا $100,000 هم میکشه، واسه $20,000 هم میکشه، کاری ندارن. و اطلاعات جدید اعترافاشون نشون میده اصلا نمیدونن کی هست. قبلا از عوامل حزب الله لبنان استفاده میکردن که اغلبش لو میرفت و در واقع برباد داد اعتبارشون رو، و عوامل خودشون استفاده میکردن که اصلا افتضاح ساختن عوامل خودشون. تو یه نمونه اینا رفته بودن تایلند، سه نفر که این سه نفر عوض کردن با یک شهروند استرالیایی چند سال پیش تاخت زدن، رفته بودن سه نفر در تایلند، بعد شب قبل از عملیات میان یه جای میگساری، میان یه جای خانه ویژه که زنان هستن و اینا، اینقدر افراط میکنن، دیوانه بازی در میارن که خودشون نارنجک میزنن به خودشون، دست و پاشون قطع میشه و همینجوری لو میرن که اینا تروریست. به همین سادگی اینقدر افتضاح. و حالا این شبکه با استفاده از احتمالا شبکه ترور خارج کشورش دستورالعمل تازه داره، اینکه در ازای نطنز، در ازای چه میدونم فرودو، در ازای نیروی هواییشون که نابود شده، نیروی زمینیشون که نابود شده، یه روزنامه‌نگار منتقد که میگه آقا منافع ملی چرا در نظر نمیگیری رو بکشن، میارزه؟ چرا این کار رو میکنند؟ راجبش باید حرف بزنیم. واقعا یه روزنامه نگار، یه رسانه براشون اندازه ارتش ارزش داره؟ اندازه بله داره. به این خاطر که باطل و سحر حکومت‌های استبدادی، باطل و سحر تلسم حکومت‌های ایدئولوژیک، اینکه علی خامنه‌ای میشه بالا اصلا اواخر میگه من زبان خداست از زبان من حرف میزنم، یادتون هست دیوانه نشسته میگه من واسه فرمانده سپاه حرف میزنم، خدا بود از زمان من حرف میزد، میشه با این اعتماد به نفس حرف میزد، ناشی از در واقع مجیزگویی‌ها، دروغ‌ها، پروپاگاندا، کیش شخصیت و مجموعه ای از تحرکات عظیم و پرخرجه که همش در غیاب رسانه‌های آزاد شکل میگیره. یه رسانه آزاد همش رو نابود میکنه. همچنان که ببینید یه شبکه ایران اینترنشنال این ادعا میکنن، دروغ میکنن، میلیاردها دلار، دروغه بابا، دروغه. هزینه های این شبکه از هزینه یه شبکه ایران ایر کمتر. یه شبکه ایران اینترنشنال تنهایی ببین تمام امپراتوری تبلیغاتی ایران رو نابود کرد، خودشون هم میدونن. باطل و سحرش رسانه آزاده، آزادی بیانه. و برای اینکه دوباره مشتبه رو بشنن بالا، یکی بیاد بگه آره این از واژن مادرش میومد بیرون گفت یا علی، او یکی بگه موقع تولد گفت یا حسین، او یکی بیاد بگه آ این با امام زمان رابطه داره، یه بشقاب خالی بذارید امام زمان براش غذا بخوره، خالی باشن داره نماز میخونه، به کی اقتدا کرده به امام زمان؟ این خالی بندی رو بکنن، باید رسانه ای نباشه خانم آقا، باید فقط تو هیئت ها یه مش دیوانه با شهروندان مظلوم حرف بزنند. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین باباست، همچنین رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف خواهد زد. سلام و عرض ادب دارم خدمت هر دو میهمان عزیز. سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که دادید. آقای علیجانی بگذارید از شما شروع کنم. من هنوز یادم نرفته توی عملیاتی که در وزارت اطلاعات در خارج کشور انجام داد و بخشی از وزارت اطلاعات رو در واقع تحریم کردن، در واقع من یادم هست شما برای اولین بار اطلاعات ویژه‌ای رو منتشر کردید. البته الان فضا عوض شده، فضا ایران عوض شده، ارتباط شاید خیلی سخت شده باشه، ولی شاید بتونید با تجربیات قبلیتون حدس بزنید، شاید بتونید توضیح بدید چرا، حرف منو ولش کنید اصلا، چرا جمهوری اسلامی ایران همچین دستور عملی گذاشته؟ چرا در چرا نمیره، چه میدونم، بره چهار تا مقام سیاسی ترور کنه؟ چرا نمیره چهار تا تانک بتره کنه توی کشور دیگه؟ یه هلیکوپتر منفجر کنه مثلا توی کشور اروپایی؟ چرا میخواد روزنامه نگار بکشه، چاقو بزنه؟
1: با سلام خدمت شما آقای طالبی عزیز و بینندگان گرامی. بین آقای مهدوی آزاد، این یه مبنای فکری و تئوریک داره که رولا خمینی مبناشو گذاشت و اون حفظ نظام موجب واجباته و برای حفظ نظام هر کاری مباهه، یعنی یه نگاه ماشیاولیستی به قدرت، حتی جان امام زمان هم فدا باید بشه برای حفظ حکومت اسلامی و همه شریعت و توحید هم حتی قابل تعطیله. این پایه تئوریک و فکریشه که مغزشویی میکردن. البته همونطور که شما به درستی گفتین دیگه از یه مقطعی به بعد دارن کارسپاری میکنن، پول کار اصلی رو انجام میده، ولی اونایی که این دستورات رو میدن برای مبنای فکری و فکری عمل میکنن. دوم یه تحلیلی است که الان اینها دارن، جنگ ترکیبی. من حالا مستنداتش زیاده، فقط به همین آخرین بیانیه اطلاعات سپاه اگه ارجاع بدم، این بیانیه خلاصش اینه که ما آمریکا رو شکست دادیم، اونها دیگه فکر براندازی از ذهنشون رفته و حالا یه جنگ ترکیبی رو شروع کردن، بخشش نظامیه، بخشش اقتصادیه، بخشش دیپلماتیک و سیاسیه و بخشش هم رسانه‌ای و جنگ نرمه و بخشش هم اختلاف افکنی بین به اصطلاح درون قدرت، که بگن تنگه بی اثر شده، جبهه مقاومت اثری نداره، سعی میکنن جلوگیری بکنن از جنگ منطقه‌ای و برخورد انفعالی جای برخورد انقلابی رو بگیره و مردم بکشونن به خیابون. اینجاست اون به اصطلاح نقطه اصلی، نگرانی شدید از اعتراضات اقتصادی و معیشتی بعد از افزایش فشارها و افزایش محاصره اقتصادی و به اصطلاح ازدیاد تحریم‌ها. چند روز پیش هم محسن اژه‌ای تهدید کرد مردم رو، حالا تو عمل هم هفته‌ای یه در میون چند روز یه بار یه اعدامی میکنن، در حالی که همه این احکام مال دوره جنبش دی‌ماهه، ولی میخوان به تدریج و به تناوب این بیگناهان رو عمدتاً بیارن در به اصطلاح تابلوی علنی و مردم رو بترسونن. حالا همونطور که شما گفتید، سردار شکارچی که اسمشون بی‌مسمانیست، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، اومده گفته که ما رسانه ها و کارمنداشون و اینا جز بانک اهداف نظامی ما هستن. این خب یه پله جلوتره. همونطور که علی خامنه‌ای یه بار گفت اسرائیل یک پادگان تروریستی است، کل کشور اسرائیل، کل جمعیتش یه پادگان تروریستی است و هر شهروندی یک تروریست خطاب میشه، حالا کل ساختمان و کل همکارهای شما و دیگر رسانه ها جز به اصطلاح تروریست ها محسوب میشن و جز اهداف نظامی هست. این به نظر من جدا از اون فتوای ایدئولوژی که از هراس و نگرانی است، حالا هم از اطلاع رسانی، هم از امیدزایی، هم از پروپاگاندایی که برخی رسانی.
0: خب یه سوال اینجا ازتون بپرسم، اگر تو جواب بدید ممنون میشم. ببخشید بپرسم بعد اگه نکته خاصی بگید. ببینید، اشاره کردید، گفتید حفظ نظام اوجب واجبات هست، این گفتید مبنای فقهیش میتونه باشه، شما خمینی گفتید قبول، ولی شما از یک کلاغ توریت بالای یه درخت تو هندوستان هم بپرسید، به شما میگه که آقا تو شرایط جنگی شما نباید شهروندانتون رو عصبی تر بکنید. خب اینا اگه دنبال حفظ نظام از اوجب واجبات هست، چرا مرکزیت قدرت اینقدر شهروندان رو عصبی تر میکنه؟ چرا اینقدر کارهایی میکنه که مدام و مدام و مدام میدونی اگه هدف حفظ نظامه، چرا راه درستش نمیدونن؟ مگه میشه ندونن راه درستش چیه؟ مگه میشه ندونن که مثلا یه سری کاری که دارن میکنن عجیب تره؟ و بعد زدن یه روزنامه نگاه، ببین العالم پرس تی وی علیه نظم مستقر در همین کشورهای عربی حرف میزنه، حتی دعوت به قیام میکنه، خامنه‌ای میگه اما کسی بهشون نمیگه شبکه تروریستی. اینا به یه رسانه مخالف میگن میگه شبکه تروریستی. این اینا یعنی فکر میکنن که این جور دروغاش رو دنیا میخره، یعنی واقعا باور میکنن که دنیا اینا رو میخره. چرا که از هدفای کم هزینه تر رو نمیرن که بتونن همدردی یه سری از آدما رو در جهان غرب رو حداقل به دست بیارن؟
1: اینو برای دنیا نمیگن، برای دنیا میشنوه، چون دیگه چیز درگوشی و تلگرافای قدیم که نیست، ولی برای ترسوندن جبهه رسانه‌ای و اهالی رسانه‌ای که من همینجا مرگ فرهناز اسپت رو تصریح بگم، واقعا مجری صبور و متین رو به همکاراش و خانواده‌اش، برای ترسوندن همه خبرنگارها میگن، ترسوندن کسانی که داخل ویدیو میفرستن. ببینید اینها چرا راه درستر رو نمیرن؟ چون راه درستر به قیمت کلیت نظام تموم میشه. اینا از روز دوم خرداد به بعد دیگه فهمیدن که در اقلیت هستن و اکثریت مردم با اینا همدلی ندارن. این روز به روز تشدید شد در اعتراضات مختلف تا دی ماه پارسال. بنابراین اینها این رو میدونن که بایستی ان نصر به رب حکومت کنن. اگه بخوان بر دلهای مردم حکومت کنن، باید خوب رأی مردم و نظر مردم رو بشنون و قبول بکنن، و میدونن که رأی و نظر مردم برخلاف این هاست. همین حسن روحانی چند روز پیش گفت آقا رفراندوم برگزار کنید، اگه میخواد با دنیا بجنگید نظر مردم بپرسید. حالا رابطه اینا با اکثریت مردم رابطه جن و بسم الله است، بنابراین اکثریت رو باید ترسون و از ابزار ترس استفاده میکنن. یه جمله اضافه کنم، اون پایه تحلیل یه جنگ ترکیبیشون پر بیرا هم نیست، درست میگن، ولی مثل هیئت بدرمیوسی وارونه میبینن، یعنی همه چی رو وارونه میبینن. درست میگن ولی وارونه، یعنی نقش خودشون، سیاست خارجیشون، جنگ داخلیشون با مردم، همه این که روزنامه‌نگارا رو همه رو فراری دادن به خارج از کشور، اینا رو نمیبینن. حالا به اصطلاح گیر دادن به اصطلاح مسئله اصلی رو در رسانه‌ها و فعالین رسانه‌ای در خارج از کشور میبینن.
0: خیلی متشکرم. قبل از اینکه برم سراغ آقای طالبی، دست ولش کنید، می‌خواستم یه نکته بهشون بگم که اگه میخوان چیزی رو عوض بکنن، به قول خودشون کانون اطلاع رسانی بیارن تو ایران، با صدا و سیماشون رو باز کنن. دیگه از بالا تا پایین همه دارن میگن صدا و سیما صدای اقلیت جمهوری اسلامی است. تو حرف اگر در کله اینا فرو میرفت که اوضاع کشور به این شرایط نمیرسید. آقای طالبی خوش اومدید، متشکر صبر و تحملتون. آقای الجدی گفتن که یکی از اهدافشون ترساندن روزنامه‌نگاران، شما ترسیدید؟ موفق میشه در این ترس، و شما چطور میبینید این میدونید این شکل رادیکال گستاخانه در تروریسم؟
2: 300 گل سرخ یک گل نصرانی ما راز سر بریده میترسانی آقای مهدوی آزاد. همینطور که عذرخواهی میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب علی جانی و بینندگان محترم. یک مسئله رو من بگم، آقای علیجانی اشاره کردن به مسئله حفظ نظام از اوجب واجبات. به یاد دارم صبح امروز تیتر زده بود که کار کشتن سعید امامی کار واجبی است، که در این یک ایهام هم بود نسبت به کشتن سعید امامی برای سفیدشویی که انجام دادن، و بعد هم این تیتر رو تکرار کرد از آقای غلام حسین الهام که حفظ نظام از اوجب واجبات. ما در این وضعیت واجب و مکروهیت جمهوری اسلامی قرار داریم، همونطور که آقای علی جانی و شما هم اشاره کردید. این فقط منوط به امروز نیست. یک آماری هست در مورد اینکه از 2021 الی 2026 چند نفر مورد سوء قصد و ترور توسط جمهوری اسلامی بوده، یعنی کل ترورهایی که جمع‌بندی کردن خب نزدیک 500 نفر بوده. این تاریخ 5 ساله نصف این مقدار بوده، یعنی در 5 سال در این اواخر جمهوری اسلامی را نصف ترورهایی رو که خواسته انجام بده علیه روزنامه‌نگاران و سیاسیون رو در این دوران انجام داده. خیلی بیشباهت نیست این دورانی که ما داریم به دوران اوایل انقلاب و بعد جنگ ایران و عراق، اون دورانی که خب به یاد داریم که افرادی مثل عدنان قاشقچی در مصر تلاش رو بر این داشتن که با حمایت‌هایی که صورت می‌گیره، خب چه در بعد کودتای نوژه باشه و یا چه فعالیت‌هایی که تیمسار اویسی انجام می‌داد، این فشارها رو به جمهوری اسلامی بیارن و نگذارن که جمهوری اسلامی ایران به این صورت ادامه پیدا بکنه، که از اون دوران بود که جمهوری اسلامی مثل امروز هم جنگ و هم عدم مشروعیت در داخل و فشاری هم که در داخل وجود داشت شروع به ترورها کرد. اینها جدید نیستن و این سیاست رو از اون دوران ادامه داره. خود آقای علیجانی به یاد داره مسئله اتوبوس ارمنستان و یا اینکه مسئله بستن روزنامه ها، روزنامه سلام، و یا اینکه برنامه هویت رو ما به یاد داریم در برنامه هویت چه نشریاتی رو اینها مورد خطاب قرار دادن، از آقای زرین کوب گرفته تا آقای شایگان، اینها رو بردن ترور شخصیت کردن، یعنی در داخل ترور شخصیت، جلوگیری از تبادل آزاد رسانه‌ای و همچنین در فضای بیرون عین دستگاه‌های کاگبه و یا فعالیت‌هایی که امروز هم با خود کره شمالی شروع کردن سرکوب این تبادل رسانه‌ای است. این در شرایطی است که شما وقتی کشور رو بستید اجازه نمیدید حتی یک روزنامه به نام همی هم فعالیت بکنه، گزارشات اجتماعی در اونجا چاپ و منتشر بشه، برای ماهواره‌ای که سالها بر سر مردم کوبیدید، بر ویدیوهایی که از مردم گرفتید و اونها رو شکنجه کردید، امروزه مردم یک مسیر رو انتخاب کردن که از خارج از کشور این اطلاعات رو به دست بیارن. نمیتونید جلوی این رو بگیرید. با کشتن یک روزنامه نگار، با تهدید یک روزنامه نگار، برخلاف کنوانسیون ژنو قرار دادن رسانه ها در بانک اهداف، به جای اینکه خب محکوم بکنید اینها رو، محکوم بکنید جلوی اینها برنامه‌هایی رو بگذارید که مردم بیان به سمت شما، ولی این امکان نداره. امروز اینها با این شرایط به این وضعیتی رسیدن که ادامه خواهند داد، عوض نشده. محسن رضایی که در ترور شاپور بختیار بود الان در شورای عالی امنیت ملی، رفیق دوستی که هست الان داره فعالیت میکنه، کسانی که در سلسله قتل‌های به اصطلاح زنجیری که اون هم درست سیاسی بودن همه الان هستن. آقای فلاحیان مگه چه شد؟ آقای دوری نجف آبادی چه شد؟ یعنی ما روزنامه‌نگاره دیگه بزرگتر از خود آقای منتظری نیستیم، یا آقای شریعت مداری که قبرش رو بردن کنار توالت گذاشتن، انقدر شکنجه کردن که اعتراف بکنه که برای کشتن آقای خمینی و آقای قدس‌زاده هم کاری کرده. بس این یک سیاستی که جمهوری اسلامی رو پی گرفته و رها هم نخواهد کرد. آقای علیجانی درست گفتن، ان نصر به رب، چون احساس میکنه که عقب نشینی بکنه بدتر خواهد. یک مورد رو هم بگم، یک نقل قولی هست از آقای خب موسوی بجنوردی با آقای خامنه‌ای، میگن که آقای خامنه‌ای این آقای موسوی و کروبی شما آزاد بکن. میگه آقای موسوی بجنوردی امام بود چیکار میکرد؟ گفت اعدام میکرد. گفت بس من از اون بهترم. امروز وضعیتی شده که مجتبی خامنه‌ای هم همین رو خواهد بود، گفت که خامنه‌ای بود اعدام میکرد. آیا مجتبی خامنه‌ای همین مقوله رو تکرار خواهد کرد؟ ما میبینیم که بله تکرار.
0: یه چیز اینجا وجود داره آقای طالبی، ببینید یادتون هست چون شما گفتید که دهه 60 آوردید به درستی مقایسه کردید با دهه 60. یه چیز جالبی که گفتید همه اونها هستند قبلی ترور در رأسشون احمد وحیدی فرمانده کل سپاه که انفجار آمیاز ظاهرا به اون نسبت داده میشه. اون موقع فرمانده سپاه قدس بود احمد وحیدی، جای نشسته بود که قاسم سلیمانی بعدها نشست. سوال یادتون هست علی خامنه ای اومد گفتش که خدای امسال هم خدای دهه 60 که این خدای دهه 60 خیلی بحث شد و فکر میکنم شاید شما هم عبارت خدای دهه 60 استفاده کردید، یکی از دوستان استفاده کرد. ببینید اون زمانی که علی خامنه ای اومد گفت خدای امسال خدای دهه 60 تیر ماه 1601 بود، هنوز انقلاب مهسا و زندگی آزادی رخ نداده بود، هنوز جنگ 1200 رخ نداده بود، هنوز جنگ 40 روزه رخ نداده، این همه اتفاق هیچ کدومش رخ نداده بود. توی 4 سال اخیر شخم خورده ایران و حکومت ایران. سوال میکنم علی خامنه‌ای اون سال تیر ماه 1401 اصلا من الان یادم نمیاد از چی میترسید که خدای دهه 60 رو به رخ ما میکشید، و الان با این همه اتفاقی که افتاده از جنگ بگیرید تا میگم الان وضعیت زنان واقعا اصلا از کنترل دست حکومت خارج شده، با همه این چه فکر می‌کنید خدای دهه 60 کافی هست؟ اصلا زورشو میرسه خدای دهه 60 رو برگردونن دوباره اونجوری که میخواند؟
2: ببینید مهدوی زاده، یک مشکلی که وجود داره، ما با یک جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای وجود داریم که لغات زیادی رو وارد دارالمعارف ادبیات فارسی کردن بدون هیچ پشتوانی. جنگ شناختی، خدای دهه 60، تهاجم فرهنگی، جنگ هیبریدی، یعنی من اینها رو اصلا متوجه نمیشم که چه سیاستی پشت سر اینهاست. یعنی در بسیاری از موارد آقای خامنه‌ای که خودش رو خب علاقمند به ادبیات فارسی میدونست، احساس میکرد که علی اکبر دهخداست و باید لغاتی رو اضافه بکنه که در حیطه و مسئولیت ایشون باشه. یعنی فردا اگه ما بگیم خدای دهشت، به ذهن آدم خود خامنه‌ای خواهد بود. تکرار این لغت، ترجیبند این لغتی که وجود داره در کشور خیلی ترسناک بود. یعنی وقتی که شما با خدای دهشت میاد حرف میزنید، یعنی میگی که من قتل‌های زنجیره‌ای که صورت گرفته بود، اون انذاری که به خاتمی داده بود که آقا سعید امامی رو شاید برن بکشن، یا دهه 60 در مورد هیئت مرگ، و یا اینکه آقای خامنه‌ای در مورد نویسندگان مختلفی که اونها در برنامه هویت با کمک آقای شریعت مداری آبروی اونها رو خواستن ببرن ترور شخصیت بکنن، گفت اینها رو تکرار خواهم کرد. به قول آقای علیجانی، بعد از دوم خرداد آقای خامنه‌ای وقتی که میدان رو فقط برای خودش دید، تلاش کرد که جز با سرکوب در مقابل مردم نیست. احساس کرد که فقط با سرکوب هست که میتونی اینها رو کنترل کنی. فقط سرکوب برای مردم نبود، در داخل اعوان نظام هم از این خدای دهیش از استفاده کرد برای اینکه بتونه این همه مافیای قدرت اقتصادی رو هم کنترل کنه.
0: متشکرم آقای علی جانی. گفتم تیر ماه 1400 خامنه‌ای عبارت خدای دهیش است رو استفاده کرد. چه فرقی کرده الان اوضاع جمهوری اسلامی ایران با اون زمان؟ که اگه اون زمان خامنه‌ای خدای دهشت 60 رو بخواست بیاره به رخ ما بکشید، الان میخواد چیکار بکنه؟ میدونید منظورم این هستش که واقعا شرایط حکومت اصلا شخ خورده، خیلی عوض شده، و با این اوضاع آیا واقعا این راهکارهای کلاسیکشون از جمله نصر به رب تصور میکنه جواب میده؟ ببین بذار قبل از اینکه شروع بکنی ببخشید، من اینکه میپرسم میگم فکر میکنه جواب میده، نمیخوام به سوال کلاسیک مسخره پروپاگاندا بپرسم تلفن بگیر نه خیر آقا جواب نخواهد، خیلی وقتا سرکوب جواب میده کشته جان. ولی منظور من چیه؟ منظور من این است که آقا خدای دهشت هست موقعی جواب میداد که نمیدونم 15% 20% 30% جامعه روی خط فقر بود. موقعی جامعه میشه 70% روی خط فقر مطلق، موقعی که بنزین دیگه داره کم کم نابود میشه، موقعی که رئیس جمهور داره میگه قحطی دلار امروز میده چقدر 240,000 تومان، نزدیک 240,000 تومان. چون این شرایط دیگه ترسه بعضی وقتا جواب نمیده. بابا شکم گرسنه رو شما نمیتونی تهدید چی میخوای بکنی آدم در مرگ رو؟
1: بله، از چند طرف ممکنه ترس فرو بریزه. یکی همین نکته بود که شما گفتین، خشم یکی از مهمترین عناصری است که بر ترس غلبه میکنه. گاهی اوقات آدم با یک فردی، با یک نفر بسیار قوی تر از خودش در یک شرایط عصبانی و پر از نفرت و خشم درگیر میشین، هم در مقیاس فردی هست، هم جوامع، هم کشورها. و یکی هم تیغ اون به اصطلاح تهدیدات، تیغ خدای دهه 60 دیگه در دست اون تیغ زنان هم کار نمیکنه. یعنی شما الان شاهد ریزش شدید نیرو هستیم، افرادی حتی از بین ولاییون، حتی بین اصولگراها که دیگه میگن این روش ها رو باید کنار بذاریم. ببین همون گونه که بخشی از موشکبران ها حالا تفاهم نامه نویس شدن، بخشی رو من نمیخوام اسم بیارم، از کسانی که چماقدار بودن تو خیابون مردم میزدن الان تغییر کردن، نوشته هاشون، رفتارشون، اینها به هر حال بیانگر این مسئله است. یعنی خدای دهه 60 دیگه مرده است در واقع، و تشدید تنفر نسبت به غیر خودی ها و نسبت به دیگران هم تا حدی کار میکنه. یعنی جایی که پول میاد وسط، فساد. یعنی چرا این همه مامور اطلاعات و سپاه و اینا جاسوس شدن؟ یعنی اینا ایمانشون رو دست دادن، برای پول کار میکنن. در سرکوب داخلی هم همین هست. یعنی در سرکوب داخلی هم جنگ اگر مغلوب بشه اینا فرو خواهم پاشید. ما از اینجا بذارید یه بحث راهبردی بکنیم، چگونه میشود برای یک حکومت بی‌رحم غلبه کرد؟ یکی از راهاش اینه که در واقع از درون بپوسونیم. شما درخت انجیر معابد فیلمشو ببینید، خانوادهش، همسرش، دوتا دخترش علیه خود اون مامور اطلاعات ایستادن و نهایت حتی با توسط دخترش کشته میشه. ریزش های شدید، این یه مسئله مهمه. یک درس تاریخی هم آقای مهدوی آزاد بگیریم که از جمهور اسلامی که گذشت، ولی مواظب باشیم آینده ایران دوباره دچار همین سرنوشت نشیم. یعنی خشم و نفرت حاکمان ما رو بی اصول نکنه، دوباره احیا نکنیم سرکوب و شکنجه. و یک نکته دیگر ببینید،
0: نه انشالله که حالا اون راجبش بعدم باید صحبت کنیم، ولی آقا الجدی خیلی وقتا اتفاقات وضعیت ها میدونید محصول چی میگن، چیز میگفت میلان کنون میگفت سیر خلل ناپذیره زندگی، محصول اتفاقات، محصول دومینو هست، محصول چیزی هست که نمیشونیم با توصیه و نصیحت درستش کنیم. ببین الان این حکومت اینقدر آزار میده، اینقدر فشار میاره، الان بخش از جامعه داره میره سمت مسلحانه. حالا آدمای مثل من و شما باید بیان بگیم آقا نرید سمت مسلحانه، سازمان مجاهدین خلق 40 سال پیش تانک داشت، نفر برداشت، با مسلحانه نشد، نمیشه. اینقدر خشم جامعه زیاده که یه مازی از سال دیگر هم چرف بزنیم میگن تو هم عامل حکومتی. بله جامعه بله. داره میره سمت راهی نمیگذارم.
1: بله ببینید، حالا جامعه من حقم میدم و درکم میکنم، ولی به حال نقش فعالان سیاسی روشنفکران افراد با تجربه ترین هست که این هشدارها رو بدن. من حتی یه قدم جلوتر رفتم گفتم پس از سرنگونی جمهوری اسلامی. من نکته دیگرم هم بگم به بله. آقای مهتوی آزاد، الان بخشی از هموطنهای ما در ترکیه، در اقلیم کردستان عراق، در کشورهای همسایه ایران هن. این که میگن بانک اهداف نظامی ما هستن اهالی رسانه، این میخوام خطاب به فعالان حقوق بشر بگم که برای اینکه این هموطنان ما از اون حالت موقت بیان و بتونن ویزا بگیرن بیان به کشورهای امتر، واقعا باید فعالان حقوق بشر انرژی بذارن، یعنی باید وقت بذارن با این کشورها گفتگو بکنن، با سفارتخانه‌هاشون، با وزارت‌های امور خارجه‌شون. بله. من متعدد الان می‌شناسم هموطنان این که شخصی تهدید شدن، گوشه تلفنشون تهدید شدن. یعنی این تهدیدها همونطور که شما میگفتید رجز خانی صرف نیست، حالا بعید میدونم خیلی زیاد مثلا چندان جای عمل هم داشته باشه، ولی به هر حال خانواده هایی هستن، الان کردایی هستن در همین کردستان را، خانواده های 3 نفره 4 نفره که در نگرانی به سر میبرن که ما در حالی که مثلا فعال حقوق بشر هستن، یه خانومی با رسانه‌های حقوق بشری فعالیت میکنه، ولی تهدید کردن. و اینها با گفته‌ای که سردار شکارچی گفته و خشم و نفرتی که اینها دارن، به هر حال باید جان این هموطنانمون رو، فعالان حقوق بشر روش انرژی بذارن و بتونن کمک کنن که اینها از منطقه خطر دورتر بشن.
0: متشکرم. باید کوتاه‌تر بگید ممنون میشم. آقای طالبی، شما ردپای کسی مثل محسن رضایی رو توی تحولات سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی می‌بینید؟ ببینید به هر حال مقوا خامنه ای، پسر علی خامنه ای، دوره چیفی رو سر کار میاره از جمله محسن رضایی که اینا معروفن به این که اصلا من نمیدونم چجوری توضیحشون بدم، چون واقعا میگه اینا آدمای تندرو یا فلانی نیستن، بیشتر ترکیبی از شارلاتانیسم و توهم توته است، ترکیبی از قالطاق بازی و توهم توته دو دیدن دنیا شکل دیگه. ولی به هر حال اینا از کسایی است که دنبال اینن که آقا بجنگیم، جنگو بیشتر ادامه بدیم و ید الله و عیدی هم مشت آهنین روزنامه نگار حرف میزنه بکشیم. شما رد پایی میبینید سیاسته به نظرتون عوض شده؟
2: بله. خب من دو تا نکته رو سریع اشاره بکنم نسبت به سخنان آقای علیجان و همچنین شما. خب یکی این که خب خدای دهه 80-90 و جارسه فکرم بزرگتر از خدای دهه 60 آقای خامنه‌ای هست، یعنی دهه 80 یا و 90 هایی که امروز هستن، و این از عددی هم بزرگتر، هم از لحاظ قدرت هم بزرگتر. بعد یکی هم آقای علیجانی در مورد پسا خامنه‌ای صحبت کردن. و من توصیه میکنم این فیلم 1985 آرژانتین رو ببینن انسان ها، که در این مقوله این که به جای انتقام عدالت انتقالی باشه، نمونه بسیار خوبی است که بعد از اون حکومت مستبدی که وجود داشته چطوری میشه که با هماهنگی کامل از این گذر کرد، که اون البته برای آینده است. در مورد محسن رضایی، خب بالاخره ایشون معروف هستن به اون شکست هایی که در عملیات های کربلای 4 صورت گرفت، تا نامه‌ای که به آقای خمینی نوشتن و در مورد وضعیت جنگ توضیح میدادن، تا تصفیه هایی که در درون سپاه انجام دادن و بسیاری از افراد رو هم به کشتن دادن. حالا فرقی نمی کنه برای محسن رضایی که این 90 می

0: کشور هیچ موفقیتی نداشته، چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی. کسی بوده که سوار F5 کابینه عقب میشده میگه بعد از اینکه ترسیده بود و بیمارستان برده بودن رسیده بود که فرودگاه. یعنی این شخص ادعای نظامیگری و تهدید میکنه، جز اینکه بتواند فقط این گلوپا رو بزنه که ما سربازان آمریکایی رو بگیریم و بعد از اون میلیاردها دلار از اونها پول بگیریم. این افراد همون سطحشون آقای مهدوی آزاد همینه، کشتن، قتل.
1: خب داره به ناو هواپیما آمریکا دیروز شلیک کردن، داره تهدید میکنه که ما میخوام خارج کشور ترور کنیم. اسرائیل ردش رو زده، اسرائیل داره پیدا میکنه، داره میگه اینا اینجوری میکنن. یعنی خیلی کوتاه بگید، تصور نمیکنید سیاست جمهوری اسلامی داره میره به سمت اینو سیاست مهار نشده طالبانی؟
0: یکی اینکه آقای مهدوی آزاد ناو هواپیما بر دو بار آمریکایی‌ها خودشون در یک مانو خواستن که نابود بکنن از رد خارج شد، نتونستن غرق بکنن. حالا با دو تا موشک من نمیدونم چه جوری این غرق خواهد شد. مشخص بود ببینید بعد از جنگ، این جنگی که صورت گرفت، حملاتی که صورت گرفت، قدرت سپاه رو بیشتر کرد، عقیم گذاشت بسیاری از حرکت‌هایی که در داخل بود برای عبور از جمهوری اسلامی ایران، و الان از دوگانگی داره به یک یگانگی میرسه. یعنی الان سپاه پاسداران با این محوریتی هم که قرارگاه خاتم رو آوردن با ستاد کل یکسان کردن، طائب رو آوردن، الان وزارت اطلاعات، بقیه سازمان‌های حفاظت اطلاعاتی رو میخوان بیارن زیر نظر طائب، محسن رضایی رو آوردن که شورای روابط خارجی وزارت خارجه رو بیاره. ما داریم به یک سمت حکومت میلیتاریست مثل سپاه پاسداران میریم که از این رجزخانی خواهد کرد، موشک پراکنی خواهد کرد. یک میلیسیا هم همین رو میکنه. کیسینجر یادتونه میگفت که ایران باید تصمیم بگیره که یاد
1: یا باشه مشکل. آقای الجنی شما برداشتون چیه؟ آقای طالبی گفتن ما داریم به کدوم سمت میریم، مجتبی میاد اونجا، بعد نمیدونم حسین طایب رو برمیداره میبره اونجا، محسن رضایی میزه شورای امنیت ملی، ترکیب آدم ها اصلا واقعا ترسناکه. یعنی شما میبینید احمد وحیدی فرمانده سپاه، محسن رضایی شورای امنیت ملی، طایب، این ترکیب به نظرتون ایران داره به کدوم سمت میبره؟ آیا انتظار دارید که مثلا بخشی از چی میدونم رفتارهای تکنوکراسی اسمش میشه هر چیزی که مثلا زمان دولت هاشمی بود انجام بشه، یا داره میره به سمت در واقع همون واقعا دهه 60 و ترور آمیا و چه میدونم الخبر و غیره و غیره؟
2: ببینید من در تکمیل صحبت آقای طالبی نوچه را شب خدای دهه 60 بگم، اینها تو دهه 80 و 90 و 400 خیلی بیشتر از اون دهه کشتار کردن، اما خدای دهه 60 اینا مردم رو میترسوند. یعنی تو اعدامای دهه 60 و اعدامای 67 شاید تا 7-8 سال جامعه در یه حالت سکوت و رعب به سر میبرد، ولی شما بعد جنبش های 92, 96, 98, 401، حتی بعد از اینکه اون کیسه های سیاه رو عمدن نشون دادن که این همه ما کشتار کردیم در کهریزک، در آرامستان ها و گورستان ها اعتراض بود، در دانشگاه ها دوباره شروع شد اعتراضات که جنگ به دادشون رسید. بنابراین اون تیغ و اون خدا رو مردم دیگه عمل نمی کنه. و برگردم به سوال شما، ببینید در اون سریال امام علی صحنه بود که مردم دور خونه خلیفه چهارم جمع شده بودن، یکی از دستاندارکاران حکومت اومد شروع کرد تهدید مردم، یک پیر خردمند اون پایین بود، گفت این بنی امیه عادت دارد التماس وارونه بکند. من این تهدیدها رو التماس وارونه میدونم آقای مهدوی آزاد، یعنی اینا ترسیدن، از رو ترس دارن التماس وارونه میکنن. اون صدای سطل کوزته که از ترس صدا در می آورد که خودشون نترسن. این تهدیدها بجز تهدیدهای اشخاص خاص، ببینید جمهوری اسلامی، روسیه، اسرائیل، اینها بخش امنیتیشون، بخشای امنیتی کینه توزی هن، اگر فردی رو نشون بکنن تا زهرشون نریزن ولکن نیستن، ولی وقتی عمومی دارن تهدید میکنن، به نظر من این تهدید التماس وارونه است، از رو نگرانی، از رو ترس خودشونه. ببینید این که پزشکیان میگه مردم بله ناراضی هم و ممکنه بریزیم خیابون، قالیباف میگه مردم رو عصبانی نکنید، مردم رو گرسنه نمیشه نگه داشت، اینا معنا داره. در این شرایط اینا از شرایط از وضعیت میترسن، نگرانن که به هر حال مردم تو خیابون بریزن، و فکر میکنن مردم تحت مثلا تاثیر رسانه ها میان تو خیابون. اینو قبلا یک کانال مدمین
1: داشت. خب بذارید همین یه دقیقه مونده، متشکرم. رویل زن، بله خود مرحوم رویل زن، خدا رحمتش کنه. آقای طالبی کمتر از 2 دقیقه مونده. من موافقم کاملا با آقای علیجانی، نشانه از ترس و استیصال، چون فکر نمی کنم فقط بلوف باشه و نشانه عملی من دارم میبینم.

0: اینجا رسیدیم به همه به اون جمله‌ای که در واقع هر کی به زبانی گفت قیام مردم. اخیرا ترامپ گفته بود مردم ایران که قیام میکنن، که بحثی در گرفت که مردم اعتماد دارن به او یا ندارن. تصورتون این هستش که آیا نظم آهنینی که میخوان با تهدید در جامعه اجرا کنند، فارغ از شعار و تهدید پروپاگاندا و نه نمیتونن، واقعا ممکن نیست نمیتونن؟ تصورتون این هستش که به قول آقای علیجانی اثر نمیگذاره، خود دهه 60 دیگه نمیتونه اثر بگذاره، یا نه میشه همچنان؟
1: یکی اینکه آقای مهدوی عزیز، اینا که الان ادعا میکنن پیروز شدیم، تقریبا این جنگ پیروز هست. 300 سال قبل از میلاد که شاه پیروز با رومی ها میجنگه پیروز میشه، ولی وقتی ازش میپرسن که دوباره میخوای با رومی ها بجنگی، میگه نه، اگر میخوایم کلا نابود بشیم دوباره باید پیروز بشیم. یعنی کلا لشکرش نابود شده ولی پیروزه. این وضعیت پیروزی در جمهوری اسلامی ایران هست. پیروزی در خارج رو با این مفهوم میخوان که منتقل بکنن به داخل، به داخل این رو منتقل خواهند کرد، جناح جامعه مطرودان و مؤمنان رو ایجاد خواهند کرد، دو قطبی ها رو به نظر من بیشتر فعال خواهند کرد، به نفع جمهوری اسلامی ایران هست، تهدید خواهند کرد، سرکوب خواهند کرد. و به نظر من شرایط به نحوی داره که میره که شما هم گفتید، یک حکومت میلیتاریست نزدیک به کره شمالی، سرکوب‌های بیشتر، و این رو تلاش خواهند کرد گره بزنن به یک توافق در خارج، حتی سایه جنگ رو هم دور بکنن، چون برای نیروی خارجی مهم نیست که مردم ایران چه چیزی در اونجا میکشن، حقوق بشر برای اونها مهم نیست. همین اروپایی‌ها زمانی که جمهوری اسلامی سرکوب میکرد دستگاه شنود میدادن به جمهوری اسلامی ایران، الان منادی مردم ایران شدن. مهم این است که مردم ایران در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت. این وضعیت از یک لحاظ اقتصادی اونها رو تحریک خواهد کرد، چون با این تورمی که در بعضی جا به 180% رسیده، ذخیره استراتژیک 3 ماهه مونده، الان صادرات ایران 153 میلیون تن سالانه از بنادر جنوب انجام نمیشه، 80 میلیون تن از بنادر واردات انجام نمیشه، با این نرخ بنزینی هم که داره میاد، این شکاف های اقتصادی شاید آبان 98 و حوادث دی ماه رو مجددا تکرار بکنه، ولی ما نمیدونیم که در مقابلش این جمهوری اسلامی که هنوز ضعیف شده چه سرکوبی رو خواهد. به نظر من با شدت سرکوب خواهد کرد، خودش رو بازسازی کرده، و مهم متشکر. این است که چجوری از این جسم ضعیف شده بگذاریم. ببخشید.
0: متشکرم. تجربه تاریخی از تجربه خود جمهوری اسلامی یه بخشی از این تله از جمله که نمیدونم توافق میکنند و با سوال مواجه میکنه، بقیش رو 100% با شما موافقم. بسیار سپاسگزارم از رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما بود، همچنین رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلم چه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و مظلوم و دل سوخته در کردستان، از خزر تا تنگه هرمز، هر جستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، درد و براتون هم بخورد تو سر هرچی آقازاده و سردار آخونده.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تهدید دوباره ترامپ به بمباران پایانه نفتی خارج. وزیر انرژی آمریکا میگوید واشنگتن اقتصاد جمهوری اسلامی را برای تغییر سیاست این حکومت خفه میکند.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز را اعلام میکنه.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر میگیرد. تصمیم دولت پزشکیان برای افزایش بهای سوخت در ایران. سخنگوی دولت گفت نرخ سوم بنزین لیتری 10,000 تومان تعیین شد. گزارش نیروهای مسلح یمن از حملات هوایی به مرکز این کشور. مواضع حوثی‌ها در استان البیضا هدف بیش از 11 حمله قرار گرفت. و از سرگیری حملات به مواضع حزب الله، ارتش اسرائیل برای مناطقی از جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروث برای بار دیگر جزیره خارک را به بمباران تهدید کرد و نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. ترامپ با تأکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران، ارزش ریال ایران با سقوطی تا مرز 2,227,000 ریال در برابر هر دلار را به نمایش گذاشت و نوشت جمهوری اسلامی دچار ابر تورم شده. ترامپ همچنین 4 تصویر تولید شده با هوش مصنوعی درباره ایران و تنگه هرمز در تروث سوشال منتشر کرد. این تصاویر انهدام شناورها، معرفی تنگه هرمز به عنوان قلمرو جدید آمریکا، ترامپ خشمگین مقابل نقشه خلیج فارس و ضربه زدن او با پتک به نقشه ایران را نشان می‌دهد. ترامپ این تصاویر را بدون توضیح منتشر کرد. اظهارات ترامپ درباره ادامه جریان نفت از تنگه هرمز در شرایطی مطرح میشه که رویترز گزارش داد میانگین روزانه عبور کشتی‌های حامل کالا از تنگه هرمز در 10 روز گذشته به 10 فروند رسیده که پایین‌ترین سطح در چند ماه اخیره. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، تنها 2 کشتی روز شنبه، 6 کشتی روز یک شنبه از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر ایران تردد داشتند. این رقم روز جمعه بیش از 15 فروند بود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا یک شنبه به شبکه NBC گفت ایالات متحده اقتصاد جمهوری اسلامی را خفه می کند تا یا باعث تغییر سیاست از سوی حکومت کنونی شود یا به تشکیل حکومت جدید منجر شود. وزیر انرژی آمریکا گفت راهبرد کنونی جمهوری اسلامی به تدریج برایشان شکست خواهد خورد. رایت همچنین افزود بزرگترین نقش ارتش آمریکا این است که از صادرات نفت خام ایران یا محصولات مرتبط با نفت خام، گاز طبیعی و هر چیز دیگری جلوگیری کند. برای بررسی آخرین واکنش‌ها و گزارش‌ها از وضعیت تنگه هرمز همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراهمونه. کامبیز، مواضع مقام‌های آمریکایی درباره ایران و پیام‌های دونالد ترامپ چه تصویری از رویکرد واشنگتن در قبال تهران ارائه میده؟
2: ترکیب آخرین مواضعی که میتونیم از واشنگتن در قبال تهران ببینیم ترکیبی هست از امتداد فشار اقتصادی و فشار نظامی، و میتونیم ببینیم که دونالد ترامپ در این چند ساعتی که روی تروث سوشال داشت مطالبش رو منتشر میکرد حجم بیشترش در مورد تنگه هرمز، ایران و حتی در برخی موارد بازی با جغرافی سیاسی ایران روی نقشه هم بود. این رو بهترین نشانگری که میتونیم بهش اشاره کنیم صحبت‌های کریس رایت هست. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا یک گفتگو داشت و در اون به طور صریح گفت ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و به این ادامه میدیم یا این تا اینکه یا حکومت ایران سیاستش عوض کنه یا حکومت جدید سر کار بیاد. این در نوع خودش خبر بزرگی است، بخاطر اینکه در این چند ماه گذشته خیلی از خبرنگارا در واشنگتن از انواع از شماری از مقامات آمریکایی میپرسیدن که بالاخره هدف آمریکا در قبال ایران چیه، این حمله نظامیه یا بالاخره قراره ته این عملیات چی باشه. الان عملا تغییر رژیم رو به طور صریح از سوی وزیر انرژی آمریکا می‌بینیم. وزیر انرژی آمریکا همچنین گفته درهای دیپلماسی بازه، ما حتی حاضر به توافق هسته ایران هستیم، اما اگر دولت و حکومت فعلی نخواد اون توافق لازم رو انجام بده، ما منتظر میمونیم و با دولت بعدی چنین توافقی رو انجام میدیم. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا گفتگویی داشت و در اون گفتش که در حال حاضر فشار اقتصادی بر ایران ادامه داره، تنگه هرمز در اختیار آمریکا است و همچنین اون تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی دریایی هنوز به جای خودش باقیه. ازش پرسیدن با توجه به اینکه چین ممکنه بزرگترین خریدار نفت ایران باشه، چه فشاری روی چین آمریکا میتونه ایجاد کنه، که آقای بسن گفتش که در حال حاضر 30 میلیون بشکه نفت ایران روی دریا هست که اگر بخواد میتونه اون رو به چین بفروشه، اما اون خریدم هنوز انجام نشده. آقای بسن منتقد بود حتی اگر این 30 میلیون هم فروش بده، بعد از اون دیگر هیچ قطره نفت حتی در حد یک بشکه هم نمیتونه از ایران به چین منتقل بشه. وضعیت تردد در تنگه هرمز در همین حال ترددش پایین اومده. البته کارشناسایی هستن که میگن این کشتی ها AIS یا دستگاه شناساییشون رو خاموش میکنن و با کمک نیروهای نظامی آمریکا از یه مسئله دیگه حرکت میکنن، ولی با این حال باید گفت پیام فعلی از سوی ایران ادامه مقاومت و پاسخ نظامی در صورت هر گونه حمله است، ولی از سوی آمریکا فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار دیپلماسی دنبال میشه.
0: سپاس از تو کامبیز توانا، همکارمون از واشنگتن با ما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. تهدید خارجی، یه اهرم فشار برای باز کردن مسیر مذاکره میتونه باشه یا نشانه حرکت آمریکا به سمت تشدید نظامی بحران؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب به دنبال این که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته محاصره رو بشکنه، محاصره اقتصادی رو، برای که تداوم این محاصره با توجه به این که بزرگترین و پرقدرت‌ترین محاصره است که علیه ایران داره اعمال میشه که در طول 47 سال سابقه نداشته، برای شکوندن این محاصره ایران دست به اقدام نظامی زد علیه ناو هماپیماور و ناوچه‌های آمریکایی و در پاسخ آمریکا هم کشتی‌های نفتکش رو دیروز مورد حمله قرار داد، 3 کشتی نفتکش، و به نظر میرسه تهدید خاک هم تو این مجموعه باید در نظر گرفت. آمریکا 3 تا هدف رو دنبال میکنه. اینی که یک، این که ایران اگه اومد پای مذاکره در حوزه خلیج فارس، در حوزه هسته‌ای و در حوزه منطقه‌ای بتونه امتیازات بیشتری از ایران بگیره. دوم اینه که محاصره اقتصادی بتونه بنیادهای حکمرانی حاکمیت رو ضعیف کنه، و دیدیم که خب در روز گذشته مثلا در مرزهای زمینی ایران به خاطر تأخیر ورود بین رانندگان و مقامات برای دعوا بود. این مسئله داره ادامه پیدا میکنه، به خصوص بیکاری در کارخونه ها، بسته شدن کارگاه های تولید، اینا همه اثرات این موضوع چالش میان حکومت و مردم رو افزایش بده. و از همه مهمتر اینی که در لحظه تشدید تنش، اگر ایران به نظر میرسه که میخواد هم محاصره رو بشکنه و هم اقدامات انجام بده که آمریکا رو منطقه بیرون کنه، این تهدید آمریکا در پاسخ به اینی که اگر شما میخواید سطح تنش رو بالا ببرید، ما آماده این کار هستیم، و این دقیقا تهدیدی در مقابل تهدیداتیه که ایران داره انجام میده. و بخشش هم آقای رضایی در مصاحبهش دیشب با تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کرد.
0: هدف نهایی ترامپ تو این مرحله چیه جناب نامور حقیقی؟
3: ببینید، ترامپ میتونه با یه هدف مشخص نمیره، هدفش اینه که بیشترین دستاورد با کمترین هزینه به دست بیاره. اگه بتونه با همین سطح از تهدید و نبردهای کوتاه مدت و محاصره اقتصادی موفق به تغییر راهبرد جمهوری اسلامی بشه و امتیاز بگیره، چه در همون موضوعاتی که گفتم، هسته‌ای و منطقه‌ای و مسئله خلیج فارس، خب برایش فعلا در این مقطع کفایت میکنه. ولی اگر خب احساس کنه که دیگه این امکان ناپذیر است، به نظر من هم سطح محاصره رو افزایش میده، هم سطح برخورد نظامی و هم سعی میکنه که یک اجماع دیپلماتیک و بین‌المللی برای اقدام عملی علیه ایران فراهم کنه. بستگی داره به داینامیک رابطش با ایران. اگه ایران با همین استراتژی بخواد که بخش از بلوک نظامی بهش معتقده که ایران رو به هر آمریکا رو به هر قیمت از منطقه بیرون کنه، میشه گفت که هدف آمریکا وقت میشه که جمهوری اسلامی رو به هر قیمتی از موقعیت خودش خارج کنه. باید ببینیم که آیا دو طرف از این کوتاه میان یا نه. اگر ایران انعطاف نشون بده، طبیعی آمریکا منطق داره. آقای ترامپ سعی میکنه هدفهاش رو با توجه به همون موضوعی که گفتم، کم هزینه بودن و موفقیت بیشتر تنظیم کنه. الزاماً خودش رو مقید به هدف خاص نمیکنه، برای که با اون موضوع اگر بخواد هدف خودش رو مقید کنه، وقت هزینه های بیشتری باید پرداخت کنه، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ بین‌المللی، چه به لحاظ چالش هایی که ممکنه پیش بینی نشده و برش پیش بیاد. در نتیجه ترجیح میده یک هدف خاص رو مطرح نکنه. و اگه دقت کرده باشید در صحبتاش همه چیز در میاد، از براندازی حکومت تا توافق با حکومت، به خاطر همین که نمیخواد خودش رو مقید به یک هدف خاص بکنه.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما، سپاس از همراهیت. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران به زودی محدوده ممنوعه جدیدی رو در آبهای خلیج فارس اعلام میکنه. او گفت این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی منطقه و با هدف حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر اتخاذ شده. جمهوری اسلامی پیش از این نیز تهدیدهایی درباره امنیت کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز مطرح کرده بود. کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند بحران انرژی را در جهان تشدید کند.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به های منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگه هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی‌های تجاری در این آبراه بسیار بالاست. این مرکز از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوبری و نظارت هدفمند سپاه پاسداران بر کشتی‌ها خبر داد. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کردند، رقمی که بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025. بیشتر از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، درباره توانایی جمهوری اسلامی در ایجاد منطقه ممنوعه در تنگه هرمز پرسیدیم.
4: این احساسی که بعد از شنیدن صحبت محسن رضایی داشتم این بود که چقدر محتاطانه این حرف خودش رو زده، یعنی این صحبت از یک احتمالی در آینده کرده، اعلام این منطقه ممنوعه رو نکرده، فقط بحثی که احتمالاً جریان داره بین مقامات حکومت اسلامی که یک چنین منطقه اعلام بشه. همین الان هم منطقه تنگه هرمز تا جنوب تا فوجیره به اصطلاح منطقه ممنوعه سپاه پاسداران هست و خب تمام تلاششون رو دارن میکنن که به سمت کشتی اونجا شلیک بکنن. اینجا این منطقه ممنوعی هم که اعلام کرده صرفاً در بحث تحریم ها بوده و ادعایی نکرده که قراره به کشتی‌ها در این منطقه حمله موشکی یا به اصطلاح پهپادی بشه، ولی خب این احتمال وجود داره. ما صحبت می‌کردیم دیروز که ممکنه در مرحله بعدی سپاه پاسداران بره دنبال این که به سمت کشتی‌هایی که صدها کشتی که الان در تنگه هرمز گیر افتادن و همچنان هستن و بعضی نفکش و کشتی بری دیگه، به اونا حمله بکنه، چون هدفهای آسانتری هستن نسبت به اهدافی که در جای دیگه ممکنه باشه به خاطر نزدیکتر بودن پرتابگرهای موشکی به اهداف در داخل خلیج فارس که حداکثر فاصله ها بین از ساحل ایران تا ساحل جنوبی بین 180 تا 200 کیلومتره و اینجا جزایر ایرانی هم هستن. این جزایر میتونن رادارهای اونجا مستقر بکنن. ببینید مسئله رادارهای خیلی دور برده اصلی نیست، رادارهای قدیر، کیهان که در جاست، در بوشهر، اهواز یا چابهار اینا مستقر بودن و بردهای بسیار زیادی داشتن. بیشتر رادارهای مراقبتی دور برده اصلی از بین رفته، هم در جنگ 39 روزه و هم در چند بار بمباران‌هایی که آمریکا از اون زمان منطقه رو انجام داده. ولی همچنان میشه از رادارهای کوچک مراقبت دریایی که روی کشتی ها نصب میشه معمولا استفاده کرد. این رادارها رو روی دکل های 340 متری قرار داد و سطح افق اونها رو بالا برد. این رادار در حالت عادی 18-20 کیلومتر به حد اکثر برد ندارن برای کشف نفتکش، ولی وقتی که اینا روی دکل بلند بذارن و اینو روی توی جزیره‌ای دور افتاده نصب کنن، حداقل برای مدتی میتونن یک تصویری از اطراف به دست بیارن، همون کافیه تا بتونن این اطلاعات رو به موشک اندازشون بدن. موشک اندازی که از تونلا در میاد، در جزایر تعداد اینا زیاده و بعد شلیک سریع انجام بدن، سعی کنن این کارو قبل از اینکه نیروهای آمریکایی به اونا برسن انجام بدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از ایران. سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از دستگیری 8 شهروند با اتهام حضور در اعتراضات دی 1404 خبر داد. سپاه مدعی شد یک شبکه 8 نفره از عناصر وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را در این استان شناسایی و بازداشت کرده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد در اوت 2026 دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست کم 20 فعال زن را بازداشت، 26 نفر دیگر را به اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده. بر اساس این گزارش در این ماه حکم اعدام 6 زن در زندان‌های ایران اجرا، 1 زن هم به اعدام محکوم شده. هنگاو همچنین از ثبت 19 مورد زن‌کشی در شهرهای مختلف کشور خبر داد. قیمت انواع نوشت‌افزار در آستانه سال تحصیلی جدید بین 50-100% نسبت به سال قبل افزایش یافته. به گفته رئیس اتحادیه لوازم و تحریر، توقف تخصیص ارز برای واردات از تیر ماه سال گذشته عامل اصلی این گرانی و رکود بی سابقه در بازار بوده و این وضعیت خانواده ها را به خرید مرحله‌ای و انتخاب محصولات ارزان‌تر وادار کرده. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور سال جاری به لیتری 10,000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته فاطمه مهاجرانی، در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده‌های مسعود پزشکیان نرخ 10,000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم به دولت جمهوری اسلامی، سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان، سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. سخنگوی دولت همچنین مدعی شد درآمد حاصل از این افزایش قیمت برای معیشت مردم هزینه خواهد شد. محمد صادق عظیمی فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، از کسری روزانه 10 میلیون لیتری بنزین خبر داد که از طریق واردات جبران می شود. عظیمی فر گفت با اجرای تدابیر ویژه، تولید بنزین 5% افزایش یافته. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت، جمهوری اسلامی با افزایش قیمت بنزین، هزینه بیکفایتی و جنگ افروزی خود را بر دوش مردم گذاشته. او گران کردن سوخت را خیانت به ملت خواند و تأکید کرد فقر تحمیلی نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر حکومت است و منابع کشور نباید صرف تأمین مالی تروریسم شود. شاهزاده رضا پهلوی خاطرنشان کرد اراده مردم با سرکوب در هم نمی‌شکند و اعتراض‌ها خاموش نخواهد شد. علی دادپی، اقتصاددان از تکساس، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادپی. دولت میگه نرخ 10,000 تومانی فقط برای بنزین وارداتیه، اما اگه مشکل اصلی کسری روزانه 10 میلیون لیتره، چرا باید مردم هزینه ناکارآمدی تو تولید، مصرف و سیاست گذاری انرژی حکومت رو بدن؟
5: با سلام خدمت شما و درود به بینندگان عزیز و همیهنان ارجمندم. ببینید، اول از همه این یک اقدام بسیار دیر هنگام و بد موقع است. من برای اینکه رو راست با همیهنان عزیزم صحبت کرده باشم، از 25 سال پیش همیشه تقاضا کردم که قیمت بنزین واقعی بشه در ایران، اما اون موقع بودجه بود، صلح بود و شرایط اقتصادی به شکلی بود که میشد این کار رو کرد. الان ما در شرایط جنگی هستیم. در شرایط جنگی تحمیل یک افزایش قیمت به مردم که با کمبودها و فشارهای دیگه سر و کله میزنن کار نادرست، غیر اخلاقی و به نظر من به جای اینکه حکومت بیاد سعی کنه که حداقل پایداری اقتصادی ایجاد بکنه، داره سعی میکنه که هزینه ها رو منتقل کنه به مردم. از طرف دیگه این افزایش قیمت، اگر آماری که از طرق مختلف به دست آوردیم و باور کنیم، این افزایش قیمت باعث رفع کمبود سوخت در کشور نخواهد شد. ببینید، بنزین و سوخت کلن کالاهای لنگر هستن. یکی اینکه کشش قیمتی بسیار پایینی دارن، مردم به اونها نیاز بالایی دارن، و از طرف دیگه وقتی قیمتشون افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هزینه هم و نقل افزایش میدن، موج افزایش قیمت ایجاد خواهند کرد. در نتیجه قطعا تجربه تورمی افزایش های قیمت قبلی هم وجود خواهد داشت، در حالی که اگر من بخوام به پژوهش های دانشگاهی در این مورد اشاره کنم، فرض کنیم که قیمت بنزین نوع سوم سهمیه سوم دو برابر بشه، در کوتاه مدت یه حدود 15% از مصرف سوخت کم میکنه و در بلند مدت که فعلا بلند مدت قابل تعریف نیست، در شرایط فعلی شاید تا 30% کاهش بده. اما حتی اون 15% از 20 تا 25 میلیون لیتر در روز به معنی کاهش 3 میلیون لیتره و ما هنوز در کشور 7 میلیون لیتر کمبود خواهیم داشت مطابق آمار امروز. آمار قبلی کمبود خب خیلی بیشتر بود. و از طرف دیگه این مسئله وجود داره که این قیمت گذاری نه جلوی قاچاق سوخت رو میگیره، نه به کارایی مصرف سوخت کمک میکنه، و به نظر میادش که حکومت یک راه حل رو پیدا کرده که از بار خودش کم بکنه و به بار مردم اضافه کنه، ولی نه اونقدر که مردم ناراضی بشن.
0: پس با این حساب در واقع نرخ سوم بنزین واقعا یک راه حل اقتصادی محسوب نمیشه برای کسری سوخت. دولت با این تصمیم در حال آماده سازی افکار عمومی برای افزایش تدریجی قیمت بنزین، جناب دادبه؟
5: خب من فکر نمی کنم در شرط فعلی افزایش تدریجی به قیمت بنزین ممکن باشه، چون کمبودها و فشارهایی که به حکومت داره وارد میاد خب خیلی بیشتر از اون هست. ولیکن این واقعیت هستش که وقتی که در یک جا اذعان میشه که باید قیمت بالا بره، خب و انجام میشه، از اون مرحله به بعد افزایش قیمت ممکن و میسر خواهد بود. در نتیجه من فکر میکنم که این مسیر ادامه خواهد داشت، حالا با چه اندازه‌ای و چقدر نمیدونم. اما یه مسئله اصلی اینجاست، این افزایش قیمت حتی به معیشت مردم هم کمک نخواهد کرد، چون اولا رقم کمه و دوماً مشکلات معیشتی اینقدر زیاد هست که با درآمدی که از این افزایش به دست خواهد اومد قابل حل و فصل نیستند.
0: سپاس از شما. علی دادبی، اقتصاددان از تگزاس با ما. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه ای اعلام کردند جنگنده های ارتش این کشور در یک عملیات گسترده مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی را در استان البیضا هدف قرار دادند. بر اساس گزارش رسمی منتشر شده، پایگاه های متعلق به حوثی ها در این استان واقع در مرکز یمن هدف بیش از 11 حمله هوایی قرار گرفته. این حملات در ادامه تنش ها در روزهای گذشته انجام شده که میان نیروهای دولت یمن و حوثی ها در چندین استان شدت گرفته. نیروهای دولتی یمن همچنین اعلام کردند پس از درگیری های شدید با حوثی ها کنترل کامل شهرستان حیس رو در جنوب استان الهدیده به دست گرفتند. حیس به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان های الهدیده، تعز و اب و نزدیکی به ساحل دریای سرخ منطقه راهبردی به شمار میره. نیروهای دولتی یمن پیشتر نیز از هدف قرار دادن تجهیزات و نیروهای حوثی ها در اردوگاه البنات خبر داده بودند. جو ویلسون عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از موفقیت نیروهای دولت یمن در مقابله با حملات حوثی ها استقبال کرد و گفت آنها مناطق گسترده ای را از دست دادند. در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حوثی ها با حمایت جمهوری اسلامی و روسیه قصد داشتند خود را به باب المندب برسانند تا حملات به کشتی های بین المللی را افزایش دهند. ویلسون با حمایت از نیروهای دولت یمن خواستار پایان نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور شد. درگیری ها در یمن در روزهای گذشته تشدید شده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. پیشروی نیروهای دولت یمن در حیص و حملات گسترده به مواضع حوثی ها نشانه تغییر موازنه نظامی در یمن یا صرفا یه دور جدید از درگیری های فرسایشی؟
6: درود بر شما و ملت شریف و شجاع ایران. این پرسش بسیار مهمی است، به خصوص احتیاطی که شما به خرج دادین. خب این حرکتی که توسط نیروهای دولتی انجام شد در پاسخ به حمله‌ای بود که حوثی ها انجام دادن و برای اولین بار طی 4 سال گذشته که جنگ به شکلی منجمد شده بود، حالت فرسایشی پیدا کرده بود، دوباره فعال شد و این بار به سود نیروهای دولتی. چیزی که بسیار مهمه در این مورد به اون اشاره بشه این است که نیروهای دولتی برای اینکه بتوانند پیشروی بکنند و نیروهای حوثی رو به طرف مرکز کشور برانند، یعنی که سواحل رو به تصرف خود در بیارن، بایستی که کاری رو که انجام میدن این است که این حیثی را که شما اشاره کردین و همینطور مخا رو که در نزدیکی باب المندب هست و تا بندر الهدیده، این خط رو به تصرف در بیارن و نیروهای حوثی رو مجبور بکنن که به داخل یمن برون، هرچند از اونجا هم قادر خواهند بود سوسی ها که به وسیله موشک و پوزش میخوام به موشک و پهپاد به کشتی ها در دریای سرخ حمله بکنند، ولی به طور قطع این یک تحول بزرگی است در جنگ، هرچند تعیین کننده در این مرحله نخواهد بود، ولی با فعال شدن بیشتر نیروهای نظامی دولتی می شود انتظار داشت که به کمک عربستان سعودی، آمریکایی ها و احتمالاً اسرائیلی ها این حملات ادامه پیدا بکنه و تضعیف حوثی ها در نتیجه.
0: اگه نیروهای دولت یمن بتونن به مناطق ساحلی و مسیرهای منتهی به باب المندب نزدیکتر بشن، این تحول چه اندازه تو معادله امنیت دریای سرخ اهمیت داره و روی وضعیت تنگه هرمز؟
6: بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه امروز جمهوری اسلامی از حوثی‌ها و باب المندب به عنوان یک اهرم مؤثر داره استفاده میکنه. از زمانی که به خصوص تنگه هرمز را از دست داده تقریبا جمهوری اسلامی، بنابراین این تحولات یمن میتونه این گلوگاه رو از کنترل حوثی ها خارج بکنه در کنار خروج تنگه هرمز از کنترل جمهوری اسلامی و در نتیجه شرایط جنگ رو بر ضد جمهوری اسلامی و حوثی ها تغییر بده، بخصوص که بایستی اشاره کرد به سایر گروه های تروریستی جمهوری اسلامی نظیر حزب الله که امروز در شرایطی بسیار بسیار نامطلوبی قرار دارند. بنابراین اینها دست به دست هم بدهند با حضور نیروهای آمریکایی و احتمالا نیروهای دیگری نظیر نیروهای فرانسوی که در منطقه هستند و دیگران، این وضعیت جمع جور بشه و بشود تنگه هرمز رو رها کرد به طور کلی از این آزار اذیتی که جمهوری اسلامی علیه کش ایرانی بین المللی به وجود میاره و همینطور باب المندب، دریای سرخ و حتی کانال سوئز رو از حوثی ها گرفت. در نتیجه وضعیت داره در حال تغییر هست، هرچند این تحول به قاطعی نیست، ولی مرحله اولی است از یک مسیری که قطعا به ضرر جمهوری اسلامی و حوثی ها خواهد بود.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میهمان ما. سپاس از شما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مراسم بالا بردن جام شراب در سال نو میلادی گفت، یهودی گفت، ماموریت اصلی ما هنوز سرنگونی حکومت ایران است و این هدف نزدیک و در دسترس است.
7: ما مصمم به دفاع از خودمون هستیم و مصممیم که دشمنامونو در هم بکوبیم. اونها به ما حمله نمی کنن. ایران از این کار خودداری می کنه و خودش هم می دونه چرا. البته ممکنه مرتکب اشتباه بشن، خطایی انجام بدن و به ما حمله بکنن. در این صورت ضربه می خورن که حتی فکرش هم نمی کنن. من به دشمنامون میگم با ما در نیفتیم. این ملت میدونه که چطور در لحظه آزمون متحد بشه و در حال حاضر قدرتمندترین ابرقدرت در خاورمیانه است و به باور خیلی ها حتی فراتر از اون. میخوام از همینجا به سربازای قهرمان ارتش و دستگاه امنیتی که شبانه روزی در تلاشن درود بفرستم. ما یکسره در حال نابودی تروریست ها هستیم، هم در لبنان، هم در غزه و هم در کرانه باختری. دستاوردها فوق‌العاده‌اند، اما هنوز کارهای دیگه‌ای برای تکمیل کردن باقی مونده. منظور من در وهله اول سرنگونی این رژیمه. این رژیم در ایران پایانش نزدیکه، ضعیف شده، برای بقای خودش می‌جنگه و به پرت و پرت افتاده. مأموریت دیگه‌ای هم برای تکمیل کردن وجود داره که ما مصمم به تحققش هستیم. این هم چهره خاورمیانه و تاریخ ملت ما رو برای همیشه تغییر میده. ما می‌دونیم که برای انجام این کار مصممیم و می‌دونیم که توانایی انجام.
8: برای چهارمین بار بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه برای چهارمین بار در یک هفته گذشته بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی گفت، از اینکه این موضوع در دسترس است و از اینکه این موضوع هدف اصلی دولت او و هدف اصلی اسرائیل هست در حال حاضر. بنیامین نتانیاهو صحبت‌هاشو در واقع با این شروع کرد که اسرائیل در یک سال گذشته به دستاوردهای زیادی در نقاط مختلف رسیده و گفت که تمام این دستاوردها باعث شده که دشمنان ما بترسند. به صورت مشخص به جمهوری اسلامی اشاره کرد و دیگه به ما حمله نکنند. گفت که ما دو تهدید وجودی رو با کمک ایالات متحده از سر خودمون دور کردیم، یکی تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و دیگری هم تهدید اتمی جمهوری اسلامی. گفت که ما مصمم هستیم که از خودمون دفاع بکنیم. گفت که ما بزرگترین ابرقدرت خاورمیانه و شاید حتی فراتر از خاورمیانه هستیم. گفت همه اینها انجام شده، اما به گفته او همچنان موضوعات بسیار دیگری مانده که اسرائیل باید در زمینه اونها تلاش بکنه و اصلی ترین اونها هم به گفته بنیامین نتانیاهو این هست که جمهوری اسلامی باید ساقط بشه. گفت که جمهوری اسلامی الان برای بقای خودش می جنگه، نفسهای آخرش رو داره می کشه و ما مصمم هستیم که این مأموریت رو هم به تکمیل بکنیم.
0: ارتش اسرائیل از ساکنان یک ساختمان و ساختمان‌های مجاور آن در دیر الزهرانی در جنوب لبنان خواست فوراً محل رو ترک کنند. یک تأسیسات متعلق به حزب الله در نزدیکی این ساختمان‌ها هدف قرار خواهد گرفت. ارتش اسرائیل گفت این هشدار پس از آن صادر شد که حزب الله یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای اسرائیل پرتاب کرد. اسرائیل این اقدام را نقض آشکار توافق آتش بس خواند. هشداری همزمان با ادامه حملات اسرائیل در جنوب لبنان. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. نقض آتش بس، اساساً چیزی از آتش بس باقی مونده؟ میشه طرح آتش بس واشنگتن رو پایان یافته تلقی کرد؟
9: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این رو نباید فراموش کرد که این آتش بس در واقع در چارچوب معاهده سه جانبه بین لبنان، دولت اسرائیل و دولت ایالات متحده آمریکا نهایتاً به تحقق پیوسته و طرح واشنگتن در صدد اجرای این معاهده است که قطعنامه های گوناگون سازمان ملل متحد رو، شورای امنیت رو، در جهت خلع سلاح نیروهای غیر ارتشی، نیروهای شبه نظامی در لبنان که منظور حزب الله هست، و نیز در ازای اون عقب نشینی کامل اسرائیل از جنوب لبنان. و این البته اتفاق افتاده بود در سال 2000، منتهای مراتب به خاطر تجاسر و خیره سری که حزب الله نشون داد به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از این قطعنامه ها اجرا نشد. و این آتش بس هم که داریم دربارش صحبت میکنیم در آوریل گذاشته شد، از همون ساعت اول حزب الله سعی کرد بشکندش. قاسم نعیم رئیس حزب الله جانشین حسن نصرالله گفتش که این آتش بس رو قبول نداره. بنابراین چنین نیست که آتش بس فروپاشی شده، چنین هست که ما داریم میبینیم که بین ارتش لبنان، دولت لبنان، دولت اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در قبال این تجاسری که حزب الله داره نشون میده که این آتش بس فازبندی شده رو که هدفش خلع سلاح حزب الله هست بشکنه، رو در واقع به نوعی مدیریت کنن که برن به سمت اجرای کامل این معاهده سه جانبه.
0: حملات اسرائیل به حزب الله را باید بخشی از حفظ برتری نظامی تل‌آویو به تهران دونست.
9: 100% و قسمت مالیش هم خیلی مهمه. ما این رو داشتیم توی این یک ماه گذشته، اخبار گوناگونی منتشر شده به وسیله رسانه‌هایی که گاهی اوقات عملاً در غرب طرفداری می‌کنن از جمهوری اسلامی حزب الله، مثل نیویورک تایمز، که حزب الله نتونسته اون تقاضاهای مالی که داشته رو به دست بیاره، جمهوری اسلامی نتونسته تقاضاهای مالی حزب الله رو برآورده بکنه، برای اینکه خود دولت لبنان محاصره اقتصادی ایالات متحده آمریکا و حرکت‌های سایبری مالی اسرائیل دارن خفه می‌کنن حزب الله رو از نظر دسترسی به اون توانمندی‌های مالی که جمهوری اسلامی در اختیارش قرار میده. اما برخورد اسرائیل، خیلی سریع خلاصه عرض بکنم خدمتتون، سه چیز هست: جلودار برنامه نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه حزب الله بوده. عملا حزب الله الان در آستانه این فروپاشی قرار داره و داره تبدیل میشه به اون چیزی که مثلا داعش بود یا القاعده بود. دومیش هم این هستش که آقای نتانیاهو میدونه که این حملات به خاطر این هستش که اسرائیل در آستانه انتخابات هست و حزب الله میخواد به خیال خام خودش و جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره روی حالا انتخاب شدن یا انتخاب نشدن آقای نتانیاهو، بیشتر انتخاب نشدن آقای نتانیاهو. و بالاخره سومش، پیامش به تهران هستش که بر اساس دکترین زاهیه، که اتفاقا رقیب مستقیم آقای نتانیاهو در این انتخابات، جنرال بازنشسته گادی آیزنکات پیش بینی کرده بود که باید نابود بشه فرماندهی و زنجیره رهبری حزب الله یا هر نیرویی که علیه اسرائیل اقدام بکنه، به نظر من میرسه که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، اسرائیل ممکنه با از میان برداشتن قاسم نعیم یا هر یکی از فرماندهان عالی نظامی سیاسی حزب الله پیام قاطعی به جمهوری اسلامی بده که کار از این حرفا گذشته و هدف اسرائیل این هست که این بازوی نیابتی جمهوری اسلامی رو یک بار و برای همیشه شرش رو از سر اسرائیل و از سر منطقه کم بکنه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. سپاس از شما. ایرانیان شهر کالگری در ادامه تجمع‌های هفتگی خود مقابل ساختمان شهرداری این شهر بار دیگر خواستار توقف سرکوب و اعدام در ایران شدند و بر همبستگی با مردم داخل کشور تاکید کردند. اونها صدای علی زارعی، جوانی 27 ساله و از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات زن زندگی آزادی بودند که به اعدام هم محکوم شده. گزارش همکارم سپیدار ولیان.
10: در یک عصر پاییزی مقابل ساختمان شهرداری کلگری هستیم، جایی که نیمی از ساله که ایرانیان ساکن این شهر هر هفته دور هم جمع میشن تا صدای مردم داخل ایران رو به گوش افکار عمومی و جامعه جهانی برسونن. تجمعی که شرکت کننده هاش هر هفته متحدتر میشن تا جایی که حالا از این مکان با نام میدان اتحاد یاد میکنن. این برنامه به همت کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان کلگری برگزار میشه، گروهی که از همه ایرانیان با هر عقیده و طرز فکری دعوت میکنه زیر پرچم شیر و خورشید متحد بشن. همینطور امروز میخوان صدای علی زارعی، جوان 27 ساله آسیب دیده چشمی اعتراضات زن زندگی آزادی باشن. او که در آلمان زندگی میکرد و پس از بازگشت به ایران در 8 اردیبهشت بازداشت شد و بر اساس گزارش ها به اعدام محکوم شده.
11: امروز 36 هفته است که ما در شهر کلگری تجمع داریم بدون گونه وقفه که فریاد و صدای هموطنان داخل کشور باشیم، صدای علی زائری باشیم، آسیب دیده چشمی عزیز ماست که واقعا خودش فدا کرده و در داخل ایران جونش در خطر افتاده. ما واقعا از همه هموطنان با هر عقیده‌ای که دارن، همونجوری که شاهزاده عزیزمون گفتن، در این تجمعات شرکت کنن، در انقلاب شیر خورشید شرکت کنن و ما هم ایستاده هستیم تا پایان، تا سرنگونی جمهوری اسلامی.
12: نترس مامان، اینا رفتنیان و دیگران خواستن.
10: در بخش دیگری از این تجمع نام جاوید نامان دیما خوانده میشو، روایت لحظه کشته شدن اونها به دست نیروهای حکومت جمهوری اسلامی بازگو میشه. تصاویر اینجا باختگان همراه با پلاکارت هایی به زبان انگلیسی در دست معترضان دیده میشه، پلاکارت هایی که از رسانه های کانادایی میخوان سکوت نکنن و اخبار ایران رو پوشش بدن. پیام این تجمع روشنه: سرکوب و اعدام در ایران باید پایان پیدا کنه. ایرانیان کلگری میگن که در کنار مردم ایران ایستادن و تا روز آزادی صدای معترضان، زندانیان سیاسی و خانواده های دادخواه خواهند بود. سپیدار ولیان، کلگری.
0: سپاس از همراهیتون تا پایان با من و همکارانم. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران با شما خواهیم بود.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: ببینید جمهوری اسلامی میخواد به آمریکا نشون بده که اگه صادرات نفتش رو متوقف بکنه و آمریکا بخواد رفت و آمد در تنگی هرمز رو تحت کنترل بگیره، جمهوری اسلامی هم میتونه هزینه عبور کشتی ها رو بالا ببره. امریکا پاسخش متفاوت شده در روزهای اخیر، به جای اینکه صرفا بخواد از کشتی های خودش یا کشتی های متحدانش دفاع بکنه، دارایی های اقتصادی ایران رو مستقیما داره هدف قرار میده، نفت کش ها رو. این همون چیزیه که ما در روزهای اخیر با عنوان سیاست تانکر فور تانکر یا همون نفتکش در برابر نفتکش ازش یاد میکنیم. به نظر میرسه آمریکا به این نتیجه رسیده که لازم نیست برای شکست دادن جمهوری اسلامی الزاما مثلا تاسیسات هسته‌ای یا مثلا شهرهای ایران رو بمباران کنه. میتونه ترکیبی از اقدامات رو انجام بده، محاصره دریایی بکنه، زیرساخت‌های نظامی در سواحل جنوبی ایران رو هدف قرار بده، نفتکش ها رو مورد اصابت و هدف قرار بده، حتی منهدم بکنه، مسیرهای کشتیرانی رو کنترل بکنه و در عین حال فشارهای مالی و بانکی بر جمهوری اسلامی رو تشدید بکنه. به این ترتیب توان اقتصادی جمهوری اسلامی به تدریج پایین میره و به مرحله فروپاشی اقتصادی هم میرسه. این وضعیت برای تهران یه معضل استراتژیک محسوب میشه، چون اگر حملات دریایی خودش رو ادامه بده، ممکنه دقیقا همون چیزها، همون دارایی هایی که بعد از جنگ برای احیای اقتصادش به اون نیاز داره رو از دست بده، یعنی نفتکش ها رو از دست بده، و در این صورت حتی اگر جنگ به پایان هم برسه، احیای صادرات نفت برای جمهوری اسلامی به یک وضعیت بغرنج تبدیل خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی این رویکرد نفتکش در برابر نفتکش جمهوری اسلامی رو در شرایط بغرنجی قرار داده که ادامه حملات به خودش آسیب میرسونه. اگر حملات رو ادامه نده، عملا تنگی هرمز رو به صورت کامل از دست خواهد داد.
1: پیش از این تأسیس قرارگاه سابقه بسیار طولانی داره در این رژیم، مثل قرارگاه جوانی جمعیت که دیدیم به بن‌بست رسید و جمعیت به هر حال پیرتر و پیرتر شد، قرارگاه خونساسازی تحریم ها، قرارگاه آب، قرارگاه نان، و اینها البته تأثیری نداشت بلکه اوضاع رو بدتر میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که یک بوروکراسی دیوان سالاری دیگری رو کنار این دیوان سالاری فعلی ایجاد میکنه، منابع رو هرز میکنه، کنتر میکنه، تصمیم گیری ها رو غیر شفاف میکنه و رانت رو منتقل میکنه به نظامیان. حالا اینجا ببینیم آیا این اقدام جدید میتواند مشکلات تنگناها رو حل کنه. تنگناها ایران مربوط است به محاصره دریایی اقتصاد ایران در گذرگاه آبی جنوب، در دریای عمان و خلیج فارس. این تنها یک راه داره که حل بشه این تنگنا، و اونم اینه که مصالحه بکنن با امریکا. راه حلای دیگه خب ممکنه مسئله رو یک جنبه نمادینی بهش بده، اما حل میکنه؟ یعنی مشکل ورودی ارز رو حل میکنه که نمیکنه. آیا ورودی کالا و به هر حال اون ملزومات ادامه تولید در ایران رو حل میکنه که نمیکنه. بنابراین این اقدام نمادین و دیوان سالارانه است که میانجامد به هرز رفتن منابع و البته ناکارآمدی بیشتر. بنا به تجربه گذشته این رژیم و همچنین بنا به آموزه‌های سازماندهی و مدیریت اقتصادی، چنین اقداماتی در زمانی که تنگناها ساختاری است، مربوط است به فساد، ناکارآمدی و البته تحریم‌ها و ستیزه با جهان و ایجاد به هر حال تنش در منطقه، نمیتواند مشکلات رو حل بکنه بلکه تشدید میکنه.
2: اون که مسلمه اینه که از نظر مالی جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بسیار سختی قرار گرفته، چون درآمدها کاهش پیدا کرده. جمهوری اسلامی سالانه دست کم به 60 میلیارد تا 70 میلیارد دلار برای وارداتش نیاز داره. امروز طبق گزارشایی که از محافل مالی جهانی داریم، موجودی ارزی جمهوری اسلامی بین 30 تا 35 میلیارد دلار گزارش میشه. که اون هم در حدود 15 تا 20 میلیارد دلارش قابل مصرفه. بقیه در اون کشورها با پولایی هستن که قابل تبدیل نیستن و جمهوری اسلامی اگر بخواد واردات انجام بده باید از خود این کشورها با پول محلی انجام بده. روزانه گفته شده در حدود 170 تا 180 میلیارد دلار جمهوری اسلامی وصولی را از دست میده از نظر درآمد ارزی. به این ترتیب این از نظر مالیشه. از نظر اینکه اهمیت تنگه هرمز به سرعت از دست خواهد رفت به خاطر اینکه ببینید در اقتصاد ما حکمی داریم به اونی که خیلی از هزینه ها در کوتاه مدت ثابتند، در میان مدت دیگه ثابت

0: مخرز نیست، برای اینکه بستگی داره به اینکه همسایگان و همکاران جمهوری اسلامی از جمله چین چند تا از این قضیه پیروی میکنن. چون چین اقدام کرده عملا اون دستوری که در درونش داشته برای اطاعت نکردن از این تحریم ها رو برای پالایشگاه خودش اجرایی کرده و این قطعا میتونه دست چین رو باز بکنه که این 90% نفت ایران رو که خرید میکنه با قیمت های کمتر این رو بتونه تا مدت یادم بده.
1: امروز 15/6/1405 از ساعت 1 بامداد اومدیم، هنوز ساعت 5 صبح، هنوز نرسیدیم به پمپ بنزین و میگن که بنزین تموم شده. اینقدر منابع نفتی ولی بنزین نداره.
2: این صفحه پمپ بنزین سید رضیه از اون انتها شروع میشه، میاد دور میدون، اینجا حدود 3 لاینه، میره از اون پشت دوباره برمیگرده به این سمت. اینا همه ماشینایی هستند که تو صفن. دو لاین هستند، اینجا میشه از 3 لاین که یک لاینش میره از کوچه پشت میاد. پمپ بنزین سید رضیه اینم صفیه که از اینجا میره و از خیابون پشت در میاد. اینا همه صفن. میره تو کوچه. اینا هنوز صف پمپ بنزینن.

0: میکنم هیچی ماشین صف نباشه حدود 200 هستن. بعد بیشتر از 200 هستن اینا همه تو صف.
1: آنچه که باعث بروز این مشکل و ایجاد زحمت برای مردم شده نوع حکمرانی جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی 5 دهه سیاست تنش و درگیری با آمریکا و اسرائیل رو پیش برد، انقدر بر این سیاست اصرار کرد که منجر شد به یک جنگ، جنگی که در اون خب طبیعتاً تأسیسات نفتی و پالایشگاه‌ها هم هدف قرار گرفت. باز اصرار بر این سیاست باعث شد که محاصره دریایی بشه، امکان ورود بنزین هم از دست بره، یعنی حتی اگر پول هم داشت نمیتونست بنزین وارد کنه. باز اصرار بیشتر منجر به طرح انزوای اقتصادی شد که در تقریبا تمام راه‌های تنفس جمهوری اسلامی رو بست و خب طبیعتاً هیچ راهی برای ورود بنزین به کشور نبود. آسیب دیگه پالایشگاه‌ها باعث میشه که نتونن بنزین کافی تولید کنن. از همین جهته که خب مردم به دردسر افتادن، در صف‌های طویل وای میستن. گزارشی داشتیم که یک شهروند میگفت از ساعت 1 شب تا 5 صبح تو صف وایساده و در نهایت بهش گفتن بنزین نیست. و راهکار حکومت هم تنها در اینجور مواقع گران کردن قیمت بنزین هست. خب این راهکار اگر جواب میداد در مورد سایر مشکلات کشور قبلا جواب میداد دیگه. مثلا ما در حوزه آب و برق هم همین مشکل رو داشتیم، هم قطعی آب داشتیم هم قطعی برق داشتیم و حکومت در هر دو مورد اقدام به گران کردن در واقع هزینه مصرف آب و برق کرد، اما خب این مشکل حل نشد به خاطر اینکه اصلا مشکل جای دیگری بود. یعنی در مورد آب خب لوله های پوسیده هدر رفت آب و اینها بود، در مورد برق خب فرسودگی پالایشگاه ها، فرسودگی کابل ها، اینها باعث می شد که آب و برق رو نتونن تامین کنن. اما حکومت فقط رفت به سمت گران کردن قیمت بنزین، قیمت این دو در واقع حامل انرژی. الان در مورد بنزین همین تفکر رو داره، یعنی چون هیچ

راه حلی برای حل مشکل نداره، فکر میکنه که اگر گران کنه خب مردم مصرف نمیکنن و خب وقتی مصرف نکنن طبیعتا خب بنزین منزه کافی است، اما واقعا این راه حل نیست چون بسیاری نونشون وابسته به کار کردن با ماشین هست و خب نیاز به بنزین دارن و در این شرایط معیشتشون تحت تاثیر قرار گرفته.

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
1: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
2: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
1: نیروهایی که انجام دادن در تنگه هرمز،
3: مینزودایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
1: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
4: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
1: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
4: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
1: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
5: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
1: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟ رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
6: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
7: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
8: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
9: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
10: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
11: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: هفت صبح دوشنبه بیننده ی رویدادهای 16 شهریور هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تهدید دوباره ترامپ به بمباران پایانه نفتی خارق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز بازگشته.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر میگیرد. فشار اقتصادی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی، گزینه تغییر سیاست یا تغییر حکومت. وزیر انرژی آمریکا میگوید واشنگتن همچنان برای توافق آماده است. تصمیم دولت پزشکیان برای افزایش بهای سوخت در ایران. سخنگوی دولت گفت نرخ سوم بنزین لیتری 10,000 تومان تعیین شد. و گزارش نیروهای مسلح یمن از حملات هوایی به مرکز این کشور. مواضع حوثی‌ها در استان البیضا هدف بیش از 11 حمله قرار گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروث سوشال بار دیگر جزیره خارق را به بمباران تهدید کرد و نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. ترامپ با تأکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران، ارزش ریال ایران با سقوطی تا مرز 2,227,000 ریال در برابر هر دلار را به نمایش گذاشت و نوشت جمهوری اسلامی دچار ابرتورم شده. ترامپ همچنین چند تصویر تولید شده با هوش مصنوعی را با محوریت ایران و تنگه هرمز در تروث سوشال منتشر کرد. در این تصاویر انهدام شماری از شناورها در برابر ترامپ، معرفی تنگه هرمز به عنوان قلمرو جدید ایالات متحده، ترامپ خشمگین در برابر نقشه خلیج فارس و ضربه زدن او با پتکی به شکل پرچم آمریکا به نقشه ایران دیده میشه. ترامپ این تصاویر رو بدون توضیح منتشر کرده. اظهارات ترامپ درباره ادامه جریان نفت از تنگه هرمز در شرایطی مطرح میشه که رویترز گزارش داد میانگین روزانه عبور کشتی‌های حامل کالا از تنگه هرمز در 10 روز گذشته به 10 فروند رسیده، پایین‌ترین سطح در چند ماه اخیر. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، تنها 2 کشتی روز شنبه، 6 کشتی روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر اونها از مسیر ایران تردد داشتند. این رقم روز جمعه بیش از 15 فروند بود. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد نیروهای ویژه آمریکا در یک عملیات محرمانه 4 ماهه برای پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز فعالیت کردند. این عملیات با استفاده از غواصان نیروی دریایی، قایق‌های رباتیک و تجهیزات تخصصی زیرآبی صورت گرفته. به گفته منابع این روزنامه، هدف از این عملیات کاهش خطر مین‌ها برای کشتی‌های تجاری و تسهیل عبور محموله‌های حیاتی از این آبراه بوده. همکارمون کامبیز توانا بار دیگر از استودیوی ما در واشنگتن همراهمونه با آخرین ها. گزارش ها در واقع رصد شرکت های مختلف مثل کپلر، اویل پرایس، سنتکام دقیقا وضعیت تنگه هرمز رو چطوری تصویر میکنه و رویکرد مقامات آمریکا چطور بوده؟
2: در کنار مواردی که بهش اشاره کردین، باید گفتش که UKMTO، سازمان تجارت دریایی بریتانیا، هم گزارش داده که فقط در 3 ماه گذشته 27 مورد پرتابه به کشتی‌ها گزارش شده که در خودش در ابعادی که این شرکت تا حالا ارزیابی میکنه و رصد میکنه حرکت تجارت دریایی در اون نقطه رو بی سابقه است. ولی برگردیم به رویکرد واشنگتن، اگر که گفته های به قول معروف سوشال میدیایی یا شبکه اجتماعی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو به همراه صحبت های 2 وزیر کابینه شریف، وزیر خزانه داری اسکات بسنت و وزیر انرژی آقای رایت در کنار هم بذاریم، میشه فهمید که پیامی که از واشنگتن میاد کماکان مبتنی بر فشار در 3 محور اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک هست. کریس رایت توی صحبت‌های خودش با به طور صریح گفتش که ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و تغییر اون یا سیاست ایران خواهد بود و یا یک حکومت جدید روی سرکار خواهد اومد. این برای خیلی به قول معروف خبر خاصی در حوزه واشنگتن محسوب میشه، برای اینکه در این مدت خیلی از مقامات دولتی آمریکا از دونالد ترامپ گرفته تا افراد از اعضای کابینش میپرسن که بالاخره هدف این مقابله که با ایران صورت میگیره چی است و قراره چی به دست بیاد. ولی الان و با این اظهار نظر مشخص شد که آمریکا به لحاظ اقتصادی، نظامی و دیپلماسی راه برگشت بر خودش تعریف نکرده. میگه یعنی یا من تغییر، اون تغییری که من میخوام رو به دنبالش هستم، حالا چه این حکومت به ما این تغییر رو بده ولی اینکه مجبور بشیم حکومت دیگه ای بیاد سر کارگیری این کارو بکنه. کمان که آقای کریس رایت در صحبت خودش گفت توافق هسته ای با ایران امکان پذیره، ولی اگر این حاکمیت فعلی نتونه این توافق انجام بده ما با دولت بعدی توافق خواهیم کرد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا هم گفتش که این حلقه فشار اقتصادی از جمله معاصره اقتصادی، معاصره نظامی و اقتصادی در جنوب ایران، فشار اقتصادی شدیدترین فشار هاست، چون به گفته خودش تحریم هایی که اعمال میشه زمان بر هست تا به اجرا برسه، ولی با توجه به فشار اقتصادی روزانه میشه فشار این فشارها رو مشاهده کرد و گفتش که در روزهای آینده بیشتر بیشتر این نشانه‌ها رو خواهیم دید. از طرف دیگه تنگه هرمز همونطور که اشاره شد پایین‌ترین حد سطح واکنش حرکت رو داشته. البته گزارشگرایی هستن یا کارشناسانی که میگن سطح کشتیرانی تنگه هرمز که مقامات آمریکایی بهش اشاره میکنن و میگن هنوز در جریان داره از مسیر جنوبی هست با اسکورت نیروهای نظامی و اینکه نفتکشایی که حرکت میکنن نشانگر یا ایسان خودشون رو خاموش میکنن و از اونجا رد میشن. ولی با این حال هم حتی حد در همین حد هم اگر شما مقایسه کنین تنگه هرمز در 10 روز گذشته میانگین 10 کشتی ازش رد شده، ولی تنگه باب المندب رو از اون ور اگه نگاه کنین میانگینش به 27 رسیده. تقریبا بین برخی از بررسی ها میگه حدود 4 یا 5 برابر تنگه باب المندب در حال حرکت هست. دونالد ترامپ در چند ساعت گذشته موارد زیادی رو روی شبکه ترو سوشال منتشر کرد. معمولا چیز جدیدی در اون نبود، معمولا هم از این موارد استفاده میکنه، به ویژه اون نامیدن تنگه هرمز به عنوان قلمروی آمریکا و اینکه همیشه میگه که یک نقشه هم گذاشته بود از ایران و بالاش نوشته بود حکومت و دولت ایران یک حکومت شکست خورده است. البته باید گفت این پست های دونالد ترامپ در ترو سوشال رو نمیشه به عنوان یک تغییر سیاست یا یک خبر سیاسی بهش نگاه کرد، به خاطر اینکه خودش هم چندین بار گفته نه سیاست های خودش رو به با رسانه ها به اشتراک میذاره و نه اون از راه شبکه های اجتماعی منتشر میکنه. ولی به طور مشخص و در کنار دو وزیر کابینش و صحبت هایی که داشت میشه گفتش که این نشون میده که حرکت فشار از سوی واشنگتن مشخصا ادامه پیدا میکنه تا وقتی که اهدافش رو به دست بیاره.
0: ممنون از تو کامبیز توانا از واشنگتن همراه ما. پیشتر از علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره ابعاد مختلف تهدید نظامی جزیره خارق پرسیدیم.
3: خب به دنبال اینی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته محاصره رو بشکنه، محاصره اقتصادی رو، برای که تداوم این محاصره با توجه به اینی که بزرگترین و پرقدرت‌ترین محاصره است که علیه ایران داره اعمال میشه که در طول 47 سال سابقه نداشته، برای شکوندن این محاصره ایران دست به اقدام نظامی زد علیه ناو هماپیمابر و ناوچه‌های آمریکایی و در پاسخ آمریکا هم کشتی‌های نفتکش رو دیروز مورد حمله قرار داد، 3 کشتی نفتکش، و به نظر میرسه تهدید خاک هم توی این مجموعه باید در نظر گرفت. آمریکا 3 تا هدف رو دنبال میکنه، اینی که یک این که ایران اگه اومد پای مذاکره در حوزه خلیج فارس در حوزه هسته‌ای و در حوزه منطقه‌ای بتونه امتیازات بیشتری از ایران بگیره. دوم اینه که محاصره اقتصادی بتونه بنیادهای حکمرانی حاکمیت رو ضعیف کنه و دیدیم که خب در روز گذشته مثلا در مرزهای زمینی ایران به خاطر تأخیر ورود بین رانندگان و مقامات برای دعوا بود. این مسئله داره ادامه پیدا میکنه، به خصوص بیکاری در کارخونه ها، بسته شدن کارگاه های تولید، اینا همه اثرات این موضوع چالش میان حکومت و مردم رو افزایش بده. و از همه مهمتر اینی که در لحظه تشدید تنش، اگر ایران به نظر میرسه که میخواد هم محاصره رو بشکنه و هم اقدامات انجام بده که آمریکا رو منطقه بیرون کنه، این تهدید آمریکا در پاسخ به اینی که اگر شما میخواید سطح تنش رو بالا ببرید، ما آماده این کار هستیم، و این در واقع تهدیدی در مقابل تهدیداتیه که ایران داره انجام میده. و بخشش هم آقای رضایی در مصاحبهش دیشب با تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کرد.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی را در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفت این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی منطقه با هدف حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر اتخاذ شده.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می‌کنه. که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم. یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگه هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی‌های تجاری در این آبراه بسیار بالاست. این مرکز از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوبری و نظارت هدفمند سپاه پاسداران بر کشتی‌ها هم خبر داد. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کردند. رقمی که بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025 است. از فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن درباره توانایی جمهوری اسلامی در ایجاد منطقه ممنوعه در تنگه هرمز پرسیدیم.
4: این احساسی که بعد از شنیدن صحبت محسن رضایی داشتم این بود که چقدر محتاطانه این حرف خودش رو زده. یعنی این صحبت از یک احتمالی در آینده کرده، اعلام این منطقه ممنوعه رو نکرده، فقط بحثی که احتمالاً جریان داره بین مقامات حکومت اسلامی که یک چنین منطقه اعلام بشه. همین الان هم منطقه تنگه هرمز و تا جنوب تا فوجیره به اصطلاح منطقه ممنوعه سپاه پاسداران هست و خب تمام تلاششون رو دارن میکنن که به سمت کشتی اونجا شلیک بکنن. اینجا این منطقه ممنوعه هم که اعلام کرده صرفاً در بحث تحریم ها بوده و ادعایی نکرده که قراره به کشتی‌ها در این منطقه حمله موشکی یا به اصطلاح پهپادی بشه، ولی خب این احتمال وجود داره. ما صحبت می‌کردیم دیروز که ممکنه در مرحله بعدی سپاه پاسداران بره دنبال این که به سمت کشتی‌هایی که صدها کشتی که الان در تنگه هرمز گیر افتادن و همچنان هستن و بعضی نفکش و کشتی باری دیگه به اونا حمله بکنه، چون هدفهای آسانتری هستن نسبت به اهدافی که در جای دیگه ممکنه باشه به خاطر نزدیکتر بودن پرتابگرهای موشکی به اهداف در داخل تنگ در داخل خلیج فارس. یه حد اکثر فاصله ها بین از ساحل ایران تا ساحل جنوبی 180 تا 200 کیلومتر و اینجا جزایر ایرانی هم هستن. این جزایر میتونن رادارهای اونجا مستقر بکنن. ببینید مسئله رادارهای خیلی دور برده اصلی نیست، رادارهای قدیر کیهان که در جاست در بوشهر اهواز یا چابهار اینا مستقر بودن و بردهای بسیار زیادی داشتن. بیشتر این رادارهای مراقبتی دوربرد اصلی از بین رفته، هم در جنگ 39 روزه و هم در چند بار بمباران هایی که آمریکا از اون زمان منطقه رو انجام داده. ولی همچنان میشه از رادارهای کوچک مراقبت دریایی که روی کشتی ها نصب میشه معمولا استفاده کرد. این رادارها رو روی دکل های 340 متری قرار داد و سطح افق اونها رو بالا برد. این رادار در حالت عادی 18-20 کیلومتر به حد اکثر برد ندارن برای کشف نفتکش، ولی وقتی که اینا روی دکل بلند بذارن و اینو روی توی جزیره‌ای دور افتاده نصب کنن، حداقل برای مدتی میتونن یک تصویری از اطراف به دست بیارن، همون کافیه تا بتونن این اطلاعات رو به موشک اندازشون بدن. موشک اندازی که از تونلا در میاد در جزایر تعداد اینا زیاده و بعد شلیک سریع انجام بدن، سعی کنن این کارو قبل از اینکه نیروهای آمریکایی به اونا برسن انجام بدن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از دستگیری 8 شهروند با اتهام حضور در اعتراضات دی 1404 خبر داد. سپاه مدعی شد یک شبکه 8 نفر از عناصر وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را در این استان شناسایی و بازداشت کرده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد در اوت 2026 دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست کم 20 فعال زن را بازداشت، 26 نفر دیگر را به اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده. بر اساس این گزارش در این ماه حکم اعدام 6 زن در زندان‌های ایران اجرا، یک زن هم به اعدام محکوم شده. هنگاو از ثبت 19 مورد زنکشی هم در شهرهای مختلف کشور خبر داد. قیمت انواع نوشت افزار در آستانه سال تحصیلی جدید بین 50-100% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. به گفته رئیس اتحادیه لوازم التحریر، توقف تخصیص ارز برای واردات از تیر ماه سال گذشته عامل اصلی این گرانی و رکود بی‌سابقه در بازار بوده و این وضعیت خانواده ها را به خرید مرحله ای و انتخاب محصولات ارزان تر وادار کرده. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 230 هزار تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز حداکثر قیمت فروش دلار آمریکا را تا 230 هزار تومان اعلام کردند. بر اساس این گزارش‌ها نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225 هزار تومان بسته شد. در بازار طلا هم صبح روز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 239 میلیون و 500 هزار تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ فروش سکه در ادامه معاملات تا سطح 235 میلیون تومان عقب نشینی کرد. یک پژوهشگر اقتصادی میگوید جهش نرخ دلار تا محدوده 230 هزار تومان با ایجاد یک موج تورمی جدید موجب کاهش مداوم درآمد واقعی خانوار و فاصله گرفتن دستمزد از هزینه زندگی میشود. فاطمه عزیزخانی پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس گفت خط فقر مطلق در کشور به ماهانه 32 میلیون تومان رسیده و خط فقر در تهران به بیش از 62 میلیون تومان افزایش یافته. ایلنا خبرگزاری کار ایران از دو برابر شدن هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال خبر داد. به نوشته این رسانه هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار در شهریور به بیش از 84 میلیون تومان رسیده، بیش از دو برابر اسفند سال گذشته. محمد باقر قالیباف با اشاره به مقاومت مردم در برابر سختی‌ها گفت مردم سوء مدیریت و کمکاری رو تحمل نمی‌کنن. حق مسلم اونهاست که انتظار مدیریت سریع میدان از مسئولین رو داشته باشه.
5: در کنار میدان نظامی امروز اصلی ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است. نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار چالش‌های اساسی هستند که به معیشت مردم فشار جدی وارد کرده. مردمی که تا پای جان مقابل دشمن خونخوار آمریکایی ایستاده‌اند، سختی را تحمل می‌کنند، اما سوء مدیریت و کمکاری را تحمل نمی‌کنند.
0: از آرزو کریمی روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد نقش بانک مرکزی در مدیریت نوسانات قیمت ارز و طلا پرسیدیم.
6: بانک مرکزی توی همین تشکیل درگیری های اخیر و خب نوسانات اخیر از هفته گذشته ابتدا مدعی شد که داره عرضه ارز رو در بازار افزایش میده و دیدیم شرایط ارزی که توی بازار تزریق کرد اون 500 میلیون دلار انقدر غیر قابل دسترسه که کمتر از 4% فروش رفت و الان هم از عرضه نخستین اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه در بانک مرکزی از 3 روز دیگه خبر داده. مشخصه که خب بانک مرکزی میخواد با این ابزار سرمایه ها رو از بازارهای ارز و طلا به سمت خودش بکشونه. پشت سر هم چه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چه علی مدنی زاده وزیر اقتصاد دارن تلاش میکنن با خبردرمانی، لفاظی و اظهار نظرهای بزن عجیب و غریب تاثیر بذارن روی نگاه فعالان بازار، کاری که خب در سیستم جمهوری اسلامی خیلی خوب اونو یاد گرفتن. همین علی مدنی زاده کسی بود که پارسال 5 مهر موقع پرسازی مکانیزم باشه گفت ما پای کار هستیم، مردم نگران دلار 150 هزار تومانی نباشن. اما از طرفی تعدادی از منتقدین هم میگن که بانک مرکزی با توجه به ارزهایی که جمع‌آوری کرده منتظر قله مورد نظرش که از بازار نوسانگیری بکنه. همچنان ولی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مدعیه که هیجانات و خبردرمانی این وضعیت رو به وجود آورده، در صورتی که چه در بانک‌هایی که داره ارز تزریق میشه چه در مرکز مبادله بانک مرکزی هم که زیر نظر بانک مرکزی نرخ دلار در حال افزایشه و سوال اینه که آیا خود عبدالناصر همتی هم دچار هیجان شده که در بازارهای تحت نظر خودش هم نرخ ارز همچنان در حال افزایشه. و گذشته از اتفاقایی که خصوصا در یک هفته اخیر شاهدش بودیم، واقعیت اینه که اصلی ترین عاملی که دلیل بنیادی افزایش نرخ دلار در واقع کاهش ارزش پول ملی در بلند مدت تورم کسری بودجه دولته. کسری بودجه ای که مشخص نیست اصلا برنامه‌ای برای رفعش یا کم کردنش وجود داره یا نه، و همین پیش بینی نرخ 270 تا 300 هزار تومان رو تا پایان امسال برای دلار محتمل تر میکنه، مگر اینکه توافقی شکل بگیره که حتی اگه توافقی هم شکل بگیره بدون حل شدن موضوع تورم و کسری بودجه تنها میتونه رسیدن به این نرخ ها رو مدتی به تعویق بندازه. تنش هم همچنان بالاست. کارزار انزوای اقتصادی هم از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده داره با قدرت پیگیری میشه. تجارت مستقیم با امارات هم همچنان مختل روی مسیرهای تجاری و ارزی ایران بسیار داره فشار میاره و توی این شرایط هر اون چه داریم در بازار میبینیم، هر تغییر جهت خیلی کوتاهی هم داریم میبینیم به خاطر خبر درمانی دخالت بانک مرکزی که پیش از این در ساعات گذشته 1 ماه 2 هفته 3 هفته 3 ماه دووم داشت، الان در حد 1-2 ساعت فقط میتونه روی نگاه فعالان و خود بازار تاثیر گذار باشه.
0: آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تهدید ترامپ به بمباران پایانی نفتی خارک. رئیس جمهوری آمریکا میگوید بازگشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر میگیرد. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد ایالات متحده اقتصاد جمهوری اسلامی را خفه میکند تا یا باعث تغییر سیاست از سوی حکومت کنونی یا به تشکیل حکومت جدید منجر شود. کریس رایت تاکید کرد راهبرد کنونی جمهوری اسلامی به تدریج برایشان منجر به شکست خواهد شد. وزیر انرژی آمریکا با اشاره به نقش ارتش این کشور در محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفت ایالات متحده همیشه برای توافق آماده است و هدف رئیس جمهور این است که از راه حل نظامی استفاده نکند مگر اینکه کاملا ضروری باشد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. منظور کریس رایت از اینکه راهبرد کنونی جمهوری اسلامی به تدریج به شکستش منجر میشه دقیقاً چیه؟
7: درود بر شما بانو قیاسی. منظور آقای رایت را باید در سطح راهبردی ملی فهمید، نه صرفاً در سطح اقتصاد. جمهوری کودک‌کش اسلامی سالها تلاش کرده سه هدف را همزمان دنبال بکنه: فشار بر کشتیرانی و انرژی منطقه، حفظ درآمدهای نفتی و ادامه تامین مالی ساختار نظامی و شبکه‌های نیابتی خودش. مشکل اینجاست که ایالات متحده اکنون تلاش می‌کنه این سه زل را از همدیگه جدا بکنه. وقتی که ایالات متحده صادرات نفت و فرآورده‌های ایران را محدود می‌کنه، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را حفظ می‌کنه و در همان زمان تولید انرژی ایالات متحده آمریکا و سایر منابع جهانی را افزایش می‌ده. تهران به تدریج مهمترین ابزار فشار خود را از دست می‌ده و همین دلیله که آقای رایت گفته که راهبرد فعلی جمهوری اسلامی آرام آرام در حال شکسته، یعنی هزینه ادامه تقابل برای تهران در حال افزایش، اما توان تهران برای تحمیل هزینه متقابل به ایالات متحده و اقتصاد جهانی کاهش پیدا میکنه. این دقیقا همون چیزیه که در استراتژی فشار مؤثر اهمیت بسزایی رو داره: تغییر محاسبه هزینه و فایده طرف مقابل. اگر حکومت جمهوری اسلامی برای ادامه سیاست منطقه خودش منابع کمتری داشته باشه، صادراتش محدود میشه و ابزار تهدیدش نیز کارایی سابق خودش رو از دست میده. در نهایت در برابر یک انتخاب قرار میگیره و تغییر سیاست مذاکره جدیتر یا پذیرش هزینه‌های فزاینده داخلی. پس در واقع میگن که زمان دیگر الزاماً به سود تهران کار نمیکنه.
0: واشنگتن بر اساس کدوم استراتژی گمان میکنه فشار اقتصادی میتونه به تغییر سیاسی در ایران منجر بشه؟
7: بله، این سیاست را میتوان از فشار جدید، یعنی فشار حداکثری، دیپلماسی اجباری و محروم کردن حکومت از منابع لازم برای ادامه سیاست‌های پرهزینه خودشه. منطق آمریکا این نیست که صرفاً با تحریم مردم حکومت خود به خود سقوط کنه. منطق پیچیده‌تر از اینه. نخست واشنگتن تلاش می‌کنه که درآمد ارزی حکومت به ویژه از نفت و انرژی به طور کلی کاهش پیدا بکنه. دوم، هزینه تامین مالی نیروهای نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای افزایش پیدا بکنه. سوم، توان حکومت برای خرید و وفاداری سیاسی و حفظ دستگاه سرکوب کاملا کاهش پیدا بکنه. و وقتی این فشار خارجی با مشکلات اقتصادی داخلی، شکاف در ساختار قدرت و نارضایتی اجتماعی ترکیب میشه، محاسبات سیاسی در درون حکومت تغییر میکنه و آقای رایت نیز اینو انتخاب کرده که تقریبا صریح مطرح کرده: فشار برای ایجاد تغییر سیاست در حکومت موجود یا شکلگیری حکومت موجود جدید. این خیلی مهمه، اشاره میکنه به یک حکومت جدید. در این حال ایشون گفته که همچنان برای توافق آماده است و راه حل مذاکره اولویت داره، ولی این نکته بسیار مهمه چون هدف استراتژی آمریکا فقط مجازات نیست، بلکه وادار کردن طرف مقابل به انتخاب و به تسلیمه.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما. سپاس از همراهیت. چند خبر از دیگر نقاط جهان. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، با انتشار بیانیه ای تایید کرد جارد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان ویژه آمریکا برای انجام گفتگوهای امنیتی، وارد کیف شدند. او در این دیدار بر نیاز کشورش به پدافند هوایی و حمایت‌های انرژی برای زمستان پیش رو تاکید کرد. کوشنر گفت موفقیت مذاکرات صلح تضمین شده نیست. در پی خروج یک هواپیمای باری آمازون پرایم از باند فرودگاه بین المللی میامی، در هنگام فرود دست کم 5 نفر کشته، 5 نفر زخمی شدند. شان دافی، وزیر حمل و نقل ایالات متحده، گفت مسافران باید انتظار تأخیرهای قابل توجه و لغو احتمالی پروازها را داشته باشند. به دلیل این حادثه باندها و مسیرهای تاکسی رو فرودگاه مسدود شده. پا پاپ لو 14 رهبر کاتولیک های جهان در دعای هفتگی خود در میدان سان پیترز واتیکان بار دیگر خواستار برقراری صلح در اوکراین شد. او با ابراز اندوه شدید از حملات اخیر به زیرساخت های غیر نظامی و شهروندان بیگناه از طرف های درگیر خواست به خشونت ها پایان دهند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور سال جاری به لیتری 10,000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته فاطمه مهاجرانی در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده‌های مسعود پزشکیان نرخ 10,000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم دولت سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان، سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. سخنگوی دولت مدعی شد درآمد حاصل از این افزایش قیمت برای معیشت مردم هزینه خواهد شد. محمد صادق عظیمی فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، از کسری روزانه 10 میلیون لیتری بنزین خبر داد که از طریق واردات جبران می‌شود. عظیمی فر گفت با اجرای تدابیر ویژه تولید بنزین 5% افزایش یافته. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی با افزایش قیمت بنزین هزینه بیکفایتی و جنگ افروزی خود را بر دوش مردم گذاشته. او گران کردن سوخت را خیانت به ملت خواند و تأکید کرد فقر تحمیلی نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر حکومت است و منابع کشور نباید صرف تأمین مالی تروریسم شود. شاهزاده رضا پهلوی خاطرنشان کرد اراده مردم با سرکوب در هم نمی‌شکند و اعتراض‌ها خاموش نخواهد شد. از علی دادپی اقتصاددان پرسیدیم با توجه به اینکه دولت می‌گوید نرخ 10,000 تومانی فقط برای بنزین وارداتی است، چرا باید مردم هزینه ناکارآمدی در تولید، مصرف و سیاستگذاری انرژی رو بپردازد؟
8: این یک اقدام بسیار دیرهنگام و بدموقع است. من برای اینکه رو راست با همیهن عزیزم صحبت کرده باشم، از 25 سال پیش همیشه تقاضا کردم که قیمت بنزین واقعی بشه در ایران، اما اون موقع بودجه بود، صلح بود و شرایط اقتصادی به شکلی بود که میشد این کار رو کرد. الان ما در شرایط جنگی هستیم. در شرایط جنگی تحمیل یک افزایش قیمت به مردم که با کمبودها و فشارهای دیگه سر و کله میزنن کار نادرست، غیر اخلاقی و به نظر من به جای اینکه حکومت بیاد سعی کنه که حداقل پایداری اقتصادی ایجاد بکنه، داره سعی میکنه که هزینه ها رو منتقل کنه به مردم. از طرف دیگه این افزایش قیمت، اگر آماری که از طرق مختلف به دست آوردیم و باور کنیم، این افزایش قیمت باعث رفع کمبود سوخت در کشور نخواهد شد. ببینید بنزین و سوخت کلن کالاهای لنگر هستن. یکی این که کشش قیمتی بسیار پایینی دارن، مردم به اونها نیاز بالایی دارن، و از طرف دیگه وقتی قیمتشون افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هزینه حمل و نقل افزایش میدن، موج افزایش قیمت ایجاد خواهند کرد. در نتیجه قطعا تجربه تورمی افزایش های قیمت قبلی هم وجود خواهد داشت، در حالی که اگر من بخوام به پژوهش های دانشگاهی در این مورد اشاره کنم، فرض کنیم که قیمت بنزین نوع سوم سهمیه سوم دو برابر بشه، در کوتاه مدتی حدود 15% از مصرف سوخت کم میکنه و در بلند مدت که فعلا بلند مدت قابل تعریف نیست، در شرایط فعلی شاید تا 30% کاهش بده. اما حتی اون 15% از 20 تا 25 میلیون لیتر در روز به معنی کاهش 3 میلیون لیتره و ما هنوز در کشور 7 میلیون لیتر کمبود خواهیم داشت مطابق آمار امروز. آمار قبلی کمبود خب خیلی بیشتر بود. و از طرف دیگه هم این مسئله وجود داره که این قیمت گذاری نه جلوی قاچاق سوخت رو میگیره، نه به کارایی مصرف سوخت کمک میکنه، و به نظر میادش که حکومت یک راه حل رو پیدا کرده که از بار خودش کم بکنه و به بار مردم اضافه کنه، ولی نه اونقدر که مردم ناراضی بشن.
0: تا در منطقه نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه ای اعلام کردند جنگنده های ارتش این کشور در یک عملیات گسترده مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی را در استان البیضا هدف قرار دادند. بر اساس گزارش رسمی منتشر شده پایگاه های متعلق به حوثی ها در این استان واقع در مرکز یمن هدف بیش از 11 حمله هوایی قرار گرفتند. این حملات در ادامه تنش ها در روزهای گذشته انجام شده که میان نیروهای دولت یمن و حوثی ها در چندین استان شدت گرفته. این نیروها همچنین اعلام کردند پس از درگیری‌های شدید با حوثی‌ها کنترل کامل شهرستان حیس را در جنوب استان الهدیده به دست گرفتند. حیس به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان‌های الهدیده، تعز و اب و نزدیکی به ساحل دریای سرخ، منطقه راهبردی به شمار می‌رود. نیروهای دولتی یمن پیشتر نیز از هدف قرار دادن تجهیزات و نیروهای حوثی‌ها در اردوگاه اللبنات خبر داده بودند. جو ویلسون عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از موفقیت نیروهای دولت یمن در مقابله با حملات حوثی‌ها استقبال کرد و گفت اونها مناطق گسترده‌ای را از دست دادند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حوثی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی و روسیه قصد داشتند خود را به باب المندب برسونند تا حملات به کشتی‌های بین‌المللی را افزایش بدهند. ویلسون با حمایت از نیروهای دولت یمن خواستار پایان نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور شد. درگیری‌ها در یمن در روزهای گذشته تشدید شده. از هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی درباره درگیری‌ها در یمن و تحولات نظامی اخیر در این کشور پرسیدیم.
9: این حرکتی که توسط نیروهای دولتی انجام شد در پاسخ به حمله‌ای بود که حوثی‌ها انجام دادن و برای اولین بار طی 4 سال گذشته که جنگ به شکلی منجمد شده بود، حالت فرسایشی پیدا کرده بود، دوباره فعال شد و این بار به سود نیروهای دولتی. چیزی که بسیار مهمه در این مورد به اون اشاره بشه این است که نیروهای دولتی برای اینکه بتوانند پیشروی بکنند و نیروهای حوثی رو به طرف مرکز کشور برانند، یعنی که سواحل رو به تصرف خود در بیارن، بایستی که کاری رو که انجام میدن این است که این حیثی را که شما اشاره کردین و همینطور مخا رو که در نزدیکی باب المندب هست و تا بندر الهدیده این خط رو به تصرف در بیارن و نیروهای حوثی رو مجبور بکنن که به داخل یمن برون، هرچند از اونجا هم قادر خواهند بود حوثی ها که به وسیله موشک و پوزش میخوام به موشک و پهپاد به کشتی ها در دریای سرخ حمله بکنن، ولی به طور قطع این یک تحول بزرگی است در جنگ، هرچند تعیین کننده در این مرحله نخواهد بود، ولی با فعال شدن بیشتر نیروهای نظامی دولتی می شود انتظار داشت که به کمک عربستان سعودی، آمریکایی ها و احتمالاً اسرائیلی ها این حملات ادامه پیدا بکنه و تضعیف حوثی ها در نتیجه.
0: حکم اعدام علی زارعی، یکی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات زن زندگی آزادی با کنش ایرانیان خارج از کشور را به دنبال داشته. گروهی از ایرانیان امروز روز گذشته در پاریس تجمع کردند. گزارش همکارم ساجده شریفی.
10: نهمین ماه پیاپی حضور ایرانیان در پاریس برای اینکه صدای هموطنانشون باشن. این هفته که نخستین هفته پایان رسمی تعطیلات تابستان هست، ایرانیان مقیم پاریس دور هم جمع شدند تا به حکم اعدام علی زارعی، یکی از آسیب دیدگان خیزش اعتراضی زن زندگی آزادی، اعتراض بکنند. بسیاری از شرکت کنندگان در تظاهرات امروز دست کم یک بار با علی زارعی همکاری کردند. در طی این سالها او را از نزدیک میشناسند. بسیاری از اونها اون رو جوانی مؤدب با شرف و میهن پرست معرفی میکنند و حالا در اعتراض به حکم اعدام او و دیگر معترضان سیاسی در این تجمع حضور پیدا کردند.
11: ما امروز اینجا جمع شدیم طبق همه یک شنبه ها برای اینکه صدای خاموش مردم ایران باشیم، علل خصوص تمام عزیزانی که تو زندان هستن و در خطر اعدام هستن، مخصوصا علی زارعی که بعد از ماه‌ها بیخبری متوجه شدیم که براش حکم اعدام صادر شده. علی سپاهی که بعد از گذروندن سکته قلبی دوباره به سلول انفرادی منتقل شده. ما اینجا هستیم برای اینکه صدای این عزیزان باشیم، برای اینکه به جمهوری اسلامی بگیم که ماشین کشتار تو خاموش نمیشه ولی صدای ما هم خاموش نمیشه.
12: این کمترین کاریه که ما میتونیم بکنیم. یه چند ساعتی از آخر هفتهمون رو میذاریم برای اینکه نشون بدیم که مردم کشورمون تو چه رنجی هستن، اسارت گرفته شدن توسط حکومت خونخوار آدمکش جمهوری اسلامی.
13: باور کنید هر قدمی که برمیدارید خاریه توی چشم جمهوری اسلامی.
10: تظاهرات امروز از میدان پوغویل آغاز شد و یک مسیری رو در یکی از گردشگری ترین شاهراهای پاریس راه پیمایی کردن، شعار دادن، موسیقی های اعتراضی سر دادند. نقطه پایانی تظاهرات امروز در برابر دانشگاه سوربن، میدان سوربن هست، یکی از نقاطی که به شکل سنتی از زمان می 1968 در پاریس به شکل نمادین محل تجمع برای آزادی بیان، برای حقوق بشر، برای دادخواهی و عدالت هستش. امروز این میدان آکنده از ایرانیان معترضی هست که برای ایرانی آباد و آزاد مبارزه میکنن و سعی میکنن صدای هموطنانشون در داخل ایران باشن. ساجده شریفی، پاریس.
0: سپاس از همراهیتون تا پایان. همیشه میتونیم برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iraninter.com مراجعه کنیم. نظرها، تفسیرها، مستندها، تازه‌های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترسه. هشت صبح تهران با آخرین ها با شما خواهیم بود. تهدید دوباره ترامپ به بمباران پایانه نفتی خار. وزیر انرژی آمریکا میگه واشنگتن اقتصاد جمهوری اسلامی را برای تغییر سیاست این حکومت خفه میکنه. اما اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس سوی تهران. محسن رضایی میگه این منطقه از خط محاصره دریای آمریکا تا عمق خلیج فارس خواهد بود.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
1: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
3: بعضی به بعد این شکاف ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
4: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
5: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
6: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
7: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
8: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
6: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: باز تعریف مفهوم کشتیرانی آزاد به نیابت از روسیه و چین یکی از اهداف اصلی راهبردی جمهوری اسلامی در سایه نبرد هرمز بوده. میبینیم که الان این تلاش‌ها یه جورایی به ثمر نشسته، چون این اقدامات آمریکا از جمله اون حملاتی که 14 روز شب انجام دادن بین 7 ژوئیه تا 24 ژوئیه، مینزدایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها، همه اینا باعث شده که جمهوری اسلامی به این هدف خودش یعنی بستن تنگه هرمز نرسه. این گزارش فاینانشال تایمز هم نشون میده که وقتی جمهوری اسلامی درگیر مذاکره با عمان بود و یه سری حملات بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم در جریان بود، دولت ترامپ مخفیانه عملیات مین روبی رو داشته در تنگه هرمز غالبا شبانه انجام میداده. البته تا جایی که یادم هست سنتکام آوریل گذشته اعلام کرده بود که عملیات مین روبی شروع شده، ولی خیلی بی سر و صدا این کار رو انجام میدادن و در ابعادی شاخص از نظر متد مین روبی آمریکا و البته یک مزیت خیلی راهبردی شاخصی که آمریکا همیشه داره، نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، اون برتری تکنولوژیک آمریکا هستش تو بعد مین زدایی. تو بعد تحلیلی چیزی که حالا نظر من رو جلب کرد این که آمریکا دیگه به جای اعزام یه سری دستگاه‌های مین روب سنتی، حالا مثل کشتی‌های رزمی ساحلی با اون امکانات مین روبی یا حسگرهای سونار یا هلیکوپترهای MH-53 سی دراگن که اونا سیستم‌های مین روب مغناطیسی دارن و حتی ناوشکن‌ها، اومده تمرکز بیشتری کرده روی سامانه‌های بدون سرنشین. یعنی این سامانه‌های بدون سرنشین میان مینا رو شناسایی می‌کنن اون میدان مین رو و بعد خیلی کنترل شده اون مین‌ها خونسا میشن. وقتی میگیم سامانه بدون سرنشین، قایق‌های رباتیک هستش، زیردریایی رباتیک، کازات بدون سرنشین و قواس‌های متخصص جنگ مین از CTF-52 در نافسند یه گروه تخصصی هستن. نکته جالبش اینه که عملیات شب‌ها انجام میشد و یه پلتفرمی رو USS میگوئل، یه کشتی USS میگوئل در منطقه ایجاد کرده بوده برای مین روبی. همه اینا باعث شده که جمهوری اسلامی الان در تنگه هرمز در تنگنای راهبردی قرار بگیره و مجبور بشه با سامانه‌های راکت انداز یا مین انداز فجر 5 مین بندازه در داخل آب، همین کاری که اخیراً انجام داد که آمریکایی‌ها اونم زدن در داخل ایران اون سامانه مین اندازو. و مین‌های فجر 5 مین‌های کوچیک 50 کیلوگرم بیشتر وزن نداره که اینا تو آب‌های عمیق بی اثر، یعنی باعث میشه باز با این مین روبی کشتی بتونه تو بخش جنوبی تنگه هرمز عبور کنه.
1: هر خودرو ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی دریافت می‌کند. مصرف بیشتر از سهمیه با نرخ 5000 تومان محاسبه می‌شود. با این حال، برخی رسانه‌های ایران از طرحی خبر دادند که در آن سهمیه سوم تا سقف 30 لیتر و با نرخ 10000 تومان عرضه خواهد شد. اما 10000 تومان لزوماً آخرین نرخ بنزین نیست. پیش از این قرار بود در کرمان مصرف خارج از سهمیه با نرخ پالایشگاهی 87 هزار تومان محاسبه شود، طرحی که همان ساعت ابتدایی متوقف شد. سهمیه بنزین 3000 تومانی در کمتر از 5 ماه دو بار کاهش پیدا کرده. این سهمیه پیش از جنگ 100 لیتر بود، در جریان جنگ به 70 لیتر رسید و از ابتدای مرداد ماه به 50 لیتر کاهش یافت. حالا سومین کاهش هم قطعی اعلام شده. با این حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته سهمیه های 60 و 50 لیتری تا پایان شهریور تغییر نمی کند. یعنی کاهش بعدی فعلا متوقف شده اما منتفی نشده. کاهش سهمیه و طرح افزایش قیمت تنها یک سوی ماجرای بنزین است. در سوی دیگر روزانه میلیون ها لیتر سوخت از ایران قاچاق می شود. برآورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم قاچاق را بین 20 تا 25 میلیون لیتر در روز اعلام کرده. حدود 20% این حجم مربوط به بنزین و 80% دیگر گازوئیل است. رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی هم میگوید منافع این قاچاق به هر دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی میرسد. سوی دیگر بحران بنزین شکاف میان تولید و مصرف است. مصرف روزانه بنزین در ایران به حدود 145 میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی حدود 120 میلیون لیتر است. یعنی ایران روزانه نزدیک به 25 میلیون لیتر کسری بنزین دارد. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش آسیب به پالایشگاه‌ها در جنگ و مصرف بالا را از عوامل این کسری می‌داند. پاسخ دولت به بحران بنزین تا اینجا سهمیه کمتر و حرکت به سمت قیمت‌های بالاتر بوده. سهمیه 3000 تومانی در چند ماه از 100 به 50 لیتر رسیده. حالا بنزین 10000 تومانی و نرخ تازه‌ای برای مصرف خارج از سهمیه مطرح شده. همزمان مصرف بالا رفته، تا تولید عقب مانده و میلیون ها لیتر سوخت هم قاچاق می شود. صفهای طولانی خودروها مقابل جایگاه ها هم تصویری از بحران بنزین در کشور است. سهمیه کمتر، قیمت بالاتر و دسترسی دشوارتر به بنزین.
2: اگر دولت نتونه در روزهای آینده عرضه بنزین رو افزایش بده، بایستی انتظار طولانی تر شدن صفها و گسترش جیره‌بندی غیر رسمی و افزایش فعالیت بازار سیاه رو داشته باشیم. بر اساس آمارهای منتشر شده، مصرف روزانه بنزین چیزی حدود 135 میلیون لیتره، در حالتی که تولید پالایشگاه به حدود 112 میلیون لیتر اعلام شده. یعنی حتی روی کاغذ فاصله بزرگی بین تولید و مصرف داخلی وجود داره. محدودیت واردات، آسیب دیدگی بخشی از ظرفیت پالایشی، مشکلات انتقال و توزیع، جبران این کسری هم دشوارتر کرده. نگرانی از کمبود و یا افزایش قیمت هم باعث شده که مردم قبل از اینکه باک بنزینشون خالی بشه به جایگاه مراجعه کنن. این رفتار صفا رو تشدید میکنه، اما علت اصلی بحران نیست. واکنش طبیعی مردم به نبود اطمینان درباره عرضه سوخت روز بعد هستش.

0: اگر گزینه دوم رو انتخاب بکنه بدون تقویت حمل و نقل عمومی، حمایت از خانوارهای کم درآمد، فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی بیشتر خواهد شد. به گمان من با قاطعیت نمیتونیم در رابطه با زمان و شکل واکنش اجتماعی پیش بینی بکنیم، اما ادامه صفها همراه با گرانی بازار سیاه، احساس تبعیض، اعتماد عمومی رو بیش از پیش فرسوده کرده و میگم که معتقدم که مردم خفگی اقتصادی رو در حداقل در صفهای بنزین میبینن.
1: هاي الشباب كلها عطالة بطالة، احنا ناس اعطينا جيعاننا، قالوا نشغلكم ما شغلونا، يعني اذا بقاعي ما اشتغل وين اشتغل؟ احنا كان عيشتنا على القاع اعطيناها وظلينا عطالة بطالة، ليش كل شبابنا ظل لا زواج لا مستقبل خولا وين هاي الوضعية؟ عيزنا تعال.
2: اونجا جوانان روستای موران هستن، جوانان تحصیل کردن، جوانان ویجه دارن، همشون تحصیل کردن، سند داریم، همه چی داریم. کسی جوابگو نیست. الان ما با همون بنر عکس رهبر اومدیم تیر خوردیم، با باتون برقی دنبالمون میاد. مسئولین محترم کسی جوابگو نیست، به داد ما برسیم.
3: این جوانان اولین بار نیست، حتی در صنایع فولاد، در صنایع لوله سازی، در شرکت نفت و جاهای دیگه همین اعتراضات در 15 سال اخیر زیاد بوده و اعتراض میکردن به سر استخدام غیر بومیان به جای جوانان بومی که در این استان زندگی میکنن، ولی بهشون کار نمیداده. قبلا میگفتن که برای مثلا جوانان عرب ما ناتور استخدام میکنیم، شما رو فقط ناتور در جنوب به معنای نگهبان هستش. الان حتی ناتور هم استخدام نمیکنن، آبدارچی هم استخدام میکنن و از مناطق مرکز ایران میارن و این شد که اینها باعث شد که این اعتراضات انجام میگیره. قبلا هم بهانه میوردن که میگفتن که چی میگن تحصیلات یا مثلا مدرک یا چیزی بود که الان تقریبا ما نزدیک به 120,000-130,000 به گفته خود استانداری حواز تحصیل کرده از سطح لیسانس بالا در همین خوزستان حواز داریم ما. اما به طور کلی باید گفت که این سیاست و آقای والیزاده استاندار وقتی که استاندار شد و خودشان به ظاهرم بومی، البته بوشهریه ولی در اونجا زیاد بوده، در این منطقه زندگی میکره و از عضو سپاه پاسداران هستش، وقتی که آمد اعلام کرد که سیاست عوض شده، ما 30% از شاغلین در ایندر که هر جا که بخواد استخدام بشه به بومیان تعلق میگیره. اما این دروغ بیش نبود و امروز هم وقتی جوانان در مقابل شرکت نیشکر دبل خزایی جمع میشن و ما مسلمت آمیز تقایی کار میکنن و مدارشون رو میکنن و از روستاهای اطراف آمدن، از روستای مارون، امیشه بزرگ، از چمیان و بحر و همچنین شیخان، نه تنها این دو روستان مارون امیشه نیست، روستاهای دیگه هم بهشون پیوستن و این همطور که شما گفتید زمین های اینها رو به نزدیک به 200,000 هکتار در حقیقت، چون به زمان قبل از انقلاب هم برمیگره و قول داده بودن که این زمین هایی که میگیرن به جای شما را استخدام میکنین روی این صنایع شرکت نشکر، ولی متاسفانه اینم دروغ بوده و تا الان هیچ چیز استخدام نشده و اونها هم که قبلا چند نایم که استخدام شده بوده میگفتن وقتی شما بازنشست بشید بچه‌هات استخدام میکنیم و باز هم این عمل انجام نگرفت و غیر بومیا را به استخدام میکرد و اونجا میوردن که باعث به اصطلاح درگیری شد. به طور کلی مسئله مهمی که من اینجا باید بهتون بگم که قاضی ادیبی مهر رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز هم وارد قضیه شده. اصلا موضوعی که هیچ کس نمیده به اینا چه ربطی داره، چون جوانان دارن مسالمت آمیز، این جوانان عرب دارن اعتراض میکنن برای شغل، برای یه چیزی که بهشون قول داده شده در قانون آمده، ولی آقای دبزه اینا یک نگاه امنیتی و به سر ضد نظام میدونه و نیروهای امنیتی در حدود 1,000 نفر در این روستا و اطراف این رودخانه گسیل کردن.

0: قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم گیری های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استدیوی ما لندن. سرخط خبرها: تهدید دوباره ترامپ به بمباران پایانه نفتی خارک. وزیر انرژی آمریکا میگوید واشنگتن اقتصاد جمهوری اسلامی را برای تغییر سیاست این حکومت خفه میکند.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز را اعلام میکنیم.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس از سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر میگیرد. تصمیم دولت پزشکیان برای افزایش بهای سوخت در ایران. سخنگوی دولت گفت نرخ سوم بنزین لیتری 10,000 تومان تعیین شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروث بار دیگر جزیره خارک را به بمباران تهدید کرد و نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده، نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه. ترامپ با تأکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران، ارزش ریال ایران با سقوطی تا مرز 2 میلیون و 227 هزار ریال در برابر هر دلار را به نمایش گذاشت و نوشت جمهوری اسلامی دچار ابر تورم شده. ترامپ همچنین چند تصویر تولید شده با هوش مصنوعی را با محوریت ایران و تنگه هرمز در ترو سوشال منتشر کرد. در این تصاویر انهدام شماری از شناورها در برابر ترامپ، معرفی تنگه هرمز به عنوان قلمرو جدید ایالات متحده، ترامپ خشمگین در برابر نقشه خلیج فارس و ضربه زدن او با پتکی به شکل پرچم آمریکا به نقشه ایران دیده میشه. درباره این تصاویر توضیحی منتشر نکرده. اظهارات ترامپ درباره ادامه جریان نفت از تنگه هرمز در شرایطی مطرح میشه که رویترز گزارش داد میانگین روزانه عبور کشتی‌های حامل کالا از تنگه هرمز در 10 روز گذشته به 10 فروند رسیده، پایین‌ترین سطح در چند ماه اخیر. بر اساس داده‌های شرکت کپلر تنها 2 کشتی روز شنبه، 6 کشتی روز یک شنبه از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر اونها از مسیر ایران تردد داشتند. این رقم روز جمعه بیش از 15 فروند بود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا هم یک شنبه به شبکه NBC گفت ایالات متحده اقتصاد جمهوری اسلامی رو خفه میکنه تا یا باعث تغییر سیاست از سوی حکومت کنونی بشه یا به تشکیل حکومت جدید منجر بشه. وزیر انرژی آمریکا گفت راهبرد کنونی جمهوری اسلامی به تدریج برایشان شکست میخورد. کریس رایت همچنین افزود بزرگترین نقش ارتش آمریکا این است که از صادرات نفت خام ایران یا محصولات مرتبط با نفت خام، گاز طبیعی و هر چیز دیگری جلوگیری کند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد نیروهای ویژه آمریکا در یک عملیات محرمانه 4 ماهه برای پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز فعالیت کردند. این عملیات با استفاده از غواصان نیروی دریایی، قایق‌های روباتیک و تجهیزات تخصصی زیر آبی صورت گرفت. به گفته منابع این روزنامه هدف از این عملیات کاهش خطر مین‌ها برای کشتی‌های تجاری و تسهیل عبور محموله‌های حیاتی از این آبراه بوده.
2: UKMTO سازمان تجارت دریایی بریتانیا هم گزارش داده که فقط در 3 ماه گذشته 27 مورد پرتابه به کشتی‌ها گزارش شده که در خودش در ابعادی که این شرکت تا حالا ارزیابی میکنه و رصد میکنه حرکت تجارت دریایی در اون نقطه رو بی سابقه است. ولی برگردیم به رویکرد واشنگتن، اگر که گفته های به قول معروف سوشال میدیایی یا شبکه اجتماعی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو به همراه صحبت‌های 2 وزیر کابینه شریف، وزیر خزانه داری اسکات بسنت و وزیر انرژی آقای رایت در کنار هم بذاریم، میشه فهمید که پیامی که از واشنگتن میاد کماکان مبتنی بر فشار در 3 محور اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک هست. کریس رایت توی صحبت‌های خودش به طور صریح گفتش که ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و تغییر اون یا سیاست ایران خواهد بود و یا یک حکومت جدید روی سرکار خواهد اومد. این برای خیلی به قول معروف خبر خاصی در حوزه واشنگتن محسوب میشه، برای اینکه در این مدت خیلی از مقامات دولتی آمریکا از دونالد ترامپ گرفته تا افراد از اعضای کابینش میپرسن که بالاخره هدف این مقابله که با ایران صورت میگیره چی است و قراره چی به دست بیاد. ولی الان و با این اظهار نظر مشخص شد که آمریکا به لحاظ اقتصادی، نظامی و دیپلماسی راه برگشت بر خودش تعریف نکرده. میگه یعنی یا من تغییری که من میخوام رو به دنبالش هستم، حالا چه این حکومت به ما این تغییر رو بده ولی اینکه مجبور بشیم حکومت دیگه ای بیاد سر کارگیر این کار رو بکنه. کمان که آقای کریس رایت در صحبتهای خودش گفت توافق هسته‌ای با ایران امکان پذیره، ولی اگر این حاکمیت فعلی نتونه این توافق انجام بده ما با دولت بعدی توافق خواهیم کرد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا هم گفتش که این حلقه فشار اقتصادی از جمله معاصره اقتصادی، معاصره نظامی و اقتصادی در جنوب ایران، فشار اقتصادی شدیدترین فشار هاست، چون به گفته خودش تحریم هایی که اعمال میشه زمان بر هست تا به اجرا برسه، ولی با توجه به فشار اقتصادی روزانه میشه فشار این فشارها رو مشاهده کرد و گفتش که در روزهای آینده بیشتر این نشانه ها رو خواهیم دید.
0: از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره ابعاد مختلف تهدید نظامی در جزیره خاک پرسیدیم.
3: خب به دنبال این که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته محاصره رو بشکنه، محاصره اقتصادی رو، برای که تداوم این محاصره با توجه به این که بزرگترین و پرقدرت‌ترین محاصره است که علیه ایران داره اعمال میشه که در طول 47 سال سابقه نداشته، برای شکوندن این محاصره ایران دست به اقدام نظامی زد علیه ناو هماپیمابر و ناوچه‌های آمریکایی و در پاسخ آمریکا هم کشتی‌های نفتکش رو دیروز مورد حمله قرار داد، سه تا کشتی نفتکش، و به نظر میرسه تهدید خاک هم توی این مجموعه باید در نظر گرفت. آمریکا سه تا هدف رو دنبال میکنه، اینی که یک این که ایران اگه اومد پای مذاکره در حوزه خلیج فارس، در حوزه هسته‌ای و در حوزه منطقه‌ای بتونه امتیازات بیشتری از ایران بگیره. دوم اینی که محاصره اقتصادی بتونه بنیادهای حکمرانی حاکمیت رو ضعیف کنه و دیدیم که خب در روز گذشته مثلا در مرزهای زمینی ایران به خاطر تأخیر ورود بین رانندگان و مقامات برای دعوا بود. این مسئله داره ادامه پیدا میکنه، به خصوص بیکاری در کارخونه ها، بسته شدن کارگاه های تولید، اینا همه اثرات این موضوع چالش میان حکومت و مردم رو افزایش بده. و از همه مهمتر اینی که در لحظه تشدید تنش اگر ایران به نظر میرسه که میخواد هم محاصره رو بشکنه و هم اقدامات انجام بده که آمریکا رو منطقه بیرون کنه، این تهدید آمریکا در پاسخ به اینی که اگر شما میخواید سطح تنش رو بالا ببرید ما آماده این کار هستیم، و این در حقیقت تهدیدی در مقابل تهدیداتیه که ایران داره انجام میده. و بخشش رو هم آقای رضایی در مصاحبهش دیشب با تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کرد.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران به زودی محدوده ممنوعه جدیدی رو در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفت این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی منطقه با هدف حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر اتخاذ شده.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنه، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگه هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی های تجاری در این آبراه بسیار بالا. این مرکز همچنین از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوبری و نظارت هدفمند سپاه پاسداران بر کشتی‌ها خبر داد. بر اساس داده‌های دریایی تا یه هفته گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کرد. رقمی که بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025. از فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن درباره توانایی جمهوری اسلامی در ایجاد منطقه ممنوعه در تنگه هرمز پرسیدیم.
4: این احساسی که بعد از شنیدن صحبت محسن رضایی داشتم این بود که چقدر محتاطانه این حرف خودش رو زده، یعنی این صحبت از یک احتمالی در آینده کرده، اعلام این منطقه ممنوعه رو نکرده، فقط بحثی که احتمالاً جریان داره بین مقامات حکومت اسلامی که یک چنین منطقه اعلام شه. همین الان هم منطقه تنگه هرمز تا جنوب تا فوجیره به اصطلاح منطقه ممنوعه سپاه پاسداران هست و خب تمام تلاششون رو دارن میکنن که به سمت کشتی اونجا شلیک بکنن. اینجا این منطقه ممنوعه هم که اعلام کرده صرفاً در بحث تحریم ها بوده و ادعایی نکرده که قراره به کشتی‌ها در این منطقه حمله موشکی یا به اصطلاح پهپادی بشه، ولی خب این احتمال وجود داره. ما صحبت می‌کردیم دیروز که ممکنه در مرحله بعدی سپاه پاسداران بره دنبال این که به سمت کشتی‌هایی که صدها کشتی که الان در تنگه هرمز گیر افتادن و همچنان هستن و بعضی نفکش و کشتی باری دیگه به اونا حمله بکنه، چون هدف های آسانتری هستن نسبت به اهدافی که در جای دیگه ممکنه باشه به خاطر نزدیکتر بودن پرتابگرهای موشکی به اهداف در داخل تنگ در داخل خلیج فارس که حد اکثر فاصله ها بین از ساحل ایران تا ساحل جنوبی 180 تا 200 کیلومتر و اینجا جزایر ایرانی هم هستن. این جزایر میتونن رادارهای اونجا مستقر بکنن. ببینید مسئله رادارهای خیلی دور برده اصلی نیست، رادارهای قدیر کیهان که در جاست در بوشهر اهواز یا چابهار اینا مستقر بودن و بردهای بسیار زیادی داشتن. بیشتر رادارهای مراقبتی دوربرد اصلی از بین رفته، هم در جنگ 39 روزه و هم در چند بار بمباران هایی که آمریکا از اون زمان منطقه رو انجام داده، ولی همچنان میشه از رادارهای کوچک مراقبت دریایی که روی کشتی ها نصب میشه معمولا استفاده کرد. این رادارها رو روی دکل های 340 متری قرار داد و سطح افق اونها رو بالا برد. این رادار در حالت عادی 18-20 کیلومتر دی حد اکثر برد ندارن برای کشف نفکش، ولی وقتی که اینا روی دکل بلند بذارن و اینو روی توی جزیره دور افتاده نصب کنن، حداقل برای مدتی میتونن یک تصویری از اطراف به دست بیارن، همون کافیه تا بتونن این اطلاعات رو به موشک اندازشون بدن. موشک اندازه‌ای که از تونلا در میاد در جزایر تعداد اینا زیاده و بعد شلیک سریع انجام بدن، سعی کنن این کارو قبل از اینکه نیروهای آمریکایی به اونا برسن انجام بدن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از دستگیری 8 شهروند با اتهام حضور در اعتراضات دی 1404 خبر داد. سپاه مدعی شد یک شبکه 8 نفر از عناصر وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را در این استان شناسایی و بازداشت کرده. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد در اوت 2026 دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست کم 20 فعال زن را بازداشت، 26 نفر دیگر را به اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده. بر اساس این گزارش در این ماه حکم اعدام 6 زن در زندان‌های ایران اجرا، یک زن هم به اعدام محکوم شده. هنگا همچنین از ثبت 19 مورد زن‌کشی در شهرهای مختلف کشور خبر داد. قیمت انواع نوشته افزار در آستانه سال تحصیلی جدید بین 50% تا 100% نسبت به سال گذشته افزایش داشته. به گفته رئیس اتحادیه لوازم و تحریر، توقف تخصیص ارز برای واردات از تیر ماه سال گذشته عامل اصلی این گرانی و رکود بی سابقه در بازار بوده و این وضعیت خانواده ها رو به خرید مرحله ای و انتخاب محصولات ارزان‌تر وادار کرده. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور سال جاری به لیتری 10,000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته فاطمه مهاجرانی در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده‌های مسئول پزشکیان نرخ 10,000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم دولت سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان، سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میمونه. سخنگوی دولت همچنین مدعی شد درآمد حاصل از این افزایش قیمت برای معیشت مردم هزینه خواهد شد. محمد صادق عظیمی فر، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، از کسری روزانه 10 میلیون لیتری بنزین خبر داد که از طریق واردات جبران می‌شود. عظیمی فر گفت با اجرای تدابیر ویژه تولید بنزین 5% افزایش یافته. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت در صورت تمام شدن سهمیه کارت شخصی و کارت جایگاه، مصرف کنندگان میتونن پس از احراز هویت با استفاده از کارت آزاد جایگاه و با قیمت بالاتر بنزین بزنن.
5: شناسه دار کردن کارت آزاد جایگاه دیگه اختیار کارت رو از جایگاه دار میگیره به خود مردم میده. به این معنا که دیگه محدودیتی رو کارت آزاد جایگاه اعمال نمیشه، بلکه هر نفر که رجوع میکنه به جایگاه، الان توی یکی دو تا از جایگاه‌های تهران این فاز رو در واقع به صورت آزمایشی داریم میبریم جلو که تسری بدیم به کل کشور، هر نفر که رجوع میکنه به جایگاه اول احراز هویت میشه، بعد متناسب سیاستی که برای مصرف اون اعمال شده، ما برای سیاست مصرف اون نفری که میخواد بیشتر مصرف کنه ممکنه بعدن بگیم آقا اگر هر کسی بیشتر خواست مصرف بکنه پلکان‌های بالای مصرف قیمتی.
6: احراز هویت کسی ما بنزین بزنه احراز هویت میشه؟
5: برای کارت آزاد جایگاه از کارت بانکی استفاده میکنن از طریق سامانه مانا، بدون اینکه در واقع مخاطب متوجه بشه، به هر حال استعلام گرفته میشه، پن کارت بانکی ارسال میشه، سامانه مانا کد ملی رو به سویچ سهمیه ارسال میکنه، اونجا ما در واقع مشخصه که به فرض شما که تشریف بردید در یه جایگاهی چقدر تا الان سوختگیری کردید، چقدر میخواهید سوختگیری کنید.
0: شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی با افزایش قیمت بنزین هزینه بی‌کفایتی و جنگ افروزی خود رو رو دوش مردم گذاشته. او گران کردن سوخت رو خیانت به ملت خواند و تاکید کرد فقر تحمیلی نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر حکومت است و منابع کشور نباید صرف تأمین مالی تروریسم شود. شاهزاده رضا پهلوی خاطرنشان کرد اراده مردم با سرکوب در هم نمی شکند و اعتراض ها خاموش نخواهد شد. پیشتر از علی دادپی اقتصاددان پرسیدیم با توجه به اینکه دولت می گوید نرخ 10,000 تومانی فقط برای بنزین وارداتی است، چرا باید مردم هزینه ناکارآمدی در تولید، مصرف و سیاست گذاری انرژی را بپردازند؟
7: این یک اقدام بسیار دیرهنگام و بد موقع است. من برای اینکه رو راست با همیهن عزیزم صحبت کرده باشم، از 25 سال پیش همیشه تقاضا کردم که قیمت بنزین واقعی بشه در ایران، اما اون موقع بودجه بود، صلح بود و شرایط اقتصادی به شکلی بود که میشد این کار رو کرد. الان ما در شرایط جنگی هستیم، در شرایط جنگی تحمیل یک افزایش قیمت به مردم که با کمبودها و فشارهای دیگه سر و کله میزنن کار نادرست، غیر اخلاقی و به نظر من به جای اینکه حکومت بیاد سعی کنه که حداقل پایداری اقتصادی ایجاد بکنه، داره سعی میکنه که هزینه ها رو منتقل کنه به مردم. از طرف دیگه این افزایش قیمت، اگر آماری که از طرق مختلف به دست آوردیم و باور کنیم، این افزایش قیمت باعث رفع کمبود سوخت در کشور نخواهد شد. ببینید بنزین و سوخت کلن کالاهای لنگر هستن. یکی اینکه کشش قیمتی بسیار پایینی دارن، مردم به اونها نیاز بالایی دارن، و از طرف دیگه وقتی قیمتشون افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هزینه هم و نقل افزایش میدن، موج افزایش قیمت ایجاد خواهند کرد. در نتیجه قطعاً تجربه تورمی افزایش های قیمت قبلی هم وجود خواهد داشت، در حالی که اگر من بخوام به پژوهش‌های دانشگاهی در این مورد اشاره کنم، فرض کنیم که قیمت بنزین نوع سوم دو برابر، به اصطلاح سهمیه سوم دو برابر بشه، در کوتاه مدت یه حدود 15% از مصرف سوخت کم میکنه و در بلند مدت که فعلا بلند مدت قابل تعریف نیست، در شرایط فعلی شاید تا 30% کاهش بده. اما حتی اون 15% از 20 تا 25 میلیون لیتر در روز به معنی کاهش 3 میلیون لیتره و ما هنوز در کشور 7 میلیون لیتر کمبود خواهیم داشت مطابق آمار امروز. آمار قبلی کمبود خب خیلی بیشتر بود. و از طرف دیگه این مسئله وجود داره که این قیمت گذاری نه جلوی قاچاق سوخت رو میگیره نه به کارایی مصرف سوخت کمک میکنه و به نظر میادش که حکومت یک راه حلی رو پیدا کرده که از بار خودش کم بکنه و به بار مردم اضافه کنه، ولی نه اونقدر که مردم ناراضی بشن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزارت امور خارجه کانادا با انتشار بیانیه‌ای اقدامات جمهوری اسلامی در راستای بی‌ثباتی خاورمیانه را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این فعالیت‌ها شد. وزیر امور خارجه و وزیر دارایی کانادا همچنین بر ضرورت پایان تهدیدهای تهران در تنگه هرمز تأکید کردند. اتاوا اعلام کرد با همکاری با شرکای بین الملل از جمله گروه 7 به اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی و حمایت از تلاشها برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه می‌دهد. به دنبال خروج یک هواپیمای باری آمازون پرایم از باند فرودگاه بین المللی میامی هنگام فرود، دست کم 5 نفر کشته 5 نفر زخمی شدند. شان دافی وزیر حمل و نقل آمریکا به مسافران هشدار داد منتظر تأخیرهای قابل توجه و احتمال لغو پروازها باشند. به دلیل این حادثه باندها و مسیرهای تاکسی فرودگاه رو مسدود کرد. ارتش اسرائیل از ساکنان یک ساختمان و ساختمان‌های مجاور آن در دیر الزهرانی در جنوب لبنان خواست فوراً محل را ترک کنند. یک تأسیسات متعلق به حزب الله در نزدیکی این ساختمان‌ها هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل گفت این هشدار پس از آن صادر شد که حزب الله یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای اسرائیلی پرتاب کرد. اسرائیل این اقدام را نقض آشکار توافق آتش بس خواند. هشداری همزمان با ادامه حملات اسرائیل در جنوب لبنان. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه ای اعلام کردند جنگنده های ارتش این کشور در یک عملیات گسترده مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی رو در استان البیضا هدف قرار دادند. بر اساس گزارش رسمی منتشر شده پایگاه های متعلق به حوثی ها در این استان واقع در مرکز یمن هدف بیش از 11 حمله هوایی بوده. این حملات در ادامه تنش‌ها در روزهای گذشته انجام شده که میان نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها در چندین استان شدت گرفته. نیروهای دولتی یمن همچنین اعلام کردند پس از درگیری‌های شدید با حوثی‌ها کنترل کامل شهرستان حیص را در جنوب استان الهدیده به دست گرفتند. حیص به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان‌های الهدیده، تائز و اب و نزدیکی به ساحل دریای سرخ منطقه راهبردی به شمار میره. جو ویلسون عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از موفقیت نیروهای دولت یمن در مقابله با حملات حوثی‌ها استقبال کرد و گفت آنها مناطق گسترده‌ای را از دست دادن. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حوثی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی و روسیه قصد داشتند خود را به باب المندب برسونند تا حملات به کشتیرانی بین المللی را افزایش بدن. ویلسون با حمایت از نیروهای دولت یمن خواستار پایان نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور شد. بشنویم تحلیل هوشنگ حسن‌یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی رو درباره درگیری‌ها در یمن و تحولات نظامی اخیر در این کشور.
8: این حرکتی که توسط نیروهای دولتی انجام شد در پاسخ به حمله‌ای بود که حوثی‌ها انجام دادن و برای اولین بار طی 4 سال گذشته که جنگ به شکلی منجمد شده بود، حالت فرسایشی پیدا کرده بود، دوباره فعال شد و این بار به سود نیروهای دولتی. چیزی که بسیار مهمه در این مورد به اون اشاره بشه این است که نیروهای دولتی برای اینکه بتوانند پیشروی بکنند و نیروهای حوثی رو به طرف مرکز کشور برانند، یعنی که سواحل رو به تصرف خود در بیارند، بایستی که کاری رو که انجام میدن این است که این حیثی را که شما اشاره کردین و همینطور مخا رو که در نزدیکی باب المندب هست و تا بندر الهدیده، این خط رو به تصرف در بیارن و نیروهای حوثی رو مجبور بکنن که به داخل یمن برون، هرچند از اونجا هم قادر خواهند بود سوسی ها که به وسیله موشک و پوزش میخوام به موشک و پهپاد به کشتی ها در دریای سرخ حمله بکنن، ولی به طور قطع این یک تحول بزرگی است در جنگ، هرچند تعیین کننده در این مرحله نخواهد بود، ولی با فعال شدن بیشتر نیروهای نظامی دولتی میشود انتظار داشت که به کمک عربستان سعودی، آمریکایی‌ها و احتمالاً اسرائیلی‌ها این حملات ادامه پیدا بکنه و تضعیف حوثی‌ها در نتیجه.
0: سپاس از همراهیتون. با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها به تحولات ایران باز با شما خواهیم بود. 9 صبح تهران.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: فاتحه جنگ مایی،
9: انتقام خون امام شهید،
10: بل فتنه تو اشد من القتل،
11: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
12: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
13: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتند.
14: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
15: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
16: کوهموش زاید به 30 سال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنه.
17: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
18: محاصره دریایی رو
19: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
4: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
9: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل، موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

پول ساندرز رئیس مرکز منافع ملی در واشنگتن و ناشر نشریه The National Interest است و در حوزه سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی و انرژی تخصص دارد. با او در مورد مناقشه میان ایران و آمریکا و سناریوهای پیش رو گفتگو می‌کنیم.

0: پرسنترز، خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن اومدین و با ما گفتگو میکنین. واقعا خوشحالیم که اینجا هستیم.
1: ممنونم. من هم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم.
0: بیاید در مورد موضوعی صحبت کنیم که قرار بود میانه دو طرف باشه، اما فقط دیگه به این دو طرف محدود نمونده. این موضوع تقریبا بر همه چیز اثر گذاشته و منظورم رابطه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایرانه. قرار بود آمریکا با وارد کردن فشار بر ایران امتیازی بگیره و بعد از ماجرا خارج بشه، اما حالا چند ماه گذشته و دست کم اون نتیجه اولیه ای رو که دولت آمریکا امیدوار بود به اون برسه نمیبینیم. آیا این توصیف درستیه؟ میان دو طرف چه میگذره؟
1: ببینید، موازی دو طرف پیش از آغاز جنگ بسیار از هم فاصله داشت. فکر میکنم درست میگویید که دولت و رئیس جمهور آمریکا امیدوار بودن با استفاده از اهرم نظامی ایران رو به توافقی نزدیکتر به شروط آمریکا وادار کنند. به نظرم دولت آمریکا از یک سو درک کاملا روشنی از خطوط قرمز و موازی ایران نداشت و از سوی دیگر روی استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به یک توافق موفق را بیش از اندازه ارزیابی کرده بود. در نتیجه ما و همه کشورهایی که نفت می‌خرند و مصرف می‌کنند در وضعیتی قرار گرفته ایم که جنگ به طور مداوم شدت می‌گیرد و فروکش می‌کند. تنگه هرمز گاه بسته می‌شود، تا حدی باز می‌شود، دوباره بسته می‌شود و باز هم تا حدی بازگشایی می‌شود. این وضعیت بدون تردید برای همه بسیار دشوار است.
0: قبلا هر بار که حادثه یا حمله کوچکی در جهان رخ میداد همه به بازار سهام و قیمت نفت نگاه میکردن، چون همون اتفاق کوچک هم میتونست اثرات گسترده‌ای داشته باشه. همه تلاش میکردن اوضاع آروم بمونه، اما حالا به مرحله رسیدیم که به نظر میرسه آمریکا کاملا میدونه این رفت و برگشت‌ها چه اثری بر بازار جهانی انرژی میذاره. آیا واقعا همه ابعاد اون رو سنجیدن؟ آیا فکر میکنن این نوسانها در نهایت جهان رو به اون عادت میده یا هدفی فراتر از مسئله تنگه هرمز رو دنبال میکنن؟ محاسبشون چیه؟
1: فکر میکنم رئیس جمهوری آمریکا به خوبی خطرات اقتصادی رو میشناسد و در یکی دو مورد هم گفته که از دشواری‌های این وضعیت آگاه است. اما یک نکته را همیشه باید درباره بازارها، چه بازار نفت، چه بازار سهام و چه هر بازار دیگری به خاطر داشت. بازارها اساساً بیش از آن که به واقعیت وابسته باشند، به روانشناسی و باور معامله‌گران وابستند. به همین دلیل است که حباب‌های بازار سهام یا سقوط‌های ناگهانی رخ می‌دهد، چون معامله‌گران گاهی از واقعیت جلو می‌زنند و بعد اصلاحی بر پایه واقعیت اتفاق می‌افتد. در مورد بازار نفت و این جنگ، به نظرم بسیاری از معامله‌گران هرگز باور نداشتند که تنگه ی هرمز واقعا بسته شود یا بتواند بسته بماند. از آغاز جنگ نیز خیلی ها معتقد بودند که تنگه نمیتواند برای مدت طولانی بسته بماند، چون پیامدهای آن بسیار سنگین خواهد بود. شاید بتوان این وضعیت را از نظر اقتصادی تا حدی با جنگ هسته‌ای مقایسه کرد. مردم از نظر ذهنی میدانند که خطر وقوع یک جنگ هسته‌ای وجود دارد، اما واقعا باور ندارند که چنین جنگی رو خواهد داد. همونطور که همه میدونن تصادف رانندگی هر روز اتفاق میافتد، ولی معمولا کسی فکر نمی کند برای آنها روی دهد. بنابراین به نظرم پویایی قیمت نفت بیش از هر چیز بازتاب روانشناسی معامله‌گران است. روانشناسی که رئیس جمهور و دولت آمریکا هم تلاش کرده اند آن را مدیریت کنند. آنها همواره این امید را زنده نگه داشتند که تنگه به زودی باز خواهد شد و به نظرم در مدیریت ذهنیت معامله‌گران و در نتیجه مدیریت قیمت‌ها بسیار موفق بودند. با این حال روانشناسی را فقط تا زمانی میتوان مدیریت کرد که موضوع در حد باور باشد نه واقعیت. اگر بازار جهانی نفت به نقطه‌ای برسد که پالایشگاه‌ها دیگر نتوانند با این بحران ادامه دار کنار بیایند و ناچار شوند از مرحله مدیریت بحران به مرحله سازگاری برسند، یعنی فقط بحران رو کنترل کنند بلکه تغییرات اساسی در عملیات خود ایجاد کنند تا با کاهش عرضه نفت کنار بیایند، آن وقت پیامدهای اقتصادی مهمی به وجود خواهد آمد و قطعا قیمت نفت هم به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
0: فکر میکنید فارغ از نتیجه این درگیری ها میان آمریکا و ایران، تنگه هرمز همچنان ارزش راهبردی خودش رو حفظ کنه یا به مرور زمان اهمیتش کمتر میشه و تا حدی هم کنار گذاشته میشه؟
1: فکر میکنم همه کسانی که به این تجارت وابستند و منظورم هم صادر کنندگان و هم وارد کنندگان است، رویدادهای چند ماه گذشته آنها را مجبور کرده تا وابستگی خود به تنگه هرمز را دوباره بررسی کنند. مطمئنم همه به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهند بود. ساخت خطوط لوله، کاهش مصرف نفت و راه حل‌های دیگر. گزینه‌های مختلفی وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که صادر کنندگان و وارد کنندگان حاضرند برای بیمه کردن خود در برابر این خطر در آینده چه مقدار هزینه کنند. در نهایت همه چیز به همین برمیگردد. این نوع محاسبه را در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی می‌بینیم. پاسخ هم معمولاً این است: تا جایی که لازم می‌دانند هزینه می‌کنند، اما تا حد ممکن تلاش می‌کنند کمتر هزینه کنند. بنابراین یک پرسش محوری این است: این بحران چقدر طول می‌کشد و تا چه اندازه وخیم می‌شود؟ اگر بحران خیلی بیشتر ادامه پیدا نکند و همه بتوانند به شیوهی که توضیح دادن با آن کنار بیایند، شاید 6 ماه یا 1 سال دیگر هم بگویند واقعا شگفت آور بود که توانستیم این بحران را به این خوبی پشت سر بگذاریم. شاید نتیجه بگیرند که نظام جهانی نفت از آنچه تصور می کردیم مقاومتر بوده است. در این صورت حتی ممکن است استدلالی برای سرمایه گذاری کمتر نه بیشتر شکل بگیرد. این یکی از سناریو هست. البته همه لزوماً چنین برداشتی نخواهند داشت، اما به نظرم واکنش بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که باید تصمیم‌های مالی بسیار بزرگی بگیرند، می‌تواند همین باشد. چنین طرز فکری برای آنها جذاب خواهد بود. سناریوی دیگر این است که بسته بودن تنگه بیش از حد طول بکشد. شرکت‌ها ناچار به سازگاری شوند، قیمت نفت به جای بشکه 100 دلار به 200 یا 250 دلار یا هر رقم دیگری برسد و در همه جا فشار اقتصادی واقعی ایجاد کند. در اون صورت پرداخت هزینه بیشتر برای محافظت در برابر این خطر در آینده جذابتر خواهد شد، هرچند انجام آن هم دشوارتر خواهد بود. تناقض این دو سناریو همینجاست. در سناریویی که فشار اقتصادی کمتر است، اجرای اقدامات پیشگیرانه آسان‌تر است، اما شاید کمتر ضروری به نظر برسد. در سناریویی که ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود، انجامش سخت‌تر است، چون همه ضربه اقتصادی بسیار بزرگی خورده‌اند.
0: در مورد این سناریوها به نظر میرسه اون منطقه از جهان از قبل هم دنبال راه حل های دیگری بوده، مثلا خروج امارات متحده عربی از اوپک. به نظر میرسه اتفاقایی از قبل در جریان بوده و این بحران هم به اونا اضافه شده. اما پرسشی که هنگام بحث درباره این درگیری میان آمریکا و ایران زیاد مطرح میشه اینه: آیا آمریکا پیش از ورود به این جنگ همه خطرات رو درست محاسبه کرده بود؟ آیا میدونست تنگه هرمز میتونه به یه نقطه فشار تبدیل بشه؟ یا باید به ایران اعتبار بدیم که راهی برای فشار آوردن با آمریکا پیدا کردن؟ یا اینکه همه اینا بخشی از طرح آمریکا و یک ریسک حساب شده بوده؟ منظورم اینه.
1: واقعیت این است که من نمیدونم در داخل دولت آمریکا چه بحث‌هایی انجام شده است. افراد بسیار باهوش و با تجربه‌ای در این دولت حضور دارند، اما در نهایت تصمیمی در سطح مدیریتی گرفته می شود که در آن خطرها، هزینه‌ها و منافع سنجیده می شود. بنابراین یکی از پرسش‌های مهم این است که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور ارائه شده و چه اطلاعاتی شاید به افراد دیگری داده شده، اما به رئیس جمهوری آمریکا منتقل نشده است. این پرسش هم جالب است و هم مهم، اما فارغ از اینکه چه اطلاعاتی در اختیار آنها بوده یا نبوده، فکر نمی کنم وضعیت فعلی چیزی باشد که رئیس جمهور عمدن به دنبال آن بوده است. این نشان می دهد که در جایی از مسیر محاسبه نادرستی صورت گرفته است. حدس من و تأکید می کنم که این فقط گمان زنی است، این است که اگر در روند تصمیم گیری خطایی رخ داده باشد، احتمالاً مربوط به ارزیابی گزینه‌های ایران نبوده است، چون این گزینه‌ها تا حد زیادی شناخته شده بودند و بسیاری از افراد از جمله بعضی از همکاران من پیشتر درباره این خطر هشدار داده بودند. به نظرم خطای محاسباتی بیشتر مربوط به تأثیر حملات اولیه آمریکا و اسرائیل و همچنین توان رژیم ایران برای بقا در شرایطی بود که از قبل هم به دلیل مشکلات اقتصادی و عوامل داخلی دیگر زیر فشار قرار داشت. شاید این تصور وجود داشت که آمریکا و اسرائیل در روزهای نخست هزینه بسیار سنگینی به ایران تحمیل می کنند. بنابراین اگر خطایی در محاسبات بوده، احتمالاً این بوده که تصور می شد ایران به سرعت شکست می خورد و فرصت کافی برای انجام اقداماتی مانند بستن تنگه هرمز نخواهد داشت، یا اینکه بسیاری از گزینه‌های واکنشی ایران خیلی زود از روی میز کنار می‌روند. به نظرم زنجیره فکری که ما را به وضعیت امروز رسانده احتمالاً همین بوده است.
0: در هر جنگ درگیری دیپلماسی عمومی و افکار عمومی هم نقش دارند. در آمریکا بحث‌های زیادی جریان داره و در ایران هم همینطور. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، آیا باید به جمهوری اسلامی اعتبار بدیم که در برابر این حجم از فشار و حملات آمریکا و اسرائیل مقاومت کرده و همچنان پابرجاست، یا شاید آمریکا به دلایلی و شاید آگاهانه از انجام برخی اقدامات خودداری میکنن تا به هدف دیگری برسن؟ میدونم هر دو طرف میخوان این وضعیت رو به نفع خودشون تعبیر کنن. من فقط میخوام واقع بینانه ببینم کدام یک از این برداشت ها اعتبار بیشتری داره.
1: راستش شاید من اصلا مسئله رو اینگونه مطرح نکنم و ترجیح میدم کمی متفاوت با آن نگاه کنم. در مورد دولت آمریکا تردیدی نیست که میتوانست جنگ رو به شکل دیگری پیش ببرد. اقداماتی وجود داشت که میتوانست انجام دهد، حملات بیشتر و حتی حملات شدیدتری انجام دهد. گزارش های گسترده‌ای منتشر شده که درباره مسلح کردن شبه نظامیان در عراق و عبور آنها از مرز برای ورود به ایران بحث شده بود، اما رئیس جمهور با آن موافقت نکرد. مطمئنم اقدامات بسیار دیگری هم میتوانست انجام شود. رئیس جمهوری آمریکا آشکارا در حال محاسبه این موضوع است که برای رسیدن به اهدافی که در ایران تعیین کرده حاضر است چه هزینه‌ای بپردازد. او حاضر است تا حدی پیش برود، اما نه فراتر از آن. یک نگاه این است که بگوییم او باید کارهای بیشتری انجام میداد، چرا این کار را نمی کند یا چرا آن اقدام را انجام نمی دهد. اما راه دیگری هم برای نگاه کردن به این مسئله وجود دارد. آمریکا در نقاط دیگر جهان نیز دغدغه های سیاست خارجی و امنیت ملی فراوانی دارد. ما مسائل اقتصادی و نگرانی های دیگری هم داریم. این موضوع مهم است، اما مسئله حیاتی و سرنوشت‌ساز برای ایالات متحده نیست. پس باید پرسید چه میزان هزینه و خطر در پیگیری این عملیات واقعا قابل قبول است؟ آیا رئیس جمهوری می‌خواهیم که مدام سطح درگیری را بالاتر ببرد؟ یا رئیس جمهوری که حاضر باشد به این وضعیت نگاه کند و هزینه و فایده آن را برای آمریکا بسنجد؟ در مورد آمریکا من اینگونه به مسئله نگاه می‌کنم. در مورد ایران هم مطمئن نیستم که دقیقاً با این چارچوب بتوان قضاوت کرد. بله، حکومت همچنان پابرجاست، اما اول از همه در تاریخ جهان عجیب نیست که یک ملتی هنگام حمله خارجی در کنار هم قرار بگیرد. حتی اگر بسیاری از مردم از حکومت خود ناراضی باشند. دولت ها اساسا برای چه وجود دارند؟ دولت ها وجود دارند چون مردم می خواهند در شهرها و کشورهای خود زندگی کنند، بدون آنکه افرادی در جای دیگر در زندگیشان دخالت کند. به نظرم یکی از اشتباهات رایج در بحث تغییر رژیم این است که افراد در نظر نمی گیرند مردم هر چقدر هم از حکومت خود عصبانی یا ناامید باشند، معمولا تنها چیزی که حتی کمتر از دخالت حکومت خود در زندگیشان می خواهند دخالت حکومت یک کشور دیگر است. این همان چیزی است که چنین پویایی را در ایران و جاهای دیگر ایجاد می کند. به نظرم این روند تا حد زیادی قابل پیش بینی بود و برای آن اعتبار ویژه‌ای به ایران نمی دهم. در این حال دولت اسرائیل تصمیمی گرفت که به نظر می رسد آمریکا آن را پذیرفته بود. حمله مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی و کشتن شمار زیادی از مقام‌های ارشد این کشور. این اقدام در شرایطی انجام شد که رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر رژیم صحبت کرده بود. این دو عامل از نگاه حکومت ایران وضعیتی ایجاد کرد که در آن تقریبا هیچ گزینه‌ای در واکنش ایران نمی‌توانست از پیش کنار گذاشته شود. چون این مسئله برای جمهوری اسلامی به یک تهدید واقعی برای بقا تبدیل شده بود. به نظر من نیروهای اصلی مؤثر در این وضعیت همین ها هستند. جمهوری اسلامی در حال واکنش به تهدیدی علیه بقای خود است. جامعه ایران به حمله خارجی واکنش نشان می دهد و رئیس جمهور و جامعه آمریکا از خود می پرسند که این مسئله واقعا تا چه اندازه برای ایالات متحده اهمیت دارد. به نظرم رئیس جمهور دست کم تا این مرحله نسبت به کسانی که در آمریکا که چنین پرسشی را مطرح می‌کنند حساس بوده است.
0: درباره ایران در تمام این سال‌ها هر دولتی که با ایران وارد گفتگو شده همیشه گفته که مذاکره با ایران سخته، رسیدن به توافق هم دشواره و در درون حکومت هم شکاف‌ها، جنایات مختلف وجود دارند. حالا همونطور که گفتید اسرائیل شمار از این افراد رو حذف کرده و دیگه حضور ندارن. با چنین وضعیتی آیا اساسا رسیدن به توافق امکان پذیره؟
1: متاسفانه فکر میکنم این وضعیت رسیدن به توافق را بسیار دشوارتر میکند. آن هم به چند دلیل. اول اینکه همونطور که خود حکومت ایران هم با صراحت گفته، چنین اتفاقی بی‌اعتمادی بسیار عمیقی در طرف ایرانی ایجاد می‌کند. گمان می‌کنم این واکنش فقط مختص حکومت ایران نباشد. آنها در داشتن چنین واکنشی استثنا نیستند. فکر می‌کنم هر طرف دیگری در شرایط مشابه واکنشی شبیه به این داشته باشد. اما به نظرم مشکل بزرگتر این است که برای رسیدن به توافق باید طرفی در ایران وجود داشته باشد که بتوان با او مذاکره کرد. وقتی آن حکومت آسیب جدی دیده و بی‌ثبات شده باشد و جمهوری اسلامی ناچار شود با رهبران و مقام‌های جدید خود را بازسازی کند، پرسش این است که آیا حکومت جدید در دوره‌ای که تلاش می‌کند قدرت خود را در ایران تثبیت کند، آنقدر قدرت خواهد داشت که بتواند امتیازهایی به آمریکا بدهد که حکومت پیشین با وجود تثبیت بیشتر حاضر یا قادر به دادن آنها نبود؟ منظورم این است آیا حکومت جدید اساسا می تواند با پذیرفتن خواسته هایی که آمریکا مطرح می کند دوام بیاورد؟ یا ممکن است نیروهای تندروتری در داخل ایران که با آمریکا خصومت بیشتری دارند و مصممترند شکست راهبردی به آمریکا وارد کنند آن را کنار بزنند؟ من اصلا نمی خواهم وانمود کنم که متخصص سیاست داخلی ایران هستم، اما به نظرم انتظار این که این حکومت جدید آنقدر قدرتمند و مسلط باشد که بتواند با خواسته هایی که دولت آمریکا مطرح کرده موافقت کند، از نظر تحلیلی فرض بسیار بزرگی است.
0: شما خیلی سخاوتمندانه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. فقط میخوام دو نکته رو در جا با شما مطرح کنم. اول اینکه درباره وضعیت داخل ایران و احتمالها توضیح خوبی دادید، اما اگر فرض کنین توافقی به دست بیاد، آیا اجرای اون قابل تضمینه؟
2: Well, so
1: من باز هم ترجیح میدم به این پرسش کمی متفاوت نگاه کنم. دو طرف فقط زمانی به توافق میرسند که آن را به سود خود بدانند. اگر توافق به سودشان باشد، باید پایبندی به آن هم به سودشان باشد. البته نه برای همیشه، چون منافع هر دو طرف تغییر می کند و تحول می یابد و ممکن است رهبران یا نیروهای سیاسی جدیدی روی کار بیایند که منافع خود را طور دیگری ارزیابی کنند. ممکن است گروه هایی وجود داشته باشند که برداشت متفاوتی از منافع ایران داشته باشند و حتی در زمانی که توافق برقرار است برخلاف آن عمل کنند. این مسئله مربوط به اجرای توافق است، اما در واقع یک مسئله داخلی هم هست. یعنی همان موضوعی که چند لحظه پیش گفتم، آیا حکومت ایران می تواند در درون ساختار خود اجرای کامل توافقی را که به دست آمده تضمین کند؟ این مشکل در توافقهای مربوط به درگیرهای غامض در سراسر جهان بسیار رایج است. بنابراین دو طرف تنها زمانی توافق می کنند که آن را به سود خود ببینند. اگر چنین باشد، از یک منظر توافق تا حدی خود اجرا خواهد بود، به شرطی که هر دو طرف همچنان پایبندی به آن را در راستای منافع خود بدانند و بتوانند در داخل کشورشان نیز اجرای آن را مدیریت و تضمین کنند.
0: و آخرین پرسش هم، نقش اسرائیل در این میان چطور میبینید؟ فکر میکنید اسرائیل در مذاکرات آمریکا یک امتیاز و دارایی یا به نوعی یک بار اضافیه و بهتره تا جای ممکن

0: هم تصمیم برای انجام آن حمله تصمیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بود و پیامدهایش برای آمریکا مطلوب نبوده است. اسرائیل کشوری متفاوت است و تعریف خودش را از منافع ملیش دارد. منافعی که با منافع آمریکا یکسان نیستند. نتانیاهو نخست وزیر و منتخب اسرائیل است و مردم اسرائیل مسئولیت تعریف منافع کشورشان و اقدام برای حفظ و پیشبرد آن منافع را به او سپردند. اما فکر می‌کنم همان یک اقدام از همان ابتدای کار به روشنی تفاوت میان منافع آمریکا و اسرائیل در برخورد با ایران را نشان داد.
1: خیلی سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
0: ممنون از شما.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
1: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
2: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
1: نیرویی که انجام دادن در تنگه هرمز،
3: مینزودایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
1: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
4: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
1: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
4: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی‌ها رو تحمل می‌کنن.
1: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن.
5: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
1: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده‌ها؟
6: رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
7: خود دولت و تمام ارکان نظام ذینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
8: یک دو سه
9: صدای من میاد الان؟
10: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
11: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

ظالم ایران ابدا.

0: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
1: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
2: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
3: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
1: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده

0: 9 صبح دوشنبه 16 شهریور بیننده رویدادهای روز هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تهدید دوباره ترامپ به بمباران پایانه نفتی خارک. وزیر انرژی آمریکا میگوید واشنگتن اقتصاد جمهوری اسلامی را برای تغییر سیاست این حکومت خفه میکند.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز را اعلام میکنه.
0: اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس سوی تهران. محسن رضایی میگوید این منطقه از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر میگیرد. و تصمیم دولت پزشکیان برای افزایش بهای سوخت در ایران. سخنگوی دولت گفت نرخ سوم بنزین لیتری 10,000 تومان تعیین شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروث سوشال بار دیگر جزیره خارک را به بمباران تهدید کرد و نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده، نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه. ترامپ با تأکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران، ارزش ریال ایران با سقوطی تا مرز 2,227,000 ریال در برابر دلار رو به نمایش گذاشت و نوشت جمهوری اسلامی دچار ابر تورم شده. ترامپ همچنین چند تصویر تولید شده با هوش مصنوعی رو با محوریت ایران و تنگه هرمز در تروث سوشال منتشر کرد. در این تصاویر انهدام شماری از شناورها در برابر ترامپ، معرفی تنگه هرمز به عنوان قلمرو جدید آمریکا، ترامپ خشمگین در برابر نقشه خلیج فارس و ضربه زدن او با پتکی به شکل پرچم آمریکا به نقشه ایران دیده میشه. ترامپ این تصاویر رو بدون توضیح منتشر کرده. صحبت‌های ترامپ درباره ادامه جریان نفت از تنگه هرمز در شرایطی مطرح میشه که رویترز گزارش داد میانگین روزانه عبور کشتی‌های حامل کالا از تنگه هرمز در 10 روز گذشته به 10 فروند رسیده، پایین‌ترین سطح در چند ماه اخیر. بر اساس داده‌های شرکت کپلر تنها 2 کشتی روز شنبه، 6 کشتی روز یک شنبه از تنگه عبور کردند که بیشتر اونها از مسیر ایران تردد داشتند. این رقم روز جمعه بیش از 15 فروند بود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا یک شنبه به شبکه NBC گفت ایالات متحده اقتصاد جمهوری اسلامی را خفه می‌کند تا یا باعث تغییر سیاست از سوی حکومت کنونی شود یا به تشکیل حکومت جدید منجر شود. وزیر انرژی آمریکا گفت راهبرد کنونی جمهوری اسلامی به تدریج برایشان شکست می‌خورد. کریس رایت همچنین افزود بزرگترین نقش ارتش آمریکا این است که از صادرات نفت خام ایران یا محصولات مرتبط با نفت خام، گاز طبیعی و هر چیز دیگری جلوگیری کند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد نیروهای ویژه آمریکا در یک عملیات محرمانه 4 ماهه برای پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز فعالیت کردند. این عملیات با استفاده از غواصان نیروی دریایی، قایق‌های رباتیک و تجهیزات تخصصی زیر آبی صورت گرفته. به گفته منابع این روزنامه هدف کاهش خطر مین‌ها برای کشتی‌های تجاری و تسهیل عبور ماموران حیاتی از این آبراه بوده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب علیزاده و سپاس از همراهیتون. آخرین تهدیدهای ترامپ از خارک تا تصاویر تصنعی که منتشر می‌کنه و دیگر مقامات واشنگتن اقتصاد جمهوری اسلامی رو برای تغییر سیاست این حکومت خفه میکنن. مجموعه اینها چه تصویری به ما میده؟
2: بیاد داشته باشید در جنگ 8 ساله ایران و عراق در وضعیت جنگ نفتکش ها قرار گرفته بودند و همین منتهی شد به سرنوشت این جنگ پایان پیدا کنه. امریکا هم در اونجا مداخله کرد، یک هواپیما مسافربری رو زدش و پیامی بود برای تهران که موضوع رو خاتمه بده. در همون شرایط هم اقتصاد ایران بسیار زیر فشار قرار گرفت. اون موقع گفته میشد که جنگ فرسایشی شده است، تا حدی که دیگه هزینه های خود تأمین جنگ هم وجود نداشتش. خب الان همون وضعیت به وجود اومده، با این تفاوت که به جای ایران و عراق، ایران و امریکا هستن که در این تنازع قرار گرفتن، با یک تفاوت دیگه این که خب جنگ نفتکش های ایران و عراق نیستش، بلکه جنگ بین نفتکش های ایران و ناوهای امریکایی است. دیروز هم ایران اعلام کرده که به 3 ناو امریکایی حمله کرده، حالا امریکا میگه که مانور داشتیم ندیده به ما آسیب ندیده و از اینجور موارد. پس منظور این که وضعیت مشابه هستش، یعنی الان درگیری ها در دریا داره اتفاق میفته، در خشکی فعلا این روزها اتفاق نمیفته و اتفاقا مسئله دریاست که مسئله کلید حل این مشکل هست، به دلیل اینکه هر طرف میدانه که داشتن تنگه هرمز در دست خودش موجب پیروزی میشود. امریکا میگوید که الان تقریبا به حجم صادرات و ترانزیت قبلی بازگردانده تنگه هرمز رو، ایران میگه چنین نشده و دیدید زدن کشتی ها بالا گرفته. از طرف دیگه امریکا نه فقط از ابزار فشار ابزار نظامی بلکه خفه کردن اقتصاد ایران داره استفاده میکنه که خب این را به وضوح در مسئله عدم صادرات نفت ایران خیلی قوت گرفته و همچنین افزایش ارزش ریال. همه اینها در نهایت از نگاه امریکایی هستش که منتهی خواهد شد به همون نتیجه که در جنگ هشت ساله اتفاق افتاد. در جنگ هشت ساله به هر حال جمهوری اسلامی اون رو پذیرفت و آقای خمینی هم گفتش که جام زهر رو سر می کشه. به هر حال امید بسیار امریکایی هستش که این وضعیت دوباره تکرار بشود و خب این در شرایطی هستش که مسئله رهبری هم در ایران مثل زمان گذشته نیست که یک رهبری واحد با عنوان فصل الخطاب وجود داشته باشه. شما نگاه کنید دیگه الان این روزها کمتر هم از آقای مجتبی خامنه‌ای حتی پیام مکتوب هم میشنویم. از این رو همه اینها شرایطی هستش که برای تهران فشار سنگینی رو ایجاد میکنه. از اون ور هم برای امریکا هم کم نبوده وضعیت افزایش قیمت نفت و بنزین و گازوئیل در امریکا، اون هم برای امریکای مشکل. به هر حال همه هر دو طرف سعی کردن که هزینه طرف دیگر رو بالا ببره، با این تفاوت که خب اقتصاد ایران بسیار اقتصاد نحیفی هستش، مثل اقتصاد امریکا نیست که تاب‌آوری داشته باشه.
0: این فشار سنگین اونطور که ترامپ میگه و میخواد آیا منجر به تغییر سیاست جمهوری اسلامی خواهد شد، تغییر روی کردش؟
2: ببینید هیچ جنگ ابدی نیست و به هر حال جنگ ها یه جا باید پایان پیدا کنه. نقطه شکست، نقطه ای که دیگه یک کشوری نمیتوانه تحمل بکنه، نقطه اونجا باید اون نقطه برسیم. الان امریکا اعلان کرده که حتی کشتی های ایران رو غرق میکنه، کشتی نفتکش ایران رو غرق میکنه. خب شما تصور کنید که اگر وضعیت عادی هم حاصل بشه، شما کشتی برای صادرات نداشته باشید، چه وضع وخیمی دارید. و مسئله اصلی این هستش که آیا این تهدیدهایی که ترامپ کرده مبنی بر حمله به پایانه خارک، این خیلی مهمه، چون پایانه هستش که 80 تا 90 درصد صادرات نفت ایران از اونجا انجام داره میشه. اگه به این مسئله اقدام بکند، وضعیت کاملا تغییر پیدا میکنه و اونجاست که باید ببینیم که اساسا نقطه شکست اقتصاد ایران اونجا تحقق پیدا میکنه یا نه. فعلا آقای ترامپ داره با ابزارهای مکاتبات خودش انجام میده که مثلا بحث حمله به خارک را هم مطرح کرده.
0: خیلی کوتاه میفرمایین چقدر این احتمال وجود داره که به خارک حمله بکنه؟
2: دست کم مسئله خارک رو چندین بار مطرح کرده ولی این کار رو انجام نداده. من حدس میزنم اگر این بخواد به حمله به خارک رو انجام بده که به اصطلاح اقدام بسیار بزرگی هستش، به بعد از انتخابات امریکا موکول خواهد کرد.
0: سپاس از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی رو در آبهای خلیج فارس اعلام میکنه. او گفت این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی منطقه با هدف حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر اتخاذ شده.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به های منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگه هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، درباره توانایی جمهوری اسلامی در ایجاد چنین منطقه‌ای پرسیدیم.
3: این احساسی که بعد از شنیدن صحبت محسن رضایی داشتم این بود که چقدر محتاطانه این حرف خودش رو زده. یعنی این صحبت از یک احتمالی در آینده کرده، اعلام این منطقه ممنوع رو نکرده، فقط بحثی که احتمالاً جریان داره بین مقامات حکومت اسلامی که یک چنین منطقه اعلام بشه. همین الان هم منطقه تنگه هرمز و تا جنوب تا فوجیره به اصطلاح منطقه ممنوعی سپاه پاسداران هست و خب تمام تلاششون رو دارن میکنن که به سمت کشتی اونجا شلیک بکنن. اینجا این منطقه ممنوعی هم که اعلام کرده صرفاً در بحث تحریم ها بوده و ادعایی نکرده که قراره به کشتی‌ها در این منطقه حمله موشکی یا به اصطلاح پهپادی بشه، ولی خب این احتمال وجود داره. ما صحبت می‌کردیم دیروز که ممکنه در مرحله بعدی سپاه پاسداران بره دنبال این که به سمت کشتی‌هایی که صدها کشتی که الان در تنگه هرمز گیر افتادن و همچنان هستن و بعضی نفکش و کشتی بار دیگه، به اونا حمله بکنه، چون هدفهای آسانتری هستن نسبت به اهدافی که در جای دیگه ممکنه باشه به خاطر نزدیکتر بودن پرتابگرهای موشکی به اهداف در داخل خلیج فارس، که حد اکثر فاصله ها بین از ساحل ایران تا ساحل جنوبی بین 180 تا 200 کیلومتره و اینجا جزایر ایرانی هم هستن. این جزایر میتونن رادارهای اونجا مستقر بکنن. ببینید مسئله رادارهای خیلی دور برده اصلی نیست، رادارهای قدیر، کیهان که در جاست، در بوشهر، اهواز یا چابهار اینا مستقر بودن و بردهای بسیار زیادی داشتن. بیشتر رادارهای مراقبتی دوربرد اصلی از بین رفته، هم در جنگ 39 روزه و هم در چند بار بمباران‌هایی که آمریکا از اون زمان منطقه رو انجام داده. ولی همچنان میشه از رادارهای کوچک مراقبت دریایی که روی کشتی ها نصب میشه معمولا استفاده کرد. این رادارها رو روی دکل های 340 متری قرار داد و سطح افق اونها رو بالا برد. این رادار در حالت عادی 18-20 کیلومتر دی حد اکثر برد ندارن برای کشف نفکش، ولی وقتی که اینا روی دکل بلند بذارن و اینو روی توی جزیره‌ای دور افتاده نصب کنن، حداقل برای مدتی میتونن یک تصویری از اطراف به دست بیارن، همون کافیه تا بتونن این اطلاعات رو به موشک اندازشون بدن. موشک اندازی که از تونلا در میاد، در جزایر تعداد اینا زیاده و بعد شلیک سریع انجام بدن، سعی کنن این کارو قبل از اینکه نیروهای آمریکایی به اونا برسن انجام بدن.
0: چند خبر از ایران. سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از دستگیری 8 شهروند با اتهام حضور در اعتراضات دیما خبر داد. سپاه مدعی شد یک شبکه 8 نفر از عناصر وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را در این استان شناسایی و بازداشت کرده. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد در اوت 2026 دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست کم 20 فعال زن را بازداشت، 26 نفر دیگر را به اعدام، حبس سنگین و شلاق محکوم کرده. بر اساس این گزارش در این ماه حکم اعدام 6 زن در زندان‌های ایران اجرا، یک زن هم به اعدام محکوم شده. هنگا همچنین از ثبت 19 مورد زن‌کشی در شهرهای مختلف کشور خبر داد. قیمت انواع نوشت افزار در آستانه سال تحصیلی جدید بین 50-100% نسبت به سال قبل افزایش یافته. به گفته رئیس اتحادیه لوازم و تحریر، توقف تخصیص ارز برای واردات از تیر ماه سال گذشته عامل اصلی این گرانی و رکود بی سابقه در بازار بوده و این وضعیت خانوارها رو به خرید مرحله ای و انتخاب محصولات ارزان تر وادار کرده. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ سوم بنزین از بامداد 17 شهریور سال جاری به لیتری 10,000 تومان افزایش پیدا می‌کند. به گفته فاطمه مهاجرانی، در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده‌های مسئول پزشکیان نرخ 10,000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم دولت سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان، سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میمونه. محمد صادق عظیمی فر مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از کسری روزانه 10 میلیون لیتری بنزین خبر داد که از طریق واردات جبران میشه. عظیمی فر گفت با اجرای تدابیر ویژه تولید بنزین 5% افزایش یافته. از علی دادپی اقتصاددان پرسیدیم با توجه به اینکه دولت میگوید نرخ 10000 تومانی فقط برای بنزین وارداتیه، چرا باید مردم هزینه ناکارآمدی در تولید، مصرف و سیاست گذاری انرژی رو بپردازن؟
4: این یک اقدام بسیار دیر هنگام و بد موقع است. من برای اینکه رو راست با همیهن عزیزم صحبت کرده باشم، از 25 سال پیش همیشه تقاضا کردم که قیمت بنزین واقعی بشه در ایران، اما اون موقع بودجه بود، صلح بود و شرایط اقتصادی به شکلی بود که میشد این کار رو کرد. الان ما در شرایط جنگی هستیم. در شرایط جنگی تحمیل یک افزایش قیمت به مردم که با کمبودها و فشارهای دیگه سر و کله میزنن کار نادرست، غیر اخلاقی و به نظر من به جای اینکه حکومت بیاد سعی کنه که حداقل پایداری اقتصادی ایجاد بکنه، داره سعی میکنه که هزینه ها رو منتقل کنه به مردم. از طرف دیگه این افزایش قیمت، اگر آماری که از طرق مختلف به دست آوردیم و باور کنیم، این افزایش قیمت باعث رفع کمبود سوخت در کشور نخواهد شد. ببینید بنزین و سوخت کلن کالاهای لنگر هستن. یکی اینکه کشش قیمتی بسیار پایینی دارن، مردم به اونها نیاز بالایی دارن، و از طرف دیگه وقتی قیمتشون افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هزینه هم و نقل افزایش میدن، موج افزایش قیمت ایجاد خواهند کرد. در نتیجه قطعا تجربه تورمی افزایش های قیمت قبلی هم وجود خواهد داشت، در حالی که اگر من بخوام به پژوهش‌های دانشگاهی در این مورد اشاره کنم، فرض کنیم که قیمت بنزین نوع سوم سهمیه سوم دو برابر بشه، در کوتاه مدت حدود 15% از مصرف سوخت کم میکنه و در بلند مدت که فعلا بلند مدت قابل تعریف نیست، در شرایط فعلی شاید تا 30% کاهش بده. اما حتی اون 15% از 20 تا 25 میلیون لیتر در روز به معنی کاهش 3 میلیون لیتره و ما هنوز در کشور 7 میلیون لیتر کمبود خواهیم داشت مطابق آمار امروز. آمار قبلی کمبود خب خیلی بیشتر بود. و از طرف دیگه این مسئله وجود داره که این قیمت گذاری نه جلوی قاچاق سوخت رو میگیره، نه به کارایی مصرف سوخت کمک میکنه، و به نظر میادش که حکومت یک راه حل رو پیدا کرده که از بار خودش کم بکنه و به بار مردم اضافه کنه، ولی نه اونقدر که مردم ناراضی بشن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزارت امور خارجه کانادا با انتشار بیانیه‌ای اقدامات جمهوری اسلامی در راستای بی‌ثباتی خاورمیانه را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری آن شد. وزیر امور خارجه و وزیر دارایی کانادا بر ضرورت پایان تهدیدهای تهران در تنگه هرمز تاکید کردند. اوتاوا اعلام کرد با همکاری با شرکای بین المللی از جمله گروه 7 به اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی و حمایت از تلاشها برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه می‌دهد. ارتش اسرائیل از ساکنان یک ساختمان و ساختمان‌های مجاور آن در دیر زهرانی در جنوب لبنان خواست فوراً محل را ترک کنند. یک تأسیسات متعلق به حزب الله در نزدیکی این ساختمان‌ها هدف قرار خواهد گرفت. ارتش اسرائیل گفت این هشدار پس از آن صادر شد که حزب الله یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای اسرائیلی پرتاب کرد. اسرائیل این اقدام را نقض آشکار توافق آتش‌بس خواند. هشداری همزمان با ادامه حملات اسرائیل در جنوب لبنان. فوران آتشفشان آنا کاراکتائو 170 هزار مسافر را در فرودگاه بین المللی اندونزی و 7 فرودگاه دیگر سرگردان کرد و این فرودگاه ها را به تعطیلی کشوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حادثه موجب لغو صدها پرواز در روز یکشنبه شد. بر اساس بیانیه سازمان زمینشناسی اندونزی، فوران این آتشفشان فواره‌های از گدازه ایجاد و صداهای مهیب اون از فاصله چند صد کیلومتری قابل شنیدن بود. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه ای اعلام کردند جنگنده های ارتش این کشور در یک عملیات گسترده مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی را در استان البیضا هدف قرار دادند. بر اساس گزارش رسمی منتشر شده، پایگاه های متعلق به حوثی ها در این استان واقع در مرکز یمن هدف بیش از 11 حمله هوایی قرار گرفتند. این حملات در ادامه تنش ها در روزهای گذشته انجام شده که میان نیروهای دولت یمن و حوثی ها در چندین استان شدت گرفته. نیروهای دولتی یمن همچنین اعلام کردند پس از درگیری های شدید با حوثی ها کنترل کامل شهرستان حیص رو در جنوب استان الهدیده به دست گرفتند. حیص به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان های هدیده، تائز و اب و نزدیکی به ساحل دریای سرخ منطقه راهبردی به شمار میره. نیروهای دولتی یمن پیشتر نیز از هدف قرار دادن تجهیزات و نیروهای حوثی ها در اردوگاه اللبنات خبر داده بودند. از حسین هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، درباره درگیری ها در یمن و تحولات نظامی اخیر در این کشور پرسیدیم.
5: این حرکتی که توسط نیروهای دولتی انجام شد در پاسخ به حمله‌ای بود که حوثی ها انجام دادن و برای اولین بار طی 4 سال گذشته که جنگ به شکلی منجمد شده بود، حالت فرسایشی پیدا کرده بود، دوباره فعال شد و این بار به سود نیروهای دولتی. چیزی که بسیار مهمه در این مورد به اون اشاره بشه این است که نیروهای دولتی برای اینکه بتوانند پیشروی بکنند و نیروهای حوثی رو به طرف مرکز کشور برانند، یعنی که سواحل رو به تصرف خود در بیارند، بایستی که کاری رو که انجام میدن این است که این حیثی را که شما اشاره کردین و همینطور مخار رو که در نزدیکی باب المندب هست و تا بندر الهدیده، این خط رو به تصرف در بیارن و نیروهای حوثی رو مجبور بکنن که به داخل یمن برون، هرچند از اونجا هم قادر خواهند بود حوثی ها که به وسیله موشک و پوزش میخوام به موشک و پهپاد به کشتی ها در دریای سرخ حمله بکنند، ولی به طور قطع این یک تحول بزرگی است در جنگ، هرچند تعیین کننده در این مرحله نخواهد بود، ولی با فعال شدن بیشتر نیروهای نظامی دولتی می شود انتظار داشت که به کمک عربستان سعودی، آمریکایی ها و احتمالاً اسرائیلی ها این حملات ادامه پیدا بکنه و تضعیف حوثی ها در نتیجه.
0: جشنواره فیلم ونیز همچنان با نمایش فیلم‌های مختلف و حضور چهره‌های مطرح سینمای جهان ادامه دارد. جشنواره‌ای که امسال در کنار سینما تحت تاثیر موضوعات اجتماعی و سیاسی هم قرار گرفته. در این میان حضور سینمای ایران با فیلم مراقب ساخته محسن قرائی در بخش افق‌ها یکی از اتفاقات مورد توجه بوده. فیلم زن ناشناس ساخت کشور دانمارک هم به روی پرده میره، تنها فیلم حاضر در رقابت هستی که به طور مستقل توسط یک زن کارگردان ساخته شده. جزئیات بیشتر با همکارم صدف باغبانی.
6: 83rd جشنواره فیلم ونیز همچنان در ایتالیا در جریان هستش. جشنواره‌ای که امسال بیشتر از همیشه از هالیوود فاصله گرفته و به مسائل روز سیاسی و اجتماعی پرداخته. خب از روز اول موضوعاتی مثل جنگ، فلسطین، آزادی بیان و حضور زنان در سینما در حاشیه و متن این جشنواره مطرح بودش. امسال 21 فیلم در بخش اصلی برای رقابت وجود دارن که تنها یک فیلم به کارگردانی یک زن دانمارکی در این لیست حضور داره. فیلم زن ناشناس که به زودی هم اکران خواهد شد، داستان زنانی هستش که در جریان جنگ جهانی دوم مجبور می شدن و یا علاقه پیدا می کردن با سربازان آلمانی ارتباط برقرار بکنن و بعد از پایان جنگ با واکنش های جامعه و تهدیدهایی روبرو می شدن. خب طبق گفته رسانه ها این فیلم بدن زن رو به میدان جنگ تبدیل کرده و نشون میده که جنگ حتی پس از پایانش تأثیراتی به روی بدن زنان داره. اما در کنارش یکی از موضوعات مهم برای ما حضور سینمای ایران هستش. فیلم مراقب ساخته محسن قرایی اکران شده و با واکنش و نقدهای متفاوتی روبرو شده. فیلمی که به گفته رسانه ها به شدت تکان دهنده و تاثیرگذار بوده در رابطه با مسائل مرد سالاری و کنترل رفتار توسط مردان در ایران. آن فیلم در رابطه با زندانبانی است که از کارش تعلیق میشه و بعد از اینکه متوجه میشه دخترش قصد مهاجرت به خارج از ایران رو داره، تلاش میکنه فضای خونه رو به همون زندان تبدیل کنه. اما خب مثل همیشه در کنار فرش قرمز و ستاره های هالیوود، امسال هم جشنواره ونیز به شدت تحت تاثیر مسائل روز اجتماعی قرار گرفته.
0: سپاس که تا پایان همراه من و همکارانم در تیم شب ایران اینترنشنال بودید. ده صبح تهران همکاران فریبا شیرازی با رویدادهای روز با شما خواهد بود. استودیوی ما لندن.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
3: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. 6 ماه پس از غیبت مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی، برادر همسر او در یک مصاحبه فاش کرد که علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران از 25 سال پیش اداره برخی امور سیاسی، امنیتی و مالی کشور را به پسرش سپرده بود، در حالی که فریدالدین حداد عادل در مصاحبه خود مدعی شد مجتبی خامنه‌ای زندگی بسیار ساده‌ای دارد. روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن خبر داد که 2 آپارتمان لوکس مرتبط با او در محله کنزینگتون لندن به ارزش 36 میلیون پوند برای فروش گذاشته شده است. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: رازهایی تازه از زندگی مجتبی خامنه‌ای، تایید دخالت او در اداره کشور به مدت 25 سال از زبان فرزند حداد عادل، حاکم مطلق پستوی نظام در تمام امور مهم، از مسائل نظامی و امنیتی تا بودجه کشور و استارتاپ‌ها، انتشار آگهی فروش برای 2 آپارتمان 36 میلیون پوندی مجتبی در قلب لندن، همزمان با ادعای خانواده خامنه‌ای درباره زندگی زاهدانه و عارفانه او، شبحی در تاریکی، روحی سرگردان یا مسئول ربع قرن سرکوب در جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای واقعا کیست؟
2: این لای در که یه ذره لولای در مال ما یه 3-4 سان در یه حالتی باز میمونه. من از اونجا واسه میگه مدتی نگاه کردم گفتم یاد بگیرم ببینم خب چیکار میکنم، ما میذاری یاد بگیریم.
1: 6 ماه پس از غیبت نسبتاً کبرای سومین رهبر جمهوری اسلامی و تردیدها درباره حیاتش، کمپین جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت او در جامعه وارد فاز تازه‌ای شد، وقتی اعضای خانواده و نزدیکان مجتبی خامنه‌ای میکوشند با مرور یا جعل خاطرات از او تصویر جانشینی خلف برای دیکتاتور پیشین ایران بسازد. حالا در خلال این روایت‌ها حقایقی تازه از زندگی او فاش شده و برخی اتهاماتی که پیشتر مخالفان مطرح می‌کردند و تکذیب می‌شد با قدرت تمام تایید شد. فریدالدین حداد عادل، پسر همسر مجتبی، به تازگی در مصاحبه‌ای با نشریه خط متعلق به طلاب جوان قم تایید کرد که مجتبی خامنه‌ای در 25 سال گذشته دستیار علی خامنه‌ای بود و از سال 1376، یعنی 30 سال پیش، فعالیت‌های سیاسی کشور به او سپرده شده بود. اولین بار 22 سال پیش در جریان انتخابات سال 84 بحث دخالت مجتبی در امور کشور مطرح شد.
3: روی بحثی من دارم که بعد یه نامه خدمت رهبری میدم. ممکنه یه نامه سرگشاده برای مردم بدم، یه نامه خصوصی برای رهبری.
1: کروبی در نامه سربسته‌اش فاش کرد که علی خامنه‌ای در جمعی که مجتبی آقازاده خوانده شده بود، حرف گوینده را تصحیح کرد و گفت او آقاست نه آقازاده. فرزند حداد عادل این انتساب را تایید کرد. به گفته او مجتبی از طرف خامنه‌ای مسئول حل اختلاف فرماندهان نظامی با مقام‌های ارشد کشور، اما در واقع او به این اختلافات دامن زد با پیشکش اختیارات حداکثری به فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی. 4 سال بعد مجتبی خامنه‌ای همراه حسین طائب، فرمانده وقت بسیج، رهبر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بود، جایی که اولین بار آن شعار معروف شنیده شد. برادر همسر مصطفی، فرزند ارشد خامنه‌ای، میگوید مجتبی از این سال اداره امور سیاسی را بر عهده گرفت.
4: 15 سال پیش شاید رهبر شهید بعضی از امور رو واگذار می‌کردن به آقا مجتبی.
1: 1 سال بعد حسین طائب، اصلی ترین متحد مجتبی، سکان معاونت اطلاعات و بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را در اختیار گرفت تا تمام رقبای احتمالی مجتبی خامنه‌ای برای رهبری را از میدان بدر کند. 1 ماه پیش برادر همسر مسعود خامنه‌ای در لابلای سخنان جنجالیش درباره مجتبی خامنه‌ای گفت حتی در 3 سالی که به گفته او افرادی در بیت اختیارات مجتبی را محدود کرده بودند، همچنان امور مربوط به وزارت اطلاعات به او ارجاع میشد.
5: از 3 سال آقا مصطفی دفتر ترک شده بود. بذار من مطلب بگم به همه بدونم. توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی. ترک شده بود. فقط بعضی از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدادن دستشون و بود میشه پدرش.
1: در واقع مشتبه با سلطه بر دو دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و همینطور فرماندهی سپاه پاسداران و بسیج در کنار پدرش یکی از مسئولان اصلی سرکوب‌های خونین معترضان و مخالفان نظام در 25 سال گذشته در ایران با دسترسی ویژه به پول کشور، همچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت پزشکیان دو روز پیش در یک مصاحبه فاش کرد که حتی در زمان حیات علی خامنه‌ای برای تخصیص بودجه بخش‌های مختلف به مشتبه پاسخگو بود.
6: بحث کارشناسی داشتیم به تعبیرشون، بحث طلبگی، و من خدمتشون می‌رسیدم خیلی آزادانه و محکم و انتقادی در واقع با هم گفتگوهایی می‌کردیم.
7: روی جلسه شما چی بود مشتبه؟
6: مطلبی راجع به بحث کارشناسی از نظام اقتصادی بانکی.
1: پسر حداد عادل از علاقه ویژه مشتبه خامنه‌ای به قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و اعلام آمادگی او برای حضور در سوریه و لبنان و جنگ در جبهه مقاومت گفته. واقعیتی که گزارش‌ها درباره نقش پسر دیکتاتور پیشین ایران در برنامه‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه را تایید می‌کند. اما از زاویه دیگر این روایت‌های نزدیکان مشتبه خامنه‌ای از دخالت کامل او در امور کشور در 25 سال گذشته نشان می‌دهد علی خامنه‌ای نه تنها از سال‌ها قبل برای رهبری موروثی پسرش برنامه‌ریزی کرده بود، بلکه عملاً اداره بخشی از کشور را هم به او سپرده بود.
8: نه نفر فرزند اول حضرت آقا که بگی به صورت موروثی باید به او برسه. نه، تمام خصوصیات اخلاقی، عرفانی، فقهی، ضد استعماری، ضد استبداد، همه چی در ایشون وجود داره.
1: فریدالدین حداد عادل به بخشی از این به اصطلاح توامندی‌های مشتبه خامنه‌ای اشاره کرده. به گفته او مشتبه به حوزه استارتاپ‌ها و سواد مالی جدید اشراف دارد، با تخصص ویژه در صندوق‌های تأمین مالی و صندوق‌های طلا، تصادفاً حوزه‌های پولساز. در سال‌های اخیر کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به خامنه‌ای نظیر ستاد اجرایی فرمان امام با قدرت سیاسی خود بسیاری از استارتاپ‌های موفق را به زور تصاحب کرد، از جمله تملک 40% سهام شرکت دیجیکالا. بخش دیگری از راهزنی سیاسی اقتصادی مافیای مشتبه خامنه‌ای از طریق برگزاری دادگاه‌های به اصطلاح مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شد، با مدیریت حسین طائب و شبیخون پشت پرده به اموال مفسدان. به رغم شواهد آشکار از امپراتوری مالی مشتبه خامنه‌ای، برادر همسر او در مصاحبه با نشریه خط مدعی شد اگر سر ما حقوق همسر رهبر سوم نظام نمی‌آمد، زندگیش نمی‌چرخید، چون به ادعای او مشتبه زندگی طلبگی و بسیار ساده‌ای داشت.
2: آقا خودشون مثلا به زهرا گفته بودن که عارفه، آقا مشتبه ما عارفه.
1: شنبه روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن فاش کرد که مشتبه عارف و زاهد دو آپارتمان لوکسش در محله کنزینگتون لندن را به ارزش 36 میلیون پوند برای فروش گذاشته. خانه هایی که محل اقامت جداگانه برای کارکنان و همچنین تراس خصوصی در پشت بامشان دارد. مشتبه خامنه‌ای از طریق دلال خود علی انصاری مالک بانک آینده 12 ملکم در محله بیشاپس در همستد لندن دارد که ارزششان 73 میلیون پوند ارزیابی شده، معادل 22 هزار میلیارد تومان. گوشه ای از امپراتوری مالی رهبر سوم جمهوری اسلامی که نزدیکانش میکوشند از او چهره یک قدیس ناشناخته را ترسیم کنند. اما به گواه سخنان خود آنها، مشتبه خامنه‌ای در ربع قرن گذشته فرمانده دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بوده، از اتاقهای تصمیم گیری تا کف میدان، یک شبح در تاریکی یا روحی سرگردان که از دستانش خون میچکد و از جیب گشاد عبایش میلیاردها دلار پول. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، ما را همراهی می‌کنند. آقای برزگر درود بر شما. اذعان فرزند حداد عادل به دخالت مشتبه خامنه‌ای در اداره کشور طی 25 سال گذشته چه معنایی داره؟ آیا این روایت برای او قدرت میاره یا مسئولیت؟
9: بله با سلام به شما. خب این نکات پیش از این هم همونطور که در گزارش آقای پور محسن بهش اشاره شد مطرح شده بود از سال 84 به طور مشخص، منتها در اون زمان، یعنی در زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود، سعی می‌کردند که در قبال این گزارش‌های مطرح شده در مورد نقش مجتبی خامنه‌ای در اداره پنهانی امور، یعنی بدون اینکه به طور رسمی مسئولیتی داشته باشه اما توان و اختیار تصمیم‌گیری در مورد مهمترین مسائل امنیتی، نظامی، سیاسی رو در کشور داره، انکار بکنند و یا در مقابل اون سکوت بکنند، با این هدف که موانع بیشتری بر سر راه جانشینی مجتبی خامنه‌ای ایجاد نشه، هرچند که عملا این تصور به طور کامل در جامعه شکل گرفته بود و حذف رقبای احتمالی هم این شایبه رو بیش از گذشته تقویت کرده بود. با اتفاقی که برای علی خامنه‌ای افتاد در 9 اسفند و کشته شدن او و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در یک تنگنای جنگی، خب شرایط اضطراری عملا موانع رو کنار زد، رقبا توان مقابله نداشتن و او به شکلی برنامه‌ریزی شده و بدون مواجهه با موانع رایج عملا به عنوان جانشینی پدرش انتخاب شد. الان برعکس شده وضعیت، سعی میکنن با نشون دادن نقش او در اداره امور کشور براش پرونده‌ای بسازن که او توانایی رهبری جمهوری اسلامی رو در شرایط فعلی داره.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزاریم از حضور شما. سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب در دسترس شما خواهد بود.

0: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

به یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

0: ببینید، جمهوری اسلامی میخواد به آمریکا نشون بده که اگه صادرات نفتش رو متوقف بکنه و آمریکا بخواد رفت و آمد در تنگی هرمز رو تحت کنترل بگیره، جمهوری اسلامی هم میتونه هزینه عبور کشتی ها رو بالا ببره. امریکا پاسخش متفاوت شده در روزهای اخیر، به جای اینکه صرفا بخواد از کشتی های خودش یا کشتی های متحدانش دفاع بکنه، دارایی های اقتصادی ایران رو مستقیما داره هدف قرار میده، نفت کش ها رو. این همون چیزیه که ما در روزهای اخیر با عنوان سیاست تانکر فور تانکر یا همون نفتکش در برابر نفتکش ازش یاد میکنیم. به نظر میرسه آمریکا به این نتیجه رسیده که لازم نیست برای شکست دادن جمهوری اسلامی الزاما مثلا تاسیسات هسته‌ای یا مثلا شهرهای ایران رو بمباران کنه. میتونه ترکیبی از اقدامات رو انجام بده، محاصره دریایی بکنه، زیرساخت‌های نظامی در سواحل جنوبی ایران رو هدف قرار بده، نفت کش ها رو مورد اصابت و هدف قرار بده، حتی منهدم بکنه، مسیرهای کشتیرانی رو کنترل بکنه و در عین حال فشارهای مالی و بانکی بر جمهوری اسلامی رو تشدید بکنه. به این ترتیب توان اقتصادی جمهوری اسلامی به تدریج پایین میره و به مرحله فروپاشی اقتصادی هم میرسه. این وضعیت برای تهران یه معضل استراتژیک محسوب میشه، چون اگر حملات دریایی خودش رو ادامه بده، ممکنه دقیقاً همون چیزها، همون دارایی هایی که بعد از جنگ برای احیای اقتصادش به اون نیاز داره رو از دست بده، یعنی نفتکش ها رو از دست بده، و در این صورت حتی اگر جنگ به پایان هم برسه، احیای صادرات نفت برای جمهوری اسلامی به یک وضعیت بغرنج تبدیل خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی این رویکرد نفتکش در برابر نفتکش جمهوری اسلامی رو در شرایط بغرنجی قرار داده که ادامه حملات به خودش آسیب میرسونه. اگر حملات ادامه نده، عملا تنگی هرمز رو به صورت کامل از دست خواهد داد.
1: پیش از این تأسیس قرارگاه سابقه بسیار طولانی داره در این رژیم، مثل قرارگاه جوانی جمعیت که دیدیم به بن‌بست رسید و جمعیت به هر حال پیرتر و پیرتر شد، قرارگاه خونساسازی تحریم ها، قرارگاه آب، قرارگاه نان، و اینها البته تأثیری نداشت بلکه اوضاع رو بدتر میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که یک بوروکراسی دیوان سالاری دیگری رو کنار این دیوان سالاری فعلی ایجاد میکنه، منابع رو هرز میکنه، کنتر میکنه، تصمیم گیری ها رو غیر شفاف میکنه و رانت رو منتقل میکنه به نظامیان. حالا اینجا ببینیم آیا این اقدام جدید میتواند مشکلات تنگناها رو حل کنه. تنگناها ایران مربوط است به محاصره دریایی اقتصاد ایران در گذرگاه آبی جنوب، در دریای عمان و خلیج فارس. این تنها یک راه داره که حل بشه این تنگنا، و اونم اینه که مصالحه بکنن با امریکا. راه حلای دیگه خب ممکنه مسئله رو یک جنبه نمادینی بهش بده، اما حل میکنه؟ یعنی مشکل ورودی ارز رو حل میکنه که نمیکنه. آیا ورودی کالا و به هر حال اون ملزومات ادامه تولید در ایران رو حل میکنه که نمیکنه. بنابراین این اقدام نمادین و دیوان سالارانه است که میانجامد به هرز رفتن منابع و البته ناکارآمدی بیشتر. بنا به تجربه گذشته این رژیم و همچنین بنا به آموزه‌های سازماندهی و مدیریت اقتصادی، چنین اقداماتی در زمانی که تنگناها ساختاری است، مربوط است به فساد، ناکارآمدی و البته تحریم‌ها و ستیزه با جهان و ایجاد به هر حال تنش در منطقه، نمیتواند مشکلات رو حل بکنه بلکه تشدید میکنه.
2: اون که مسلمه اینه که از نظر مالی جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بسیار سختی قرار گرفته، چون درآمدها کاهش پیدا کرده. جمهوری اسلامی سالانه دست کم به 60 میلیارد تا 70 میلیارد دلار برای وارداتش نیاز داریم. امروز طبق گزارشایی که از محافل مالی جهانی داریم، موجودی ارزی جمهوری اسلامی بین 30 تا 35 میلیارد دلار گزارش میشه. که اون هم در حدود 15 تا 20 میلیارد دلارش قابل مصرفه. بقیه در اون کشورها با پولایی هستن که قابل تبدیل نیستن و جمهوری اسلامی اگر بخواد واردات انجام بده باید از خود این کشورها با پول محلی انجام بده. روزانه گفته شده در حدود 170 تا 180 میلیارد دلار جمهوری اسلامی وصولی را از دست میده از نظر درآمد ارزی. به این ترتیب این از نظر مالیشه. از نظر اینکه اهمیت تنگه هرمز به سرعت از دست خواهد رفت به خاطر اینکه ببینید در اقتصاد ما حکمی داریم به اونی که خیلی از هزینه ها در کوتاه مدت ثابتند، در میان مدت دیگه ثابت نیستند، یعنی از بین میرند. این تنگه هرمز در کوتاه مدت مؤثر واقع شد ولی در میان مدت 4-5 سال بخش بزرگ از اثرش از دست میده. امروز حدود 6 خط لوله در جریان ساختن هست که برخی از نافعال هستند، برخی از تا سال 2027 بعد برخی تا 4 سال دیگه اینا به حاصل دهی میرسن. اگر اونجا برسه بخش بزرگی از اهمیت تنگه هرمز از بین میره، نه برای آن روز بلکه برای همیشه از بین میره. در نتیجه این که این قضیه جمهوری اسلامی رو در شرایط بسیار دشوار قرار میده مسلمه، ولی اینکه به فروپاشی برساند این قضیه مخرز نیست، برای اینکه بستگی داره به اینکه همسایگان و همکاران جمهوری اسلامی از جمله چین چند تا از این قضیه پیروی میکنن. چون چین اقدام کرده عملا اون دستوری که در درونش داشته برای اطاعت نکردن از این تحریم ها رو برای پالایشگاه خودش اجرایی کرده و این قطعا میتونه دست چین رو باز بکنه که این 90% نفت ایران رو که خرید میکنه با قیمت های کمتر این رو بتونه تا مدتی ادامه بده.
3: امروز 15/6/1405 از ساعت 1 بامداد اومدیم، الان ساعت 5 صبح، هنوز نرسیدیم به پمپ بنزین و میگن که بنزین تموم شده. اینقدر منابع نفتی حال بنزین نداره. این صف پمپ بنزین سید رزیه از اون انتقال شروع میشه، میاد دور میدون، بعد اینجا حدود 3 لاینه، میره از اون پشت دوباره برمیگرده به این سمت. اینا همه ماشینایی هنگی تو صفن

0: میکنم هیچی ماشین تو صف نباشه، حدود 200 تا هستن. بعد بیشتر از 200 تا هستن، اینا همه تو صف.
1: آنچه که باعث بروز این مشکل و ایجاد زحمت برای مردم شده نوع حکمرانی جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی 5 دهه سیاست تنش و درگیری با آمریکا و اسرائیل رو پیش برد، انقدر بر این سیاست اصرار کرد که منجر شد به یک جنگ، جنگی که در اون خب طبیعتاً تأسیسات نفتی و پالایشگاه ها هم هدف قرار گرفت. باز اصرار بر این سیاست باعث شد که محاصره دریایی بشه، امکان ورود بنزین هم از دست بره، یعنی حتی اگر پول هم داشت نمیتونست بنزین وارد کنه. باز اصرار بیشتر منجر به طرح انزوای اقتصادی شد که در تقریبا تمام راه‌های تنفس جمهوری اسلامی رو بست و خب طبیعتاً هیچ راهی برای ورود بنزین به کشور نبود. آسیب دیدگی پالایشگاه‌ها باعث میشه که نتونن بنزین کافی تولید کنن. از همین جهته که خب مردم به دردسر افتادن، در صف‌های طویل وای میستن. گزارشی داشتیم که یک شهروند میگفت از ساعت 1 شب تا 5 صبح تو صف وایساده و در نهایت بهش گفتن بنزین نیست. و راهکار حکومت هم تنها در اینجور مواقع گران کردن قیمت بنزین هست. خب این راهکار اگر جواب میداد در مورد سایر مشکلات کشور قبلا جواب میداد دیگه. مثلا ما در حوزه آب و برق هم همین مشکل رو داشتیم، هم قطعی آب داشتیم هم قطعی برق داشتیم و حکومت در هر دو مورد اقدام به گران کردن در واقع هزینه مصرف آب و برق کرد، اما خب این مشکل حل نشد به خاطر اینکه اصلا مشکل جای دیگری بود. یعنی در مورد آب خب لوله‌های پوسیده، هدر رفت آب و اینها بود. در مورد برق خب فرسودگی پالایشگاه‌ها، فرسودگی کابل‌ها، اینها باعث می‌شد که آب و برق رو نتونن تامین کنن. اما حکومت فقط رفت به سمت گران کردن قیمت بنزین، قیمت این دو در واقع حامل انرژی. الان در مورد بنزین هم همین تفکر رو داره، یعنی چون هیچ راه حلی برای حل مشکل نداره فکر میکنه که اگر گران کنه خب مردم مصرف نمیکنن و خب وقتی مصرف نکنن طبیعتا خب بنزین منزه کافی است. اما واقعا این راه حل نیست، چون بسیاری نونشون وابسته به کار کردن با ماشین هست و خب نیاز به بنزین دارن و در این شرایط معیشتشون تحت تاثیر قرار گرفته.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله مندن اما
6: و واقعا

0: اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
1: فاتح جنگ مایی،
0: انتقام خون امام شهید.
2: الفتنه تو اشد من القتل.
3: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
4: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
5: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
6: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
7: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
8: کوهموش زاید به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
9: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
10: محاصره دریایی رو.
11: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
12: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
13: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی، سرخط خبرها. تهدید دوباره ترامپ به بمباران پایانه نفتی خار. وزیر انرژی آمریکا از تشدید فشارهای اقتصادی تا تغییر سیاست‌ها و سقوط جمهوری اسلامی گفت.
1: منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می‌کنه.
0: اقدام تهران در اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس. محسن رضایی میگوید منطقه جدید از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر میگیرد. تصمیم دولت پزشکیان برای افزایش بهای سوخت در ایران. سخنگوی دولت از نرخ سوم بنزین با قیمت لیتر 10,000 تومان خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، ادامه سرکوب قضایی و امنیتی زنان ایران. رسانه‌های حقوق بشری از ادامه 6 زن در یک ماه گذشته خبر دادند. دست کم 20 فعال زن هم بازداشت شدند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروت سوشال بار دیگر جزیره خارک را بمباران تهدید کرد و نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. ترامپ با تاکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران با انتشار نموداری سقوط ارزش ریال در برابر دلار را نمایش گذاشت و نوشت ایران دچار ابرتورم شده. ترامپ همچنین چند تصویر تولید شده با هوش مصنوعی را با محوریت ایران و تنگه هرمز در تروت سوشال منتشر کرد. رئیس جمهور آمریکا در این تصاویر انهدام شماری از شناورها و معرفی تنگه هرمز به عنوان قلمرو جدید آمریکا را به نمایش گذاشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشته تنگه هرمز تا 9 اسفند ماه باز بوده و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران جریان عادی کشتیرانی تجاری را مختل کرده. اسماعیل بقایی نوشته در پی این حملات نفتکش‌ها متوقف شدند، تجارت آسیب دیده و قیمت انرژی افزایش یافته. او افزوده آمریکا آغازگر جنگ بود اما از سایر کشورها می‌خواهد هزینه‌های آن را بپردازد. اظهارات ترامپ درباره ادامه تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز در شرایطی مطرح می‌شود که رویترز گزارش داده میانگین روزانه عبور کشتی‌های حامل کالا از تنگه هرمز در 10 روز گذشته به 10 فروند رسیده که پایین‌ترین سطح در چند ماهی اخیر است. بر اساس دادهای شرکت کپلر تنها 2 کشتی روز شنبه و 6 کشتی روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر ایران تردد داشتند. این رقم روز جمعه بیش از 15 فروند بود. وزیر انرژی آمریکا یک شنبه به شبکه NBC گفته ایالات متحده اقتصاد جمهوری اسلامی را خفه می کند تا حکومت فعلی سیاستهایش را تغییر دهد یا سقوط کند و حکومت جدید تشکیل شود. کریس رایت گفته راهبرد کنونی جمهوری اسلامی به تدریج موجب شکست آنها خواهد شد. او افزوده بزرگترین نقش ارتش آمریکا این است که از صادرات نفت خام ایران یا محصولات مرتبط با نفت خام از جمله گاز طبیعی جلوگیری کند.
2: UKMTO سازمان تجارت دریایی بریتانیا هم گزارش داده که فقط در 3 ماه گذشته 27 مورد پرتابه به کشتی‌ها گزارش شده که در خودش در ابعادی که این شرکت تا حالا ارزیابی میکنه و رصد میکنه حرکت تجارت دریایی در اون نقطه رو بی سابقه است. ولی برگردیم به رویکرد واشنگتن، اگر که گفته های به قول معروف سوشال میدیایی یا شبکه اجتماعی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو به همراه صحبت‌های دو وزیر کابینه شری، وزیر خزانه داری اسکات بسنت و وزیر انرژی آقای رایت در کنار هم بذاریم، میشه فهمید که پیامی که از واشنگتن میاد کماکان مبتنی بر فشار در 3 محور اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک است. کریس رایت توی صحبت‌های خودش به طور صریح گفتش که ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و تغییر اون یا سیاست ایران خواهد بود و یا یک حکومت جدید روی سرکار خواهد اومد. این برای خیلی به قول معروف خبر خاصی در حوزه واشنگتن محسوب میشه، برای اینکه در این مدت خیلی از مقامات دولتی آمریکا از دونالد ترامپ گرفته تا افراد از اعضای کابینش میپرسن که بالاخره هدف این مقابله که با ایران صورت میگیره چی است و قراره چی به دست بیاد. ولی الان و با این اظهار نظر مشخص شد که آمریکا به لحاظ اقتصادی، نظامی و دیپلماسی راه برگشت بر خودش تعریف نکرده. میگه یعنی یا من تغییری که من میخوام رو به دنبالش هستم، حالا چه این حکومت به ما این تغییر رو بده ولی اینکه مجبور بشیم حکومت دیگه ای بیاد سر کار رو این کارو بکنه. کمان که آقای کریس رایت در صحبت‌های خودش گفت توافق هسته‌ای با ایران امکان پذیره، ولی اگر این حاکمیت فعلی نتونه این توافق انجام بده ما با دولت بعدی توافق خواهیم کرد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا هم گفتش که این حلقه فشار اقتصادی از جمله معاصره اقتصادی، معاصره نظامی و اقتصادی در جنوب ایران، فشار اقتصادی شدیدترین فشار هاست، چون به گفته خودش تحریم هایی که اعمال میشه زمان بر هست تا به اجرا برسه، ولی با توجه به فشار اقتصادی روزانه میشه فشار این فشارها رو مشاهده کرد و گفتش که در روزهای آینده بیشتر این نشانه‌ها رو خواهیم دید.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از شباهت‌های جنگ خاورمیانه با جنگ ایران و عراق میگوید.
3: در جنگ 8 ساله ایران و عراق در وضعیت جنگ نفتکش‌ها قرار گرفته بودند و همین منتهی شد به سرنوشت این جنگ پایان پیدا کنه. امریکا هم در اونجا مداخله کرد، یک هواپیما مسافربری رو زدش و پیامی بود برای تهران که موضوع رو خاتمه بده. در همون شرایط هم اقتصاد ایران بسیار زیر فشار قرار گرفت. اون موقع گفته میشد که جنگ فرسایشی شده است، تا حدی که دیگه هزینه های خود تأمین جنگ هم وجود نداشتش. خب الان همون وضعیت به وجود اومده، با این تفاوت که به جای ایران و عراق، ایران و امریکا هستن که در این تنازع قرار گرفتن، با یک تفاوت دیگه این که خب جنگ نفتکش های ایران و عراق نیستش، بلکه جنگ بین نفتکش های ایران و ناوهای امریکایی است. دیروز هم ایران اعلام کرده که به 3 ناو امریکایی حمله کرده. حالا امریکا میگه که مانور داشتیم، به ما آسیب ندیده و از اینجور موارد. پس منظور این که وضعیت مشابه هستش، یعنی الان درگیری ها در دریا داره اتفاق میفته، در خشکی فعلا این روزها اتفاق نمیفته و اتفاقا مسئله دریاست که مسئله کلید حل این مشکل هست، به دلیل اینکه هر طرف میدانه که داشتن در تنگه هرمز در دست خودش موجب پیروزی می شود. امریکا می گوید که الان تقریبا به حجم صادرات و ترانزیت قبلی بازگردانده تنگه هرمز رو. ایران می گوید چنین نشده و دیدید زدن کشتی ها بالا گرفته. از طرف دیگه امریکا نه فقط از ابزار نظامی بلکه خفه کردن اقتصاد ایران داره استفاده می کنه، که خب این را به وضوح در مسئله عدم صادرات نفت ایران خیلی قوت گرفته و همچنین افزایش ارزش ریال. همه اینها در نهایت از نگاه امریکایی هستش که منتهی خواهد شد به همون نتیجه که در جنگ 8 ساله اتفاق افتاد. در جنگ 8 ساله به هر حال جمهوری اسلامی اون رو پذیرفت و آقای خمینی هم گفتش که جام زهر رو سر می‌کشه. به هر حال امید بسیار امریکایی هستش که این وضعیت دوباره تکرار بشود و خب این در شرایطی هستش که مسئله رهبری هم در ایران مثل زمان گذشته نیست که یک رهبری واحد با عنوان فصل الخطاب وجود داشته باشه. شما نگاه کنید دیگه الان این روزها کمتر هم از آقای مشتبه خامنه‌ای حتی پیام مکتوب هم میشنویم. از این رو همه اینها شرایطی هستش که برای تهران فشار سنگینی رو ایجاد میکنه. از اون ورم برای امریکا هم کم نبوده وضعیت افزایش قیمت نفت و بنزین و گازوئیل در امریکا، اون هم برای امریکای مشکل. به هر حال همه هر دو طرف سعی کردن که هزینه طرف دیگر رو بالا ببره، با این تفاوت که خب اقتصاد ایران بسیار اقتصاد نحیفی هستش، مثل اقتصاد امریکا نیست که تاب‌آوری داشته باشه.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی را در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفته این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی منطقه و با هدف حفاظت از منافع ملی و واکنش به تحرکات اخیر ایالات متحده گرفته شده.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز را اعلام می‌کنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به های منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگی هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرده سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی‌های تجاری در این آبراه بسیار بالاست. این مرکز همچنین از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوبری و نظارت هدفمند سپاه پاسداران بر کشتی‌ها خبر داده. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کردند، رقمی که بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025 است. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستند. جناب رحیم‌پور، از تهدید جدید جمهوری اسلامی و اعلام ایجاد منطقه تحریمی و ممنوعه جدید در آب‌های منطقه اجازه بدید که شروع کنیم. برداشت شما از این تهدیدهای محسن رضایی و امکان تحقق یافتن این تهدیدها چیست؟
4: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان و محترم. خب جمهوری اسلامی سعی میکنه نشون بده که همچنان کنترل و مدیریت در تنگه هرمز داره و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز با اذن و اجازه جمهوری اسلامی داره انجام میشه، اون چیزی که طرف مقابل یعنی ایالات متحده اون رو به شدت نقض کرده و نشون داده که عملا اینطوری نیست. اظهارات جدید مقام‌های آمریکایی هم نشون دهنده این هست که هم مسیر انتقال انرژی از خاورمیانه غیر از تنگه هرمز سر و شکل جدیدی پیدا کرده و همین که در خود تنگه هرمز اساساً تردد کشتی ها داره اتفاق میفته، هرچند به نسبت دوران پیش از جنگ با تراکم کمتر و تعداد کمتر و ترافیک پایین تر داره اتفاق میفته. بنابراین جمهوری اسلامی میره سراغ این که رویکرد خودش رو تغییر بده و بیشتر به سمت یک جنگ روانی با ایالات متحده بره. به این ترتیب حرفایی که محسن رضایی دیشب مطرح کرد در خصوص تعیین یک محدوده که هنوز نقشش معلوم نیست، مختصاتش هم مشخص نیست، حتی قواعدی که میخواد اعمال بکنه جمهوری اسلامی هم هنوز معلوم نیست، در حال حاضر میشه گفت که سه تا ذهنیت یا سه تا چشمنداز رو جمهوری اسلامی میتونه بر خودش متصور باشه از این اقدام. اول این که بخواد جنگ روانی با آمریکا را بندازه، این که در واقع بر آمریکایی که مطرح میکنه که مسیر تردد کشتی ها رو تونسته امن بکنه نشون بده که این انتقال انرژی یا این تعداد تردد کشتی به معنای بازگشت کشتیرانی به شرایط عادی در تنگه هرمز نیست. دوم این که هزینه اسکورت و تامین امنیت دریایی کشتی ها برای آمریکا رو افزایش بده، چون اگر آمریکا مجبور باشه که کشتی ها رو در فاصله بیشتری اسکورت بکنه اگر اینها مختصات رو این اعلام بکنن، طبیعتا ممکنه که احتمال درگیری مستقیم حتی بین نیروهای آمریکایی و ایرانی و دریای جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه. این هزینه اسکورت کشتی ها رو افزایش میده. و سوم این که با توجه به این که محسن رضایی در خلال صحبت های دیشبش چندین بار در مورد مذاکره هم صحبت کرد، من احتمال میدم که یک نیم نگاهی هم از این حرفا به مذاکره دارن و تلاش میکنن یه اهرم جدید، یه کارت بازی جدید برای مذاکره با آمریکا ایجاد بکنند.
0: آقای رحیم‌پور، با تأکیدی که آمریکا و جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز دارند، آیا باید منتظر ادامه تنش‌های پراکنده بود یا امکان تبدیل این نزاع به یک جنگ گسترده وجود دارد؟ اگر کوتاه لطف بفرمایید.
4: اصلا امکان تبدیل به یه جنگ گسترده از رهگذر همین درگیری‌های محدود و چرخه‌های حمله و تلافی می‌گذره. به عبارت دیگه ما همچنان شاهد تنش‌های پراکنده، درگیری‌های محدود، ادامه چرخه تلافی و حمله و تلافی در بین جمهوری اسلامی به امریکا خواهیم بود. این اتفاق همچنان خواهد افتاد در کنار تنش‌های سیاسی، حتی در کنار نوساناتی که در بازارهای جهانی انرژی و قیمت به انرژی در دنیا اتفاق می‌افته. در خلال این درگیری هاست که ممکنه یک طرف یه اشتباه محاسباتی داشته باشه، یه خطایی رو انجام بده، یه فاجعه کوچک رخ بده، یه حادثه کوچک رخ بده و تبدیل به ماشه شروع یک جنگ گسترده بشه. در نتیجه برای اینکه جنگ گسترده هم رخ بده، همین درگیری ها لازمه. فقط طرفین بایستی مراقبت کنن که دچار اشتباه محاسباتی نشن و خودشون رو در مهلکه یک جنگ گسترده قرار ندن. حتی ممکنه سطح تنش رو تا آستانه جنگ گسترده جلو ببرن، اما چیزی که این وضعیت رو به جنگ گسترده تبدیل میکنه اون اشتباه محاسباتی هست که ممکنه رخ بده.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران استان فارس از دستگیری 8 شهروند به اتهام حضور در اعتراضات دیماه 1404 خبر داده. به گفته این سازمان، این شبکه متشکل از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بودند که شناسایی و بازداشت شدند. قیمت انواع نوشت‌افزار در آستانه سال تحصیلی جدید بین 50% تا 100% نسبت به سال گذشته افزایش داشته. به گفته رئیس اتحادیه لوازم التحریر، توقف تخصیص ارز برای واردات این کالاها عامل اصلی این گرانی و رکود بی سابقه در بازار بوده. بر اساس گزارش‌ها، این وضعیت خانواده‌ها را به خرید مرحله‌ای و انتخاب محصولات ارزان‌تر وادار کرده. رسانه‌های داخلی گزارش دادند بیش از 1/4 جمعیت 250 هزار نفری سبزوار در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. کارشناسان می‌گویند بهسازی نسبی زیرساخت‌ها با افزایش شدید قیمت زمین و اجاره بها منجر شده و اقشار کم درآمد را به حاشیه‌های دورتر رانده است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده نرخ سوم بنزین از 17 شهریور ماه سال جاری به لیتری 10,000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته فاطمه مهاجرانی، در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده‌های پزشکیان نرخ 10,000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم دولت جمهوری اسلامی، سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میمانند. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از کسری روزانه 10 میلیون لیتر بنزین خبر داد و گفت این کسری از طریق واردات جبران می‌شود. محمد صادق عظیمی‌فر همچنین از افزایش 5% تولید بنزین خبر داد. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی با افزایش قیمت بنزین هزینه بیکفایتی و جنگ افروزی خود را بر دوش مردم می‌گذارد. او گران کردن سوخت را خیانت به ملت خوانده و تاکید کرده فقر تحمیلی نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر حکومت است و منابع کشور نباید صرف تامین مالی تروریسم شود. شاهزاده رضا پهلوی خاطرنشان کرد اراده مردم با سرکوب در هم نمی‌شود و اعتراض ها خاموش نخواهد شد. با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه هستیم. جناب علوی، افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان چه تأثیری بر زنجیره تامین کالا و نرخ تورم در ماه‌های آینده خواهد داشت؟
5: خب روشن است که بنزین یک کالای استراتژیک مادر و در عین حال یک کالایی است که در شرایط خاص ایران کالای عمومی است. بنابراین افزایش قیمت اون می انجامه به بالا رفتن تمام قیمت تمام کالاها و خدمات. اما این یک پیامد واقعی است، یک پیامد کنار این هست و اون هم پیامد انتظارات تورمیه. ما می‌دانیم انتظارات تورمی در شرایط فضای جنگ ایران حتی مؤثرتر از اون به اصطلاح افزایش قیمت واقعی کالاها و خدمات. در نتیجه باید انتظار داشت اولا قیمت کالاها و خدمات، تاکید میکنم همه کالاها به طور زنجیروار وصل هستن به این کالای استراتژیک و البته واسطه مادر، و در نتیجه باید انتظار امواج تورمی جدیدتری بود. خب این مسلما تاثیر میگذاره بر قیمت ارز، به این معنا که قیمت ارز رو هم بالا میبره و این در نتیجه یک دور باطل رو شاهد خواهیم بود که قیمت ارز تورم رو بالا میبره، تورم قیمت ارز رو بالا میبره و در نهایت این میانجامه به کاهش در واقع سطح زندگی مردم، کاهش قدرت خرید اونها و گسترش فقر و فاقه. و البته توجه داریم که دولت تلاش کرده که ضمن اجتناب از پیامدهای سیاسی و امنیتی برای دولت البته قیمت ها رو بالا ببره، یک به اصطلاح یکی از سهمیه ها رو، اما بنا به تجربه بین المللی و آموزهای اقتصادی معمولا وقتی این قیمت گذاشته میشه قیمت بقیه به اصطلاح سطوح گوناگون بنزین یعنی اون سهمیه های دیگه هم در نهایت میل میکنه به اون قیمت بالاتر. بنابراین انتظار می رود که علارغم اینکه دولت این گام رو محتاطانه برداشته در قدم بعدی خودش اون سهمیه های دیگر هم محدود بکنه یا اونا رو هم گران بکنه و در نتیجه این یک فرایندی است که این گام اوله، اما به دلیل اینکه دولت کسر بودجه شدیدی داره، ارز در اختیار نداره برای واردات بنزین، معاصره اقتصادی وجود داره، نمیتونه بنزین وارد بکنه، این اقدامی است برای بقای حاکمیت بر قدرت.
0: آقای دکتر علوی، تصمیم دولت مسعود پزشکیان برای افزایش قیمت بنزین با توجه به حالا شعارهای معیشتی او چه پیامدهای سیاسی میتونه برای بدنه اجتماعی به دنبال داشته باشه؟
5: خب این توجه داریم که در شرایط فعلی با کاهش قدرت خرید و فشارهایی که به خانوار میاد انگیزش برای نارضایتی بالا میره. این نارضایتی میتونه در مواردی به اعتراض بیانجامه، اگر نارضایتی های فردی تبدیل بشه به یک نارضایتی جمعی و یک مسئله اجتماعی گسترده، و در گام بعد باز اگر شرایط مناسب باشه این میتواند به یک اعتراض عمومی یا حتی خیزش عمومی بیانجامه. بنابراین نباید مسئله بنزین و افزایش قیمت های اون رو منفک از سایر جنبه ها دید. ما یک بسته ای داریم به اسم بسته رضایت اجتماعی. حاکمیت موفق نبوده هیچ کدوم اینها رو در واقع حل بکنه. بنابراین نارضایتی در مورد فرض کنید سطح زندگی هست، ارتباط با جهان هست، مسئله اینترنت هست و مجموعه از این نارضایتی ها در کنار بالا رفتن قیمت بنزین میانجامه به اینکه نارضایتی گسترده تر بشه و عمقش هم بیشتر بشه، و این به معنای سقوط بیشتر سرمایه اعتماد اجتماعی حاکمیت و دولت هست و در نتیجه اعتبار اون وقتی بیاد پایین. در ضمن نارضایتی هم بالا بره طبیعی است که میانجامه به یک پیامدهای امنیتی برای حاکمیت و اموری که نمیشه دقیقا پیش بینی کرد، منتها زمینه ها و نشانه ها برای اون البته وجود دارد.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. تهدید دوباره ترامپ به بمباران پایانه نفتی خارج. وزیر انرژی آمریکا از تشدید فشارهای اقتصادی تا تغییر سیاستهای سقوط جمهوری اسلامی گفت.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه.
0: اقدام تهران در اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس. محسن رضایی میگوید منطقه جدید از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر میگیرد. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه اعلام کردند جنگنده‌های ارتش این کشور در یک عملیات گسترده مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی را در استان البیضا هدف قرار دادند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده پایگاه‌های متعلق به حوثی‌ها در این استان هدف بیش از 11 حمله هوایی قرار گرفته. این حملات در ادامه تشدید تنش‌های روزهای گذشته میان نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها انجام شده. نیروهای دولتی یمن همچنین اعلام کردند پس از درگیری‌های شدید با حوثی‌ها کنترل کامل شهرستان حیث را در جنوب استان الهدیده به دست گرفتند. این شهر به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی چندین استان و نزدیکی به ساحل دریای سرخ منطقه راهبردی به شمار می رود. نیروهای دولتی یمن پیشتر هم از هدف قرار دادن تجهیزات و نیروهای حوثی‌ها در اردوگاه بنات خبر داده بودند. پیشتر از هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی درباره درگیری‌ها در یمن و تحولات نظامی اخیر این کشور پرسیدیم.
6: این حرکتی که توسط نیروهای دولتی انجام شد در پاسخ به حمله‌ای بود که حوثی‌ها انجام دادن و برای اولین بار طی 4 سال گذشته که جنگ به شکلی منجمد شده بود، حالت فرسایشی پیدا کرده بود، دوباره فعال شد و این بار به سود نیروهای دولتی. چیزی که بسیار مهمه در این مورد به اون اشاره بشه این است که نیروهای دولتی برای اینکه بتوانند پیشروی بکنند و نیروهای حوثی رو به طرف مرکز کشور برانند، یعنی که سواحل رو به تصرف خود در بیارن، بایستی که کاری رو که انجام میدن این است که این حیثی را که شما اشاره کردین و همینطور مخا رو که در نزدیکی باب المندب هست و تا بندر الهدیده، این خط رو به تصرف در بیارن و نیروهای حوثی رو مجبور بکنن که به داخل یمن برون، هرچند از اونجا هم قادر خواهند بود حوثی‌ها که به وسیله موشک و پهپاد به کشتی‌ها در دریای سرخ حمله بکنند، ولی به طور قطع این یک تحول بزرگی است در جنگ، هرچند تعیین کننده در این مرحله نخواهد بود، ولی با فعال شدن بیشتر نیروهای نظامی دولتی می شود انتظار داشت که به کمک عربستان سعودی، آمریکایی ها و احتمالاً اسرائیلی ها این حملات ادامه پیدا بکنه و تضعیف حوثی ها در نتیجه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از دیگر نقاط جهان. وزارت خارجه کانادا با انتشار بیانیه اقدامات جمهوری اسلامی در راستای بی‌ثبات کردن خاورمیانه را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این فعالیت‌ها شد. در این بیانیه آمده کانادا با همکاری شرکای بین‌المللی از جمله گروه 7 به اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران و حمایت از تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل از ساکنان یک ساختمان و ساختمان‌های مجاور آن در دیر زهرانی در جنوب لبنان خواسته تا فوراً آن منطقه را ترک کنند، زیرا به دلیل وجود تأسیسات متعلق به حزب الله به زودی این منطقه هدف حمله قرار خواهد گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرده از این ناحیه حزب الله یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای اسرائیلی پرتاب کرده. اسرائیل این اقدام را نقض آشکار توافق آتش‌بس خوانده. فوران آتشفشان آناک 170 هزار مسافر را در فرودگاه بین‌المللی اندونزی و 7 فرودگاه دیگر سرگردان کرد و این فرودگاه‌ها را به تعطیلی کشاند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده این حادثه موجب لغو صدها پرواز در روز یکشنبه شد. بر اساس بیانیه سازمان زمین‌شناسی اندونزی، فوران این آتشفشان فواره‌هایی از گدازه ایجاد کرده که صدای مهیب آن از فاصله چند صد کیلومتری قابل شنیدن بوده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده در ماه گذشته میلادی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست کم 20 فعال زن را بازداشت و 26 نفر دیگر را به اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده. بر اساس این گزارش در این ماه حکم اعدام 6 زن در زندان‌های ایران اجرا و 1 زن هم به اعدام محکوم شده. هنگاو همچنین از ثبت 19 مورد زنکشی در شهرهای مختلف ایران خبر داده. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما در این زمینه همراه هستند. آقایاری، ابتدا از شما بشنویم درباره این گزارش چه نکاتی در این گزارش برای شما اهمیت بیشتری داشت؟
7: درود بر شما. خب ببینید، همزمانی این چند پدیده با هم دیگه که همشون جلوه های مختلفی از وضعیت تأسف‌بار زنان در ایران رو نشون میده، این پدیده ها رو به نوعی در یک پیوند ارگانیکی با هم نشون میده. حالا ما مسئله اعدام رو بخوایم به طور کلی یک تصویری ازش داشته باشیم، فارغ از اینکه زنان یا مردان قربانی این مجازات میشوند، باید به این توجه بکنیم که در تصویر کلی اعدام ها در جمهوری اسلامی شتابان بوده، فزاینده بوده، هر سال بیشتر شده و حتی خب میدونیم که بر حسب گزارش ها بیش از نیمی از اعدام های جهان در ایران اتفاق میفته، اعدام های ثبت شده حداقل جهان در ایران داره اتفاق میفته. خب در شرایط جنگی هم ما میدونیم که دستگاه متوقف نمی کنه اینو. نکته قابل تأمل اینجاست که این در مورد اعدام های صرفا سیاسی نیست، ما داریم در مورد قصاص صحبت می کنیم، در مورد اعدام هایی که سهم عمده اون مربوط هست مثلا به مواد اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر. بنابراین این از یک وضعیت قضایی، از دستگاه قضایی، ساختار قضایی جمهوری اسلامی اصرار داره بر تداوم نقض حقوق بنیادین صحبت میکنیم. بعد همین دستگاه قضایی در مسئله قصاص مثلا یک نوع تبعیض بنیادین نسبت به زنان داره، یعنی اگر مردی به خاطر کشتن همسرش نتونه اون خانواده مقتول دیگر رو پرداخت بکنه، میتونه در واقع تبرئه بشه، از قصاص مصون بمونه. یا مسائل مربوط به ناموس کشی که باز در همین گزارش بهش اشاره میشه. خب این تبعیض‌های بنیادین فقط در سیستم قضایی نیست، در سایر لایه‌های سیاسی و قانونگذاری جمهوری اسلامی هم دیده میشه. همپوشانی که داره نهادهای مختلف نه تنها در ترویج و روزآمد شدن قوانین و وضعیت زنان نیست، بلکه در عقب نگه داشتن این مسئله که باز بازتابش رو در قالب همون قتل‌های ناموسی، در قالب وضعیت وحشتناکی که خب سیستمی که میره به سراغ برخورد با فعالین حقوق زنان، میره به سراغ زنانی که به دنبال توسعه حقوق خودشون و استیفای حقوق خودشون هستن، همه اینها رو باید با همدیگه در این گزارش به نظر من در یک بافت کلی دید.
0: آقایاری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تشدید صدور احکام سنگین مثل اعدام و شلاق برای فعالان زن چه اهداف سیاسی و امنیتی مشخصی رو دنبال میکنه؟
7: دقیقا در پیوند با همین گزارش و در امتداد صحبتها باید عرض بکنم که ببینید، وقتی که یک حکومت مواضع اساسیش، تأسیس نهادهاش و قوانین موضوعش همه در یک ناحیه ارتجایی، در ناحیه ضد زن، در ناحیه تبعیض‌آمیز، در ناحیه حتی مفهوم رو گسترده تر بکنیم، علیه تمام اون چیزهایی که به عنوان حق و حقوق شهروند مدرن، خب از جمله زنان بنا شده، در ناحیه علیه همه اینها قرار گرفته، دستگاه قضایی این حکومت هم که در واقع چیزی نیست جز ماشین سرکوب، ماشین کشتار، بازو و اهرم فشار حکومت علیه مردم، علیه مخالفین، چه کار میکنه؟ میاد با قلع و قمع کردن میخواد جلوی اعتراض رو بگیره، میخواد جلوی نشر اون تفکرات مدرن و مطالبات مدرن رو بگیره. این پدیده‌ای که ما شاهدش هستیم در ایران، یعنی این حکومت هم از یک طرف یک قوانینی میگذاره علیه زنان، هم از یک طرف میاد همپوشانی پیدا میکنه با فاسدترین بخش‌های دیدگاه‌های مثلا سنتی نسبت به زنان و اساسا نسبت به انسان، و بعد از طرف دیگه کسانی که میخوان این تصویر رو تغییر بدن میاد اونها رو هم سرکوب.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از گفتگوتون با بخش خبر. ایرانیان شهر کلگری کانادا در ادامه تجمعهای هفتگی خود مقابل ساختمان شهرداری این شهر بار دیگر خواستار توقف سرکوب و روند اعدام‌ها در این ران شدند و بر همبستگی با مردم داخل کشور تاکید کردند. آنها در این تجمع صدای علی زوری، جوان 27 ساله و از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات زن زندگی آزادی بودند که به اعدام محکوم شده. گزارش همکارم سپیدار ولیون رو در این زمینه ببینید.
8: در یک عصر پاییزی مقابل ساختمان شهرداری کلگری هستیم، جایی که نیمی از سال که ایرانیان ساکن این شهر هر هفته دور هم جمع میشن تا صدای مردم داخل ایران رو به گوش افکار عمومی و جامعه جهانی برسونن. تجمعی که شرکت کننده هاش هر هفته متحدتر میشن تا جایی که حالا از این مکان با نام میدان اتحاد یاد بکنن. این برنامه به همت کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان کلگری برگزار میشه، گروهی که از همه ایرانیان با هر عقیده و طرز فکری دعوت میکنه زیر پرچم شیر و خورشید متحد بشن. همینطور امروز میخوان صدای علی زارعی، جوان 27 ساله آسیب دیده چشمی اعتراضات زن زندگی آزادی باشن. او که در آلمان زندگی میکرد و پس از بازگشت به ایران در 8 اردیبهشت بازدار شد و بر اساس گزارش ها به اعدام محکوم شده.
9: امروز 36 هفته ای است که ما در شهر کلگری تجمع داریم بدون گونه وقفه که فریاد و صدای هموطنان داخل کشور باشیم، صدای علی زائری باشیم، آسیب دیده چشمی عزیز ماست که واقعا خودشو فدا کرده و در داخل ایران جونش در خطر افتاده. ما واقعا از همه هموطنان با هر عقیده‌ای که دارن، همونجوری که شاهزاده عزیزمون گفتن، در این تجمعات شرکت کنن، در انقلاب شیر خورشید شرکت کنن و ما هم ایستاده هستیم تا پایان، تا سرنگونی جمهوری اسلامی.
10: نه ترس مامان، اینا رفتنیان و دیگران خواستن.
8: هر بخش دیگری از این تجمع نام جاوید نامان دیما خوانده میشه، روایت لحظه کشته شدن اونها به دست نیروهای حکومت جمهوری اسلامی بازگو میشه. تصاویر اینجا باختگان همراه با پلاکارت‌هایی به زبان انگلیسی در دست معترضان دیده میشه، پلاکارت‌هایی که از رسانه‌های کانادایی میخوان سکوت نکنن و اخبار ایران رو پوشش بدن. پیام این تجمع روشنه: سرکوب و اعدام در ایران باید پایان پیدا کنه. ایرانیان کلگری میگن که در کنار مردم ایران ایستادن و تا روز آزادی صدای معترضان، زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه خواهند بود. سپیدار ولیان، کلگری.
0: هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، با همتای پاکستانی خود اسحاق دار درباره تحولات منطقه‌ای و درگیری‌ها در تنگه هرمز تلفنی گفتگو کردند. هاکان فیدان با تاکید بر حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز از ضرورت جلوگیری از تنش‌ها گفته. این تماس پس از گفتگوی فیدان با عباس عراقچی درباره مذاکره با ایالات متحده انجام شده. نرگس هورخش همکارم از استانبول در همین زمینه با ما همراه شده. نرگس، به ما بیشتر بگو از این رایزنی ترکیه و پاکستان.
11: خب این ادامه همون گفتگوهای و تلاش‌های دیپلماتیکی است که آقای رجب طیب اردوغان اواخر هفته دستورش را داده بود و اعلام کرده بود که آنکارا به دنبال گفتگو و کاهش تنش بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا است و گفت که تلاش‌های کشورش را در این زمینه آغاز کرده. و در ادامه گفتگوهای تلفنی که آقای هاکان فیدان داشته در یکی دو روز گذشته، حالا در تازه ترین مورد با همتای پاکستانی خودش تماس تلفنی برقرار کرده، کشوری که میانجی اصلی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در مذاکرات هست و نقش بسیار مهم و اساسی در این روند ایفا میکنه. بنابراین دو طرف در مورد تحولات در منطقه و افزایش تنش در محوریت تنگه هرمز بحث و رایزنی کردن، در کنار اینکه در مورد آخرین توافقاتی که در چارچوب پیمان مکه بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان انجام شد در استانبول هم صحبت‌های انجام شد. پیمانی که دقیقاً در روزهایی بین این سه کشور به امضا رسید که نگرانی‌ها از در واقع افزایش تنش در منطقه به اوج خودشان رسیده بودند و بسیاری ها هم میگویند این پیمان یک اقدام پیشگیرانه برای هر گونه حمله در این سه کشور هست و اونها به گونه مستقیم و مشترک در مورد هر گونه تهدید احتمالی در منطقه پاسخ بدهند. اما آقای هاکان فیدان پیشتر هم اعلام کرده بود که باید امنیت در تنگه هرمز حفظ بشه، امنیت کشتیرانی باید حفظ بشه و طرف ها را به میز مذاکره دعوت کرده بود. با عباس عراقچی هم همین مسائل را روز گذشته صحبت کردن و فیدان از او هم دعوت کرده که تنش ها را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند و افزایش تنش در منطقه به ویژه در تنگه هرمز به نفع هیچ کشوری نخواهد بود، تنها وضعیت را برای کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی بدتر خواهد کرد.
0: خب نرگس، میدونیم که افزایش تنش ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی ترکیه رو نگران کرده، به ما از دلایلش بگو.
11: خب ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و روابط نزدیک همزمان با تهران و واشنگتن مستقیما در معرض پیامدهای گسترده و چندجانبه قرار میگیرن، کارا نگران است که ادامه رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی به بسته ماندن تنگه هرمز و ناامن شدن این تنگه به گونه طولانی مدت کمک کنه، چیزی که اختلال ایجاد خواهد کرد در بازار انرژی جهانی و همینطور افزایش بی‌ثباتی در منطقه، چیزی که بدون شک برای دولت ترکیه غیر قابل پذیرش است، به ویژه اینکه در چند روز گذشته ما می‌بینیم درگیری‌ها و حملات مستقیم بین دو طرف دوباره افزایش پیدا کرده. بنابر این ترکیه به شدت نگران این موضوع است. اما در کنار این ترکیه بارها اعلام کرده که از امنیت مرزی خودش نگران هست و ما در جریان درگیری‌های طولانی مدت بین جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکا دیدیم که چند موشک به سمت ترکیه شلیک شده بودند، هرچند از سوی ناتو راهگیری شدند، اما این امکان همچنان برای دولت ترکیه بدور از انتظار نیست. اما بیشتر از هر چیزی پیامدهای اقتصادی این درگیری ها برای ترکیه نگرانی ایجاد کرده. بارها مقامات دولت ترکیه هرچند گفتند که تا اکنون پیامد بسیار جدی نداشته، اما وزارت صنعت و گردشگری این کشور گفته اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه وضعیت تورین در این کشور بسیار جدی خواهد بود و با مشکل جدی این کشور رو برو خواهد شد. بنابراین اونها تلاش میکنن که به صلح و آرامش منطقه برسن.
0: متشکرم از تو نرگس که توضیحات رو به ما دادی. همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما. و به این ترتیب پایین این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com نشانی تارنمای ما. سپاسگزارم که با ما همراه بودید، همچنان با ما بمانید تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
1: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
2: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
3: نیروهایی که انجام دادن در تنگه هرمز،
4: مینزدایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
1: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
5: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
3: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
5: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
1: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
6: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
1: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
3: رکورد 230 هزار تومانی برای دلار.
7: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
8: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
9: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
10: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
8: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: باز تعریف مفهوم کشتی ایرانی آزاد به نیابت از روسیه و چین یکی از اهداف اصلی راهبردی جمهوری اسلامی در سایه نبرد هرمز بوده. میبینیم که الان این تلاش‌ها یه جورایی به ثمر نشسته، چون این اقدامات آمریکا از جمله اون حملاتی که 14 روز شب انجام دادن بین 7 ژوئیه تا 24 ژوئیه، مینزدایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها، همه اینا باعث شده که جمهوری اسلامی به این هدف خودش یعنی بستن تنگه هرمز نرسه. این گزارش فاینانشال تایمز هم نشون میده که وقتی جمهوری اسلامی درگیر مذاکره با عمان بود و یه سری حملات بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم در جریان بود، دولت ترامپ مخفیانه عملیات مین روبی رو داشته در تنگه هرمز غالبا شبانه انجام میداده. البته تا جایی که یادم هست سنتکام آوریل گذشته اعلام کرده بود که عملیات مین روبی شروع شده، ولی خیلی بی سر و صدا این کارو انجام میدادن و در ابعادی شاخص از نظر متد مین روبی آمریکا و البته یک مزیت خیلی راهبردی شاخصی که آمریکا همیشه داره، نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، اون برتری تکنولوژیک آمریکا هستش تو بود مین زدایی. تو بود تحلیلی چیزی که حالا نظر من رو جلب کرد این که آمریکا دیگه به جای اعزام یه سری دستگاه‌های مین روب سنتی، حالا مثل کشتی‌های رزمی ساحلی با اون امکانات مین روبی یا حسگرهای سونار یا هلیکوپترهای MH-53 سی دراگن که اونا سیستم‌های مین روب مغناطیسی دارن و حتی ناوشکن‌ها، اومده تمرکز بیشتری کرده روی سامانهای بدون سرنشین. یعنی این سامانهای بدون سرنشین میان مینا رو شناسایی میکنن اون میدان مین رو و بعد خیلی کنترل شده اون مین‌ها خونسا میشن. وقتی میگیم سامانه بدون سرنشین، قایق‌های رباتیک هستش، زیردریایی رباتیک، تجهیزات بدون سرنشین و قواس‌های متخصص جنگ مین از CTF-52 در نافسند، یه گروه تخصصی هستن. نکته جالبش اینه که عملیات شب‌ها انجام میشد و یه پلتفرمی رو USS میگوئل، یه کشتی USS میگوئل در منطقه ایجاد کرده بوده برای مین روبی. همه اینا باعث شده که جمهوری اسلامی الان در تنگه هرمز در تنگنای راهبردی قرار بگیره و مجبور بشه با سامانه‌های راکت انداز یا مین انداز فجر 5 مین بندازه در داخل آب. همین کاری که اخیراً انجام داده که آمریکایی‌ها اونم زدن در داخل ایران اون سامانه مین اندازو. و مین‌های فجر 5 مین‌های کوچیک 50 کیلوگرم بیشتر وزن نداره که اینا تو آب‌های عمیق بی اثر، یعنی باعث میشه باز با این مین روبی کشتی‌ها بتونن تو بخش جنوبی تنگه هرمز عبور کنن.
1: هر خودرو ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی دریافت می‌کند. مصرف بیشتر از سهمیه با نرخ 5000 تومان محاسبه می‌شود. با این حال، برخی رسانه‌های ایران از طرحی خبر دادند که در آن سهمیه سوم تا سقف 30 لیتر و با نرخ 10000 تومان عرضه خواهد شد. اما 10000 تومان لزوماً آخرین نرخ بنزین نیست. پیش از این قرار بود در کرمان مصرف خارج از سهمیه با نرخ پالایشگاهی 87 هزار تومان محاسبه شود، طرحی که همان ساعت ابتدایی متوقف شد. سهمیه بنزین 3000 تومانی در کمتر از 5 ماه دو بار کاهش پیدا کرده. این سهمیه پیش از جنگ 100 لیتر بود، در جریان جنگ به 70 لیتر رسید و از ابتدای مرداد ماه به 50 لیتر کاهش یافت. حالا سومین کاهش هم قطعی اعلام شده. با این حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته سهمیه های 60 و 50 لیتری تا پایان شهریور تغییر نمی کند. یعنی کاهش بعدی فعلا متوقف شده اما منتفی نشده. کاهش سهمیه و طرح افزایش قیمت تنها یک سوی ماجرای بنزین است. در سوی دیگر روزانه میلیون ها لیتر سوخت از ایران قاچاق می شود. برآورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم قاچاق را بین 20 تا 25 میلیون لیتر در روز اعلام کرده. حدود 20% این حجم مربوط به بنزین و 80% دیگر گازوئیل است. رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی هم میگوید منافع این قاچاق به هر دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی میرسد. سوی دیگر بحران بنزین شکاف میان تولید و مصرف است. مصرف روزانه بنزین در ایران به حدود 145 میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی حدود 120 میلیون لیتر است. یعنی ایران روزانه نزدیک به 25 میلیون لیتر کسری بنزین دارد. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش آسیب به پالایشگاه‌ها در جنگ و مصرف بالا را از عوامل این کسری می‌داند. پاسخ دولت به بحران بنزین تا اینجا سهمیه کمتر و حرکت به سمت قیمت‌های بالاتر بوده. سهمیه 3000 تومانی در چند ماه از 100 به 50 لیتر رسیده. حالا بنزین 10000 تومانی و نرخ تازه‌ای برای مصرف خارج از سهمیه مطرح شده. همزمان مصرف بالا رفته تا تولید عقب مانده و میلیون ها لیتر سوخت هم قاچاق می شود. صفهای طولانی خودروها مقابل جایگاه ها هم تصویری از بحران بنزین در کشور است. سهمیه کمتر، قیمت بالاتر و دسترسی دشوارتر به بنزین.
2: اگر دولت نتونه در روزهای آینده عرضه بنزین رو افزایش بده، باید انتظار طولانی تر شدن صفها و گسترش جیره‌بندی غیر رسمی و افزایش فعالیت بازار سیاه رو داشته باشیم. بر اساس آمارهای منتشر شده، مصرف روزانه بنزین چیزی حدود 135 میلیون لیتر، در حالتی که تولید پالایشگاه به حدود 112 میلیون لیتر اعلام شده. یعنی حتی روی کاغذ فاصله بزرگی بین تولید و مصرف داخلی وجود داره. محدودیت واردات، آسیب دیدگی بخشی از ظرفیت پالایشی، مشکلات انتقال و توزیع، جبران این کسری هم دشوارتر کرده. نگرانی از کمبود و یا افزایش قیمت هم باعث شده که مردم قبل از اینکه باک بنزینشون خالی بشه به جایگاه مراجعه کنن. این رفتار صفها رو تشدید میکنه، اما علت اصلی بحران نیست. واکنش طبیعی مردم به نبود اطمینان درباره عرضه سوخت روز بعد هستش. افزایش قیمت بنزین فقط هزینه سوخت خودرو رو بالا نمیبره، هزینه تاکسی، هزینه کالا، حمل کالا، خدمات، جابجایی نیروی کار، در نهایت حتی به مواد غذایی و سایر کالاها منتقل میکنه. بنابراین بنزین در ایران یک کالای تورمزا در سراسر اقتصاده. یعنی اونجایی که ما هرچی بحران بیشتر باشه، میتونیم مردم اون خفگی اقتصادی که گفته میشه رو میتونن روزمره حس بکنن. دولت امروز بین دو تا انتخاب دشوار قرار گرفته. یا از طریق واردات ذخایر و بهبود توزیع عرضه رو تثبیت کنه، یا به سمت محدودیت و محدودیت بیشتر، کاهش سهمیه‌ها و افزایش قیمت بره. اگر گزینه دوم رو انتخاب بکنه، بدون تقویت حمل و نقل عمومی، حمایت از خانوارهای کم درآمد، فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی بیشتر خواهد شد. به گمان من با قاطعیت نمیتونیم در رابطه با زمان و شکل واکنش اجتماعی پیش بینی بکنیم. اما ادامه صفها همراه با گرانی بازار سیاه، احساس تبعیض، اعتماد عمومی رو بیش از پیش فرسوده کرده و میگم که معتقدم که مردم خفگی اقتصادی رو در حداقل در صفهای بنزین میبینن.
3: هاي الشباب كلها عطالة بطالة، احنا ناس اعطينا جيعاننا، قالوا نشغلكم ما شغلونا، يعني اذا بقاعي ما اشتغل وين اشتغل؟ احنا كان عيشتنا على القاع اعطيناها وظلينا عطالة بطالة، ليش كل شبابنا ظل لا زواج لا مستقبل خولا؟ وين هاي الوضعية؟ عيزنا تعال.
4: اونجا جوانان روستای موران هستن، جوانان تحصیل کردن، جوانان ویجه دارن، همشون تحصیل کردن، سند داریم، همه چی داریم. کسی جوابگو نیست. الان ما با همون بنر عکس رهبر اومدیم تیر خوردیم. با باتون برقی دنبالمون میاد. مسئولین محترم کسی جوابگو نیست. به داد ما برسیم.
5: این جوانان اولین بار نیست، حتی در صنایع فولاد، در صنایع لوله سازی، در شرکت نفت و جاهای دیگه همین اعتراضات در 15 سال اخیر زیاد

تحصیل کرده از سطح لیسانس بالا در همین خوزستان اهواز داریم ما. اما به طور کلی باید گفت که این سیاست و آقای والیزاده استاندار وقتی که استاندار شد و خودشم به ظاهرا بومی، البته بوشهریه ولی در اونجا زیاد بوده، در این منطقه زندگی میکره و از عوض سپاه پاسداران هستش، وقتی که آمد اعلام کرد که سیاست عوض شده، ما 30% از شاغلین در ایندر که هر جا که بخواد استخدام بشه به بومیان تعلق میگیره. اما این دروغ بیش نبود و امروز هم وقتی جوانان در مقابل شرکت نیشکر دبل خزایی جمع میشن و تا ما مسلمت آمیز تقایی کار میکنن و مدارکشون رو میکنن و از روستاهای اطراف آمدن، از روستای مارون، امیشه بزرگ، از چمیان و بحر و همچنین شیخان، نه تنها این دو روستان مارون امیشه نیست، روستاهای دیگه هم بهشون پیوستن و این همطور که شما گفتید زمین های اینها رو به نزدیک به 200,000 هکتار در حقیقت، چون به زمان قبل از انقلاب من برمیگردم و قول داده بودن که این زمین هایی که میگیرن به جای شما را استخدام میکنین روی این صنایع شرکت نیشکر، ولی متاسفانه اینم دروغ بوده و تا الان هیچی استخدام نشده و اونها که قبلا چند نرم که استخدام شده بودن میگفتن وقتی شما بازنشست بشید بچه هاتون استخدام میکنیم و باز هم این عمل انجام نگرفت و غیر بومی ها را به استخدام میکرد و اونجا میوردن که باعث به اصطلاح درگیری شد. ولی مسئله مهمی که من اینجا باید بهتون بگم که قاضی ادیبی مهر رئیس شعبه اول انقلاب دادگاه انقلاب اهواز هم وارد قضیه شده، اصلا موضوعی که هیچ کس نمیده به اینا چه ربطی داره، چون جوانان دارن مسالمت آمیز، این جوانان عرب دارن اعتراض میکنن برای شغل، برای یه چیزی که بهشون قول داده شده در قانون آمده، ولی آقای دبزه اینا یک نگاه امنیتی و به اصطلاح ضد نظام میدونه و نیروهای امنیتی در حدود 1,000 نفر در این روستاها اطراف این رودخانه گسیل کردن.

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروت سوشال بار دیگر جزیره خارک را به بمباران تهدید کرد و نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. ترامپ با تاکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران با انتشار نموداری سقوط ارزش ریال در برابر دلار را به نمایش گذاشت و نوشت ایران دچار ابرتورم شده. ترامپ همچنین چند تصویر تولید شده با هوش مصنوعی را با محوریت ایران و تنگه هرمز در تروت سوشال منتشر کرد. رئیس جمهور آمریکا در این تصاویر انهدام شماری از شناورها و معرفی تنگه هرمز به عنوان قلمروی جدید آمریکا را به نمایش گذاشت. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت تنگه هرمز تا 9 اسفند باز بوده و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران جریان عادی کشتیرانی تجاری را مختل کرده. اسماعیل بقایی نوشته در پی این حملات نفتکش‌ها متوقف شدند، تجارت آسیب دیده و قیمت انرژی افزایش یافته. او افزوده آمریکا که آغازگر جنگ بوده از سایر کشورها می‌خواهد هزینه‌های آن را بپردازد. وزیر انرژی آمریکا یک شنبه به شبکه NBC گفته ایالات متحده اقتصاد جمهوری اسلامی را خفه می کند تا حکومت فعلی سیاستهایش را تغییر دهد یا حکومتی جدید تشکیل شود. کریس رایت گفته راهبرد کنونی جمهوری اسلامی به تدریج موجب شکست آنها خواهد شد. او همچنین افزوده بزرگترین نقش ارتش آمریکا این است که از صادرات نفت خام ایران یا محصولات مرتبط با نفت خام از جمله گاز طبیعی جلوگیری کند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از شباهت‌های جنگ خاورمیانه با جنگ ایران و عراق میگوید.
1: در جنگ 8 ساله ایران و عراق در وضعیت جنگ نفتکش‌ها قرار گرفته بودند و همین منتهی شد به سرنوشت این جنگ پایان پیدا کنه. امریکا هم در اونجا مداخله کرد، یک هواپیما مسافربری رو زدش و پیامی بود برای تهران که موضوع رو خاتمه بده. در همون شرایط هم اقتصاد ایران بسیار زیر فشار قرار گرفت. اون موقع گفته میشد که جنگ فرسایشی شده است تا حدی که دیگه هزینه های خود تأمین جنگ هم وجود نداشتش. خب الان همون وضعیت به وجود اومده، با این تفاوت که به جای ایران و عراق، ایران و امریکا هستن که در این تنازع قرار گرفتن، با یک تفاوت دیگه این که خب جنگ نفتکش های ایران و عراق نیستش، بلکه جنگ بین نفتکش های ایران و ناوهای امریکایی است. دیروز هم ایران اعلام کرده که به 3 ناو امریکایی حمله کرده. حالا امریکا میگه که مانور داشتیم، ندیده، به ما آسیب ندیده و از اینجور موارد. پس منظور این که وضعیت مشابه هستش، یعنی الان درگیری ها در دریا داره اتفاق میفته، در خشکی فعلا این روزها اتفاق نمیفته و اتفاقا مسئله دریاست که مسئله کلید حل این مشکل هست، به دلیل اینکه هر طرف میدانه که داشتن در تنگه هرمز در دست خودش موجب پیروزی میشود. امریکا میگوید که الان تقریبا به حجم صادرات و ترانزیت قبلی بازگردانده تنگه هرمز رو. ایران میگه چنین نشده و دیدید زدن کشتی ها بالا گرفته. از طرف دیگه امریکا نه فقط از ابزار فشار ابزار نظامی، بلکه خفه کردن اقتصاد ایران داره استفاده میکنه که خب این را به وضوح در مسئله عدم صادرات نفت ایران خیلی قوت گرفته و همچنین افزایش ارزش ریال. همه اینها در نهایت از نگاه امریکایی هستش که منتهی خواهد شد به همون نتیجه که در جنگ 8 ساله اتفاق افتاد. در جنگ 8 ساله به هر حال جمهوری اسلامی اون رو پذیرفت و آقای خمینی هم گفتش که جام زهر رو سر می‌کشه. به هر حال امید بسیار امریکایی هستش که این وضعیت دوباره تکرار بشود و خب این در شرایطی هستش که مسئله رهبری هم در ایران مثل زمان گذشته نیست که یک رهبری واحد با عنوان فصل الخطاب وجود داشته باشه. شما نگاه کنید دیگه الان این روزها کمتر هم از آقای مشتبه خامنه‌ای حتی پیام مکتوب هم میشنویم. از این رو همه اینها شرایطی هستش که برای تهران فشار سنگینی رو ایجاد میکنه. از اون ورم برای امریکا هم کم نبوده وضعیت افزایش قیمت نفت و بنزین و گازوئیل در امریکا، اون هم برای امریکای مشابه. به هر حال همه هر دو طرف سعی کردن که هزینه طرف دیگر رو بالا ببره، با این تفاوت که خب اقتصاد ایران بسیار اقتصاد نحیفی هستش، مثل اقتصاد امریکا نیست که تاب‌آوری داشته باشه.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده کشورش به زودی محدوده ممنوعی جدیدی را در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفته این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی منطقه و واکنش به تحرکات اخیر ایالات متحده گرفته شده. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرده سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی‌های تجاری در این آبراه بسیار بالاست. این مرکز همچنین از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوبری و نظارت هدفمند سپاه پاسداران بر کشتی‌ها خبر داده. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کردند، رقمی که بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025 است. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی میگوید نامشخص بودن قواعد و مختصات نقشه تازه که محسن رضایی از آن حرف میزند نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی تلاش میکند با جنگ روانی اهداف خود را پیش ببرد.
2: جمهوری اسلامی سعی میکند نشون بده که همچنان کنترل و مدیریت در تنگه هرمز داره و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز با اذن و اجازه جمهوری اسلامی داره انجام میشه. اون چیزی که طرف مقابل یعنی ایالات متحده اون رو به شدت نقض کرده و نشون داده که عملا اینطوری نیست. اظهارات جدید مقام‌های آمریکایی هم نشون دهنده این هست که هم مسیر انتقال انرژی از خاورمیانه غیر از تنگه هرمز سر و شکل جدیدی پیدا کرده و همین که در خود تنگه هرمز اساساً تردد کشتی ها داره اتفاق میفته، هرچند به نسبت دوران پیش از جنگ با تراکم کمتر و تعداد کمتر و ترافیک پایین تر داره اتفاق میفته. بنابراین جمهوری اسلامی میره سراغ این که رویکرد خودش رو تغییر بده و بیشتر به سمت یک جنگ روانی با ایالات متحده بره. به این ترتیب حرفایی که محسن رضایی دیشب مطرح کرد در خصوص تعیین یک محدوده که هنوز نقشش معلوم نیست، مختصاتش هم مشخص نیست، حتی قواعدی که میخواد اعمال بکنه جمهوری اسلامی هم هنوز معلوم نیست.
0: جارد کوشنر نماینده ویژه آمریکا میگوید نزدیک شدن انتخابات پارلمانی اسرائیل باعث شده تا دولت بنیامین نتانیاهو تا حدی غیرمنطقی رفتار کند. او تاکید کرده واشنگتن و اورشلیم درباره آینده غزه و خلع سلاح حماس توافق دارند، اما ملاحظات انتخاباتی روند اجرای طرح صلح را پیچیده تر کرده. اشکان صفایی از حیفا در همین زمینه با ما همراه شده. اشکان، بیشتر از صحبت‌های کوشنر درباره غزه به ما بگو. ظاهراً ابراز ناخرسندی کرده از تأثیر رقابت‌های انتخاباتی بر فرایند صلح غزه.
3: این ابراز ناخرسندی رو باید گفت ما بارها از مقامات آمریکایی شنیدیم درباره سیاست‌های بنیامین نتانیاهو وقتی که مربوط میشه به موضوع طرح دونالد ترامپ برای نوار غزه. حالا گاهی آشکارا گفتند، گاهی بدون اینکه اسمشون بخوام برده بشه با رسانه‌ها صحبت کردن، اما همزمان همون جوری که در اینجا کوشنر هم گفته همه‌شون بر یک موضوع تاکید دارن، اون همین هست که اسرائیل و ایالات متحده درباره هدف با همدیگه هیچ گونه اختلاف نظری ندارند و هدف هم این هست که تمام گروه‌های شبه نظامی در نوار غزه در رأس اونها حماس و جهاد اسلامی باید کاملا خلع سلاح بشن. اما کوشنر خب دیروز در جریان سفرش به کیف با خبرنگاران صحبت می‌کرد، فقط یک سوال از او شد درباره موضوع نوار غزه که در اون هم همونطوری که گفتی آنچه که در نوار دواقع آنچه سیاست‌های دولت نتانیاهو رو ارتباط داد به موضوع انتخابات در اسرائیل، انتخاباتی که یک ماه و نیم دیگر قرار هست برگزار بشه. باید گفت در یکی دو هفته گذشته به ویژه ما شاهد صحبت‌هایی از سوی برخی مقامات اسرائیلی بودیم که باید گفت که ناخرسندی نه فقط آمریکایی ها رو بلکه کشورهای عربی از جمله کشورهای عربی متحد اسرائیل مثل امارات رو هم برانگیخته. مثلا در طول همین 3-4 روز گذشته دو وزیر کابینه اسرائیل، وزیر امنیت داخلی ایتامار بن‌گویر و وزیر دفاع اسرائیل کات، در دو مصاحبه جداگانه این موضوع رو مطرح کردند که از کوچ ساکنان نوار غزه حمایت میکنن. البته هیچ کدومشون نگفتن کوچ اجباری، بلکه آنچه گفتن این بود که اگر که آمریکا موافقت بکنه و کشوری باشه که بخواد ساکنان نوار غزه رو بپذیره، اونا تسهیل میکنن و استقبال میکنن از اینکه ساکنان نوار غزه مهاجرت کنن. هرچند که خود اسرائیل کاس برای نمونه گفت که همچین چیزی اصلا فعلا در دستور کار نیست، برای اینکه کشوری وجود نداره که در حال حاضر بخواد ساکنان نوار غزه رو بپذیره.
0: اشکان صفایی همکارم از حیفا، متشکرم از تو. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های گفتگو و ورزش، آخرین تحلیل ها درباره تنش ها در خاورمیانه و همچنین آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که حتما به وبسایت ما مراجعه کنید. ممنونم از همراهی شما. تو بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

یک شنبه 15 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. افشاگری یک مقام اسرائیلی درباره بازسازی شبکه‌های عملیاتی ترور حکومت ایران در خارج کشور و برنامه جدید نظام جمهوری اسلامی برای کشتار روزنامه‌نگاران و مخالفان در خارج. چرا حکومت ایران در اوج فشار و ضعف و بدبختی تصمیم گرفته است واحدهای عملیاتی ترور روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی را فعال کند؟ این وسط تهدید بی سابقه سردار شکارچی درباره کشتن روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال، رادیو فردا و بی بی سی فارسی دقیقاً چه معنایی دارد؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایون، به قول معروف در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، گلاب به روتون نمیدونم این آقای ابوالفضل شکارچی بهش میگن سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، میشناسید یا نه؟ اصلا گلاب به روتون اصلا نمیتونه راه بره. آقا چند روز قبل گفته بود که رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، از جمله اینترنشنال گفته بود، بی بی سی فارسی هم گفته بود، رادیو فردا هم گفته بود، گفته بود این رسانه ها و افرادی که در این رسانه ها فعالیت می کنند اهداف نظامی جمهوری اسلامی هستند. ببینید آدم اینترنت میشنوه واقعا باید بفهم یعنی چی. اینا چنین آدم های پرت و پر ادعا و خطرناکی هستن. یعنی همینا که ببینید، هم اون آدمی که کشته شد کرونا یاب درست کرده بود، کرونا یاب مستعان، گفت ویروس کرونا رو باید بذارید توش، تو خشابش کرده، به خشاب گفته بود ویروس کرونا یاب کرونا رو باید بذارید تو خشابش تا 200 متر کرونا تشخیص بده، ویروس تشخیص بده. حالا این آقا اهداف نظامی تشخیص رسانه خارج کشور، تصور کنید ارتش آمریکا تاسیسات اتمی نطنز رو میزنه، احمد جان گفته بود 30 میلیارد دلار ارزشه، نطنز رو میزنه 30 میلیارد دلار، میره تاسیسات اتمی فرودو رو میزنه در عمق 100 متری زمین 60 میلیارد دلار. آقایون چیکار میکنن؟ دنبال چاقو زدن به یه روزنامه‌نگار تبعیدی هستن تو کوچه پس کوچه های پاریس یا چه میدونم لندن یا هر جای دیگه. اما خانم آقایون، این جنون جنایت رو دست کم نگیرید، این آتش کشتار، این وسوسه شدید کشتار رو دست کم نگیرید. همین آتش کشتار، همین وسوسه کشتار بود که توی دی ماه اون عدد حیرت آور رو جوانای کشور رو مثل برگ خزان ریخت رو زمین. همین آتش کشتار بود، همین آتش کشتار بود که هست که در چند دهه اخیر ده ها نفر از مخالفین رو در کشورهای خارجی با چاقو یا با گلوله کشتند. چرا آدم نمیفهمه؟ اصلا معلوم نیست چرا. همین آتش کشتاره که دهه 60 3-4 هزار نفر رو ظرف 48 ساعت چند روز تو زندان‌های ایران اعدام کردن، دار زدن کسایی که زندانشون داشت تموم میشد. خانم آقای، این اتفاقات در بعد جهانی بی سابقه است، این چیزها در بعد جهانی بی سابقه است. ببینید بشار اسد بیشرف، پدرش حافظ اسد مخصوصا، قبل موقعی در اوج قدرت بودن یه روش شکنجه داشتن، اسمش گذاشته بودن صندلی آلمانی، گفته میشد که مهندس آلمانی اون رو در واقع اختراع کرده. این رو هم حزب بعث عراق صدام حسین داشت، هم حزب بعث سوریه حافظ اسد بشار اسد. اینا طرف روی صندلی می نشست و ازش می‌خواستن اعتراف بگیرن و پیچا و در واقع چیزای صندلی کم کم سفتش می‌کردن و تمام بدن این طرف خرد می‌شد. ببین اینا همه دنیا می‌دونن، هر کسی راجع به شکنجه در دنیا کار کنه می‌دونه حزب بعث عراق و صدام حسین، سوریه و حافظ اسد یه همچین تکنولوژی داشتن. خیلی از این کارهایی که در زندان اوین، زندان‌های اوایل انقلاب انجام میدادند، اینا در همین اشل بی سابقه است. مثلا اون چیزی که ساخته بودن روز قیامت، اون چیزی که ساخته بودن تابوت، مردم میشوندن توی یه جای کمتر از یک متر مربع، ساعت‌ها بعد به روبرو نگاه میکرد، حرف میزد، شکنجهش میکردن. خیلی از کارشون بی سابقه است، این شکنجه های جوجه ای. واقعا اینا دیوانن، جنون دارن، جنون آدم کشی دارن. به خدا هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه. بابا یه دونه گوسفند رو میگن سر ببرید، خیلی آدم ها نمیتونن انجام بدن، اصلا نمیتونن نگاهش بکنن. این طرف کیه که چند ده هزار نفر تو 48 ساعت میکشه، تو چند روز اعدام میکنه؟ چرا اینقدر راحت؟ چرا این جنون جنایت، آتش جنایت، این وسوسه جنایته؟ و حالا این وسوسه جنایت در اوج ضعف، در اوج بدبختی، آسمون رو از دست دادن، یوردیشون رو از دست دادن، یه چهار تا موشک میزنن، فهمو چیکار میکنن، اینجا داره خودش رو نشون میده. و میگم جدی بگیرید این جنون جنایت یعنی چی. ببینید همین امروز یک شنبه که با هم حرف میزنیم، شبکه ایران اینترنشنال گزارشگرش یک گزارش اختصاصی به نقل از یک مقامی که من نمیشناسم، که در ستاد امنیت ملی اسرائیل، در واقع در شورای عالی امنیت ملی اسرائیل، همچین چیزی منتشر کرد. این گزارش فاش میکنه که سه تا چیز فاش میکنه: که جمهوری اسلامی که شبکه عملیاتی ترورش در جنگ فرسوده شده بود یا آسیب جدی دیده بود، بازسازی شبکه های عملیات ترورش در خارج کشور رو آغاز کرده. یک. دوم میگه این جمهوری اسلامی، حکومت ایران، دستور عمل تازه داده، یه کارزار، یه پروژه امنیتی جدید، کمپین، هرچی میخواید بذارید، تو این دستور عمل جدید، پروژه جدید شروع کرده برای کشتن روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگار تبعیدی، مخالفین سیاسی و همچنین البته شهروندان اسرائیل در کشورهای مختلف. و میگه که توی کشورهای مختلف جمهوری اسلامی این شبکه‌های عملیاتی به شدت تقویت کرده، واحدهای عملی ترور رو در واقع فعال کرده. اونجوری که گفته بودم در جنگ آسیب. و بعد سومیش اینه که میگه همون واحد عملیاتی که دنبال کشتن یهودیان اسرائیلیا بودن هستن، در واقع به اونها الان دنبال ترور مخالفان سیاسی روزنامه‌نگاران منتقد افتادن. اینکه روش ترور چجوری است، قاتل کیه، مجری ترور کی هست، خب از الان نمیشه گفت. اگر پروژه های عملیاتی ترور در سالهای اخیر، در یک دهه اخیر رو در نظر بگیریم، در یک دهه اخیر جمهوری اسلامی رفته از سمت استفاده از نیروهای حزب الله لبنان یا نیروهای اطلاعاتی خودش کوچ کرده، رفته به سمت استفاده از گروه های تبهکار، یعنی شما گروه های آدمکش، گروه های قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر، قاچاقچیان هروئین، آدمکش های بین المللی، دزدان، سارقان بین المللی، شبکه های قاچاق زنان، اینا رو میبینید که در کشتار مخالفین سیاسی در چاق و زنان اون دست داشتن. اون دو تا مخالف سیاسی معروفی که در سال اخیر در ترکیه کشته شدن، یعنی کانال مدیر کانال افشاگر جعبه سیاه و همچنین مدیر شبکه جمع جناب مسعود کریمیان، هر دو اینها توسط یه شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر که البته ایرانی بود، زیندشتی کشته شدن. دیگه ثابت شد، دولت ترکیه پلیسش اعلام کرده، در واقع تصاویر عواملی که نقش داشتن رو هم منتشر کرده. یکی از در واقع فعالان قومگرای ایران که رفت ایران و زمان اعدام شد، او توسط همین شبکه زیندشتی دزدیده شد در ترکیه، بیهوشش کردن و بردن و این اسامی، عکس‌ها و تصاویر و ویدیوهاش رو هم باز دوباره دولت ترکیه، پلیس ترکیه منتشر کرده. در چاقو زدن یا کشتن روزنامه‌نگار تبعیدی، مشخصا در لندن، جای دیگه، شما مشخصا گروه های تبهکار بعضی وقتا از اروپا رو ببینید که بهشون پروژه دارن $200,000 دارن بیاد لندن چاقو بزنه بره. در کشتن نیروهای سیاسی که چند سال اخیر مثلا در هلند داشتیم، اینا همه شبکه های قاچاقچی جنایتکار بین المللی یا شبکه های محلی هلندی نقش داشتن. اصلا نمیدونه اون یارو که میکشه فعال سیاسیه کیه، میگن آقا این آدم بعد یه قاچاقچی برو بکشه $200,000، واسه مثلا $100,000 هم میکشه، واسه $20,000 هم میکشه، کاری ندارن. و اطلاعات جدید اعترافاشون نشون میده نمیدونن کی هست. قبلا از عوامل حزب الله لبنان استفاده میکردن که اغلبش لو میرفت و در واقع برباد داد اعتبارشون رو، و عوامل خودشون استفاده میکردن که اصلا افتضاح ساختن عوامل خودشون. تو یه نمونه اینا رفته بودن تایلند، سه نفر که این سه نفر عوض کردن با یک شهروند استرالیایی چند سال پیش تاخت زدن، رفته بودن سه نفر در تایلند، بعد شب قبل از عملیات میان یه جای میگساری، میان یه جای خانه ویژه که زنان هستن و اینا، اینقدر افراط میکنن، دیوانه بازی در میارن که خودشون نارنجک میزنن به خودشون، دست و پاشون قطع میشه و همینجوری لو میرن که اینا تروریست هستن. به همین سادگی اینقدر افتضاح. و حالا این شبکه با استفاده از احتمالاً شبکه ترور خارج کشورش دستورالعمل تازه داره، اینکه در ازای نطنز، در ازای چه میدونم فرودو، در ازای نیروی هواییشون که نابود شده، نیروی زمینیشون که نابود شده، یه روزنامه‌نگار منتقد که میگه آقا منافع ملی چرا در نظر نمیگیری رو بکشن، میارزه؟ چرا این کار رو میکنند؟ راجبش باید حرف بزنیم. واقعا یه روزنامه نگار، یه رسانه براشون اندازه ارتش ارزش داره؟ اندازه بله داره. به این خاطر که باطل و سحر حکومت‌های استبدادی، باطل و سحر طلسم حکومت‌های ایدئولوژیک، اینکه علی خامنه‌ای میشه بالا اصلا اواخر میگه من زبان خداست از زبان من حرف میزنم، یادتون هست دیوانه نشسته میگه من واسه فرمانده سپاه حرف میزنم، خدا بود از زبان من حرف میزد، میشه با این اعتماد به نفس حرف میزد، ناشی از در واقع مجیزگویی‌ها، دروغ‌ها، پروپاگاندا، کیش شخصیت و مجموعه ای از تحرکات عظیم و پرخرجه که همش در غیاب رسانه‌های آزاد شکل میگیره. یه رسانه آزاد همش رو نابود میکنه. همچنان که ببینید یه شبکه ایران اینترنشنال اینا ادعا میکنن، دروغ میکنن، میلیاردها دلار، دروغه بابا، دروغه. هزینه های این شبکه از هزینه یه شبکه ایران اید کمتر. یه شبکه ایران اینترنشنال تنهایی ببین تمام امپراتوری تبلیغاتی ایران رو نابود کرد، خودشون هم میدونن. باطل و سحرش رسانه آزاده، آزادی بیانه. و برای اینکه دوباره مشتبه رو بشنن بالا، یکی بیاد بگه آره این از واژن مادرش میومد بیرون گفت یا علی، او یکی بگه موقع تولد گفت یا حسین، او یکی بیاد بگه که این با امام زمان رابطه داره، یه بشقاب خالی بذارید امام زمان براش غذا بخوره، خالی باشن داره نماز میخونه، به کی اقتدا کرده به امام زمان؟ این خالی بندی رو بکنن، باید رسانه‌ای نباشه خانم آقا، باید فقط تو هیئت‌ها یه مش دیوانه واسه شهروندان مظلوم حرف بزنن. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین باباست، همچنین رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف خواهد زد. سلام عرض ادب دارم خدمت هر دو میهمان عزیز، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که دادید. آقای علیجانی بگذارید از شما شروع کنم. من هنوز یادم نرفته توی عملیاتی که در وزارت اطلاعات در خارج کشور انجام داد و بخشی از وزارت اطلاعات در واقع تحریم کردن، در واقع من یادم هست شما برای اولین بار اطلاعات ویژه‌ای رو منتشر کردید. البته الان فضا عوض شده، فضا ایران عوض شده، ارتباط شاید خیلی سخت شده باشه، ولی شاید بتونید با تجربیات قبلیتون حدس بزنید، شاید بتونید توضیح بده چرا، حرف منو ولش کنید اصلا، چرا جمهوری اسلامی ایران همچین دستور عملی گذاشته؟ چرا در چرا نمیره، چه میدونم، بره چهار تا مقام سیاسی ترور کنه؟ چرا نمیره چهار تا تانک بتره کنه توی کشور دیگه، یه هلیکوپتر منفجر کنه مثلا توی کشور اروپایی؟ چرا میخواد روزنامه نگار بکشه، چاقو بزنه؟
1: با سلام خدمت شما آقای طالبی عزیز و بینندگان گرامی. بین آقای مهدوی آزاد، این یه مبنای فکری و تئوریک داره که رولا خمینی مبناشو گذاشت و اون حفظ نظام موجب واجباته و برای حفظ نظام هر کاری مباهه، یعنی یه نگاه ماشیاولیستی به قدرت، حتی جان امام زمان هم فدا باید بشه برای حفظ حکومت اسلامی و همه شریعت و توحید هم حتی قابل تعطیله. این پایه تئوریک و فکریشه که مغزشویی میکردن. البته همونطور که شما به درستی گفتین، دیگه از یه مقطعی به بعد دارن کارسپاری میکنن، پول کار اصلی رو انجام میده، ولی اونایی که این دستورات رو میدن برای این مبنای فکری و فطری عمل میکنن. دوم، یه تحلیلی است که الان اینها دارن، جنگ ترکیبی. من حالا مستنداتش زیاده، فقط به همین آخرین بیانیه اطلاعات سپاه اگه ارجاع بدم، این بیانیه خلاصش اینه که ما آمریکا رو شکست دادیم، اونها دیگه فکر براندازی از ذهنشون رفته و حالا یه جنگ ترکیبی رو شروع کردن، بخشش نظامیه، بخشش اقتصادیه، بخشش دیپلماتیک و سیاسیه و بخشش هم رسانه‌ای و جنگ نرمه و بخشش هم اختلاف افکنی بین به اصطلاح درون قدرت، که بگن تنگه بی اثر شده، جبهه مقاومت اثری نداره، سعی میکنن جلوگیری بکنن از جنگ منطقه‌ای و برخورد انفعالی جای برخورد انقلابی رو بگیره و مردم بکشونن به خیابون. اینجاست اون به اصطلاح نقطه اصلی، نگرانی شدید از اعتراضات اقتصادی و معیشتی بعد از افزایش فشارها و افزایش محاصر اقتصادی و به اصطلاح ازدیاد تحریم‌ها. چند روز پیش هم محسن اژه‌ای تهدید کرد مردم رو، حالا تو عمل هم هفته‌ای یه در میون چند روز یه بار یه اعدامی میکنن، در حالی که همه این احکام مال دوره جنبش دی ماهه، ولی میخوان به تدریج و به تناوب این بیگناهان رو عمدتاً بیارن در به اصطلاح تابلوی علنی و مردم رو بترسونن. حالا همونطور که شما گفتید، سردار شکارچی که اسمش هم بی‌مسمی نیست، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، اومده گفته که ما رسانه ها و کارمنداشون و اینا جز بانک اهداف نظامی ما هستن. این خب یه پله جلوتره. همونطور که علی خامنه‌ای یه بار گفت اسرائیل یک پادگان تروریستی است، کل کشور اسرائیل، کل جمعیتش یه پادگان تروریستی است و هر شهروندی یک تروریست خطاب میشه، حالا کل ساختمان و کل همکارهای شما و دیگر رسانه ها جز به اصطلاح تروریست ها محسوب میشن و جز اهداف نظامی هست. این به نظر من جدا از اون فتوای ایدئولوژی که از هراس و نگرانی است، حالا هم از اطلاع رسانی، هم از امیدزایی، هم از پروپاگاندایی که برخی رسانه.
0: خب یه سوال اجازتون بپرسم، اگر کوتاه جواب بدید ممنون میشم، ببخشید بپرسم بعد اگه نکته خاصی بگی. ببینید، اشاره کردید، گفتید حفظ نظام اوجب واجبات هست، این گفتید مبنای فقهیش میتونه باشه، چون خمینی گفته اینو قبول، ولی شما از یک کلاه توریت بالای یه درخت تو هندوستان هم بپرسید، به شما میگه که آقا تو شرایط جنگی شما نباید شهروندانتون رو عصبی تر بکنید. خب اینا اگه دنبال حفظ نظام از اوجب واجبات هست، چرا مرکزیت قدرت اینقدر شهروندان رو عصبی تر میکنه؟ چرا اینقدر کارهایی میکنه که مدام و مدام و مدام میده؟ اگه هدف حفظ نظام، چرا راه درستش نمیرن؟ مگه میشه ندونن راه درستش چیه؟ مگه میشه ندونن که مثلا یه سری کاری که دارن میکنن عجیب تره؟ و بعد زدن یه روزنامه نگاه، ببین العالم پرس تی وی علیه نظم مستقر در همه کشورهای عربی حرف میزنه، حتی دعوت به قیام میکنه، خامنه‌ای میگه اما کسی بهشون نمیگه شبکه تروریستی. اینا به یه رسانه مخالف میگه شبکه تروریستی. این یعنی فکر میکنن که این جور دروغاش رو دنیا میخره، یعنی واقعا باور میکنن که دنیا اینا رو میخره. چرا که از هدفای کم هزینه تر رو نمیرن که بتونن همدردی یه سری از آدما رو در جهان غرب رو حداقل به دست بیارن؟
1: اینو برای دنیا نمیگن، برای دنیا میشنوه، چون دیگه چیز درگوشی و تلگرافای قدیم که نیست، ولی برای ترسوندن جبهه رسانه‌ای و اهالی رسانه‌ای که من همینجا مری فرهناز اسپت رو تسلیت بگم، واقعا مجری صبور و متین رو به همکاراش و خانواده‌اش، برای ترسوندن همین خبرنگارها میگن، ترسوندن کسانی که داخل ویدیو میفرستن. ببینید اینها چرا راه درستر رو نمیرن؟ چون راه درستر به قیمت کلیت نظام تموم میشه. اینا از روز دوم خرداد به بعد دیگه فهمیدن که در اقلیت هستن و اکثریت مردم با اینا همدلی ندارن. این روز به روز تشدید شد در اعتراضات مختلف تا دی ماه پارسال. بنابراین اینها این رو میدونن که بایست النصر به رب حکومت کنن. اگه بخوان بر دلهای مردم حکومت کنن، باید خوب رأی مردم و نظر مردم رو بشنوند و قبول بکنن، و میدونن که رأی و نظر مردم برخلاف این هاست. همین حسن روحانی چند روز پیش گفت آقا رفراندوم برگزار کنید، اگه میخواد با دنیا بجنگید نظر مردم بپرسید. حالا رابطه اینا با اکثریت مردم رابطه جن و بسم الله است، بنابراین اکثریت رو باید ترسون و از ابزار ترس استفاده میکنن. یه جمله اضافه کنم، اون پایه تحلیلی جنگ ترکیبیشون پر بیرا هم نیست، درست میگن، ولی مثل هیئت بدرم یوسف وارونه میبینن، یعنی همه چی رو وارونه میبینن. درست میگن ولی وارونه، یعنی نقش خودشون، سیاست خارجیشون، جنگ داخلیشون با مردم، همه این که رسالت روزنامه‌نگارا رو همه رو فراری دادن به خارج از کشور، اینا رو نمیبینن. حالا به اصطلاح گیر دادن به اصطلاح مسئله اصلی رو در رسانه‌ها و فعالین رسانه‌ای در خارج از کشور.
0: خیلی متشکرم. قبل از اینکه برم سراغ آقای طالبی، دستاولش کنید، خواستم یه نکته بهشون بگم که اگه میخوان چیزی رو عوض بکنن، به قول خودشون کانون اطلاع رسانی بیارن توی ایران، با صدا سیماشون رو باز کنن. دیگه از بالا تا پایین همه دارن میگن صدا سیما صدای اقلیت جمهوری اسلامی نیست. تا حرف اگر در کله اینا فرو میرفت که اوضاع کشور به این شرایط نمیرسید. آقای طالبی خوش آمدید، متشکرم صبر و تحملتون. آقای الجدی گفتن که یکی از اهدافشون ترساندن روزنامه‌نگارانه. شما ترسیدید؟ موفق میشه در این ترس، و شما چطور میبینید این میدونید این شکل رادیکال گستاخانه در تروریسم؟
2: 300 گل سرخ یک گل نصرانی ما راز سر بریده میترسانی آقای مهدوی آزاد. همینطور که عذرخواهی میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب علی جانی و بینندگان محترم. یک مسئله رو من بگم، آقای علی جانی اشاره کردن به مسئله حفظ نظام از اوجب واجبات. به یاد دارم صبح امروز تیتر زده بود که کار کشتن سعید امامی کار واجبی است، که در این یک ایهام هم بود نسبت به کشتن سعید امامی برای سفیدشویی که انجام دادن، و بعد هم این تیتر رو تکرار کرد از آقای غلام حسین الهام که حفظ نظام از اوجب واجبات. ما در این وضعیت واجب و مکروهیت جمهوری اسلامی قرار داریم، همونطور که آقای علی جانی و شما هم اشاره کردید. این فقط منوط به امروز نیست. یک آماری هست در مورد اینکه از 2021 الی 2026 چند نفر مورد سوء قصد و ترور توسط جمهوری اسلامی بوده، یعنی کل ترورهایی که جمع‌بندی کرده خب نزدیک 500 نفر بوده. این تاریخ 5 ساله نصف این مقدار بوده، یعنی در 5 سال در این اواخر جمهوری اسلامی را نصف ترورهایی رو که خواسته انجام بده علیه روزنامه‌نگاران و سیاسیون رو در این دوران انجام داده. خیلی بی‌شباهت نیست این دورانی که ما داریم به دوران اوایل انقلاب و بعد جنگ ایران و عراق، اون دورانی که خب به یاد داریم که افرادی مثل عدنان قاشقچی در مصر تلاش رو بر این داشتن که با حمایت‌هایی که صورت می‌گیره، خب چه در بعد کودتای نوژه باشه و یا چه فعالیت‌هایی که تیمسار اویسی انجام می‌داد، این فشارها رو به جمهوری اسلامی بیارن و نگذارن که جمهوری اسلامی را به این صورت ادامه پیدا بکنه، که از اون دوران بود که جمهوری اسلامی مثل امروز هم جنگ و هم عدم مشروعیت در داخل و فشاری هم که در داخل وجود داشت شروع به ترورها کرد. اینها جدید نیستن و این سیاست رو از اون دوران ادامه داره. خود آقای علیجانی به یاد داره مسئله اتوبوس ارمنستان و یا اینکه مسئله بستن روزنامه ها، روزنامه سلام، و یا اینکه برنامه هویت رو ما به یاد داریم در برنامه هویت چه نشریاتی رو اینها مورد خطاب قرار دادن، از آقای زرین کوب گرفته تا آقای شایگان اینها رو بردن ترور شخصیت کردن، یعنی در داخل ترور شخصیت، جلوگیری از تبادل آزاد رسانه‌ای و همچنین در فضای بیرون عین دستگاه‌های کاگبه و یا فعالیت‌هایی که امروز هم با خود کره شمالی شروع کردن سرکوب این تبادل رسانه‌ای است. این در شرایطی است که شما وقتی کشور رو بستید اجازه نمیدید حتی یک روزنامه به نام هم فعالیت بکنه، گزارشات اجتماعی در اونجا چاپ و منتشر بشه، برای ماهواره‌ای که سالها بر سر مردم کوبیدید، بر ویدیوهایی که از مردم گرفتید و اونها رو شکنجه کردید، امروزه مردم یک مسیر رو انتخاب کردن که از خارج از کشور این اطلاعات رو به دست بیارن. نمیتونید جلوی این رو بگیرید. با کشتن یک روزنامه نگار، با تهدید یک روزنامه نگار، برخلاف کنوانسیون ژنو قرار دادن رسانه ها در بانک اهداف، به جای اینکه خب محکوم بکنید اینها رو، محکوم بکنید جلوی اینها برنامه هایی رو بگذارید که مردم بیان به سمت شما، ولی این امکان نداره. امروز اینها با این شرایط به این وضعیتی رسیدن که ادامه خواهند داد، عوض نشده. محسن رضایی که در ترور شاپور بختیار بود الان در شورای عالی امنیت ملیه، رفیق دوستی که هست الان داره فعالیت میکنه، کسانی که در سلسله قتلای به اصطلاح زنجیری که اون هم درست سیاسی بودن همه الان هستن. آقای فلاحیان مگه چه شد؟ آقای دوری نجف آبادی چه شد؟ یعنی ما روزنامه‌نگارا دیگه بزرگتر از خود آقای منتظری نیستیم، یا آقای شریعت مداری که قبرش رو بردن کنار توالت گذاشتن، انقدر شکنجه کردن که اعتراف بکنه که برای کشتن آقای خمینی و آقای قطب‌زاده همکاری کرده. بس این یک سیاستی که جمهوری اسلامی رو پی گرفته و رها هم نخواهد کرد. آقای علیجانی درست گفتن، ان نصر رو به رب، چون احساس میکنه که عقب نشینی بکنه بدتر خواهد. یک مورد رو هم بگم، یک نقل قولی هست از آقای خب موسوی بجنوردی با آقای خامنه ای میگن که آقای خامنه ای این آقای موسوی و کروبی شما آزاد بکن. میگه آقای موسوی بجنوردی امام بود چیکار میکرد؟ گفت اعدام میکرد. گفت پس من از اون بهترم. امروزه وضعیتی شده که مجتبی خامنه‌ای هم همین رو خواهد کرد. میگفت که خامنه‌ای بود اعدام میکرد. آیا مجتبی خامنه‌ای همین مقوله رو تکرار خواهد کرد؟ ما میبینیم که بله تکرار.
0: یه چیز اینجا وجود داره آقای طالبی، ببینید یادتون هست شما گفتید که دهه 60 آوردید به درستی مقایسه کردید با دهه 60. یه چیز جالبی که گفتید همه اونها هستند قبلیات رو در رأسش احمد وحیدی فرمانده کل سپاه که انفجار آمیاز آورن به اون نسبت داده میشه. اون موقع فرمانده سپاه قدس بود احمد وحیدی، جای نشسته بود که قاسم سلیمانی بعدها نشست. سوال یادتون هست علی خامنه ای اومد گفتش که خدای امسال هم خدای دهه 60 که این خدای دهه 60 خیلی بحث شد و فکر میکنم شاید شما به عبارت خدای دهه 60 استفاده کردید، یکی از دوستان استفاده کرد. ببینید اون زمانی که علی خامنه ای اومد گفت خدای امسال خدای دهه 60 تیر ماه 1601 بود، هنوز انقلاب مهسا و زندگی آزادی رخ نداده بود، هنوز جنگ 12 روزه رخ نداده بود، هنوز جنگ 40 روزه رخ نداده، این همه اتفاق هیچ کدومش رخ نداده بود. توی 4 سال اخیر شخم خورده ایران و حکومت ایران. سوال میکنم علی خامنه‌ای اون سال تیر ماه 1401 اصلا من الان یادم نمیاد از چی میترسید که خدای دهه 60 رو به رخ ما میکشید، و الان با این همه اتفاقی که افتاده از جنگ بگیرید تا میگم الان وضعیت زنان واقعا اصلا از کنترل دست حکومت خارج شده، با همه این چه فکر می‌کنید خدای دهه 60 کافی هست؟ اصلا زورشو میرسه خدای دهه 60 رو برگردونن دوباره اونجوری که میخواند؟
2: ببینید مهدوی زاده، یک مشکلی که وجود داره، ما با یک جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای وجود داریم که لغات زیادی رو وارد دارالمعارف ادبیات فارسی کردن بدون هیچ پشتوانی، جنگ شناختی، خدای دهه 60، تهاجم فرهنگی، جنگ هیبریدی، یعنی من اینها رو اصلا متوجه نمیشم که چه سیاستی پشت سر اینهاست. یعنی در بسیاری از موارد آقای خامنه‌ای که خودش رو خب علاقمند به ادبیات فارسی میدونست، احساس میکرد که علی اکبر دهخداست و باید لغاتی رو اضافه بکنه که در حیطه و مسئولیت ایشون باشه. یعنی فردا اگه ما بگیم خدای دهشت، به ذهن آدم خود خامنه‌ای خواهد بود. تکرار این لغت، ترجیبند این لغتی که وجود داره در کشور خیلی ترسناک بود. یعنی وقتی که شما با خدای دهشت میاد حرف میزنید، یعنی میگی که من قتل‌های زنجیره‌ای که صورت گرفته بود، اون انذاری که به خاتمی داده بود که سعید امامی رو شاید برم بکشن، یا دهه 60 در مورد هیئت مرگ، و یا اینکه آقای خامنه‌ای در مورد نویسندگان مختلفی که اونها در برنامه هویت با کمک آقای شریعت مداری آبروی اونها رو خواستن ببرن ترور شخصیت بکنن، گفت اینها رو تکرار خواهم کرد. به قول آقای علی جانی، بعد از دوم خرداد آقای خامنه‌ای وقتی که میدان رو فقط برای خودش دید، تلاش کرد که جز با سرکوب در مقابل مردم نیست. احساس کرد که فقط با سرکوب هست که میتونیم کارو کنترل کنیم. فقط سرکوب برای مردم نبود، در داخل اعوان نظام هم از این خدای دهیش از استفاده کرد برای اینکه بتونه این همه مافیای قدرت اقتصادی رو هم کنترل کنه.
0: متشکرم آقای علی جانی. گفتم تیر ماه 1401 خامنه‌ای عبارت خدای دهیش است رو استفاده کرد. چه فرقی کرده الان اوضاع جمهوری اسلامی ایران با اون زمان؟ که اگه اون زمان خامنه‌ای خدای دهه 60 رو بخواست بیاره به رخ ما بکشید، الان میخواد چیکار بکنه؟ میدونید منظورم این هستش که واقعا شرایط حکومت اصلا شخ خورده، خیلی عوض شده، و با این اوضاع آیا واقعا این راهکارهای کلاسیکشون از جمله النصر به رب تصور میکنه جواب میده؟ ببین بذار قبل از اینکه شروع بکنیم ببخشید، من اینکه میپرسم میگم فکر میکنه جواب میده، نمیخوام به سوال کلاسیک مسخره پروپاگاندا بپرسم تلفا میگه نه خیر آقا جواب نخواهد داد. خیلی وقتا سرکوب جواب میده، کشتار جواب. ولی منظور من چیه؟ منظور من این است که آقا خدای دهه 60 موقعی جواب میداد که نمیدونم 15% 20% 30% جامعه روی خط فقر بود، موقعی جامعه میشه 70% روی خط فقر مطلق، موقعی که بنزین دیگه داره کم کم نابود میشه، موقعی که رئیس جمهور داره میگه قحطی دلار امروز بوده چقدر 240,000 تومان، نزدیک 240,000 تومان. چون این شرایط دیگه ترسه بعضی وقتا جواب نمیده. بابا شکم گرسنه رو شما نمیتونی تهدید چی میخوای بکنی آدم در مرگ رو؟
1: بله، از چند طرف ممکنه ترس فرو بریزه. یکی همین نکته بود که شما گفتین، خشم یکی از مهمترین عناصری است که بر ترس غلبه میکنه. گاهی قد آدم با یک فردی، با یک نفر بسیار قوی تر از خودش در یک شرایط عصبانی و پر از نفرت و خشم درگیر میشین، هم در مقیاس فردی هست، هم جوامع، هم کشورها. و یکی هم تیغ اون به اصطلاح تهدیدات، تیغ خدای دهه 60 دیگه در دست اون تیغ زنان هم کار نمیکنه. یعنی شما الان شاهد ریزش شدید نیرو هستیم. افرادی حتی از بین ولایون، حتی بین اصولگراها که دیگه میگن این روش ها رو باید کنار بذاریم. ببینید همون گونه که بخشی از موشکبران ها حالا تفاهم نامه نویس شدن، بخشی ها رو من نمیخوام اسم بیارم، از کسانی که چماقدار بودن تو خیابون مردم میزدن الان تغییر کردن، نوشته هاشون، رفتارشون، اینها به هر حال بیانگر این مسئله است. یعنی خدای دهه 60 دیگه مرده است در واقع، و تشدید تنفر نسبت به غیر خودی ها و نسبت به دیگران هم تا حدی کار میکنه. یعنی جایی که پول میاد وسط، فساد. یعنی چرا این همه مامور اطلاعات و سپاه و اینا جاسوس شدن؟ یعنی اینا ایمانشون رو از دست دادن، برای پول کار میکنن. در سرکوب داخلی هم همین هست. یعنی در سرکوب داخلی هم جنگ اگر مغلوب بشه اینا فرو خواهم پاشید. ما از اینجا بذارید یه بحث راهبردی بکنیم، چگونه میشود برای یک حکومت بی‌رحم غلبه کرد؟ یکی از راهاش اینه که در واقع از درون بپوسونیم. شما درخت انجیر معابد فیلمشو ببینید، خانوادهش، همسرش، دوتا دخترش علیه خود اون مأمور اطلاعات ایستادن و نهایت حتی با توسط دخترش کشته میشه. ریزش های شدید، این یه مسئله مهمه. یک درس تاریخی هم آقای مهدوی آزاد بگیریم که از جمهور اسلامی که گذشت، ولی مواظب باشیم آینده ایران دوباره دچار همین سرنوشت نشیم. یعنی خشم و نفرت حاکمان ما رو بی اصول نکنه، دوباره احیا نکنیم سرکوب و شکنجه رو. و یک نکته دیگر ببینید،
0: نه انشالله که حالا اون راجبش بعدا باید صحبت کنیم، ولی آقای الجدی خیلی وقتا اتفاقات وضعیت ها میدونید محصول چی میگه چیز میگفت میلان کنترون میگفت سیر خلل ناپذیره زندگی، محصول اتفاقات، محصول دومینو هست، محصول چیزی هست که نمیشونیم با توصیه و نصیحت درستش کنیم. الان این حکومت اینقدر آزار میده، اینقدر فشار میاره، الان بخش از جامعه داره میره سمت مسلحانه. حالا آدمای مثل من شما باید بیان بگیم آقا نرید سمت مسلحانه، سازمان مجاهدین خلق 40 سال پیش تانک داشت، نفر برداشت، با مسلحانه نشد، نمیشه. اینقدر خشم جامعه زیاده که یه مازی سال دیگه هم چرف بزنیم میگن آقا تو هم عامل حکومتی. بله جامعه بله. داره میره سمت راهی نمیگذارن.
1: بله ببینید، حالا جامعه من حقم میدم و درکم میکنم، ولی به هر حال نقش فعالان سیاسی روشنفکران افراد با تجربه ترین هست که این هشدارها رو بدن. من حتی یه قدم جلوتر رفتم بودم پس از سرنگونی جمهوری اسلامی. من نکته دیگرم هم بگم به آقای مهدوی آزاد، الان بخشی از هموطنهای ما در ترکیه، در اقلیم کردستان عراق، در کشورهای همسایه ایران هن. این که میگن بانک اهداف نظامی ما هستن اهالی رسانه، این میخوام خطاب به فعالان حقوق بشر بگم که برای اینکه این هموطنان ما از اون حالت موقت بیان و بتونن ویزا بگیرن بیان به کشورهای امن‌تر، واقعا باید فعالان حقوق بشر انرژی بذارن، یعنی باید وقت بذارن با این کشورها گفتگو بکنن، با سفارتخونه‌هاشون، با وزارت‌های امور خارجه‌شون. من متعدد الان می‌شناسم هموطنان این که شخصی تهدید شدن، گوشه تلفنشون تهدید شدن. یعنی این تهدیدها همونطور که شما گفتید رجزخوانی صرف نیست، حالا بعید میدونم خیلی زیاد مثلا چندان جای عمل هم داشته باشه، ولی به هر حال خانواده هایی هستن، الان کردایی هستن در همین کردستان را، خانواده های 3 نفره 4 نفره که در نگرانی به سر میبرن که ما در حالی که مثلا فعال حقوق بشر هستن، یه خانومی با رسانه های حقوق بشری فعالیت میکنه، ولی تهدید کردن. و اینها با گفته‌ای که سردار شکارچی گفته و خشم و نفرتی که اینها دارن، به هر حال باید جان این هموطنانمون رو، فعالان حقوق بشر روش انرژی بذارن و بتونن کمک کنن که اینها از منطقه خطر دورتر بشن.
0: متشکرم. باید کوتاه‌تر بگید ممنون میشم. آقای طالبی، شما رد پای کسی مثل محسن رضایی رو توی تحولات سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی می‌بینید؟ ببینید به حال مقوا خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای، دوره چیفی رو سر کار میاره از جمله محسن رضایی که اینا معروفن به اینکه اصلا نمیدونم چجوری توضیحشون بدم، چون واقعا اینکه اینا آدمای تندرو یا فلانی نیستن، بیشتر ترکیبی از شارلاتانیسم و توهم توته است، ترکیبی از قالطاق بازی و توهم توته دو دیدن دنیا شکل دیگه. ولی به هر حال اینا از کسایی هست که دنبال اینن که آقا بجنگیم، جنگو بیشتر ادامه بدیم و ید الله فوق ایدی هم مشت آهنین روزنامه‌نگار حرف میزنه بکشیم. شما رد پایی میبینید سیاست به نظرتون عوض شده؟
2: بله. خب من دو تا نکته رو سریع اشاره بکنم نسبت به سخنان آقای الجم و همچنین شما. خب یکی اینکه خب خدای دهه 80-90 و جارسه فکرم بزرگتر از خدای دهه 60 آقای خامنه‌ای هست، یعنی دهه 80 و 90 هایی که امروز هستن، و این از عددی هم بزرگتر، هم از لحاظ قدرت هم بزرگتر. و یکی هم آقای علیجانی در مورد پسا خامنه‌ای صحبت کردن. خب من توصیه میکنم این فیلم 1985 آرژانتین رو ببینن انسان ها، که در این مقوله این که به جای انتقام عدالت انتقالی باشه، نمونه بسیار خوبیست که بعد از اون حکومت مستبدی که وجود داشته چطوری میشه که با هماهنگی کامل از این گذر کرد، که اون البته برای آینده است. در مورد محسن رضایی، خب بالاخره ایشون معروف هستن به اون شکست هایی که در عملیات های کربلای 4 صورت گرفت، تا نامه‌ای که به آقای خمینی نوشتن و در مورد وضعیت جنگ توضیح میدادن، تا تصفیه هایی که در درون سپاه انجام دادن و بسیاری از افراد رو هم به کشتن دادن. حالا فرقی نمیکنه برای آقای محسن رضایی که این 90 میلیون نفر مثل اون چیزی که آقای میر باقری میگه فدای انقلاب و یا اسلام بشن، و یا کسانی که در اطراف هستن اینها رو بالاخره از زیر تیغ بگذرون. افرادی هم مثل آقای وحیدی هم که الان با آقای محسن رضایی دیگه مچ شدن، کسی که با آقای ایمن از ظواهری ارتباط داشت، رابطه با القاعده ارتباطاتی رو داشته، همونطور که شما هم گفتید در مسئله آمیا بودن و خیلی از افراد دیگری که امروز در سپاه پاسداران وجود دارن مثل آقای این شکارچی، این از لحاظ مغزی عوض نشدن. شما محسن رضایی که با این سن و سالی که وجود داره و میگی که تاکتیک های مخفی ما داریم انجام خواهیم داد، و یا نگاه نکنید کسانی از پایداری ها و رادیکال ها زیر بغل این آقا محسن میدن، تا کنون در کشور هیچ موفقیتی نداشته، چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی. کسی بوده که سوار F5 کابین عقب می شده بعد از اینکه ترسیده بود و بیمارستان برده بودن رسیده بود که فرودگاه. یعنی این شخص ادعای نظامیگری و تهدید میکنه، جز اینکه بتواند فقط این گلوپ ها رو بزنه که ما سربازان آمریکایی رو بگیریم و بعد از اون میلیاردها دلار از اونها پول بگیریم. این افراد همون سطحشون آقای مهدوی آزاد همینه، کشتن، قتل.
0: خب داره به ناو هواپیما آمریکا دیروز شلیک کردن، داره تهدید میکنه که ما میخوام خارج کشور ترور کنیم، اسرائیل ردش رو زده، اسرائیل داره پیدا میکنه، داره میگه اینا اینجوری میکنن. یعنی خیلی کوتاه بگید، تصور نمیکنید سیاست جمهوری اسلامی داره میره به سمت اینو سیاست مهار نشده طالبانی؟
2: یکی که آقای مهدوی ناو هواپیما بر دوبار آمریکایی‌ها خودشون در یک مانو خواستن که نابود بکنن، از رد خارج شد، نتونستن غرق بکنن. حالا با دو تا موشک من نمیدونم چه جوری این غرق خواهد شد. مشخص بود ببینید بعد از جنگ، این جنگی که صورت گرفت، حملاتی که صورت گرفت، قدرت سپاه رو بیشتر کرد، عقیم گذاشت بسیاری از حرکت‌هایی که در داخل بود برای عبور از جمهوری اسلامی ایران، و الان از دوگانگی داره به یک یگانگی میرسه. یعنی الان سپاه پاسداران با این محوریتی هم که قرارگاه خاتم رو آوردن با ستاد کل یکسان کردن، طائب رو آوردن، الان وزارت اطلاعات، بقیه سازمان های حفاظت اطلاعاتی رو میخوان بیارن زیر نظر طائب، محسن رضایی رو آوردن که شورای روابط خارجی وزارت خارجه رو بیارن. ما داریم به یک سمت حکومت میلیتاریستی مثل سپاه پاسداران میریم که از این رجزخانی خواهد کرد، موشک پراکنی خواهد کرد. یک میلیسیا هم همینو میکنه. کیسینجر یادتون میگفت که ایران باید تصمیم بگیره که یاد
0: یا باشه باشه که آقای الجنی، شما برداشتون چیه؟ آقای طالبی گفتن ما داریم به کدوم سمت میریم، مجتبی میاد اونجا، بعد نمیدونم حسین طایب رو برمیداره میبره اونجا، محسن رضایی میزه شروع همید ملی، ترکیب آدم ها اصلا واقعا ترسناکه. یعنی شما میبینید احمد وحیدی فرمانده سپاه، محسن رضایی شروع همید ملی، طایب، این ترکیب به نظرتون ایران داره به کدوم سمت میبره؟ آیا انتظار دارید که مثلا بخشی از چی میدونم رفتارهای تکنوکراسی اسمش میشه هر چیزی که مثلا زمان دولت هاشمی بود انجام بشه، یا داره میره به سمت در واقع همون واقعا دهه 60 و ترور آمیا و چه میدونم الخبر و غیره و غیره؟
1: ببینید من در تکمیل صحبت آقای طالبی نوچه راشه به خدای دهه 60 بگم، اینها تو دهه 80 و 90 و 400 خیلی بیشتر از اون دهه کشتار کردن، اما خدای دهه 60 اینو مردم رو میترسوند. یعنی تو اعدامای دهه 60 و اعدامای 67 شاید تا 7-8 سال جامعه در یه حالت سکوت و رعب به سر میبرد، ولی شما بعد جنبش های 92, 96, 98, 401، حتی بعد از اینکه اون کیسه های سیاه رو عمدن نشون دادن که این همه ما کشتار کردیم در کهریزک، در آرامستان ها و گورستان ها اعتراض بود، در دانشگاه ها دوباره شروع شد اعتراضات که جنگ به دادشون رسید. بنابراین اون تیغ و اون خدا رو مردم دیگه عمل نمی کنه. و برگردم به سوال شما، ببینید در اون سریال امام علی صحنه بود که مردم دور خونه خلیفه چهارم جمع شده بودن، یکی از دستاندارکاران حکومت اومد شروع کرد تهدید مردم، یک پیر خردمند اون پایین بود، گفت این بنی امیه عادت دارد التماس وارونه بکند. من این تهدیدها رو التماس وارونه میدونم آقای مهدوی آزاد، یعنی اینا ترسیدن، از رو ترس دارن التماس وارونه میکنن. اون صدای سطل کوزته که از ترس صدا در میآورد که خودشون نترس.

0: دقیقاً تاثیر رسانه ها میان تو خیابون. اینو قبلا یک کانال من
1: میدادم. بسیار خب، بذارید همین یه دقیقه مونده با چکرم رولا زن، بله خدا مرحوم رولا زن خدا رحمتش کنه. آقای طالبی کمتر از دو دقیقه مونده. من با موافقم کاملا با آقای علیجانی، نشانه از ترس و استیصال مونتا فکر نمی کنم فقط بلوف باشه و نشانه عملی من دارم میبینم. اینجا رسیدیم به همون اون جمله‌ای که در واقع هر کی به زبانی گفت قیام مردم، اخیرا ترامپ گفته بود مردم ایران که قیام میکنن، که بحثی در گرفت که مردم اعتماد دارن به او یا ندارن. تصورتون این هستش که آیا نظم آهنینی که میخوان با تهدید در جامعه اجرا کنند، فارغ از شعار و تهدید پروپاگاندا و نه نمیتونن، واقعا ممکن نیست نمیتونن؟ تصورتون این هستش که به قول آقای علیجانی اثر نمیگذاره، خود دهه 60 دیگه نمیتونه اثر بگذاره یا نه میشه همچنان؟
2: یکی اینکه آقای مهدوی عزیز، اینا که الان ادعا میکنم پیروز شدیم، تقریبا این جنگ پیروز هست 300 سال قبل از میلاد که شاه پیروز با رومی ها می جنگه پیروز میشه، ولی وقتی ازش میپرسن که دوباره میخوای با رومی ها بجنگی، میگه نه، اگر میخوایم کلا نابود بشیم دوباره باید پیروز بشیم، یعنی کلا لشکرش نابود شده ولی پیروزه. این وضعیت پیروزی در جمهوری اسلامی ایران هم. پیروزی در خارج رو با این مفهوم میخوان که منتقل بکنن به داخل، به داخل این رو منتقل خواهند کرد، جناح جامعه مطرودان و مؤمنان رو ایجاد خواهند کرد، دو قطبی ها رو به نظر من بیشتر فعال خواهند کرد، به نفع جمهوری اسلامی ایران هست، تهدید خواهند کرد، سرکوب خواهند کرد و به نظر من شرایط به نحوی داره که میره که شما هم گفتید، یک حکومت میلیتاریست نزدیک به کره شمالی، سرکوب‌های بیشتر و این رو تلاش خواهند کرد گره بزنن به یک توافق در خارج، حتی سایه جنگ رو هم دور بکنن، چون برای نیروی خارجی مهم نیست که مردم ایران چه چیزی در اونجا میکشن، حقوق بشر برای اونها مهم نیست. همین اروپایی‌ها زمانی که جمهوری اسلامی سرکوب میکرد دستگاه شنود میدادن به جمهوری اسلامی ایران، الان منادی مردم ایران شدن. مهم این است که مردم ایران در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت. این وضعیت از یک لحاظ اقتصادی اونها رو تحریک خواهد کرد، چون با این تورمی که در بعضی جا به 180% رسیده، ذخیره استراتژیک 3 ماهه مونده، الان صادرات ایران 153 میلیون تن سالانه از بنادر جنوب انجام نمیشه، 80 میلیون تن از بنادر واردات انجام نمیشه، با این نرخ بنزینی هم که داره میاد، این شکاف های اقتصادی شاید آبان 98 و حوادث دی ماه رو مجددا تکرار بکنه، ولی ما نمیدونیم که در مقابلش این جمهوری اسلامی که هنوز ضعیف شده چه سرکوبی رو خواهد. به نظر من با شدت سرکوب خواهد کرد، خودش رو بازسازی کرده و مهم متشکر. این است که چجوری از این اسم ضعیف شده بگذاریم.
1: متشکرم. متشکرم. تجربه تاریخی از تجربه خود جمهوری اسلامی یه بخشایی از این تاریخ از جمهوری که نمیرم توافق میکنند و با سوال مواجه میکنه، بقیش رو 100% با شما موافقم. بسیار سپاسگزارم از رضا طالبی روزنامه‌نگار که از برلین با ما بود، همچنین رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف میزد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلم چه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و مظلوم و دل سوخته در کردستان، از خزر تا تنگه هرمز، هر جستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، درد و براتون هم بخواد تو سر هرچی آقازاده و سردار آخونده.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

درود بر شما. ساعت 12 ظهر ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من الناز کیانی. سر خط خبرها، تهدید دوباره ترامپ به بمباران پایانه نفتی خارک. وزیر انرژی آمریکا از تشدید فشارهای اقتصادی

0: تا تغییر سیاست ها یا سقوط جمهوری اسلامی گفت.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگ هرمز رو اعلام می کنیم.
0: تهدیدهای جدید جمهوری اسلامی در آب‌های منطقه. محسن رضایی از گسترش منطقه ممنوعه در خلیج فارس صحبت کرد. تصمیم دولت پزشکیان برای مقابله با بحران سوخت. سخنگوی دولت گفت نرخ سوم بنزین از سه‌شنبه 10,000 تومان می شود. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برنامه هسته‌ای و ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی از محور گفتگوهاست. آمریکا و 3 کشور اروپایی قطعنامه‌ای علیه تهران آماده می‌کنند. همچنین در ادامه این بخش خبری، روایت ادامه دار رنج خانواده‌های جاوید نامان انقلاب ملی، پدر امیر محمد کریمی از جانباختگان اعتراضات دی ماه به زندگی خود پایان داد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروت سوشال بار دیگر جزیره خارک را به بمباران تهدید کرد و نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. ترامپ با تاکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران با انتشار نموداری سقوط ارزش ریال در برابر دلار را به نمایش گذاشت و نوشت ایران دچار ابرتورم شده است. ترامپ همچنین چند تصویر تولید شده با هوش مصنوعی را با محوریت ایران و تنگه هرمز در تروت سوشال منتشر کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این تصاویر انهدام شماری از شناورها و معرفی تنگه هرمز به عنوان قلمرو جدید آمریکا را به نمایش گذاشت. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت تنگه هرمز تا 9 اسفند ماه باز بوده و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران جریان عادی کشتیرانی تجاری را مختل کرده. اسماعیل بقایی نوشته در پی این حملات نفتکش ها متوقف شدند، تجارت آسیب دید و قیمت انرژی افزایش یافت. او اضافه کرده آمریکا که آغازگر جنگ بوده از سایر کشورها می‌خواهد هزینه های آن را بپردازند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد پیوستن به عملیات خلیج فارس و همکاری با آمریکا به کره جنوبی هشدار داد. اسماعیل بقایی در نشست خبری گفت مشارکت کشورها وضعیت را در تنگه هرمز پیچیده‌تر می‌کند.
2: موضع ما روشن هست. ما روابط خوبی با کره جنوبی داشتیم. برای این روابط ارزش قائلیم. در این حال حتماً هم کره جنوبی هم سایر کشورها میدونند که هر گونه مشارکت در اقدامات تجاوزکارانه و مداخله جویانه آمریکا در منطقه به منزله همدستی با یک تجاوز نظامی آشکار خواهد بود، صرفاً اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد و قطعاً باعث امن‌تر شدن مسیرهای دریانوردی نخواهد شد.
0: وزیر انرژی آمریکا یک شنبه به شبکه NBC گفته که ایالات متحده اقتصاد جمهوری اسلامی را خفه می‌کند تا حکومت فعلی سیاست‌هایش را تغییر بدهد یا حکومتی جدید تشکیل بشود. کریس رایت گفته راهبرد کنونی جمهوری اسلامی به تدریج موجب شکست آنها خواهد شد. او همچنین اضافه کرده بزرگترین نقش ارتش آمریکا این است که از صادرات نفت خام ایرانی یا محصولات مرتبط با نفت خام از جمله گاز طبیعی جلوگیری بکند. برای بررسی جزئیات بیشتر لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه هستند. خوش آمدید. خانم مروتی، فشارهای اقتصادی آمریکا جمهوری اسلامی رو به شدت در تنگنا قرار داده. همزمان می‌دونیم که وزیر انرژی ایالات متحده گفته که حکومت فعلی یا باید سیاستش رو تغییر بده یا اینکه باید به طور کلی یک حکومت جدید تشکیل بشه. مجموع این اظهارات و اقدامات چه چشم‌اندازی می‌تونه به ما بده از آینده؟
3: خب ببینید، مسئله اینه که الان دولت آمریکا بیشتر رو فشار اقتصادی متمرکزه و مخصوصا تیه چند روز گذشته که مجددن فشار بر کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز بیشتر شده و حتی اگر ما بیاییم مسئله ای را که جدیدن ترامپ مطرح کرده و تهدید به تصرف یا انهدام جزیره خارک و دوباره مجددن مطرح کرده بعد از اینکه تقریبا از اوائل جنگ تا به امروز بیش از 550 بار این جزیره مورد حمله قرار گرفته و مهمترین جزیره صادرات نفتی ایران بوده و به عبارتی ترمینال صادرات نفتی ایران محسوب شده، میتونیم به این نتیجه برسیم برسیم که فعلا دولت آمریکا براش مهمه که این فشار اقتصادی رو داشته باشه، اما اون چیزی که دولت آمریکا مطرح کرده لزوما به معنای تغییر رژیم الان در حال حاضر و مخصوصا در کوتاه مدت نخواهد بود. به نظر میرسه اولویت اول آمریکا فعلا تغییر سیاست‌های رژیم ایران، یعنی در واقع دولت ایران و سیاست‌های راهبردی مبتنی بر مقاومت، مبتنی بر مخالفت و به تنش کشیدن منطقه مخصوصا تنگه هرمز را اگر کاهش بده، ممکنه دولت آمریکا در واقع اون سیاست تغییر رژیم را اساسا حتی نادیده بگیره. ولی اینکه دولت جمهوری اسلامی چه تصمیم بگیره، مخصوصا محسن رضایی با توجه به صحبت‌هایی که کرده و اینکه در منطقه تنگه هرمز فراتر از آن میخوان یک منطقه ممنوعه رو درست کنن، مشخص میشه که جمهوری اسلامی هم در واقع در صدد تلافی هست و خودش رو برای نبردی بیشتر آماده کرده. حالا این نبرد میتونه در حوزه اقتصادی باشه و در حوزه حتی نظامی و درگیری ها و تنش ها باشه. به نظر میسه که جمهوری اسلامی هم میخواد دست به تقابل بزنه و اینکه در نهایت کدومی که از طرفین در این تنشی که به وجود اومده میتوانند بخش مهمی از اهداف خودشون رو به دست بیارن.
0: خانم مربتی، به نظر میرسه که برخی کشورها مثلا کره جنوبی هم در حمایت از آمریکا علیه جمهوری اسلامی به نوعی تغییر راهبرد دادن، مواضع صریحی هم گرفتن در این ارتباط. چه عواملی فکر میکنید در این سوگیری جدید نقش داشته و اینکه چه تغییری میتونه در موازنه قدرت ایجاد بکنه؟
3: به طور سنتی کشورهای مانند کره جنوبی همیشه سعی کردن که در معادلات منطقه‌ای و در تنش‌های مانند تنش ایران و آمریکا موضع بی‌طرفی داشته باشن و به صورت اصولی و رسمی قاعدتاً مطرح کردن که بهتر اختلافات از مسیر دیپلماتیک حل و فصل بشه، یعنی یک روش مسالمت‌آمیز. اما الان دیگه منافع دولت کره جنوبی و خیلی از کشورهای آسیایی، کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا و دیگر کشورهای منطقه به خطر افتاده. من چون مخصوصا کشور کره جنوبی خیلی به صادرات نفت و انرژی و غیره وابسته است، به یک کشور صنعتی که به هر حال به این موارد وابسته است، بنابراین اونها در عمل موازی که اتخاذ میکنن دال بر اینه که باید تنگه هرمز باز بشه، ولی این مشخصا به این معنا نخواهد بود که اونها حتما وارد کارزاری نظامی با همکاری آمریکا علیه جمهوری اسلامی خواهند شد. در مرحله اول ممکنه این چنین کارزاری اگر شکل بگیره توسط کشورهای حوزه خلیج فارس باشه تا کشوری مانند کره جنوبی، ولی چون مسئله دیگه یک مسئله جهانی بین‌المللی شده است، حوزه منطقه‌ای فراتر رفته، بنابراین واکنش دولت‌های مختلف از جمله کره جنوبی هم در واقع مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی خواهد بود و اینکه می‌خوان تنگه هرمز باز بشه. یعنی این یک موضع جهانی در مقابل جمهوری اسلامی.
0: متشکرم از شما لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه ما. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده که جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی را در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفته این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی منطقه و واکنش به تحرکات اخیر ایالات متحده گرفته شده.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می‌کنه. کی از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگی هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرده که سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی‌های تجاری در این آبراه بسیار بالاست. این مرکز همچنین از ادامه اختلال در سامانه‌های نافری و نظارت هدفمند سپاه پاسداران بر کشتی‌ها خبر داده. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کردند، رقمی که بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025 است. مرتضی کاظمیان همکارم جو در استودیو با من همراه شدن که بیشتر به این تحولات بپردازیم. از تهدید جدید جمهوری اسلامی صحبت‌های محسن رضایی شروع بکنیم. آقای کاظمیان گفته که یه منطقه ممنوعه جدید قراره که تولید بکنن در یعنی داشته باشن در تنگه هرمز در آب‌های خلیج فارس. اولا که برداشتتون چیه و چقدر فکر می‌کنین که این تهدید رو بتونن عملی بکنن؟
4: صحبت‌های محسن رضایی یک مجموعه‌ای از دروغگویی، تحریف حقیقت، رجزخوانی، تهدیدهای بی‌پشتوانه و توهمات نظامی یک مقام ارشد جمهوری اسلامی. اگر این صحبت‌ها فقط مربوط به خود او بود، یعنی یک فردی بود که شخص حقیقی بود، خارج از ساختار قدرت بود، میشد از کنار او گذشت. اما مشکل اینجاست که یک چنین فردی زمام دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داره و بر مبنای گزارش‌ها یک جایگاه تقریبا منحصر به فرد یا متمایز ویژه‌ای در بلوک قدرت پیدا کرده. کاملا داره محسن رضایی صحبت‌های خودش رو مبتنی می‌کنه ابتدا بر یک دروغ، بر یک روایت‌های کاملا بیگانه با حقیقت. اینکه مثلا تأکید میکنه، ادعا میکنه که جمهوری اسلامی روزانه داره 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت میفروشه و پول اینها هم به کشور برمیگرده. خب این یک گزارش کاملا دروغی است و عوارض تحریم ها و جلوگیری از فروش نفت ایران خودشو داره هر روز در کاهش نرخ ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار، کوچکتر شدن سفره‌های مردم، تشدید گرانی نشون میده و این یک دروغگوی بزرگ یک فرد معمولی نیست، یک مقام ارشدی است که بی‌اعتناس به پیامدهای صحبت‌های خودش. یا جالبه که تهدید میکنه که این منطقه ممنوعه که جمهوری اسلامی قرار شکل بده، کشتی‌هایی که بیان در این حوزه هدف فهرست تحریمی قرار میگیرن. جمهوری اسلامی با کدام پشتوانه میخواد این کشتی ها رو هدف تحریم قرار بده؟ صحبت رضایی اینجا بیشتر پهلو میزنه به یک شوخی، به یک طنز تلخ، اما از این جهت نگران کننده میشه که تاکید میکنه که کافیه یکی از این کشتی ها یا حتی پا رو فراتر میذاره، ناوهای آمریکایی با 2300 نیرو هدف قرار بگیرن و غرق بشن. یعنی در واقع داره چنگ و دندان نشون میده، تهدید میکنه این کشتی ها رو به هدف قرار گرفتن با موشک و بی‌اعتنا هست به اینکه اگر یکی از ناوهای آمریکایی، اون هم اونچنان که او گفته با 300 یا 400 نیرو غرق بشه، چه پیامدهای هولناکی متوجه نه فقط جمهوری اسلامی، کشور خواهد شد. بعد هم میاد یک صورتبندی میکنه از بهبود اوضاع، میگه ایران با 15 کشور همسایه هست، ما میتونیم از کریدورهای زمینی مبادلات تجاری داشته باشیم. همه این صحبت ها باز بیگانه هست با واقعیت. اساساً راه‌های زمینی جای اون تجارت دریایی رو نمیگیره، امکان مبادلات اقتصادی که با کشتی‌ها و ترانزیت که وجود داره اساساً قابل جایگزینی با کریدورهای زمینی نیست. بماند که همه گزارش‌هایی که داره میاد از فضاهای رسمی و غیر رسمی حاکی از اینه که حتی همسایگان شمالی بیش از پیش دارن تردد کامیون‌ها و تجارت رو محدود میکنن، مسدود میکنن. حتی پاکستان داره عوارض سنگینی میگیره. من جمع‌بندی کنم، این صحبت‌ها بیش از اون که یک نمایشی از توهم و رجزخوانی باشه، به شدت نگران کننده است برای آینده ایران، چون نشون میده که تا چه اندازه زمام امور رو افرادی در دست گرفتن که دارن توهمات خودشون رو بی اعتنا به واقعیت زندگی مردم و عوارضی که برای ایران داره دارن تعقیب میکنن با تهدیدهای واقعا خطرناک.
0: واقعا ضمن اینکه با تأکیدی که میبینیم از سوی آمریکا و جمهوری اسلامی هر دو بر کنترل تنگه هرمز، به نظر میاد که این ناامنی ها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و درگیری های نظامی پراکنده. متشکرم از شما، همراه بودیم با مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو. در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر از ایران. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران استان فارس از دستگیری 8 شهروند با اتهام حضور در اعتراضات دیماه 1404 خبر داد. به گفته این سازمان، این شبکه متشکل از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بودند که شناسایی و بازداشت شدند. قیمت انواع نوشت افزار در آستانه سال تحصیلی جدید بین 50% تا 100% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به گفته رئیس اتحادیه لوازم التحریر، توقف تخصیص ارز برای واردات این کالاها عامل اصلی این گرانی و رکود بی سابقه در بازار بوده. بر اساس گزارش ها این وضعیت خانواده ها را به خرید مرحله ای و انتخاب محصولات ارزان تر وادار کرده است. رسانه‌های داخلی گزارش دادند که بیش از 1/4 جمعیت 250 هزار نفری سبزوار در حاشیه شهر زندگی می‌کنند. کارشناسان می‌گویند بهسازی نسبی زیرساخت‌ها به افزایش شدید قیمت زمین و اجاره بها منجر شده و اقشار کم درآمد را به حاشیه‌های دورتر رانده. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ سوم بنزین از 17 شهریور سال جاری به لیتری 10000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته فاطمه مهاجرانی در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده‌های پزشکیان نرخ 10000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم دولت جمهوری اسلامی سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند.
5: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده 85% از مردم عزیزمون با همین 110 لیتر نیازشون مرتفع خواهد شد، ولی کارت سوخت جایگاه عددش به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از کسری روزانه 10 میلیون لیتر بنزین خبر داده و گفته که این کسری از طریق واردات جبران میشه. محمد صادق عظیمی فر همچنین از افزایش 5% تولید بنزین خبر داده. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته جمهوری اسلامی با افزایش قیمت بنزین هزینه بیکفایتی و جنگ‌افروزی خود را بر دوش مردم گذاشته. او گران کردن سوخت را خیانت به ملت خوانده و تاکید کرده که فقر تحمیلی نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر حکومت است و منابع کشور نباید صرف تأمین مالی تروریسم بشود. شاهزاده رضا پهلوی خاطرنشان کرده اراده مردم با سرکوب در هم نمی‌شکند و اعتراض‌ها خاموش نخواهد شد. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که از نیمه شب امشب قیمت بنزین عرضه شده با کارت سوخت جایگاه‌ها از 5000 به 10000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته او این تغییر فقط شامل نرخ سوم بنزین است و قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییری نخواهد کرد.
6: 17 شهریور ما
7: در واقع 12 شب امشب
6: 12 شب امشب صرفاً قیمت کارت اضطراری جایگاه یا نرخ سوم بنزین، چون ما سه نرخ بنزین داریم الان، 1500 تومانی، 3000 تومانی و عرض کنم 5000 تومانی. نرخ‌های اول و دوم هیچ گونه تغییری درشون داده نمیشه، حتی سهمیایی که کاربری‌های مختلف دارن دریافت می‌کنن هیچ تغییری براشون ایجاد نمیشه. صرفاً نرخ سوم بنزین که عمده فروشش هم از طریق کارت جایگاه است مشمول تغییر میشه، از 5000 تومان تبدیل میشه به عدد 10000 تومان. تغییر در این حد خواهد بود، سهمیه عرض کردم سر جاش خواهد موند. هر خودروی هر سهمیه که امروز میگرفته ماه گذشته میگرفته بدون تغییر میمونه. سهمیه اول هم استحضار دارید که سهمیه اول 1500 خودروهای شخصی رو دارم عرض میکنم، 60 لیتر هست. سهمیه 3000 تومانی یا نرخ دوم 50 لیتر هست. برای موتورسیکلت هایی عدد 25 و 20 لیتر هست، یعنی سهمیه موتورسیکلت 1500 تومانی 25 لیتر و نرخ دومش 3000 تومانی 20 لیتر هست که هیچ گونه تغییری در این اعداد سهمیه و نرخ های اول و دوم داده نمیشه. صرفا نرخ سوم که عمدتا هم کارت جایگاه مشمول تغییر میشه و تبدیل میشه به 10000 تومان.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید افزایش قیمت بنزین میتواند به رشد تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید شهروندان منجر بشود.
8: خب این مسلما تأثیر میگذاره بر قیمت ارز، به این معنا که قیمت ارز رو هم بالا میبره و این در نتیجه یک دور باطل رو شاهد خواهیم بود که قیمت ارز تورم رو بالا میبره، تورم قیمت ارز رو بالا میبره و در نهایت این میانجامه به کاهش در واقع سطح زندگی مردم، کاهش قدرت خرید اونها و گسترش فقر و فاقر. و البته توجه داریم که دولت تلاش کرده که ضمن اجتناب از پیامدهای سیاسی و امنیتی برای دولت البته قیمتها رو بالا ببره، یک به اصطلاح یکی از سهمیه ها رو، اما بنا به تجربه بین المللی و آموزهای اقتصادی معمولا وقتی این قیمت گذاشته میشه قیمت بقیه به اصطلاح سطوح گوناگون بنزین یعنی اون سهمیه های دیگه هم در نهایت میل میکنه به اون قیمت بالاتر. بنابراین انتظار می رود که علارغم اینکه دولت این گام رو محتاطانه برداشته در قدم بعدی خودش اون سهمیه های دیگر هم محدود بکنه یا اونا رو هم گران بکنه و در نتیجه این یک فرایندی است که این گام اوله، اما به دلیل اینکه دولت کسر بودجه شدیدی داره، ارز در اختیار نداره برای واردات بنزین، محاصره اقتصادی وجود داره، نمیتونه بنزین وارد بکنه، این اقدامی است برای بقای حاکمیت بر قدرت.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تهدید دوباره ترامپ به بمباران پایانه نفتی خارک، وزیر انرژی آمریکا از تشدید فشارهای اقتصادی تا تغییر سیاست‌ها یا سقوط جمهوری اسلامی گفت.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگ هرمز رو اعلام می‌کنیم.
0: اقدام تهران در اعلام محدوده ممنوعه جدید در خلیج فارس. محسن رضایی میگوید منطقه جدید از خط محاصره دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس را در بر می‌گیرد. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شده که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرده که هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده است. او گفته که آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به ویژه بیش از 440 گیروگرم اورانیوم 60% غنی شده بی اطلاع است و این بی اطلاعی موجب نگرانی از اشاعه هسته‌ای شده. در همین زمینه آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه تهران آماده می‌کنند. همکارم احمد صمدی از محل برگزاری این نشست در ژنو با ما همراه شده. احمد، دستور کار این دوره از نشست شورای حکام رو بشنویم از شما که چه موضوعاتی قرار درش بررسی بشه؟
9: واقعیتش اینه که مثل همیشه باز هم موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در دستور کار هست، در کنار چندین دستور کار مهم بین‌المللی دیگه که قرار هستش که طی 5 روز اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از 35 کشور تشکیل میشه بررسی بکنن. در همین ساختمان پشت سر من از حدود 50 دقیقه پیش نشست شروع شد با صحبت‌های آقای رافائل گروسی که گزارش خودش رو رسماً حالا قرائت خواهد کرد، یک بیانیه‌ای رو خواهد خوند و در اون بیانیه نکات مهمی که در خصوص گزارش‌هایی که تهیه کردن طی 3 ماه گذشته اونها رو بیان می‌کنه که دو تا موضوع خیلی مهم به نظر میاد که این بار به چشم خواهد اومد. یکی بحث پایان یافتن در واقع سوالاتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای سوریه داشته با توجه به همکاری که دولت احمد الشره داشته و دیدیم که بازرسان آژانس رفتن و تمام هر جایی که لازم بود رو بازرسی کردن و گزارش اون رو هم به شورای حکام ارائه کردن. و مسئله دوم برنامه هسته‌ای ایران هست و جمهوری اسلامی که یک بار دیگه آقای گروسی بر اساس گزارشی که هفته گذشته به اعضای شورای حکام ارائه کرده بود بخشای از اون رو منتشر شد از سوی برخی از رسانه‌هایی که دسترسی داشتن، باز هم موضوع عدم همکاری جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس بهش اشاره شده بود که آقای گروسی میگه که همچنان اطلاعی ندارن این سازمان ناظر بین‌المللی که در ایران الان وضعیت به ویژه اورانیوم‌های غنی شده ایران در چه شرایطی قرار داره. به هر حال می‌دونیم که جمهوری اسلامی 440 گیلو و 900 گرم اورانیوم 60% غنی شده ای تا قبل از حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران در اختیار داشت که حالا از سرنوشت اونها اطلاعی در دست نیست. جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که پنهانکاری بکنه و از اون به عنوان یک اهرم استفاده بکنه، هم علیه آژانس و هم علیه جامعه بین‌المللی و بحث بعدی هم اساسا کل برنامه هسته‌ای ایران هستش که آقای گروسی میگه که ما کلا دیگه ارتباطمون با ایران قطع شده و نمیدونیم که الان در چه وضعیتی هست. و یک بار دیگه آقای گروسی خواستار این شده در این گزارشش که اجازه بده بازرسان برن به ایران و از تاسیسات بویژه بمباران شده بازدید بکنن و ببینن که در چه شرایطی هست. به هر حال این آژانس هستش که میتونه تعیین بکنه که به لحاظ ایمنی و همچنین به لحاظ دارایی‌های هسته‌ای ایران اون چه شرایطی رو داره می‌گذرونه، ولی جمهوری اسلامی مدعی است که ما برای چنین وضعیتی، یعنی زمانی که بمباران میشه تاسیسات هسته‌ای در ایران، ما در پادمان‌ها چنین وضعیتی رو نداریم، هیچ قانونی وجود نداره و این ما هستیم که تصمیم می‌گیریم که باید چه اتفاقی بیفته. و حالا همین رفت و برگشتایی که بین آژانس بوده و جمهوری اسلامی موجب شده که به نظر میاد که حالا اتفاقات دیگری رقم خواهد خورد و سختگیری‌ها هم در این خصوص بیشتر خواهد شد از سوی شورای حکام.
0: احمد، گفته شده که کشورهای غربی هم قرار هست که یه قطعنامه رو علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه بکنن. آخرین خبرها در این زمینه چیه؟
9: واقعیتش اینه که همین وقتی که این عدم همکاری پیش میاد، از تنها اهرمی که آژانس بین‌المللی و شورای حکام اون در اختیار داره، اون بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی هستش که صادر میکنن تا اون کشور رو مجاب کنن که بیاد و همکاری بکنه. و ما در دست کم دو سال گذشته، یعنی از ژوئن سال 2025 تا به امروز، سه قطعنامه رو آژانس بین‌المللی، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر کرد و از جمهوری اسلامی خواست که همکاری بکنه. البته در ژوئن سال 2025 اونجا دیگه شورای حکام اعلام کرد که جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خودش پایبند نبوده و در واقع یک قدم جلوتر رفت نسبت به اون قطعنامه های دیگرش. ولی باز هم در نوامبر و همچنین در ژوئن همین سال 2026 هم که قطعنامه صادر شد، باز هم سعی کردن جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنن که همکاری بکنه. اما این بار با توجه به اون سابقه قبلی که به نظر میاد وجود داره، حالا اعضای شورای حکام اونطور که در راهروهای ساختمان پشت سر من شنیده میشه و دیپلمات‌ها دارن صحبت میکنن، آلمان، فرانسه و بریتانیا قصد دارن که این بار درخواست بکنن پرونده هسته‌ای ایران رو بعد از 20 سال ارجاع بدن به شورای امنیت سازمان ملل و در اونجا دربارش تصمیم گیری بشه. به هر حال نهاد بالادستی شورای امنیت سازمان ملل هست و اونجا کشورها میشینن و بر اساس قوانین بین المللی و همچنین مسائل سیاسی تصمیم گیری میکنن و به نظر میاد که این بار سختگیری ها بیشتر خواهد شد و شاید حالا احتمال داره که با توجه به اینکه حالا اسنپ بک فعال شده و تمام قطعنامه ها برگشته و ایران هم ذیل فصل منشور ملل متحد هست، شاید این بار بخوان یک قدم فراتر بگذارن و سختگیری های بیشتری رو انجام بدن و بندهای دیگری رو از فصل هفت منشور ملل متحد رو فعال بکنن.
0: متشکرم از توضیحات احمد صمدی خبرنگار ما همراه من. دانیال کریمی، پدر امیر محمد کریمی، از جانباختگان اعتراضات دیما 1404 در مرودشت روز 15 شهریور ماه به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او، ورزشکار و عضو سابق تیم ملی نوجوانان تکواندوی ایران بود که 19 دیما 1404 در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. پیکر او در روستای جونجان از توابع مرودشت به خاک سپرده شد. همکارم فرنوش فرجی اینجا با ما همراه شده که بیشتر صحبت بکنیم در ارتباط با تصمیم پدر دانیال کریمی که داره یه تصویری به ما نشان میده از فشار روانی زیادی که روی خانواده های جاوید نامان و جانباختگان اعتراضات وجود داره.
10: دقیقا همینطوره الناز. در ابتدا من تسلیت میگم به خانواده کریمی که برای بار دوم یک نفر دیگه از عضو خانوادهشون رو از دست دادن و پدر امیر محمد تصمیم گرفت که به زندگی خودش پایان بده. اما این نکته رو به ما یادآوری میکنه که این فشار روانی و روحی که بر روی خانواده های جاوید نامان هستش بسیار بار سنگینی هست. کشتن معترضین و فقط به لحظه‌ای که اونها تیر خوردن و کشته شدن ختم نشده و می‌بینیم که تأثیری که بر روی این خانواده‌ها و بازماندگانشان میذاره تا مدت‌ها، ماه‌ها، سال‌ها با اونها هستش. خیلی از اونها ما پیشتر هم چندین بار خبرهای دیگه‌ای دادیم از مادران جاویدنامان، از جمله مادر سامان ابراهیم پور بود که اون هم تصمیم گرفت به زندگی خودش پایان بده برای اینکه زیر فشار روانی که از این اتفاق افتاده بود نتونست گذر کنه. تعداد از این خانواده ها تک فرزند داشتن، برای آینده اونها آرزوهایی داشتن، برنامه هایی ریخته بودن، اما این اتفاق برای اونها باعث شد که تعداد زیادی سوال بی پاسخ براشون بمونه که ناعادلانه بچه جوونشون تیر جنگی خورده، کشته شده، و بعد از این که این اتفاق افتاده حتی نتونستن سوگشون رو به صورت عادی برگزار کنن. این خانواده ها انقدر تحت فشارهای امنیتی از طرف حکومت بودن که خاک سپاریشون خیلی ها شبانه بوده، خیلی ها بدون اینکه کسی بتونه در کنارشون شرکت کنه در این داغ بزرگی که از طرف فرزندشون براشون باقی مونده سپری کردن اون دورانو. هنوز که هنوزه ما ویدیوها و پیامهایی رو دریافت میکنیم که خانواده ها تازه با داغشون روبرو شدن و دارن سوگشون رو اجرا، تازه الان دارن وسایل اون عزیزی رو که از دست دادن رو جمع آوری میکنن در خونه. این بار روانی که بر روی این خانواده ها میذاره بسیار زیاده، یعنی اونا هم میخوان دادخواهی کنن، هم وجود خالی فرزندشون رو در منزل حس میکنن و سوال های بی پاسخشون که چه کسی اینها رو به قید کجا پاسخگوی ما هستن، کجا میتونن شکایت کنن، ناعادلانه کشته شدن. همین امیر محمد کریمی عضو سابق تیم ملی تکواندو بوده، نوجوانان آینده درخشانی داشته، اما پدرش نتونست آیندهش رو ببینه و متاسفانه این اتفاق برای ایشون هم تکرار شده.
0: متشکرم ازت. فرنوش فرجی همکارم جا در استودیو. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخاباتی تاریخی در ایالت زاکسن آنهالت با حدود 44% آرا در جایگاه نخست قرار گرفت. با این حال بدون کسب اکثریت مطلق امکان تشکیل دولت جدید در این ایالت را ندارد. احزاب اصلی آلمان هم هر گونه ائتلاف با این حزب را رد می کنند. در این انتخابات حزب دموکرات مسیحی فردریش مرت صدر اعظم آلمان با حدود 18.5% متحمل شکستی سنگین شد. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده. لیلی، پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان چه پیامدهایی برای دولت مرتز میتونه داشته باشه و سیاست آلمان؟
11: درسته الناز، این از همونطور که میگیم راست افراطی از عنوانش هم معروف، آلترناتیو برای آلمان یا آفده هم بهش میگن آلمانی ها، خیلی مواضع تندی داره، خیلی در واقع نگرشش به اتحادیه اروپا، به جریان مهاجرت، به روابط با روسیه، به حمایت از اوکراین، در تمام موارد میتونه یک چالش باشه نه تنها برای آلمان بلکه اتحادیه اروپا. الان در این ایالت حدود 44% رأی آورده، همونطور که تو هم اشاره کردی به تنهایی نمیتونه دولت تشکیل بده، ولی باید ائتلاف کنه. حزبای جریان اصلی هم حتی اونهایی که خیلی مواضع در واقع بگیم راست تر هم دارن، باز هم تا این لحظه حاضر نشدن که با این حزب ائتلاف بکنن. فردریش مرز که حزبش CDU خونده میشه از طرف آلمانی ها، علاوه بر این که به هر حال نوع برخوردش با اتفاقات ژئوپلیتیک یا مسئله مهاجرت کمی متفاوته با آفده، به جز اون از عملکردش نارضایتی عمومی هم وجود داره. برای همین هست که در واقع حزب آلترناتیو برای آلمان که راست افراطیه داره تلاش میکنه این نارضایتی رو تبدیل به پیروزی برای خودش بکنه. و اگر حالا بر اساس نظرسنجی هایی که وجود داره اگر اینها در عمل هم درست باشن، میزان نارضایتی از عملکرد دولت فردریش مرز رو حدود 83.4% اعلام کرده یکی از این نظرسنجی ها، که خب این خیلی زیاد هست. برای همین یک چالش های اساسی خواهد داشت برای دولت آقای مرز. برای اروپا هم خب پیامدهاشو میتونیم اینطوری نگاه کنیم. خب این ایالت زاکسانهالت یک ایالت شرقی در آلمان هست، حدود 2 میلیون نفر جمعیت داره، خب تعیین کننده ممکنه نباشه. اما اگر روزی این حزب پیروزی برسه و بتونه یک دولت تشکیل بده، اتحادیه اروپا با دردسر بزرگی مواجه خواهد شد. تمام در واقع تصمیماتی که اتحادیه اروپا میگیره، میدونیم که تمام 27 عضوش باید رأی موافق بدن به این تصمیم. مثلا تصمیم هایی که برای حمایت از اوکراین گرفته میشه از نظر رسانه‌ها حتما با چالش مواجه میشه، چون این حزب حاضر نیست که مثلا پول دولتش، پول کشورش صرف حمایت از اوکراین بشه. یا برخی از این در واقع چهره های نزدیک به حزب آلترناتیو برای آلمان خواهان روابط بهتر با روسیه هستن. اتفاقا روسیه ای که از نظر اروپا الان به نوعی یک دشمن و یک مهاجم، که هم نه تنها اوکراین رو مورد تهاجم قرار داده، بلکه حملات هیبریدی و سایبری داره علیه مواضع اروپا و همینطور آلمان داره انجام میده. و همینطور در خصوص تصویب بودجه های اتحادیه اروپا و بسیاری از موارد دیگه، اتحادیه اروپا رو ممکنه با چالش مواجه بکنه. اما فعلا این چیزی که الان وجود داره، تا اون جایی که این حزب بتونه تاثیرگذاری داشته باشه در تشکیل دولت فاصله داره. مسئله مهاجرت رو هم من یادم رفت این رو هم بپردازم که بسیار ضد مهاجرت هست این حزب، و باز هم تصمیم های مهاجرتی کشور آلمان و اتحادیه اروپا رو به چالش خواهد کشید.
0: متشکرم از توضیحات لیلی نیکفر، همکارم از بروکسل بلژیک، همراه ما. چند خبر دیگر از گوشه و کنار جهان. وزارت خارجه کانادا با انتشار بیانیه اقدامات جمهوری اسلامی در راستای بی‌ثبات کردن خاورمیانه را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این فعالیت‌ها شد. در این بیانیه آمده کانادا با همکاری شرکای بین‌المللی از جمله گروه 7 به اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران و حمایت از تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل از ساکنان یک ساختمان و ساختمان‌های مجاور آن در دیر زهرانی در جنوب لبنان خواسته که فوراً آنجا را تحریک کنند. به گفته ارتش اسرائیل این ساختمان به دلیل وجود تأسیسات متعلق به حزب الله در آن به زودی هدف حمله قرار خواهد گرفت. ارتش اسرائیل می‌گوید از این ناحیه یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای اسرائیلی پرتاب شده. فوران آتش فشان آناک در اندونزی موجب لغو 2000 پرواز، تعطیلی فرودگاه‌ها و سرگردانی حدود 270,000 مسافر شد. به گفته سازمان زمین‌شناسی اندونزی، فعالیت آتش فشان آناک از 3 روز پیش آغاز شد و شدت فوران موجب پرتاب تکه‌های سنگ و گدازه تا ارتفاع 90 متری شد. جارد کوشنر نماینده ویژه آمریکا میگوید نزدیک شدن انتخابات پارلمانی اسرائیل باعث شده که دولت بنیامین نتانیاهو تا حدی غیر منطقی رفتار بکند. او تاکید کرده واشنگتن و اورشلیم درباره آینده غزه و خلع اصلاح حماس توافق دارند، اما ملاحظات انتخاباتی روند اجرای طرح صلح را پیچیده کرده است. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا با من همراه شده که بیشتر برای ما توضیح بده از صحبت‌های کوشنر اشکان درباره غزه چی بیشتر گفت.
12: خب جارد کوشنر دیشب در یک کنفرانس خبری در کیف صحبت میکرد. طبیعتا بخش عمده پرسش هایی که از او شد درباره جنگ اوکراین با روسیه بود، اما یکی دو سوال هم درباره مسائل دیگر از جمله درباره اسرائیل و شرایط در نوار غزه از او پرسیده شد. جارد کوشنر گفت که اسرائیل و ایالات متحده درباره هدفی که در نوار غزه دارند با همدیگه هیچ گونه اختلاف نظری ندارند. هدف چه هست؟ هدف این هست که حماس و باقی گروه های شبه نظامی در نوار غزه از جمله جهاد اسلامی و دیگران باید به طور کامل خلع سلاح بشن. اما به گفته کوشنر الان نزدیک شدن به انتخابات در اسرائیل، انتخابات پارلمانی که قرار هست تقریبا 50 روز دیگه انجام بشه باعث شده که برخی از مقامات اسرائیلی صحبت‌هایی بکنن یا سیاست‌هایی رو در پیش بگیرن که راه حل دیپلماتیکی که دونالد ترامپ داره با یک سری دستاندازهایی روبرو بشه. باید گفت در طی روزهای اخیر ما شاهد صحبت‌هایی از سوی برخی از مقامات اسرائیلی بودیم که واکنش‌های گسترده‌ای رو نه فقط در سطح بین‌المللی بلکه حتی در خود اسرائیل هم به همراه داشته. دو نمونه اصلی از این صحبت‌ها برمیگرده به دو مصاحبه‌ای که به صورت جداگانه وزیر امنیت داخلی یا امنیت ملی اسرائیل ایتامار بن‌گویر و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس داشتند. هر دوی اینها در مصاحبه هایی که داشتند به نوعی گفتند که استقبال می کنند از مهاجرت فلسطینیان از نوار غزه. هیچ کدامشان نگفتند که خواهان در واقع کوچ اجباری ساکنان نوار غزه از این باریکه هستند، اما گفتند که اگر که ایالات متحده از چنین راه حلی استقبال بکنه و البته کشور یا کشورهایی هم باشند که حاضر باشند که به فلسطینیان ساکن نوار غزه سکنا بدن، اون وقت اونها هم آماده هستند که شرایط رو برای مهاجرت فلسطینیان از نوار غزه فراهم کنند. البته وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس به یک نکته هم اشاره کرد. او گفت که اصولا از اونجایی که در حال حاضر هیچ کشوری وجود نداره که بخواد که ساکن میلیون ها نفر ساکنان نوار غزه پناهندگی بده یا به اونها سکنا بده، در نتیجه این طرح اصلا روی میز نیست. بعد گفت طرح هم البته طرح جدیدی نیست، بار اول نیست که دربارش داریم میشنویم. از همون کمی بعد از حمله 7 اکتبر به رهبری حماس به اسرائیل ما صحبت‌های مشابهی را از برخی مقامات اسرائیلی به ویژه در واقع اون وزیرانی که از احزاب راستگرای افراطی هستند مثل همین ایتامار بن‌گویر شنیده بودیم و بار اول نیست که اینها رو میشنویم. اما باز هم این بار هم وقتی که اونها این صحبت‌ها را مطرح کردن، این دو وزیر اسرائیل همونطوری گفتم واکنش‌های گسترده‌ای داشت. بخشی از واکنش‌ها در اسرائیل بود، بخشی از واکنش‌ها در کشورهای غربی. اما در کنار اسرائیل و کشورهای غربی باید گفت که شماری از کشورهای عربی از جمله کشورهایی که متحد اسرائیل میشن هم واکنش داشتن.
0: اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا. من ساعت 14 به وقت ایران مجدد با یک مجموعه خبری با شما خواهم بود. تا موقع شب روزتون بخیر.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
4: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند.
5: دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
6: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
7: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
8: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: فوت اجرای ماییم،
13: انتقام خون امام شهید،
14: الفتنه تو اشد من القتل،
15: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
16: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
17: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
18: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
19: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
20: کوهموش زاید به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
21: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
22: محاصره دریایی رو
23: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
26: صدا 1 2 3
27: شروع با هم شروع شده. ردی؟ مهمان من یک مدل،
28: کارگردان،
27: شاعر،
29: سخنگوی فارسی زبان،
30: شهروند دو تابعیتی است.
31: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
32: من دوست دارم که تو مردم باشم.
33: زندگی واقعی یعنی اون.
34: به نام آزادی،
35: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
36: اینو نمیشه سرکوب کرد.
37: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: ببینید، جمهوری اسلامی میخواد به آمریکا نشون بده که اگه صادرات نفتش رو متوقف بکنه و آمریکا بخواد رفت و آمد در تنگی هرمز رو تحت کنترل بگیره، جمهوری اسلامی هم میتونه هزینه عبور کشتی ها رو بالا ببره. امریکا پاسخش متفاوت شده در روزهای اخیر، به جای اینکه صرفا بخواد از کشتی های خودش یا کشتی های متحدانش دفاع بکنه، دارایی های اقتصادی ایران رو مستقیما داره هدف قرار میده، نفتکش ها رو. این همون چیزیه که ما در روزهای اخیر با عنوان سیاست تانکر فور تانکر یا همون نفتکش در برابر نفتکش ازش یاد میکنیم. به نظر میرسه آمریکا به این نتیجه رسیده که لازم نیست برای شکست دادن جمهوری اسلامی الزاما مثلا تاسیسات هسته‌ای یا مثلا شهرهای ایران رو بمباران کنه. میتونه ترکیبی از اقدامات رو انجام بده، محاصره دریایی بکنه، زیرساخت‌های نظامی در سواحل جنوبی ایران رو هدف قرار بده، نفتکش ها رو مورد اصابت و هدف قرار بده، حتی منهدم بکنه، مسیرهای کشتیرانی رو کنترل بکنه و در عین حال فشارهای مالی و بانکی بر جمهوری اسلامی رو تشدید بکنه. به این ترتیب توان اقتصادی جمهوری اسلامی به تدریج پایین میره و به مرحله فروپاشی اقتصادی هم میرسه. این وضعیت برای تهران یه معضل استراتژیک محسوب میشه، چون اگر حملات دریایی خودش رو ادامه بده، ممکنه دقیقاً همون چیزها، همون دارایی‌هایی که بعد از جنگ برای احیای اقتصادش به اونها نیاز داره رو از دست بده، یعنی نفتکش ها رو از دست بده، و در این صورت حتی اگر جنگ به پایان هم برسه، احیای صادرات نفت برای جمهوری اسلامی به یک وضعیت بغرنج تبدیل خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی این رویکرد نفتکش در برابر نفتکش جمهوری اسلامی رو در شرایط بغرنجی قرار داده که ادامه حملات به خودش آسیب میرسونه. اگر حملات رو ادامه نده، عملا تنگی هرمز رو به صورت کامل از دست خواهد داد.
1: پیش از این تأسیس قرارگاه سابقه بسیار طولانی داره در این رژیم، مثل قرارگاه جوانی جمعیت که دیدیم به بنبست رسید و جمعیت به هر حال پیرتر و پیرتر شد، قرارگاه خونسازسازی تحریم ها، قرارگاه آب، قرارگاه نان، و اینها البته تأثیری نداشت بلکه اوضاع را بدتر میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که یک بوروکراسی دیوان سالاری دیگری رو کنار این دیوان سالاری فعلی ایجاد میکنه، منابع رو هرز میکنه، کنتر میکنه، تصمیم گیری ها رو غیر شفاف میکنه و رانت رو منتقل میکنه به نظامیان. حالا اینجا ببینیم آیا این اقدام جدید میتواند مشکلات تنگناه ها رو حل کنه. تنگناه های ایران مربوط است به محاصره دریایی اقتصاد ایران در گذرگاه آبی جنوب، در دریای عمان و خلیج فارس. این تنها یک راه داره که حل بشه این تنگنا، و اونم اینه که مصالحه بکنن با امریکا. راه حلای دیگه خب ممکنه مسئله رو یه جنبه نمادینی بهش بده، اما حل میکنه؟ یعنی مشکل ورودی ارز رو حل میکنه که نمیکنه. آیا ورودی کالا و به هر حال اون ملزومات ادامه تولید در ایران رو حل میکنه که نمیکنه. بنابراین این اقدام نمادین و دیوان سالارانه است که می انجامد به هرز رفتن منابع و البته ناکارآمدی بیشتر. بنا به تجربه گذشته این رژیم و همچنین بنا به آموزه‌های سازماندهی و مدیریت اقتصادی، چنین اقداماتی در زمانی که تنگناها ساختاری است، مربوط است به فساد، ناکارآمدی و البته تحریم‌ها و ستیزه با جهان و ایجاد به هر حال تنش در منطقه، نمیتواند مشکلات رو حل بکنه بلکه تشدید میکنه.
2: اونی که مسلمه اینه که از نظر مالی جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بسیار سختی قرار گرفته، چون درآمدها کاهش پیدا کرده. جمهوری اسلامی سالانه دست کم به 60 میلیارد تا 70 میلیارد دلار برای وارداتش نیاز داره. امروز طبق گزارشایی که از محافل مالی جهانی داریم، موجودی ارزی جمهوری اسلامی بین 30 تا 35 میلیارد دلار گزارش میشه. که اون هم در حدود 15 تا 20 میلیارد دلارش قابل مصرفه. بقیه در اون کشورها با پولایی هستن که قابل تبدیل نیستن و جمهوری اسلامی اگر بخواد واردات انجام بده باید از خود این کشورها با پول محلی انجام بده. روزانه گفته شده در حدود 170 تا 180 میلیارد دلار جمهوری اسلامی وصولی را از دست میده از نظر درآمد ارزی. به این ترتیب این از نظر مالیشه، از نظر اینکه اهمیت تنگه هرمز به سرعت از دست خواهد رفت، به خاطر اینکه ببینید در اقتصاد ما حکمی داریم به اونی که خیلی از هزینه ها در کوتاه مدت ثابتند، در میان مدت دیگه ثابت نیستند، یعنی از بین میرن. جمهور این تنگه هرمز در کوتاه مدت مؤثر واقع شد، ولی در میان مدت 4-5 سال بخش بزرگ از اثرش از دست میده. امروز حدود 6 خط لوله در جریان ساختن هست که برخی از نافعال هستن، برخی از تا سال 2027، بعد برخی تا 4 سال دیگه اینا به حاصل دهی میرسن. اگر اونجا برسه بخش بزرگی از اهمیت تنگه هرمز از بین میره، نه برای آن روز بلکه برای همیشه از بین میره. در نتیجه این که این قضیه جمهوری اسلامی رو در شرایط بسیار دشوار قرار میده مسلمه، ولی اینکه به فروپاشی برساند این قضیه مغرض نیست، برای اینکه بستگی داره به اینکه همسایگان و همکاران جمهوری اسلامی از جمله چین چند تا از این قضیه پیروی میکنن. چون چین اقدام کرده، عملا اون دستوری که در درونش داشته برای اطاعت نکردن از این تحریم ها رو برای پالایشگاه خودش اجرایی کرده و این قطعا میتونه دست چین رو باز بکنه که این 90% نفت ایران رو که خرید میکنه با قیمت های کمتر این رو بتونه تا مدتی ادامه بده.
3: امروز 15/6/1405 از ساعت 1 بامداد اومدیم، الان ساعت 5 صبح، هنوز نرسیدیم به پمپ بنزین و میگن که بنزین تموم شده. اینقدر منابع نفتی حال بنزین نداره.
4: این صفحه پمپ بنزین سید رضیه، از اون انتقا شروع میشه میاد دور میدون، بعد اینجا حدود 3 لاینه میره از اون پشت دوباره برمیگرده به این سمت. اینا همه ماشینایی هستند که تو صفن. دو لاین هستند، اینجا میشن 3 لاین که یک لاینش میره از کوچه پشت میاد. این پمپ بنزین سید رضیه، این هم صفیه که از اینجا میره و از خیابون پشت در میاد. اینا همه صفن هم.

0: کنم هیچی ماشین صف نباشه حدود 200 هستن. بعد بیشتر از 200 هستن اینا همه تو صف.
1: آنچه که باعث بروز این مشکل و ایجاد زحمت برای مردم شده نوع حکمرانی جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی 5 دهه سیاست تنش و درگیری با آمریکا و اسرائیل رو پیش برد، انقدر بر این سیاست اصرار کرد که منجر شد به یک جنگ، جنگی که در اون خب طبیعتاً تأسیسات نفتی و پالایشگاه‌ها هم هدف قرار گرفت. باز اصرار بر این سیاست باعث شد که محاصره دریایی بشه، امکان ورود بنزین هم از دست بره، یعنی حتی اگر پول هم داشت نمیتونست بنزین وارد کنه. باز اصرار بیشتر منجر به طرح انزوای اقتصادی شد که در تقریبا تمام راه‌های تنفس جمهوری اسلامی رو بست و خب طبیعتاً هیچ

شد، به خاطر اینکه اصلا مشکل جای دیگری بود، یعنی در مورد آب، خب لوله های پوسیده، هدر رفت آب و اینها بود، در مورد برق، خب فرسودگی پالایشگاه ها، فرسودگی کابل ها، اینها باعث می شد که آب و برق رو نتونن تامین کنن. اما حکومت فقط رفت به سمت گران کردن قیمت بنزین، قیمت این دو در واقع حامل انرژی. الان در مورد بنزین هم همین تفکر رو داره، یعنی چون هیچ راه حلی برای حل مشکل نداره، فکر میکنه که اگر گران کنه خب مردم مصرف نمیکنن و خب وقتی مصرف نکنن طبیعتاً خب بنزین منزه کافی است. اما واقعاً این راه حل نیست، چون بسیاری نونشون وابسته به کار کردن با ماشین هست و خب نیاز به بنزین دارن و در این شرایط معیشتشون تحت تاثیر قرار گرفته.

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
1: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
2: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
1: میروبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
3: مینزودایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
1: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
4: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
1: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
4: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
1: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
5: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
1: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟ رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
6: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلاره.
7: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
8: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
9: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
10: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
11: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
12: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
7: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
13: و در آن دریای مضطرب خونسر از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: با درود بیننده یک بخش خبر از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید با من فریبش روزی سرخط خبرها.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه.
0: همزمان با تهدید ترامپ به بمباران پایانه نفتی خارج، قالیباف شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی در منطقه را تهدید به حمله کرد. محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه در آب‌های خلیج فارس گفت. تصمیم دولت پزشکیان برای مقابله با بحران سوخت. سخنگوی دولت میگوید نرخ سوم بنزین از سه‌شنبه 10,000 تومان می‌شود. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. برنامه هسته‌ای و ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی از محور گفتگوهاست. آمریکا و سه کشور اروپایی قطعنامه علیه تهران آماده می‌کنند. و در ادامه این بخش خبری تلاش

0: جمهوری اسلامی برای ایجاد ناامنی در اسرائیل. رسانه‌های اسرائیلی از اقدامات تهران برای جذب جاسوس و عملیات تروریستی گزارش می‌دهند. خوش آمدید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروت سوشال بار دیگر جزیره خاک را به بمباران تهدید کرد و نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. ترامپ با تاکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران با انتشار نموداری سقوط ارزش ریال در برابر دلار را نشان داد و نوشت ایران دچار ابرتورم شده. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرده سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی‌های تجاری در این آبراه بسیار بالاست. این مرکز همچنین از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوبری و نظارت هدفمند سپاه پاسداران بر کشتی‌ها خبر داده. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کردند، رقمی که بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025 است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا هشدار داده حمله به دارایی‌های ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. قالیباف زیر ساخت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه را آسیب‌پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توانایی خود را در پاسخ به چنین حملاتی نشان داده. پیت هگزیت پیشتر تهدید کرده بود در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکا واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. اون ناوگان نفتکش‌های ایران را بی‌دفاع خواند و گفت جمهوری اسلامی دیگر توان دریایی و هوایی موثری ندارد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرده جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفته این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی منطقه و واکنش به تحرکات اخیر ایالات متحده گرفته شده.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می‌کنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگه هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، اجازه بده که از واکنش قالیباف به هشدار وزیر جنگ آمریکا پیت هگزیت شروع کنیم. تهدیدهای جدید قالیباف چه معنا و مفهومی داره؟
2: دلار در ایران به 230 هزار تومان رسیده، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر، مزد بگیر، گروه‌های نابرخوردار داره کوچکتر میشه، اونها زیر فشار معیشتی ان. مقام‌های جمهوری اسلامی اما دارن رجزخوانی میکنن یا رفتن به طرف جنگ تبلیغاتی با طرف آمریکایی. یعنی به ویژه قالیباف که بعد از کشته شدن علی لاریجانی پیشانی رجزخوانی جمهوری اسلامی شده، البته با ورود محسن رضایی او عملا مقام دوم شده، اما در روزهای اخیر قالیباف این وضعیت رو تشدید کرده و جالبه که داره به طرف آمریکایی، به مقام‌های اقتصادی آمریکا در رابطه با تورم و گرانی در ایالات متحده هشدار میده، در رابطه با گران شدن نرخ سوخت هشدار میده، اونم با وضعیتی که بنزین در ایران داره، با وضعیتی که تورم و گرانی افزار گسیخته در داخل کشور وجود داره. و تناقض معنیدار اینه که خود قالیباف به این مشکلات اذعان میکنه، اما راه حلی که مطرح میکنه همینه که در شبکه‌های اجتماعی بیاد به نوعی رجزخوانی کنه، تهدید کنه طرف آمریکایی رو، تهدیدهایی که در جنگ 40 روزه عملیاتی شد، در این 5 ماه گذشته هم جمهوری اسلامی ابراز کرده. یعنی چی؟ یعنی هدف قرار دادن تأسیسات نفت و گاز و تأسیسات زیربنایی کشورهای منطقه، چیزی که فقط میتونه بیش از پیش عزم کشورهای حاشیه خلیج فارس، متحدان آمریکا و خود آمریکا رو جذب کنه برای اینکه به این محاصره اقتصادی و فشار بر جمهوری اسلامی پایان بدن یا ادامه بدن، معذرت میخوام، این فشار رو تشدید کنن تا جایی که به تعبیر وزیر انرژی ایالات متحده یا جمهوری اسلامی سیاستاشو به کل تغییر بده یا اینکه سقوط کنه. خب این وضعیتی است که جمهوری اسلامی میدونیم سیاستاشو تغییر نمیده، خود به خود فشار اقتصادی متوجه مردم خواهد شد، رجزخوانی ها ادامه داره تا وقتی که اکثریت ناراضی واکنش نشون بدن به این وضعیت غیر ملی و طبیعتاً تهدید کننده معیشت اونها در ایران.
0: مرتضی، به صحبت‌های محسن رضایی هم بپردازیم که به منطقه محدوده یا ممنوعه جدیدی در خلیج فارس و به خصوص تنگه هرمز اشاره کرده. چقدر جمهوری اسلامی توان اجرایی کردن این طرح رو داره اساساً و این وضعیت جنگ رو به چه سمت و سوی میبره؟
2: این صحبت‌های محسن رضایی عملاً تکمیل کننده یا یک گام فراتر از اون صحبت‌های قالیبافه. متأسفانه اگر یک شخص حقیقی بود میگفتیم داره توهمات خودش رو مطرح میکنه یا خیال بافی های خودش رو، داره دروغ میگه، تحریف حقیقت میکنه. ولی مشکل اینجاست که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هستش و داره یک ادعای بزرگ و دروغین مطرح میکنه، اینکه روزی 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت ایران به فروش میرسه و پول او به کشور برمیگرده، در حالی که در بهترین حالت این ذخایر نفتی جمهوری اسلامی در آبهای بین المللی است که داره فروش میره از طرف تراستی ها، واسطه های از جمله پسر و داماد رضایی، که پول او به جیب خانواده او میره و نه به جیب مردم ایران. و در یک چنین شرایطی حالا میاد او هم از استراتژی نظامی جدید جمهوری اسلامی صحبت میکنه، تهدید میکنه که ناو آمریکایی رو با 300 یا 400 نیرو غرق خواهیم کرد، هدف قرار میدیم، بی توجه به اینکه اگر واقعا این اقدامات بخواد انجام بشه چه خروجی خواهد داشت، چه واکنش شدیدی از طرف دولت ترامپ خواهد داشت. به این معنا صحبت های رضایی در کنار صحبت های قالیباف عملا خروجی نداره جز ادامه تنش، تشدید تنش و درگیری های پراکنده در منطقه، به ویژه که جمهوری اسلامی دست کم به نظر میرسه در شرایط فعلی عزمی برای از سرگیری یک جنگ گسترده نداره، تلاش میکنه این وضعیت رو فقط با رجزخوانی یا تهدیدهای متقابل مدیریت کنه.
0: از طرف ما میبینیم که هم جمهوری اسلامی هم ایالات متحده مدعی کنترل بر تنگه هرمز هستند. آیا باید منتظر حالا درگیری های پراکنده مثل حمله محدود به کشتی ها و کنترل شده باشیم، یا اینکه وضعیت داره به یک سمت درگیری های نظامی بسیار گسترده تر پیش میره؟
2: این واقعیت اینه که این وضعیت بحرانی راه‌های خروج متعددی نداره. یا به کل باید مناسبات تهران و واشنگتن از طریق یک توافق جامع تغییر کنه. این چیزی است که مطلقاً در جمهوری اسلامی اراده و انگیزه‌ای برای اون وجود نداره. یا اینکه باید یک جنگی به تمام معنا مثل دست کم جنگ 40 روزه رو شاهد باشیم دوباره. شواهدی دال بر این که دو طرف اراده یک چنین کاری رو الان داشته باشن وجود نداره، مشاهده نمی کنیم. به این معنا همین درگیری های پراکنده با تشدید بحران اقتصادی معاصره دریایی شاهد رو خواهد داد، اما یک بزنگاهی وجود داره و اون این که در این شلیک های متقابل به ویژه اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده هر لحظه ما ممکنه شاهد یک رخدادی باشیم که دیگه از شواهد اون همونیه که محسن رضایی میگه، یک ناو آمریکایی هدف قرار بگیره به خواسته یا ناخواسته و واکنش شدید دولت ترامپ به معنای از سرگیری مجدد جنگ خواهد بود، چیزی که متاسفانه به نظر میرسه در هفته های پیش رو اگر نه قبل از انتخابات کنگره بعد از انتخابات ایالات متحده وقوع اون تقریبا اجتناب ناپذیر شده، به ویژه با سیاست های ضد ملی جمهوری اسلامی و اصرارش بر پیگیری این تنش و درگیری.
0: متشکرم مرتضی کاظمیان همکارم اینجا با ما، ممنون. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده نرخ سوم بنزین از 17 شهریور سال جاری به لیتری 10,000 تومان افزایش می‌یابد. به گفته فاطمیه مهاجرانی در جلسات کارشناسی رقم‌های متفاوتی برای افزایش قیمت مطرح شده بود، اما در نهایت با توجه به وعده‌های پزشکیان نرخ 10,000 تومان تعیین شد. بر اساس تصمیم دولت جمهوری اسلامی سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از کسری روزانه 10 میلیون لیتر بنزین خبر داده و گفته این کسری از طریق واردات جبران می شود. محمد صادق عظیمی فر همچنین از افزایش 5% تولید بنزین خبر داده. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی با افزایش قیمت بنزین هزینه بیکفایتی و جنگ افروزی خود را بر دوش مردم گذاشته. او گران کردن سوخت را خیانت به ملت خوانده و تاکید کرده فقر تحمیلی نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر حکومت است و منابع کشور نباید صرف تأمین مالی تروریسم شود. شاهزاده رضا پهلوی خاطر نشان کرده اراده مردم با سرکوب در هم نمی‌شود شکند و اعتراض ها خاموش نخواهد شد. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه هستند. آقای حسینیان، افزایش نرخ سوم بنزین به 10000 تومان چه تأثیری بر زنجیره تامین کالا و نرخ تورم در ماه‌های آینده خواهد گذاشت؟
3: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب بالاخره بعد از اون همه شامورتی بازی دولت پزشکیان، و اتفاقی که همه منتظرش بودیم افتاد و میشه گفت دولت اصلاح طلب پزشکیان اولین دولت تاریخ جمهوری اسلامی که در کمتر از یک سال دو بار قیمت بنزین رو دستکاری کرد و گرون کرد. بنزین رو یه بار در آذر 5000 تومان کرد و حالا دو برابر کرده، اونو کمتر از فکر میکنم 7 یا 8 ماه قیمت بنزین دو برابر کرده. اما در بحث انرژی، خب من فکر میکنم اینو بارها گفتم که ما خبرنگاران انرژی معتقدیم که قیمت بنزین مادر همه قیمت هاست. به محض اینکه شما اندک تغییری در قیمت بنزین بدین، به فاصله شاید چند ساعت، چند روز، نتایجش رو به صورت یک توده بهمنوار، یک گلوله کوچکی که از بالای کوه قل میخوره و هی بزرگتر میشه، در آثارش رو در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌بینیم. از همین امروز من مطمئنم که کرایه نقل و انتقال مسافر برای شخصی، اسنپ، تپسی، تاکسی‌های اینترنتی افزایش پیدا خواهد کرد. موتور سیکلت‌ها در شهرهای بزرگ که بخشی از اونا حمل مسافر انجام میدن، حمل بار در بازار انجام میدن، افزایش قیمت خواهند داشت. این افزایش قیمت عملاً یعنی افزایش هزینه توزیع کالا در کشور، در تمام کشور، و این افزایش قیمت توزیع کالا، زنجیره توزیع، در نهایت بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران متاسفانه. و ما لاجرم تقریبا شاید یک هفته یا دو هفته آینده تمام این افزایش قیمت‌ها رو در تمام کالاهای اساسی مردم خواهیم دید و مردم هم براشون بیگانه نیست. بارها و بارها و بارها در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه کردن، به محض اینکه سوار تاکسی شدن و گفتن بنزین گرون شده، کرایه گرون شده، و چند روز بعد همون افزایش کرایه ها در سفره هاشون هم به وضوح دیده شده و این اتفاق میفته. اما از بد ماجرا و شاید تأسف بارترین بخشش اینه که مردم ایران دقیقاً در لحظاتی دارن این تورم دوباره افزایش قیمت سوخت رو تجربه میکنن که تورم کالای اساسی، مواد غذایی بالای 100%. یعنی جدا از اون تورم 100%ی که مردم دارن روزانه باهاش دست و پنجه نرم میکنن، از هفته های آینده یه موج تورمی دیگه هم به دلیل افزایش قیمت بنزین سر سفره های مردم به صورت خیلی ملموس متاسفانه خواهد.
0: آقای حسینیان، حتما در جریان هستین که دولت گفته درآمد حاصل از افزایش نرخ سوم صرف معیشت مردم میشه. آیا سازوکار و مشخصی برای تحقق این وعده وجود داره یا دولت صرفا برای کسری بودجه این اقدام رو انجام میده؟
3: دقیقا این اتفاقی که افتاده از آنی که دوباره دولت پزشکیان و سخنگوش در رابطه با اینکه ما این مابود تفاوت افزایش قیمت بنزین رو در کالابرگ الکترونیک و برای بخش دهک‌های پایین جامعه هزینه خواهیم کرد، میتونه خط بطلانی باشه دیگه بعد از این که این شعارهای دهنپرکن دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی مبنی بر این که ما بنزین رو گرون میکنیم به دلیل مبارزه با قاچاق سوخت، ما بنزین رو گرون میکنیم به دلیل توزیع عادلانه یارانه سوخت، همه اینا خط بطلانی کشیده میشه بهش و نشون میده که دوباره دولت مثل دولت‌های قبلی در جمهوری اسلامی به محض اینکه کفگیرشون ته دیج می‌خوره و منابع درآمدی جدیدی پیدا نمی‌کنن، اولین کاری که می‌کنن میان سراغ انرژی، سراغ بنزین و به بنزین به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کنن. این خاص بنزین هم نیست، در برق این اتفاق طی سال‌های گذشته افتاده، اما تابستون امسال مردم قبوز نجومی رو تجربه کردن که اون افزایش قیمت فقط به دلیل تامین منابع مالی برای دولت بود. گاز این اتفاق خواهد افتاد، سال گذشته افتاد، این زمستون به مراتب بیشتر اتفاق میفته و مردم بیشتر ملموس این رو میبینن. و بنزین هم که خب مردم از سال تقریبا دولت احمدی نژاد دهه 80 با هدف منع کردن یارانه ها ملموس تجربه کردن دیگه. هر وقت دولت کسری بودجه میاره یادش میفته که باید با قاچاق سوخت مبارزه کنه، بنزین قاچاق میشه، بنزین در ایران ارزونه، پوزی یا عادلانه یارانی سوخت رو باید انجام بدن. و این داستان همینجور ادامه داره که شاید نزدیکترینش آبان 98 بود، اون تلخی، اون خونه بچه های ایران که کف خیابون دیگه بنزین رو به زور دگنک به فوب خلیج فارس رسوندن قیمتش رو تا اینکه مثلا به زعم خودشون قاچاق سوخت و جلوشو بگیرن. اما بعد از 2 سال اون 3000 تومان عملا یک پول ناچیزی شد به واسطه تورم 50-60% درصدی که خود آقایون در همه این سالها به مردم ایران تحمیل کردن. حالا دوباره باز کفگیرشون به تهدید خورده و دوباره بنزین رو بهترین گزینه میبینن برای اینکه یه بخشی از کسری بودجهشون رو تامین کنن و یک منبع درآمد جدیدی برای خودشون پیدا کنن. تورمی هم که به مردم خواهد داد طی ماهای آینده و هفته‌های آینده، مردم خودشون متاسفانه متوجه میشن که هیچ کمکی این افزایش قیمت بنزین برای هیچ کدوم از دهک‌های جامعه، دهک‌های اقتصادی جامعه نمی‌کنه و مردم فقط نتیجه براشون اون تورم افسار گسیخته‌ایه که همچنان باید این روزها تجربه کنن.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از شما. اما تصاویر زنده می‌بینید از مقابل کلیسای سن لوک در بلگراد، جایی که تابوت راتکو ملادیچ، جنایتکار جنگی و فرمانده پیشین نظامی سرب‌های بوسنی، در معرض بازدید عموم قرار داده شده. راتکو ملادیچ که به دلیل نقش مستقیم در نسل‌کشی سربنیستا و معاصره سارایوو توسط دادگاه بین‌المللی لاهه به حبس ابد محکوم شده بود، در 84 سالگی در بازداشتگاهی در لاهه درگذشت. در حالی که حامیان و تشکل‌های نظامی سابق با حضور در کلیسا و احتزاز پرچم‌ها به وی ادای احترام می‌کنند، برگزاری این تشریفات و احتمال خاکسپاری رسمی نظامی واکنش‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای بین‌المللی و قربانیان جنگ بوسنی به دنبال داشته. بله، تصاویر زنده است از مقابل کلیسای سن لوک در بلگراد و جایی که تابوت راتکو ملادی، جنایتکار جنگی و فرمانده پیشین نظامی سربهای بوسنی، در معرض بازدید عموم قرار گرفته. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شده که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. او تایید کرده که آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است. قرار است در این نشست آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه تهران تهیه کنند. همکارم احمد صمدی از محل برگزاری این نشست در وین همراه ما شده. احمد، از دستور کار نشست این دوره شورای حکام به ما بگو و اینکه چه موضوعاتی قرار مورد بررسی قرار بگیره.
4: بله، خب نشست امروز شروع شد و آقای گروسی هم در آغاز جلسه اون بیانیه خودش رو که بر اساس گزارش این فصل خودش به اعضای شورای حکام آماده کرده طبیعتاً قرائت کرده و در اون بر اساس اون اطلاعاتی که ما از قبل داریم و در رسانه ها هم منتشر شد، یک بار دیگه در خصوص موضوع هسته‌ای ایران نگرانی های خودش رو آقای گروسی اعلام کرده. به هر حال جمهوری اسلامی چند سالی میشه که دسترسی های آژانس رو محدود کرده به تأسیسات و مواد هسته‌ای که در ایران هست و الان هم عملا دیگه آقای گروسی میگه دسترسی نداریم به برنامه هسته‌ای ایران، به ویژه از حملاتی که از سال گذشته در خرداد ماه آغاز شد و دسترسی های آژانس کلن قطع شده. آژانس درخواست اینو میکنه که چون که یک نهاد ناظر بین المللی و مرجع هستش، باید بدونه که مواد هسته‌ای که ایران داشته نزدیک به 9 تن ایران اورانیوم غنی شده داشته که 440 کیلو 900 گرمش اورانیوم 60% غنی شده بود که خب جمهوری اسلامی اون رو به عنوان اهرم به نظر میاد که داره استفاده میکنه برای اینکه جامعه بین المللی و حتی آژانس نگرانه که میتونن این 60% رو خیلی راحت در یک زمان خیلی کوتاه به 90% تبدیلش بکنن که مقداری که ایران در اختیارش هست دست کم برای ساخت 10 بمب اتمی اون مواد هسته‌ای لازم رو میشه بگیم که در اختیار داره، ولی جمهوری اسلامی اعلام میکنه که با توجه به اینکه تأسیسات هسته‌ای ایران بمباران شده و هیچ قانونی هم در این خصوص وجود نداره، بنابراین فعلا اجازه نمیده که آژانس بیاد بررسی بکنه. میگه ما خودمون ایمنیش رو تعیین میکنیم، هر وقت ما بگیم ایمن هست شما بیاین، دستاتی که آژانس برخلاف این رو میگه و میگه که نه این ما هستیم که باید بیایم. بعد بقیه تأسیسات هسته‌ای هم که به هر حال در جنگ نابود شده، ولی آژانس میگه ما باید بریم اونجاها رو ببینیم که خب این اتفاق نمیفته. نکته بعدی هم که خیلی مهم هست بحث به برنامه هسته‌ای سوریه هستش که بالاخره بعد از یکی دو دهه این موضوع هم از نظر آژانس تمام شده هستش و به نظر میاد آقای گروسی در این گزارش خودش از دولت آقای احمد الشره هم احتمالاً تشکر خواهد کرد، چرا که دسترسی‌های لازم رو داد و الان آژانس خیالش راحته که چه مواد هسته‌ای در اونجا هست و همه تحت کنترل آژانسه.
0: احمد، ظاهراً کشورهای غربی هم قراره که قطعنامه‌ای رو علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه کنند توی این جلسه.
4: واقعیتش بله همینطوره. این در دو سال گذشته، یعنی از ابتدای سال 2025 که تا الان ما هستیم، 3 قطعنامه صادر شد علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اون هم به خاطر این بود که جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کرد. مدام آقای گروسی میگفت بیایید همکاری کنیم، شما به آژانس متحد هستید بر اساس MPT، بر اساس پادمان‌ها، ولی خب با توجه به اون اختلافات سیاسی که بین جمهوری اسلامی، کشورهای غربی، حالا سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده وجود داشت، خب از این به عنوان اهرم استفاده می‌کرد و اجازه بازرسی‌ها رو محدود کرد تا اینکه الان قطع شده. و آژانس هم در سال گذشته اومد و یک قطعنامه‌ای رو صادر کرد در ژوئن سال 2025. اونجا اعلام کرد که جمهوری اسلامی دیگه به تعهداتش پایبند نیست، ولی خب در قطعنامه‌های بعدی 2 دیگه صادر کرد و در اونجا باز هم خواستار این شدن که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همکاری بکنه. اما این بار یه تفاوت مهم داره و اون اینه که دیپلمات‌ها میگن که قرار هست این سه کشور، یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا و همراه ایالات متحده، در این قطعنامه دیگه ارجاع میدن برنامه هسته‌ای ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل که یک نهاد بالادستی هست و در اونجا باید تصمیم گیری بشه. به هر حال میخوان که فشارها رو افزایش بدن به جمهوری اسلامی، همکاریش رو بیشتر بکنه و این دسترسی‌ها رو به آژانس بده و اون نگرانی‌هایی که به هر حال وجود داره در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌هایی در خصوص مسائل اشاعه‌ای هستش اونها رو برطرف بکنن. تا به این لحظه می‌دونیم که خب مکانیزم بازگشت تحریم‌ها یا همون مکانیزم ماشه اجرایی شده، ایران ذیل فصل 7 هستش، بند 41ش هم هست و خب حالا اگر این رو هم ببرن و اضافه بکنن به اون، شاید بخوان تلاش بکنن که ببرن ذیل فصل بند 42 که خب اونجا اقدامات نظامی پیش بینی شده. آقای ترامپ هم بعدش نمیاد، به هر حال چند بارم گفته که میخوام کوه کلنگ گزلا رو بزنم، شاید بخوان این کارو بکنن، ولی خب پیچیده هست مسائل. روسیه، چین هست، اونجا اونها هم مخالفت‌های خودشون رو خواهند کرد، ولی اون چیزی که الان میدونیم هستش که میخوان در این قطعنامه به هر حال ارجاع بدن به شورای امنیت سازمان ملل.
0: احمد صمدی از محل برگزاری نشست شورای حکام در وین، متشکرم از تو. در بخش‌های بعدی خبر باز به تو برمیگردیم. رسانه اسرائیلی از اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی برای جذب جاسوس و عملیات تروریستی در اسرائیل گزارش میدن. کانال 11 تلویزیون اسرائیل گزارش داده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با راه اندازی یک گروه تلگرامی و در پوشش راستگرای افراطی تلاش کردند در فضای اسرائیل ناامنی ایجاد و شهروندان اسرائیلی را برای انجام عملیات تروریستی و جاسوسی جذب کنند. بر اساس این گزارش یک شهروند اسرائیلی در همین راستا هدف گرد قضایی قرار گرفته. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. اشکان، بیشتر به ما بگو از جزئیات این خبر و اهمیت چنین عملیات اون هم در شرایط کنونی.
5: بله، خب این خبر رو دیشب کانال 11 تلویزیون اسرائیل منتشر کرد. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی که گروهی رو ساخته بود در شبکه‌های اجتماعی با عنوان بنی ارتس، یعنی فرزندان سرزمین یا فرزندان سرزمین اسرائیل، و محتوایی که در این کانال منتشر میکرد به زبان عبری محتوای راستگرای افراطی بود، از جمله نقل قولهای از میر کهانا در این کانال میگذاشت. میر کهانا یک ربای راستگرای افراطی آمریکایی اسرائیلی بود که یک بار هم به نمایندگی کنست 42 سال پیش انتخاب شد، اما فورا گروهش در اسرائیل گروه تروریستی اعلام شد و او هم به دلیل نجات پرستی از حضور در کنست من شد و همچنین هوادارانش. از جمله مثلا به نقل قولهایی که از او در این گروه بوده این بوده که تنها راه حل برای آرامش در اسرائیل این هست که تمام فلسطینی ها و اعراب اخراج بشند از این کشور و مسائلی از این دست. اما با همین محتواها از جمله ویدیوهایی که با AI ساخته شده بوده و موارد دیگر، این گروه موفق میشه از جمله یک نفر رو که در این گزارش اسمش هم آورده شده جذب بکنه. این فرد نمیدونسته که با ایرانی، با ماموران جمهوری اسلامی در تماس، فکر میکرده با یک گروه راستگرای افراطی اسرائیلی در تماس. از او اول خواسته میشه عملیات کوچکی رو انجام بده، عملیات بی اهمیت، اما بعد خودش ابراز علاقه میکنه که عملیات بیشتری رو هم انجام بده. اولین کاری شاید مهمتری که از او خواسته میشه این هست که تصاویر رو تهیه کنه از محل سکونت یکی از نمایندگان چپگرای پیشین اسرائیلی. بعد از این هست که در واقع از او عملیات بسیار در واقع سطح بالاتری خواسته میشه، از او خواسته میشه که بره و نه تنها جاسوسی بکنه از روننبار رئیس پیشین شباک، بلکه حتی از او خواسته میشه که افرادی رو هدف قرار بده و با چاقو به اونها ضربه بزنه. درباره روننبار خب باید گفت که در واقع آنچه که ازش استفاده کردند بحثایی بود که در اون زمان در اسرائیل میشد که روننبار نزدیک هست به چپگرایان در این کشور. اینجا هست که این فرد شک میکنه به اینکه با چه کسانی در ارتباط هست، تمام جزئیات مکالمات رو پاک میکنه. و اهمیت این موضوع در آستانه انتخابات این هست که در طول ماهای گذشته بسیار هشدار داده شده در اسرائیل که جمهوری اسلامی ممکن هست سعی بکنه با تشدید اختلافات داخلی در اسرائیل در این کشور در آستانه انتخابات آشوب ایجاد کنه.
0: متشکرم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا. کسبا و مغازه‌داران پیام‌های بسیاری از شهرهای مختلف ایران به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردند. آنها می‌گویند قدرت خرید مردم به شدت کم شده و کسبه هم فروشی ندارند. یک مغازه‌دار از بازار میوه و تروبار تهران می‌گوید مردم توان خرید میوه ندارند و به همین دلیل میوه‌ها و سبزیجات فاسد می‌شوند و دور ریخته می‌شوند. یک فروشنده لوازم خانگی هم از اهواز میگوید گرانی بیداد میکند و مردم توان خرید لوازم خانگی ندارند. به گفته این شهروند فروشنده ها دیگر قادر به جایگزین کردن کالای جدید نیستند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از بازار ابزار و یراق تهران افزایش قیمت ها را نشان میدهد. یک مغازه‌دار میگوید قیمت خرید یک مغازه در این پاساژ در سال 98 حدود 5 میلیارد تومان بود، در حالی که امسال قیمت یک ستون سیمجوش به 2 میلیارد تومان رسیده.
6: سال 98 میشد کف پاساژ ابزار و یراق یک مغازه خرید حدودا 5 میلیارد تومان. الان این یه سیمجوش پایه مسه، حدوداً حلقه 200 میلیون تومانه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 هر ستون از این سیمجوش الان 2 میلیارد تومانه. یه ستون، دو ستون، سه ستون، 6 میلیارد تومان الان این سه تا ستون قیمتشه. واقعاً دیگه نمیدونم به کجا داریم پیش میریم با این دلاره 230,000 تومانی با این قیمت ها. اصلا معلوم نیست ادامه مسیر چه جوریه.
0: لیلا سعادتی همکارم که این پیام ها رو گرفته و بررسی کرده اینجا در استودیو با ماست. لیلا، به نظر میرسه که اصلا بازار انگار خامیده، کسبه واقعا خیلی ناراضی هستن از وضع کسبه، بیشتر ما بگو.
7: کنه هم بازار ملتهبه هم بیرونقه و قدرت خرید مردم هم که داره به صفر میرسه. خیلی جالب بود فری با تو این چند روز اخیر و به ویژه امروز صبح خیلی پیام داشتیم از هم از کسبه و هم مردم به ویژه در مورد میادین میوه و تربار که برای میادینی هستش که برای شهرداری عام هست، حالا به ویژه در مورد شهرداری تهران یا شهرهای دیگه، و هم مردم پیام فرستادن هم کسانی که تو در اون در واقع بازار میوه و تربار خودشون فروشنده هستن. همونجوری که تو خبرم خوندی میگن که اصلا دیگه مردم نمیتونن میوه بخرن و میوه و سبزی میمونه به ویژه تو این گرما خراب میشه و ما میریزیم دور. حالا یکی از شهروندان هم میگفت در واقع بازار میوه تراباد فرآباد میگه اصلا مونده همچین میوه روی در واقع پیشخوان ها و تو مغازه ها و خراب شده و هیچ کس اصلا دیگه اصلا ما نمیتونیم دیگه توان خرید هم نداریم. یا اینکه خیلی از مغازه دارها و کسایی که حالا مغازه کوچیک دارن بقالی ها میگن که اصلا دیگه این دفترچه های در واقع خرید قسطی مردم هی داره بیشتر و بیشتر میشه و مردم فقط دارن قسطی خرید میکنن. در مورد بازار مفروشام خیلی پیام داشتیم از شهرهای مختلف. یه نکته ای هستش که میگن هم مشتری نیست، یعنی میان نگاه میکنن انقدر قیمتا روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و ما هم دیگه نمیدونیم اون کالاهایی هم قبلا در فروختیم و نمیتونیم با قیمت قبلی بخریم و جایگزین بکنیم، همونایی که تو مغازه هم داریم انقدر قیمتش بالاست. یه کسانی هم که اصلا تازه تشکیل زندگی دادن میخوان بیان جهیزیه بگیرن هم میان و انقدر ناامیدانه به قیمتا نگاه میندازن و میرن و میگن ما نمیتونیم بخریم. یعنی ما فروشی ها میگن دیگه مردم دیگه نمیتونن مبل هم بخرن، مبل جدید و تازه بخرن و همون و لوازم خونگی قبلیشون اکتفا میکنن. این هست و مجبور شدن که ببندن، خیلی الان بستن. یا خیاطی ها میگن که دیگه مردم نمیتونن لباس بخرن، پستیم و رفتیم. یا خیلی در مورد میگن که این لوازم خونگی هم که حالا هموطنانم در واقع برامون پیام فرستادن، میگن خب مردم با اینکه برق هم میره و نوسان ولتاژ از خیلی لوازم خانگی هم میسوزه، تلویزیون، یخچال و اینا، ولی با اینها نمیتونن لوازم خانگی جدید بخرن یا مجبور هستن که قسطی بگیرن اینا را.
0: و حالا علاوه بر این که تورم تمام ابعاد زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده از کسادی بازار، گفتی چه پیام های دیگه بهمون رسیده؟
7: همچنان گندمکارا و کشاورزا به ما پیام میدن. میدونیم که مدت ها دولت پول گندمکارا نداده بود، الان به ما گفتن که فقط 40% از طلبه گندمکارا رو دولت تسویه کرده و بقیهش مونده. الان کشاورزا و گندمکارا میگن الان قیمت کود و فسفات چندین برابر شده، تا 7 برابر قیمتش رفته بالا و دولت هم که پول ما رو نمیده و میخوایم چیکار کنیم برای سال آینده. یا برنج کارو گفتن که هزینه های لوازم در واقع کشاورزی خیلی بالا رفته و موندیم که بعد چیکار کنیم، با این وضع بتونیم برنج بکاریم یا نتونیم. یعنی کشاورزا و گندمکارا خیلی برامون پیام میفرستن.
0: لیلا متشکرم از تو که پیام های مردم رو برای ما بررسی کردی. لیلا سعادتی همکارم اینجا با ما. تیم ملی والیبال زنان ترکیه با شکست 3-2 برابر ایتالیا در فینال قهرمانی اروپا در استانبول برای دومین دوره پیاپی قهرمانی انجام شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و شماری از مقام های ارشد ترکیه از جمله وزیر ورزش و جوانان این موفقیت را تبریک گفتند و آن را مایه افتخار و شادی مردم ترکیه دانستند. شهروندان ترکیه هم قهرمانی تیم زنان ترکیه را یک رویداد مهم ملی در این کشور توصیف کرده. نرگس اورخش هم از استانبول همکارم با ما همراه شده در همین زمینه. نرگس، از این برد و واکنش‌ها به ما بیشتر بگو.
8: بله، تیم ملی والیبال زنان ترکیه با یک بازگشت تماشایی ایتالیا را 3-2 شکست داد و برای بار دوم قهرمان اروپا شد. این مسابقه در استانبول برگزار شده بود و مقابل بیش از 17,000 تماشاگر. هرچند ترکیه 2 بار در جریان مسابقه از ایتالیا عقب افتاده بود، اما هر بار توانست برگرده و در ست پنجم کار را تمام کرد و قهرمان این دور مسابقات والیبال زنان شد و قهرمان اروپا. به همین دلیل بسیاری ها این پیروزی را بیشتر از یک قهرمانی معمول، نشانه از قدرت ذهنی تیم والیبال زنان ترکیه و روحی مبارزه اونها توصیف کردند. این قهرمانی با واکنش‌های گسترده در داخل ترکیه روبرو شده، از تجلیل و برنامه‌هایی برای ستایش از این تیم در فضای مجازی گرفته تا در استانبول پل بوسفورس در واقع تزیین شده بود با پیروزی اونها و همینطور تبریکاتی که بسیاری از شهروندان و علاقمندان تیم ملی ملی والیبال زنان ترکیه انجام دادن، در کنار این که بسیاری از مقامات دولتی و سیاسی این کشور هم پیام‌های خودشان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. از جمله آقای رجب طیب اردوغان یک پیامی در شبکه ایکس منتشر کرد و این پیروزی را با اونها تبریک گفت و گفت که مایه افتخار برای مردم ترکیه و به ویژه زنان در این کشور هست. در کنار اینکه وزیر ورزش ترکیه و دیگر مقامات پارلمان این کشور هم پیام‌های جداگانه خودشان را داشتند، اما در کنار این ما می‌دانیم که تیم والیبال زنان ترکیه همواره در مرکز توجه و گاهی بحث برانگیز در فضای اجتماعی ترکیه بوده. مثلا مهمترین چهره همین تیم ملیسا وارگاس است که بازیکنی است که در کوبا به دنیا آمده و تابعیت ترکیه را داره و سال 2023 بدین سو در تیم ملی والیبال زنان ترکیه فعالیت می‌کنه. بارها تابعیت او مورد بحث و سوال در شبکه‌های اجتماعی بوده، اینکه یک خارجی در تیم ملی حضور داره، اما موفقیت‌های او در چند سال گذشته باعث شده که این واکنش‌ها را کمتر کنه. اما با وجود همه اینها بسیاری از زنان و بسیاری از مردم در داخل ترکیه به این باور هستند که قهرمانی اونها در چندین مسابقه مهم به ویژه قهرمانی اروپا یک گام مهم و یک نمونه برای بسیاری از زنان در داخل ترکیه است، نمونه‌ای که برای پیشرفت زنان میشه به خوبی ازش مثال زد.
0: متشکرم نرگس هورخش همکارم از استانبول. دانیال کریمی پدر امیر محمد کریمی از جان باختگان اعتراضات دیمای 1404 در مرودشت روز 15 شهریور ماه به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او ورزشکار و عضو سابق تیم ملی نوجوانان تکواندوی ایران بود که 19 دیمای 1404 در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. پیکر او در روستای جنجان از توابع مرودشت به خاک سپرده شد. همکارم فرنوش فرجی از تصمیم دانیال کریمی پدر جاویدنام امیر محمد کریمی برای پایان دادن به زندگیش و فشار روانی بر این خانواده جان باخته میگوید.
9: فشار روانی و روحی که بر روی خانواده های جاویدنامان هستش بسیار بار سنگینی هست. کشتن معترضین و فقط به لحظه‌ای که اونها تیر خوردن و کشته شدن ختم نشده و میبینیم که تأثیری که بر روی این خانواده ها و بازماندگانشان میذاره تا مدت ها ماه ها سال ها با اونها هستش. خیلی از اونها، ما پیشتر هم چندین بار خبرهای دیگه ای دادیم از مادران جاویدنامان، از جمله مادر سامان ابراهیم پور بود که اون هم تصمیم گرفت به زندگی خودش پایان بده، برای اینکه زیر فشار روانی که از این اتفاق افتاده بود نتونست گذر کنه. تعداد از این خانواده ها تک فرزند داشتن، برای آینده اونها آرزوهایی داشتن، برنامه هایی ریخته بودن، اما این اتفاق برای اونها باعث شد که تعداد زیادی سوال بی پاسخ براشون بمونه که ناعادلانه بچه جوونشون تیر جنگی خورده، کشته شده و بعد از اینکه این اتفاق افتاده حتی نتونستن سوگشون رو به صورت عادی برگزار کنن.
0: حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخاباتی تاریخی در ایالت زاکسن آنهالت با حدود 44% آرا در جایگاه نخست قرار گرفت. با این حال بدون کسب اکثریت مطلق امکان تشکیل دولت جدید در این ایالت را ندارد. احزاب اصلی آلمان هم هر گونه ائتلاف با این حزب را رد می‌کنند. در این انتخابات حزب دموکرات مسیحی فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان با حدود 18.5% متحمل شکستی سنگین شده. برای نگاهی به این خبر همراه هستیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی، پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان چه پیامدهایی برای دولت مرتز و سیاست‌های آلمان خواهد داشت؟
10: حزب آلترناتیو برای آلمان در واقع یکی از کابوس‌های در درجه اول مهاجران هست که در آلمان زندگی می‌کنند. فریبا، این حزب راست افراطی بسیار شناخته میشه با مواضع ضد مهاجرتش و ضد مخصوصا مهاجران مسلمانش. اونها بارها به صورت علنی بدون اینکه در واقع تردیدی داشته باشن از مطرح آشکارانه چنین مواضعی اون رو مطرح کردن و بسیاری از مهاجرانی که مثلا هنوز مرحله مهاجرتشون در مرحله بررسی، اونها بسیار نگران هستن، برای اینکه میگن که در اولین مرحله ای که این حزب به قدرت برسه بتونه دولت تشکیل بده اول مهاجران رو اخراج میکنه. مسئله دیگری که حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون آفته به قول آلمانی ها داره مواضع در مورد حمایت از اوکراین، حمایت از اوکراین رو غیر ضروری میدونه و معتقده که بودجه دولت ها نباید صرف یک جنگی باشه که برای اونها در واقع به اونها ربطی نداره، در صورتی که موضع اکثریت در اتحادیه اروپا اون این هست که اوکراین در واقع به خاطر امنیت اتحادیه اروپا الان داره با روسیه می جنگه. مسائل دیگری هم هست، اما همونطور که تو گفتی فعلا با 44% آرا اکثریت مطلق رو نداره، نمیتونه دولت تشکیل بده به تنهایی، ائتلاف باید بکنه و فعلا حزب‌های جریان اصلی حاضر نیستن ائتلاف بکنن دست کم تا این لحظه. یک مسئله دیگه هم که مطرح شده نارضایتی ها از حزب آقای مرز هست که میگن که این نارضایتی ها باعث شده که این حزب اینقدر رای بیاره و این حزب هم استفاده خواهد کرد از این نارضایتی های علیه آقای مرز که این پیروزی رو به هر شکلی که هست به دست بیاره.
0: متشکرم از تو لیلی که ما رو در جریان این انتخابات و نتایج قرار دادی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر همکارم الناز کیانی با یک بخش خبری با شما خواهد. شب روزتون خوش.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
5: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
4: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
6: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
7: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: دونالد ترامپ در این چند ساعتی که روی ترو سوشال داشت مطالبش رو منتشر میکرد، حجم بیشترش در مورد تنگه هرمز، ایران و حتی در برخی موارد بازی با جغرافی سیاسی ایران روی نقشه هم بود. این رو با بهترین نشانگری که میتونیم بهش اشاره کنیم صحبت های کریس رایت هست. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا یک گفتگو داشت و در اون به طور صریح گفت ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و به این ادامه میدیم یا این تا اینکه یا حکومت ایران سیاستش عوض کنه یا حکومت جدید سر کار بیاد. این در نوع خودش خبر بزرگی است، بخاطر اینکه در این چند ماه گذشته خیلی از خبرنگارا در واشنگتن از انواع از شماری از مقامات آمریکایی میپرسیدن که بالاخره هدف آمریکا در قبال ایران چیه، این حمله نظامیه یا بالاخره قراره ته این عملیات چی باشه. الان عملا تغییر رژیم رو به طور صریح از سوی وزیر انرژی آمریکا میبینیم. وزیر انرژی آمریکا همچنین گفته درهای دیپلماسی بازه، ما حتی حاضر به توافق هسته ایران هستیم، اما اگر دولت و حکومت فعلی نخواد اون توافق لازم رو انجام بده ما منتظر میمونیم و با دولت بعدی چنین توافقی رو انجام میدیم. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا گفتگویی داشت و در اون گفتش که در حال حاضر فشار اقتصادی بر ایران ادامه داره، تنگه هرمز در اختیار آمریکا است و همچنین اون تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی دریایی هنوز به جای خودش باقیه. ازش پرسیدن با توجه به اینکه چین ممکنه بزرگترین خریدار نفت ایران باشه چه فشار روی چین آمریکا میتونه ایجاد کنه، که آقای بسن گفتش که در حال حاضر 30 میلیون بشکه نفت ایران روی دریا هست که اگر بخواد میتونه اون رو به چین بفروشه، اما اون خریدم هنوز انجام نشده. آقای بسن منتقد بود حتی اگر این 30 میلیون هم فروش بده، بعد از اون دیگر هیچ قطره نفت حتی در حد یک بشکه هم نمیتونه از ایران به چین منتقل بشه. وضعیت تردد در تنگه هرمز در همین حال ترددش پایین اومده. البته کارشناسایی هستن که میگن این کشتی ها AIS یا دستگاه شناساییشون رو خاموش میکنن و با کمک نیروهای نظامی آمریکا از یه مسیر دیگه حرکت میکنن، ولی با این حال باید گفت پیام فعلی از سوی ایران ادامه مقاومت و پاسخ نظامی در صورت هر گونه حمله است، ولی از سوی آمریکا فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار دیپلماسی دنبال میشه.
1: این که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته محاصره رو بشکنه، محاصره اقتصادی رو، برای که تداوم این محاصره با توجه به اینی که بزرگترین و پرقدرت‌ترین محاصره است که علیه ایران داره اعمال میشه که در طول 47 سال سابقه نداشته، برای شکوندن این محاصره ایران دست به اقدام نظامی زد علیه ناو هماپیمابر و ناوچه‌های آمریکایی و در پاسخ آمریکا هم کشتی‌های نفتکش رو دیروز مورد حمله قرار داد، 3 کشتی نفتکش، و به نظر میرسه تهدید خاک هم توی این مجموعه باید در نظر گرفت. آمریکا 3 تا هدف رو دنبال میکنه، اینی که ایران اگه اومد پای مذاکره در حوزه خلیج فارس، در حوزه هسته‌ای و در حوزه منطقه‌ای بتونه امتیازات بیشتری از ایران بگیره. دوم اینه که محاصره اقتصادی بتونه بنیادهای حکمرانی حاکمیت رو ضعیف کنه و دیدیم که خب در روز گذشته مثلا در مرزهای زمینی ایران به خاطر تأخیر ورود بین رانندگان و مقامات برای دعوا بود. این مسئله داره ادامه پیدا میکنه، به خصوص بیکاری در کارخونه ها، بسته شدن کارگاه های تولید، اینا همه اثرات این موضوع چالش میان حکومت و مردم رو افزایش بده. و از همه مهمتر اینی که در لحظه تشدید تنش اگر ایران به نظر میرسه که میخواد هم محاصره رو بشکنه و هم اقدامات انجام بده که آمریکا رو از منطقه بیرون کنه، این تهدید آمریکا در پاسخ به اینی که اگر شما میخواید سطح تنش رو بالا ببرید ما آماده این کار هستیم، و این در حقیقت تهدیدی در مقابل تهدیداتیه که ایران داره انجام میده. و بخشش هم آقای رضایی در مصاحبهش دیشب با تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کرد. اگه ایران با همین استراتژی بخواد که بخش از بلوک نظامی بهش معتقده که ایران رو به هر آمریکا رو به هر قیمت از منطقه بیرون کنه، میشه گفت که هدف آمریکا اون وقت میشه که جمهوری اسلامی رو به هر قیمتی از موقعیت خودش خارج کنه. باید ببینیم که آیا دو طرف از این کوتاه میان یا نه. اگر ایران انعطاف نشون بده طبیعی آمریکا هم انعطاف نشون بده. آقای ترامپ سعی میکنه هدفهاش رو با توجه به همون موضوعی که گفتم، کم هزینه بودن و موفقیت بیشتر تنظیم کنه، الزامند خودش رو مقید به هدف خاص نمیکنه، برای که با اون موضوع اگر بخواد هدف خودش رو مقید کنه وقت هزینه های بیشتری باید پرداخت کنه، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ بین‌المللی، چه به لحاظ چالش هایی که ممکنه پیش بینی نشده برش پیش بیاد. در نتیجه ترجیح میده یک هدف خاص رو مطرح نکنه. و اگه دقت کرده باشید در صحبتاش همه چیز در میاد، از براندازی حکومت تا توافق با حکومت، به خاطر همین که نمیخواد خودشو مقید به یک هدف خاص بکنه.
2: شرط جنگی تحمیل یک افزایش قیمت به مردم که با کمبودها و فشارهای دیگه سر و کله میزنن کار نادرست، غیر اخلاقی، و به نظر من به جای اینکه حکومت بیاد سعی کنه که حداقل پایداری اقتصادی ایجاد بکنه، داره سعی میکنه که هزینه ها رو منتقل کنه به مردم. از طرف دیگه این افزایش قیمت اگر آماری که از طرق مختلف به دست آوردیم و باور کنیم، این افزایش قیمت باعث رفع کمبود سوخت در کشور نخواهد شد. ببینید بنزین و سوخت کلن کالاهای لنگر هستن. یکی اینکه کشش قیمتی بسیار پایینی دارن، مردم به اونها نیاز بالایی دارن، و از طرف دیگه وقتی قیمتشون افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هزینه حمل و نقل افزایش میدن، موج افزایش قیمت ایجاد خواهند کرد. در نتیجه قطعا تجربه تورمی افزایش های قیمت قبلی هم وجود خواهد داشت، در حالی که اگر من بخوام به پژوهش‌های دانشگاهی در این مورد اشاره کنم، فرض کنیم که قیمت بنزین نوع سوم سهمیه سوم دو برابر بشه، در کوتاه مدتی حدود 15% از مصرف سوخت کم میکنه، و در بلند مدت که فعلا بلند مدت قابل تعریف نیست، در شرایط فعلی شاید تا 30% کاهش بده. اما حتی اون 15% از 20 تا 25 میلیون لیتر در روز به معنی کاهش 3 میلیون لیتره، و ما هنوز در کشور 7 میلیون لیتر کمبود خواهیم داشت مطابق آمار امروز. آمار قبلی کمبود خب خیلی بیشتر بود. و از طرف دیگه هم این مسئله وجود داره که این قیمت گذاری نه جلوی قاچاق سوخت رو میگیره، نه به کارایی مصرف سوخت کمک میکنه، و به نظر میادش که حکومت یک راه حل رو پیدا کرده که از بار خودش کم بکنه و به بار مردم اضافه کنه، ولی نه اونقدر که مردم ناراضی بشن. این افزایش قیمت حتی به معیشت مردم هم کمک نخواهد کرد، چون اولا رقم کمه و دوما مشکلات معیشتی اینقدر زیاد هست که با درآمدی که از این افزایش به دست خواهد اومد قابل حل و فصل نیستند.
3: این آتش بس در واقع در چارچوب معاهده سه‌جانبه بین لبنان، دولت لبنان، دولت اسرائیل و دولت ایالات متحده آمریکا نهایتاً به تحقق پیوسته و طرح واشنگتن در صدد اجرای این معاهده است که قطعنامه های گوناگون سازمان ملل متحد رو، شورای امنیت رو، در جهت خلع سلاح نیروهای غیر ارتشی، نیروهای شبه نظامی در لبنان که منظور حزب الله هست، و نیز در ازای اون عقب نشینی کامل اسرائیل از جنوب لبنان. و این البته اتفاق افتاده بود در سال 2000، منتهای مراتب به خاطر تجاسر و خیره سری که حزب الله نشون داد به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از این قطعنامه‌ها اجرا نشد. و این آتش بس هم که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم، در آوریل گذاشته شد، از همون ساعت اول حزب الله سعی کرد بشکندش. قاسم نعیم رئیس حزب الله، جانشین حسن نصرالله، گفتش که این آتش بس رو قبول نداره. بنابراین این چنین نیست که آتش بس فروپاشی شده، چون این هست که ما داریم میبینیم که بین ارتش لبنان، دولت اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در قبال این تجاسری که حزب الله داره نشون میده که این آتش بس فازبندی شده رو که هدفش خلع سلاح حزب الله هست بشکنه، رو در واقع به نوعی مدیریت کنن که برن به سمت اجرای کامل این معاهده سه جانبه. برخورد اسرائیل خیلی سریع خلاصه عرض بکنم خدمتتون، سه چیز هست: جلودار برنامه نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه حزب الله بوده. عملا حزب الله الان در آستانه فروپاشی قرار داره و داره تبدیل میشه به اون چیزی که مثلا داعش بود یا القاعده بود. دومیش هم این هستش که آقای نتانیاهو میدونه که این حملات به خاطر این هستش که اسرائیل در آستانه انتخابات هست و حزب الله میخواد به خیال خام خودش و جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره روی حالا انتخاب شدن یا انتخاب نشدن آقای نتانیاهو، بیشتر انتخاب نشدن آقای نتانیاهو. و بالاخره سومش پیامش به تهران هستش که بر اساس دکترین زاهیه که اتفاق

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم گیری های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.

0: درود بر شما. ساعت 14 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز کیانی هستم. سقط خبرها. همزمان با تهدید ترامپ به بمباران پایانه نفتی خارک، قالیباف شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی در منطقه را تهدید به حمله کرد. محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه در آب‌های خلیج فارس گفت.
1: بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه‌های 1500 تومان 3000 تومان نمیزنیم.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به لیتری 10000 تومان با تشدید بحران کمبود سوخت در ایران. معاون وزیر نفت میگوید پس از اعلام گران شدن بنزین جایگاه‌ها خلوت شده. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برنامه هسته‌ای و ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی از محور گفتگوهاست. آمریکا و سه کشور اروپایی قطعنامه علیه تهران آماده می‌کنند. همچنین در ادامه این بخش خبری، همزمان با روند صعودی قیمت جهانی سوخت، بنیامین نتانیاهو از کاهش چشمگیر قیمت بنزین در اسرائیل خبر داد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همزمان با آغاز نشست فصلی شورای حکام این سازمان در وین یک نشست خبری برگزار می‌کند. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از این نشست. این نشست با حضور نمایندگان 35 کشور عضو شورا برگزار می‌شود. بررسی وضعیت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و سوریه از مهم‌ترین محورهای دستور کار این نشست یک هفته‌ای اعلام شده. این جلسات در مقر آژانس در وین اتریش برگزار میشه. مدیر کل آژانس هم در این کنفرانس مطبوعاتی

به پرسش های خبرنگاران در ارتباط با آخرین وضعیت همکاری های فنی و پرونده های پادمانی پاسخ خواهد داد. تصویر زنده رو از این نشست خبری دارید تماشا میکنید. حتما مهمترین صحبت هایی که میشه در این نشست رو ما در طول برنامه و برنامه های بعدی به آگاهی خواهیم رساند. فرصت باشه حتما این تصاویر زنده با ترجمه همزمان هم باز خواهیم گشت.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروت سوشال بار دیگر جزیره خاک را به بمباران تهدید کرده و نوشته که جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. ترامپ با تاکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران با انتشار نموداری سقوط ارزش ریال در برابر دلار را نشان داده و نوشته ایران دچار ابرتورم شده. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرده که سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی‌های تجاری در این آبراه بسیار بالاست. این مرکز همچنین از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوبری و نظارت هدفمند سپاه پاسداران بر کشتی‌ها خبر داده. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کردند، رقمی که بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025 میلادی است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا هشدار داده که حمله به دارایی‌های ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. قالیباف زیرساخت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه را آسیب پذیر توصیف کرده و گفته که جمهوری اسلامی پیشتر توانایی خود را در پاسخ به چنین حملاتی نشان داده. پیتکست پیشتر تهدید کرده بود که در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکا واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. اون افغان نفتکش‌های ایران را بی‌دفاع خوانده و گفته جمهوری اسلامی دیگر توان دریایی و هوایی موثری ندارد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی را در آب‌های خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفته که این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی منطقه و واکنش به تحرکات اخیر ایالات متحده گرفته شده.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می‌کنه. که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنه. یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگه هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: باز هم به طور زنده به نشست خبری رافائل گروسی بریم، بخش از صحبتاش رو بشنویم.
2: همینطور که همیشه گفتم، نمیتونیم نیات رو قضاوت کنیم، ولی در مورد سوریه روشن شده که این فعالیت‌ها قبل از هر چیز اعلام نشده بودند، بنابراین نمیخواستن که جهان بدونه که دارن چیکار میکنن. و با توجه به ویژگی‌های فنی این راکتورهای سوریه، خب ما متوجه شدیم که اینها راکتورهایی است که خیلی مؤثر هست برای تولید مواد هسته‌ای که مستقیم در تولید سلاح‌های هسته‌ای به کار میره. طبیعتاً این رو هرگز سوریه اعلام نکرده بود و همواره انکار کرده بودن و باز طبیعتاً ما نیات رو نمیتونستیم قضاوت کنیم، ولی خب الان روشنه که قضیه خیلی جدی بود. مسئله از نظر اشاعه سلاح هسته‌ای یک نگرانی بسیار جدی بود و خب این کار دشواری بوده. تا اینجا من به واقع با رئیس جمهور سابق بشار اسد این فعالیت‌ها رو شروع کردم. اگه یادتون باشه تیم ما بازدید کرد، گفتگوی جدی با او داشتیم و خیلی روشن گفتیم که مؤلفه‌های کافی در دست داریم که تایید می‌کنن که یک مشکلی هست که باید بهش پرداخت. با بعد سیر و تحولاتی که در سوریه اتفاق افتاد، ما فوراً تعاملمون رو شروع کردیم با حکومت جدید و characteristics of that political process in Syria, so that took some time until they were really on top of all governmental matters, in particular this, which were quite difficult because the departing authorities were not perhaps especially interested in leaving شاید اولویت اصلیشون این قضیه نبود، میخواستن که این رو از جامعه جهانی مخفی کنن. بنابراین کار بسیار سخت و طاقت فرسایی بوده برای اینکه برسیم به این جایی که الان هستیم. و خب حالا ما در نهایت این مسیر رو طی کردیم و میتونم به شما بگم که من اونجا بودم با بازرس ارشدمون و خب میدونستیم که این مواد کجا هستن، ولی حکومت جدید هنوز بهش دسترسی نداشت، بنابراین این دسترسی رو با هم دیگه کسب کردیم. بنابراین میشه گفت یک جور یک لحظه احساسی بود برای همه ما، برای اینکه این دیوار رو پایین کشیدیم و از طریق این دالان‌های تنگ و پیش تر پیش رسیدیم به این مواد. و نکته مهم اینه که الان این مواد هسته‌ای الان در دستان شایسته قرار گرفته، جاش امنه و خب جای دشواری است، دسترسی بهش پیچیده است. نمیتونم که حالا میدونید زیادی اینجا وارد جزئیات بشم، برای اینکه اینا مسائل پادمانی محرمانه هستند، ولی خب میدونید مسیر تنگ و پر پیچ و خمی هست برای اینکه برسیم به اونجا و یک تیم خوب و با تعداد خوبی از افراد رو داریم، برای اینکه اینا باید تک تک این موارد رو فهرست کنند و کار آسانی نبود و این رو در زمان رکورد انجام دادن. خب شما دارید درباره مقصد و هدف نهایی صحبت میکنید، چه خواهد شد این مواد؟ این خب به دولت سوریه بستگی داره که باید تصمیم بگیره. ما از اونها نمیخوایم که این کارو بکنن یا اون کارو بکنن. از نظر ما چیزی که مهمه اینه که الان اینو میدونیم و همیشه بدونیم که تا گرم آخر این مواد غنی شده اینها کجا هستن، چه اتفاقی داره براشون میفته. اونا شاید تصمیم بگیرن که این بیشتر میشه گفت که یک تصمیم سیاسی است که باید این رو این تصمیم رو بگیرن. گفتگوهایی دارن و خب این در معرض انظار عمومی است، دارن با دولت‌های دیگر صحبت میکنن به عنوان مثال که این رو شاید صادر کنن یا کار دیگه ای کنن. ما توصیه خاصی براشون نداریم. برای ما چیزی که مهمه اینه که این مواد هسته‌ای که الان کشف شده در تحت پوشش پادمانی ما قرار بگیره، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. خیلی متشکرم. از پرس تیوی هستم. در نطق ابتدایتون گفتید که ایران باید پایبند باشه به تعهداتش و طبیعتاً ما خواستار بازگشت به شرایط بازرسی عادی هستیم، ولی بعضی از اعضای شورای حکام مثل روسیه میگن که الان امن نیست برای بازرسان آژانس که به ایران برگردن و اونها میگن که خواستار تضمین‌های امنیتی خواهند شد که این بازرسان بهشون لطمه‌ای وارد نشه وقتی که در ایران هستن. این چیزیست که موضع وزارت خارجه ایران هم هست که اونها هم تضمین‌های امنیتی بگیرن از جانب اونهایی که میخوان در گذشته حمله کردن به این تأسیسات. حالا موضع شما به این نگرانی ها چیست از جانب طرف روسی در مورد محافظت و امنیت و بازرسان؟ و در گفتگوهاتون و مذاکراتتون آیا این یک خواسته ای بوده که شما مطرح کرده باشید از در برابر کسانی که به این تأسیسات حمله کردن که حالا امنیت بازرسان رو تضمین کنن؟ خب ببینید، البته که ما خیلی سپاسگزاریم اگر کشورهای از جمله فدراسیون روسیه نگرانی داشته باشن درباره امنیت بازرسان من. این واقعا خیلی نظر لطف اونهاست و سخاوت بدمندی اونها رو میرسونه و خب ما به صورت کلی، من به عنوان مسئول اولین شخصی هستم که باید که نگران ایمنی و امنیت بازرسان ما باشه. طبیعتاً ما هیچ کس رو نمیخوایم که در معرض خطر قرار بدیم، این خیلی روشنه. ما باور داریم و این بحثی که پیشتر داشتیم از جمله با ایران به ویژه تحت توافق قاهره مطرح شده بود که چطور میتونیم که کاری کنیم که بازرسانمون در یک وضعیت ایمن و برخوردار از امنیت کار کنند. این یک مشکل حل نشدنی نیست. همونطور که میدونید من بازرسان ایمنی و بازرسان پادمانی رو در خط مقدم دارم در اوکراین. برای همینه که از آتش بس صحبت میکنیم، با طرفهای متخاصم صحبت میکنیم که وقتی ما داریم یک وظیفه فنی رو انجام میدیم که در اصطلاح نظامی سکوت یا آتش بس برقرار باشه، بنابراین این از نظر ما یک مانعی نیست به هیچ وجه. ما باور داریم که وقتی ما یک فعالیتی داریم که باید به انجام برسونیم، میتونیم که امنیت بازرسانمون رو تامین کنیم. و بخش دوم سوالتون چی بود؟ خب اگر مسئله ضمانت‌های امنیتی چیزی است که شما در گفتگوهاتون با کسانی که به این تاسیسات حمله کردن مطرح کردید، این چیزی است که من در انظار عمومی گفتم و همچنین امروز وقتی که داشتم از مسئله زاپوروژیا، نیروگاه زاپوروژیا صحبت می‌کردم، حملات به تأسیسات و نیروگاه‌های هسته‌ای هرگز نباید اتفاق بیفته و این رو من همواره یادآوری کردم به همه. در هر گفتگویی این رو گفتیم که این اصلی است که باز من اینجا تکرار می‌کنم، یکی از اون هفت رکن و پنج ستون اصلی کار ماست که اینها نباید بهشون حمله بشه. همونطور که شما می‌دونید قطعنامه‌های متعددی در این باره تصویب شده. از بلومبرگ هستم. دو سوال. اول سوریه. شما اشاره کردید به نقش احتمالی کره شمالی در گزارشتون، نقشی که بنابر گزارش ها کره شمالی داشته در مورد سوریه. در این باره آیا میخوام بدونم که آیا شما ادامه خواهید داد تحقیقاتتون رو در مورد این اتهام‌هایی که متوجه کره شمالی هستند، و آیا یک قطعنامه از جانب شورای حکام برای اینکه شما این کار بتونید بکنید به تصویب خواهد رسید برای اینکه شما بتونید تحقیقاتتون رو در سوریه ادامه بدید؟ آیا نیازمند چنین قطعنامه‌ای هستید؟ می‌خواید اینو به این جواب بدید. بعد سوال دوم. خب نکته جالب جاناتان، ولی فراموش نکنیم که اینجا بحث سوریه است. بحث سوریه است و تعهد سوریه، موادی که در سوریه هستن، تأسیساتی که در سوریه هستن و کاری که سوریه باید بکنه تا پایبند باشه به تعهداتش. عوامل خارجی مثل اون چیزی که شما اشاره کردید بخشی از پروسه کنونی نیست. بنابراین شما هیچ قصدی از جانب شورای حکام به شما منتقل نشده که بیان و به نقش کره شمالی بپردازید؟ نه. بسیار خوب. در مورد ایران خیلی روشنه که ماده 68 این گزارش تحت قطعنامه بین آژانس، توافق بین آژانس و کشور 5+1 نیازمند این هست که هر گونه خودداری از پایبندی به تعهدات گزارش بشه. و خب شما آیا میخواهید که ایران به صورت داوطلبانه به شما چیزی رو گزارش بده قبل از اینکه شما به صورت میدانی بازرس اعزام کنید؟ چی میخواهید بدونید از قبل؟ خب همونطور که گفتید وقتی که رویدادهای قابل توجهی رخ میدن در ارتباط با جایگاه و وضعیت یا مقدار یا شرایط ذخایر پادمانی، مواد پادمانی، اون کشور باید در این باره گزارش ارائه کنه، به آژانس حد اکثر اطلاعات ممکن رو ارائه کنه تا ما بتونیم ارزیابی کنیم که چه کار باید بکنیم. و خب این اتفاق نیفتاده. شاید به خاطر داشته باشید که چون شما این قضیه رو پیوسته پیگیری میکنید، در توافق قاهره یک ماده پیشبینی شده بود که این پروسه دیالوگ رو که ما می‌خواستیم برقرار کنیم با ایران در اون زمان، اونها رو ازشون می‌خواست که این اطلاعات رو به ما ارائه کنن و خب این اتفاق نیفتاد. ما باور داریم که مقام‌های ایرانی لطمات و خسارات یا شرایط فیزیکی تأسیسات رو، حالا تا حدی دارم به سوال همکار شما قبلا اشاره می‌کنم، دقیقاً به ما نمیگن که آیا تغییر حاصل شده به واسطه این حملات. به عنوان مثال مشکل کجاست؟ آیا اینجا غیر قابل دسترسی است؟ و اگر چنینه چرا؟ و بنابراین ما باید این گفتگو رو داشته باشیم و این خب منطق این ماده هست و این شرط هست، ولی خب این گفتگو رو متاسفانه تا اینجا نداشتیم. از آژانس فرانس پرس هستم. برای اینکه سوال سوریه رو تکمیل کرده باشیم، آیا شما راکتوری که تحت ساخت یافتید چقدر پیشرفته بوده، در چه مرحله از ساخت بوده و چقدر نزدیک بودن به سلاح‌های هسته‌ای؟ خب راکتور تقریبا تکمیل شده بود. تنها چیزی که اتفاق نیفتاده بود این بود که سوخت رو بهش وارد نکرده بودن. طبیعتاً این پیش‌فرض مبتنی بر اطلاعات خارجی است، برای اینکه ما ازش بازدید نکرده بودیم، ولی خب پیش‌فرض عمومی این بود که در وضعیت خیلی پیشرفته‌ای قرار داشت و حالا ما داریم اینو تایید می‌کنیم، برای اینکه ما داریم حفاری میکنیم، داریم قطعات رو یکی یکی از زیر زمین خارج میکنیم و خب این رو باید توجه داشته باشید که تخریب انجام شده و شاید بشه این فرض رو هم کرد که حتی انفجارهای آزمایشی رو مقامهای اون دولت قبل سوریه انجام داده بودن برای اینکه وضعیت رو یک مقدار ابهام‌آلود کنن و مخفی کنن، مانع از این بشن که یک تحقیقی انجام بشه که بتونه ثابت کنه با دقت بیشتر که اونها واقعا چی داشتن اونجا. بنابراین این کار خیلی دقیق و مفصلی است که الان ما در چارچوب فعالیت‌های پادمانی داریم انجام میدیم و بعد به موقع اطلاعات لازم رو منتشر خواهیم کرد. میتونید بگید که چقدر پیشرفته بودن؟ نه نمیتونم، برای اینکه همونطور که میدونید این یک قدمه که خب برداشته شده بود و اصلا قدم خیلی مهم است، یعنی تولید مواد هسته‌ای، درسته؟ سوخته که بعد پلوتونیوم رو باید فراوری کنن در اون زنجیره که میدونید و خب این یک مسئله است، ولی خب چیزهای زیاد دیگر هم هستن، تست های انفجاری، طراحی و خیلی چیزهای دیگه، ولی خب خیلی روشنه که اون یک قدم خیلی مؤلفه خیلی مهمی بود.
3: Albert Otti, DPA, German Press Agency. About Syria.
2: در مورد سوریه گزارش شما این رو هم ذکر میکنه که برنامه‌ای هست برای اینکه این مواد رو در اختیار بگیرید. آیا میتونید بگید که این برنامه ها چی بودن؟ و حالا بخواییم قضیه سوریه و ایران رو به یک اتصالی بینش برقرار کنیم، سوریه الان با شما شفاف شده ولی خب در ایران شماری از مسائل حل نشده باقی مونده که سوالهای بی پاسخ در مورد فعالیت‌های گذشته و در مورد اینکه این فعالیت‌ها برای چی بودن. بنابراین آیا کاری که داره سوریه میکنه میتونه مثالی باشه که ایران باید ازش پیروی کنه؟ خب در مورد نکته اول شما، باز فراوری یک بخش از اون منطق مسیر تکنولوژیکی است که سوریه انتخاب کرده بود ظاهراً. اون مدل تکنولوژیک رو اینجوری بگیم نیازمند این هست که شما قابلیت های رادیو شیمیایی داشته باشید تا بتونید که پلوتونیوم رو استخراج کنید. خب و ما از سایت های دیگری هم بازدید کردیم در سوریه که برخی از این فعالیت ها در اونجا ظاهراً جریان داشته. این نکته اول. نکته دوم، من فکر میکنم البته که میدونید هیچ دو پرونده‌ای کاملا مشابه نیستن. در مورد ایران یک تاریخ طولانی داریم از فرایندهای راستی آزمایی و توافقهای بین‌المللی و خب من این تشبیه که شما به کار بردید رو به اعتقادم تشبیه معتبری است، به این معنی که میتونیم ببینیم که انتخابی که دولت سوریه کرده برای شفافیت بسیار کمک میکنه به این کشور که اقتصادش رو به جریان بندازه، که روابط سیاسی اقتصادی و دیگر روابط خودش رو با جامعه جهانی احیا کنه و البته پایبند باشه به تعهدات خودشون و به صورت داوطلبانه تعهداتی که خودشون داوطلبانه پیشتر پذیرفتند این تعهدات بین‌المللی رو بهشون پایبند باشن. بعد از یک مقطع طولانی ابهام در گذشته، حالا وضعیت تغییر کرده در سوریه، بنابراین این شایسته ستایش هست و شاید بتونه که یک مقدار الهام بخش کشورهای دیگر هم بشه. احمد صمدی هستم از تلویزیون ایران اینترنشنال. دو سوال دارم. سوال اول، آیا دسترسی به تأسیسات و مواد هسته‌ای ایران همچنان محدوده؟ با توجه که محدوده، الان چه گام‌هایی آژانس میتونه برداره که راستی آزمایی مؤثر رو انجام بده؟ و سوال دوم در مورد پرزیدنت ترامپ هست که درباره بمباران کردن کوه کولنگ صحبت کرده، آیا چنین اقدامی تأثیر خواهد داشت روی فعالیت آژانس؟ در مورد اینکه چه گام‌های فنی یا تدابیر فنی ما میتونیم اتخاذ کنیم، خب ما هیچ چیزی نداشتیم از این قسم، همونطور که نمیدونم منظور شما از سوالتون چیه، همونطور که در گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطق رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن این تعهدات. البته که ما آگاه هستیم از شرایط خاص، برای همینه که به قاهره رفتیم، برای همینه که کارهای زیادی کردیم که به این مشکلات پاسخ داده باشیم. مسئله دسترسی، حفاظت اطلاعات، اطلاعات نظامی، هر چیزی رو میشه حلش کرد، هر چیزی رو، و هیچ حد و حصری برای قابلیت ما برای گوش دادن به اونها و راه حل پیدا کردن وجود نداره. بنابراین امیدوارم که اونها این رو به خاطر داشته باشن. بخش دوم سوالتون، کوه کولنگ، ببینید اینا تصمیم های کشور هاست. من یک دیپلمات هستم، من به راه حل دیپلماتیک اعتقاد دارم، ولی نیاز داریم به تعامل، واقعا نیاز داریم به تعامل. بنابراین من نمیخوام اظهار نظر کنم درباره دیگران که میگن چه کار میخوام بکنن یا نمیخوام بکنن، ولی من فکر میکنم که یک درس خوب با توجه به اتفاقاتی افتاده اینه که واقعا به جلو حرکت کنیم. برای اینکه به جلو حرکت کنیم نیاز داریم به راه حل دیپلماتیک که این برای ما ثبات رو فراهم خواهد کرد، مسائل رو قابل پیش بینی خواهد کرد و اون شرایط عادی رو که ایران مدت‌ها خواستارش بوده به اونها خواهد داد. بدون تعامل با آژانس وضعیت ایران عادی نخواهد شد، برای اینکه هیچ ضمانت باور کردنی برای جامعه جهانی وجود نخواهد داشت که نشون بده اتفاق بعدی در ایران نمیفته. تنها امکان برای اونها برای رسیدن به این پیامد تعامل با آژانس و امیدوارم که این اتفاق بیفته. من اینو دارم تکرار میکنم، امیدوارم که به ما گوش بدن. از کیوتو نیوز در ژاپن هستم. سوالم در مورد جمهوری دموکراتیک خلق کره است. این تأسیسات سری غنی‌سازی در کره شمالی که آژانس درباره اون گزارش داده، آیا شما بر این باور هستید که این تأسیسات تکمیل شده و عملیاتی بوده؟ خب گزارش ما شماری از مؤلفه‌ها رو ذکر کرده که در مجموع منجر به این شدن که ما به این نتیجه برسیم که این تأسیسات در کره شمالی یا عملیاتی شده بوده یا بسیار نزدیک بوده به اینکه عملیاتی بشه. بله، ما این رو از نزدیک دنبال کردیم. در گذشته هم گفتیم که یک سری مؤلفه‌های خارجی که در مورد این تأسیسات مشاهده میشد خیلی شبیه بوده به دیگر تأسیساتی از این قسم و بنابراین این منجر شده به نتیجه گیری ما و بیانیه‌ای که ما در این باره
0: زنده رو میبینید. نشست خبری رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هست همزمان با آغاز نشست یک هفته‌ای فصلی شورای حکام به همراه 35 عضوش که نهاد ناظر بر انرژی اتمی سازمان ملل متحد هست. اشاره کرد آقای گروسی در ابتدای صحبتاش که مواد هسته‌ای که الان کشف شده باید تحت پوشش پادمانی قرار بگیره. پرسش و پاسخ‌های در ارتباط با سوریه همچنین کره و ایران انجام شده. در ارتباط با ایران خبرنگاری از پرس تی‌وی این سوال رو مطرح کرد که اگر که ایران پایبند باشه به تعهداتش، روسیه میگه که و خود ایران همین نظر رو داره که آنقدر امن شاید نخواهد بود برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بخوان بیان بازدید بکنن از تأسیسات هسته‌ای در ایران و اینکه آیا میتوانند ضمانتی بگیرن برای امنیت بازرسان، که آقای گروسی در جواب گفتش که خب قاعدتا من به عنوان مسئول این نگرانی اول منه و این من هستم که باید نگران بحث امنیت باشم و زمانی که بازرسان آژانس در کشوری مثلا در اوکراین اگر که دارن بازرسی یا فعالیتی انجام میدن قبلش ما آتش بسی رو خواهیم داشت که تأمین بکنیم و ضمانت بکنیم امنیت بازرسانمون رو و در زمانی که فعالیت صورت بگیره قاعدتا امنیت هم هست. او گفت که در ارتباط با حملات به تأسیسات و نیروگاه‌های هسته‌ای قاعدتا نباید اتفاق بیفته، قطعنامه‌های زیادی علیهش صادر شده ولی اینکه کشورها چه می‌کنند به اون مرتبط نیست. بر اساس اعلام مقامات دولت پزشکیان نرخ بنزین ارائه شده با کارت جایگاه از روز سه‌شنبه به لیتری 10000 تومان افزایش پیدا می‌کند. فاطمه ماجرانی سخنگوی دولت گفته که سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. محمد صادق عظیمی فر معاون وزیر نفت هم گفته که با وجود افزایش نرخ سوم بنزین مشکلی برای تاکسی‌های اینترنتی ایجاد نخواهد شد. در همین رابطه سخنان مدیر شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی مبنی بر خلوت شدن جایگاه‌های سوخت پس از اعلام گران شدن بنزین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. بشنویم.
4: الان صفا خلوت بود. این نشون میده که مردم ما مردم فهیمی هم واقعا. یعنی من عرض کردم به هر حال کار ما کامل نیست. قطعا به کاری که داره تو دولت صورت میگیره نقد وارده. به همین تصمیمات ممکنه هزاران نقد وارد باشه، ولی حقیقت اینه که مردم با فهم بالا و صبوری خودشون در برهه‌های مختلف همراهی کردن چون ضرورت بعضی تصمیمات رو بعضن درک کردن و دیدن.
0: در همین حال موضوع محدودیت تعداد کارت‌های جایگاه و میزان عرضه سوخت نگرانی‌ها از نحوه دسترسی به بنزین مازاد بر سهمیه‌های یارانه‌ای رو افزایش داده. روزنامه جامعه جمع نوشته بنزین آزاد وجود دارد اما کارت سوخت جایگاه گاهی فقط در برابر پول تحویل داده می شود. در این مطلب آمده در برخی جایگاه ها برای تحویل کارت آزاد به ازای هر لیتر 5 تا 10000 تومان اضافه دریافت کرده یا متقاضی را به خرید مکمل مجبور می کنند. روزنامه خراسان هم از ادامه صف‌های چند کیلومتری بنزین در مشهد با وجود آغاز طرح فعالیت شبانه روزی 15 جایگاه عرضه سوخت آزاد خبر داده. بر اساس این گزارش در برخی جایگاه‌ها کارت اضطراری فعال شده اما صف‌های طولانی همچنان ادامه دارد و بعضی رانندگان ساعت‌ها در انتظار سوختگیری هستند. در همین مورد مخاطبان ایران اینترنشنال با اشاره به ادامه کمبود بنزین از تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین انتقاد کردند. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنویم.
5: 12 و نیم بنزین زدم. نیم بنزین دادم.
6: بنزین رو دارید گرون میکنید بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه‌های 1500 تومان 3000 تومان نمیزنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه‌ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی. حالا هم سهمیه ها رو کم کردی، هم بنزین رو میخوای گرون بکنی. الان که بنزین شده 5000 تومان، روغن عوض میکنی میشه حداقل 3 میلیون تومان. فردا که بنزین گرون بکنی مردم اعتراض بکنن، میگید اینا اختشاش کردن، عامل موساد اسرائیل هن. خب بابا خودتون نمیذارید مردم آروم باشن با این کارهایی که با مردم میکنی. تو کوبا قفله، تو کره شمالی قفله، بابا تو مکر و حیله و دشمنی با مردم دست شیطون از پشت بستیم. یک سال نشه تو این 40 اندی سال ما بدون استرس بگذرونیم، یا بنزین بوده یا گرونی بوده یا تقلب تو انتخابات بوده یا حجاب بوده یا نمیدونم جنگ بوده تحریم بوده، هر روز هم که تورم داریم. بابا جوانیمون به باد رفت، خدا وکیلی دست از سرمون برداریم.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. خانم قلی‌زاده، با توجه به کاهش ارائه سوخت با کارت جایگاه در ماه‌های اخیر، این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین فکر می‌کنیم به چه منظور انجام شده؟
7: بله، خب بالاخره بعد مدت‌ها تایید و تکذیب، همونطوری که انتظار می‌رفت، نرخ 10,000 تومان برای استفاده از کارت جایگاه اعلام شد. ببینید، هدف از این کار صرفاً و صرفاً تأمین بخشی از هزینه‌های دولته که خب این روزها وضع مالیش خراب شده. حالا این اهداف دیگه‌ای که اعلام میشه، مثل کاهش مصرف و حل ناترازی و اینها، میشه گفت اینا بهانه بیش نیستن و تجربه هم نشون داده که تغییرات قیمتی اخیر خیلی نتونسته مصرف رو کاهش بده. این تصمیمی که الان گرفته شده عملا هزینه سوخت اکثر خودروها رو بالا میبره. چرا؟ چون بیشتر افرادی که از خودروشون استفاده روزمره دارن، به جز اون سهمیه عادی، مجبورن از کارت جایگاه هم استفاده بکنن. اما خب دولت اومده یه رندی کرده، با زرنگی این عنوان نرخ کارت جایگاه رو سعی کرده ماهیت اصلی این تصمیم عنوان بکنه و پوشش بده یه جورایی و بگه که بنزین برای همه گرون نشده. اما خب مشخصه که تقریبا بیشتر سواری ها از این کارت جایگاه استفاده میکنن و این وضعیت طوریه که میشه گفت این در واقع یک امتیازی رو برای جایگاه ها ایجاد کرده که بخوان این کارت رو در اختیار افراد قرار بدن. گزارش هایی هست که بعضی از جایگاه ها کارت رو ارائه نمی کنن یا بابت اون وجه بیشتری از در واقع مشتری یا مصرف کننده طلب میکنن و بارها اشاره شده که این تصمیم یک بار دیگه نشون میده که حاکمیت از اساس کفایت حل مشکلات رو نداره. چرا که خب بارها و بارها هشدار داده شده که اینجور اقدامات درباره بنزین بیفایده است. این نکته‌ای که در واقع دیشب شاهزاده هم تو پیامشون همرسان کردن همین گفت که دولت به جای حل مسئله تورم دائما نرخ جدید به بنزین اضافه میکنه، نه اینکه بیاد مسئله ناترازی رو حل بکنه یا مسئله مصرف رو. فقط یک مثال از این بیکفایتی اینه که الان مسئله احراز هویت رو برای دسترسی به بنزین مطرح کردن که اصلا دیگه بوروکراسی رو وارد یه مرحله جدیدی میکنه. یعنی شما فکرش رو بکنید، میخواید یک بنزین 30 لیتر رو با نرخ جایگاه بخرید، باید احراز هویت بشید.
0: خانم قلی‌زاده، معاون وزیر نفت میگه که مردم با دولت همراه هستن و اینکه جایگاه‌ها بعد از اعلام گران شدن بنزین خلوت شده. این طرح دولت و افزایش قیمت بنزین چه پیامدهای تورمی میتونه داشته باشه؟
7: خب ببینید، معاون وزیر نفت یه ادعاهای عجیبی رو مطرح کرده. مثلا گفته که کسری بنزین روزی 10 میلیون لیتره. خب این اعدادی که ما داشتیم اصلا اینها نبوده، حتی تو 15 میلیون لیتر رو به عنوان کسری اعلام کردن. اصلا معلوم نیست چطوری یک سده این کسری جبران شده و البته ایشون گفته با تدابیر خاص تولید رو افزایش دادیم و در مورد اینکه تدابیر خاصش حالا چجوری بوده هنوز توضیح فنی ارائه نداده. فقط میتونیم امیدوار باشیم که منظورش از افزایش تولید قاطی کردن متانول و آب با بنزین نباشه. درباره آثار تورمی هم خیلی کوتاه بگم، انتظار اینه که این مسئله به سرعت روی خدمات شهری و حمل و نقل اثر بگذاره و بنزین به ویژه در افزایش بی‌اعتمادی و انتظارات تورمی میتونه نقش داشته باشه، طبیعتا تبعاتش رو تورم ماهای آینده نشون میده.
0: متشکرم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. امروز دوشنبه 16 شهریور ماه همزمان با اعلام افزایش نرخ بنزین آزاد به 10000 تومان، برخی روزنامه‌های حکومتی از شکار ناوهای آمریکایی و حمله به محاصره و آغاز دور جدیدی از جنگ نوشتند. اختلافات بر سر ادامه جنگ، طرح مقابله با نفوذ در مجلس و ادامه سرگردانی شهروندان در جایگاه‌های سوخت از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های ایران بوده. همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، که نگاهی بندازیم به روزنامه‌های امروز صبح ایران. آقای هاشمی
8: سلام به شما خانم کیانی و بینندگان محترم. خب امروز روزنامه‌های جمهوری اسلامی تلاش کردن حملات موشکی سپاه رو بزرگ نمایی بکنن و طبق معمول هم خسارات جنگ در روزنامه‌ها سانسور میشه و اخبار وارون نمایی میشه. روزنامه جوان، روزنامه وابسته به سپاه، امروز با یک تیتری به عنوان قاسم بصیر به گوش جورج واشنگتن نواخته شد، میگه موشک قاسم بصیری که دیروز پرتاب شده به سمت ناوهای آمریکایی اعتراف میکنه که ناموفق بوده این هدفگیری و جالبه که میگه که مثلا موشک ها قبل از اصابت رهگیری شدن، اما میگه اینها مهم نیست، همین که تونستیم هدف بگیریم و اونها گریز اجباری داشتن از موشک های بالستیک ایران، این یعنی ریسک برای ناوها رفته بالا و سرانجام یکی از این ناوها تهمه موشک‌های ایرانی میشه و ایران وارد دور جدیدی از جنگ شده. فشار بر ترامپ افزایش پیدا کرده و در پایین هم میبینید تیت زده که پاسخ‌های متناسب به سمت سنگین و دردناک رفته. روزنامه کیهان هم باز به همین موضوع پرداخته، امروز باز حمله کرده به دولت، به اصلاح طلبان و مانند رویه روزهای گذشته. روزنامه کیهان امروز در این تیتر خودش آمده میگه مشارکت غربگرایان با ترامپ در حمله به معیشت و امنیت مردم، یعنی میخواد مسئولیت این وضعیت فاجعه بار اقتصادی و معیشتی رو هم باز به گردن دولت و موافقان تفاهم بندازه و میگه که هیچ راهی وجود نداره، در جای دیگر میگه هیچ راهی وجود نداره جز ایستادگی و ضربه وارد کردن سنگین به دشمن و خب این هم به نوعی نشون میده روی کرده این روزنامه ها رو که چطور جنگ طلبی دارن میکنن و شانه خالی میکنن از قبول مسئولیت ها. در طرف دیگه روزنامه های اصلاح طلب، روزنامه سازندگی که حالا دیده که خطر بیخ گوش اصلاح طلبانه است، به دریوزگی افتادند و به دنبال ائتلاف با قالیباف رفتند. در یادداشت روز خودش این روزنامه به بحث رفراندوم اشاره کرده، این که باید همه پرسی بشه در مورد پایان جنگ و در تیتر یک خودش صحبت قالیباف رو تیتر کرده، کشور را قفل نکنید. دیروز در صحن مجلس، در صحن مجازی مجلس درگیری رخ داده بین نمایندگان و قالیباف. نمایندگان به قالیباف میگن که عارف معاون اول از قول قالیباف گفته که جلوی این طرح مقابله با نفوذ رو در مجلس میگیره و قالیباف هم عصبانی میشه، میگه شما نمیتونید برای من تصمیم بگیرید، این طرح ایراد داره و در نهایت هم طرح رو میفرسته به برای بازبینی به کمیته قضایی مجلس، که خب به خوبی نشون میده که حالا در شرایطی که معیشت مردم دچار این وضعیت وخیم هست، مسئولین چطور به شکاف ها و اختلافات داخلی میپردازن. این اختلافات به سطوح بالای نظام رسیده و نمیتونن تصمیم سازی بکنن. و در مورد بنزین هم امروز در روزنامه ها باز گزارش هایی داشتیم. روزنامه جامعه جمع اشاره هم کردید قبلا که در یک گزارشی آورده بنزین هست، کارت سوخت نیست. این گزارش به نوعی داره اشاره میکنه که این بحرانی که هست الان باعث شده که جایگاهدارها پول بیشتری از مردم بگیرن. اشاره میکنه هر 5 لیتر بنزین رو 10,000 تومان اضافه میگیرن، یعنی لیتری 2,000 تومان زمانی که بنزین 5,000 تومان بود از مردم اضافه میگرفتن یا میگفتن با کارت خودتون بزنید، ما کارت جایگاه نداریم. و در شمال شهر هم گزارش شده که یک سری از جایگاه ها برای یک سری افراد خاص و مجتمع های خاص رزرو شده که خب چیز خیلی عجیبیه و اشاره میکنه که این راهکارها در نهایت باعث شده که حجم بیشتری بود، بیش از 50% بنزین مصرفی از بنزین آزاد باشه و به نوعی اشاره به این هستش که سهمیه ها که کاهش پیدا کرده جوابگوی مصرف مردم نیست و این هم وضعیت جایگاه هاست که هر روز ببینیم شلوغ‌تر از دیروز.
0: ممنونم مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ همراه ما. تلاش آمریکا برای احیای مذاکرات پایان جنگ اوکراین وارد مرحله تازه‌ای شده. فرستادگان دونالد ترامپ میگویند امیدوارند دور تازه مذاکرات میان روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا به زودی اعلام بشود. ویتکاف از آمادگی رئیس جمهوری اوکراین برای انجام مذاکرات خبر داده. با این حال هنوز هیچ پیشرفتی در روند آتش بس حاصل نشده و تلاش‌های دیپلماتیک همزمان با حملات هوایی متقابل و تقاضای کیف برای تقویت پدافند هوایی خود ادامه دارد. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما هست. لیلی، بعد از سفر ویتکاف و کوشنر به مسکو و کیف، گام بعدی در تلاش آمریکا برای بازگردوندن روسیه و اوکراین سر میز مذاکره چیه؟
9: الناز، اول به این اشاره کنم که کمی پیش آقای زلنسکی تایید کرد که دیروز در دیدارش با کوشنر و ویتکاف نمایندگان امنیت ملی بریتانیا، فرانسه، آلمان هم حضور داشتن. این خبری بود که دیروز رویترز منتشر کرده بود از یک منبع آگاه، ولی تایید نشده بود. ولی الان میبینیم که زلنسکی رو تایید کرده. او گفته که بعد از این که نمایندگان فرانسه، آلمان، بریتانیا در دیدار در واقع در این دوره مذاکرات حضور داشتن، یک نشست دیگری هم به صورت جداگانه با آقای ویتکاف و کوشنر داشته. او گفته که مسئله پدافندهای اوکراین رو هم مطرح کرده. او گفته که اوکراین هرچه سریعتر پیش از زمستان باید تقویت پدافندهاش رو ازشون مطمئن بشه. در مورد مذاکره اوکراین همواره در هر فرصتی چه خود زلنسکی چه وزرای خارجه یا مثلا وزرای امنیت ملیش در مورد این مسئله خیلی واضح صحبت میکنن که اوکراین طرفدار صلح هست. اوکراین میخواد که این جنگ به پایان برسه و از هر نوع در واقع ابتکاری استقبال میکنه. به صورت جداگانه میدونیم که قبل از کیف نمایندگان آمریکا در مسکو حضور داشتن. ویتکاف گفته که مسکو پیشنهادها و ایده های جدیدی رو به اونها داده. حالا این پیشنهادها و ایده ها احتمالاً در کیف هم مطرح شده، اما تنها چیزی که از طرفین در مورد این نشست در واقع شنیدیم این هست که اونها میگن که مفید بوده، پرمحتوا بوده، اما هیچ کدوم از این سه طرف نگفتن که یک گام به سمت جلو پیش بردن. رسانه ها میگن این به این دلیل هست که اختلافات به صورت عمیق در جای خودشون باقی هستن. اختلاف در مورد تضمین های امنیتی برای اوکراین بعد از آتش بس، این که اوکراین مطمئن باشه که دیگه روسیه حمله نخواهد کرد. اختلاف در مورد عضویت اوکراین در ناتو که روسیه به شدت مخالف اون هست، و اختلاف بر سر سرزمین بخشهایی از اوکراین که روسیه مدعی الحاق اونها به خاک خودش هست. اینها مسائلی است که همچنان با شدت خودش اختلافا در مورد اونها باقی است. پیشتر هم آقای زلنسکی گفته بود که مسئله سرزمین اونقدر حساسه که فقط در سطح رهبران، اون هم بعد از رفراندوم و رأی مردم اوکراین میشه در موردش صحبت کرد.
0: ممنونم ازت لیلی. لیلی نیکفر خبرنگار ما از بروکسل بلژیک. پس از اینکه قیمت بنزین در اسرائیل هفته گذشته به بالاترین میزان خود در طول تاریخ رسیده بود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از کاهش قیمت بنزین خبر داد. بهای بنزین در اسرائیل شب گذشته با حذف بخشی از مالیات سوخت در اسرائیل به کاهش چشمگیری رسید. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا همراه من. اشکان، اسرائیل چطوری موفق شده که بهای بنزین رو کم بکنه و این موضوع اصلا چه اهمیتی داره؟
10: همونطور که گفتی با حذف بخشی از مالیات سوخت. اول باید این رو گفت. بهای بنزین در اسرائیل گرونترین بهای بنزین در خاورمیانه است و همیشه هم در دو دهه گذشته دست کم یکی از ده کشور گران بوده در زمینه سوخت، حالا چه بنزین و چه گازوئیل. هفته پیش قیمت بنزین با یک افزایش بسیار زیادی به 8.25 اگورا رسید. این اگر بخوایم تبدیلش کنیم به تومان بر اساس حالا اینکه دلار هول و هوش 220,000 تومان حساب بکنیم، دلار آزاد رو، یعنی به بالاتر از 600,000 تومان رسید هر لیتر بنزین با اکتان 95. همون زمانی که قیمت بنزین میدانستند که به این قیمت خواهد رسید، بخشیش خب به دلیل بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزیر دارایی اسرائیل بتسلل سموتریچ تصمیم گرفت که بخشی از مالیات بنزین رو حذف کنه تا از بالا رفتن قیمت اون تا این حد جلوگیری بکنه. اما خب برخی از مخالفان سیاسی دولت به نوعی شکایت کردن از این موضوع، گفتن وقتی که فقط 2 ماه تا انتخابات باقی مونده، چنین اقدامی که باعث کاهش درآمد دولت در اسرائیل میشه فقط میتونه یک ترفند انتخاباتی باشه که بتسلل سموتریچ و حزب او و البته در کنارش حالا در کل دولت بنیامین نتانیاهو بیان و بگن که ما در چنین شرایطی از بالا رفتن بیرویه قیمت بنزین جلوگیری کردیم. این موضوع به دادگاه عالی رفت در اسرائیل و دادگاه عالی اسرائیل گفت که نه، دولت این اجازه رو داره حتی 2 ماه مونده، کمتر از 2 ماه به انتخابات بیاد و اون بخشی از در واقع مالیات سوخت رو حذف کنه که قیمت بنزین رو کاهش بده. بعد از اینکه این موضوع رو دادگاه عالی تصویب کرد، دیروز بتسلل سموتریچ امضا کرد فرمان رو و قرار شد که بخشی از در واقع مالیات بنزین که دقیقا میشه به نیم شکل در هر لیتر، اون مقدار رو کاهش بدن، حذف بکنن و قیمت بنزین بتونه تقریبا برگرده به جایی که پیش از اون افزایش هفته پیش قرار داشت. یک نکته‌ای که باید گفت این هست که این اولین بار نیست چنین اتفاقی میفته. پیشتر هم در 5 سال گذشته 2-3 باری دولت وقتی که قیمت بنزین بسیار افزایش پیدا کرده، برای مدتی بخشی از مالیات رو حذف کرده تا قیمت بنزین رو پایین نگه داره.
0: اشکان صفایی همکارم از حیفا، ممنونم. رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در سفری اعلام نشده به آتن با همتای یورانی خود دیدار کرده. در این دیدار دو طرف درباره همکاری‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم، قاچاق مهاجران و جرایم سازمان یافته گفتگو کردند. این دیدار در بوهبوهه افزایش تنش‌ها میان آنکارا و آتن بر سر دریای اژه و نگرانی ترکیه از همکاری‌های دفاعی یونان و اسرائیل انجام شده. نرگس اورخش همکارم از استانبول همراه ماست. این سفر نرگس در شرایط بسیار حساسی انجام میشه، چه جزئیات بیشتری ازش داریم؟
11: بله، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات امنیت ملی ترکیه در شرایطی به یونان سفر کرده که میدانیم مذاکرات که بین دو کشور در پیش از سال 2026 آغاز شده بودند عملا متوقف هستند و یا جزئیات زیادی در موردش وجود نداره و در چند ماه گذشته روابط بین دو طرف به یک مرحله بسیار حساس خودش رسیده و حتی در برخی موارد این اختلاف ها به رویارویی لفظی و نظامی نزدیک شده. دو کشور سال هاست که بر مسائل مانند مرزهای دریایی، حریم هوایی، منابع انرژی در دریای اژه و وضعیت برخی از جزایری که بین دو طرف هست اختلافاتی دارند. رسانه های ترکیه و یونانی اعلام کردند که این دیدار به گونه مخفیانه انجام شده با آقای دمیریس، همتای یونانی آقای ابراهیم کالین و هفته گذشته این سفر در یونان انجام شده، دو طرف دیدار کردن، اما حالا پس از یک هفته منابع اطلاعاتی و امنیتی دو کشور به رسانه های این کشورها اعلام کردند که چنین دیدارهایی انجام شده. همونطوری که در خبر آمد، آنچه که اعلام شده ای است که طرفا در مورد مسائل منطقه‌ای، امنیت دریای اژه و همطور جزایری که در موردش اختلاف دارن و مهاجرت های غیر قانونی و توریسم گفتگوهای خودشان را انجام دادن. اما چیزی که بسیار مهم است در روابط بین ترکیه و یونان، مهمترینش نظامی سازی برخی جزایری هست که دو طرف سالها روی آن اختلاف دارن و دولت ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که هر گونه نظامی سازی جزایر که پیشتر توافق شده که باید غیر نظامی باشن، از سوی ترکیه غیر قابل پذیرش خواهد بود و این کشور واکنش جدی خودش را خواهد داشت. اما مهمتر از هر چیز دیگر، در چند ماه گذشته نزدیکی آتن با تل آویو به یکی از چالش‌های جدی دولت ترکیه و نگرانی این کشور مبدل شده، به ویژه تازه‌ترین قرارداد صنایع دفاعی که دو طرف تحت عنوان سوپر آشیل به امضا رساندن که بر اساس گزارش‌ها یکی از تاریخی‌ترین و بزرگترین صادرات، قرارداد صادرات موشک و پهپاد اسرائیل به یکی از کشورهای خارجی محسوب میشه که اون یونان است. دولت ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که همه تحرکات در روابط بین اسرائیل و آتن را از نزدیک و با دقت تمام بررسی میکنه و برای ترکیه به نظر میرسه که تنها مسئله روابط سیاسی بین دو کشور نیست، بلکه از نظر ترکیه این توافقات عملا موازنه قدرت نظامی را در دریای اژه تغییر خواهد داد که بدون شک برای ترکیه نگران کننده است. بنابر این به نظر میرسه در این دیداری که و سفری که انجام شده، یکی از موضوعات اساس و مورد مذاکره همین موضوع بوده.
0: ممنونم، همراه بودیم با نرگس اورخش همکارم از استانبول. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranitel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزشی، همچنین آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranitel.com، پس فراموش نکنید که به سایت ما هم مراجعه بکنید. سپاس از همراهی شما. من ساعت 17 به وقت ایران با یک مجموعه خبر دیگر با شما خواهم بود. خبرهای ساعت 15 به وقت ایران رو هم همکارم فریبا شیرازی به آگاهی خواهد رساند. تا ساعت 17، شب روزتون بخیر.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: فوت جنگ ماییم،
9: انتقام خون امام شهید،
10: الفتنه تو اشد من القتل،
11: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
12: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
13: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
14: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
15: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
16: کوروش زاید به 30 سال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
18: محاصره دریایی رو
19: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
20: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
1: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
2: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
3: نیرویی که انجام دادن در تنگه هرمز،
4: مینزودایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
1: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
5: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
3: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
5: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
1: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
6: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
1: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
3: رکورد 230 هزار تومانی برای دلار.
7: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
8: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
9: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
8: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبوش رزی سرخط خبرها.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنیم.
0: همزمان با تهدید ترامپ به بمباران پایانه نفتی خارج، قالیباف شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی در منطقه را تهدید به حمله کرد. محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه در آب‌های خلیج فارس گفت.
2: بنزین رو دارید گرون می‌کنید، بعد منت می‌ذارید سر مردم که ما دست به سهمیه‌های 1500 تومان و 3000 تومان نمی‌زنیم.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به لیتری 10000 تومان با تشدید بحران کمبود سوخت در ایران. معاون وزیر نفت میگوید پس از اعلام گران شدن بنزین جایگاه‌ها خلوت شده. پاسخ مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرنگار ایران اینترنشنال در نشست شورای حکام، رافائل گروسی هشدار داد تهران هیچ راه حلی جز تعامل با آژانس ندارد. و در ادامه این بخش خبری، روایت رنج دادخواهان انقلاب ملی ایرانیان، آیدا حیدری نامزد جاویدنام ابوالفضل سلیمانی علموتی به زندگی خود پایان داد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروت سوشال بار دیگر جزیره خاک را به بمباران تهدید کرد و نوشت جریان نفت در تنگه هرمز به 18 میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح پیشین 20 میلیون بشکه است. ترامپ با تاکید بر صفر شدن صادرات نفت ایران با انتشار نموداری سقوط ارزش ریال در برابر دلار را نشان داد و نوشت ایران دچار ابرتورم شده. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرده سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال اقدام خصمانه عمدی علیه کشتی‌های تجاری در این آبراه بسیار بالاست. این مرکز همچنین از ادامه اختلال در سامانه‌های ناوبری و نظارت هدفمند سپاه پاسداران بر کشتی‌ها خبر داده. بر اساس داده‌های دریایی طی هفته گذشته به طور میانگین روزانه بیش از 20 کشتی از این تنگه عبور کردند، رقمی که بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی 138 شناور در سال 2025 است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش

0: اظهارات وزیر دفاع آمریکا هشدار داده حمله به دارایی‌های ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. قالیباف زیرساخت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه را آسیب‌پذیر توصیف کرده و گفته جمهوری اسلامی پیشتر توانایی خود را در پاسخ به چنین حملاتی نشان داده. پیت هگزت پیشتر تهدید کرده بود در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکا، واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. اون ناوگان نفتکش‌های ایران را بی‌دفاع خوانده بود و گفته بود جمهوری اسلامی دیگر توان دریایی و هوایی موثری ندارد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده جمهوری اسلامی به زودی محدوده ممنوعه جدیدی را در آبهای خلیج فارس اعلام خواهد کرد. او گفته این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی منطقه و واکنش به تحرکات اخیر ایالات متحده گرفته شده.
1: ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز را اعلام می‌کنه. کی از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگی هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: با همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن در همین ارتباط همراه هستیم. علی حسین، تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه آیا مقدمه برای ورود به جنگ یا ابزاری برای مرعوب کردن آمریکا؟
2: جمهوری اسلامی در این مقطع می‌خواد به نوعی تهدید آمریکا رو به سمت خودش برگردونه. الان با محاصره آمریکا و ضربات نظامی محدود، آمریکایی‌ها آرام آرام دارن جمهوری اسلامی رو به سمت دروازه سقوط هدایت می‌کنن. به زودی قحطی بزرگی ممکنه در کشور ایجاد بشه. به زودی کشور حکومت امکان حکمرانی برای تأمین نیازها و تأمین خدماتی که باید یک حکومت ارائه بکنه نخواهد داشت. و همین باعث میشه که جمهوری اسلامی بخواد سعی بکنه که این بازی رو به هم بزنه. تنها ابزاری که میشه به آمریکا و متحدانش اعمال فشار کرد اینه که شما بتونی در بازار انرژی و بازارهای مالی اخلال ایجاد بکنی که این تبدیل بشه به یک فشار سیاسی روی دولت آمریکا که اون رو به عقب برونه. یکی از همین کارها همین چیزیست که میبینید، یعنی حمله به مراکز نفتی، مراکز گازی، حمله به کشتی‌ها، حمله به تأسیسات آمریکایی، حمله به نظامیان آمریکایی و زمان دادن برای اینکه این اثر خودش رو در بازارهای مالی بذاره، در دستگاه سیاسی آمریکا بذاره، در انتخابات آمریکا تأثیرش بذاره. یعنی متقابلا اقدامی انجام دادن برای اینکه شما این فشاری که الان آمریکایی‌ها دارن خورد خورد بر روی حکومت وارد می‌کنن رو برگردونی سمت خود آمریکایی‌ها. ابزار جمهوری اسلامی برای این کار محدوده، ولی نقشه راهی که داره ترسیم میکنه همینه، اینکه محدوده ممنوعه تنگه هرمز رو گسترش میدیم، اینکه به تأسیسات نفتی حمله میکنیم، اینکه به ناوهای آمریکایی حمله میکنیم، اینکه متقابلا به پایگاه‌های آمریکایی ضربات محدود وارد میکنیم، همه در راستای اینه که شما بخواهی در بازارهای مالی جهان اخلال ایجاد کنی. بر همین راستاست که همین سیاستی که این حکومت رو دور میکنه از تقابل با اسرائیلی‌ها، به خاطر اینکه اونجا تأثیر خیلی زیادی رو بازارهای مالی نداره، فقط براش خسارت داره.
0: علی حسین، با فرض عملی شدن تهدیدهای جمهوری اسلامی، پاسخ آمریکایی‌ها چه خواهد بود؟
2: ببین، آمریکایی‌ها تا زمانی که جمهوری اسلامی به سمت یک جنگ تمام عیار نره اونها هم نمیرن، چون اونها سلاح خیلی قدرتمندی در دست گرفتن، دارن اثرات این انطرح انزوای اقتصادی رو روزانه مشاهده میکنن. همین فشاری که رو بازار انرژی حکومت داره ایجاد میکنه، نفت، گاز، بنزین، روی تورم کشور، همین چیزی که ترامپ هر روز نشون میده در مورد کاهش ارزش ریال، اینا یعنی که اثراتش رو داره روزانه مشاهده میکنه. هر تهدیدی هم که به شکل نظامی میبینه یک پله بالاتر، مثلا به شناورش حمله میکنه، نفتکش غرق میکنه، حمله میخوای بکنی به تنگه هرمز، میاد چند تا رادار و مرکز رو میزنه. سعی تلاش نگه می‌داره که اون فشار اقتصادی که قراره خورد خورد در یک بازه زمانی از چند هفته تا چند ماه اثر بکنه رو اونو طی بکنه، مگر اینکه این وسط جمهوری اسلامی بخواد جنگ تمام عیار رو آغاز بکنه. به نظر نمیاد که او هم بخواد، چون اون هم برای اثر گذاشتن رو بازارهای مالی باید روند فرسایشی رو با آمریکا پیش بره، باید آرام آرام مراکز اقتصادی رو بزنه، مرکز نفت رو بزنه. ولی اگر این وسط سیاست جمهوری اسلامی تغییر کنه و تصمیم به یک ضربه‌ای بزنه که معنی یک جنگ تمام عیار عبور از همه خطوط قرمز فرض کنید آمریکا باشه، در اون زمان آمریکایی‌ها هم کاملا مهیا این هستن که به همراهی اسرائیل جنگ تمام عیار رو آغاز بکنن. ولی تا قبل از اون نه، آمریکایی‌ها به دنبال ادامه همین مسیر هستن تا چنان تناب رو برگردن و حکومت خفه کنن، در واقع فشار بیارن که این حکومت از درون یا دچار فروپاشی بشه یا با یک قیام سراسری مواجه بشه، یا اینکه به دروازه سقوط چنان نزدیک بشه که ترجیح بده تسلیم بشه و اگر تسلیم نشه سقوط کنه.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از توضیحاتت. اما تصاویر زنده میبینیم از ستاد مرکزی حزب سوسیال دموکرات و دفتر صدر اعظم آلمان فردریش میرز، تصویری که الان میبینید که به همراه نخست وزیر ایالت زاکسن آنهالت آلمان در برابر خبرنگاران قرار گرفتن تا به پرسش های اونها پاسخ بدن. قرار هست که اونها درباره نتایج اولیه و بازتاب‌های سیاسی نخستین انتخابات ایالتی پس از تشکیل دولت جدید فدرال صحبت کنند. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات تاریخی در ایالت زاکسن آنهالت با حدود 44% آرا در جایگاه نخست قرار گرفته. با این حال بدون کسب اکثریت مطلق امکان تشکیل دولت جدید در این ایالت را ندارد. احزاب اصلی آلمان هم حاضر نیستند با این حزب ائتلاف کنند. در این انتخابات حزب دموکرات مسیحی فردریش میرز صدر اعظم آلمان با حدود 18.5% متحمل شکستی سنگین شد.
3: Ergebnis, das gestern eingetreten ist, zu verhindern. Hat für ähnliche Bemerkungen, die ich im Bundesvorstand der CDU gemacht habe.
0: ادامه خبرها. بر اساس اعلام مقامات دولت پزشکیان، نرخ بنزین ارائه شده با کارت جایگاه از روز سه‌شنبه به لیتر 10,000 تومان افزایش می‌یابد. فاطمه ماجرانی سخنگوی دولت گفته سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. محمد صادق عظیمی فر معاون وزیر نفت هم گفته با وجود افزایش نرخ سوم بنزین مشکلی برای تاکسی‌های اینترنتی ایجاد نخواهد شد. در همین ارتباط سخنان مدیر شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی مبنی بر خلوت شدن جایگاه‌های سوخت پس از اعلام گران شدن بنزین با صفای گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته.
4: الان صفا خلوت بود. این نشون میده که مردم ما مردم فهیمی هم واقعا، یعنی من عرض کردم به هر حال کار ما کامل نیست، قطعا به کاری که داره تو دولت صورت میگیره نقد وارده، به همین تصمیمات ممکنه هزاران نقد وارد باشه، ولی حقیقت اینه که مردم با فهم بالا و صبوری خودشون در برهه‌های مختلف همراهی کردن، چون ضرورت بعضی تصمیمات رو بعضا درک کردن و دیدن.
0: در همین حال موضوع محدودیت تعداد کارت‌های جایگاه و میزان عرضه سوخت نگرانی‌ها از نحوه دسترسی به بنزین مازاد بر سهمیه‌های یارانه‌ای را افزایش داده. روزنامه جامعه جم نوشته بنزین آزاد وجود دارد اما کارت سوخت جایگاه گاهی فقط در برابر پول تحویل داده می‌شود. در این مطلب آمده در برخی جایگاه‌ها برای تحویل کارت آزاد به ازای هر لیتر 5,000 تا 10,000 تومان اضافه دریافت کرده یا متقاضی را به خرید مکمل مجبور می‌کند. روزنامه خراسان هم از ادامه صفای چند کیلومتری بنزین در مشهد با وجود آغاز طرح فعالیت شبانه روزی 15 جایگاه عرضه سوخت آزاد خبر داده. بر اساس این گزارش در برخی جایگاه‌ها کارت اضطراری فعال شده اما صفهای طولانی همچنان ادامه دارد و بعضی رانندگان ساعت‌ها در انتظار سوختگیری هستند. در همین مورد مخاطبان ایران اینترنشنال با اشاره به ادامه کمبود بنزین از تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین انتقاد کردند. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
5: دوازدهانی به بنزین زدم نیم پونسنی به بنزین دادم، اینم با بنزین
6: رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه‌های 1500 تومان 3000 تومان نمیزنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه‌ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی. حالا هم سهمیه‌ها رو کم کردی هم بنزین رو میخوای گرون بکنی. الان که بنزین شده 5000 تومان، روغن عوض میکنی میشه حداقل 3 میلیون تومان. فردا که بنزین گرون بکنید مردم اعتراض بکنن، میگید اینا اغتشاش کردن، عامل موساد اسرائیلن. خب بابا خودتون نمیذارید مردم آروم باشن با این کارهایی که با مردم میکنی. تو کوبا قفله، تو کره شمالی قفله، بابا تو مکر و حیله و دشمنی با مردم دست شیطون از پشت بستین. یک سال نشه تو این 40 اندی سال ما بدون استرس بگذرونیم، یا بنزین بوده یا گرونی بوده یا تقلب تو انتخابات بوده یا حجاب بوده یا نمیدونم جنگ بوده تحریم بوده، هر روزم که تورم داریم. بابا جوانیمون به باد رفت، خدا وکیلی دست از سرمون برداریم.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی: هدف حکومت از افزایش قیمت بنزین با کارت جایگاه را تأمین بخش از هزینه‌های دولت ارزیابی می‌کند.
7: بالاخره بعد مدت ها تایید و تکذیب، همونطوری که انتظار می رفت، نرخ 10000 تومان برای استفاده از کارت جایگاه اعلام شد. ببینید، هدف از این کار صرفاً و صرفاً تأمین بخشی از هزینه های دولته که خب این روزها وضع مالیش خراب شده. حالا این اهداف دیگه ای که اعلام میشه مثل کاهش مصرف و حل ناترازی و اینها، میشه گفت اینا بهانه بیش نیستن و تجربه هم نشون داده که تغییرات قیمتی اخیر خیلی نتونسته مصرف رو کاهش بده. این تصمیمی که الان گرفته شده عملا هزینه سوخت اکثر خودروها رو بالا میبره. چرا؟ چون بیشتر افرادی که از خودروشون استفاده روزمره دارن، به جز اون سهمیه عادی، مجبورن از کارت جایگاه هم استفاده بکنن. اما خب دولت اومده یه رندی کرده، با زرنگی این عنوان نرخ کارت جایگاه رو سعی کرده ماهیت اصلی این تصمیم عنوان بکنه و پوشش بده یه جورایی و بگه که بنزین برای همه گرون نشده. اما خب مشخصه که تقریبا بیشتر سواری ها از این کارت جایگاه استفاده میکنن و این وضعیت طوریه که میشه گفت این در واقع یک امتیازی رو برای جایگاه ها ایجاد کرده که بخوان این کارت رو در اختیار افراد قرار بدن.
0: رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در پاسخ خبرنگار ایران اینترنشنال گفته تهران هیچ راه حلی جز تعامل با آژانس ندارد. او افزوده اینکه مقامات ایران میگویند تا به دست آمدن توافقی بزرگتر با آمریکا با آژانس همکاری نخواهند کرد پذیرفتنی نیست. گروسی تاکید کرده اطلاعاتی درباره وضعیت مواد یا تاسیسات هسته‌ای ایران دریافت نکرده و برای راست آزمایی میدانی به تاسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارد.
8: در مورد اینکه چه گام های فنی یا تدابیر فنی ما میتونیم اتخاذ کنیم، خب ما هیچ چیزی نداشتیم از این قسم. همونطور که نمیدونم بازوز شما سوالتون چیه، همونطور که در گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطق رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن این تعهدات. البته که ما آگاه هستیم از شرایط خاص، برای همینه که به قاهره رفتیم، برای همینه که کارهای زیادی کردیم که به این مشکلات پاسخ داده باشیم. مسئله دسترسی، حفاظت اطلاعات، اطلاعات نظامی، هر چیزی رو میشه حلش کرد، هر چیزی رو، و هیچ حد و حصری برای قابلیت ما برای گوش دادن به اونها و راه حل پیدا کردن وجود نداره. بنابراین امیدوارم که اونها این رو به خاطر داشته باشن.
0: همکارم احمد صمدی از محل برگزاری نشست که در این کنفرانس هم حضور داشته از وین با ما همراه شده. احمد گروسی، در این کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خودت از عدم همکاری تهران با آژانس گفت، مهمترین نکاتی که در گفتگو با خبرنگاران مطرح شد چه بود؟
9: فقطش اینه که اون چیزی که استنباط شد از صحبت‌های آقای گروسی این بود که جمهوری اسلامی همچنان داره تفره میره از همکاری با آژانس، و شاکله صحبت‌های آقای گروسی هم این بود که جمهوری اسلامی راهی نداره جز این که همکاری بکنه برای اینکه مسئله حل و فصل بشه. و در واقع خیلی از خبرنگاران صحبت‌هایی هم که می‌کردن حول محور ایران، به ویژه اون پیشنویس قطعنامه‌ای که حالا گفته شده که سه کشور اروپایی و ایالات متحده ارائه کردن، هم مطرح شد. آقای گروسی گفت کار من اینجا کار فنی هستش، من بی‌طرف هستم و این اعضای شورای حکام هستن که تصمیم می‌گیرن که چه اتفاقی قرار هستش که در ادامه بیفته. اما نکته‌ای که خب آقای گروسی بهش اشاره می‌کنه اینه که همچنان نگرانی‌هایی رو اقدامات جمهوری اسلامی به وجود آورده که این نگرانی ها در چارچوب اشاعه هسته‌ای هستش، و اینکه همکاری نمی‌کنه با آژانس، این نکات بسیار نگران کننده هستش. به هر حال اون سوالی که من مطرح کردم در واقع این بود که خب جمهوری اسلامی همچنان دسترسی ها رو محدود کرده، خب آژانس چه اقدامات فنی میتونه انجام بده که بتونه لااقل اون راستی آزمایی برنامه هسته‌ای رو انجام بده، که آقای گروسی گفت عملاً ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا دیگه جمهوری اسلامی با ما همکاری نمیکنه و میگه تا زمانی که من به یک توافق سیاسی بزرگتر نرسم نمیتونم با شما همکاری بکنم. و در واقع اینجا جمهوری اسلامی متوقف کرده هر گونه همکاری، که آقای گروسی میگه اینطور نیست، شما ذیل NPT هستید، تعهد و بعد تعهدات خودتون عمل بکنید. و مثلا بارها هم اشاره کرد به اینکه اومدن صحبت کردن، مثلا در قاهره توافقی کردیم و در بعد از توافق قرار بود اطلاعات رو بدن که اطلاعات رو ارائه نکردن. و در خصوص صحبت‌های آقای ترامپ هم از ایشون سوال کردم که آقای ترامپ مسئله بمباران تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ رو مطرح میکنه، که آقای گروسی گفت من وارد صحبت اشخاص نمیشم، اما جمهوری اسلامی باید این درس رو بگیره که حرکت رو به جلو یعنی همکاری با آژانس، و اگر این همکاری ها صورت بگیره طبیعتاً اتفاقات ناگواری هم رخ نخواهد داد. مسئله سوریه هم یه نکته خیلی اساسی داشت که یکی از خبرنگاران پرسید که گفت آیا این همکاری که دولت سوریه انجام داده، دولت جدید سوریه، آیا میتونه که یک الگویی برای ایران باشه که اونها هم بتونن همکاری بکنن؟ آقای گروسی گفت این اقدامات در واقع الهام بخش هست و میتونن که مقامات جمهوری اسلامی هم از اون پیروی بکنند.
0: احمد، میدونیم که کشورهای غربی هم قراره که قطعنامه رو علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در این جلسه ارائه کنه.
9: خب این پیشنویس قطعنامه از سوی آلمان، فرانسه و بریتانیا و همراه ایالات متحده داره ارائه میشه برای اینکه جمهوری اسلامی دست کم در دو سال گذشته، یعنی از ژوئن سال 2025 تا الان، سه قطعنامه صادر شده و در هر سه قطعنامه ضمن اینکه اعلام شده جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خودش پایبند نبوده، خواسته شده بارها که با آژانس همکاری بکنه. و آقای گروسی هم امروز گفت ما چیز زیادی نمیخوایم، فقط باید بیان بگن که چه اتفاقی افتاده. شما نمیتونید که بگید هیچ کاری انجام نمیدید، به هر حال باید بگید که مثلا اگر تاسیسات بمباران شده در این تاسیسات چه اتفاقی افتاده، دسترسی هست نیست، بالاخره باید به ما یه چیزی بگید و ما مرجع هستیم. چون این اتفاقات نیفتاده قرار هستش که این سه کشور دیگه از جمهوری اسلامی ظاهرا نخواهند خواست، این چیزی که دیپلمات ها میگن، که همکاری بکنه. این بار دیگه ارجاع میدن به مرجع بالاتر در شورای امنیت سازمان ملل و اونجا 5 عضو دائم و همچنین 10 عضو غیر دائم قرار هستش که در این خصوص بحث و گفتگو بکنن و تصمیم گیری با اونها خواهد بود.
0: متشکرم احمد از توضیحاتت. همکار محمد صمدی مستقیم از نشست خبری مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در حاشیه نشست شورای حکام برگزار میشه از وین بود با ما. بسیار سپاسگزارم از تو احمد. اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از نقاط مختلف جهان. وزارت خارجه کانادا با انتشار بیانیه اقدامات جمهوری اسلامی در راستای بی‌ثبات کردن خاورمیانه را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این فعالیت‌ها شد. در این بیانیه آمده کانادا با همکاری شرکای بین‌المللی از جمله گروه 7 به اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران و حمایت از تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل از ساکنان یک ساختمان و ساختمان‌های مجاور آن در دیر زهرانی در جنوب لبنان خواسته تا فوراً آنجا را ترک کنند. به گفته ارتش اسرائیل این ساختمان به دلیل وجود تأسیسات متعلق به حزب الله در آن به زودی هدف حمله قرار خواهد گرفت. ارتش اسرائیل میگوید از این ناحیه یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای اسرائیلی پرتاب شده. فوران آتشفشان آناک در اندونزی موجب لغو 2000 پرواز، تعطیلی فرودگاه‌ها و سرگردانی حدود 270,000 مسافر شده. به گفته سازمان زمینشناسی اندونزی، فعالیت آتشفشان آناک از 3 روز پیش آغاز شده و شدت فوران موجب پرتاب تکه‌های سنگ و گدازه تا ارتفاع 90 متری شده بوده. آیدا حیدری، نامزد جاویدنام ابوالفضل سلیمانی علموتی، به زندگی خود پایان داد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، آیدا حیدری 25 ساله و نامزد ابوالفضل سلیمانی علموتی بود. به گفته خانواده، مراسم ازدواج آنها قرار بود در همین ماه برگزار شود. ابوالفضل سلیمانی علموتی 27 ساله 19 دی 1404 در جریان اعتراضات زیباشهر قزوین با شلیک ماموران جان خود را از دست داد. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با من. فرنوش، همین دیروز بود که ما صحبت مرگ خودخواسته یا خودکشی پدر جاویدنام امیر محمد کریمی رو داشتیم. به نظر میرسه که خودکشی آیدا حیدری هم ادامه همون فشارهایی که بر خانواده جانباختگان میاد و این همینطور نتایجی است که از دیماه باقی مونده بر خانواده جاویدنام.
10: دقیقا همینطور فریبا. ابتدا من تسلیت بگم به خانواده آیدا حیدری برای از دست دادن فرزند 25 سالشون که تا به این رنج رو نتونست تحمل کنه و به زندگی خودش پایان داد. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، آیدا و ابوالفضل قرار بوده در این ماه مراسم عروسی برگزار کنن، آینده‌ای در انتظارشون بوده، اما اتفاقی که در اعتراضات دی ماه افتاد و جان جوانانی رو گرفت که زندگی‌هایی رو می‌خواستن برای بهتر زندگی کردن، برای به دست آوردن آزادی به خیابون رفتن و اعتراض کردن و با گلوله جنگی جواب شنیدن، تأثیرش فقط در اون لحظه در کشته شدنشون و در خیابان نبود، تأثیرش بر روی بازماندگانشون و هنوز بعد از اینکه 8 ماه از اعتراضات دی ماه میگذره ما داریم اثرش رو بر روی خانواده ها میبینیم که چه رنجی رو دارن تحمل میکنن. دلیل این که این رنج انقدر طولانی مدت و ناراحت کننده و نتون زیر این بار این رنج خانواده ها دارن رنج میبرن این هستش که نتونستن سوگی رو که میخواستن برگزار کنن. از همون ابتدا تحت فشارهای امنیتی بودن، حتی زمان خاکسپاری نزدیکان نمیتونستن در مراسم شرکت کنن تا بتونن اینا سوگواری خاص خودشون رو داشته باشن. برای همین باید خانواده‌های دادخواه کمک بخوان تا بتونن از لحاظ روحی تحت تاثیر باشن.
0: فرموش فرجی همکارم اینجا با ما و سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب و روزتون خوش.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرحهای نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.
8: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: پال ساندرز از پرزیدنت.
1: پال ساندرز رئیس مرکز منافع ملی در واشنگتن و ناشر نشریه The National Interest است و در حوزه سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی و انرژی تخصص دارد. با او در مورد مناقشه میان ایران و آمریکا و سناریوهای پیش رو گفتگو می‌کنیم.

0: پرسنترز، خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن اومدین و با ما گفتگو میکنین. واقعا خوشحالیم که اینجا هستیم.
1: ممنونم. من هم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم.
0: بیاید در مورد موضوعی صحبت کنیم که قرار بود میانه دو طرف باشه اما فقط دیگه به این دو طرف محدود نمونده. این موضوع تقریبا بر همه چیز اثر گذاشته و منظورم رابطه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایرانه. قرار بود آمریکا با وارد کردن فشار به ایران امتیازی بگیره و بعد از ماجرا خارج بشه. اما حالا چند ماه گذشته و دست کم اون نتیجه اولیه‌ای رو که دولت آمریکا امیدوار بود به اون برسه نمی‌بینیم. آیا این توصیف درستیه؟ میان دو طرف چه می‌گذره؟
1: ببینید، مواضع دو طرف پیش از آغاز جنگ بسیار از هم فاصله داشت. فکر میکنم درست میگویید که دولت و رئیس جمهور آمریکا امیدوار بودن با استفاده از اهرم نظامی ایران رو به توافقی نزدیکتر به شروط آمریکا وادار کنند. به نظرم دولت آمریکا از یک سو درک کاملا روشنی از خطوط قرمز و مواضع ایران نداشت و از سوی دیگر روی استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به یک توافق موفق را بیش از اندازه ارزیابی کرده بود. در نتیجه ما و همه کشورهایی که نفت می‌خرند و مصرف می‌کنند در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که جنگ به طور مداوم شدت می‌گیرد و فروکش می‌کند. تنگ هرمز گاه بسته می‌شود، تا حدی باز می‌شود، دوباره بسته می‌شود و باز هم تا حدی بازگشایی می‌شود. این وضعیت بدون تردید برای همه بسیار دشوار است.
0: قبلا هر بار که حادثه یا حمله کوچکی در جهان رخ میداد همه به بازار سهام و قیمت نفت نگاه میکردن، چون همون اتفاق کوچک هم میتونست اثرات گسترده‌ای داشته باشه. همه تلاش میکردن اوضاع آروم بمونه، اما حالا به مرحله رسیدیم که به نظر میرسه آمریکا کاملا میدونه این رفت و برگشت‌ها چه اثری بر بازار جهانی انرژی میذاره. آیا واقعا همه ابعاد اون رو سنجیدن؟ آیا فکر میکنن این نوسانه ها در نهایت جهان رو به اون عادت میده یا هدفی فراتر از مسئله تنگ هرمز رو دنبال میکنن؟ محاسبشون چیه؟
1: فکر میکنم رئیس جمهوری آمریکا به خوبی خطرات اقتصادی رو میشناسد و در یکی دو مورد هم گفته که از دشواری‌های این وضعیت آگاه است. اما یک نکته را همیشه باید درباره بازارها، چه بازار نفت، چه بازار سهام و چه هر بازار دیگری به خاطر داشت. بازارها اساساً بیش از آن که به واقعیت وابسته باشند، به روانشناسی و باور معامله‌گران وابستند. به همین دلیل است که حباب‌های بازار سهام یا سقوط‌های ناگهانی رخ می‌دهد، چون معامله‌گران گاهی از واقعیت جلو می‌زنند و بعد اصلاحی بر پایه واقعیت اتفاق می‌افتد. در مورد بازار نفت و این جنگ، به نظرم بسیاری از معامله‌گران هرگز باور نداشتند که تنگه ی هرمز واقعا بسته شود یا بتواند بسته بماند. از آغاز جنگ نیز خیلی ها معتقد بودند که تنگه نمیتواند برای مدت طولانی بسته بماند، چون پیامدهای آن بسیار سنگین خواهد بود. شاید بتوان این وضعیت را از نظر اقتصادی تا حدی با جنگ هسته‌ای مقایسه کرد. مردم از نظر ذهنی میدانند که خطر وقوع یک جنگ هسته‌ای وجود دارد، اما واقعا باور ندارند که چنین جنگی رو خواهد داد. همونطور که همه میدانند تصادف رانندگی هر روز اتفاق می افتد، ولی معمولا کسی فکر نمی کند برای آنها روی دهد. بنابراین به نظرم پویایی قیمت نفت بیش از هر چیز بازتاب روانشناسی معامله‌گران است. روانشناسی که رئیس جمهور و دولت آمریکا هم تلاش کرده اند آن را مدیریت کنند. آنها همواره این امید را زنده نگه داشتند که تنگه به زودی باز خواهد شد و به نظرم در مدیریت ذهنیت معامله‌گران و در نتیجه مدیریت قیمت‌ها بسیار موفق بودند. با این حال روانشناسی را فقط تا زمانی میتوان مدیریت کرد که موضوع در حد باور باشد نه واقعیت. اگر بازار جهانی نفت به نقطه‌ای برسد که پالایشگاه‌ها دیگر نتوانند با این بحران ادامه دار کنار بیایند و ناچار شوند از مرحله مدیریت بحران به مرحله سازگاری برسند، یعنی فقط بحران رو کنترل کنند بلکه تغییرات اساسی در عملیات خود ایجاد کنند تا با کاهش عرضه نفت کنار بیایند، آن وقت پیامدهای اقتصادی مهمی به وجود خواهد آمد و قطعا قیمت نفت هم به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
0: فکر میکنید فارغ از نتیجه این درگیری ها میان آمریکا و ایران، تنگه هرمز همچنان ارزش راهبردی خودش رو حفظ کنه یا به مرور زمان اهمیتش کمتر میشه و تا حدی هم کنار گذاشته میشه؟
1: فکر میکنم همه کسانی که به این تجارت وابستند، و منظورم هم صادر کنندگان و هم وارد کنندگان است، رویدادهای چند ماه گذشته آنها را مجبور کرده تا وابستگی خود به تنگه هرمز را دوباره بررسی کنند. مطمئنم همه به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهند بود. ساخت خطوط لوله، کاهش مصرف نفت و راه حل‌های دیگر. گزینه‌های مختلفی وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که صادر کنندگان و وارد کنندگان حاضرند برای بیمه کردن خود در برابر این خطر در آینده چه مقدار هزینه کنند. در نهایت همه چیز به همین برمیگردد. این نوع محاسبه را در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی می‌بینیم. پاسخ هم معمولاً این است: تا جایی که لازم می‌دانند هزینه می‌کنند، اما تا حد ممکن تلاش می‌کنند کمتر هزینه کنند. بنابراین یک پرسش محوری این است: این بحران چقدر طول می‌کشد و تا چه اندازه وخیم می‌شود؟ اگر بحران خیلی بیشتر ادامه پیدا نکند و همه بتوانند به شیوهی که توضیح دادم با آن کنار بیایند، شاید 6 ماه یا 1 سال دیگر هم بگویند واقعا شگفت آور بود که توانستیم این بحران را به این خوبی پشت سر بگذاریم. شاید نتیجه بگیرند که نظام جهانی نفت از آنچه تصور می کردیم مقاومتر بوده است. در این صورت حتی ممکن است استدلالی برای سرمایه گذاری کمتر نه بیشتر شکل بگیرد. این یکی از سناریوها است. البته همه لزوماً چنین برداشتی نخواهند داشت، اما به نظرم واکنش بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که باید تصمیم‌های مالی بسیار بزرگی بگیرند، می‌تواند همین باشد. چنین طرز فکری برای آنها جذاب خواهد بود. سناریوی دیگر این است که بسته بودن تنگه بیش از حد طول بکشد. شرکت‌ها ناچار به سازگاری شوند، قیمت نفت به جای بشکه 100 دلار به 200 یا 250 دلار یا هر رقم دیگری برسد و در همه جا فشار اقتصادی واقعی ایجاد کند. در اون صورت پرداخت هزینه بیشتر برای محافظت در برابر این خطر در آینده جذابتر خواهد شد، هرچند انجام آن هم دشوارتر خواهد بود. تناقض این دو سناریو همینجاست. در سناریویی که فشار اقتصادی کمتر است، اجرای اقدامات پیشگیرانه آسان‌تر است، اما شاید کمتر ضروری به نظر برسد. در سناریویی که ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود، انجامش سخت‌تر است، چون همه ضربه اقتصادی بسیار بزرگی خورده‌اند.
0: در مورد این سناریوها به نظر میرسه اون منطقه از جهان از قبل هم دنبال راه حل های دیگری بوده، مثلا خروج امارات متحده عربی از اوپک. به نظر میرسه اتفاقایی از قبل در جریان بوده و این بحران هم به اونا اضافه شده. اما پرسشی که هنگام بحث درباره این درگیری میان آمریکا و ایران زیاد مطرح میشه اینه: آیا آمریکا پیش از ورود به این جنگ همه خطرات رو درست محاسبه کرده بود؟ آیا میدونست تنگه هرمز میتونه به یه نقطه فشار تبدیل بشه؟ یا باید به ایران اعتبار بدیم که راهی برای فشار آوردن با آمریکا پیدا کردن؟ یا اینکه همه اینا بخشی از طرح آمریکا و یک ریسک حساب شده بوده؟ منظورم اینه.
1: واقعیت این است که من نمیدونم در داخل دولت آمریکا چه بحث‌هایی انجام شده است. افراد بسیار باهوش و با تجربه‌ای در این دولت حضور دارند، اما در نهایت تصمیمی در سطح مدیریتی گرفته می شود که در آن خطرها، هزینه‌ها و منافع سنجیده می شود. بنابراین یکی از پرسش‌های مهم این است که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور ارائه شده و چه اطلاعاتی شاید به افراد دیگری داده شده، اما به رئیس جمهوری آمریکا منتقل نشده است. این پرسش هم جالب است و هم مهم، اما فارغ از اینکه چه اطلاعاتی در اختیار آنها بوده یا نبوده، فکر نمی کنم وضعیت فعلی چیزی باشد که رئیس جمهور عمدن به دنبال آن بوده است. این نشان می دهد که در جایی از مسیر محاسبه نادرستی صورت گرفته است. حدس من و تأکید می کنم که این فقط گمان زنی است، این است که اگر در روند تصمیم گیری خطایی رخ داده باشد، احتمالاً مربوط به ارزیابی گزینه‌های ایران نبوده است، چون این گزینه‌ها تا حد زیادی شناخته شده بودند و بسیاری از افراد از جمله بعضی از همکاران من پیشتر درباره این خطر هشدار داده بودند. به نظرم خطای محاسباتی بیشتر مربوط به تأثیر حملات اولیه آمریکا و اسرائیل و همچنین توان رژیم ایران برای بقا در شرایطی بود که از قبل هم به دلیل مشکلات اقتصادی و عوامل داخلی دیگر زیر فشار قرار داشت. شاید این تصور وجود داشت که آمریکا و اسرائیل در روزهای نخست هزینه بسیار سنگینی به ایران تحمیل می کنند. بنابراین اگر خطایی در محاسبات بوده، احتمالاً این بوده که تصور می شد ایران به سرعت شکست می خورد و فرصت کافی برای انجام اقداماتی مانند بستن تنگه هرمز نخواهد داشت، یا اینکه بسیاری از گزینه‌های واکنشی ایران خیلی زود از روی میز کنار می‌روند. به نظرم زنجیره فکری که ما را به وضعیت امروز رسانده احتمالاً همین بوده است.
0: در هر جنگ درگیری دیپلماسی عمومی و افکار عمومی هم نقش دارند. در آمریکا بحث‌های زیادی جریان داره و در ایران هم همینطور. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، آیا باید به جمهوری اسلامی اعتبار بدیم که در برابر این حجم از فشار و حملات آمریکا و اسرائیل مقاومت کرده و همچنان پابرجاست، یا شاید آمریکا به دلایلی و شاید آگاهانه از انجام برخی اقدامات خودداری میکنن تا به هدف دیگری برسن؟ میدونم هر دو طرف میخوان این وضعیت رو به نفع خودشون تعبیر کنن. من فقط میخوام واقع بینانه ببینم کدام یک از این برداشت ها اعتبار بیشتری داره.
1: راستش شاید من اصلا مسئله رو اینگونه مطرح نکنم و ترجیح میدم کمی متفاوت با آن نگاه کنم. در مورد دولت آمریکا تردیدی نیست که میتوانست جنگ رو به شکل دیگری پیش ببرد. اقداماتی وجود داشت که میتوانست انجام دهد، حملات بیشتر و حتی حملات شدیدتری انجام دهد. گزارش های گستردهی منتشر شده که درباره مسلح کردن شبه نظامیان در عراق و عبور آنها از مرز برای ورود به ایران بحث شده بود، اما رئیس جمهور با آن موافقت نکرد. مطمئنم اقدامات بسیار دیگری هم میتوانست انجام شود. رئیس جمهوری آمریکا آشکارا در حال محاسبه این موضوع است که برای رسیدن به اهدافی که در ایران تعیین کرده حاضر است چه هزینه‌ای بپردازد. او حاضر است تا حدی پیش برود، اما نه فراتر از آن. یک نگاه این است که بگوییم او باید کارهای بیشتری انجام میداد. چرا این کار را نمی کند؟ یا چرا آن اقدام را انجام نمی دهد؟ اما راه دیگری هم برای نگاه کردن به این مسئله وجود دارد. آمریکا در نقاط دیگر جهان نیز دغدغه های سیاست خارجی و امنیت ملی فراوانی دارد. ما مسائل اقتصادی و نگرانی های دیگری هم داریم. این موضوع مهم است، اما مسئله حیاتی و سرنوشت‌ساز برای ایالات متحده نیست. پس باید پرسید چه میزان هزینه و خطر در پیگیری این عملیات واقعا قابل قبول است؟ آیا رئیس جمهوری می‌خواهیم که مدام سطح درگیری را بالاتر ببرد؟ یا رئیس جمهوری که حاضر باشد به این وضعیت نگاه کند و هزینه و فایده آن را برای آمریکا بسنجد؟ در مورد آمریکا من اینگونه به مسئله نگاه می‌کنم. در مورد ایران هم مطمئن نیستم که دقیقاً با این چارچوب بتوان قضاوت کرد. بله، حکومت همچنان پابرجاست، اما اول از همه در تاریخ جهان عجیب نیست که یک ملتی هنگام حمله خارجی در کنار هم قرار بگیرد. حتی اگر بسیاری از مردم از حکومت خود ناراضی باشند. دولت ها اساساً برای چه وجود دارند؟ دولت ها وجود دارند چون مردم میخواهند در شهرها و کشورهای خود زندگی کنند، بدون آنکه افرادی در جای دیگر در زندگیشان دخالت کند. به نظرم یکی از اشتباهات رایج در بحث تغییر رژیم این است که افراد در نظر نمیگیرند مردم هر چقدر هم از حکومت خود عصبانی یا ناامید باشند، معمولا تنها چیزی که حتی کمتر از دخالت حکومت خود در زندگیشان میخواهند دخالت حکومت یک کشور دیگر است. این همان چیزی است که چنین پویایی را در ایران و جاهای دیگر ایجاد میکند. به نظرم این روند تا حد زیادی قابل پیش بینی بود و برای آن اعتبار ویژه‌ای به ایران نمیدهم. در این حال دولت اسرائیل تصمیمی گرفت که به نظر میرسد آمریکا آن را پذیرفته بود. حمله مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی و کشتن شمار زیادی از مقام‌های ارشد این کشور. این اقدام در شرایطی انجام شد که رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر رژیم صحبت کرده بود. این دو عامل از نگاه حکومت ایران وضعیتی ایجاد کرد که در آن تقریبا هیچ گزینه‌ای در واکنش ایران نمی‌توانست از پیش کنار گذاشته شود. چون این مسئله برای جمهوری اسلامی به یک تهدید واقعی برای بقا تبدیل شده بود. به نظر من نیروهای اصلی مؤثر در این وضعیت همین ها هستند. جمهوری اسلامی در حال واکنش به تهدیدی علیه بقای خود است. جامعه ایران به حمله خارجی واکنش نشان می دهد و رئیس جمهور و جامعه آمریکا از خود می پرسند که این مسئله واقعا تا چه اندازه برای ایالات متحده اهمیت دارد. به نظرم رئیس جمهور دست کم تا این مرحله نسبت به کسانی که در آمریکا که چنین پرسشی را مطرح می‌کنند حساس بوده است.
0: درباره ایران در تمام این سال‌ها هر دولتی که با ایران وارد گفتگو شده همیشه گفته که مذاکره با ایران سخت، رسیدن به توافق هم دشواره و در درون حکومت هم شکاف‌ها و جنایات مختلف وجود دارند. حالا همونطور که گفتید اسرائیل شمار از این افراد رو حذف کرده و دیگه حضور ندارن. با چنین وضعیتی آیا اساساً رسیدن به توافق امکان پذیره؟
1: متاسفانه فکر میکنم این وضعیت رسیدن به توافق را بسیار دشوارتر میکند. آن هم به چند دلیل. اول اینکه همونطور که خود حکومت ایران هم با صراحت گفته، چنین اتفاقی بی‌اعتمادی بسیار عمیقی در طرف ایرانی ایجاد می‌کند. گمان می‌کنم این واکنش فقط مختص حکومت ایران نباشد. آنها در داشتن چنین واکنشی استثنا نیستند. فکر می‌کنم هر طرف دیگری در شرایط مشابه واکنشی شبیه به این داشته باشد. اما به نظرم مشکل بزرگتر این است که برای رسیدن به توافق باید طرفی در ایران وجود داشته باشد که بتوان با او مذاکره کرد. وقتی آن حکومت آسیب جدی دیده و بی‌ثبات شده باشد و جمهوری اسلامی ناچار شود با رهبران و مقام‌های جدید خود را بازسازی کند، پرسش این است که آیا حکومت جدید در دوره‌ای که تلاش می‌کند قدرت خود را در ایران تثبیت کند، آنقدر قدرت خواهد داشت که بتواند امتیازهایی به آمریکا بدهد که حکومت پیشین با وجود تثبیت بیشتر حاضر یا قادر به دادن آنها نبود؟ منظورم این است آیا حکومت جدید اساساً می‌تواند با پذیرفتن خواسته‌هایی که آمریکا مطرح می‌کند دوام بیاورد؟ یا ممکن است نیروهای تندروتری در داخل ایران که با آمریکا خصومت بیشتری دارند و مصمم‌ترند شکست راهبردی به آمریکا وارد کنند آن را کنار بزنند؟ من اصلا نمی‌خواهم وانمود کنم که متخصص سیاست داخلی ایران هستم، اما به نظرم انتظار این که این حکومت جدید آنقدر قدرتمند و مسلط باشد که بتواند با خواسته‌هایی که دولت آمریکا مطرح کرده موافقت کند، از نظر تحلیلی فرض بسیار بزرگی است.
0: شما خیلی سخاوتمندانه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. فقط میخوام دو نکته رو در جا با شما مطرح کنم. اول اینکه درباره وضعیت داخل ایران و احتمالها توضیح خوبی دادید، اما اگر فرض کنین توافقی به دست بیاد، آیا اجرای اون قابل تضمینه؟
2: Well, so
1: من باز هم ترجیح میدم به این پرسش کمی متفاوت نگاه کنم. دو طرف فقط زمانی به توافق میرسند که آن را به سود خود بدانند. اگر توافق به سودشان باشد، باید پایبندی به آن هم به سودشان باشد. البته نه برای همیشه، چون منافع هر دو طرف تغییر می کند و تحول می یابد و ممکن است رهبران یا نیروهای سیاسی جدید روی کار بیایند که منافع خود را طور دیگری ارزیابی کنند. ممکن است گروههایی وجود داشته باشند که برداشت متفاوتی از منافع ایران داشته باشند و حتی در زمانی که توافق برقرار است برخلاف آن عمل کنند. این مسئله مربوط به اجرای توافق است، اما در واقع یک مسئله داخلی هم هست. یعنی همان موضوعی که چند لحظه پیش گفتم، آیا حکومت ایران می تواند در درون ساختار خود اجرای کامل توافقی را که به دست آمده تضمین کند؟ این مشکل در توافقهای مربوط به درگیرهای غامض در سراسر جهان بسیار رایج است. بنابراین دو طرف تنها زمانی توافق می کنند که آن را به سود خود ببینند. اگر چنین باشد، از یک منظر توافق تا حدی خود اجرا خواهد بود، به شرطی که هر دو طرف همچنان پایبندی به آن را در راستای منافع خود بدانند و بتوانند در داخل کشورشان نیز اجرای آن را مدیریت و تضمین کنند.
0: و آخرین پرسش هم، نقش اسرائیل در این میان چطور میبینید؟ فکر میکنید اسرائیل در مذاکرات آمریکا یک امتیاز دارایی یا به نوعی یک بار اضافیه و بهتره تا جای ممکن کنار گذاشته بشه؟
1: فکر میکنم اکنون در آمریکا بحث بسیار جدی و پرحرارتی درباره رابطه آمریکا و اسرائیل در جریان است. و به نظرم بنجامین نتانیاهو این بحث رو شدیدتر کرده، نه آرامتر. در بلند مدت این مسئله ممکن است حفظ شکل تاریخی روابط آمریکا و اسرائیل را دشوارتر کند. باید دید چه می شود. از نظر من بهتر بود حمله به رهبران ایران انجام نمی شد. در آن صورت آمریکا پس از چند روز نخست عملیات نظامی در موقعیت بهتری برای مذاکره بر سر یک راه حل قابل قبول قرار می گرفت. بنابراین فکر می‌کنم تصمیم برای انجام آن حمله تصمیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بود و پیامدهایش برای آمریکا مطلوب نبوده است. اسرائیل کشوری متفاوت است و تعریف خودش را از منافع ملی‌اش دارد. منافعی که با منافع آمریکا یکسان نیستند. نتانیاهو نخست وزیر و منتخب اسرائیل است و مردم اسرائیل مسئولیت تعریف منافع کشورشان و اقدام برای حفظ و پیشبرد آن منافع را به او سپردند. اما فکر می‌کنم همان یک اقدام از همان ابتدای کار به روشنی تفاوت میان منافع آمریکا و اسرائیل در برخورد با ایران را نشان داد.
0: خیلی سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
1: ممنون از شما.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: و در آن دریای مضطرب خونسر، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: اصلاحات دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: بینندگان عزیز سلام، خیلی خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر تهران با من منصوره حسینی یگانه. نخست سرخط خبر. پاسخ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگار ایران اینترنشنال در نشست شورای حکام. رافائل گروسی هشدار داد تهران هیچ راه حلی جز تعامل با آژانس ندارد.
1: بنزین رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه های 1500 تومان و 3000 تومان نمیذاریم.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به لیتری 10000 تومان با تشدید بحران کمبود سوخت در ایران. معاون وزیر نفت میگوید پس از اعلام گران شدن بنزین جایگاه ها خلوت شده. طرح امنیتی حسین طائب برای حزب مخالفان مشتبه خامنه ای. نهادهای امنیتی با افزایش نیروی سرکوب در اماکن عمومی در پی شناسایی و خنثی‌سازی هر گونه اعتراض علیه حکومت هستند.
2: نه ایران ما رو گردن میگیره، نه پاکستان میذاره بار اونو خالی کنه. بالاخره یکی باید به فریاد ما برسه که
0: بلا تکلیفی و توقف بلند مدت رانندگان خودروهای سنگین در مرزهای پاکستان. یک مقام صنفی از کاهش مبادلات تجاری با پاکستان به دلیل مشکلات مرزی خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، روایت رنج خانواده‌های سوگوار و دادخواه جاویدنامان انقلاب ملی. پدر امیر محمد کریمی و نامزد ابوالفضل سلیمانی علموتی به زندگی خود پایان دادند. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. او تایید کرده که آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است. قرار است در این نشست آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه تهران تهیه کنند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت تهران هیچ راه حلی جز تعامل با آژانس ندارد. او افزود اینکه مقامات ایران میگویند تا به دست آمدن توافقی بزرگتر با آمریکا با آژانس همکاری نخواهند کرد پذیرفتنی نیست. گروسی تاکید کرد اطلاعات تازه‌ای درباره وضعیت مواد هسته‌ای ایران دریافت نکرده و آژانس برای راستی آزمایی میدانی به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارد.
3: همطور که در گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطق رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو NPT است و در این راستا بنابراین

0: این تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن. این تعهدات برای اینکه به جد حرکت کنیم نیاز داریم به راه حل دیپلماتیک که این برای ما ثبات رو فراهم خواهد کرد، مسائل رو قابل پیش بینی خواهد کرد و اون شرایط عادی رو که ایران مدت‌ها خواستارش بوده به اونها خواهد داد. بدون تعامل با آژانس وضعیت ایران عادی نخواهد شد، برای اینکه هیچ ضمانت باور کردنی برای جامعه جهانی وجود نخواهد داشت که نشون بده اتفاق بعدی در ایران نمیفته. تنها امکان برای اونها برای رسیدن به این پیامد تعامل با آژانس و امیدوارم که این اتفاق بیفته. من اینو دارم تکرار میکنم، امیدوارم که به ما گوش بدن.
1: با هم به محل برگزاری نشست در وین بریم و همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. خب آقای گرسی امروز هم در کنفرانس خبری باز از عدم همکاری تهران با آژانس گفت. مهمترین نکاتی که اتفاقا در گفتگو با خودت و بهش اشاره کرد چه چیزایی بود؟
2: در واقع آقای گرسی باز هم یک موضوع دیگر رو هم تکرار کرد و اون هم دیپلماسی بود، برای اینکه مسئله هسته‌ای ایران و این کلاف در هم پیچیده‌ای که جمهوری اسلامی سالهاست داره هی اون رو پیچیده تر میکنه رو بازش بکنیم رو گفت مذاکره و گفتگو هستش و همکاری البته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. گفت تنها راه حل موضوع و راه گشا گفتگو با آژانس هستش و اگر جمهوری اسلامی این کارو بکنه هیچ اتفاق دیگه‌ای نخواهد افتاد. این رو در واقع باید بگم پاسخ آقای گرسی به اون بخش از سوال من بود که درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پرسیدم که چند وقتی هستش که میگه میخوام کوه کلنگزلار رو بمباران بکنیم و آقای گرسی میگه که من نمیخوام درباره اظهارات دیگران حرف بزنم، اما اگر بخواد تنها گشایشی اتفاق بیفته و راه حل اینه که در واقع و راه حلی که میتونه ما را نجات بده و درسی که جمهوری اسلامی میتونه بگیره این هستش که بیاد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه. و خب در ادامه هم آقای گرسی دیدیم که در صحبت‌هاش هم بود و الان پخش شد، آقای گرسی میگه جمهوری اسلامی نمیخواد همکاری بکنه و به نوعی در بخش‌های دیگر صحبت‌هاش هم میگفت که جمهوری اسلامی داره تفره میره از همکاری کردن با آژانس بین‌المللی انرژی. مثال هم آورد، مثلا گفتش که در قاهره هم که ما با هم توافق کردیم قرار بود یه سری از اطلاعات رو برای ما ارسال بکنن، به نظر میاد درباره همین تاسیساتی که بمباران شدن، حالا این که مثلا چه اتفاقی افتاده. آقای گرسی میگفت خب قرار بود به ما بگن که این غیر قابل نفوذ هست، اصلا میشه کاری کرد نمیشه کاری کرد، یه سری اطلاعات کلی رو هم که قرار بوده به آژانس بدن رو هم ندادن و امروز بود که آقای گرسی گفت این راهگشا نیست و باید که جمهوری اسلامی اقدامات دیگری رو شروع بکنه. و در خصوص اینکه حالا یک بحثی هم شد درباره سوریه که خیلی مهم بود، برها سوریه یا همکاری کردن، آقای گرسی میگفت حتی خود این دولت جدید هم نمیدونست که در سوریه چه مواد هسته‌ای هست، اطلاعات آژانس به اون میده و با کمک آژانس میرن و این مواد هستی و تأسیساتی که در زمان رژیم بشار اسد بود رو پیدا میکنن. آقای گرسی میگه این همکاری دولت احمد اشرف میتونه الهام بخش باشه برای جمهوری اسلامی و به هر حال امروز آژانس اعلام میکنه که موضوع سوریه پایان یافته هستش و میگفت اگر این کارو مقامات جمهوری اسلامی انجام بدن میتونه که راهگشا باشه.
1: خب مسئله دیگه ای که خوبه با هم دیگه صحبت بکنیم این هستش که کشورهای غربی هم گفتن که قراره یک قطعنامه رو علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه بکنن. جزئیات این ماجرا چی هست؟
2: واقعیت اینه که در حدود چند سالی هست که خب آقای گرسی مدام با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کرده، رفته ایران، برگشته، گفتن همکاری میکنیم، بعد همکاری نکردن، بعد یه بیانیه نوشتن، بیانیه رو اجرا نکردن، تا اینکه خب در همین راستا در دو سال گذشته سه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در همین شورای حکام تصویب شد و حالا این بار چون دیدن که نمیتونن به هیچ نوع از جمهوری اسلامی همکاری رو طلب بکنن، این قطعنامه‌ای که دارن ارائه میکنن آلمان، فرانسه، بریتانیا به همراه ایالات متحده این بار میخوان ارجاع بدن به شورای امنیت سازمان ملل. دیپلمات‌ها میگن که دارن روی پیشنویس صحبت میکنن، در یکی دو روز آینده تکلیفش حتی اکثر تا پنج شنبه، شاید هم زودتر مشخص خواهد شد و اگر تصویب بشه که تصویب به نظر میاد بشه میره به شورای امنیت و در اونجا پنج عضو دائم به همراه 10 عضو غیر دائم تصمیم گیری خواهند کرد که درباره ایران چه اتفاقی بوده. شاید روسیه و چین این بار همکاری بکنن، شاید رأی ممتنع بدن، شاید هم نه واقعا مخالفت بکنن، اون موقع روند دیگه رو کشورها پیگیری خواهند کرد، از جمله ایالات متحده که دیدیم هر وقت اتفاقی میفته و نتونن که یه اجماع در شورای امنیت باشه، خودش به صورت مستقل عمل میکنه.
1: ممنون هستم از گزارش همکارم احمد صمدی، این بار از وین. بر اساس اعلام مقامات دولت پزشکیان، نرخ بنزین ارائه شده با کارت جایگاه از روز سه‌شنبه به لیتری 10,000 تومان افزایش پیدا میکنه. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند. محمد صادق عظیمی فر معاون وزیر نفت هم گفته با وجود افزایش نرخ سوم بنزین مشکلی برای تاکسی های اینترنتی ایجاد نمی شود. در همین رابطه سخنان مدیر شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی مبنی بر خلوت شدن جایگاه های سوخت بعد از اعلام گران شدن بنزین بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشته.
3: الان صفا خلوت بود. این نشون میده که مردم ما مردم فهیمی هم واقعا. یعنی من عرض کردم به هر حال کار ما کامل نیست، قطعا به کاری که داره تو دولت صورت میگیره نقد وارده، به همین تصمیمات ممکنه هزاران نقد وارد باشه، ولی حقیقت اینه که مردم با فهم بالا و صبوری خودشون در برهه‌های مختلف همراهی کردن، چون ضرورت بعضی تصمیمات رو بعضا درک کردن و دیدن.
1: در همین حال موضوع محدودیت تعداد کارت‌های جایگاه و میزان عرضه سوخت نگرانی‌ها از نحوه دسترسی به بنزین مازاد بر سهمیه‌های یارانه‌ای را افزایش داده. روزنامه جامعه جمع نوشته بنزین آزاد وجود دارد اما کارت سوخت جایگاه گاهی فقط در برابر پول تحویل داده می‌شود. در این مصوب آمده در برخی جایگاه‌ها برای تحویل کارت آزاد به ازای هر لیتر 5,000 تا 10,000 تومان اضافه دریافت کرده یا متقاضی را به خرید مکمل مجبور می‌کنند. روزنامه خراسان هم از ادامه صف‌های چند کیلومتری بنزین در مشهد با وجود آغاز طرح فعالیت شبانه روزی 15 جایگاه عرضه سوخت آزاد خبر داده. بر اساس این گزارش در برخی جایگاه ها کارت اضطراری فعال شده اما صف‌های طولانی همچنان ادامه دارد و بعضی رانندگان ساعت‌ها در انتظار سوختگیری هستند. در همین مورد مخاطبان ایران اینترنشنال با اشاره به ادامه کمبود بنزین از تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین انتقاد کردند. برخی از این روایت‌ها رو با هم بشنویم. این صداها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: دوازدانه بنزین زدم نیمه پونزن بنزین دادم، اینم با بنزین
5: رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمی های 1500 تومان 3000 تومان نمیزنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمی ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنید. حالا هم سهمیه ها رو کم کردی، هم بنزین رو میخوای گرون بکنی. الان که بنزین شده 5000 تومان، روغن عوض میکنی میشه حداقل 3,000,000 تومان. فردا که بنزین گرون بکنی مردم اعتراض بکنن، میگید اینا اغتشاش کردن، عامل موساد اسرائیلن. خب بابا خودتون نمیذارید مردم آروم باشن. با این کارهایی که با مردم میکنی، تو کوبا قفله، تو کره شمالی قفله. بابا تو مکر و حیله و دشمنی با مردم دست شیطون از پشت بستین. یک سال نشه تو این 40 سال ما بدون استرس بگذرونیم، یا بنزین بوده یا گرونی بوده یا تقلب تو انتخابات بوده یا حجاب بوده یا نمیدونم جنگ بوده تحریم بوده، هر روزم که تورم داریم. بابا جوانیمون به باد رفت، خدا وکیلی دست از سرمون برداریم.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید دریافت 10,000 تومان برای استفاده از کارت سوخت جایگاه ها میتواند در عمل هزینه سوختگیری را برای بخشی از شهروندان افزایش دهد.
6: بالاخره بعد مدت ها تایید و تکذیب، همونطوری که انتظار میرفت، نرخ 10,000 تومان برای استفاده از کارت جایگاه اعلام شد. ببینید هدف از این کار صرفاً و صرفاً تأمین بخشی از هزینه های دولته که خب این روزها وضع مالیش خراب شده. حالا این اهداف دیگه‌ای که اعلام میشه مثل کاهش مصرف و حل ناترازی و اینها، میشه گفت اینا بهانه بیش نیستن و تجربه هم نشون داده که تغییرات قیمتی اخیر خیلی نتونسته مصرف رو کاهش بده. این تصمیمی که الان گرفته شده عملاً هزینه سوخت اکثر خودروها رو بالا میبره. چرا؟ چون بیشتر افرادی که از خودروشون استفاده روزمره دارن به جز اون سهمیه عادی مجبورن از کارت جایگاه هم استفاده بکنن. اما خب دولت اومده یه رندی کرده با زرنگین عنوان نرخ کارت جایگاه رو سعی کرده ماهیت اصلی این تصمیم عنوان بکنه و پوشش بده یه جورایی و بگه که بنزین برای همه گرون نشده. اما خب مشخصه که تقریبا بیشتر سواری ها از این کارت جایگاه استفاده می کنن و این وضعیت طوریه که میشه گفت این در واقع یک امتیازی رو برای جایگاه ها ایجاد کرده که بخوان این کارت رو در اختیار افراد قرار بدن.
1: به گزارش شبکه تلویزیونی الهوره، حسین طائب فرمانده جدید بسیج اجرای یک طرح امنیتی را با هدف حذف رقبای مشتبه خامنه ای در داخل حاکمیت و جلوگیری از شکل گیری هر گونه اعتراض داخلی آغاز کرده. بر اساس این گزارش، طائب دستور داده نیروهای بیشتری در بازارها، بیمارستانها، دانشگاهها و دیگر اماکن عمومی مستقر شوند تا با گسترش نظارت بر شهروندان تحرکات اعتراضی را بیش از فراگیر شدن شناسایی و مهار کنند. همراه شدیم با تروسک صادقی همکارم از پاریس که این گزارش رو میدونم بیشتر پیگیری کرده. الهوره مشخصاً در رابطه با نقش فرمانده بسیج و برنامه‌هاش برای سرکوب مردم چه جزئیاتی رو منتشر کرده؟
7: ببینید، این گزارش جالبیه. به هر حال این رسانه عربی داره برای مخاطبش توصیف میکنه که بسیج چی هستش و فرمانده جدیدش قراره چه برنامه‌هایی داشته باشه. به هر حال هر دو طرف رو اینطور توصیف میکنه از همون اول گزارش که اینها بخشی از ساختار سرکوب نظام جمهوری اسلامی هستن. در ادامه گفته که حسین طائب با این مسئولیتی که در حال حاضر دریافت کرده، اجرای یک نظام امنیتی رو عملا در داخل ایران آغاز کرده. میگه که یکی از اصلی ترین برنامه هاش این هستش که مخالفان یا رقبای در واقع رهبر جدید جمهوری اسلامی در داخل خود نظام در حاکمیت رو، یعنی مشتبه خامنه ای رو، رقبای اون رو حذف بکنه. در بخش بعدیش بیشتر تمرکز کرده روی این که هدف اونها این هستش که گسترش بدند نیروی بسیج رو در بین خود مردم و البته از همین نیرو هم استفاده بکنن برای این که جلوگیری بکنن از هر گونه اعتراضاتی که اگر در روزهای آینده، در ماهای آینده در بین مردم شکل بگیره. اون در ادامه گزارشش رو اینطوری توصیف کرده از محورهای مختلف. برای مثال گفته که اون در نخستین هفته های آغاز به کارش شروع کرده به این که یک بازچینی بکنه در ساختار امنیتی نظام. بعد گفته که اون به هر حال به نوعی الان میخواد تضمین بکنه امنیت نظام جمهوری اسلامی رو، خصوصا در داخل خود کشور. گفته که اون مشخصا به فرماندهان بسیج دستور داده، حالا در جلساتی که بودن، تعداد نیروهاشون رو در اماکنی مثل مدارس، مثل دانشگاه ها، مثل بیمارستان ها، ادارات خدماتی، در جاهای دیگری مثل نانوایی ها یا در پمپ بنزین ها افزایش بدن، چون بر این باور هستن اونجا میتونه کانون اعتراضات مردم باشه و از همون اول از اونجا اگر اعتراضات شکل بگیره خونسا بکنن. در ادامه گفته که خب در حال حاضر سازمان بسیج و خود حسین طائب دارن تلاش میکنن از گرسنگی مردم، از شرایط معیشتی اونها به عنوان یک کارت فشار یا تهدید علیه خود مردم استفاده بکنن. حتی این رو هم میگه در جلساتی طائب از دیگر نهادهای بسیج خواسته که برن بررسی بکنند کارنامه فرماندهان دیگر بسیجی رو که در اعتراضات اخیر اونها حاضر نشدند شرکت بکنند در سرکوب مردم و گفته که اونها رو باید مجازات بکنید. در نهایت میخوام بگم که نتیجه گیری این گزارش این هستش که حسین طائب و بسیج الان برنامه جدیدشون این هستش که هم نفوذ مشتبه خامنه ای رو در داخل حاکمیت تثبیت بکنن و همین که جلوگیری بکنن از هر اعتراضاتی در داخل ایران علیه این نظام. در واقع
1: ممنون هستم از توضیحات همکارم تروسک صادقی از پاریس با ما بود. حسین طائب رئیس بسیج گفت مذاکره ذاتاً نه خوب است و نه بد، بلکه آنچه به مذاکره معنا می‌دهد نتیجه نهایی آن است. او تاکید کرد مذاکره‌ای که به تثبیت حقوق ملت و جبهه مقاومت منجر شود قابل قبول است. رئیس سازمان بسیج با هشدار درباره اهداف کشورهای غربی گفت مذاکره به معنای پذیرش زیاده خواهی دشمن هیچ جایگاهی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارد. طائب همچنین با انتقاد از عملکرد طرف مقابل در توافق‌های گذشته افزود دشمن بدعهد است، به تعهدات خود عمل نکرده و نمی‌تواند از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرد. در این لحظه همراه هستیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده برای بررسی بیشتر همین خبر. خب سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. این طرح امنیتی در این شرایط جنگی چه معنی داره؟
8: ببینید، طایب فرد محذوف امنیتی در اواخر عمر خامنه‌ای پدر بود و الان انتخاب او به عنوان کسی که بازطراحی کنه نظام امنیتی کشور رو، اولا نشون میده که چه کار سختی این حکومت در پیش داره در شرایط کنونی، برای اینکه طایب دشمنان بسیاری در دل خود ساختار اولا داره و یکی از دلایلی که او اساسا در اواخر دوره خامنه‌ای از نظام امنیتی کشور کلا کنار گذاشته شده بود همین مشکلاتی بود که با بسیار از کارهای خودت و حجم آمده و مضافر این که بسیار آدم ناکارآمدی هم بود در همون طراحی نظام امنیتیش. حالا حکومتی که باید الان کاملا آماده یک جنگ خارجی باشه قراره یک سیستم طراحی کنه برای سرکوب مردم یک کشور. این در همه جنگ ها حکومت ها به دست مردمشون سلاح میدن برای اینکه از کشور مراقبت بکنه. این حکومت الان وحشت داره از اینکه سلاح به مردم برسه و وحشت داره از اینکه مردم بیان اعتراض کنن. در این شرایطی که حکومت زیر جنگ، زیر تحریم بودجه بسیار کمی در اختیار داره، زیر دلارهای نفتش رو از دست داده، باید یک بودجه کلان اختصاص بده برای بازطراحی هم نظام سیاسیش هم سیستم سرکوبش برای اینکه مراقبت بکنه از یک حکومت در حال سقوط. این دقیقاً نشون میده که اون دشمن اصلی این حکومت نه در آن سوی مرزها که در داخل مرزها و در بیان مردم ایران است.
1: آقای قاضی‌زاده، اصولاً چنین طرح‌هایی میتونه تضمین کننده بقای حکومت باشه، به خصوص در این شرایطی که در حال حاضر درش هستیم؟
8: نه، حکومت‌های در چنین موقعیتی معمولاً فرصت بازطراحی پیدا نمی‌کنن. این کاری که طایب میخواد انجام بده، حکومت‌های از این دست اگر یک کامیابی هم دارن در تاریخ‌های خودشون، در دوره ثبات این کار رو انجام میدن، نه در دوره‌ای که هنوز رهبری کنونی حتی از پشت پرده در نیامده و کشور زیر یه جنگ قرار داره که اون جنگ داره رأس حکومت رو هم حتی هدف قرار میده. یعنی این ابزار لازم برای بازطراحی رو یک نداره، دو اینکه اصولا این حکومت هایی که چنین سیستم های طراحی میکنن و یه روزی علیه مردم استفاده میکنن، اینها در زمانی که اینها رو طراحی کردن همراهی مردم با خودشون داشتن. این نظام های سرکوب مستحکم و مقتدر در زمانی فرصت ساختنش رو پیدا میکنن که مردم با اونا همراهی میکنن، بعدها ممکنه که مابین اونها مردم اختلاف میفته و از اون سیستمی که حالا تثبیت شده مستحکمه علیه مردم استفاده میکنن. در زمانی که حکومت جمهوری اسلامی در زیر جنگ خارجی و تحریم و اعتراض داخل در شرف سقوط هست و رهبریش کشته شده و نظام کنونی حتی در داخل خود ساختار نمیتونه سیستم تعبیه بکنه، اساسا زمان چنین چیز رو پیدا نمیکنه. دو، ابزار انسانی و اون ابزار مادی هم که احتیاج داره براش فراهم نمیشه. معمولا یعنی به طور تاریخی حکومت هایی در چنین موقعیتی اساسا شاید بخوان یک سیستم مخوف و کوگر رو دوباره طراحی بکنن علیه مردم، اما هرگز زمان اون رو پیدا نمی‌کنن.
1: ممنون هستم از توضیحات همکارم علی حسین قاضی‌زاده، در این بخش خبری کنار ما بود. یک عضو اتاق بازرگانی ایران و پاکستان میگوید حجم تجارت دو کشور در ماه‌های گذشته کاهش داشت. محمد علی نشاطی گفته مرز میرجاوه به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تجارت ایران و پاکستان حدود دو ماه است که به دلیل ناامنی در خاک پاکستان در عمل غیر فعال شده. او اضافه کرده مرز ریمدان در نزدیکی چابهار فعال است، اما ازدحام سنگین کامیون‌ها حمل و نقل و ترخیص کالا را به شدت کند کرده. مصطفی اکرامی‌نیا معاون سازمان راهداری هم میگوید کامیون‌ها در مرز ریمدان پاکستان گاهی تا 25 روز منتظر خروج می‌مانند. این مقام دولتی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته محاصره بنادر جنوبی فعالیت حداقلی مرز میرجاوه و انتقال بارهای افغانستان و آسیای میانه حجم بزرگی از ترانزیت را در ریمدان متمرکز کرده. او اضافه کرده ظرفیت محدود طرف پاکستان و اجبار به تخلیه و انتقال بار میان کامیون‌های دو کشور هم صف‌ها را طولانی‌تر کرده. در تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در روزهای اخیر هم رانندگان خودروهای سنگین از بلا تکلیفی و توقف طولانی مدت در مرز زمینی پاکستان و ایران در شرایطی سخت و بدون امکانات اولیه بهداشتی خبر می‌دهند.
9: ما برای هفتمین روزه که تو بدترین حالت ممکن تو نقطه صفر مرزی، جایی که نه ایرانه نه پاکستانه، گیر کردیم. نه گمرک ایران کاری میکنه برامون، نه گمرک پاکستان راه میده. 20,000 تا ماشین هم توی پارکینگ ایران گیر کرده.
10: این بچه زبونشون رو نمیفهمه، این من هم میگم به ما ربطی نداره، حالا موندیم این وسط.
11: ماشینا یخچال سوخته، یخچالشون داره تموم میشه. کانتینا یه مدل دیگه، نه آب هست، نه حموم هست، نه دستشویی هست، نه امکانات غذایی هست. یکی هم نیست به فریاد ما برسه. لطف کنید خواهشاً یکی بیاد اینجا پاسخگو باشه. نمیتونه بیاد این ماشینا رو برگردونه.
10: بگیم هر روش که تعویض نمیگیره. دیگه
12: بدون هیچ امکاناتی ما رو گردن میگیره، نه پاکستان میذاره بار اونو خالی کنه. بالاخره یکی باید به فریاد ما برسه. که
1: در رابطه با اون چیزی که دیدیم و شنیدیم، همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو با ماست که بیشتر صحبت بکنیم. خب مقامات جمهوری اسلامی به دنبال این بودن که یک تجارت گسترده تری رو با پاکستان راه اندازی بکنن، اما از خبرها اینطور که پیداست نه تنها همچین اتفاقی نیفتاده که کاهش هم پیدا کرده. از شما بیشتر بشنویم.
13: دقیقاً منظور مثل بقیه مواردی است که مطرح می‌کنند آمال و آرزوهاشون رو مقامات جمهوری اسلامی، چه در حوزه سیاسی، چه اقتصادی، چه نظامی، اما در عمل و روی زمین چیزی که اتفاق می‌افته بر خلاف اون هست. 4 نقطه مرزی رو من نگاه می‌کردم بین ایران و پاکستان وجود داره. مرز میرجاوه مهمترین نقطه مرزی دو طرف بوده که بیشترین حجم تجارت قبل از در واقع این دوره اخیر محاصره دریایی از اونجا انجام می‌شده، که الان میگن 2 ماهه که تقریبا بسته است به دلیل ناامنی در ایالت بلوچستان پاکستان و اینکه اصلا کامیون‌های پاکستانی نمیان به مرز میرجاوه. این در واقع شاید نقطه اصلی باشه که باعث کاهش تجارت دو کشور شده. یه عددی رو هم من اینجا بگم، مقامات جمهوری اسلامی میگن ما به دنبال 10 میلیارد دلار تجارت با پاکستان هستیم. روی زمین چیزی که 2024 2025 اتفاق افتاده بر اساس آمار گمرکات دو کشور بین 2 تا 3 میلیارد دلار هست، که نشون میده وضعیت به چقدر در واقع با واقعیت فاصله داره. اما بجز اون مرز میرجاوه، مرز ریمدان که الان کامیون ها ظاهرا بیشترین توقف رو اونجا دارن، تا 20 تا 25 روز اونجا میمونن، این مرز چون نزدیک هست به مسیری که از بندر کراچی به صورت زمینی قرار بود کانتینرها بیاد و در واقع از طریق این مرز بیاد و برسه به خاک ایران، این مرز الان خیلی پرتردد شده. در واقع زیرساخت‌های گمرکی جوابگو نیست. طرف پاکستانی قوانین خودش رو داره، از تحریم‌ها تبعیت می‌کنند. به هر حال الان این فشار آمریکا هم تشدید کرده قضیه رو. خروجی شده این چیزی که الان داریم می‌بینیم که بیشترین در واقع توقف کامیون‌ها رو در این مرز ریمدان داریم و اینکه بسیاری رانندگان ظاهراً هفته هاست که در شرایط خیلی بد اونجا موندن. 2 بازارچه مرزی دیگه به نام پیشین و کوهک هم مرزهای کوچکی هستن که فعال شدن. الان در همون مرز پیشین هم گزارش هایی که داریم که نزدیک راسک هست در سیستان و بلوچستان، اون مرز هم کامیون ها مدت هاست که اونجا موندن، زیرساخت لازم رو نداره برای اینکه بخواد کارهای گمرکی انجام بشه و عملا نشون میده اون کاری که جمهوری اسلامی مدعی بود که میخواد انجام بده و بندر کراچی رو جایگزین بنادر جنوب بکنه و حالا از بندر کراچی کانتینرها مثلا از چین بیاد به کراچی، بعد زمینی بیاد از طریق مرزهای در واقع سیستان و بلوچستان بیاد وارد ایران بشه، عملا شکست خورده. هم هزینه چند برابری داشته و هم حجمش بسیار کاهش یافت.
1: شما هم اشاره داشتین در صحبتاتون به بنادر جنوبی. آقای آزرمی، با توجه به اینکه با این محاصره عملا بنادر جنوبی از کار افتادن، شما وضعیت تجارت خارجی ایران رو چطور میبینید؟
13: در بخش صادرات که خب عمده ترین کالای صادراتی ایران که مهمترینش هست نفت هست، عملا میدونیم که متوقف شده خروج نفت از محدوده محاصره دریایی. سایر محصولات مثل محصولات پتروشیمی و فولادی هم باز هم از مسیر دریایی صادر میشدن که اونها هم به شدت کاهش پیدا کرده، از اون ور نمیتونن برن، از طریق مرزهای زمینی هم بسیار محدود هست. اما واردات هم چه از بنادر شمال از طریق دریای مازندران، اعداد و ارقامی که میدن بین 5 تا 10% ظرفیت بنادر جنوبی در بنادر شمالی موجود هست. تازه اون هم این که کشورهایی مثل روسیه و کشورهای آسیای میانه چه کالایی میتونن به ایران بدن در این شرایط، آیا به درد اقتصاد کشور میخوره یا فقط همون پهپادها و کالاهای نظامی بین جمهوری اسلامی و روسیه اونجا داره مبادله میشه، اون هم خودش یک علامت سوال بزرگ هست. مرزهای ترکیه، عراق، افغانستان، ترکمنستان، مرزهای زمینی دیگه هم تقریبا وضعیتی مشابه با مرز پاکستان دارن، حالا کم و بیش، ولی باز هم همین ازدحام کامیون‌ها، توقف‌های طولانی مدت و اینکه گمرکات نمیتونن جوابگوی افزایش زیاد مرزهای زمینی باشه. در مجموع اگر بگیریم چه بنادر شمال چه سایر مرزهای زمینی، شاید حداکثر در بهترین حالت بتونن 15% اون چیزی که از بنادر جنوبی به کشور وارد میشد رو اینها کالا انجام وارد بکنن، که خب برای کشور 90 میلیونی عملاً این به معنای یک بحران بزرگ هست، هم کمبود کالا و هم افزایش قیمت ها.
1: ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم آرش آذرمی در استودیو با ما بود. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان دهنده فشارهای روانی شدید بر خانواده های سوگوار و دادخواه جاویدنامان انقلاب ملی است. آیدا حیدری 25 ساله در اثر فشار ناشی از مرگ نامزدش جاویدنام ابوالفضل سلیمانی علموتی به زندگی خود پایان داد. به گفته خانواده مراسم ازدواج آنها قرار بود در همین ماه برگزار شود. ابوالفضل سلیمانی علموتی 27 ساله 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات زیبا شهر قزوین با شلیک ماموران جان خود را از دست داد. دانیال کریمی پدر امیر محمد کریمی از جان باختگان اعتراضات دی ماه 1404 در مرودشت روز 15 شهریور به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او ورزشکار و عضو سابق تیم ملی نوجوانان تکواندوی ایران بود که 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. کارشناسان توصیه می‌کنند در صورت مشاهده نشانه‌های افسردگی یا تمایل به خودکشی در فردی، او را به گفتگو با پزشک متعهد و نهادهای حمایتی تشویق کنید. افرادی که در ایران به خودکشی فکر می‌کنند می‌توانند با شماره 123 اورژانس اجتماعی تماس بگیرند. در این لحظه همراه هستیم با همکارم فرنوش فرجی که این اخبار رو دنبال می‌کنه. خب تصمیم نزدیکان برخی جاویدنامان به اینکه پایان خود خواسته بدن به زندگیشون 8 ماه پس از کشته شدن عزیزانشون، چه تصویری رو به ما داره میده از سرکوبی که صورت میگیره در ایران؟
14: منصوره، در ابتدا من به هر دو خانواده حیدری و کریمی تسلیت میگم که یکی از دیگر از اعضای خانوادهشون رو از دست دادن، اما این رو متذکر میشم که اگر کسی از خانواده های جاویدنامان یا هر کسی تصمیم به پایان دادن به زندگیش هستش، حتما به پزشک مراجعه کنه و یا اینکه با اطرافیانش در میون بذاره که چه مشکلی داره. بعد از مدت های طولانی، بعد از 8 ماه، ما اطلاعات جدیدی کسب کردیم در مورد اینکه خانواده ها تحت فشارهای روحی روانی بسیار شدیدی هستند، به این دلیل که بعد از این همه مدت همچنان نمیتونن سوگی رو که خودشون میخوان برگزار کنن، نتونستن در زمان خاکسپاری اونطور که میخوان پرسش هایی که در مغزشون در اثر کشته شدن عزیزشون بوده جوابی براش پیدا کنن. چرا؟ چون ناعادلانه کشته شدن، نتونستن اونها رو به با طریقی که خودشون میخواستن خاک سپاری کنن، عزاداری کنن. اون سوگ همچنان همراه اونا هستش. خیلی از خانواده ها تازه دارن در اتاقهای عزیزانشون رو باز میکنن، لباسهاشون همچنان با لباسهاشون با بوی تن اون عزیزی که از دست دادن زندگی میکنن. اینا بار روانی خیلی زیادی بر روی این خانواده ها گذاشته. هر کدوم از اینها پدر مادرهایی بودن که فرزندانی رو بزرگ کردن با آرزوهایی برای آینده. برای همین این فقط مختص لحظه تیر خوردن نیست. این کاری که جمهوری اسلامی با این خانواده کرده ماها و سالها روی بازماندگان اونها تأثیر گذاشته.
1: ممنون هستم از توضیحات از همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ما بود. و در این لحظه همراه میشیم با سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید خانم آلاله. فشارهای روانی بر خانواده‌های سوگوار و دادخواه جاوید نامان در مواردی تاب‌آوری رو شکونده، به ویژه که این مسیر با دادخواهی بی نتیجه و فشارهای امنیتی، تحمیل سکوت به خانواده‌ها با تمام اینها همراه بوده. تحلیل شما رو بشنویم.
15: خب ببینید، ما حتی در مسیر زندگیمون اگر با یک سوگ طبیعی و عادی هم روبرو بشیم، برای مدت ها میتونه سیستم روانی و اجتماعی ما رو به هم بریزه و طول میکشه تا ما به یک زندگی عادی برگردیم. سوگ هر چقدر با خشونت در را پیوند بخوره، پذیرشش و مراحل سوگواری به هم میریزه. ما امروز با یک سوگ عادی روبرو نیستیم، با شدیدترین نوع سوگ روبرو هستیم که در روانشناسی بهش میگیم سوگ پیچیده، سوگ ناتمام. این سوگ نه تنها پیچیدگی بسیار زیادی داره، بلکه میتونه تا سالها ناتمام باقی بمونه و تمام زندگی فردی، روانی و اجتماعی افراد رو درگیر بکنه. من اگر بخوام یه تصویر سازی از این سوگ‌ها به شما بدم، اینه که خب همه ما فکر میکنم که این زنجیره رو در این مدت روایت‌هاش رو شنیدیم، تصاویرش رو شنیدیم که به شدیدترین شکل ممکن اونها عزیزشون رو از دست دادن، در جستجوی پیکر بودن، در جستجوی حقیقت بودن، به هیچ عنوان سوگواری عادی نتونستن بکنن، آزادانه نتونستن در رابطه با عزیزشون صحبت بکنن. خب اینها نه تنها مراحل سوگواری رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده، بلکه همین تهدیدها، همین مراحلی که باز دوباره اصلا سوگ رو برای اونها بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر هم میتونه بکنه. خب این دقیقاً به این مرحله میرسه که حتی اونها میبینن این ادامه، این مسیر نه تنها برای اونها تموم نمیشه، بلکه همچنان با ادامه ناامنی و ترس دارن روبرو میشن. و این موضوع پیش میاد که ما بتونیم این چنین سوگ‌های پیچیده و ناتمام رو پیوند بدیم به علی که میتونه افراد رو به جایی برسونه، به فرسودگی پیچیده‌ای برسونه که بتونن به خودشون آسیب بزنن.
1: خانم آلاله، من می‌خواستم با شما در خصوص این مسئله صحبت بکنم که نزدیکان و اطرافیان فرد سوگوار معمولاً اگر چه نشانه‌ها یا رفتاری رو دیدن، باید اون رو جدی بگیرن و متوجه باشن که از مرحله سوگ طبیعی وارد بحران ناامیدی شده و خطر آسیب به خودشون وجود داره، و در این شرایط درست‌ترین اقدامی که میتونه پیشگیری بکنه از چنین اتفاقاتی چی هست؟
15: خب درسته که بعد از سوگ ها ما معمولا گریه میکنیم، بی حوصله هستیم، روابطمون تحت تاثیر قرار میگیره، ولی با توجه به پیچیدگی که امروز در حال حاضر جامعه داره و این سوگ های این چنین ناتمام، من تصور میکنم که ما باید هر نشانه و هر تغییری رو بسیار جدی بگیریم. اگر در خواب و تغذیه شون میبینیم افراد دچار مشکل شدن، این موضوع رو جدی بگیریم. اگر روابطشون، روابط اجتماعی و روابط کاری و تحصیلیشون دچار مختل شده، این موضوع رو جدی بگیریم. تمام سعیمونو بکنیم که برای اونها یک فضای امن ایجاد بکنیم. من در صحبت ابتداییم از این موضوع صحبت کردم که به شدت احساس ناامنی و ترس میکنن. ما باید بتونیم که براشون یک فضای امن ایجاد بکنیم، به اونها امکان سوگواری بدیم، حتی سوگواری در یک فضاهای کوچکتر، به اونها فضای آزادانه بدیم که در رابطه با سوگشون صحبت بکنن، اونها رو تحلیل و تجزیه و راهکار ندیم به اونها، بلکه از اونها بخوایم که به صورت آزادانه و هر چقدر میخوان در رابطه با فرزندش، خاطراتش، آینده‌ای که برای اون ساختن صحبت بکنن. این باعث میشه که اونا احساس بکنن که تنها نیستن، احساس بیقدرتی و ناتوانی نکنن، و همین بتونه شاید به بخشی از اونها بتونه کمک کنه که بتونن این مسیر سخت رو تاب بیارن.
1: بله، توضیحات و توصیه های سبا آلاله روان درمانگر رو از پاریس شنیدیم. ممنون هستم از حضور شما در این بخش خبری. در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستید از ضلع شمال غربی فرودگاه بین‌المللی میامی در ایالت فلوریدای آمریکا. یک فروند هواپیمای بوئینگ 767 باری متعلق به شرکت آمازون از باند فرودگاه خارج شده و به شدت برخورد کرده با چند خودرویی که در جاده‌های اطراف بودند. تا الان حداقل 5 نفر کشته شدند و چند نفر دیگه هم به شدت مصدوم شدن. این حادثه یه وقتی رخ داده که پرواز باری با شماره 7598 بعد از فرود در شرایط جوی نامساعد و طوفانی نتونست در طول باند توقف کنه و بعد از خروج از محدوده باند با ورود به خیابان‌های اطراف به چندین خودرو برخورد کرد. بیش از 60 واحد آتش نشانی و تیم‌های نجات فنی مشغول پاکسازی موقعیت و کنترل نشت سوخت هستند. در ادامه خبرها، در حمله هوایی امروز اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 11 نفر کشته شدند. حمله روز گذشته ارتش اسرائیل به شهر نبتیه دست کم 7 کشته و 20 زخمی به جا گذاشته بود. ارتش اسرائیل میگوید در حمله دیگر ساختمانی در دیر زهرانی در نزدیکی یکی از تأسیسات حزب الله را هم هدف قرار داده. به بیروت میریم و همراه میشیم با همکارم می فرهاد که در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. واکنش وزیران امور خارجه کشورهای عربی به سخنرانی یوسف رجی وزیر امور خارجه و مهاجران لبنان تا الان چی بوده؟
0: البته وزیر خارجه سخنرانی او مهم قلمداد میشد برای اینکه بیانگر موضع رسمی لبنان هست در برابر جامعه جهانی و در سخنرانیش در اتحادیه عرب آقای راجی ابراز همبستگی کشورهای عرب خلیج فارس و اردن رو بیان کرده و صحبت کرده از حملات خصمانه و سیستماتیک جمهوری اسلامی که به گفته او برای منافع تنگ نظرانه و خودخواهانه از جانب جمهوری اسلامی است. او همچنین گفته که ما به عنوان دولت لبنان باید که کنترل کاملمون رو بر قلمرو کشورمون داشته باشیم، فقط به واسطه نیروهای مسلح خود لبنان و نیروهای اسرائیل رو به پشت مرزهای بین‌المللی پس بزنیم. همزمان وزیر خارجه لبنان ادامه حملات اسرائیل و موارد نقض حقوق بین‌الملل رو به گفته او به همراه اشغال بخش‌های بزرگی از خاک لبنان رو به دست اسرائیل محکوم کرده، حزب الله رو سرزنش کرده برای اینکه پای لبنان رو در 2 سال اخیر به 2 جنگ متوالی کشونده با وجود هشدارهای پیوسته درباره خطر به خطر انداختن امنیت لبنان و کشیدن کشور به این جنگ‌های ویرانگر. رجی همچنین به مسیر دیپلماتیک اشاره کرد، مذاکراتی که بین لبنان و اسرائیل تحت حمایت آمریکا ادامه داره و گفت که این مؤثرترین راه هست برای متوقف کردن جنگ و مجاب کردن اسرائیل به عقب نشینی پشت مرزهای بین‌المللی. این در شرایطی است که حملات اسرائیل به لبنان در جنوب لبنان همچنان ادامه داره. جنوب لبنان با افزایش جدی تنش‌ها در 3 روز اخیر روبرو بوده. وزارت بهداشت دقایق پیش اعلام کرد که 27 نفر کشته شدند در حملات 3 روز اخیر در جنوب لبنان، از جمله کودکان، زنان. و صبح امروز مرگبارترین روز در جنوب لبنان بوده، به ویژه در منطقه نبتیه مردم با صدای حمله هوایی بزرگی بیدار شدند که به گفته وزارت بهداشت امروز 8 نفر جان خودشون رو در این ساختمان از دست دادن، از جمله زنان و کودکان.
1: ممنون هستم. توضیحات همکارم می فرهاد از لبنان رو با هم شنیدیم. و ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با همکارم الناز کیانی و بخش خبری دیگه‌ای همراه ما باشید.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
5: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: فوت جنگ ماییم،
10: انتقام خون امام شهید،
11: الفتنه تو اشد من القتل،
12: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
13: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
14: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
15: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
16: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
17: کوهوش زاید به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
19: محاصره دریایی.
20: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
3: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
23: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
24: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
25: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
26: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
27: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
3: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: جمهوری کودک‌کش اسلامی سالها تلاش کرده سه هدف را همزمان دنبال بکنه: فشار بر کشتیرانی و انرژی منطقه، حفظ درآمدهای نفتی و ادامه تامین مالی ساختار نظامی و شبکه‌های نیابتی خودش. مشکل اینجاست که ایالات متحده اکنون تلاش میکنه این سه زل را از همدیگه جدا بکنه. وقتی که ایالات متحده صادرات نفت و فراورده‌های ایران را محدود می‌کنه، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را حفظ می‌کنه و در همان زمان تولید انرژی ایالات متحده آمریکا و سایر منابع جهانی را افزایش می‌ده. تهران به تدریج مهمترین ابزار فشار خود را از دست می‌ده. و همین دلیلی که آقای رایت گفته که راهبرد فعلی جمهوری اسلامی آرام آرام در حال شکسته، یعنی هزینه ادامه تقابل برای تهران در حال افزایش، اما توان تهران برای تحمیل هزینه متقابل به ایالات متحده و اقتصاد جهانی کاهش پیدا میکنه. این دقیقا همون چیزیه که در استراتژی فشار مؤثر اهمیت بسزایی رو داره: تغییر محاسبه هزینه و فایده طرف مقابل. اگر حکومت جمهوری اسلامی برای ادامه سیاست منطقه خودش منابع کمتری داشته باشه، صادراتش محدود میشه و ابزار تهدیدش نیز کارایی سابق خودش رو از دست میده. در نهایت در برابر یک انتخاب قرار میگیره و تغییر سیاست مذاکره جدیتر یا پذیرش هزینه‌های فزاینده داخلی. پس در واقع میگن که زمان دیگر الزاماً به سود تهران کار نمی‌کنه. واشنگتن تلاش می‌کنه که درآمد ارزی حکومت به ویژه از نفت و انرژی به طور کلی کاهش پیدا بکنه. دوم، هزینه تامین مالی نیروهای نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای افزایش پیدا بکنه. سوم، توان حکومت برای خرید و وفاداری سیاسی و حفظ دستگاه سرکوب کاملا کاهش پیدا بکنه. و وقتی این فشار خارجی با مشکلات اقتصادی داخلی، شکاف در ساختار قدرت و نارضایتی اجتماعی ترکیب میشه، محاسبات سیاسی در درون حکومت تغییر میکنه. و آقای رایت نیز اینو انتخاب کرده که تقریبا صریح مطرح کرده: فشار برای ایجاد تغییر سیاست در حکومت موجود یا شکلگیری یک حکومت موجود جدید. این خیلی مهمه، اشاره میکنه به یک حکومت جدید. در این حال ایشون گفته که همچنان برای توافق آماده است و راه حل مذاکره اولویت داره. ولی این نکته بسیار مهمه، چون هدف استراتژی آمریکا فقط مجازات نیست، بلکه وادار کردن طرف مقابل به انتخاب و به تسلیمه.
1: بنزین یک کالای استراتژیک مادر و در این حال یک کالایی است که در شرایط خاص ایران کالای عمومی است، بنابراین افزایش قیمت اون می انجامه به بالا رفتن تمام قیمت تمام کالاها و خدمات. اما این یک پیامد واقعی است، یک پیامد کنار این هست و اون هم پیامد انتظارات تورمیه. ما میدانیم انتظارات تورمی در شرایط فضای جنگ ایران حتی مؤثرتر از اون به اصطلاح افزایش قیمت واقعی کالاها و خدمات. در نتیجه باید انتظار داشت، اولا قیمت کالاها و خدمات، تاکید میکنم همه کالاها به طور زنجیروار وصل هستن به این کالای استراتژیک و البته واسطه مادر، و در نتیجه باید انتظار امواج تورمی جدیدتری بود. خب این مسلما تاثیر میگذاره بر قیمت ارز، به این معنا که قیمت ارز رو هم بالا میبره و این در نتیجه یک دور باطل رو شاهد خواهیم بود که قیمت ارز تورم رو بالا میبره، تورم قیمت ارز رو بالا میبره و در نهایت این میانجامه به کاهش در واقع سطح زندگی مردم، کاهش قدرت خرید اونها و گسترش فقر و فاقه. و البته توجه داریم که دولت تلاش کرده که ضمن اجتناب از پیامدهای سیاسی و امنیتی برای دولت البته قیمت ها رو بالا ببره، یک به اصطلاح یکی از سهمیه ها رو، اما بنا به تجربه بین المللی و آموزهای اقتصادی معمولا وقتی این قیمت گذاشته میشه، قیمت بقیه به اصطلاح سطوح گوناگون بنزین، یعنی اون سهمیه های دیگه هم در نهایت میل میکنه به اون قیمت بالاتر. بنابراین انتظار میرود که علارغم اینکه دولت این گام رو محتاطانه برداشته، در قدم بعدی خودش اون سهمیه های دیگر هم محدود بکنه یا اونا رو هم گران بکنه، و در نتیجه این یک فرایندی است که این گام اوله، اما به دلیل اینکه دولت کسر بودجه شدیدی داره، ارز در اختیار نداره برای واردات بنزین، محاصره اقتصادی وجود داره، نمیتونه بنزین وارد بکنه، این اقدامی است برای بقای حاکمیت و قدرت. نباید مسئله بنزین و افزایش قیمت های اون رو منفک از سایر جنبه ها دید. ما یک بسته ای داریم به اسم بسته رضایت اجتماعی. حاکمیت موفق نبوده هیچ کدوم اینها رو در واقع حل بکنه. بنابراین نارضایتی در مورد فرض کنید سطح زندگی هست، ارتباط با جهان هست، مسئله اینترنت هست و مجموعه از این نارضایتی ها در کنار بالا رفتن قیمت بنزین میانجامه به این که نارضایتی گسترده تر بشه و عمقش هم بیشتر بشه، و این به معنای سقوط بیشتر سرمایه اعتماد اجتماعی حاکمیت و دولت هست، و در نتیجه اعتبار اون وقتی بیاد پایین، در ضمن نارضایتی هم بالا بره، طبیعی است که میانجامه به یک پیامدهای امنیتی برای حاکمیت و اموری که نمیشه دقیقا پیش بینی کرد، منتها زمینه ها و نشانه ها برای اون البته وجود دارد.
2: ما مسئله اعدام رو بخوایم به طور کلی یک تصویری ازش داشته باشیم، فارغ از اینکه زنان یا مردان قربانی این مجازات میشوند، باید به این توجه بکنیم که در تصویر کلی اعدام ها در جمهوری اسلامی شتابان بوده، فزاینده بوده، هر سال بیشتر شده، و حتی خب میدونیم که بر حسب گزارش ها بیش از نیمی از اعدام های جهان در ایران اتفاق میفته، اعدام های ثبت شده حداقل جهان در ایران داره اتفاق میفته. خب در شرایط جنگی هم ما میدونیم که دستگاه متوقف نمی کنه اینو. نکته قابل تأمل اینجاست که این در مورد اعدام های صرفا سیاسی نیست، ما داریم در مورد قصاص صحبت می کنیم، در مورد اعدام هایی که سهم عمده ای اون مربوط هست، مثلا به مواد اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر. بنابراین این از یک وضعیت قضایی، از دستگاه قضایی، ساختار قضایی جمهوری اسلامی اصرار داره بر تداوم نقض حقوق بنیادین صحبت میکنیم. بعد همین دستگاه قضایی در مسئله قصاص مثلا یک نوع تبعیض بنیادین نسبت به زنان داره، یعنی اگر مردی به خاطر کشتن همسرش نتونه اون خانواده مقتول دیگر رو پرداخت بکنه، میتونه در واقع تبرئه بشه، از قصاص مصون بمونه. یا مسائل مربوط به ناموس کشی که باز در همین گزارش بهش اشاره میشه. خب این تبعیض‌های بنیادین فقط در سیستم قضایی نیست، در سایر لایه‌های سیاسی و قانونگذاری جمهوری اسلامی هم دیده میشه. همپوشانی که داره نهادهای مختلف نه تنها در ترویج و روزآمد شدن قوانین و وضعیت زنان نیست، بلکه در عقب نگه داشتن این مسئله که باز بازتابش رو در قالب همون قتل‌های ناموسی، در قالب وضعیت وحشتناکی که خب سیستمی که میره به سراغ برخورد با فعالین حقوق زنان، میره به سراغ زنانی که به دنبال توسعه حقوق خودشون و استیفای حقوق خودشون هستن، همه اینها رو باید با همدیگه در این گزارش به نظر من در یک بافت کلی دید. وقتی که یک حکومت مواضع اساسیش، تأسیس نهادهاش و قوانین موضوعش همه در یک ناحیه ارتجاعی، در ناحیه ضد زن، در ناحیه تبعیض‌آمیز، در ناحیه حتی مفهوم رو گسترده تر بکنیم، علیه تمام اون چیزهایی که به عنوان حق و حقوق شهروند مدرن، خب از جمله زنان، بنا شده، در ناحیه علیه همه اینها قرار گرفته، دستگاه قضایی این حکومت هم که در واقع چیزی نیست جز ماشین سرکوب، ماشین کشتار، بازو و اهرم فشار حکومت علیه مردم، علیه مخالفین، چه کار میکنه؟ میاد با قلع و قمع کردن میخواد جلوی اعتراض رو بگیره، میخواد جلوی نشر اون تفکرات مدرن و مطالبات مدرن رو بگیره. این پدیده‌ای که ما شاهدش هستیم در ایران، یعنی این حکومت هم از یک طرف یک قوانینی میگذاره علیه زنان، هم از یک طرف میاد همپوشانی پیدا میکنه با فاسدترین بخش‌های دیدگاه‌های مثلا سنتی نسبت به زنان و اساسا نسبت به انسان، و بعد از طرف دیگه کسانی که میخوان این تصویر رو تغییر بدن میاد اونها رو هم سرکوب میکنه.
3: 83rd جشنواره فیلم ونیز همچنان در ایتالیا در جریان هستش، جشنواره‌ای که امسال بیشتر از همیشه از هالیوود فاصله گرفته و به مسائل روز سیاسی و اجتماعی پرداخته. خب از روز اول موضوعاتی مثل جنگ، فلسطین، آزادی بیان و حضور زنان در سینما در حاشیه و متن این جشنواره مطرح بودش. امسال 21 فیلم در بخش اصلی برای رقابت وجود دارن که تنها یک فیلم به کارگردانی یک زن دانمارکی در این لیست حضور داره. فیلم زن ناشناس که به زودی هم اکران خواهد شد، داستان زنانی هستش که در جریان جنگ جهانی دوم مجبور می شدن و یا علاقه پیدا می کردن با سربازان آلمانی ارتباط برقرار بکنن و بعد از پایان جنگ با واکنش های جامعه و تهدیدهایی روبرو می شدن. خب طبق گفته رسانه ها این فیلم بدن زن رو به میدان جنگ تبدیل کرده و نشون میده که جنگ حتی پس از پایانش تأثیراتی به روی بدن زنان داره. اما در کنارش یکی از موضوعات مهم برای ما حضور سینمای ایران هستش. فیلم مراقب ساخته محسن قرایی اکران شده و با واکنش و نقدهای متفاوتی روبرو شده. فیلمی که به گفته رسانه ها به شدت تکان دهنده و تأثیرگذار بوده در رابطه با مسائل مرد سالاری و کنترل رفتار توسط مردان در ایران. آن فیلم در رابطه با زندانبانی است که از کارش تعلیق میشه و بعد از اینکه متوجه میشه دخترش قصد مهاجرت به خارج از ایران رو داره، تلاش میکنه فضای خونه رو به همون زندان تبدیل کنه. اما خب مثل همیشه در کنار فرش قرمز و ستاره های هالیوود، امسال هم جشنواره ونیز به شدت تحت تاثیر مسائل روز اجتماعی قرار گرفته.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟
3: مهمان من یک مدل
4: کارگردان
3: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادن
15: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره
16: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم
17: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز
18: مینزودایی اسکورت کشتی و حمله به نفتکش‌ها
19: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه
2: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
11: این گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد
5: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن
0: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن
4: مثل قرارگاه جوانی جمعیت
0: یک جامعه چقدر ظرفیت داره چه تصویری داری منو از وضعیت معیشت خانواده ها

0: اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
1: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
2: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
3: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر شما. ساعت 17 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من الناز کیانی. سخت خبر خوب. پاسخ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگار ایران اینترنشنال در نشست شورای حکام، رافائل گروسی هشدار داد تهران هیچ راه حلی جز تعامل با آژانس ندارد.
1: بنزین رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه های 1500 تومان 3000.
0: اعتراض مردم به تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین آزاد، رسانه ها از کاهش عرضه بنزین با کارت جایگاه و صفای طولانی گزارش دادند. طرح امنیتی حسین طائب برای حذف مخالفان مجتبی خامنه ای، نهادهای امنیتی با افزایش نیروی سرکوب در اماکن عمومی در پی شناسایی و خونسازی هر گونه اعتراض علیه حکومت هستند.
2: واقعا اصلا ایران رو نمیتونم تحمل کنم، خیلی همه چی خیلی بده.
0: روایت شهروندان از شرایط سخت زندگی زیر بار فشارهای اقتصادی، مردم میگویند دیگر امکان برنامه‌ریزی برای آینده نزدیک را هم از دست دادند. همچنین در ادامه این بخش خبری، برگزاری انتخابات پارلمانی در آلمان، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در ایالت زاکسن‌آنهالت بالاترین آرا را به دست آورد. خوش آمدید. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. قرار است در این نشست آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه تهران تهیه بکنند. در این نشست گروسی در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال گفته که تهران هیچ راه حلی جز تعامل با آژانس ندارد. به گفته گروسی آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است و بازرسان به سایت‌های هسته‌ای دسترسی ندارند. بشنویم.
3: همطور که در گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطق رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن. این تعهدات برای اینکه به جد حرکت کنیم نیاز داریم به راه حل دیپلماتیک که این برای ما ثبات رو فراهم خواهد کرد، مسائل رو قابل پیش بینی خواهد کرد و اون شرایط عادی رو که ایران مدت ها خواستارش بوده به اونها خواهد داد. بدون تعامل با آژانس وضعیت ایران عادی نخواهد شد، برای اینکه هیچ ضمانت باور کردنی برای جامعه جهانی وجود نخواهد داشت که نشون بده اتفاق بعدی در ایران نمیفته. تنها امکان برای اونها برای رسیدن به این پیامد تعامل با آژانس و امیدوارم که این اتفاق بیفته. من اینو دارم تکرار میکنم، امیدوارم که به ما گوش بدن.
0: همکارم احمد صمدی از محل برگزاری این نشست در وین اتریش همراه ما شده. احمد، گروسی امروز در کنفرانس خبری باز هم از عدم همکاری تهران با آژانس صحبت کرد. مهمترین نکاتی که در گفتگو با خودت و سایر خبرنگاران مطرح شد رو بشنویم.
4: خب آقای گروسی یک بار دیگه اون صحبت‌هایی که در طول سال‌های اخیر داره درباره ایران مطرح می‌کنه رو با یک زبان دیگه ای گفت، اما در قالب دیپلماتیک خواست که جمهوری اسلامی تا دیر نشده همچنان بیاد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه. برای اینکه آقای گروسی توی یکی از بخشای از پاسخش به سوال من درباره اظهارات

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که مدام داره از بمباران کوه کلنگوزلا داره صحبت میکنه، گفت درسی که گذشته به ما داده نشون میده که بهترین کار دیپلماسی هستش و اگر بتونیم که مسائل رو از طریق دیپلماسی حل و فصل بکنیم دیگه اتفاقی نخواهد افتاد و بهترین راه هم شفافیت و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی هست. در بخشای دیگه صحبتهاش هم دیدیم که آقای گروسی میگه همچنان دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران قطع هستش به طور کامل، نمیدونن اون 440 کیلو 900 گرم اورانیوم 60% که تا قبل از بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران آمارش داشتن الان اصلا کجا نگهداری میکنن، چه مقداری از اون مونده به اضافه اورانیوم های غنی شده قبلی که در مجموع چیزی در حدود 9 تن بودش و از جمهوری اسلامی میخواد که همکاری بکنه و تفره نره از همکاری. آقای گروسی بخش از صحبتاش میگفت در جریان توافقی که در قاهره انجام شد مقامات جمهوری اسلامی قول داده بودن که یه سری اطلاعات رو بدن در خصوص همین سایت های هسته بمباران شده، اما این کارو نکردن و آقای گروسی میگفت بابا بیاید بگید ببینید اصلا چه اتفاقی افتاده، این دسترسی قابل دسترسی هست، میشه رفت اونجا، چقدر مثلا آسیب دیده، لاقل اینا رو بیایید بگید. قولش هم داده بودن ولی خب این کارو نکردن و آقای گروسی گفتش که این مسیر درستی نمیتونه باشه و به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. و در خصوص خب سوریه هم خیلی خوشحال بود آقای گروسی که بالاخره بعد از حدود دو دهه، بیش از دو دهه در واقع باید بگیم که مسئله حل شد، هرچند خود مقامات دولت احمد اشعری هم نمیدونستن که چه اتفاقی افتاده، اطلاعات و آژانس داده و در نهایت هم آقای گروسی همکارانش رفتن و دیدیم که تمام تأسیسات هسته‌ای پنهان شده که زیر خاک بود میگفت رفتیم حفاری کردیم پیدا کردیم. و آقای گروسی معتقد بود که این همکاری که دولت احمد اشعری کرده میتونه یک الگوی الهام بخش باشه برای دیگر کشورها از جمله جمهوری اسلامی که بیان با آژانس همکاری کنن و این مشکل و چالش جهانی رو به نوعی حلش بکنن.
1: احمد میدونیم و گفته شده که کشورهای غربی هم قرار هست که یه قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه بکنند. آخرین و تازه‌ترین خبرها در این خصوص چیه؟
0: پیشنویس قطعنامه‌ای رو آلمان، فرانسه، بریتانیا به همراه ایالات متحده آماده کردند و این در ادامه سه قطعنامه قبلی هستش که از سال 2025 داره ارائه میشه. در سه قطعنامه قبلی اعضای شورای حکام هم گفتن که جمهوری اسلامی تعهدات پادمانی و تعهدات اشاعه‌ایش رو انجام نداده، یعنی به تعهداتش که ذیل NPT بوده، و دو بار هم خواستن که بیا و همکاری کن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که این کارو نکرده. حالا این قطعنامه لحنش سخت‌تر هست و بعد از 20 سال کشورهای غربی و احتمالاً اگر در شورای حکام تصویب بشه بعد بگیم شورای حکام برنامه هسته‌ای ایران رو ارجاع میده به شورای امنیت سازمان ملل، تجربه خوبی از اون دفعه قبلی که رفت شورای امنیت نداریم، در نهایت باعث شد که ایران بره ذیل فصل 7 منشور ملل متحد و بند 41 اون که میتونن خیلی راحت هواپیماها رو هر جا خواستن یا کشتی‌ها رو نگه دارن، اون چیزی که متعلق به ایران است بازرسی بکنن. تحریم‌های بسیار سختی بود که اعمال شد و فقط به بند 42 نرسیده بود که اونجا میتونستن بمباران بکنن. آقای ترامپ خیلی دور صحبت از بمباران تأسیسات میکنه و اگر بره اونجا و اگر تصویب بشه، چون چند تا اگر هست دیگه، روسیه و چین هم اگر موافقت بکنن و اگر یه همچین درخواستی هم بشه، خب میتونه کار رو سخت‌تر بکنه و دست به اقدام نظامی هم بزنه. ولی چیزی که تا الان میدونیم اینه که قرار هست، یعنی درخواست میشه در این پیشنویس قطعنامه که برنامه هسته‌ای به خاطر عدم همکاری و عدم انطباق با NPT و همچنین قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد که بعد بگیم همون بازگشت تحریم‌ها هست، یعنی اسنپ بک، این بار دوباره ارجاع میدن به شورای امنیت و در اونجا قرار هستش که بررسی بشه.
1: ممنونم از گزارشت احمد. احمد صمدی خبرنگار نظامی با به محل برگزاری نشست شورای حکام در وین اتریش همراه من. در خبری فوری، تأسیسات نفتی آرامکو در جازان عربستان سعودی امروز دوشنبه هدف حمله قرار گرفت. فاینانشال تایمز به نقل از دو فرد مطلع گزارش داده که میزان خسارات این حمله در حال ارزیابی است. یکی از منابع گفته که حمله اخیر از نظر ابعاد مشابه حمله ماه گذشته است، حمله‌ای که به طور موقت تولید پالایشگاه آرامکو در جازان رو مختل کرده بود. تصاویر زنده داریم از مقابل کلیسای سن لوک در بلگراد، جایی که تابوت راتکو ملادیچ، جنایتکار جنگی و فرمانده پیشین نظامی سرب‌های بوسنی در معرض دید عمومی قرار داده شده. رادکو ملادیچ به دلیل نقش مستقیم در نسل کشی که در سربرنیتسا و محاصره سارایوو داشت توسط دادگاه بین المللی لاهه به حبس ابد محکوم شده بود، در 84 سالگی او در بازداشتگاه لاهه درگذشت. تصاویر زنده را دارید تماشا میکنید، در حالی که حامیان و تشکل‌های نظامی سابق با حضور در کلیسا و اهتزاز پرچم‌ها به او ادای احترام میکنند. برگزاری این تشریفات و احتمال خاکسپاری رسمی نظامی واکنش‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای بین‌المللی و قربانیان جنگ بوسنی به دنبال داشته. بر اساس اعلام مقامات دولت پزشکیان، نرخ بنزین ارائه شده با کارت جایگاه از روز سه‌شنبه به لیتری 10,000 تومان افزایش می‌یابد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. محمد صادق عظیمی فر معاون وزیر نفت هم گفته با وجود افزایش نرخ سوم بنزین مشکلی برای تاکسی‌های اینترنتی ایجاد نخواهد شد. در همین حال موضوع محدودیت تعداد کارت‌های جایگاه و میزان عرضه سوخت و نگرانی‌ها از نحوه دسترسی به بنزین مازاد بر سهمیه‌های یارانه‌ای رو افزایش داده. روزنامه جامع جمع نوشته که بنزین آزاد وجود داره، اما کارت سوخت جایگاهی گاهی فقط در برابر پول تحویل داده میشه. در این مطلب آمده در برخی جایگاه‌ها برای تحویل کارت آزاد به ازای هر لیتر 5,000 تا 10,000 تومان اضافه دریافت کرده یا متقاضی را به خرید مکمل مجبور می‌کنند. روزنامه خراسان هم از ادامه صف‌های چند کیلومتری بنزین در مشهد با وجود آغاز طرح فعالیت شبانه روزی 15 جایگاه عرضه سوخت آزاد خبر داده. بر اساس این گزارش در برخی جایگاه‌ها کارت اضطراری فعال شده، اما صف‌های طولانی همچنان ادامه دارد و بعضی رانندگان ساعت‌ها در انتظار سوختگیری هستند. در همین مورد مخاطبان ایران اینترنشنال با اشاره به ادامه کمبود بنزین از تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین انتقاد کردند. برخی از این روایت ها رو با هم بشنویم که با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: 12 و نیم بنزین زدم. نیم بنزین دادم. بنزین
3: رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه های 1500 تومان 3000 تومان نمیزنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی. حالا هم سهمیه ها رو کم کردی، هم بنزین رو میخوای گرون بکنی. الان که بنزین شده 5000 تومان، روغن عوض میکنیم میشه حداقل 3 میلیون تومان. فردا که بنزین گرون بکنید مردم اعتراض بکنن، میگید اینا اغتشاشگرن، عامل موساد اسرائیلن. خب بابا خودتون نمیذارید مردم آروم باشن با این کارهایی که با مردم میکنی. تو کوبا قفله، تو کره شمالی قفله، بابا تو مکر و حیله و دشمنی با مردم دست شیطون از پشت بستین. یک سال نشه تو این 40 اندی سال ما بدون استرس بگذرونیم، یا بنزین بوده یا گرونی بوده یا تقلب تو انتخابات بوده یا حجاب بوده یا نمیدونم جنگ بوده تحریم بوده، هر روزم که تورم داریم. بابا جوانیمون به باد رفت، خدا وکیلی دست از سرمون برداریم.
1: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید افزایش قیمت بنزین میتواند موج تازه‌ای از گرانی را در بازار کالاها و خدمات به دنبال داشته باشد.
4: اندک تغییری در قیمت بنزین بدین، به فاصله شاید چند ساعت، چند روز، نتایجش رو به صورت یک توده بهمنوار، یک گلوله کوچکی که از بالای کوه قل میخوره و هی بزرگتر میشه، در آثارش رو در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌بینیم. از همین امروز من مطمئنم که کرایه نقل و انتقال مسافربری شخصی، اسنپ تا تپسی، تاکسی‌های اینترنتی افزایش پیدا خواهد کرد. موتور سیکلت ها در شهرهای بزرگ که بخشی از اونا حمل مسافر انجام میدن، حمل بار در بازار انجام میدن، افزایش قیمت خواهند داشت. این افزایش قیمت عملاً یعنی افزایش هزینه توزیع کالا در کشور، در تمام کشور، و این افزایش قیمت توزیع کالا، زنجیره توزیع، در نهایت بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران متاسفانه. و ما لاجرم تقریبا شاید یک هفته یا دو هفته آینده تمام این افزایش قیمت‌ها رو در تمام کالاهای اساسی مردم خواهیم دید و مردم هم براشون بیگانه نیست. بارها و بارها و بارها در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه کردن به محض اینکه سوار تاکسی شدن و گفتن بنزین گرون شده، کرایه گرون شده، و چند روز بعد همون افزایش کرایه ها در سفره هاشون هم به وضوح دیده شده و این اتفاق میفته. اما از بد ماجرا و شاید تاسف بارترین بخشش اینه که مردم ایران دقیقاً در لحظاتی دارن این تورم دوباره افزایش قیمت سوخت رو تجربه میکنن که تورم کالای اساسی مواد غذایی بالای 100%.
1: تصاویر زنده داریم از ضلع شمال غربی فرودگاه بین المللی میامی در ایالت فلوریدای آمریکا. خروج یک فروند هواپیمای بوئینگ 767 باری متعلق به شرکت آمازون از باند فرودگاه و برخورد شدیدش با چند خودرو در جاده های اطراف به کشته شدن دست کم 5 نفر و مصدومیت چند تن دیگه منجر شده. این حادثه زمانی رخ داده که هواپیمای باری بعد از فرود در شرایط جوی نامساعد و طوفانی نتونسته در طول باند توقف بکنه. بعد از خروج از محدوده باند با ورود به خیابانهای پیرامونش با چندین خودرو برخورد کرده. بیش از 60 واحد آتش نشانی و تیمهای نجات فنی مشغول پاکسازی مکان حادثه هستند و کنترل نشت سوخت. به گزارش شبکه تلویزیونی الهوره، حسین طائب فرمانده جدید بسیج اجرای یک طرح امنیتی را با هدف حذف رقبای مشتبه خامنه‌ای در داخل حاکمیت و جلوگیری از شکلگیری هر گونه اعتراض داخلی آغاز کرده. بر اساس این گزارش طائب دستور داده که نیروهای بیشتری در بازارها، بیمارستانها، دانشگاهها و دیگر اماکن عمومی مستقر بشوند تا با گسترش نظارت بر شهروندان تحرکات اعتراضی را پیش از فراگیر شدن شناسایی و مهار بکنند. حسین طائب رئیس سازمان بسیج اعلام کرده که مذاکره ذاتاً نه خوب است نه بد، بلکه آنچه به مذاکره معنا می‌دهد نتیجه نهایی آن است. او تاکید کرده که مذاکره‌ای که به تثبیت حقوق ملت و جبهه مقاومت منجر بشود قابل قبول است. رئیس سازمان بسیج با هشدار درباره اهداف کشورهای غربی گفته مذاکره به معنای پذیرش زیاد خواهی دشمن هیچ جایگاهی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارد. طائب همچنین با انتقاد از عملکرد طرف‌های مقابل در توافق‌های گذشته گفته دشمن بدعهد است، به تعهدات خود عمل نکرده و نمیتواند از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن در ارتباط همراه ما هست. علی حسین، این طرح امنیتی در این شرایط جنگی به چه معناست؟
5: جمهوری اسلامی الان یک ساختار بی‌ثبات و متزلزل داره. بعض علی خامنه‌ای نتونستند ثبات رو به خود حاکمیت برگردن. کسی الان مسئول این پروژه امنیتی هست که در اواخر عمر خامنه ای از داخل ساختار امنیتی طرد شده به بیرون، و این آدم طبیعتاً دشمنان زیادی در داخل بلوک قدرت همین الان هم داره. این آدم الان مشغول تسویه حاکمیت هست به نفع مشتبه خامنه ای. مشتبه خامنه ای که حتی نمیتونه جلوی انظار بیاد و بسیار کار مشکلی داره در واقع هماهنگ کردن همه نیروهای تحت نظر خودش. و از سمت دیگر جمهوری اسلامی یک دشمن بزرگ داره به نام مردم خودش که میخوان با در اولین فرصت این حکومت رو ساقط بکنن. این حکومت در چنین شرایطی الان در میانه یک جنگ هم قرار داره. همیشه این گونه است که کشورهایی که در جنگ با یک کشور خارجی هستند به نوعی مردم خودشون رو مسلح میکنن برای دفاع از مرزها. یعنی اون اطمینان همیشه بین حکومت مستقر و مردم یک جامعه در طی جنگ ها برقرار هست. اما جمهوری اسلامی الان وحشت اصلش اینه که سلاح به دست مردم خودش برسه، چون این مردم مترصد لحظه‌ای برای سرنگون کردن این حکومت هستند. در چنین شرایطی حکومت جمهوری اسلامی اولین خطر پیش روی خودش رو نه آمریکا نه اسرائیل بلکه مردم ایران میبینه، یا در داخل خود ایران مردم ایران این حکومت رو دشمن خودشون میشناسن، نه اون کسی که در اونور مرزها داره به این حکومت حمله میکنه. و در این شرایطی که حکومت در حال برنامه ریزی برای سرکوب مردم خودش هست، طبیعتاً فرصت و زمان لازم برای بسامان کردن کل ساختار رو پیدا نمی‌کنه، اون هم از سوی کسی که در واقع در صف اول حزب بوده در اواخر دوره خامنه، یعنی او رو از خود ساختار بیرون انداخته بودن. این شرایطی است که الان جمهوری باش مواجه است.
1: علی حسین، آیا چنین طرحی میتونه تضمین کننده بقای حکومت در شرایط کنونی باشه؟
5: بسیار دشوار هست حکومت هایی که در این موقعیت قرار میگیرن بتونن نظم رو برگردونن به یه ساختاری که رو به زوال هست و مزمحل شده. این سیستم سرکوبی که الان مشتبه خامنه‌ای میخواد راه اندازی بکنه به همراه کسانی مثل طائب که همه بخش های مختلف جامعه رو به گونه‌ای رصد بکنن که هر اعتراض رو در نطفه خفه بکنند، برای سیستم هایی هست که در نقطه ثبات قرار دارن. یعنی یک زمانی همه چی سر جاش هست، سیستم سرکوب رو میسازن، در زمانی که حکومت متزلزل میشه ازش استفاده میکنن. حکومت جمهوری اسلامی در واقع تا دروازه جهنم رفته و برگشته، رأس حکومت کشته شده، کلی از فرماندهان سران اطلاعاتشون کشته شدن. این حکومت حتی فرصت لازم برای بازارایی سیستم حکومت خودش رو پیدا نمیکنه، چه برسه به اون که بتونه سیستم مزمر شده اطلاعاتی خودش رو به سامان کنه برای مقابله کردن با جامعه ای که شاید 80-90 درصدش میخواد حکومت سرنگون بکنن. حالا این رو بذارید کنار این که همزمان اون سمت یه آمریکا قرار داره، یه اسرائیل قرار داره که نقاط ضعف و گسست این حکومت رو شناسایی کردن و دارن روش فشار میارن. اون چیزی که عامل نارضایتی مردم هست و تقویت میکنند و همه اون نیروهایی که قرار نقش سرکوب کننده رو پیدا بازی بکنن در زمان حضور و بروز مردم رو اینها رصد کردن و احتمالاً بخششون در گذشته از بین بردن، بخششون در آینده از بین میبرن. یعنی اساسا این حکومت زمان لازم برای بازسازی یک سیستم سرکوب که بتونه در موقع مختزی به طور قاطع محکم و همونچه که در گذشته بوده بی‌رحم عمل بکنه رو این بار نخواهد داشت. تمام سلول‌های داخلی این ساختار قدرت دچار تزلزل و ریزش شدن. این هست که کسی مثل طائب میاد و تلاش میکنه که حتی فرماندهان ناراضی سپاه رو هم شناسایی بکنه، حتی نیروهای ناراضی رو شناسایی بکنه. این درجه از تزلزل برای حکومتی که امکان مالیشو از دست داده، ساختار نظامیش آسیب دیده، ساختار امنیتیش آسیب دیده و همین الان که اسرائیل و آمریکا مترصد فشار آوردن برای سرنگون کردنش هستن و مردم ایران هم مترصد لحظه‌ای هستن که کار تمام بکنند، اساسا زمان و ابزار و نیروی انسانی لازم داره که نه کسی مثل طائب و مجتبی اونو در اختیار نداره.
1: علی حسین قاضی‌زاده همکارم از لندن همراه ما، متشکرم از شما. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات تاریخی در ایالت زاکسن آنهالت با حدود 43% آرا در جایگاه نخست قرار گرفت. با این حال این حزب به اکثریت مطلق نرسیده و برای تشکیل دولت به حمایت دیگر احزاب هم نیاز داره. این در حالی هست که بیشتر احزاب اصلی همکاری با این حزب رو رد کردن. در مقابل حزب دموکرات مسیحی فردریش مرتز صدر اعظم آلمان با حدود 17% متحمل شکستی تاریخی شده. علی حسن‌پور خبرنگار ما از برلین در ارتباط همراه منه. علی، پیروزی این حزب دست راستی چه تغییری در مقدرات سیاسی زاکسن‌آنهالت ایجاد کرده و اینکه حالا مسیر تشکیل دولت در این ایالت چگونه خواهد بود؟
6: خیلی از مهمترین تغییر اینه که خب حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان حالا با 39 کرسی بزرگترین قدرت پارلمان ایالت زاکسن آنهالت رو گرفته و فقط 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله داره. در مقابل هم خب حزب دموکرات مسیحی‌ها هستن که خب تا امروز قدرت رو در دست داشتن در این ایالت و تنها 15 کرسی گرفتن. رقمی بسیار بسیار پایینی هست و شکست در واقع تاریخی. خب حزب سوسیال دموکرات، سبزها، چپها، اینها هم هر کدوم 8 کرسی گرفتن و از سوی دیگه ائتلاف زارا واگنکنشت هم با 5 کرسی حالا وارد پارلمان آلمان شده. اما مسئله اصلی اینه که این حزب راست افراطی به تنهایی نمیتونه دولت تشکیل بده و برای رسوندن در واقع اولریش زیگموند به مقام نخست وزیری به حمایت یا دست کم رأی ممتنع بخشی از نمایندگان دیگه نیاز داره. اینجاست که ائتلاف زارا واگنکنشت به یکی از بازیگران کلیدی تبدیل شده. خب این حزب گفته که با همه احزاب از جمله حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان مذاکره میکنه و خب در تازه ترین موضع‌گیری هم گفته که اگر که اولریش زیدموند یعنی نامزد حزب راست افراطی آفته بخواد نخست وزیر بشه، حزب زارا در واقع زارا واگنش کنارگیری میکنه یا در واقع رأی ممتنع میده که خب میتونه به انتخابات او در واقع کمک بکنه. اما اهمیت این نتیجه فقط به تعداد کرسی ها در واقع مرتبط نیست. شاخه حزب آلترناتیو برای آلمان در زاکسن آنهالت از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده. ارزیابی که خود حزب آفته اونو رد میکنه. حالا اگر که این حزب بتونه دولت ایالتی رو به دست بگیره، نکته بسیار مهمیه که برای نخستین بار هستش در تاریخ جمهوری فدرال آلمان که حزبی با چنین طبقه بندی یعنی راست افراطی رهبری یک ایالت رو بر عهده میگیره. خب همین موضوع حالا باعث واکنش‌های گسترده‌ای شده. مثلا شورای پناهجویان ایالت زاکسن آنهالت گفتن نتیجه انتخابات در بین مهاجران نگرانی و ترس ایجاد کرده و حتی بعضی از اونها در گزارش‌ها می‌دیدم در کامنت‌ها نوشته بودن دارن به این فکر می‌کنن که در این ایالت بمونن یا از اونجا در واقع مهاجرت کنن به یک ایالت دیگه. مسئول مبارزه با تبعیض دولت فدرال هم گفته که مهاجران، یهودیان، مسلمانان، افراد دارای معلولیت از این نتیجه احساس نگرانی می‌کنن. آخرین واکنش هم سفیر اسرائیل بود در آلمان، نسبت به نتیجه انتخابات ابراز نگرانی کرد، گفتش که این نتیجه باید هر کسی رو که به آینده زندگی یهودیان در آلمان اهمیت میده در واقع نگران کننده باشه. واکنش‌ها در سطح فدرال هم بسیار جدی بود. آخرین واکنش هم فریدریش مرز بود که صدر اعظم آلمان هست، گفتش که این نتیجه برای او و حزبش یک شوک عمیق و در واقع شکست سنگینی بودش.
1: ممنونم از توضیحات دلی حسن‌پور، همکار من از برلین. پیروزی تاریخی راست افراطی در یکی از ایالت‌های آلمان در فرانسه با واکنش‌های کم سابقه روبرو شده. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه برنامه آلترناتیو برای آلمان را خیانت به روح اروپا خوانده و دو عضو دیگر دولت فرانسه هم درباره پیامدهای اون هشدار دادند. همکارم ساجد شریفی از پاریس با ما همراه شده. ساجد، چرا نتیجه یک انتخابات ایالتی در آلمان تا این اندازه باید برای دولت فرانسه و آینده سیاسی اروپا اهمیت داشته باشه؟
7: خب همونطور هم که علی در گزارشش اشاره کرد، در واقع آلمان و فرانسه دو قدرت مهم اتحادیه اروپا هستند. به هر حال هر تصمیم گیری بزرگی که در این قاره گرفته میشه معمولاً با یک هماهنگی بین این دو کشور اتفاق میفته. اون چیزی که امروز باعث موج واکنش های مقامات فرانسوی از جمله وزیر امور خارجه ژان نوئل بارو شده، در واقع ترسی هست که فرانسه پیشاپیش داره احساس میکنه با توجه به اینکه داره کم کم نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری 2027 میشه و در نظرسنجی ها میدونیم که در فرانسه هم حزب راست افراطی به شکل مشخص چهره ماری لوپن منصوب به حزب اجماع ملی پرطرفدارترین چهره بین کاندیداهای انتخاباتی هست در حال حاضر و با اختلاف بعد از اون دیگر جناح‌های سیاسی در واقع به میان میان. ژان نوئل بارو به دو تا نگرانی جالب اشاره میکنه. اول از همه میگه که این یک بخشیش کمکاری دیگر احزاب سیاسی بوده که حالا امروز مردم در واقع به واسطه مشکلات اقتصادی و مشکلات مهاجرتی که دارند مجبور شدند که به حبل المتین راست افراطی چنگ بزنند و میگه که دیگه کافی نیست که گرایش چپ یا گرایش راست میانه یا گرایش میانه رو فقط یه خط قرمز بکشن بین سیاست‌های خودشون خودشون و سیاست‌های راست افراطی، بلکه باید برگردند ببینند که کاندیداهای راست افراطی با چه وعده‌های پوپولیستی میتونند مردم رو به سمت خودشون بکشن و کجا بوده که در افکار سیاسی در احزاب خودشون این کاندیداهای گرایش‌های دیگه این مشکلات رو نادیده گرفتند یا راه حل هایی پیدا کردند که نتونسته افکار عمومی جامعه رو آرام کنه یا از این راه حل ها در واقع قانع بشند. نکته دوم، این از یک طیف بزرگتر صحبت میکنه، میگه که به هر حال اروپا یک هزینه سنگینی از افراطی‌گری چه در حوزه راست و چه در حوزه چپ داده، به ویژه در حوزه راست. حالا این ترس بازگشت به افراطی‌گری حوزه راست ممکنه که ما رو پرت بکنه به سالهای جنگ جهانی دوم و بعد از اون. در نتیجه این دوتا نگرانی همزمان که بعد دیدیم که وزیر دارایی مشاور سابق امانوئل مکرون، همچنین وزیر سابق امانوئل مکرون درباره اینها واکنش نشون دادن و راه حلی که دادن این هستش که پیش از رسیدن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در همین دور اول چپ میانه و راست میانه باید یک طیفی رو با همدیگه کنسرسیون بکنن، با همدیگه ائتلاف بکنن، بلکه هم که بشه این قدرتی که راست افراطی داره میگیره در فرانسه به شکل مشخص و در اروپا به شکل عمومی رو یک مقداری در واقع سرشکن بکنه این قدرتشون رو.
1: ممنونم از توضیحات ساجد. ساجده شریفی همکارم از پاریس همراه ما. صدها شهروند در پیام‌های بیرون اینترنشنال گفتند که با افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها و فشار اقتصادی امکان برنامه‌ریزی برای آینده نزدیک را هم از دست دادند. این پیام‌ها نشان می‌دهد فشار تورمی از سطح خریدهای بزرگ عبور کرده و به خوراک، رفت و آمد، تعمیر وسایل ضروری و هزینه‌های روزمره رسیده. پاسخ‌های شهروندان تصویری از شرایطی ارائه می‌کند که در آن افق تصمیم‌گیری افراد از ماه و سال به تأمین هزینه‌های همان روز یا همان هفته محدود شده است.
8: من شما واقعا نمی‌خوام تو ایران باشم. اصلا واقعا اصلا ایران رو نمی‌تونم تحمل کنم. خیلی همه چی خیلی بده. خیلی همه چی تخمیه. مبرم نمیشه، دارم برش گریه میکنم، ولی اوف واقعا نمیخوام تو ایران باشم. نمیدونم من چی کار کنم.
9: این چه وضعیه برای مردم درست کردین؟ روغن تبلیغ کردیم 900 تومن، تبلیغ گذاشتیم شده 1.200، تبلیغ کردیم 1.200 شده 1.500، تبلیغ میکنیم 1.500 شده 3 میلیون. این چه وضعیه؟ چی وضعی برای مردم درست کردین؟ هر کی از در میاد داخل میگه شما دروغگویین، شما دزدین، شما کلاهبردارین، شما تبلیغ میکنین 1 تومن، فردا 1.500. این چه وضعیه برای مردم درست کردین؟ آخه به اینجا ما رسیده؟ تا کی ما باید تحمل کنیم که روغن رو 10 بار تو 1 سال قیمت رو بردیم بالا؟ آخه این چه وضعشه؟ بابا به فکر مردم باشین یکم.
1: همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه من هست. سبا، میدونم که این ویدیو ها و پیام هایی که مردم برای ما میفرستن خیلی بیشماره و همشون رو گوش میدی، نگاه میکنی، ولی حداقل همین یکی دوتاش که ما الان با هم دیگه دیدیم یک تصویر بسیار سختی از زندگی روزمره داره به ما نشون میده که واقعا برای دقایق و ساعت آینده همون روزشون رو مردم نمیتونن برنامه‌ریزی کنن.
10: دقیقاً ناز، واقعا صدها پیام برای ما رسیده که خیلی هاشون حاکی از اونه که در واقع حاکی از تلاش برای حفظ حداقل ثبات اقتصادی توی شرایطی که هیچ ثباتی وجود نداره، هیچ چشم‌اندازی برای آینده نزدیک، برای یک ماه آینده و حتی برای یک هفته بعد در کار نیست. خیلی ها میگن توی شرایطی که هزینه زندگی روزمره انقدر بالا رفته، در واقع کار میکنن تا هزینه همون روزشون رو بپردازن، اجاره خونه رو بدن، قسط هاشون رو بپردازن، از پس هزینه های خورد و خوراکشون بر بیان، که البته با این تورم 120% ماهای اخیر توی مواد خوراکی عملا از این مرحله هم خیلی ها عقب نشینی کردن و حتی دیگه مواد پروتئینی در سفره هاشون جایی نداره. یکی از مزامین اصلی پیام ها در واقع ناتوانی افراد توی رسیدن به هدف های مالی کوچیک و متوسطشون حتی با وجود ماها پس اندازه. خیلی ها میگن که 50 میلیون، 60 میلیون، 70 میلیون به سختی میدونیم با این شرایط، با قسط، با وام جمع کردن، پسنداز کردن تا بتونن یک گوشی موبایلی رو که مد نظر داشتن و با بودجهشون همخوانی داشته بخرن. اما در عرض 2-3 ماه همون گوشی موبایل بین 50-100% افزایش قیمت داشته. خب توی این شرایط با این تورم بالا، فاصله بین این پسنداز کردن و خرید کردن یک عامل مهم و تعیین کننده میشه. عملا دیگه با خیلی ها میدونن که با دویدن و تلاش کردن و صرف نظر کردن از خورد خرج های ضروری یا غیر ضروری دیگه تضمینی وجود نداره که به اون هدف مالیشون برسن. وضعیت برای حقوق بگیرها بسیار دشوارتره، درآمد ثابتی در طول سال دارن و دیگه پسنداز اون کارکرد رو براشون نداره که بتونن باهاش به هدفشون برسن. برای کسب و کارها هم وضعیت مشابه فشار سنگینی روشونه و علاوه بر اون گرانی، نامطمئن بودن نسبت به قیمت آینده باعث میشه که توی خیلی تصمیم‌هاشون تاثیر بذاره، مثل عدم سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری، توسعه کسب و کارشون و حتی اساساً اینکه فعالیت اقتصادیشون رو ادامه بدن یا نه. در مجموع این پیام نشون میده، پیام هایی که شهروند برای ما میفرستن نشون میده که افق زندگی برای خیلی ها به شدت کوتاه شده. یعنی از خرید خونه، از خرید خودرو، خرید وسایل ضروری زندگی، سفر، تقلیل پیدا کرده به فکر کردن درباره بدهی، به فکر کردن درباره خوراک و اینکه چطور به فردا برسن.
1: شکرم از توضیحات. سبای درخانی هم کمجا در استودیو همراه من. رسانه‌های ایتالیایی خبر صدور حکم اعدام برای ترانه رحیمی، معترض 19 ساله ایرانی را بازتاب دادند. ترانه و خواهر دوقلویش رومینا رحیمی پس از شرکت در اعتراضات دیماه در اصفهان بازداشت شدند. ترانه به اعدام و رومینا به 25 سال زندان محکوم شده است. خانواده این دو خواهر میگویند آنها در دوران بازداشت شکنجه شدند و ترانه در پی تهدید به آزار خواهرش وادار به اعتراف اجباری شده. همکارم صدف باغبانی از میلان در این ارتباط همراه ما. صدف، این پرونده در رسانه‌های ایتالیایی برای ما بگو که چگونه بازتاب پیدا کرده، اینکه چه ابعاد و جزئیاتی از وضعیت ترانه و رومینا رحیمی برجسته شده درش.
11: خب پس از صدور حکم اعدام ترانه و 25 سال زندان رومینا رحیمی، این دو خواهر دوقلو در رسانه‌ها با این تیتر که هیچ مدرکی مبنی بر حضور ترانه و رومینا در دیماه وجود نداشته بهش پرداخته شده. در هر رسانه یک قسمتی از این پرونده مورد بررسی قرار گرفته. در یکی از رسانه‌ها به وضعیت مادر خانواده پرداخته که 4 ماه از ترانه و رومینا خبر نداشته و به مراکز دولتی و بیمارستان‌ها مراجعه می‌کرده و پس از مدتی خبر دادن که میتونن در زندان دولت آباد اصفهان یک ملاقات کوتاهی داشته باشن. ملاقاتی که در اولش تشخیص رومینا و ترانه به شدت سخت بوده برای خانواده به دلیل کبودی، تورم و حتی شکستگی در قسمتی از بدن که حتی نوشته شده ترانه و رومینا در مدت طولانی در انفرادی به سر می‌بردن. در بخشی از این گزارش که خیلی هم مهم بوده به اعتراف اجباری ترانه اشاره شده، اعترافی که به گفته خانواده خود ترانه گفته این صدور حکم اعدام بر دلیل همین اعتراف داده شده، اعترافی که بر اساس تحت فشار بوده و گفتن که مامورا تهدید کردن که خواهرش رو شکنجه میدن و حتی تهدید شده به آزار جنسی خواهرش و برای همین این اعتراف داده شده و حتی وکلا هم تایید کردن که تحت شکنجه دریافت شده این اعتراف. اما در رسانه‌های دیگه‌ای به یکی از اقوام این دو خواهر پرداختن که مصاحبه‌ای داشتن با رسانه‌های انگلیسی زبان و گفتن که حتی پس از اینکه تلاش کردن صدای خانواده‌شون باشن تهدید شدن، پیام‌های در رابطه با اینکه آدرس تو داریم و سراغت میایم دریافت کردن. اما خواستن به این موضوع برسن که یکی از نگرانی‌ها و خطرهای مهمی که الان داره خانواده رحیمی رو تهدید می‌کنه اجرای زودهنگام حکم اعدام می‌تونه باشه، که حتی اشاره شده پس از اینکه حکم اعدام صادر میشه 18 روز موکلا زمان دارن تا بتونن درخواست تجدید نظر خودشون رو ثبت بکنن. اما به گفته رسانه ایتالیایی خب بسیاری از اعدام هایی که تا الان انجام شده این روند رو رعایت نکردن و این تبدیل شده به یکی از نگرانی های مهم خانواده رحیمی، که در کنار اینها اومدن اشاره کردن به طبق سازمان حقوق بشری آماری که داده بودن در رابطه با کشدار دیماه گفتن که طبق آماری که ثبت شده 30,000 نفر در دیماه کشته شدن، اما جمهوری اسلامی گفته که فقط 3,000 نفر، که تفاوت بسیاری هستش. و از آغاز شروع سال میلادی 500 نفر در ایران اعدام شدن که حداقل 29 نفر مرتبط با دیماه و 16 نفر آنها زن بودن. اما در کنار اینها پرونده ترانه رحیمی نه فقط به عنوان یک پرونده قضایی و شخصی، بلکه به عنوان نشون دادن وضعیت این افرادی که در دیماه حضور داشتن و الان تحت شکنجه و حکم اعدام هستن مورد بررسی قرار گرفته.
1: ممنونم ازت صدف باغبانی، همکارم از میلان همراه ما. یک عضو اتاق بازرگانی ایران و پاکستان میگوید حجم تجارت دو کشور در ماه‌های گذشته کاهش پیدا کرده. محمد علی نشاطی گفته مرز میرجاوه به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تجارت ایران و پاکستان حدود 2 ماه است که به دلیل ناامنی در خاک پاکستان در عمل غیر فعال شده. او اضافه کرده مرز ریمدان در نزدیکی چابهار فعال است، اما ازدحام سنگین کامیون‌ها حمل و نقل و ترخیص کالا را به شدت کند کرده. مصطفی اکرمی نیا معاون سازمان راهداری هم میگوید که کامیون‌ها در مرز ریمدان پاکستان گاهی تا 25 روز منتظر خروج میمانند. این مقام دولتی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته محاصره بنادر جنوبی، فعالیت حداقلی مرز میرجاوه و انتقال بارهای افغانستان و آسیای میانه حجم بزرگی از ترانزیت را در ریمدان متمرکز کرده. او اضافه کرده که ظرفیت محدود طرف پاکستان و اجبار به تخلیه و انتقال بار میان کامیون‌های دو کشور هم صف‌ها را طولانی‌تر کرده است. آرش آذرمی همکارم با اشاره به مهمترین نقاط مرزی میان ایران و پاکستان از دلایل کاهش تجارت میان دو کشور و ناامنی در مرزها بیشتر گفت.
12: 4 نقطه مرزی رو من نگاه می‌کردم بین ایران و پاکستان وجود داره. مرز میرجاوه مهمترین نقطه مرزی دو طرف بوده که بیشترین حجم تجارت قبل از در واقع این دوره اخیر محاصره دریایی از اونجا انجام می‌شده، که الان میگن 2 ماهه که تقریبا بسته است به دلیل ناامنی در ایالت بلوچستان پاکستان و اینکه اصلا کامیون‌های پاکستانی نمیان به مرز میرجاوه. این در واقع شاید نقطه اصلی باشه که باعث کاهش تجارت دو کشور شده. یه عددی رو هم من اینجا بگم، مقامات جمهوری اسلامی میگن ما به دنبال 10 میلیارد دلار تجارت با پاکستان هستیم. روی زمین چیزی که 2024 و 2025 اتفاق افتاده بر اساس آمار گمرکات دو کشور بین 2 تا 3 میلیارد دلار هست، که نشون میده وضعیت به چقدر در واقع با واقعیت فاصله داره. اما بجز اون مرز میرجاوه، مرز ریمدان که الان کامیون ها ظاهرا بیشترین توقف رو اونجا دارن، تا 20 تا 25 روز اونجا میمونن، این مرز چون نزدیک هست به مسیری که از بندر کراچی به صورت زمینی قرار بود کانتینرها بیاد و در واقع از طریق این مرز بیاد و برسه به خاک ایران، این مرز الان خیلی پرتردد شده. در واقع زیرساخت‌های گمرکی جوابگو نیست. طرف پاکستانی قوانین خودش رو داره، از تحریم‌ها تبعیت می‌کنند. به هر حال الان این فشار آمریکا هم تشدید کرده قضیه رو، خروجی شده این چیزی که الان داریم می‌بینیم که بیشترین در واقع توقف کامیون‌ها رو در این مرز ریمدان داریم و اینکه بسیاری رانندگان ظاهراً هفته هاست که در شرایط خیلی بد اونجا موندن.
1: در پایان این بخش خبری باز هم سری بزنیم به فلوریدا در ایالات متحده آمریکا. تصاویر زنده داریم، زل شمال غربی فرودگاه هست، خروج یک فروند هواپیمای بوئینگ 767 باری متعلق به شرکت آمازون از باند فرودگاه و برخورد شدید اون با چند خودرو در جاده‌های اطراف به کشته شدن دست کم 5 نفر و مصدومیت چند تن دیگر منجر شده. ممنون که با من و ایران اینترنشنال همراه بودید. شبتون بخیر.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: دونالد ترامپ در این چند ساعتی که روی ترو سوشال داشت مطالبش رو منتشر میکرد، حجم بیشترش در مورد تنگه هرمز، ایران و حتی در برخی موارد بازی با جغرافی سیاسی ایران روی نقشه هم بود. این رو بهترین نشانگری که میتونیم بهش اشاره کنیم صحبت های کریس رایت هست. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا یک گفتگو داشت و در اون به طور صریح گفت ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و به این ادامه میدیم یا این تا اینکه یا حکومت ایران سیاستش رو عوض کنه یا حکومت جدید سر کار بیاد. این در نوع خودش خبر بزرگی است، بخاطر اینکه در این چند ماه گذشته خیلی از خبرنگارا در واشنگتن از شماری از مقامات آمریکایی میپرسیدن که بالاخره هدف آمریکا در قبال ایران چیه، این حمله نظامیه یا بالاخره قراره ته این عملیات چی باشه. الان عملا تغییر رژیم رو به طور صریح از سوی وزیر انرژی آمریکا میبینیم. وزیر انرژی آمریکا همچنین گفته درهای دیپلماسی بازه، ما حتی حاضر به توافق هسته ایران هستیم، اما اگر دولت و حکومت فعلی نخواد اون توافق لازم رو انجام بده ما منتظر میمونیم و با دولت بعدی چنین توافقی رو انجام میدیم. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا گفتگویی داشت و در اون گفتش که در حال حاضر فشار اقتصادی بر ایران ادامه داره، تنگه هرمز در اختیار آمریکا است و همچنین اون تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی دریایی هنوز به جای خودش باقیه. ازش پرسیدن با توجه به اینکه چین ممکنه بزرگترین خریدار نفت ایران باشه چه فشار روی چین آمریکا میتونه ایجاد کنه، که آقای بسن گفتش که در حال حاضر 30 میلیون بشک نفت ایران روی دریا هست که اگر بخواد میتونه اون رو به چین بفروشه، اما اون خریدم هنوز انجام نشده. آقای بسن منتقد بود حتی اگر این 30 میلیون هم فروش بده، بعد از اون دیگر هیچ قطره نفت حتی در حد یک بشکه هم نمیتونه از ایران به چین منتقل بشه. وضعیت تردد در تنگه هرمز در همین حال ترددش پایین اومده. البته کارشناسایی هستن که میگن این کشتی ها AIS یا دستگاه شناساییشون رو خاموش میکنن و با کمک نیروهای نظامی آمریکا از یه مسیر دیگه حرکت میکنن، ولی با این حال باید گفت پیام فعلی از سوی ایران ادامه مقاومت و پاسخ نظامی در صورت هر گونه حمله است، ولی از سوی آمریکا فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار دیپلماسی دنبال میشه.
1: این که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته محاصره رو بشکنه، محاصره اقتصادی رو، برای که تداوم این محاصره با توجه به اینکه بزرگترین و پرقدرت‌ترین محاصره است که علیه ایران داره اعمال میشه که در طول 47 سال سابقه نداشته، برای شکوندن این محاصره ایران دست به اقدام نظامی زد علیه ناو هماپیمابر و ناوچه‌های آمریکایی و در پاسخ آمریکا هم کشتی‌های نفتکش رو دیروز مورد حمله قرار داد، 3 کشتی نفتکش، و به نظر میرسه تهدید خاک هم توی این مجموعه باید در نظر گرفت. آمریکا 3 هدف رو دنبال میکنه، اینکه ایران اگه اومد پای مذاکره در حوزه خلیج فارس، در حوزه هسته‌ای و در حوزه منطقه‌ای بتونه امتیازات بیشتری از ایران بگیره. دوم اینه که محاصره اقتصادی بتونه بنیادهای حکمرانی حاکمیت رو ضعیف کنه و دیدیم که خب در روز گذشته مثلا در مرزهای زمینی ایران به خاطر تأخیر ورود بین رانندگان و مقامات برای دعوا بود. این مسئله داره ادامه پیدا میکنه، به خصوص بیکاری در کارخونه ها، بسته شدن کارگاه های تولید، اینا همه اثرات این موضوع چالش میان حکومت و مردم رو افزایش بده. و از همه مهمتر اینه که در لحظه تشدید تنش اگر ایران به نظر میرسه که میخواد هم محاصره رو بشکنه و هم اقدامات انجام بده که آمریکا رو منطقه بیرون کنه، این تهدید آمریکا در پاسخ به اینه که اگر شما میخواید سطح تنش رو بالا ببرید ما آماده این کار هستیم، و این در واقع تهدیدی در مقابل تهدیداتیه که ایران داره انجام میده. و بخشش رو هم آقای رضایی در مصاحبهش دیشب با تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کرد. اگه ایران با همین استراتژی بخواد که که بخش از بلوک نظامی بهش معتقده که ایران رو به هر آمریکا رو به هر قیمت از منطقه بیرون کنه، میشه گفت که هدف آمریکا اون وقت میشه که جمهوری اسلامی رو به هر قیمتی از موقعیت خودش خارج کنه. باید ببینیم که آیا دو طرف از این کوتاه میان یا نه. اگر ایران انعطاف نشون بده، طبیعیه آمریکا انعطاف نشون بده. آقای ترامپ سعی میکنه هدفهاش رو با توجه به همون موضوعی که گفتم، کم هزینه بودن و موفقیت بیشتر تنظیم کنه، الزاماً خودش رو مقید به هدف خاص نمیکنه، برای که با اون موضوع اگر بخواد هدف خودش رو مقید کنه، وقت هزینه‌های بیشتری باید پرداخت کنه، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ بین‌المللی، چه به لحاظ چالش‌هایی که ممکنه پیش‌بینی نشده و براش پیش بیاد. در نتیجه ترجیح میده یک هدف خاص رو مطرح نکنه. و اگه دقت کرده باشید در صحبتاش همه چیز در میاد، از براندازی حکومت تا توافق با حکومت، به خاطر همین که نمیخواد خودش رو مقید به یک هدف خاص بکنه.
2: شرط جنگی تحمیل یک افزایش قیمت به مردم که با کمبودها و فشارهای دیگه سر و کله میزنن کار نادرست، غیر اخلاقی، و به نظر من به جای اینکه حکومت بیاد سعی کنه که حداقل پایداری اقتصادی ایجاد بکنه، داره سعی میکنه که هزینه ها رو منتقل کنه به مردم. از طرف دیگه این افزایش قیمت، اگر آماری که از طرق مختلف به دست آوردیم و باور کنیم، این افزایش قیمت باعث رفع کمبود سوخت در کشور نخواهد شد. ببینید بنزین و سوخت کلن کالاهای لنگر هستن. یکی اینکه کشش قیمتی بسیار پایینی دارن، مردم به اونها نیاز بالایی دارن، و از طرف دیگه وقتی قیمتشون افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هزینه حمل و نقل افزایش میدن، موج افزایش قیمت ایجاد خواهند کرد. در نتیجه قطعا تجربه تورمی افزایش های قیمت قبلی هم وجود خواهد داشت، در حالی که اگر من بخوام به پژوهش‌های دانشگاهی در این مورد اشاره کنم، فرض کنیم که قیمت بنزین نوع سوم سهمیه سوم دو برابر بشه، در کوتاه مدت حدود 15% از مصرف سوخت کم میکنه، و در بلند مدت که فعلا بلند مدت قابل تعریف نیست، در شرایط فعلی شاید تا 30% کاهش بده. اما حتی اون 15% از 20 تا 25 میلیون لیتر در روز به معنی کاهش 3 میلیون لیتره، و ما هنوز در کشور 7 میلیون لیتر کمبود خواهیم داشت مطابق آمار امروز. آمار قبلی کمبود خب خیلی بیشتر بود. و از طرف دیگه هم این مسئله وجود داره که این قیمت گذاری نه جلوی قاچاق سوخت رو میگیره، نه به کارایی مصرف سوخت کمک میکنه، و به نظر میادش که حکومت یک راه حل رو پیدا کرده که از بار خودش کم بکنه و به بار مردم اضافه کنه، ولی نه اونقدر که مردم ناراضی بشن. این افزایش قیمت حتی به معیشت مردم هم کمک نخواهد کرد، چون اولا رقم کمه و دوما مشکلات معیشتی اینقدر زیاد هست که با درآمدی که از این افزایش به دست خواهد اومد قابل حل و فصل نیستند.
3: این آتش بس در واقع در چارچوب معاهده سه‌جانبه بین لبنان، دولت لبنان، دولت اسرائیل و دولت ایالات متحده آمریکا نهایتاً به تحقق پیوسته و طرح واشنگتن در صدد اجرای این معاهده است که قطعنامه های گوناگون سازمان ملل متحد رو، شورای امنیت رو، در جهت خلع سلاح نیروهای غیر ارتشی، نیروهای شبه نظامی در لبنان که منظور حزب الله هست، و نیز در ازای اون عقب نشینی کامل اسرائیل از جنوب لبنان. و این البته اتفاق افتاده بود در سال 2000، منتهای مراتب به خاطر تجاسر و خیره سری که حزب الله نشون داد به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از این قطعنامه ها اجرا نشد. و این آتش بس هم که داریم دربارش صحبت میکنیم، در آوریل گذاشته شد، از همون ساعت اول حزب الله سعی کرد بشکندش. قاسم نعیم رئیس حزب الله، جانشین حسن نصرالله، گفتش که این آتش بس رو قبول نداره. بنابراین چنین نیست که آتش بس فروپاشی شده، چنین هست که ما داریم میبینیم که بین ارتش لبنان، دولت لبنان دولت اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در قبال این تجاسری که حزب الله داره نشون میده که این آتش بس فازبندی شده رو که هدفش خلع سلاح حزب الله هست بشکنه رو در واقع به نوعی مدیریت کنن که برن به سمت اجرای کامل این معاهده سه جانبه. برخورد اسرائیل خیلی سریع خلاصه عرض بکنم خدمتتون، سه چیز هست: جلودار برنامه نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه حزب الله بوده. عملا حزب الله الان در آستانه فروپاشی قرار داره و داره تبدیل میشه به اون چیزی که مثلا داعش بود یا القاعده بود. دومیش هم این هستش که آقای نتانیاهو میدونه که این حملات به خاطر این هستش که اسرائیل در آستانه انتخابات هست و حزب الله میخواد به خیال خام خودش و جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره روی حالا انتخاب شدن یا انتخاب نشدن آقای نتانیاهو، بیشتر انتخاب نشدن آقای نتانیاهو. و بالاخره سومش پیامش به تهران هستش که بر اساس دکترین زاهیه که اتفاقا رقیب مستقیم آقای نتانیاهو در این انتخابات جنرال بازنشسته گادی آیزنکات پیش بینی کرده بود که باید نابود بشه فرماندهی و زنجیره رهبری حزب الله یا هر نیرویی که علیه اسرائیل اقدام بکنه، به نظر من میرسه که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه اسرائیل ممکنه با از میان برداشتن قاسم نعیم یا هر یک از فرماندهان عالی نظامی سیاسی حزب الله پیام قاطعی به جمهوری اسلامی بده که کار از این حرفا گذشته و هدف اسرائیل این هست که این بازوی نیابتی جمهوری اسلامی رو یک بار و برای همیشه شرش رو از سر اسرائیل و سر منطقه کم بکنه.

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، کاین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسری الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظی

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 6 عصر ایران. من منصوره حسینی یگانه هستم و نخست سرخط خبرها. روایت رنج خانواده های سوگوار و دادخواه جاوید نامان انقلاب ملی، پدر امیر محمد کریمی و نامزد ابوالفضل سلیمانی علموسی به زندگی خود پایان دادند. همزمان با تهدید قالیباف به هدف قرار دادن تأسیسات نفت و انرژی منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان هدف حمله قرار گرفت. بیانیه مشترک تشکل‌های صنفی و مدنی در آستانه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. جمهوری اسلامی هر لحظه می‌تواند با سهمگین‌ترین امواج اعتراضی مردم مواجه شود. تصرف بزرگترین حوزه علمی شیعیان در افغانستان. طالبان طلاب را اخراج و شماری از افراد مذهبی سرشناس را بازداشت کرد. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان دهنده فشارهای روانی شدید بر خانواده‌های سوگوار و دادخواه جاوید نامان انقلاب ملی است. آیدا حیدری 25 ساله در اثر فشار ناشی از مرگ نامزدش جاوید نام ابوالفضل سلیمانی علموسی به زندگی خود پایان داد. به گفته خانواده مراسم ازدواج آنها قرار بود در همین ماه برگزار شود. ابوالفضل سلیمانی علموسی 27 ساله 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات زیبا شهر قزوین با شلیک ماموران جان خود را از دست داد. دانیال کریمی، پدر امیر محمد کریمی از جانباختگان اعتراضات دیماه 1404 در مرودش روز 15 شهریور به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او، ورزشکار و عضو سابق تیم ملی نوجوانان تکواندو ایران بود که 19 دیماه 1404 در جریان اعتراضات مرودش با اصابت گلوله کشته شد. همراه هستیم با همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو که این خبرها رو بیشتر دنبال میکنه. چه واکنش هایی رو مردم نشون دادن به این خبر به حال پایان دادن خودخواسته به زندگی این خانواده ها؟
1: منصوره، همونطور که میدونی امروز ما دو خبر منتشر کردیم از مرگ خودخواسته و پایان دادن به زندگیشون. یکی آیدا حیدری نامزد ابوالفضل بوده که در قزوین کشته شده بوده در روز 19 و دومی پدر امیر محمد کریمی بود در مرودش که قهرمان تکواندو بوده و در 18 با گلوله جنگی کشته شده. مردم در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این اتفاق ناگواری که بر خانواده‌های جاوید نامان اتفاق افتاده، پیشتر هم مادر سامان ابراهیم پور رو ما داشتیم که خبرش رو منتشر کردیم، اینطور بیان کردن، ابراز همدردی کردن، غم و ناراحتی خودشون رو بروز دادن و گفتن که ما هم در غم اینها شریک هستیم، ما هم از 18 و 19 دیگه اون آدم های سابق نیستیم، ولی این رو نوشتن که ناامید نباشیم، همدردی کنیم، وظیفه ماست که حواسمون به خانواده های جاوید نامان باشه، برای اینکه اونها نتونستن سوگواری که دوست داشتن رو بکنن، ما باید باشون همدردی کنیم، سوگواری کنیم و بهشون نشون بدیم که ما مردم ایران نگران حال شما هستیم. چند تا از شهروندان اینطور نوشتن در شبکه اجتماعی، گفتن این خشم ها باید پتک بشه بر سر حکومت، نه جان خودشون رو بر سر خشم و از دست دادن فرزندشون بکوبن. شهروند دیگه ای نوشته جان هر یک نفری رو که گرفتن عزیز کسی بود و جونش به جون اون بند بود، این غم رو نتونستن تحمل کنن. شهروند دیگه برامون نوشته که شرم بر هر کسی که جنایت علیه بشریت رو به هر شکلی و هر طوری انکار میکنه. یه شهروند دیگه‌مون اینطور بیان کرده، گفته پدر عزیز ای کاش این غم سنگین رو با کسانی در میان می‌ذاشتی و این کار رو نمی‌کردی، ای کاش صبر می‌کردی تا انتقام فرزند پاکت رو دلیران ایران زمین می‌گرفتن. باز هم میگم تعداد پیام‌هایی که مردم ابراز همدردی کردن با این خانواده‌ها بسیار زیاد.

0: داد بود. شهروند دیگه ای گفته که آرزوی اجرای عدالت برای عاملان سرکوب و سران حکومت دارم. امیدوارم جان عزیز خانواده های جاوید نامان سلامت باشه. شهروند دیگه اومده گفته که جمهوری اسلامی فقط جان و زندگی جاوید نامان را نگرفت، زندگی خانواده هاشون رو هم سیاه کرد. برای اینکه طبق گفته شهروندانمون همه همین رو نوشتنشن، به خیابان ختم نشد، اثرش رو روی زندگی این خانواده ها ماها و سالها خواهد گذاشت.
1: ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم فرموشه فرجی اینجا در استودیو با ما بود. سبا لاله میگوید هرچه سوگ با خشونت بیشتری همراه باشد، روند درمان و پذیرش آن هم دشوارتر و پیچیده تر می شود. به گفته او افرادی که عزیزان خود را در رویدادهای خشونت آمیز از دست می دهند معمولا با آسیبهای روانی عمیق‌تری روبرو هستند و بازگشت به زندگی عادی برای آنها زمان بیشتری می برد.
2: در مسیر زندگیمون اگر با یک سوگ طبیعی و عادی هم روبرو بشیم، برای مدت ها میتونه سیستم روانی و اجتماعی ما رو به هم بریزه و طول میکشه تا ما به یک زندگی عادی برگردیم. سوگ هر چقدر با خشونت در پیوند بخوره، پذیرشش و مراحل سوگواری به هم میریزه. ما امروز با یک سوگ عادی روبرو نیستیم، با شدیدترین نوع سوگ روبرو هستیم که در روانشناسی بهش میگیم سوگ پیچیده، سوگ ناتمام. این سوگ نه تنها پیچیدگی بسیار زیادی داره، بلکه میتونه تا سالها ناتمام باقی بمونه و تمام زندگی فردی، روانی و اجتماعی افراد را درگیر بکنه. من اگر بخوام یک تصویرسازی از این سوگ‌ها به شما بدم، اینه که خب همه ما فکر می‌کنم که این زنجیره رو در این مدت روایت‌هاش رو شنیدیم، تصاویرش رو شنیدیم که به شدیدترین شکل ممکن اونها عزیزشون رو از دست دادن، در جستجوی پیکر بودن، در جستجوی حقیقت بودن، که هیچ اونها سوگواری عادی نتونستن بکنن، آزادانه نتونستن در رابطه با عزیزشون صحبت بکنن. خب اینها نه تنها مراحل سوگواری رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده، بلکه همین تهدیدها، همین مراحلی که باز دوباره اصلا سوگ رو برای اونها بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر هم میتونه بکنه. خب این دقیقاً به این مرحله میرسه که حتی اونها میمونن این ادامه، این مسیر نه تنها برای اونها تموم نمیشه، بلکه همچنان با ادامه ناامنی و ترس دارن روبرو میشن و این موضوع پیش میاد که ما بتونیم این چنین سوگ‌های پیچیده و ناتمام رو پیوند بدیم به مسئله‌ای که میتونه افراد رو به جایی برسونه، به فرسودگی پیچیده‌ای برسونه که بتونن به خودشون آسیب بزنن. خب ما معمولاً گریه می‌کنیم، بی‌حوصله هستیم، روابطمون تحت تاثیر قرار می‌گیره، ولی با توجه به پیچیدگی که امروز در حال حاضر جامعه داره و این سوگ‌های اینچنین ناتمام، من تصور می‌کنم که ما باید هر نشانه و هر تغییری رو بسیار جدی بگیریم. اگر در خواب و تغذیه‌شون می‌بینیم افراد دچار مشکل شدن، این موضوع رو جدی بگیریم. اگر روابطشون، روابط اجتماعی و روابط کاری و تحصیلی شون دچار مختل شده، این موضوع رو جدی بگیریم. تمام سعیمون رو بکنیم که برای اونها یک فضای امن ایجاد بکنیم. من در صحبت ابتداییم از این موضوع صحبت کردم که به شدت احساس ناامنی و ترس میکنن. ما باید بتونیم که براشون یک فضای امن ایجاد بکنیم، به اونها امکان سوگواری بدیم، حتی سوگواری در یک فضاهای کوچکتر، به اونها فضای آزادانه بدیم که در رابطه با سوگشون صحبت بکنن، اونها رو تحلیل و تجزیه و راهکار ندیم به اونها، بلکه از اونها بخوایم که به صورت آزادانه و هر چقدر میخوان در رابطه با فرزندش، خاطراتش، آینده‌ای که برای اون ساختن صحبت بکنن. این باعث میشه که اونا احساس بکنن که تنها نیستن، احساس بی‌قدرتی و ناتوانی نکنن و همین بتونه شاید به بخشی از اونها بتونه کمک کنه که بتونن این مسیر سخت رو تاب بیارن.
1: روزنامه فاینانشال تایمز میگوید پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان هدف حمله قرار گرفت. فاینانشال تایمز به نقل از دو منبع مطلع خبر داد حمله به این تأسیسات نفتی امروز دوشنبه انجام شده و ارزیابی برای تعیین میزان خسارت حمله ادامه دارد. به گفته یکی از منابع، حمله اخیر از نظر ابعاد مشابه حمله ماه گذشته بود که در پی آن تولید پالایشگاه آرامکو در جازان به طور موقت مختل شده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا هشدار داد حمله به دارایی‌های ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. قالیباف زیرساخت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه را آسیب‌پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توانایی خود را در پاسخ به چنین حملاتی نشان داده. پیتگزت پیشتر تهدید کرده بود در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکا، واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. او ناوگان نفتکش‌های ایران را بی‌دفاع خواند و گفت جمهوری اسلامی دیگر توان دریایی و هوایی مؤثری ندارد. در این لحظه همراه هستیم با همکارم سمیرا قرایی از استودیوی ما در واشنگتن. اخباری مبنی بر حمله به پالایشگاه‌های سعودی منتشر شده، همینطور که شنیدیم، چه جزئیات بیشتری داری برای ما بگی؟
3: منصور، این خبر رو فاینانشال تایمز منتشر کرده. به نقل از منابع آگاه میدونیم جازان در واقع یک شهر صنعتی عربستان سعودی است که بسیار به یمن و به اون حوزه عملیاتی حوثی‌های یمن نزدیکه. تا این لحظه روشن نیست که این کارو، این حمله رو چه کسی انجام داده، آیا جمهوری اسلامی پشتش بوده، آیا حوثی‌های یمن به خواست و به نیابت جمهوری اسلامی این کارو کردند، آیا مستقل این اقدام رو انجام دادن. ولی چیزی که میدونیم اینه که در این ماه‌های گذشته، از زمانی که جنگ در 28 فوریه آغاز شد، جازان چندین بار مورد هدف قرار گرفت و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اساساً تغییر موضع عربستان سعودی در رابطه با جمهوری اسلامی و بحث ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی به خاطر زدن جازان بود و به این خاطر که جازان دیگه مورد حمله قرار نگیره. و این اتفاق، این حمله که به جازان الان رخ داده، بعد از اون داره اتفاق میفته که یک جنگی، حالا میشه گفت تنش تانکری، که بین جمهوری اسلامی و آمریکا در حال رخ دادن هست، بعد از تهدیداتی است که آقای قالیباف انجام داده، بعد از صحبت‌های آقای هکسس وزیر جنگ ایالات متحده، صحبت آقای قالیباف آمده و الان رسیدیم به نقطه‌ای که عربستان داره مورد حمله قرار می‌گیره. بهای نفت امروز دوشنبه، اگرچه که اینجا در ایالات متحده تعطیلی است، امروز روز کارگر هست اینجا، ولی بهای نفت کمتر از یک دلار، نفت برنت افزایش داشته، بین 80 تا 90 سنت ما افزایش بهای نفت رو داریم. به این خاطر که در اینجا در ایالات متحده الان میگن بحث یک مقداری از اون حملات به شناورهای حالا نظامی، اگر اسمش رو بخوایم بذاریم، حالا ناوهای ایالات متحده وارد حملات به شناورهای مطلقاً تجاری شده و از این منظر هستش که بازار نفت داره واکنش نشون میده. حملات به جازان میتونه باز هم قیمت نفت رو از این چیزی که روز دوشنبه شاهدش بودیم بیشتر افزایش بده، ولی تا الان ما از سمت ایالات متحده به این مسئله واکنشی نداشتیم. چه اینکه چه کسی این حمله رو انجام داده هم ما هنوز جزئیاتی نداریم. فاینانشال تایمز این خبر رو منتشر کرده، تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه، روشن نیست که چقدر واقعا مربوط به آخرین حمله به جازان بخواد باشه. و نکته مهم که مرکز توجه هست الان در رسانه‌هایی که مشخصا اخبار مربوط به نفت رو دارن گزارش میدن، این هست که این حمله بعد از تهدیدات جمهوری اسلامی و مشخصا قالیباف داره صورت میگیره، بعد از اینکه اونها میگن اگر که هر شناور تجاری، تانکری، هر چیزی بخواد وارد مسیر عمان بشه، مشخصا از لحظه غروب تا لحظه طلوع، در این مدت، در این تاریکی شب، اگر بخوان از مسیر عمان استفاده کنند، وقتی نزدیک و خصب بخوان بشن در عمان، اونجا جمهوری اسلامی اینها رو مورد هدف قرار خواهد داد. روشن نیست که چرا دارن منطقه خصب رو تارگت میکنن. جمهوری اسلامی از اون سمت گفته میشه که اون توافقی که ممکنه با عمان انجام بدن در فازهای نهایی باشه. این رو امروز یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده که به فاز نهایی، به اون گام‌های نهایی در توافقشون با عمان رسیدن، هرچند که این گام نهایی رو ما بارها و بارها شنیدیم که به اونجا رسیدیم و بعدش هیچ اتفاقی منصور نیفتاده.
1: خب سمیرا، اگر موافق باشی راجع به یه مسئله دیگه هم صحبت بکنیم، و اون اینه که الان بحث ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت هم مطرحه. آمریکا چه اقداماتی در این باره انجام داده؟ جزئیاتش رو از تو بشنویم.
3: بلومبرگ گفته که اون پیشنویس یا اون قطعنامه ایالات متحده که در دو صفحه تنظیم شده، اون رو مشاهده کرده. ما هفته گذشته به نقل از رویترز داشتیم که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان دارن کار میکنن روی اینکه در نشست آتی شورای حکام بخوان جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای رو دوباره ارجاع بدن به شورای امنیت. الان خب بحث این بود که آیا پیشنویس صحیح شده یا نه. حالا بلومبرگ میگه در دو صفحه این پیشنویس صحیح شده، جمهوری اسلامی رو دارن متهم به عدم همکاری با آژانس میکنن. ما صحبت آقای گروسی هم داشتیم با احمد همکار خودمون آقای گروسی صحبت کرده، میگه جمهوری اسلامی هیچ گونه همکاری انجام نداده، در 15 ماه گذشته هیچ گونه دسترسی بازرسان آژانس نداشتن، این در حالی که به هر حال جمهوری اسلامی فارغ از تمامی تنش‌های سیاسی و نظامی که ما در این ماه‌ها شاهدش بودیم جزوی از NPT پیمان عدم شاه است و باید همکاری انجام بده، حالا چه در رابطه با اون تأسیساتی که مورد حمله قرار گرفته، چه تأسیساتی مثل کوه کلنگزا که الان بسیار محل توجه هست، این همکاری ها رو انجام نداده. آمریکا به همین خاطر میگه که باید پرونده هسته جمهوری اسلامی رو دوباره ارجاع بدیم به شورای امنیت. آن چیزی که دنبالش هستن اینه که از هر حالا روش و ابزار و حربه استفاده بکنن که فشاری رو بگذارن روی جمهوری اسلامی برای اینکه به بازرسان اجازه دسترسی بده یا همکاری های لازم رو بخواد با آژانس جمهوری اسلامی انجام بده.
1: ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن کنار ما بود. چند تشکل صنفی و مدنی در آستانه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی در بیانیه‌ای با گرامی داشت یاد مهسا رینا امینی و تمامی جاوید نامان راه آزادی بر تداوم اعتراضات تا رسیدن به آزادی تاکید کردند. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی با جنگ افروزی در پی فرار از پاسخگویی به مطالبات مردم و خشم عمومی در جامعه است و هر لحظه می تواند با سهمگین‌ترین امواج اعتراضی مردم مواجه شود. امضا کنندگان این بیانیه از جمله شورای بازنشستگان و تشکل‌های کارگران نفت تأکید کردند اختناق و سرکوب و اعدام هم نتوانسته جامعه را به تمکین وادارد و به عقب براند. همراه هستیم با اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از فرانکفورت. خیلی خوش آمدید آقای عبدی، سلام میکنم به شما. خب در این بیانیه گفته شد که جمهوری اسلامی از این سیاست‌های جنگ افروزانه منطقه‌ای داره به عنوان ابزاری استفاده میکنه برای انحراف افکار عمومی از بحران‌ها و فرار از اون خشمی که مردم به اون مبتلا هستن. ارزیابی شما رو بشنویم.
4: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. حکومت سالهاست بحران‌های اقتصادی رو به تحریم، دشمن خارجی و یا شرایط ویژه نسبت میده. اما به نظر من نمیشه همه چیز رو به بیرون ساختار قدرت حواله داد، به خاطر اینکه تورمی که به شکل مزمن ایجاد شده یا فساد و رانت و بی‌ثباتی که تو اقتصاد هستش حاصل سرکوب جامعه است، چون جامعه در فرایند تصمیم گیری هیچ نقشی نداشته، این محصول یک چرخه سیاسی معیوبه. من این وضعیت رو از پشت میز اقتصادی تحلیل نمی کنم، از جایگاه یک معلم، از جایگاه یک فعال صنفی که هزینش رو با زندان پرداخته دارم میگم. این ساختاره که به نظرم معیوبه. من امروز حساب میکردم دیدم دستمزد یک کارگر برای 8 روز زندگی کلن کفاف میده، یعنی شما 16.5 میلیون تومان که حداقل حقوق کارگر هست و در سال 1405 با دلار مقایسه کنی میشه 73 دلار. یعنی یک کارگر، یک معلم، یک پرستار به جز مایحتاج عادی روزانش که شامل مثلا نان و حبوبات و لبنیات و گوشت، سبزی، اینجور چیزا میشه، شما هزینه حمل و نقل و درمان و پوشاک و آموزش و اینترنت رو که بهش مثلا اضافه بکنید میبینید که اینا 1/3 در واقع مخارجشون رو از طریق حقوق به دست میارن. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه فرار بکنه و اینو هم معلما، هم کارگرا، هم پرستارا به طور کامل متوجه شدن. توی این بیانیه هم ما متوجه شدیم که در واقع موج اعتراضات بزرگتری رو در پیش خواهیم داشت و بدنه معلمان، شاغلان و بازنشستگان اعلام کردن که اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا بکنه به هر حال شاهد اعتراضات گسترده تری هستیم.
1: آقای عبدی به این اعتراضات اشاره کردید، اتفاقا در همین بیانیه هم تاکید شده که پتانسیل شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضات سراسری وجود داره که حتی این سرکوب‌ها و اعدام‌هایی هم که دارن انجام میدن نتونسته جامعه رو آروم کنه و جامعه رو وادار کنه که از اینها پیروی بکنن. نظر شما در این باره چیه؟
4: ببینید، جامعه‌ای که اکثریتش هر روز فقیرتر میشن و بی‌قدرت‌تر میشن رو نمیشه برای همیشه با سرکوب اداره کرد. پاسخ به این بحران ها با نسخه موقت دولت یا وعده های تکراری بیفایده است. باید تغییر ایجاد بشه در مناسبات قدرت و با جامعه شفاف باشن که اینا از جمهوری اسلامی به نظرم بر نمیاد، چون اونها کرامت، کار و آزادی رو در واقع باید مقدم بدونن به رانت و سرکوب و انحصار قدرت که هیچ موقع این کار رو نکردن. من فکر میکنم خیزش های اعتراضی که در سال 1401 و قیام ملی امسال بودش یه نقطه عطفی بود در تغییر آگاهی های مردم، یعنی مردم به مناسبات اجتماعی کاملا آگاه شدن و مطالبات صنفی رو از مطالبات عمومی جدا نمیدونن. نکات مهمی که توی این بیانیه بودش این بودش که تغییرات پایدار با سازمانیابی ایجاد میشه، یعنی اگر افراد به تشکل‌های صنفی خودشون بپیوندن، بله، نقش اون همبستگی در مطالبات بیشتر میشه و ما به سمت یک خیزش ملی بزرگتری خواهیم رفت که در واقع جمهوری اسلامی رو با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه خواهد کرد.
1: ممنونم از حضور شما. توضیحات اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، رو با هم شنیدیم. و در خبری از افغانستان، نیروهای وابسته به وزیر عدلیه طالبان پس از 2 روز محاصره بزرگترین حوزه علمیه شیعیان در کابل، آن را به طور کامل تخلیه و تصرف کردند. بر اساس گزارش ها در 2 روز گذشته طلاب و مسئولان این مرکز دینی در برابر طالبان مقاومت می کردند، اما در نهایت این مرکز تخلیه شد و تا کنون 10 تن از افراد سرشناس مذهبی بازداشت شدند. در همین زمینه همکارم نصیر بهزاد از افغانستان اینترنشنال با ما همراه شده که در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. خیلی خوش آمدید. تازه ترین اطلاعات در مورد این اقدام طالبان و تخلیه این حوزه علمیه لطفا برای ما بگید.
5: بسیار تشکر. آخرین اطلاعاتی که ما دریافت کردیم و از طرف مسئولان این مرکز تایید شده، مشخصا فرد به نام جواد محسنی که مسئول شبکه تلویزیون تمدن زیر مجموعه این مدرسه هست تایید کرده که سرانجام افراد مربوط به وزیر عدلی طالبان کنترل کامل این مرکز را به دست گرفته. کسانی که در اونجا بودن اونها را از خوابگاه بیرون کردن، بخش تعداد از آموزگارانی که اونجا سکونت داشتن از خانه هایشان اونها را خارج ساختن و بخش خدماتی کارکنانی که اونجا بودن اونها هم اتاقایشان تخلیه شده. جمع از کارکنان و افرادی که در داخل این مدرسه یا حوزه علمیه در اونجا بودن اینها تخلیه شده و طالبان عملا کنترل تمامی ساختمان و تأسیساتی که مربوط به این حوزه علمی است که در حدود 3.5 هکتار زمین احتوا میکنه اینها رو به دست گرفته. ماجرا اصلا از زمین این تأسیسات شروع شد وقتی که وزیر عدلیه طالبان که در رأس کمیسیون ویژه رسیدگی به زمین های غصبی و دادگاه ویژه هست اعلام کرد که زمین که این مجتمع روی اون ساخته شده متعلق به دولت است، هرچند در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی رسما این زمین از طرف دولت واگذار شده بود برای استفاده عام المنفعه و در اختیار شیخ آصف محسنی که از مراجع تقلید شیعیان هست گذاشته شده بود و این مرکز روی اون ایجاد شد. حالا طالبان وقتی روی کار آمد زمین هایی که از در حکومت های گذشته به این شکل توزیع شده بود اینها را در واقع دولتی اعلام کرده. این حوزه علمی که حالا ما داریم بحث میکنیم هم ماجرایش مرتبط به همین قضیه هست و طالبان حالا برای گرفتن این زمین که از نظر طالبان اماراتی هست اقدام کرده به خارج تخلیه کارکنان و افرادی که در اینجا بوده و عملا کنترل این مرکز را به دست گرفت.
1: آقای بهزاد، اگر ممکنه یکم برای ما از اهمیت این مرکز بیشتر بگید.
5: خب این تقریبا میشه گفت که بزرگترین مرکز آموزشی و مذهبی شیعیان در افغانستان بود که در سرک به منتهی به پارلمان افغانستان در قلب کابل اونجا واقع است و هزاران نفر از اقشار مختلف همین گونه دختران اونجا طلبه بودن، درس میخواندن و این مجتمع بخشای مختلف داشت، از دانشگاه گرفته تا حوزه علمیه مدرسه، شفاخانه، آموزشگاه ویژه بخش زنان اینها. خب این ساختمان و تأسیساتی که اینجا هم وجود داره حدوداً 13 تا 17 میلیون دلار روی اون هزینه شده و حدوداً بیش از 600 تا اتاق درسی و اتاق مورد استفاده برای خوابگاه در اونجا هست که همین سرمایه عظیمی که در اینجا هست حالا در واقع میشه گفت که تعمه خطرناک شده و طالبان در تلاش ایست که این تأسیسات و امکاناتش هم به دست بیارن.
1: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم نصیر بهزاد رو از افغانستان اینترنشنال شنیدیم. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی گزارش روز هست که باز هم در کنار شما خواهیم بود.

0: نام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: فوت جنگ
5: انتقام خون امام شهید،
6: الفتنه تو اشد من القتل،
7: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
8: دشمن باید شکست رو بپذیره،
9: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن،
10: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
11: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
12: کوهوش سایید به 30 سال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنه،
13: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
14: محاصره دریایی رو
15: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: میزنم ایران عبدالس عبدالس
1: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
2: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
3: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
4: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسینی یگانه هستم. همزمان با تشدید تنش نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا را تهدید کرد در صورت حمله به نفتکش‌های ایران، تهران شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی و تأسیسات آنها در منطقه را هدف قرار خواهد داد. همچنین محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت در چند روز آینده جمهوری اسلامی محدوده ممنوعه تازه‌ای در خلیج فارس تعیین می‌کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: دست‌ها روی ماشه، بوی بارود در بادهای جنوب، سیگنال‌های ترامپ برای حمله به جزیره خار، قالیباف آمریکا را به حمله به تأسیسات نفت و گازش در منطقه تهدید کرد. پشت پرده آغاز جنگ نفتکش‌ها، جزئیات عملیات محرمانه مینروبی آمریکا در تنگه هرمز، تایید شلیک موشک ضد کشتی قاسم بصیر به سوی ناوهای آمریکایی، توقف فروش نفت ایران به چین در فصل قد کشیدن قیمت دلار در بازار تهران و افزایش بهای بنزین، سایه قحطی بر سر ایران، آیا هفت‌تیرکشی سپاه در تنگه به جنگ تمام عیار ختم می شود؟
2: انشاءالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می کنیم که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس.
1: گام تازه جمهوری اسلامی برای تشدید تنش در خلیج فارس وقتی دبیر شورای عالی امنیت ملی مدعی شد تنگه هرمز همچنان بسته است و آمریکا درباره عبور نفت از این آبراه دروغ میگوید. به گفته او تهران با مسقط یک کریدور تازه بین‌المللی تعیین کرده و بر اساس آن ورود و خروج کشتی‌ها با مدیریت جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم مدعی شد عمان و ایران به توافق نهایی نزدیک شدند.
3: البته امیدوارم که باز برخی طرف‌های بدسگال باز هم در این روند مداخله نکنند و اجازه بدن که این روند به شیوه معقول و منطقی پیش بره.
1: توافق ادعایی تهران با عمان البته که نه مورد تایید آمریکا قرار خواهد گرفت، نه کشورهای اروپایی و نه حتی چین. آنها حاضر نیستند به راهزنی دریایی سپاه پاسداران تن دهند، اما به نظر واشنگتن امیدی به دیپلماسی برای حل بحران در خلیج فارس ندارد. به عبارت دیگر آمریکا مطمئن شده که این گره با دست باز نمی شود و باید سراغ دندان برود. از دو هفته پیش ترامپ میگوید تنگه هرمز باز است و مقام‌های واشنگتن هم از عبور روزانه 8 تا 12 میلیون بشکه نفت از این منطقه خبر دادند. هرچند تهران این خبر را تکذیب کرده. علاوه بر آن، ارتش آمریکا حملات تلافی جویانه به نفتکش‌های جمهوری اسلامی را آغاز کرده. هر دوی این گام‌ها پیامد یک اقدام محرمانه آمریکا در خلیج فارس بوده. عملیات مینروبی. سه ماه پیش سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد سپاه پاسداران حدود 80 مین در آبهای جنوبی ایران کار گذاشته از 4 نوع مختلف، از جمله تعدادی مین شناور که در عمق 1 تا 3 متری دریا معلقند و به بدنه شناورهای عبوری برخورد میکنند. همچنین مین چسبان که با آهنربا به بدنه کشتی متصل میشود و مینهای مهار شده که با کابل به کف دریا بسته شدند. همینطور مینهای کف دریا که با ایجاد حبابهایی با سرعت بالا و به کمک سنسورهای مغناطیسی و صوتی منفجر میشوند. روزنامه فاینانشال تایمز خبر داده نیروی دریایی آمریکا در عملیاتی مخفی مین‌های کارگذاشته شده سپاه پاسداران در خلیج فارس را خنثا کرده. وقتی ابتدا شناورهای سطحی بدون سرنشین با کمک قایق‌های رباتیک مین‌ها را شناسایی کرد، بعد از آن قباس کمانده‌های آمریکایی به آب زدند، به مین‌ها نزدیک شدند و با نصب خرج انفجاری نابودشان کردند. اجرای موفق عملیات مین‌روبی خشم سپاه پاسداران را برانگیخت و این نهاد نظامی اعلام کرد استراتژیش را از تدافعی به تهاجمی تغییر داده. تلاش سپاه برای پرتاب مین‌های تازه به خلیج فارس با استفاده از موشک‌های فجر 5 در جزیره لارک با حمله آمریکا شکست. همچنان که شلیک موشک‌های سپاه به دو ناوچه آمریکایی با حمله برق‌آسا و کشنده ارتش آمریکا به سه نفتکش حامل نفت ایران در خلیج فارس و دریای عمان مواجه شد. به گفته سنتکام یکی از این نفتکش‌ها پس از حمله به طور کامل غرق شد تا تلاش جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا شکست بخورد.
2: گفته میشه محاصره اقتصادی آمریکا باعث شده که قحطی به وجود بیاد. خب این یه دروغ بزرگه. چرا؟ چون دولت ما از مدت‌ها قبل به فکر بوده و به اندازه کافی ما ذخایر مواد غذایی کالای اساسی رو ما الان داریم.
1: اما برخلاف نظر رضایی، پزشکیان در هفته گذشته بارها درباره تشدید بحران اقتصادی در نتیجه محاصره دریایی بنادر ایران هشدار. نهایتا دولت از روز یکشنبه نرخ سوم بنزین را 100% افزایش داد تا بتواند مشکل کمبود بنزین و پول را حل کند. در شرایطی که با ادامه سقوط ارزش ریال، قیمت دلار در بازار تهران به 224 هزار تومان رسید.
2: هر روز ما 1 میلیون، 1.5 میلیون داریم میفروشیم.
4: پولش هم به ما میرسه؟
2: پولش هم میرسه. چیزی مشکلی ما نداریم.
1: منظور او 87 میلیون بشکه نفتی است که پیش از احیای محاصره دریایی بنادر ایران از تنگه عبور کرده بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است، چون جمهوری اسلامی نمیتواند از تنگه هرمز نفت عبور دهد. این واقعیت حالا جمهوری اسلامی و ترامپ را در معرض یک تصمیم مهم قرار داده. رئیس جمهور آمریکا که توانسته آب رفته را به جوی برگرداند، در شبکه اجتماعی تروث سوشال با مانور روی فروپاشی احتمالی اقتصاد ایران و کاهش توان تهران برای صادرات نفت، عکس‌هایی درباره حمله به خارک و تصرف این جزیره استراتژیک را منتشر کرد. در طرف مقابل سپاه پاسداران مجبور است هر کاری که میتواند برای شکستن محاصره دریایی انجام دهد، به ویژه حالا که با مینروبی خلیج فارس و باز شدن تنگه هرمز حتی به زور دستش خالی شده و در جنگ نفتکش‌ها هم دست کم تا الان بازی را باخته.
2: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
1: قاسم بصیر موشکی است که سپاه پاسداران از پایگاهی در نزدیکی اصفهان به سوی ناوهای آمریکایی شلیک کرد. موشک بالستیک ضد کشتی با سوخت جامد دو مرحله‌ای و با برد بیش از 1200 کیلومتر که تهران مدعی است می‌تواند از سامانه دفاع موشکی پاتریوت عبور کند. اما برخلاف ادعای دبیر شورای عالی امنیت ملی، سنتکام اعلام کرد ناوهای آمریکایی بدون نیاز به رهگیری تنها با مانوردهی توانستن این حمله موشکی را بی‌ثمر. با این حال در شرایطی که پیشتر سپاه از موشک‌های کوتاه‌برد برای عملیات در محدوده خلیج فارس استفاده می‌کرد، شلیک موشک میانبرد قاسم بصیر پیامی روشن برای آمریکا داشت. جمهوری اسلامی کارت گسترش جنگ را روی میز گذاشته. بر همین اساس قالیباف یکشنبه آمریکا را تهدید کرد در صورت ادامه حملات شرکت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه هدف حملات سپاه پاسداران قرار می‌گیرند. واکنشی به فشار سنگینی که آمریکا روی دوش جمهوری اسلامی گذاشته. همزمان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نام بردن از اسرائیل تهدید کرد در صورت حمله آمریکا تأسیسات هسته‌ای دشمن هدف قرار خواهد گرفت.
5: منظور من در وهله اول سرنگونی این رژیمه. این رژیم در ایران پایانش نزدیکه. ضعیف شده، برای بقای خودش میجنگه و به پرت و پرت افتاده.
1: به نظر میرسد جمهوری اسلامی به خوبی فهمیده که در چه شرایط شکننده‌ای قرار گرفته. روزنامه جرازلون پست شنبه خبر داد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نشان میدهد حکومت ایران خود را برای حمله گسترده و هماهنگ با نیروهای نیابتیش علیه اسرائیل آماده میکند. در پروژه شبیه 7 اکتبر، تحولاتی که احتمال آغاز جنگ پیش از انتخابات آمریکا را افزایش داد. در این شرایط باید دید کدام طرف زودتر ماشه را میکشد. آیا ترامپ منتظر خواهد ماند تا سپاه پاسداران در محاصره هفتتیر بکشد یا خودش پیشدستانه با بمباران خار در خلیج فارس خون به پا خواهد کرد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از واشنگتن همراه ماست. خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. فکر میکنید با این سطح از افزایش تنش همچنان ترامپ از انجام حمله پیش دستانه قبل از انتخابات اجتناب میکنه؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، نه آقای ترامپ هیچ دلیلی نداره که بخواد پیش از انتخابات میان دوره‌ای دست به عملیات نظامی نزنه. ببینید، در حال حاضر آقای ترامپ انقدر داره عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ میکنه که همین فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار بر نیروهای نیابتی یک دقیقاً مانور یک دوی رو درست کرده که در حقیقت جمهوری اسلامی راه پس و پیش خودش رو از دست داده باشه. در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انقدر تنش ایجاد بکنه که بتونه از آب گلالود ماهی بگیره. اما در حال حاضر این همبستگی نظامی و اقتصادی که ایالات متحده با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی کشورهای اروپایی هم درست کرده، در حال حاضر داره جمهوری اسلامی رو در اون مخمصه قرار میده که تنها راه چاره براش یا تسلیم یا فرار.
0: ممنون هستم. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، اینجا با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
1: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
2: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
1: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
3: مینزودایی اسکورت کشتی‌ها حمله به نفتکش‌ها.
1: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
4: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
1: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
4: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
1: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
5: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
1: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟ رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
6: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
7: صدا
8: 1 2 3
9: شروع با هم شروع شده ردی؟
10: مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
10: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دو تابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
21: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرایی آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

0: گرامی داشته. جاوید نامان انقلاب ملی در ورزشگاه‌های فوتبال ایران. تماشاگران در استادیوم عراق مهداد مشتاقی را تشویق کردند.
1: گودرزی پاس رو به عقب و این ضربه گل برگشت شده یه درسه.
0: تساوی خارج از خانه استقلال مقابل آلومینیوم در هفته ششم لیگ برتر خلیج فارس. پرسپولیس برای صعود به رده دوم به مسافه ذوب‌آهن می‌رود. شگفتی سازی ایتالیا در جام جهانی زیر 20 سال فوتبال زنان. آمریکا قهرمان سه دوره رقابت ها مقابل آتزوری شکست خورد. با درود خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. این بخش از خبرهای ورزشی را با تصاویری از سکوهای فوتبال ایران در جریان برگزاری مسابقات لیگ برتر خلیج فارس آغاز می‌کنیم، جایی که هواداران فوتبال همچنان یاد جاوید نامان انقلاب ملی را زنده نگه می‌دارند. بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، دیروز در جریان بازی آلومینیوم و استقلال در ورزشگاه عراق، تماشاگران حاضر در استادیوم یاد جاوید نام مهداد مشتاقی را که از هواداران سرسخت آبی پوشان تهران بود زنده نگه داشتند. مهداد مشتاقی 27 ساله، مهندس معمار و عمران، در 19 دی 1404 به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در عراق کشته شد. اما هفته ششم لیگ برتر خلیج فارس دیروز با انجام 4 بازی دنبال شد و در مهمترین دیدار که همین مسابقه استقلال و آلومینیوم بود، دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. آبی‌ها در این مسابقه چند فرصت گلزنی داشتند، اما محمد خلیفه دروازه‌بان آلومینیوم که به صورت قرضی از استقلال به این تیم منتقل شده، با چند واکنش مانع باز شدن دروازه تیمش شد. با این تساوی استقلال 12 امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفت. آلومینیوم هم که هم امتیاز با استقلال است، به دلیل تفاضل گل کمتر در رده سوم قرار دارد. محمد خلیفه که با درخشش مقابل استقلال یکی از چهره‌های شاخص بازی دیشب بود، قرار است همراه با بهرام گودرزی در نیم فصل به استقلال بازگردد. اما پیروز قربانی سرمربی آلومینیوم پس از بازی گفت علاقه‌ای به جدای این دو بازیکن ندارد. در ابتدای این نشست خبری پخش ناگهانی ترانه ای از موین باعث خنده قربانی و سایر حاضران شد. با هم ببینیم.
2: این بار که شما شعر نخوندید این بار شعر رو پرسید
3: تلکی بعدی ساقی
4: هایی اینطوری توافقات از قبل بوده، ولی من به مدیریت باشگاه هم گفتم نیم فصل به هیچ عنوان بازیکنی از دست نمیدم. توافق رو کردن نمیدونم، باشگاه میتونه برش گردونه. تیم ما وقتی شکل گرفته بر پای سری بازیکن، طبیعتاً اون بازیکن هم داره بهره میبره از شرایط تیمی ما. حیفه یه دفعه مثلا من چرا خلیفه و بهرام گودرزی رو باید بده.
0: در دیگر دیدار مهم دیروز، سپاهان استقلال خوزستان را در نقش جهان با 1-0 شکست داد و سومین پیروزی فصلش را به دست آورد. تک گل این مسابقه را مهدی لیموچی دقیقه 53 به ثمر رساند تا شاگردان محرم نوید کیا 3 امتیاز این بازی خانگی را از آن خود کنند. سپاهان که با 10 امتیاز در رده پنجم جدول است، با این پیروزی به روند 4 بازی بدون شکست خود ادامه داد. استقلال خوزستان هم با فقط 3 امتیاز در انتهای جدول قرار دارد. هفته ششم امروز با انجام 4 بازی به پایان میرسد که در مهمترین دیدار پرسپولیس تا دقایقی دیگر در قلعه حسن خان میزبان ذوب‌آهن اصفهان است. سرخپوشان پس از تساوی در داربی به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی و ماندن در جمع مدعیان هستند. آنها در 5 هفته نخست 10 امتیاز گرفتند و با پیروزی در این بازی می توانند به رده دوم جدول برسند. ذوب‌آهن هم که هفته قبل پیکان را شکست داد، در رده 11 است. همکارم محمد تقوی با ما همراه شده. آقای تقوی درود بر شما. زنده نگه داشتن یاد جاوید نامان انقلاب ملی در ورزشگاه ایران چه پیامی میتونه داشته باشه؟
5: یه پیام روشنه، یه پیام روشن به حکومت جمهوری اسلامی که هر کاری بکنی، تمام این حکومت سعی و تلاش اینه که روایت سازی کنه و اون کشتار 1319 رو کم رنگ کنه. اما من واقعا خوشحالم جوانایی داریم که دیگه از هیچی نمیترسن، جوانایی که از هر بهانه استفاده میکنن که صدای اون جوانا باشن. من واقعا وقتی اینو شنیدم و امروز دیدم واقعا از ته قلبم خوشحال شدم، خوشحال از اینکه این جوانا بدونن اگه جانشون از دست داد دادن، کسایی هستن که اجازه نمیدن یادشون از بین بره. و واقعا میتونم بگم این شروع اون موضوعی که تمام این در واقع جریانهایی که با حکومت هستن سعی تلاششونه که فراموش کنن و اجازه ندن ما حرفشو بزنیم. و توی فوتبال ایران ما میبینیم متاسفانه آره واقعا میتونیم جایگاهی که مربی و بازیکن‌ها دارن و نمیتونن این شجاعت شاید ندارن این حرفو بزنن، این جوونا هستن که توی ورزشگاه میان و صدای این جاوبینما رو دوباره به هر زبونه میندازه که من واقعا خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و واقعا خستگیم تا حدود زیادی در رفت.
0: آقای تقوی نظرتونم در مورد بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن که تا دقایق دیگه آغاز خواهد شد بشنویم.
5: ببین با اتفاقی که برای است، ببین مسابقات لیگ یک مثل یک ماراتونه. شما اگه میخوای قهرمان بشی قرار نیست از اول تو اون صدر بشین باشی، از اول در واقع پیشتاز باشی، باید خودت رو در اون جریان قرار بدی و منتظر باشی که رقبای دیگه لغزشی داشته باشه. سه تراکتور که دیدیم تو این شرایطی که الان داشت بازیکن زیادی هم از دست داد، تا حدود زیادی لغزش نداشت، شاید یه بازی در واقع شمسازه امتیاز از دست داد، اما تونست خودشو در واقع تو اون صدر نگه داره. استقلال سه بازی پشت سر مسابقه کرده، فراموش نکن این سه بازی بازی‌های سنگینی بوده و پرسپولیس امروز میدونه نباید این بازی رو از دست بده، یعنی حتما باید این سه امتیاز رو بگیره. پرسپولیس دو تا بازی در مقابل در اون مدعیان کرد، یکی تراکتور بود، یکی استقلال. در مقابل استقلال مساوی کرد، اما در مقابل تراکتور بازی رو واگذار کرد. شما وقتی میخواید قهرمان بشید در رو بازی‌های رو در رو با مدعیان به هیچ عنوان نباید ببازی. اگر ببازی تا حدود زیادی قهرمانی رو از دست میدی، اما نکته مهم‌تر اینه اگر در مقابل تیم‌های دیگه نبازی و مساوی می‌کنید، حتما باید در بازیایی که نیاز به سه امتیاز دارین سه امتیاز بگیرید. این بازی اگون بازیاست که اسپرسی باید سه امتیاز بگیره. ولی باز برای من جای سواله چرا باید میگم که این مربی شناخت بیشتر نسبت به تیمش داره، اما برای من سواله که پرسپولیس چرا از بیفوما و اورونوف یک زمان استفاده نمی‌کنه. شاید به این دلیل که اعتقاد دارن که آقای تاتار اعتقاد داره که بیفوما و در واقع اورونوف تو زمین باشن، با توجه که معمولاً کمتر به در کار دفاعی شرکت می‌کنن، می‌خواد اون ثبات خط دفاعش نگه داره. اما این تا حدود زیادی میتونه در واقع دست تیم پرسپولیس رو رو کنه برای تیم‌های دیگه، چون من تو چند بازی دیدم که اورونوف و بیپوما خیلی کنار هم میتونن هر خط دفاعی رو باز کنن.
0: خیلی متشکرم آقای تقوی از توضیحاتت.
5: باشون
0: برنامه سایر بازی‌های امروز رو هم با هم ببینیم. از دقایقی پیش مثل شهر بابک در زمین خودش به مسافه ملوان رفته که این دیدار بدون گل مساوی در جریان است. دیدار نساجی مازندران و میهمانش خیبر خرم‌آباد هم از دقایقی دیگر در ورزشگاه وطنی قائم شهر آغاز می‌شود. در آخرین دیدار امشب هم از ساعت 20 به وقت تهران فولاد در خوزستان میزبان فجر سپاسی شیراز خواهد بود. دانیال کریمی پدر امیر محمد کریمی از ورزشکاران جان باخته در اعتراضات دی ماه 1404 15 شهریور به زندگی خود پایان داد. امیر محمد فرزند 19 ساله او عضو سابق تیم ملی نوجوانان تکواندوی ایران بود که 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مرودشت به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. تیم ملی تکواندو ایران با کسب فقط یک مدال برنز به کار خود در گرندپری 2026 در موجوی کره جنوبی پایان داد. تک مدال ایران را در این مسابقات آریان سلیمی در وزن مثبت 80 کیلوگرم کسب کرد. او پس از سه پیروزی در نیمه نهایی 2-1 مقابل ولادیسلاو لارین قهرمان المپیک از روسیه شکست خورد و مدال برنز را بر گردن آویخت. شش نماینده دیگر ایران هم بدون کسب مدال از مسابقات کنار رفتند. تیم ملی فوتبال زنان زیر 20 ساله ایتالیا در یکی از شگفتی‌های جام جهانی 2026 آمریکا قهرمان سه دوره رقابت‌ها را 2-1 شکست داد و نخستین پیروزی تاریخش در جام جهانی ردی سنی را ثبت کرد. آمریکا ابتدا با گل مایکیلا جانسون پیش افتاد، اما پاولا فادا بازی را مساوی کرد و جیادا پلکرینو جیمو گل دوم و پیروزی بخش ایتالیا را به ثمر رساند. گل آمریکا در وقت‌های تلف شده هم به دلیل آفساید مردود شد. و در دنیای تنیس آرینا سابالینکا نفر شماره یک تنیس زنان جهان با پیروزی بر حریف آمریکایی راهی مرحله یک چهارم نهایی تنیس آزاد آمریکا شد. سابالینکا مدافع عنوان قهرمانی مسابقات در رقابتی نزدیک تیلور تامسنت را در دو ست شکست داد و به جمع 8 بازیکن برتر راه یافت. تنیس باز بلاروسی ست نخست را 6-4 و ست دوم را 6-3 پیروز شد. حریف سابالینکا در یک چهارم نهایی لیندا نوسکووا قهرمان ویمبلدون خواهد بود. در بخش مردان تنیس آزاد آمریکا هم کارلوس آلکاراز اسپانیایی با شکست تامی پول به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. آلکاراز حریف آمریکایی خود را در سه ست متوالی و با نتایج 6-4، 6-3 و 6-4 شکست داد. این پیروزی 18th برد متوالی او در رقابت‌های گرند اسلم بود. آلکاراز در مرحله یک چهارم نهایی با بن شلتون روبرو خواهد شد. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینترسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم منصور حسینی یگانه با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: فوت اجرای مایی،
12: انتقام خون امام شهید،
13: الفتنه تو اشد من القتل،
14: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
15: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
16: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
17: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
18: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
19: کوهنوس زاین به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنه،
3: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
4: محاصره دریایی رو.
9: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
10: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگار ایران اینترنشنال در نشست شورای حکام. تهران راهی جز تعامل با آژانس ندارد. بلومبرگ خبر داد آمریکا در پی ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت است. گزارش وزیر انرژی آمریکا درباره افزایش صادرات نفت از خلیج فارس. کریس رایس میگوید صادرات نفت منطقه به 2/3 سطح پیش از درگیری ها رسیده. در ادامه این بخش خبری، گزارشی از فروش 2 پنت هاوس مرتبط با رهبر جدید جمهوری اسلامی در لندن. ارزش املاک مرتبط با مشتبه خامنه‌ای در بریتانیا 140 میلیون پوند و در اروپا 400 میلیون یورو است. روزنامه فاینانشال تایمز میگوید پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان هدف حمله قرار گرفت. فاینانشال تایمز به نقل از 2 منبع مطلع خبر داد حمله به این تأسیسات نفتی امروز دوشنبه انجام شده و ارزیابی برای تعیین میزان خسارت حمله ادامه دارد. به گفته یکی از منابع، حمله اخیر از نظر ابعاد مشابه حمله ماه گذشته بود که در پی آن تولید پالایشگاه آرامکو در جازان به طور موقت مختل شده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا هشدار داد حمله به دارایی‌های ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. قالیباف زیرساخت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه را آسیب پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توانایی خود را در پاسخ به چنین حملاتی نشان داده. پیت اگزت پیشتر تهدید کرده بود در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکا واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. او ناوگان نفتکش‌های ایران را بی‌دفاع خواند و گفت جمهوری اسلامی دیگر توان دریایی و هوایی موثری ندارد. به واشنگتن بریم، همراه بشیم با همکارم سمیرا قرائی که بیشتر با ما حرف بزنه در خصوص جزئیات همین خبری که شنیدیم، یعنی حمله به پالایشگاه‌های سعودی. چه جزئیات بیشتری داری سمیرا؟
1: منصور، ما قبل‌تر از سمت جمهوری اسلامی شنیده بودیم که این بحث حملات به تانکرهای نفتی جمهوری اسلامی اگر اینها بخواد ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی میاد به تلافی تأسیسات نفت و گاز در منطقه، تأسیسات نفت و گاز آمریکایی، این چیزیه که اینها توصیف کردن، اینها رو مورد هدف قرار میده. ما این رو شنیدیم و بعد فاینانشال تایمز امروز داره گزارش میده که مشخصا جازان مورد هدف قرار گرفته، پالایشگاه نفتی عربستان سعودی است و جازان مشخصا نزدیکترین شهر صنعتی عربستان سعودی است به یمن و به جایی که حوثی‌ها به راحتی میتونن بهش حمله بکنن و اون رو مورد هدف قرار بدن. اما هنوز نمیدونیم که چه کسی مسئولیت این حملات به جازان رو بر عهده گرفته. آیا حوثی‌های یمن بودن، حوثی‌ها به نیابت جمهوری اسلامی انجام دادن، یا به شکل مستقل به این خاطر که بین حوثی‌های یمن و عربستان سعودی هم درگیری‌ها در این چند هفته اخیر مستقل لند داشته در جریان بوده و اونها هم مسائل خودشون رو عربستان سعودی دارن. ولی این مسئله، این حمله داره بعد از تهدید جمهوری اسلامی انجام میشه. تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، روشن نیست که چقدر تصاویر واقعی باشه و مربوط باشه به آخرین حمله که به جازان رخ داده. پیش از این گفتم که چنین تهدیدی رو جمهوری اسلامی انجام داده بود. ایالات متحده آمده بود 3 تانکر جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده بود، یعنی این حملات تیت فور تات، یعنی شما یک دونه میزنی یک دونه میخوری، حملات پینگ پونگی که دو طرف دارن علیه هم انجام میدن و منجر به این شده که بهای نفت هم روز دوشنبه اندکی افزایش پیدا بکنه. هنوز به 100 دلار نرسیده، ولی در این 6 هفته گذشته ما امروز بیشترین رشد نفت رو، قیمت نفت رو شاهدش بودیم. ایالات متحده آمد 3 تانکر جمهوری اسلامی رو زد. اونی که نزدیک به خارک بوده رو الان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران داره میگه که حریق رو اونجا اطفا کردن و دیگه خطری اونجا نیست، خدمه هم سالم هستند. این تانکری بود که ایالات متحده هدف قرار داد. بسیار الان سمت و سوی تنش‌ها و درگیری‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی رفته روی این تانکرها. جنگ تانکرهای نفتی داره به نوعی به وقوع می‌پیونده، هرچند که در یک اسکیل، در یک حد و اندازه کوچکی است همچنان. ولی بعد از اینکه آقای هگست همین صحبت‌ها رو کرد، وزیر جنگ، که چنین اخطارهایی رو به جمهوری اسلامی داد. البته ما چند مدتی است که این تانکر فور تانکر، یعنی زدن یک تانکر

0: ازای تانکر دیگر که جمهوری اسلامی میزنه رو ما این سیاست رو از ایالات متحده شنیده بودیم، ولی این درگیری ها الان خیلی داره خودش رو در اون حوزه نشون میده. از سمت جمهوری اسلامی همچنان این تهدیداتی که در رابطه با تنگ هرمز دارن ادامه داره. آمدن گفتن که حتی اگر ما بخوایم با عمانی ها به یک تفاهم هم برسیم در حوزه تنگ هرمز، یک شرط لازم، شرط کافی نیست تا زمانی که ایالات متحده داره حملات به ما رو ادامه میده و این تنش ها به این شکل ادامه داره، تنگه هرمز برای کسی امن نخواهد بود. این رو آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته، آخرین اظهار نظر اوست. و نکته دیگر این هست که میگند اون شناورها، اون تانکرها، هر آن چیزی که بخواد از مسیر ایران عبور نکنه و بره از مسیر جنوبی عبور بکنه، اگر که بخواد خصب رو رد بکنه، منطقه است در عمان که دقیقاً روبروی بندر عباس، یعنی از این سمت اگر آینه‌ای بخوای نگاه کنی دقیقاً میفته در جنوب بندر عباس. از اونجا به بعد جمهوری اسلامی هر شناوری که اونجا بخواد تردد بکنه رو مورد حمله قرار خواهد داد. بین غروب تا طلوع هیچ شناوری حق عبور از اون منطقه رو نداره. تهدیدهای تازه جمهوری اسلامی است و همچنان این بحث زدن تانکرها، افزایش بهای نفت در اوج خودش الان هست و انتظار هم داریم منصوره که بیشتر از این بخواد در روزهای آینده ادامه پیدا بکنه.
1: توضیحات همکارم سمیرا قرایی رو از واشنگتن شنیدیم. ممنونم که حضور داشتید در کنار ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گزارشی از وال استریت ژورنال نوشت سیاستمداران ارشد ایران خواستار پایان جنگ شدند. وال استریت ژورنال گزارش داده مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف در پی افزایش فشارهای جنگ و بحران اقتصادی بر ضرورت پایان درگیری تاکید کردند. پزشکیان گفته جنگ باید روزی پایان یابد و قالیباف هشدار داده بدون حل مشکلات معیشتی امنیت برقرار نمی شود. با این حال به نوشته وال استریت ژورنال، بن‌بست مذاکرات و اختلاف بر سر تنگه هرمز احتمال تشدید درگیری را افزایش داده. مسعود پزشکیان با تاکید بر وجود کاستی‌ها و کمبودها خطاب به مردم گفت که اگر حامی حکومت باشند کشور رو به پیشرفت خواهد رفت و در صورت کشته شدن مسئولان به راحتی جایگزین خواهند شد.
2: اگر ماها مصمم باشیم، اگر کسانی که مصممند زیاد بشن و با اراده و ایمان بیستند، نخواهند توانست جلو رفتن ما رو و رشد ما رو بگیرند. امکان نداره ما رو شهید کنن، صدها مثل من رو شهید کنن. ایران پر از ماهایی است که فقط باید بستر باز بشه بیان بالا.
1: همراه هستیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن. خب ساعتی بعد از اینکه قالیباف تهدید کرد، ما میبینیم که خبر اومده که آرامکو هدف حمله قرار گرفته. آیا جمهوری اسلامی الان تصمیم گرفته که افزایش بده به تنش‌ها؟
3: جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار بدی قرار گرفته. دقیقاً اینکه کدام روی کرد بهش کمک میکنه واقعا جواب برش نداره. مجموعه اعمالی که انجام میده به نوعی تلاش میکنه که نظمی که آمریکایی‌ها بخوان در منطقه مستقر کنن رو به هم بزنن، یعنی یه جوری نقشه آمریکا رو به هم بزنن تا شاید براشون مفر ایجاد بشه. رفتن از یک سمت شناورهایی که نفت رو منتقل میکردن هدف قرار دادن. آمریکایی‌ها اومدن گفتن که ما در مقابلش تانکراتون رو میزنیم، نفتکششون رو غرق کردن. حالا اینا میبینن که به لحاظ نظامی رفتن زیر ضرب بیشتر. یه دونه رادار ساختن آمریکایی‌ها، سری اومدن رادار رو زدن، منطقه رو دارن هی کنترل میکنن، هی دارن نزدیکتر به مرزهای ایران میشن. از خارک تا این ور رو تحت کنترل قرار دادن، مدام دارن تاسیسات منطقه رو میزنن و محاصره داره هر لحظه تنگتر میشه، تحریم هم داره بیشتر میشه. در چنین شرایطی که این حکومت به زودی دیگه نفتی روی آب برای فروش نخواهد داشت، به زودی به این راحتی ها بنزین نمیتونه وارد بکنه، قبل از اینکه اون روز برسه و تنگناهای اقتصادی از درون خفه کنه، میخوان اونقدر تحمیل هزینه کنن به منطقه که آمریکایی ها رو مجاب بکنن که از این روش عقب بشینن. ولی هر چه که میگذره اینه که هر عملی که انجام میدن با پاسخی تندتر از سمت آمریکا مواجه میشن و این هم نمیدونن که این حدش کجاست، تا کجا میشه پیش رفت، تا کجا میشه درگیری گسترش داد. قطعا آقای قالیباف و بقیه مسئولان جمهوری اسلامی میخوان در این مقطع قلب تنش رو افزایش بدن، میخوان اونقدر ضربه بزنند که آثارش در بازار مالیده بشه و مجموعه اونها یک فشار سیاسی روی ترامپ ایجاد بکنه که ترامپ هم به این دنبنده برسته که زمان زیادی نداره. این قبل از اون که در این دوی استقامت آستانه تحمل این حکومت رد بشه، آمریکایی ها به این جنبندی برسن که نه، ادامه دادنش دیگه ارزش نداره. یعنی تمام هم و غم حکومت اینه تا مجموعه اعمالی که تا الان انجام دادن، همه اقداماتشون تا الان اینها رو به این هدف نرسونده و حرکت از این دزدان تحصیلات نفتی و نمیدونم نفتکش و الاخر تا الان هر کار که کردند یک ضرر بزرگتر متوجه خودشون کرده. به نظر نمیرسه یک کارت زیادی از اینجا به بعد برای بازی کردن داشته باشه.
1: آقای اقاضی‌زاده، اتفاق دیگه ای که افتاده این هستش که خب میبینیم که ترامپ اومده و یک گزارش رو از وال استریت ژورنال بازنشر کرده که اون گزارش میگه که خب مسئولان جمهوری اسلامی خواهان این هستن که به جنگ پایان داده بشه. آیا اینکه ترامپ اومده این گزارش رو بازنشر کرده رو میشه نشانه ای از رضایت اون دونست از راه بردش در برابر جمهوری اسلامی؟
3: به طور قطع همینطور است. این یادداشت اصلا متعلق به دو هفته پیش هست و آقای ترامپ اون رو الان بازنشر کرده که سطح استیصال مقام های ارشد جمهوری اسلامی رو به تصویر بکشه. میگه رئیس جمهور، نمیدونم رئیس مجلس، همشون دارن میگن که قبل از آن که یعنی وضعیت ما از یک حدی بحرانش اون برتر بره باید به جنگ پایان بدیم. در واقع آقای ترامپ میخواد بگه که این انزوای اقتصادی که داره ایجاد میکنه و اون رو هم به نوعی تکفیر میکنه با برخی اقدامات نظامی، داره ما رو میرسونه به همون هدفی که به دنبالش بودیم. همه ی داستان اینه که اون حکومت رو با سطحی از بحران مواجه بکنی که یا تسلیم بشه یا بپذیره در واقع شروط آمریکا رو، و یا اینکه مرز سقوط نزدیک بشه. و داره میگه که من برنامه‌ای که چیدم، کاری که دارم انجام میدم، داره ما رو به این هدف میرسونه و شاهدش هم همین اظهارات مقامات ارشد جمهوری اسلامی هست. به نوعی داره پاسخ مخالفانش در خود آمریکا یا دیگر نقاط جهان میده که این روزها آقای ترامپ احساس میکنه که خیلی خیلی نزدیکتر به اون هدفی است که شاید در زمان جنگ بهش دست پیدا نکرد.
1: ممنون هستم. توضیحات همکارم علی حسین قاضی‌زاده رو با هم شنیدیم. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان دهنده فشارهای روانی شدید بر خانواده های سوگوار و دادخواه جاوید نامان انقلاب ملی است. آیدا حیدری 25 ساله در اثر فشار ناشی از مرگ نامزدش جاوید نام ابوالفضل سلیمانی علموتی به زندگی خود پایان داد. به گفته خانواده مراسم ازدواج آنها قرار بود در همین ماه برگزار شود. ابوالفضل سلیمانی علموتی 27 ساله 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات زیبا شهر قزوین با شلیک ماموران جان خود را از دست داد. دانیال کریمی پدر امیر محمد کریمی از جان باختگان اعتراضات دی ماه 1404 در مرودشت روز 15 شهریور به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او ورزشکار و عضو سابق تیم ملی نوجوانان تکواندو ایران بود که 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. در همین رابطه همکارم فرنوش فرجی از واکنش و پیام‌های همدردی مردم بیشتر برای ما گفت.
4: در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این اتفاق ناگواری که بر خانواده‌های جاوید نامان اتفاق افتاده، پیشتر هم مادر سامان ابراهیم پور رو ما داشتیم که خبرش رو منتشر کردیم، این طور بیان کردن، ابراز همدردی کردن، غم و ناراحتی خودشون رو بروز دادن و گفتن که ما هم در غم اینها شریک هستیم، ما هم از 18 و 19 دیگه اون آدم‌های سابق نیستیم، ولی این رو نوشتن که ناامید نباشیم، همدردی کنیم، وظیفه ماست که حواسمون به خانواده‌های جاوید نامان باشه، برای اینکه اونها نتونستن سوگواری که دوست داشتن رو بکنن، ما باید باشون همدردی کنیم، سوگواری کنیم و بهشون نشون بدیم که ما مردم ایران نگران حال شما هستیم. چند تا از شهروندان اینطور نوشتن در شبکه‌های اجتماعی، گفتن این خشم‌ها باید پتک بشه بر سر حکومت، نه جان خودشون رو بر سر خشم و از دست دادن فرزندشون بکوبن. شهروند دیگه نوشته جان هر یک نفری رو که گرفتن عزیز کسی بود و جونش به جون اون بند بود، این غم رو نتونستن تحمل کنن. شهروند دیگه برامون نوشته که شرم بر هر کسی که جنایت علیه بشریت رو به هر شکلی و هر طوری انکار میکنه. یه شهروند دیگه‌مون اینطور بیان کرده، گفته پدر عزیز، ای کاش این غم سنگین رو با کسانی در میان می‌ذاشتی و این کار رو نمی‌کردی. ای کاش صبر می‌کردی تا انتقام فرزند پاکت رو دلیران ایران زمین می‌گرفتن.
1: در همین رابطه سبا آلاله هم می‌گوید هرچه سوگ با خشونت بیشتری همراه باشد، روند درمان و پذیرش آن هم دشوارتر و پیچیده‌تر می‌شود. به گفته او، افرادی که عزیزان خود را در رویدادهای خشونت‌آمیز از دست می‌دهند، معمولاً با آسیب‌های روانی عمیق‌تری روبرو هستند و بازگشت به زندگی عادی برای آنها زمان بیشتری می‌برد.
5: ما حتی در مسیر زندگیمون اگر با یک سوگ طبیعی و عادی هم روبرو بشیم، برای مدت ها میتونه سیستم روانی و اجتماعی ما رو به هم بریزه و طول میکشه تا ما به یک زندگی عادی برگردیم. سوگ هر چقدر با خشونت در رو پیوند بخوره، پذیرشش و مراحل سوگواری به هم میریزه. ما امروز با یک سوگ عادی روبرو نیستیم، با شدیدترین نوع سوگ روبرو هستیم که در روانشناسی بهش میگیم سوگ پیچیده، سوگ ناتمام. این سوگ نه تنها پیچیدگی بسیار زیادی داره، بلکه میتونه تا سالها ناتمام باقی بمونه و تمام زندگی فردی، روانی و اجتماعی افراد رو درگیر بکنه. من اگر بخوام یه تصویرسازی از این سوگ‌ها به شما بدم، اینه که خب همه ما فکر میکنم که این زنجیره رو در این مدت روایت‌هاش رو شنیدیم، تصاویرش رو شنیدیم که به شدیدترین شکل ممکن اونها عزیزشون رو از دست دادن، در جستجوی پیکر بودن، در جستجوی حقیقت بودن، به هیچ عنوان سوگواری عادی نتونستن بکنن، آزادانه نتونستن در رابطه با عزیزشون صحبت بکنن. خب اینها نه تنها مراحل سوگواری رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده، بلکه همین تهدیدها، همین مراحلی که باز دوباره هستن، سوگ رو برای اونها بسیار پیچیده تر و سخت‌تر هم میتونه بکنه. خب این دقیقاً به این مرحله میرسه که حتی اونها میبینن این ادامه، این مسیر نه تنها برای اونها تموم نمیشه، بلکه همچنان با ادامه ناامنی و ترس دارن روبرو میشن. و این موضوع پیش میاد که ما بتونیم این چنین سوگ‌های پیچیده و ناتمام رو پیوند بدیم به مسئله‌ای که میتونه افراد رو به جایی برسونه، به فرسودگی پیچیده‌ای برسونه که بتونن به خودشون آسیب بزنن. ها، ما معمولا گریه میکنیم، بی‌حوصله هستیم، روابطمون تحت تاثیر قرار میگیره، ولی با توجه به پیچیدگی که امروز در حال حاضر جامعه داره و این سوگ‌های این چنین ناتمام، من تصور میکنم که ما باید هر نشانه و هر تغییری رو بسیار جدی بگیریم. اگر در خواب و تغذیه‌شون می‌بینیم افراد دچار مشکل شدن، این موضوع رو جدی بگیریم. اگر روابطشون، روابط اجتماعی و روابط کاری و تحصیلیشون دچار مختل شده، این موضوع رو جدی بگیریم. تمام سعیمون رو بکنیم که برای اونها یک فضای امن ایجاد بکنیم. من در صحبت ابتداییم از این موضوع صحبت کردم که به شدت احساس ناامنی و ترس میکنن. ما باید بتونیم که براشون یک فضای امن ایجاد بکنیم، به اونها امکان سوگواری بدیم، حتی سوگواری در یک فضاهای کوچیک‌تر، به اونها فضای آزادانه بدیم که در رابطه با سوگشون صحبت بکنن، اونها رو تحلیل و تجزیه و راهکار ندیم به اونها، بلکه از اونها بخوام که به صورت آزادانه و هر چقدر میخوان در رابطه با فرزندش، خاطراتش، آینده‌ای که برای اون ساختن صحبت بکنن. این باعث میشه که اونها احساس بکنن که تنها نیستن، احساس بی‌قدرتی و ناتوانی نکنن و همین بتونه شاید به بخشی از اونها بتونه کمک کنه که بتونن این مسیر سخت رو تاب بیارن.
1: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. قرار است در این نشست آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه تهران تهیه کنند. در این نشست گروسی در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت تهران هیچ راه حلی جز تعامل با آژانس ندارد. به گفته او آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است و بازرسان به سایت های هسته‌ای دسترسی ندارد.
6: آمده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطق رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان
7: یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن. این تعهدات به جد حرکت کنیم نیاز داریم به راه حل دیپلماتیک که این برای ما ثبات رو فراهم خواهد کرد، مسائل رو قابل پیش بینی خواهد کرد و اون شرایط عادی رو که ایران مدت ها خواستارش بوده به اونها خواهد داد. بدون تعامل با آژانس وضعیت ایران عادی نخواهد شد، برای اینکه هیچ ضمانت باور کردنی برای جامعه جهانی وجود نخواهد داشت که نشون بده اتفاق بعدی در ایران نمیفته. تنها امکان برای اونها برای رسیدن به این پیامد تعامل با آژانس و امیدوارم که این اتفاق بیفته. من اینو دارم تکرار میکنم، امیدوارم که به ما گوش بدن.
1: بلومبرگ گزارش داد آمریکا به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بلومبرگ نوشت آمریکا در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه خواستار بازگشت بازرسی های لازم از سایت های هسته ای ایران خواهد شد. دو همکارم احمد صمدی از محل برگزاری این نشست در وین و مریم رحمتی از نیویورک همراه ما هستند. ابتدا از احمد شروع بکنیم و از وین. آقای گورسی امروز توی کنفرانس خبری باز هم از عدم همکاری تهران با آژانس گفت. مهمترین نکته هایی که اتفاقا در گفتگوی با خودت بهش اشاره کرد چه چیزهایی بود؟
8: بله، آقای گورسی امروز در افتتاحیه نشست شورای حکام آژانس هم بیانیه‌ای رو که داشت میخوند در بخش ایرانش باز هم تاکید داشت که مدت هاست که جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه با بازرسان آژانس و این برمیگرده به خرداد ماه سال گذشته پیش از جنگی که به جنگ 12 روزه معروف است برمیگرده و قبل از اون هم جمهوری اسلامی بر اساس حالا اون بندهایی که اشاره میکنه در گزارش خودش جمهوری اسلامی همکاری نمیکرد با آژانس و دیدیم که در دو سال گذشته از سال 2025 تا به کنون هم سه قطعنامه صادر شد علیه جمهوری اسلامی و امروز آقای گروسی داشت میگفت که جمهوری اسلامی داره تفره میره و مدام داره بازی میکنه با آژانس، با بازرسان آژانس. خب به طور خاص از نشست و گفتگوهای قاهره بهش اشاره کرد و گفت در اونجا به ما قول دادن که یه سری از اطلاعات رو خواهند داد درباره تأسیساتی که بمباران شده بود و بعد که مدتی گذشت این اتفاق نیفتاد. واقعا گروسی میگه خب اینا باید به ما بگن که چه اتفاقی افتاده، اساسا دسترسی ممکن هست نیست، چه اتفاقی افتاده. یه سری اطلاعاتی که میگفت کلی هم بود رو جمهوری اسلامی نداد و در ادامه خب ازشون سوال کردم که خب حالا که جمهوری اسلامی دسترسی های شما رو محدود کرده با شما همکاری نمیکنه، شما برای اینکه بخواید اون راستی آزمایی رو انجام بدید چه اقدامات عملی میتونید بکنید؟ که گفت هیچ اقدام عملی نمیتونیم عملا انجام بدیم. ما اینجا ما جمهوری اسلامی اجازه نمیده که بازرسان برن اونجا و تا زمانی هم که ما دسترسی نداشته باشیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. و این رو آقای گروسی اشاره میکنه بهش که میگه جمهوری اسلامی میگه که بعد اول من با ایالات متحده اون توافق سیاسی بزرگو انجام بدم، بعد میام با شما همکاری میکنم. که آقای گروسی میگه این امکان پذیر نیست، شما تعهداتی دارید به طبق NPT و همچنین پادمان ها و این تعهدات شما هرگز از بین نمیره و باید همکاری بکنید. و در خصوص صحبت های آقای ترامپ هم ازش سوال کردم. آقای ترامپ در یکی دو هفته گذشته چند بار صحبت کرده از اینکه بمباران خواهد شد کوه کلنگوزلا و آقای گروسی گفت من نمیخوام درباره اظهارات دیگران صحبت بکنم، ولی درسی که از گذشته میشه گرفت اینه که بهترین راه دیپلماسی هستش. جمهوری اسلامی باید بیاد همکاری بکنه و همکاری با آژانس میتونه که در فهوای کلام آقای گروسی میگه راه نجاتی باشه و میتونه جلوگیری بکنه از بمباران شدن سایت‌های هسته‌ای ایران. و اگر این کارو نکنه خب طبیعتاً اتفاقای دیگری میتونه رخ بده. به مسئله سوریه خیلی امروز اشاره شد، خبرنگاران هم سوال کردن. یکی از نکات این بود که آیا ایران هم میتونه از مدل سوریه پیروی بکنه که آقای گروسی گفت خیلی اتفاق خوبی افتاد. خود دولت آقای احمد شرم نمیدونست که چه اتفاقی افتاده، با اطلاعاتی که آژانس میده بهشون میرن و اون مواد هسته‌ای که پنهان شده بود توسط رژیم بشار اسد اونا رو پیدا میکنن و آقای گروسی میگه این میتونه الهام بخش باشه و جمهوری اسلامی میتونه که این رو الگو قرار بده و بیاد همکاری بکنه و شاید این میتونه که یه کمکی بکنه به چالش‌های بزرگ. و در خصوص یه سوال دیگه هم که مطرح شد در خصوص بحث قطعنامه بود که آقای گروسی گفت اینجا هر قطعنامه هر چیزی هم صحبت بشه من بی‌طرف هستم، من مدیر کل آژانسم و خب بر اساس کارهای فنی که هست اون کارهای خودم رو پیش میبرم.
1: بله خب به نیویورک بریم و مریم به این مسئله بپردازیم که به هر حال این مسئله مطرح هست که قرار پرونده جمهوری اسلامی بره شورای امنیت. چرا آمریکا و 3 کشور اروپایی به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت هستند؟
9: خب همه برمیگرده منصور به همین عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اینکه بعد از اینکه حملات اسرائیل و ایالات متحده انجام شد به سایت‌های هسته‌ای و همچنین به ایران، هنوز عملاً هیچ کشوری، نه ایالات متحده آمریکا، نه متحدانش و نه آژانس، نمی‌دونن که وضعیت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در چه وضعیه و همچنین اینکه اون مقدار اورانیوم غنی شده با غنای 60% در واقع کجا هست و چه اتفاقی براشون افتاده و آیا جمهوری اسلامی اونا رو نگهداری میکنه یا نه. و این همون مسئله عدم اشاره هسته‌ای و تعهدی که جمهوری اسلامی و دیگر کشورها دارن در واقع به خطر میندازه و کشورها نگران هستن از این که جمهوری اسلامی دوباره در واقع این فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو آغاز کرده باشه. به همین دلیل بلومبرگ حالا گزارش میکنه که آمریکا با حمایت فرانسه، بریتانیا و آلمان در نشستی که این هفته در شورای حکام اتفاق میفته قرار که یک قطعنامه‌ای رو تصویب بکنه که جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه که بیاد همکاری‌های خودش رو دوباره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز بکنه و دوباره دسترسی بازرسان آژانس رو هم بده که دوباره به ایران برگردن و از تأسیسات هسته‌ای بازدید بکنن و بازرسی‌های خودشون رو دوباره آغاز بکنن. همچنین بلومبرگ میگه که قرار هست که این قطعنامه‌ای که تصویب بشه و قطعنامه‌های گذشته رو در واقع آقای رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اونها رو ارجاع بده به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی اینجا در نیویورک که در واقع این پرونده رو از وین بفرستن اینجا. یعنی که میشه گفت که یک جورایی اونجا به بن‌بست رسیدن و میخوان که اینجا از سوی شورای امنیت رسیدگی بشه. شورای امنیت قطعنامه هاش الزام آور هستن. شورای امنیت با وجود اینکه اختلافات زیادی وجود داره و ددلاک وجود داره و چین و روسیه در کنار جمهوری اسلامی هستن، خب باز هم فرصت این رو داره و توانایی این رو داره که با مذاکرات بخواد تحریم های جدیدی رو بر روی جمهوری اسلامی وضع بکنه و همچنین در مجمع عمومی میتونه فشار سیاسی رو بر جمهوری اسلامی در واقع افزایش بده، مخصوصا زمان با اینکه مجمع عمومی اتفاق خواهد افتاد و رؤسای جمهوری کشورهای زیادی اینجا خواهند بود و وزرای خارجه کشورها.
1: توضیحات هر دو همکارم احمد صمدی از وین و مریم رحمتی از نیویورک. در ادامه گزارش ها از افزایش صادرات نفت کشورهای عربی، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد مجموع نفت خروجی از منطقه خلیج فارس به 2/3 سطح پیش از درگیری نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی رسیده. به گفته رایت میانگین روزانه عبور نفت از تنگه هرمز به 9 میلیون بشکه رسیده و با احتساب خطوط لوله انتقال نفت عربستان و امارات مجموع نفت خروجی از منطقه حالا به حدود 14 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده. در همین حال و در ادامه گزارش ها از افت سنگین صادرات نفت ایران، روزنامه شرق نوشته با انسداد تنگه هرمز در پی محاصره دریایی و کاهش ذخایر نفت روی آب ایران در خارج از تنگه هرمز، شرایط پیچیده‌ای برای ارسال محموله های نفتی کشور ایجاد شده. در این مصب آمده با کاهش صادرات نفت ایران به چین، روسیه و عراق بخشی از جای خالی آن را در بازار چین پر کردند. در این لحظه دالقا خاشین اغلو کارشناس انرژی از باکو همراه ما. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. مقام های آمریکایی میگن که عبور نفت از تنگه هرمز از مسیر عمان افزایش پیدا کرده، همزمان هم مسیرهای جایگزین تنگه هرمز فعالتر شدن. چه وضعیتی رو در صدور نفت از منطقه در مقایسه با دوران قبل از جنگ ما الان شاهد هستیم؟
10: بله با درود. در واقع یکی از کشورهایی که بسیار در مضیقه بود در صادرات نفتش عراق بود. حتی صادرات نفتش در ماه مه به حدود 450 هزار بشکه در روز صعود کرده بود، اما ما میبینیم که از ماه ژوئن صادرات نفت عراق به صورت جهشی رشد کرده ماه گذشته به 2,100,000 بشکه در روز رسید و همین الان به 3,000,000 بشکه رسیده. و نکته جالب این که 30% از نفتی که عراق صادر میکنه از تنگه هرمز نیست، از بندر بانیاس سوریه هست. و همچنین مسیرهایی که خب بارها گفته شده در برنامه های شما، مسیر بندر فجیره امارات هست از دریای عمان، عربستان، از بندر ینبو و دریای سرخ صادرات نفت انجام میده. اگه یک کلیتی رو جمع‌بندی بکنم، در واقع کشورهای منطقه حدود 17,500,000 بشکه صادرات نفت داشتند، نفت خام داشتند قبل از اخلال جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. خود ایران 1,500,000 بشکه صادرات نفت و 500,000 بشکه هم صادرات محصولات نفتی داشت، کلن 2,000,000 بشکه. این 2,000,000 بشکه نفت ایران الان صفره، اما کشورهای دیگه تقریبا میشه گفت که 90% صادراتشون احیا شده.
1: با توجه به توضیحاتی که شما دادید و اخباری که ما داریم میبینیم، گویا جمهوری اسلامی بازنده اصلی در این جنگ بر سر صدور نفته و عملا نمیتونه نفت رو از محاصره دریایی خارج کنه و بفروشه، نظر شما در این خصوص چیه؟
10: بله، واقعیتش اینه که ماه گذشته تقریبا میشه گفت که بارگیری نفت ایران به 200,000 بشکه در روز صعود کرد و این هم انبار شد در آبهای جنوب ایران. 55,000,000 بشکه الان نفت ایران در آبهای جنوب، چه خلیج فارس باشه چه دریای عمان، در خط محاصره آمریکا در واقع گرفتار شده. و از اون طرف در بیرون از خط محاصره وقتی ما به آمارهای مثلا کپلر نگاه میکنیم، ایران حدود تقریبا میشه گفت که 30,000,000 بشکه الان نفتی که فروخته نشده روی آب داره. اگه اینها رو روزی 1,000,000 بشکه نفت تحویل چین بده، در واقع بعد از یک ماه حتی نفتی برای فروش هم نخواهد داشت. در مورد صادرات نفت ایران، یعنی نفتی که از خط محاصره بگذره، من آمارهایی که از 4 شرکت ردیابی نفتکش ها گرفتم نشون میده که حتی یک بشکه نفت ایران نتونست از خط محاصره بگذره. فقط 5 نفتکش کوچک حاوی گاز مایع ایران از نوع هندی مکس تونستن از این خط بگذره.
1: بله، در حالی که شما داشتید صحبت میکردید، تصاویری زنده از تنگه هرمز رو داشتیم با بینندگان میدیدیم. تشکر میکنم از شما. دالقا خاتین اغلو، کارشناس انرژی از باکو، همراه ما بود.
10: ممنون از دعوتتون.
1: ساندی تایمز گزارش داده 2 پنت هاوس لوکس به ارزش حدود 36,000,000 پوند در لندن که مرتبط با مشتبه خامنه ایست برای فروش گذاشته شده. این 2 پنت هاوس در یکی از گرانترین و امنیتی ترین نقاط لندن نزدیک کاخ کنزینگتون و سفارت اسرائیل واقع شدند. گزارش ببینیم در همین رابطه از آبتین یزدان پناه.
11: 2 پنت هاوس لوکس در لندن مرتبط با مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 20 سال پیش روی هم نزدیک به 36,000,000 پوند خریداری شدند. مالک ثبت شده علی انصاری، بانکدار ایرانی، تحت تحریم آمریکا، اما وزارت خزانه داری آمریکا او را از تأمین کنندگان اصلی مالی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده. اما موقعیت 2 پنت هاوس مرتبط با مشتبه خامنه ای قابل توجه است. ساختمان شماره 3A گرین پالاس در کنزینگتون لندن در یکی از گرانترین و امنیتی ترین نقاط لندن واقع شده، در محدوده هایت پارک و باغهای کنزینگتون، تنها با فاصله 6 دقیقه پیاده روی به کاخ کنزینگتون، اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش میرسیم. اما 2 دقیقه آن طرفتر ساختمان سفارت اسرائیل قرار دارد، محدوده‌ای که 24 ساعت شبانه روز تحت مراقبت‌های امنیتی است. کمی آنسوتر هم ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی است. 2 پنت هاوس در طبقات بالای همین ساختمان حالا برای فروش گذاشته شدند. انصاری یکی از این پنت هاوس ها را سال 2016 به قیمت 19 میلیون پوند خرید. زیربنا نزدیک به 370 متر با 5 اتاق خواب، تراس خصوصی روی پشت بام و محل اقامت جداگانه برای کارکنان و خدمه. پنت هاوس دوم هم 16 میلیون و 750 هزار پوند قیمت داشت. حالا پنت هاوس 19 میلیون پوندی با قیمتی کمتر از 12 میلیون پوند برای فروش گذاشته شده. اما چرا این دو پنت هاوس حالا فروخته می شوند؟ بریتانیا در اکتبر گذشته انصاری را به اتهام تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم و دارایی هایش را مسدود کرد. بر اساس گزارش ساندی تایمز او اقساط وام این املاک را نپرداخته. حالا به نظر می آید دولت بریتانیا مجوز فروش را صادر کرده تا طلب وام دهندگان وصول شود. این دو خانه تنها بخش کوچکی از دارایی‌های مرتبط با مجتبی خامنه‌ای هستند. ساندی تایمز ارزش مجموعه املاک او در لندن را بیش از 140 میلیون پوند برآورد کرده. از پنت‌هاوس‌های کنزینگتون تا مجموعه ای از عمارت‌های گران قیمت در کوی میلیاردرها در منطقه همسد لندن. رد شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی به لندن محدود نمی‌شود. فاینانشال تایمز ارزش املاک اروپایی مرتبط با انصاری و مجتبی خامنه ای را حدود 400 میلیون یورو برابر با حدوداً 465 میلیون دلار برآورد کرده. اگر با عددهای کمک هزینه جهانی غذا مقایسه کنیم، 400 میلیون یورو یعنی تأمین یک سال کمک هزینه غذا برای 2,500,000 نفر. از پنت هاوس های کنزینگتون تا امارت های لندن و املاک لوکسر اروپا، آنچه تا امروز شناسایی شده تنها بخشی از شبکه چند صد میلیون دلاری مجتبی خامنه ایست. نام مجتبی روی سند املاک نیست، اما هر بار که رد پول را میگیری به شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی میرسی. آبتین یزدان‌پناه، لندن.
1: وزارت امنیت عمومی کانادا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال تهدید نظامی روزنامه نگاران رسانه های فارسی زبان را مصداق بارز تروریسم دولتی و سرکوب فراملی خواند. بر همین اساس اتابا از فعالسازی شبکه حفاظتی ویژه توسط پلیس فدرال و نهادهای امنیتی برای صیانت از خبرنگاران در خاک کانادا خبر داد. این موضع‌گیری در پی اظهارات ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مطرح شد که گفته بود کارکنان ایران اینترنشنال و سه رسانه فارسی زبان دیگر را در بانک اهداف نظامی قرار داده. برای بررسی جزئیات بیشتر همین مسئله همراه هستیم با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. جزئیات بیشتر این بیانیه و اهمیتش رو برای ما بگو.
12: منصوره، در این بیانیه گفته شده که صحبت‌های اخیر شکارچی در واقع از لفاظی‌های سیاسی فراتر رفته و مصداق بارز سرکوب فراملی هست. همونطور که خودت هم در خبر به اون اشاره کردی، اینکه کسی در واقع خبرنگاران رسانه‌های مستقل رو در بانک اهداف نظامی اعلام بکنه برای جمهوری اسلامی کاریه که حداقل در کانادا با اون هیچ ملایمتی انجام نخواهند داد و اون رو به عنوان یک تهدید و سرکوب فراملی تلقی خواهند کرد، کاری که حالا وزارت امنیت عمومی کانادا هم همین کار رو کرده. در بیانیه‌ای که ارسال کرده گفته که طبق منشور آزادی و حقوق بشر برای هر فردی که در کانادا زندگی میکنه، فعال سیاسی، فعال اجتماعی یا فعال حقوق بشر یا خبرنگار فرقی نداره، کسی که در کانادا داره زندگی میکنه باید بدون ترس از عواقب کارهای مشروع خودش بتونه به اعمال خودش ادامه بده. و در مورد خبرنگارها که گفته شده به عنوان یک ستون از یک جامعه سلامت دموکراتیک هستن، اصلا هیچ نوع تهدیدی رو بر نمیتابه. دولت کانادا همچنین اعلام کرده که سامانه‌ای در نظر گرفته شده تا با شفافیت کامل اقداماتی که دولت کانادا انجام میده رو مردم بتونن روی اون ببینن، اقداماتی که از طرف دولت‌های خارجی مثل چین، روسیه، جمهوری اسلامی انجام میشه برای تهدید و سرکوب فراملی و اقدامات متناسب با اون در این سامانه قرار داده میشه که در تاریخ 4 ماه آگست هم این سامانه راه اندازی شده، یعنی حدود 1 ماه پیش، کاری که در پی یک قانونی که تصویب شده بود 2 پیش انجام شده، اینکه باید با شفافیت در واقع تمام اطلاعات مربوط به سرکوب‌های فراملی در اختیار مردم قرار بگیره تا بتونن آگاهانه تصمیم بگیرن. در این مورد همچنین اعلام کرده که پلیس سوار نظام کانادا RCMP و دولت فدرال کانادا و نهادهای نظامی و انتظامی همواره مترصد موقعیت‌هایی هستند تا سرکوب‌های فراملی رو اینجا شناسایی بکنن و اقدامات متناسب با اون رو انجام بدن، کما اینکه دیدیم در سال‌های اخیر در مورد جمهوری اسلامی بارها افراد و نهادها رو در فهرست‌های تحریم خودشون قرار دادن. اینجا بیشتر از 200 و 200 در فهرست تحریم‌های کانادا هستن. بر اساس قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان، وزارت امور خارجه کانادا هم اقدام مشابهی رو انجام داده بود و در مورد تهدیدهای فراملی هیچ انعطافی دولت کانادا نشون نمیده.
1: ممنون هستم از توضیحات از مهسا مرتضوی، همکارم از کانادا با ما بود. و ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه دوباره با شما خواهم بود.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
1: اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: دلار در ایران به 230 هزار تومان رسیده، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر، مزد بگیر، گروه‌های نابرخوردار داره کوچکتر میشه، اونها زیر فشار معیشتی هن. مقام های جمهوری اسلامی اما دارن رجزخوانی میکنن یا رفتن به طرف جنگ تبلیغاتی با طرف آمریکایی. یعنی به ویژه قالیباف که بعد از کشته شدن علی لاریجانی پیشانی رجزخوانی جمهوری اسلامی شده، البته با ورود محسن رضایی او عملا مقام دوم شده، اما در روزهای اخیر قالیباف این وضعیت رو تشدید کرده و جالبه که داره به طرف آمریکایی، به مقام‌های اقتصادی آمریکا در رابطه با تورم و گرانی در ایالات متحده هشدار میده، در رابطه با گران شدن نرخ سوخت هشدار میده، اونم با وضعیتی که بنزین در ایران داره، با وضعیتی که تورم و گرانی افزار گسیخته در داخل کشور وجود داره. و تناقض معنیدار اینه که خود قالیباف به این مشکلات اذعان میکنه اما راه حلی که مطرح میکنه همینه که در شبکه‌های اجتماعی بیاد به نوعی رجزخوانی کنه، تهدید کنه طرف آمریکایی رو، تهدیدهایی که در جنگ 40 روزه عملیاتی شد، در این 5 ماه گذشته هم جمهوری اسلامی ابراز کرده. یعنی چی؟ یعنی هدف قرار دادن تأسیسات نفت و گاز و تأسیسات زیربنایی کشورهای منطقه، چیزی که فقط میتونه بیش از پیش عزم کشورهای حاشیه خلیج فارس، متحدان آمریکا و خود آمریکا رو جذب کنه برای اینکه به این محاصره اقتصادی و فشار بر جمهوری اسلامی رو تشدید کنن، تا جایی که به تعبیر وزیر انرژی ایالات متحده یا جمهوری اسلامی سیاستاشو به کل تغییر بده یا اینکه سقوط کنه. خب این وضعیتی است که جمهوری اسلامی میدونیم سیاستاشو تغییر نمیده، خود به خود فشار اقتصادی متوجه مردم خواهد شد، رجزخوانی ها ادامه داره تا وقتی که اکثریت ناراضی واکنش نشون بدن به این وضعیت غیر ملی و طبیعتاً تهدید کننده معیشت اونها در ایران. صحبت‌های محسن رضایی عملاً تکمیل کننده یا یک گام فراتر از اون صحبت‌های قالیبافه. متأسفانه اگر یک شخص حقیقی بود میگفتیم داره توهمات خودش رو مطرح میکنه یا خیال بافی‌های خودش رو، داره دروغ میگه، تحریف حقیقت میکنه. ولی مشکل اینجاست که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هستش و داره یک ادعای بزرگ و دروغین مطرح میکنه، اینکه روزی 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت ایران به فروش میرسه و پول او به کشور برمیگرده، در حالی که در بهترین حالت این ذخایر نفتی جمهوری اسلامی در آب‌های بین المللی است که داره فروش میره از طرف تراستی‌ها، واسطه‌های از جمله پسر و داماد رضایی، که پول او به جیب خانواده او میره و نه به جیب مردم ایران. و در یک چنین شرایطی حالا میاد او هم از استراتژی نظامی جدید جمهوری اسلامی صحبت میکنه، تهدید میکنه که ناو آمریکایی رو با 300 یا 400 نیرو غرق خواهیم کرد، هدف قرار میدیم، بی توجه به اینکه اگر واقعا این اقدامات بخواد انجام بشه چه خروجی خواهد داشت، چه واکنش شدیدی از طرف دولت ترامپ خواهد داشت. به این معنا صحبت‌های رضایی در کنار صحبت‌های قالیباف عملاً خروجی نداره جز ادامه تنش، تشدید تنش و درگیری‌های پراکنده در منطقه، به ویژه که جمهوری اسلامی دست کم به نظر می‌رسه در شرایط فعلی عزمی برای از سرگیری جنگ گسترده نداره، تلاش می‌کنه این وضعیت رو فقط با رجزخوانی یا تهدیدهای متقابل مدیریت کنه.
1: 12.5 بنزین زدم، بنزین زدم، نیم میزنی به بنزین دادم، اینم با بنزین.
2: بنزین رو دارید گرون میکنید بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه‌های 1500 تومان 3000 تومان نمیزنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه‌ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی، حالا هم سهمیه‌ها رو کم کردی هم بنزین رو میخوای گرون بکنی. الان که بنزین شده 5000 تومان روغن عوض میکنیم میشه حداقل 3 میلیون تومان. فردا که بنزین گرون بکنید مردم اعتراض بکنن میگید اینا اغتشاشگرن، عامل موساد اسرائیلن. خب بابا خودتون نمیذارید مردم آروم باشن با این کارهایی که با مردم میکنی. تو کوبا قفله، تو کره شمالی قفله، بابا تو مکر و حیله و دشمنی با مردم دست شیطون از پشت بستین. یک سال نشه تو این 40 اندی سال ما بدون استرس بگذرونیم، یا بنزین بوده یا گرونی بوده یا تقلب تو انتخابات بوده یا حجاب بوده یا نمیدونم جنگ بوده، تحریم بوده، هر روزم که تورم داریم. با بابا جوانیمون به باد رفت، خدا وکیلی دست از سرمون ور.
3: قیمت بنزین مادر همه قیمت هاست. به محض اینکه شما اندک تغییری در قیمت بنزین بدین، به فاصله شاید چند ساعت چند روز نتایجش رو به صورت یک توده بهمنوار، یک گلوله کوچکی که از بالای کوه قل میخوره و هی بزرگتر میشه، در آثارش رو در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌بینیم. از همین امروز من مطمئنم که کرایه نقل و انتقال مسافربری شخصی، اسنپ، تپسی، تاکسی‌های اینترنتی افزایش پیدا خواهد کرد. موتورسیکلت‌ها در شهرهای بزرگ که بخشی از اونا حمل مسافر انجام میدن، حمل بار در بازار انجام میدن، افزایش قیمت خواهند داشت. این افزایش قیمت عملاً یعنی افزایش هزینه توزیع کالا در کشور، در تمام کشور، و این افزایش قیمت توزیع کالا، زنجیره توزیع، در نهایت بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران متاسفانه. و ما لاجرم تقریبا شاید یک هفته یا دو هفته آینده تمام این افزایش قیمت‌ها رو در تمام کالاهای اساسی مردم خواهیم دید و مردم هم براشون بیگانه نیست. بارها و بارها و بارها در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه کردن، به محض اینکه سوار تاکسی شدن و گفتن بنزین گرون شده، کرایه گرون شده، و چند روز بعد همون افزایش کرایه ها در سفره هاشون هم به وضوح دیده شده و این اتفاق میفته. اما از بد ماجرا و شاید تأسف بارترین بخشش اینه که مردم ایران دقیقاً در لحظاتی دارن این تورم دوباره افزایش قیمت سوخت رو تجربه میکنن که تورم کالای اساسی مواد غذایی بالای 100%. یعنی جدا از اون تورم 100%ی که مردم دارن روزانه باهاش دست و پنجه نرم میکنن، از هفته های آینده یه موج تورمی دیگه هم به دلیل افزایش قیمت بنزین سر سفره های مردم به صورت خیلی ملموس متاسفانه خواهد. دولت مثل دولت‌های قبلی در جمهوری اسلامی به محض اینکه کفگیرشون ته دیج می‌خوره و منابع درآمدی جدیدی پیدا نمی‌کنن، اولین کاری که می‌کنن میان سراغ انرژی، سراغ بنزین، و به بنزین به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کنن. این خاص بنزین هم نیست، در برق این اتفاق طی سال‌های گذشته افتاده، اما تابستون امسال مردم قبوز نجومی رو تجربه کردن که اون افزایش قیمت فقط به دلیل تامین منابع مالی برای دولت بود. گاز این اتفاق خواهد افتاد، سال گذشته افتاد، این زمستون به مراتب بیشتر اتفاق میفته و مردم بیشتر ملموس این رو میبینن. و بنزین هم که خب مردم از سال تقریبا دولت احمدی نژاد دهه 80 با هدف منع کردن یارانه ها ملموس تجربه کردن دیگه. هر وقت دولت کسری بودجه میاره یادش میفته که باید با قاچاق سوخت مبارزه کنه، بنزین قاچاق میشه، بنزین در ایران ارزونه، پوزیه یا عادلانه یارانی سوخت رو باید انجام بدن. و این داستان همینجور ادامه داره که شاید نزدیکترینش آبان 98 بود، اون تلخی، اون خونه بچهای ایران که کف خیابون ریخت، بنزین رو به زور دگنک به فوب خلیج فارس رسوندن قیمتش رو تا اینکه مثلا به زعم خودشون قاچاق سوخت و جلوشو بگیرن. اما بعد از دو سال اون 3000 تومان عملا یک پول ناچیزی شد به واسطه تورم 50-60% درصدی که خود آقایون در همه این سالها به مردم ایران تحمیل کردن. حالا دوباره باز کفگیرشون به ته دیگ خورده و دوباره بنزین رو بهترین گزینه میبینن برای اینکه یه بخشی از کسری بودجهشون رو تامین کنن و یک منبع درآمد جدیدی برای خودشون پیدا کنن. تورمی هم که به مردم خواهد داد طی ماهای آینده و هفته‌های آینده، مردم خودشون متاسفانه متوجه میشن که هیچ کمکی این افزایش قیمت بنزین برای هیچ کدوم از دهک‌های جامعه، دهک‌های اقتصادی جامعه نمی‌کنه، و مردم فقط نتیجه براشون اون تورم افسارگسیخته‌ایه که همچنان باید این روزها تجربه کنن.
4: در ابتدا من تسلیت میگم به خانواده کریمی که برای بار دوم یک نفر دیگه از عضو خانوادهشون رو از دست دادن و پدر امیر محمد تصمیم گرفت که به زندگی خودش پایان بده. اما این نکته رو به ما یادآوری میکنه که این فشار روانی و روحی که بر روی خانواده های جاوید نامان هستش بسیار بار سنگینی هست. کشتن معترضین و فقط به لحظه‌ای که اونها تیر خوردن و کشته شدن ختم نشده و میبینیم که تأثیری که بر روی این خانواده ها و بازماندگانشان میذاره تا مدت‌ها، ماه‌ها، سال‌ها با اونها هستش. خیلی از اونها ما پیشتر هم چندین بار خبرهای دیگه‌ای دادیم از مادران جاویدنامان، از جمله مادر سامان ابراهیم پور بود که اون هم تصمیم گرفت به زندگی خودش پایان بده، برای اینکه زیر فشار روانی که از این اتفاق افتاده بود نتونست گذر کنه. تعداد از این خانواده ها تک فرزند داشتن، برای آینده اونها آرزوهایی داشتن، برنامه‌هایی ریخته بودن، اما این اتفاق برای اونها باعث شد که تعداد زیادی سوال بی پاسخ براشون بمونه که ناعادلانه بچه جوونشون تیر جنگی خورده، کشته شده، و بعد از این که این اتفاق افتاده حتی نتونستن سوگشون رو به صورت عادی برگزار کنن. این خانواده ها انقدر تحت فشارهای امنیتی از طرف حکومت بودن که خاک سپاریشون خیلی ها شبانه بوده، خیلی ها بدون اینکه کسی بتونه در کنارشون شرکت کنه در این داغ بزرگی که از طرف فرزندشون براشون باقی مونده سپری کردن اون دورانو. هنوز که هنوز ما ویدیوها و پیامهایی رو دریافت میکنیم که خانواده ها تازه با داغشون روبرو شدن و دارن سوگشون رو اجرا، تازه الان دارن وسایل اون عزیزی رو که از دست دادن رو جمع آوری میکنن در خونه. این بار روانی که بر روی این خانواده ها میذاره بسیار زیاده، یعنی اونا هم میخوان دادخواهی کنن، هم وجود خالی فرزندشون رو در منزل حس میکنن و سوال های بی پاسخشون که چه کسی اینها رو بقیه، کجا پاسخگو ما هستن، کجا میتونن شکایت کنن، ناعادلانه کشته شدن. همین امیر محمد کریمی عضو سابق تیم ملی تکواندو بوده، نوجوانان آینده درخشانی داشته، اما پدرش نتونست آیندهش رو ببینه و متاسفانه این اتفاق برای ایشون هم تکرار شد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

وقت شما بخیر بینندگان عزیز، ساعت 8 شب است و بیننده ایران اینترنشنال هستید. من منصور حسین یگانه هستم. نخست در خط خبر. همزمان با تهدید قالیباف به هدف قرار دادن تأسیسات نفتی آمریکا در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان هدف حمله قرار گرفت. روایت رنج خانواده های سوگوار و دادخواه جاوید نامان انقلاب ملی، پدر امیر محمد کریمی و نامزد ابوالفضل سلیمانی علموتی به زندگی خود پایان دادند.

0: تایمز به نقل از دو منبع مطلع خبر داد حمله به این تأسیسات نفتی امروز دوشنبه 16 شهریور انجام شده و ارزیابی برای تعیین میزان خسارت حمله ادامه دارد. به گفته یکی از منابع، حمله اخیر از نظر ابعاد مشابه حمله ماه گذشته بود که در پی آن تولید پالایشگاه آرامکو در جازان به طور موقت مختل شده بود. حمله به پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در حالی صورت گرفت که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا هشدار داده بود حمله به دارایی‌های ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. قالیباف زیرساخت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه را آسیب پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توانایی خود را در پاسخ به چنین حملاتی نشان داده. پیت اکسس پیشتر تهدید کرده بود در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکا، واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. او ناوگان نفتکش‌های ایران را بی‌دفاع خواند و گفت جمهوری اسلامی دیگر توان دریایی و هوایی موثری ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گزارشی از وال استریت ژورنال نوشت سیاستمداران ارشد ایران خواستار پایان جنگ شدند. وال استریت ژورنال گزارش داده مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف در پی افزایش فشارهای جنگ و بحران اقتصادی بر ضرورت پایان درگیری تاکید کردند. پزشکیان گفته جنگ باید روزی پایان یابد و قالیباف هم هشدار داده بدون حل مشکلات معیشتی امنیت برقرار نمی شود. با این حال به نوشته وال استریت ژورنال بن‌بست مذاکرات و اختلافات بر سر تنگه هرمز احتمال تشدید درگیری را افزایش داده. همراه هستیم با همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن. اخباری مبنی بر حمله به پالایشگاه سعودی منتشر شده همطور که در خبرها داشتیم. چه جزئیات بیشتری را تا این لحظه میتونیم از تو بشنویم؟
1: منصور، این خبر رو فاینانشال تایمز به نقل از دو منبع آگاه منتشر کرده. حملاتی است که به پالایشگاه آرامکو مشخصا در جازان انجام شده، جایی که در ماه‌های گذشته هم هر بار که عربستان سعودی رو می‌خواستن هدف قرار بدن جازان رو انتخاب می‌کردن. شهر صنعتی است که بسیار به منطقه یمن، به کشور یمن نزدیک است و خب بسیار معتقدند که حوثی‌های یمن به نیابت از جمهوری اسلامی این حملات رو انجام دادن و برخی معتقدند که این حملات در ادامه درگیری هاییست که حوثی ها در این ماه های گذشته مستقلن با عربستان سعودی داشتن و بارها افراد آمدن هشدار دادن راجع به درگیری هایی که بین حوثی های یمن و عربستان سعودی در حال بالا گرفتن. اما تحول مهمی هست و داره بعد از تهدیدات جمهوری اسلامی انجام میشه، مبنی بر این که اگر که تانکرهای جمهوری اسلامی بخوان مورد هدف قرار بگیرن در منطقه، جمهوری اسلامی هم میره به سراغ پالایشگاه نفت و گاز آمریکایی در منطقه، این در حالی که خب آرامکو مستقلن مستقیمن و منحصرن متعلق به عربستان سعودی، ارتباطی به ایالات متحده نداره، ولی جمهوری اسلامی هر آنچه که در منطقه در مشخصا کشورهایی که آمریکا درشون پایگاه‌های نظامی داره و جمهوری اسلامی این کشورها رو متهم می‌کنن به اینکه خاک و آسمان خودشون رو در اختیار آمریکا قرار دادند، معتقدند که به اونجاها میتونن حمله بکنن، یک هدف مشروع محسوب میشه پالایشگاه های این کشورهای عرب منطقه. الان داریم میبینیم که به جازان حمله کردند. در دو سه روز گذشته تحولات در منطقه در رابطه با حملاتی که به تانکرها انجام شد بسیار زیاد بود. ایالات متحده 3 تانکر رو زد، مشخصا یکیش در نزدیکی جزیره خارک بود، جزیره مناقشه برانگیز خارک، که خبرگزاری فارس الان میگه که آتش رو اونجا تونستن مهار بکنن، دیگه مسئله اونجا وجود نداره، خدمه اون تانکر همگی در سلامت هستند. از اون سمت جمهوری اسلامی به تانکرهای حمله کرده بود، مشخصا یک تانکر سعودی رو که زدند. امروز در گزارش ها آمده که خدمه اون تانکر رو عمانی ها آمدن نجات دادن. تحولات بین جمهوری اسلامی و عمان هم در رابطه با اون تفاهمی که خب مدت‌های مدیده دارن راجعش صحبت می‌کنند وجود داره. امروز آقای بقایی میگه حتی اگر ما با عمانی‌ها هم بخوایم به یک تفاهمی برسیم، آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه است، باز کافی نیست، این یک شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. شرط کافی اینه که ایالات متحده به کل بخواد اون تنش‌های نظامی با جمهوری اسلامی رو تمام بکنه و در اون صورتی که تنگه هرمز

0: بدل به یک منطقه امن میشه برای کشتیرانی. تا زمانی که اون اتفاق نیفتاده، هرچی تفاهم هم با عمان امضا بشه منجر به امنیت در تنگه هرمز نخواهد شد. باز تهدیدات دیگری رو داریم، میگن که اگر از مسیر جنوبی بخوان شناورها عبور بکنند، خصب در عمان رو که بخوان رد بکنند، از اونجا به بعد جمهوری اسلامی به اینها حمله خواهد کرد. در مجموع این گونه صحبت ها، این تهدیداتی که الان داره انجام میشه، افزایش پیدا کرده. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم همین ساعتی پیش گفته که اگر که تانکر ما از تنگه هرمز عبور نکنه، تانکر هیچ کسی نباید عبور بکنه و بحث محاصره دریایی ایالات متحده به قوت خودش باقیه. ساعتی پیش یکی از مقام‌های آمریکایی با الجزیره صحبت کرده، میگه محاصره به خوبی داره کار میکنه، تردد در تنگه هرمز هم با کنترل ایالات متحده در جریان، دو طرف همچنان مثل روزهای گذشته در سطح زبان همدیگر تهدید میکنن و معتقد هستند اونها هستند که دست بالا رو در منطقه در اختیار دارن و در این حال آرامکو در جازان که داره مورد هدف قرار میگیره منصوره.
1: توضیحات همکارم سمیرا قرایی رو از واشنگتن شنیدیم. ممنونم که در این بخش خبری در کنار ما بودیم. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان دهنده فشارهای روانی شدید بر خانواده های سوگوار و دادخواه جاوید نامان انقلاب ملی است. آیدا حیدری 25 ساله در اثر فشار ناشی از مرگ نامزدش جاوید نام ابوالفضل سلیمانی علموتی به زندگی خود پایان داد. به گفته خانواده مراسم ازدواج آنها قرار بود در همین ماه برگزار شود. ابوالفضل سلیمانی علموتی 27 ساله 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات زیبا شهر قزوین با شلیک ماموران جان خود را از دست داد. دانیال کریمی پدر امیر محمد کریمی از جانباختگان اعتراضات دیماه 1404 در مرودشت روز 15 شهریور به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او، ورزشکار و عضو سابق تیم ملی نوجوانان تکواندوی ایران بود که 19 دیماه 1404 در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. در همین رابطه همکارم فرنوش فرجی از واکنش و پیام‌های همدردی مردم بیشتر برای ما گفت.
2: شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این اتفاق ناگواری که بر خانواده‌های جاوید نامان اتفاق افتاده، پیشتر هم مادر سامان ابراهیم پور رو ما داشتیم که خبرش رو منتشر کردیم، اینطور بیان کردن، ابراز همدردی کردن، غم و ناراحتی خودشون رو بروز دادن و گفتن که ما هم در غم اینها شریک هستیم، ما هم از 18 و 19 دیگه اون آدم‌های سابق نیستیم، ولی این رو نوشتن که ناامید نباشیم، همدردی کنیم، وظیفه ماست که حواسمون به خانواده های جاوید نامان باشه، برای اینکه اونها نتونستن سوگواری که دوست داشتن رو بکنن، ما باید باشون همدردی کنیم، سوگواری کنیم و بهشون نشون بدیم که ما مردم ایران نگران حال شما هستیم. چند تا از شهروندان اینطور نوشتن در شبکه‌های اجتماعی، گفتن این خشم ها باید پتک بشه بر سر حکومت، نه جان خودشون رو بر سر خشم و از دست دادن فرزندشون بکوبن. شهروند دیگه نوشته جان هر یک نفری رو که گرفتن عزیز کسی بود و جونش به جون اون بند بود، این غم رو نتونستن تحمل کنن. شهروند دیگه برامون نوشته که شرم بر هر کسی که جنایت علیه بشریت رو به هر شکلی و هر طوری انکار میکنه. یه شهروند دیگه‌مون اینطور بیان کرده، گفته پدر عزیز ای کاش این غم سنگین رو با کسانی در میان می‌ذاشتی و این کار رو نمی‌کردی، ای کاش صبر می‌کردی تا انتقام فرزند پاکت رو دلیران ایران زمین می‌گرفتن.
1: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. قرار است در این نشست آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه تهران تهیه کنند. در این نشست گروسی در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت تهران هیچ راه حلی جز تعامل با آژانس ندارد. به گفته او آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است و بازرسان به سایت های هسته‌ای دسترسی ندارند.
3: گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطق رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن. این تعهدات نیاز داریم به راه حل دیپلماتیک که این برای ما ثبات رو فراهم خواهد کرد، مسائل رو قابل پیش بینی خواهد کرد و اون شرایط عادی رو که ایران مدت‌ها خواستارش بوده به اونها خواهد داد. بدون تعامل با آژانس وضعیت ایران عادی نخواهد شد، برای اینکه هیچ ضمانت باور کردنی برای جامعه جهانی وجود نخواهد داشت که نشون بده اتفاق بعدی در ایران نمیفته. تنها امکان برای اونها برای رسیدن به این پیامد تعامل با آژانس و امیدوارم که این اتفاق بیفته. من اینو دارم تکرار میکنم، امیدوارم که به ما گوش بدن.
1: بلومبرگ گزارش داد آمریکا به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بلومبرگ نوشت آمریکا در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه‌ای خواستار بازگشت بازرسی‌های لازم از سایت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد. در این لحظه همراه هستیم با همکارم مریم رحمتی از نیویورک. چرا آمریکا و سه کشور اروپایی به دنبال این هستند که ارجاع بدن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت؟
4: خب منظور برای آمریکا و کشورهای اروپایی بسیار قابل نگرانی هست از اینکه آژانس ماهاست نمیدونه که در تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی داره میفته و اینکه اون اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی با غنای بسیار بالا دقیقاً الان کجا هستش. به همین دلیل الان بلومبرگ گزارش میکنه و میگه که آمریکا با حمایت بریتانیا، فرانسه، آلمان قرار هست که در نشست این هفته شورای حکام به دنبال یک قطعنامه‌ای باشه که اون قطعنامه رو تصویب بکنه که جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه که اطلاعات کامل در مورد مواد و تاسیسات هسته‌ای خودش رو به آژانس ارائه بده و همچنین دسترسی بده به بازرسای آژانس که بتونن دوباره در واقع از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دیدار بکنن. بر اساس پیشنویسی که منتشر شده در صورت تصویب رافائل گروسی باید این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین شورای حکام رو همه رو به مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل ارسال بکنه. دلیل این اقدام هم بنبستی هستش، بنبست 15 ماهه در بازرسی هایی که در واقع اتفاق نیفتاده. آژانس هنوز نتونسته همونطور که گفتم مقدار و محل کنونی ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی رو مشخص بکنه، مخصوصا اون 441 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% هنوز دقیقا مشخص نیست که کجاست و همچنین بازرسان به تاسیسات آسیب دیده فوردو، نتنز و اصفهان دسترسی ندارن و فعالیت های مجموعه عمیق زیرزمینی کلنگوزلا هم در جنوب نتنز راستی آزمایی نشده. اگر قطعنامه شورای حکام تصویب بشه، پرونده از سطح فنی آژانس به سطح سیاسی شورای امنیت منتقل میشه. شورای امنیت میتونه درباره گزارش تشکیل جلسه بده، خواستار همکاری فوری شورای در واقع جمهوری اسلامی با آژانس بشه و همچنین درباره قطعنامه و اقدامات الزام آور مذاکره بکنه یا تحریم‌های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی وضع بکنه که مطمئنا تصویب چنین قطعنامه‌ای در شورای امنیت به دست کم 9 رأی موافق نیاز داره و همچنین که وتو نکنن چین و روسیه. برای مجمع عمومی هم این قطعنامه ارسال خواهد شد که اون بیشتر جنبه سیاسی و اطلاع رسانی داره که به هر 193 کشور عضو سازمان ملل اطلاع رسانی میشه و در اون صورته که فشارهای سیاسی مطمئناً بر روی جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد.
1: توضیحات همکارم مریم رحمتی رو از نیویورک شنیدیم. ممنونم که در کنار ما بودید. همزمان با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها، شبکه الحدث گزارش داد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خورده و ناچار به عقب نشینی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای دولت یمن پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه مهم در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن همچنین از تصرف همه تپه‌های مشرف به حیث در جنوب استان الهدیده و ورود به منطقه الجراحی از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر دادند. همراه هستیم با ترسک صادقی، همکارم از پاریس، که این خبرها رو پیگیری کرده. از آغاز درگیری‌ها برای ما بیشتر بگو و اینکه الان در یمن چه می‌گذره.
5: ببینید، این تحولات بسیار مهمی هستش که به هر حال بخشای زیادی از رسانه‌ها در منطقه دارن در موردش صحبت میکنن. خود این درگیری‌ها از بامداد پنجشنبه شروع شد. حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران با به هر حال موشک‌های بالستیکی، با توپخانه، با نیروی زمینی، با پهپاد، هر چی که در دست داشتن، اونها به یک بار شروع کردن به حملاتی در چند محور، از جمله در غرب تعز، در جنوب هدیده، در امتداد مناطق دریای ساحل سرخ. این مناطق رو اونها تونستن در چند ساعت اول پیشروی بکنن، یعنی برخی از مواضع رو حتی به کنترل خودشون در بیارن. چیزی که کارشناسان در موردش صحبت میکنن، هدف حوثی‌ها بود. اونها به دنبال این بودند که به هر حال محور جنوب تعز رو، یعنی محور غرب تعز رو به کنترلشون در بیارن. اون منطقه بسیار مهمه. اهمیتش در این هستش که چون در مسیر با بندر مخاست و از طرف دیگه به هر حال ادامه مناطق مشرف به تنگه بابل‌مندب، جایی که برای همه جهان مهمه. در واقع حوثی‌ها به دنبال نزدیک شدن به این مناطق و کنترل این بودن، اما اونها این رو در نظر نگرفته بودن که به یک باره در واقع نیروهای دولتی در یمن یک ضد حمله رو شروع کردن. ضد حمله اونها بسیار گسترده بود، شما بخشش رو بهش اشاره کردید. اونها بلافاصله تونستن که در برخی مناطق پیشروی بکنند، حوثی‌ها رو به عقب برگردوندن، مواضع اونها رو حتی در برخی مناطق به کنترل مجدد درآوردن. چیزی که رسانه‌ها دارن در موردش صحبت می‌کنن عملاً این هستش که الان در حال حاضر ابتکار این عملیات در دست نیروهای دولتی هستش و نیروهای کمکی که با کمک اونها دارن به هر حال حوثی‌ها رو به عقب برمیگردونن. البته هنوز برخی از رسانه‌ها در منطقه دارن این رو تایید می‌کنن که حوثی‌ها بخشایی از غرب تعز رو همچنان در کنترل خودشون دارن. اون منطقه بسیار مهم هستش، ولی به هر حال فشار روی اونها در چند محور در حال حاضر داره اجرا میشه، به نوعی دارن عقب نشینی میکنن. و خبرگزاری فرانسه هم در آخرین گزارش هایی که در این رابطه داشته مشخصا گفته که هر دو طرف به هر حال تلفات بسیار سنگینی داشتن، چیزی حدود 300 نفر از هر دو طرف تا این لحظه در جریان این درگیری ها کشته شدن.
1: درست که اگر ممکنه برای ما بیشتر بگو که الان رسانه های عربی چه پیشبینی دارن میکنن از این درگیری هایی که جدیدن رخ داده؟
5: ببینید، پیشبینی غالب این نیست که در کوتاه مدت نیروهای دولتی یمن بتونن که حوثی‌ها رو کاملا از بین ببرند یا عملیات‌هاشون رو متوقف بکنن. به هر حال بسیاری از کارشناسان نظامی کماکان میگن که هر چقدر اونها رو عقب برونن، فراموش نکنیم که اونها هم پهپاد دارن، هم موشک بالستیکی دارن، ولی ضرباتی که در این چند روز گذشته به هر حال خوردند ضربات سنگینی بوده. چیز دیگری که رسانه‌ها بسیار روش تاکید دارن، شناسان نظامی، این هستش که چقدر این نیروهای دولتی یمن بتونن اون ضد حمله خودشون رو حفظ بکنن، ادامه بدن. چون مسئله همونطور که گفتم، اگر به نقشه نگاه بکنیم، غرب تعز هستش، جنوب هدیده هستش و این مسیر مخا بسیار مهمه. اگر دولت بتونه با به هر حال حمایت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که دارن اونجا رو حفظ بکنن، به این معنا خواهد بود که تنگه بابل‌مندب رو حفظ کردن، بیشتر به این معنا خواهد بود که انرژی جهانی رو به هر حال حفظ کردن، این مسیر بسیار مهم و حیاتی رو. تلاشا بر این هستش، ولی به هر حال یک خوشبینی در بین نیروهای دولتی در یمن وجود داره که در حال حاضر اونها تونستند که در بخش‌های بسیار زیادی حوثی‌ها رو به عقب برونن و این ضد حمله اونها کماکان ادامه داره.
1: توضیحات همکارم ترسک صادقی رو از پاریس شنیدیم. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. دادگاه فدرال کانادا دولت این کشور را مکلف کرد حد اکثر ظرف 60 روز درباره پرونده درخواست ویزای اقامت موقت ناصر منصور شریفلو از مدیران ارشد و متخصصان سابق صنعت هسته‌ای ایران تصمیم گیری نهایی کند. این حکم پس از آن صادر شد که درخواست ویزای نامبرده به دلیل بررسی‌های امنیتی برای بیش از 900 روز در چرخه‌های اداری ملق مانده بود. این پرونده در حالی جریان دارد که نهادهای امنیتی کانادا هزاران درخواست مرتبط به وابستگان حکومت ایران را زیر ذره‌بین برده و صدها ویزا را باطل کردند. مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما شده در خصوص همین مسئله بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم. جزئیات این پرونده چی بوده و نتیجه حکم دادگاه چیه؟
6: مسعود، همونطور که خودت اعلام کردی در خبر، آقای ناصر منصور شریفلو که یکی از مدیران ارشد بوده در زمینه تأسیسات هسته‌ای در بوشهر فعالیت می‌کرده، مدیریت پروژه‌های بزرگی رو بر عهده داشته، همچنین ریاست قسمت فنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز رو بر عهده داشته، او کسی هستش که درخواست ویزا داده بود برای اینکه بتونه بیاد کانادا به عنوان توریست. در تاریخ 17 ژانویه سال 2024 این درخواست خودش رو ثبت کرده. یک ماه بعد در ماه فوریه دولت فدرال کانادا، وزارت مهاجرت و پناهندگی، درخواست او رو پذیرفته، منوط کرده بر بررسی‌های امنیتی بیشتر و از اون تاریخ به بعد هیچ اتفاقی روی این پرونده نیفتاده. بیشتر از 900 روز معطل شده برای اینکه متوجه بشه آیا ویزا رو دریافت کرده یا نه، و بعد هم شکایتی رو ثبت کرده در دادگاه فدرال کانادا مبنی بر اینکه مهاجرت و پناهندگی کانادا تکلیف او رو روشن نکرده بعد از 900 روز که آیا این ویزا به او اعطا خواهد شد یا نه. طبیعی هستش که وقتی فردی در چنین سیستمی با چنین پیشینه‌ای وابسته به جمهوری اسلامی درخواست ویزا میکنه در کانادا، به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی که بسیار جدی میگیرن اینجا در کانادا ویزاها رو، این ویزا احتمالاً رد خواهد شد و طبیعی هستش که اگر هم رد نشه اینقدر طول بکشه تا بتونن بررسی‌های کامل رو انجام بدن. اما این نوع برخوردی که حالا ما می‌بینیم تکرار شونده هست از طرف کسانی که وابسته جمهوری اسلامی هستن، درخواست ویزا می‌کنن و بعد شکایت می‌کنن به دادگاه فدرال، هم میشه گفت به یک ترند تبدیل شده. اینکه اولین بار نیست این اتفاق میفته. همین چند روز پیش خبر مربوط به آقای محمد رضا غفوری فرد، پسر حسن غفوری فرد، معاون رئیس جمهور در زمان هاشمی رفسنجانی رو هم پوشش شدیم که ایشون هم باز درخواست کرده بود، شکایت کرده بود به دادگاه فدرال کانادا. همچنین اگه یادت باشه فکر می‌کنم 2-3 سال پیش بود که اسحاق قالیباف همچنین کاری کرده بود، و این یک روندی هستش که تکرار شونده است که شکایت می‌کنن به دادگاه فدرال کانادا که چرا پرونده ما رسیدگی بهش نشده، در صورتی که طبیعی هستش که این افراد خودشون میتونن استنباط بکنن که چرا این اتفاق نیفتاده. در حال حاضر دولت کانادا موظف طی 60 روز به ایشون پاسخ ویزا رو بده. به نظر نمیاد که پاسخ مثبت باشه، چرا که فشار از طرف افکار عمومی و جامعه ایرانی بر این موضوع همچنان ادامه داره. منصوره،
1: ممنونم از توضیحات. از مهسا مرتضوی از کانادا با ما بود. در آخر فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و هر آن چیزی که بهش علاقه دارید اینجا در دسترس شماست. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی می کنم. در ادامه با همکارانم همراه باشید. شب و روز همگی بخیر.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: فوت جنگ مایی،
8: انتقام خون امام شهید،
9: بل فتنه تو اشد من القتل،
10: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
11: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
12: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
13: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
14: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
15: کوهوش سایید به 30 سال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
16: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
17: محاصره دریایی رو
18: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
22: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
21: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
23: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
24: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
25: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
24: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
26: مینزودایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
24: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
27: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
24: این گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
27: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
24: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
28: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
24: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟ رکورد 230000 تومانی برای دلار.
29: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
30: تماشایی می‌داره توی دروازه.
0: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
31: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: من و همسرم دیگه به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و فرهنگ ایران دیگه ما را قبید.
1: مهمان امروز من بیش از 14 است که زندگی خود را وقف پژوهش و حفظ میراث فرهنگی ایران کرده، از آثار ماندگار مجموعه گلها تا پروژه عظیم گلستان.
0: گلستان هم خیلی وسیع‌تر است از گلها. گلها فقط مناسب به همون برنامه گلها هست.
1: پژوهشگر و ایرانشناسی که بیش از هزاران سند، آرشیو، موسیقی و نشریه تاریخی رو گرد هم آورده.
0: هر چقدر بیشتر با این آرشیو آشنا میشم، بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو.
1: در این گفتگوی ویژه با من و جین لوئیسون همراه باشید.

0: جین عزیز، خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادید. چی شد که اصلا در طول این 14 گذشته شما همه زندگیتون رو وقف حفظ میراث فرهنگی ایران کردید؟
1: ما در همین جوانی، هم من و همسرم دیگه به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و واقعا یه چیز واقعا مناسب فرد میدونستیم و گفتیم باید به این فرهنگی که تونستی همچی ادبیات تولید کنیم، باید به این فرهنگ آشنا بشیم. ما پا شدیم رفتیم ایران که به این فرهنگ آشنا شدیم و وقتی که رفتیم ایران دیگه عاشقتر و عاشقتر و عاشقتر شده هر روز. دیگه فرهنگ ایران دیگه ما را قپید.
0: خیلی ها شما رو با همون گردآوری مجموعه گل ها میشناسن که سال 2007 بود، درسته؟
1: از 2005 شروع کردیم، بعد سایت 2012 اکران شده. بعد دیگه 2015 پروژه گلستان شروع کردم.
0: خیلی جالب بود برای همه که یه خانم آمریکایی که اینقدر سلیس میتونه فارسی رو صحبت بکنه، در مورد یکی از ماندگارترین پروژه های موسیقایی ایران یعنی گلها رفته تحقیق کرده، پژوهش کرده، تمام مدارک و اسناد رو جمع کرده، کاری که یک ایرانی نکرده این کارو. و حالا مجموعه گلستان رو شما رونمایی کردید، وبسایتش در اختیار مخاطبین هست، بخوان برن اونجا ببینن. خیلی کوتاه در مورد این پروژه گلستان بگید، چه تفاوتی داره؟
1: گلستان هم خیلی وسیع‌تر است از گلها. گلها فقط مناسب به همون برنامه گلها هست و من دیدم که واقعا لازم هست. یعنی در همون طولی که من داشتم گلها رو تحقیق میکردم، مصاحبه میکردم با هنرمندان و اینا، من دیدم که واقعا لازم هست که قدردانی بشه از تمام این هنرمندان، اسمشون فراموش نشه، کارشون فراموش نشه و یکی باید اینا خاطرهاشون زنده نگه داره. و من شروع کردم این گلستان که تمام هنرهای اجراری ایران، از فیلم، از موزیک و هم از مطبوعات جمع کنیم، من قرن بیستم و در اختیار مردم بذارم. و الان بیشتر فیلم هایی که قبل از انقلاب اکران شده سایت هست، تمامشون سرچبل هستن، گرانیولی سرچبل، یعنی هر کسی که در این فیلم کار کرده، از عکس بردار، از سرنریو نویس، از کارگردان، از هنرمند، از رقاص میتونی سرچ کنی. و بعد دیگه تمام خیلی از برنامه رادیو، تمام اطلاعات گل ها منتقل کردیم به گلستان. و بعد تمام برنامه دیگه مثل ساز و سلو، تکنوازان، گلچین هفته، ساز و سخن، شاعران قصی میگوین، یادی از هنرمندان، خیلی از برنامه های دیگه اونا هم اونجا هستن و همش سرچبله. و بعد تمام تا اونجا که میتونستیم صفحه سنگی از زمان قاجار تا سالهای 60 که دیگه صفحه سنگی دیگه تبدیل شد به کاست و 45 رو و دیگه مقدار زیادی از اونام بازم همش میتونن گوش بکنن و سرچبل هستش. بعد 45 دوراب همینطور. و بعد افتادیم به جون مطبوعات، من نزدیک 18 تا تیتر از نگین و ستاره سینما، هالیوود، توفیق، تهران مصور، تماشا، 18 تا تیتر مختلف که مربوط به هنر و یه جوری به هنر ربط داره، اینا رو همه رو سکن کردیم و نفع اصلا و الان رو سایت هست، میتونن گوش بکنن. و بعد آرشیوهای شخصی، یه مقدار از آرشیوهای یا شاتر به ما تعلق دادن، آقای بیروزی که اینجا هست، آقای کیهوس و بیروزی، آقای سمندر، آقای منوچهر سخایی، آقای خان بابا خان نوری که یک کسی بود که در اول قرن بیستم یکی از اولین کسی که گرامافون داشت و میتونست ضبط کنه تو هنشون محولی داشتن و اون نوارای ایشون داریم. خلاصه آقای خیلی از آرشیوهای شخصی و هم داکیومنت های مختلف، پمفلت و بروشور و داکیومنت ها در برای تاسیس رادیو، در برای جشن هنر، داکیومنت در برای سنسورشیپ و فرانه، تمام چیزهایی که مثلا ممکنه محقق ممکنه بخواد پیدا بکنه، الان رو سایت هست و همش قابل سرچ و در اختیار مردم هستش. البته ادامه داره چون که هنوز چیزهایی داریم که دیجیتال نشده که داریم قصد داریم که دیجیتال بکنیم و هم مرتب مردم من تماس میگیرن و میگن که همچی آرشیو جواهری داریم و تا اونجا که زورم میرسه و میتونم سعی میکنم قبول کنم. اما بالاخره ما خب تعداد آدم ها کمه و هم از لحاظ پشتبانی مالی هم یه حدث مشکله. البته الان British Institute of Persian Studies که به اکرانیم BIPS B-I-P-S هستش، ایشون پروژه رو در بر گرفته و چیز گفتش تا ابد در دسترس خواهد بود و هم تمام کمک میکنه با گرانت نوشتن و از این حرفا. اما هم واقعا تمام این هنرمندا حقشونه که یه انستیتوت درست حسابی که نه فقط دیجیتال بکنن و نمیدونم در اختیار مردم بذارن، اما یه جوری بتونن گرانت و فلوشیپ به هنرمندا بدن و محققا بدن که روی این مطالب کار بکنن یا روی این مطالب الهام بگیرن و تئاتری درست کنن یا مثلا آهنگی درست کنن یا مثلا فیلمی درست کنن که بتونیم به اونام یعنی آرزوی من هست که یه جایی وقت به اونجا برسه. اما هم اون دیگه احتیاج به فرهنگ دوستا داریم که اینا بیان دست هم بدن که یک کاری بکنیم که این واقعا یک انستیتوت بشه که هم قدردانی کارهای قدیمی و هم تشویق کردن به جوان ها و هنرمند ها که الان هستن با این مسئله آشنا بشن.
0: من هر چطورم فکر کنم میدم چقدر شما کار سختی انجام دادید، برای اینکه یک نفر، یک پژوهشگر اومده کار یک نهاد دولتی که چندین نفر از متخصصین رو میتونه در بر بگیره، با سرمایه های آنچنانی دولتی باید چه این کاری رو در حفظ آرشیف های تاریخی یک کشوری انجام بدن، شما یک تنه اومدین انجام بدین. کار سختیه، دست مریضات من میگم به شما. و اینکه چطور واقعا چطور این همه سال تونستید و مبارزت داشتید و خسته نشدید؟
1: نه من همیشه انرژی میگیرم از هر چقدر بیشتر با این آرشیو آشنا میشم بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو. و هم خب چون که من همه کارم افتخاری بود دیگه، اون یک سالری یا شاید دو سه تا سالری اونجا چیز میشه. از این لحاظ تعداد افرادی که باید بهشون سالری بدم کم میشد. اما اگر اونجوری نبود دیگه خب نمیشد با این چندرغازی که ما داشتیم یا داریم، نمیتونستیم به جایی برسیم. هم کسای دیگه هم هستن که افتخاری کار کردن، آقای سیاوش محقق ایشون خیلی از کارها دیجیتال کرده به صورت افتخاری، با آقای پویا نیکویی ایشون خیلی از تو کارهای صفحه سنگی خیلی کمک کرد، همینطوری افتخاری کار کمک کرده. از این لحاظ هستن کسایی که افتخاری آمدن و کمک کردن و بدون این نمیتونستیم اگه میخواستیم همه رو اون هر کدومشون واقعا حقشون که یک حقوق درست حسابی بهشون بدن. اما خب دیگه همینه که هست. حالا انشالله که همین فرهنگ دوستا بیان یه غیرت فرهنگی نشون بدن و بیان کمک بکنن که این هستهی که ما شروع کردیم بتونیم بزرگش بکنیم، هم به جوان ها بتونیم کمک کنیم که اونا تولید کنن و هم کسایی که بیان و میگن که همچی آرشیوی هست، این آرشیوهاشون به زبردوری تاریخ نیافتن، که اینا همه واقعا باید برای آینده فرهنگ و مردم ایران حفظ بشه. واقعا
0: تو جریان پیدا کردن این آرشیواب و گردآوریشون آیا در طول همه این سالا به اثری برخوردین که بگین من این اثر رو نجاتش دادم، واقعا این یکی دیگه داشت از بین میرفت، یعنی براتون یه کشف متفاوتی بوده باشه؟
1: یکی هست که آرشیو آقای تیوگن، استاد دانشگاه توی ژاپن هستش، به ایشون در سالهای 60 در ایران تحقیقات موسیقی میکرد و خیلی آدم جالبی هستش. الان 80 سالشه. من توی لندن دید و یه جایی سخنرانی میکردم، اومد گفت من تمام اینا که شما اسپورده اینا باشون دوست بودم و فرانان، گفت من یه همچی آرشیوی دارم و دیگه شما میتونین نجاتش بدین. منم گفت و کمال میل و اینا، و بعد بالاخره یک گرانتی گرفتم رفتم ژاپن آرشیواش آوردم. و ایشون در همون سالهای 60 تصمیم گرفت که بیاد استادش آمده بود ایران برای کنفرانس بین المللی در برای موسیقی و ایش برای چیز صحبتی یک نوار سنتور واسش آورده. بعد عاشق این شده، گفت من میخوام پی اچ دی تحقیقاتم در برای این موسیقی. بعد دولت خودش چیز نمیداد، بورس نمیداد. از این لحاظ نامه نوشته به شاه و من گفتم همی شما نامه به شاه نوشتید، چطور شد که یعنی چجوری نامه به شاه نوشتید؟ گفتم من رو پکت نوشتم شاه ایران تهران ایران. بعد این نامه به دست شاه رسید. بعد شاه فوری رئیس دانشگاه صدا کرد و گفت که من میخوام به این سایفن بدم، حقوق بدم، نمیدونم همه چی بدم که بیان اینجا درس موسیقی ما بخونی. بعد اون کسی که رئیس دانشگاه بود خوب جرات نکرد به شاه بگه که ما اصلا بخش موسیقی دانشگاه نداریم. بعد اون زمان اصلا نداشتن. بعد از این لحاظ این اومد و
0: دانشگاه تهران، یعنی
1: بعد دانشگاه تهران نداشتن. بعد این اومد سال اول فارسی یاد گرفته و با آقای برکشلی روی فواصل چیز کران و اینا کار کرده و بعد سال دیگه بخش موسیقی باز شده که هم کلاراش آقای سپنتا، آقای چیز خورموزی، تمام این گولای اولیه محقق موسیقی هم کلاسیش بوده دیگه. بخش موسیقی دانشگاه تهران مدیون ایشونه و هم شاه که دستور داد. از این لحاظ اون دیگه خیلی جالبه و چیزهای خیلی جالب توش هست. بعد مال آقای بیروزی هم همینطور. آقای بیروزی خیلی انترویوهای خیلی جالب نابی انترویوهای با کرنل وزیری در برای نظرش در برای مشروطیت، نمیدونم چندین تا مصابه با خود فروغ هست در اون زمانی که خودش در اوج قدرتش بود و با هنرمندهای مختلف، با نویسندهای مختلف خیلی انترویوهای جالبی هست. خلاصه خیلی چیزا با هم تو قسمت صفحه سنگی ها هست، خیلی چیزایی که واقعا اگر جمع نکرده بودیم الان دیگه از بین رفته بود.
0: از بین رفته بود. در مورد گل ها یه سوالی میخوام بپرسم. از 20 سال پیش که شما اومدید رو گل ها کار کردید تا الان، یه نسل دیگه رو ایران در ایران رشد کرده، جوون شدن، نوجوون شدن. من خیلی در فضای مجازی میبینم که اینها به گل ها علاقه مند شدن، حالا به گل‌های جاویدان بوده، گل‌های صحرایی بوده، کلا برنامه‌هایی که در تحت قالب گل‌ها تولید می‌شده. چرا فکر می‌کنین این رجعت به گذشته است یا چی گل‌ها داشته که هنوز شنیدنیه؟
1: کیفیت. یعنی اون چی که خوب هست همیشه خوب هست. یعنی چیزی که کیفیتش صد بالا هست دیگه هیچ وقت از بین همه جاویدان میشه. از این لحاظ اون واقعا و هم در اون زمان خب تولید موزیک واقعا یک کار اجتماعی بود. یعنی الان مثل الان نیست که یکی بره این قسمت بکنه بعد یکی بره بعد اونا میکس بکنن فلان، اینا حالش از بین میره. خب اینا با هم کلنجار میرفتن، اینا با هم اونس پیدا میکردن، اینا عاشق همدیگه میشدن، باله از توی موسیقیش میباله. از این لحاظ فرق میکنه این ارتباط مردم با گل ها. واقعا آقای پیرنیا همه هنرمندا و همه موسیقیان و ایشون مدیون هستن که واقعا همچی کاری کرده و تمام این هنرمندار رو دورش جمع کرده و قدردانی ازشون کرده و یک فضایی درست کرده تونستن اون هنرشون به نفع اصلا تولید بکنن، که واقعا اینم کار هم آقای پیرنیا با پشتیبانی آقای موینیان. بدون پشتیبانی آقای موینیان آقای پیرنیان نمیتونست این کار بکنه و حتی یعنی اصلا وقتی آقای موینیان از رادیو رفت برای طولی نکشید که آقای پیرنیان از رادیو هم رفت. از این لحاظ اینا واقعا یه تیم جالبی بودن که واقعا عاشق فرهنگ ایران بودن و این و هدف آقای پیونیا بود که نشون بده که وقتی که شما شعر همراه موسیقی گوش بکنی فهم و حس تو درباره اون شعر عمیق‌تر میشه. امید اکثر شعرهای ایران از اول میگه شعر سرودیم، نه شعر خوندیم، شعر سرودیم. یعنی در زمان قدیم شعرها برای سرودن در جمع بودن یا با یا ریتمیک یا غیر ریتمیک. از این لحاظ الان تو قرن بیستم ادبیات در یه بخش هست و موسیقی در یه بخش، اما در واقع اگه میخوای ادبیات ایران واقعا بشناسی باید این دو تا با هم چیز بکنیم، باید شما با اوزان شعر آشنا بشه تا گوشهای ایران عمیق بفهمی. موزیسیان های قدیم مثل ادیب هنساری یا مثلا حتی آقای شجریان اینا این شناختی داشتن. یادم وقتی که گل ها داشتن کار میکردم میرفتم پیش محمود زلفنو محمود بزرگ، بعد از گوشه ها ازش میپرسیدم مثلا این چی و اون چی، فوری یه شعر میگفت این مال اینه. بعد البته این چرا میشه از این هاز اینا این ملودیا و این ریتما با شعر حفظ میکردن. اینا ضبط صوت و نوت و از این دستگاه که ببینم فریکونس نشون میده نداشتن، اینا فقط گوششون داشتن و هوششون داشتن. از این لحاظ اینم خودش حال و آنی به موسیقی میدادن. من فکر میکنم
0: کاملا درسته، کاملا.
1: یعنی الان یه مقدار زیادی تکیه رو تکنیک و تکنولوژی هستش، خب اون موقع روی احساس و زیبایی تکیه بیشتر بوده.
0: کاملا درسته. یه کتابی قراره که به چاپ برسه، یعنی آماده است، به نام ایران امپلیفاید که انتشارات دانشگاه هاروارد داره اون رو منتشر میکنه. کتاب بسیار پرمطلبی است که میپردازه به موسیقی ایران در جریان قرن بیستم که چطور به رو تحولات سیاسی اجتماعی
1: و بیست و یکم
0: چون از انقلاب مشروطه رو در بر میگیره تا جنبش زن زندگی آزادی، که چطور رو تحولات اجتماعی سیاسی تاثیر گذاشته. شما یک فصلی در این کتاب تهیه کردی، درباره چی این فصل؟
1: من وقتی که اولا که این از یک کنفرانسی که تو ییل داشتیم شروع، یعنی هسته این کتاب از اون کنفرانس بوده. اون موقع نهید سمین دوست توی چیز فلوشیپ توی ییل بود و با کمک آقای استاد عباس امانت این کنفرانس را انداخته و بعد از اونجا شروع شده. و وقتی که این میخواستن این یعنی میخواستن اینا رو چاپ کنه، درست همون زمانی که شوهرم فوت کرده و از من خواسته بود که یه مقاله درباره سخنرانی که اونجا کردم، اما واقعا حال هیچ کاری نداشتم. از این لحاظ اینا گفتن نمیدنده، شما فقط داستان کاری که کردی اونو واسه اون بنویس، که همین کار کردم، داستانی که چطور شد از شیراز رفتیم و با کار گل ها شروع کردیم، کار گلستان شروع کردیم و جریان های اون رو نوشتم، چون که واقعا اون زمان پول کشید تا بالاخره با هوش خودم آمدم مدرس فوت شوهرم که خیلی ناگهانی فوت کرده. از این لحاظ غیر انتظار بوده، از این لحاظ حال و حوصله کار جدی نداشتم، از این لحاظ بس همین دیگه، فقط یه چیز
0: شرح حالی دادید از خودتون،
1: شرح حالی در روی کارمون روشون نوشتم.
0: خب از سالهای گذشته که در شیراز زندگی میکردید، در دانشگاه پهلوی درس میخوندید، بعد ایران رو ترک کردید، این همه سال گذشته، خب ایران هم خیلی تغییر کرده. امروز چه تصویری از ایران دارید؟
1: من همیشه عاشق ایران هستم، یعنی واقعا منم وقتی که برمیگردم ایران احساس میکنم برگشتم خونه. البته از زمان از 2019 نرفتم ایران، اما قبل از اون مرتب میرفتم و من الان فقط دلم میسوزه برای خود ایران که الان خیلی زندگی چون سخته و فشار اقتصادی زیاد دارن و الان هم زیر بمباردمان هستن و واقعا امیدوار هستم که یه فرجی، یه نوری بهش تعلق میشه که از این زندگی سختی یک چیزی بشه که واقعا خیلی زندگی برای ایرانی های معمولی سخته. هستن پولدار هستن، هشتوریشون نمیشه، اما مردمان عادی خیلی سختشونه. واقعا دلم واسهشون میسوزه و امیدوار هستم که یه فرصتی بشه که خودشون بتونن تصمیم های خودشون بگیرن و کار چیز و یک فرجی واسهشون پیش بیاد. واقعا
0: ممنونم از فرصتی که به من دادید. جین لوئیسون، پژوهشگر فرهنگی و ایران شناس، سپاسگزارم.
1: خیلی هم خوشحالم و مخاطباتونم سلام میرسونم و خوشحالم که یه چند لحظه خدمتشون میتونستم باشم.
0: لذت بردیم، ممنونم.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام‌های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
9: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
10: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
11: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
12: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
10: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

دوشنبه 16 اردیبهشت 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. خوشحالی در تهران و مسکو، شوک و زلزله سیاسی در آلمان و اتحادیه اروپا. حزب فاشیست و راست افراطی آفته در انتخابات ایالتی آلمان به یک پیروزی تاریخی دست پیدا کرد و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل یک دولت محلی قرار گرفت. راست افراطی در آلمان چه تأثیری بر اروپا خواهد گذاشت؟ آیا روح هیتلر به کمک پوتین و مجتبی آمده است؟ خانم آقای بچشم‌انداز، خوش آمدید.

خانم ها آقایون، زلزله سیاسی در آلمان اغلب رسانه ها دارن این عنوان استفاده می کنند. چرا؟ چون حزب راست افراطی اسمش از آلترناتیو برای آلمان یا همون AfD آلترناتیو فیر دویچلند در انتخابات ایالت ساکسن آنهالت حدود 44% آرا رو کسب کرده. برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل یک حکومت محلی قرار گرفته. آلمان در واقع یکی از معدود کشورهای اروپایی است که بعد از جنگ جهانی دوم هرگز تجربه حکمرانی حتی محلی راست افراطی رو نداشته. اگه بخوام دقیق‌تر بگم، این حزب AfD 39 تا کرسی از پارلمان

رسیده که اساسا نهادها اساسا قواعد دموکراتیک آلمان قبول ندارند و این یعنی مسئله شوخی نیست. این یعنی هرچند که تهدید فوری در کار نیست، هرچند که قرار نیست فرد اتفاق خاصی بیفته، اما اصلا مسئله شوخی نیست. یادتون باشه این حرف، این جمله که الان میگم امروز خیلی مثلا در آلمان مخصوصا بهش توجه میشد. یادتون باشه در آلمان حزب آدولف هیتلر با 2% کمتر از این حزب، یعنی 42% آرا وارد قدرت شد و نهایتا اون فاجعه عظیم جنگ جهانی و هولوکاست و اردوگاه ها و غیره رو ساخت، 10 میلیون کشته. در واقع این حزب الان در این ایالت 44% به دست آورده حدودا، اما هیتلر با 42%. زیگموند که در واقع نخست وزیر جدید ایالت ساکسن‌آنهالت خواهد بود گفته که ما از همینجا آلمان رو تغییر خواهیم داد. این جمله جمله است که در واقع همون مقایسه که کردم رو شاید به ذهن یه عده بیاره. آنچه که گفتم توی آلمان این 16 ایالت در واقع حکومت‌های ایالتی یا دولت‌های ایالتی از اختیارات خیلی گسترده‌ای برخوردارن، مخصوصا در حوزه‌های مثل تامین امنیت داخلی، رویکرد پلیس، اساسا حوزه امنیت داخلی و همچنین مسئله نظام آموزشی. اما نگرانی این نیست، نگرانی این نیست که مثلا در ایالت در یکی از 16 ایالت آمریکا چی میشه، نگرانی است که رأی این ایالت آغاز روند ملی باشه برای چرخش آلمان به سمت راست گرایی افراطی. بذار یه خاطر شخصی بهتون بگم. اواخر کرونا بود، کرونا در دنیا همون چیزایی که خاطرتون هست و خاطرمون هست، ماسک زدن و فاصله آدم ها از هم و ممنوعیت همه چیز. من برای کاری در لندن بودم اواخر کرونا بود، دیگه اساسا ماسک کسی نمیزد، دیگه هیچ کس در بریتانیا ماسک نمیزد، تمام کافه ها بارها باز بود، همه میگفتن میخندیدن نزدیک، اصلا همه چیز به حالت عادی برگشته بود. تصادفا برای کار به کشور دیگه اروپایی هم رفتم و باز همه چی عادی بود، اصلا همه چی عادی شده بود. و من فرداش اومدم آلمان، در آلمان در قطار میخواستم من جریمه کنن که چرا ماسک نزدم. در آلمان همه همچنان جدی ماسک زده بودن، همه همچنان جدی قواعد مربوط به کرونا رعایت میکردن، فاصله میگم در حالی که دنیا به سمت در دنیا عادی شده بود، واکسن رو زده بودن، همه چیز عادی شده بود، اما در آلمان همچنان حاضر نبودند از ماسک بگذرن. این یه مسئله اجتماعی است، مسئله بسیار پیچیده جامعه شناختی است در آلمان. یعنی باید این تمدن فرهنگو بشناسیم، فرهنگ بسیار پیچیده و غنی رو باید بشناسیم تا متوجه بشیم در جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاده، تا متوجه بشیم که در دادگاه‌های نورنبرگ خیلی‌ها میومدن هاج و واج میگفتن ما فقط وظایف اداریمون انجام دادیم، چرا با ما میگید جنایتکار یا جنایتکار بین‌المللی. به همین سادگی در ساختار بسیار پیچیده بوروکراتیک میتونه اتفاقاتی بیفته که خیلی خیلی بزرگتر و بدتر چیزی باشه که تصور بشه. برای همین هم هست که واقعا یه دولت راستگرای افراطی در آلمان با اتکا با استفاده از ساختار بوروکراتیک و با اتکا از روحیه در واقع روحیه خاص آلمان ها، هم محافظه‌کاریشون، هم تبعیتشون از بالادستی، میتونه کارایی رو بکنه، ساختاری رو شکل بده، جنایاتی حتی بعضی وقتا بکنه که حتی قابل تصور نیست. شاید به همین خاطر الان امروز شما واکنش‌های مقامات فرانسه رو نگاه بکنید، با اغراق نمی‌کنه ولی باور کنید از واکنش‌های مقامات آلمان یه چیز بین شوخی و جدی دارم میگم تندتر بود. یعنی شما خشم و شوخی که در فرانسه می‌دیدید اصلا حیرت می‌کردید. فرانسه همسایه آلمان به خاطرات تاریخیشون رو به اینجا می‌رسونه که در آلمان باید مواظب چیزی بود و باید نگران چیزی بود. و اینجا یه نکته آخر هست که سرنوشت سازه و اونم شادی راست افراطی در کشوری مثل آلمان. پس لرزه‌هاش بیشتر شما در تهران، قم، مسکو میبینید، حتی در چین نه، حتی در چین نه، در مسکو، تهران و قم. راست افراطی در آلمان یه عالمه معنی داره، راجعش بحث خواهیم کرد، از جمله احتمال فروپاشی اروپا یه عالمه معنی داره و بسیاری از این معانی به نفع ولادیمیر پوتین خواهد بود، به نفع سپاه پاسداران خواهد بود، به نفع مجتبی خواهد بود. یکی از معانی راست افراطی در کشور قدرتمندی مثل آلمان به معنی این خواهد بود که احتمالاً در خیلی از کشورهای دنیا دیکتاتورها، آدمکش‌ها فراغ بال بیشتری دارند، کمتر خیرشون رو میشه گرفت، قدرت بیشتری دارند. به همین خاطر هم هست که صحبت از مهاجران میشه، صحبت از پناهندگان مثلا سیاسی خیلی از کشورها میشه، ترس اونها از راست افراطی، از یه دولت راستگرای فاشیست ضد مهاجر خیلی خیلی بیشتر هست از ترسی که چه میدونم از دستگاه اطلاعاتی خودشون بعضی وقتا دارن. بامداد اسماعیلی،
روزنامه‌نگار در واقع متخصص در این حوزه که دهه ها است در واقع موضوعات رو دنبال میکنه، از شهر

0: کل آلمان با ما هست، همچنین جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس و همچنین شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما خواهد بود. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرصتی که به من دادید. بذارید از آقای اسماعیلی شروع کنم. آقای اسماعیلی، در واقع شما هم از یه خانواده روزنامه‌نگار میایید، هم فکر کنم 40 ساله که در آلمان زندگی میکنید، فکر کنم درس هم خوندید و از نوجوانی اینجا هستید، و بعد در یکی دو دهه اخیر من دیدم خیلی حوزه پناهندگان رو دنبال میکنید، حوزه مهاجران رو دنبال میکنید، مثلا اینتگراسیون در واقع در هم آمیزی خارجی ها و آلمانی ها رو دنبال میکنید. میشه به من بگید خیلی کوتاه که در واقع حزب آلترناتیو برای آلمان AfD چی شد که اینقدر پا گرفت؟ و بعد ما در کشورهای اروپایی خیلی از این احزاب راست قرار داریم، چرا این انقدر سر صدا میکنه و ترسناکه؟
1: ببینید، حزب آلترناتیو برای آلمان در واقع حزبی هستش که مثل بقیه احزاب پوپولیستی خوب بلد حرف بزنه و میتونه خیلی از مردم که در واقع از شرایط فعلی در آلمان راضی نیستن رو به سمت خودش بکشونه. یه نکته‌ای که باید توجه کرد اینه که خب همیشه در شرق آلمان احزاب راست و کلن راستگرایی همیشه وجود داشته، به خصوص بعد از فروپاشی دیوار برلین، و این مسئله اونجا همیشه بزرگتر بوده. برای همین الان در ایالت ساکسن آنهالت که در شرق آلمان هست، AfD الان انقدر قوی شده و بزرگ شده. و نکته ای که خب اینها همیشه تونستن در واقع بول بگیرن به قول معروف و نظر مردم رو جلب کنن، اینه که از یه طرف ما میبینیم در آلمان به هر حال مهاجرینی هستن که تعدادشون بسیار پایینه نسبت به بقیه مهاجرینی که دارن اینجا فعالیت میکنن، زحمت میکشن و مالیات پرداخت میکنن، ولی مهاجرینی هستن، پناهجویان هستن که میان اینجا خلاف میکنن، چاقوکشی میکنن، با ماشین میرن تو مردم، و این مسئله بولد میشه. یعنی مثلا میگم، حالا درصد دقیقش من الان در ذهنم نیست، 95% 97% از پناهجویان مهاجرین دارن زندگیشون رو میکنن، پولشون رو در میارن، مالیاتشون رو پرداخت میکنن، از اونا کمتر حرف زده میشه، ولی از اون 3-5% که خلافکار هستن اینجا صحبت زیاد میشه. و یکی از برنامه‌های اصلیه که AfD الان خب گفته و میخواد اجرا کنه، همین آقای اولریش زیگموند، این هستش که از دقیقه اولی که در واقع به ریاست برسه میخواد اخراج ها رو شروع کنه و کسانی که حق موندن در آلمان ندارن رو اخراج کنه.
0: یه سوال پیش بیاد آقای اسماعیلی، اینا میگن احزاب در واقع خیلی معتقدن، میگن همین AfD مثلا احزاب نئونازی هستند، مقایسه شون با حزب نازی، با نازی ها واقعا جدیه؟ یعنی چه شباهتی دارن با نازی ها و فقط تمرکز میکنن روی مسئله مهاجرت و مهاجران، یا جز مهاجرت و مهاجران در واقع تفاوت کلیدی دیگه هم دارن با احزاب دیگه؟
1: تفاوت‌های دیگه هم قطعا دارن، ولی یکی از فوکوس‌هاشون در واقع مهاجرت هست. ببین، این حزب از 2013 شکل گرفت. اصلا چرا شکل گرفت؟ اون موقع یک حزبی بود که علیه یورو در واقع فعالیت خودش رو شروع کرد و کم کم گفتن که ما باید از اتحادیه اروپا خارج بشیم، ولی بعد از موج پناهجویی 2015 اصلا تغییر مسیر دادن و دیگه شدن یکی از اصلی ترین احزابی که ضد پناهجویان و ضد اسلام شد و با حرفای پوپولیستی در واقع سعی کردن که نظر مردم رو جلب کنن و کم کم وارد پارلمان آلمان شدن. اول در اولین انتخاباتشون نتونستن وارد پارلمان بشن، ولی کم کم وارد پارلمان شدن و نظر مردم رو جلب کردن. و یک تفاوتی هم که به هر حال با حزب نازی شما داریم میگید و اینا نیو نازی حالا به شما میگید گفته میشه، به هر حال افرادی هستن که خوش صحبت هستن، خوش رو هستن، خیلی برخورد تندی دارن با مخالفینشون، ولی از اون ور مثلا همین آقای اولریش زیگموند که میخواد نخست وزیر جدید بشه، ببینید یک فرد 35 ساله ای هستش که همیشه لبخند میزنه، خیلی کاریسماتیکه، خیلی خوب صحبت میکنه، خیلی طرفدار داره، در مثلا تیک تاک نزدیک به 1,000,000 طرفدار داره، و این تونسته مردم رو به سمت خودش و به سمت برنامهش بکشونه و این خیلی جلب توجه کرده در آن.
0: رو کردشون به رسانه ها اسم رو که خیلی زارن با رسانه ها مشکل دارن، با آزادی رسانه ها زارن مشکل دارن، یا نسبت به قوانین مثلا به مدرن دنیای لیبرال، مثلا به قوانین مثل سخت جنین. آلمان کشور زنان هست خیلی، تو حوزه زنان آیا مثلا تفاوتی دارن؟ برای من دارم مقایسه میخوام مقایسه کنید نظرات اینها رو با ارزش های دنیای لیبرال جدید، از آزادی رسانه ها بگیرید تا حقوق زنان، از در واقع آزادی بیان و آزادی اندیشه و مسئله مذهب بگیرید تا حوزه های مدرن مثل همجنسگرایی، تفاوتی دارند آیا؟
1: ببینید در مورد زنان من نمیتونم مقایسه کنم تفاوتش رو با احزاب دیگه، ولی یه نکته که اشاره کردید نکته خیلی خوبی بود، رسانه ها. یعنی اینها همیشه در مصاحبه ها جبهه گیری میکنن، همیشه سوال هایی که ازشون پرسیده میشه که همه سوال هم چالشی هستن، اصلا پاسخ درست حسابی به اون سوال نمیدن و یک پاسخ دیگه ای میدن، همیشه دور میزنن طرف رو. و یکی از اصلی ترین برنامه همین آقای اولریش زیگموند این هستش که میدونید در آلمان رسانه های رسمی داریم، دولتی نیستن، رسانه های رسمی هستن که مردم هر نفر 17 و خورده یورو پول پرداخت باید بکنه برای این رسانه. و این آقای زیگموند گفته که مثلا ما اصلا میخوایم از این قرارداد بیایم بیرون و این رسانه رو در واقع کنسل کنیم، که به این راحتی ها نیست، دو سال باید در واقع وقت براش بذارن تا بتونن از این قرارداد بیان بیرون، و بعد طبق قانون آلمان باید یک برنامه مشابهی ارائه کنن. و اصلا مشخص نیست که چطور میتونن یک رسانه رسمی درست کنن با چه بودجه‌ای، تمام خبرنگارای دنیا رو در واقع یعنی خبرنگارشون باید بفرستن به کشورهای مختلف، برای کل آلمان باید گزارش بدن، و اصلا معلوم نیست که چه جوری میخوان این برنامه رو ایجاد کنن. ولی وقتی میگن که ما میخوایم از این قرارداد بیایم بیرون و مردم دیگه نباید این 17 یورو خورده رو بدن، همین به به چقدر عالی، پس ما رأی میدیم به آفته.
0: خودم خوشحال میشم اتفاق بیفته. آقای ایجادی خوش آمدید. دکتر ایجادی متشکرم از حضورتون. میشه همون اول بسم الله هم بگید چرا در پاریس اینقدر مواضع تند بود؟ چرا در دولت در واقع فرانسه اینقدر با وحشت صحبت کرد؟ تابهاش، بازخوردهاش در پاریس و اتحادیه اروپا چطوره به نظرتون؟
2: بله درود بر شما. ببینید در فرانسه از دیروز تا لحظه ای که ما با هم داریم صحبت میکنیم واقعا بحث‌های بسیار بسیار هم جدی هم پرشوری به وجود آمده که جنبه‌های مختلف برآمد این نیروی راست افراطی رو در آلمان مورد بررسی قرار میده و از جمله نکات اینها هستند. ببینید یکی این که صحبت از بر سر این هستش که ما دارای یک سابقه تاریخی هستیم، یعنی مسئله آلمان هیتلری و نازیسم، و اینکه چگونه میبینیم که این حزبی که در واقع امروز داره برآمد میکنه از جمله در پیشنهادهای خودش مطرح کرده که در واقع در ارتباط با کتابهای آموزشی از در واقع باید تجدید نظر کرد و بیشتر باید از بیسمارک صحبت کرد و ما نباید در واقع این فشار جنگ جهانی رو به این ترتیب تحمل کنیم. یا زمانی که گفته می شود که در واقع افراد مربوط به پناهندگان یعنی بچه های پناهندگان رو باید جداسازی بکنند، یا این که گفته شده یکی از این افراد که به هر حال همه در میان همه افراد اس اس همشون در واقع جنایتکار نبودن، اینها از جمله مورد بحث جامعه فرانسه هستش که چرا این گونه صحبت ها میشه. آیا جنبه نوستالژی، آیا جنبه برآمد یک خط ایدئولوژیک جدیدی هستش که داره خودشو بیش از پیش مطرح میکنه؟ و سوی دیگر ما میدونیم که به هر حال در جامعه های اروپایی امروز جناح راست افراطی در بسیاری از کشورها در واقع برآمد بسیار برجسته‌ای داشته، در فرانسه، در آلمان، در ارزمود ایتالیا، مجارستان و غیر انگلستان و غیر و غیره. پس بنابراین این با توجه به شمای در واقع خود فرانسه که یک حزب به هر حال افراطی راست ما داریم به عنوان تجمع ملی خانم لوپن، که البته یک تحولی پیدا شده در بین دو مرحله از زندگی این حزب، زمان پدرش آقای لوپن و امروز خانم لوپن، که این خانم لوپن در واقع یه مقدار زیادی احساس کرده که خطاهای پدر رو نباید انجام بده و برابر این عادی سازی شده. و از جمله این که در زمانی که لوپن در واقع خط حزب رو در دست داشت، بسیاری از موارد علیه یهودیان حرفای گوناگون میزد. حال آنکه امروز در از این زاویه به هیچ وجه خانم لوپن در این زمینه حرکت نمی‌کنه و حتی بخشی از یهودیان فرانسه به خانم لوپن تمایل دارن که رأی بدهن، حداقل در انتخابات پیشین. بنابراین یک نکته هم اضافه بکنم. ببینید، اتفاقا بحث دیشب بود که ببینید که ما بودجه نظامی که داریم در فرانسه 57 میلیارد دلار یورو هستش، حال آنکه آلمان حدود 100 میلیارد دلار هستش، ببخشید یورو هستش. خب این رو ازش این نتیجه رو میگیرن که علارغم برخی تبلیغاتی که بوده و یا هست، در فرانسه هم هستش، صحبت از همسری دو کشور میکنن، یعنی یکی فرانسه و دیگری آلمان. حال آنکه آلمانی ها این نظر رو ندارن و بنابراین منتقدین میگویند امروز با توجه به ریسکایی که در این جامعه آلمان وجود داره، این جریانی که در واقع سر بلند کرده و داره گام به گام جلو میاد، با توجه به این که یه احیای و یا مدرنیزه کردن قدرت نظامی آلمان در دستور کار هستش، پس آیا این خطری جدی برای ما فرانسوی ها و از جمله برای اروپا نخواهد بود؟
0: خیلی خیلی متشکرم. ببینید دقیقا آقای ایجادی، مسئله همینجاست، دقیقا داستان از همین نقطه شروع میشه که شما فرمایشتون رو باش تموم کردید. البته 100 میلیارد دلار ظاهرا مال اخیر هست، مال یک سال اخیر هست که دو سال اخیر، قبلش خب بودجه آلمان، نظامی آلمان کمتر بود و خب ساختار نظامی آلمان همچنان الان خیلی ضعیف‌تر از فرانسه است. منتها خیلی از واقعیات هستش، میدونید تو گفته‌های رسمی تو رسانه‌ها، مخصوصا برای روزنامه‌نگاران، خیلی راحت نمیتونن حرف بزنن. من مثلا یه جوری احساس کردم آقای اسماعیلی داره محافظه کارانه حرف میزنه. این حزب گفته میشه خیلی جدی، مثلا نئونازی فاشیسته، ضد اسرائیل، ضد یهودیان هست و غیره. واقعیت هم این هستش که دقیقا از نظر تاریخی یه نگاه منفی وجود داره بین مردم، بین آلمانی ها و فرانسوی ها، یعنی اصلا یه رقابت وجود داره. آلمانی ها نگاه خوبی فرانسوی ها ندارن، فرانسوی ها نگاه خوبی با آلمانی ها ندارن. حالا نخبگان شما هم کار میکنن، نه که دعوا دارن، ولی این رقابت از قبل بوده. سوال، آیا آلمان ها، فرانسوی ها، با توجه به اینکه این حزب خیلی روشن اصلا حزب نئونازیه، آیا فرانسوی ها احساس خطر میکنن؟ میترسن که اتفاقات 1933 34 دوباره تکرار بشه؟ توی پرانتز من چند دقیقه داشتم حرف میزدم، گفتم هیتلر با 42% اومد حزب در واقع رایش، اشتباه کردم، 43.8% 1.8% بیشتر هست. در واقع دقیقا تقریبا چیزی شبیه همین آرایی که الان آفته به دست آورده. آیا مردم چنین احساسی دارن که آیا آلمان داره به سمتی میره که میتونه خطر باشه برای فرانسه؟ آقای ایجادی، مثل اینکه ما شما رو از دست دادیم. آقای ایجادی رو مثل اینکه از دست دادیم و تصویرشون ثابت شده. خب بریم خدمت خانم طبری. از خانم طبری بپرسیم، چاش ایشالا دور بعد از آقای دکتر ایجادی این سوال کنم. خانم طبری، میخواستم از شما حال نوع نگاه رو در بریتانیا بپرسم. در انگلستان البته با اتفاقاتی که افتاد، الان انگلستان عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی میخوام بپرسم خود بریتانیا به انگلیس به عنوان یک لندن، به عنوان یک قدرت مؤثر در اروپا همچنان نگاهشون چی هست و آیا مسئله رو جدی میگیرن یا نه فکر میکنن کنترل میشه؟
3: پیش از اینکه به این سوال شما جواب بدم، میخوام یه نکته ای رو بگم که شاید در صحبت ها بهش اشاره نشده که به نظر من خیلی قابل توجهه. این ایالت ساکسونی آنهالت جزو اروپای شرقی بود به اصطلاح تا قبل از آزاد شدن دیوار برلین، و خیلی جالبه که ببینیم یک کشور 70 سال چپ کمونیسم که قرار بود یک کشور، یک جامعه پیشرفته ای رو داشته باشه، تمام کشورهایی که جزء اونا بودن از نجات پرستترین، یهود ستیزترین و فاشیستترین مردم هستن. حالا همشون نه، ولی خیلی تعداد اونها زیاده. من بارها سفر کردم به کشورهای اروپای شرقی، به خصوص به جمهوری چک، و شخصا شاهد چنین رفتاری بودم. به هر حال برگردیم به انگلیس، و من فکر میکنم که این مسئله، مسئله همگانی در تمام کشورهای دموکراتیک، یک به یه نوعی به خاطر مسائل حالا هم مهاجرت، میزان بالای مهاجرت، و هم وضعیت اقتصادی که خیلی بالنده نیست، و به خصوص جنگ اوکراین، این نیروهای، گروه های راست افراطی خیلی قوی تر شدن و سر و صدای بیشتری دارن. در همین انگلیس که سوال کردین، الان همین امروز در رأس خبرها این مسئله است که یک گروه به اصطلاح نسبتاً خیلی نبزرگی از حزبی که شاید اسمشو نشنیده باشین، حزب پیشروی یوکی، حالا حزب افراطی بریتانیا که حزب رفرم باشه، که خب خیلی در حوزه های محلی اکثریت رو به دست آورد و حوزه رو به دست گرفتش در شوراهای محلی، ببخشید. ولی این حزب پیشرو که خیلی مثل همین حزب، مثل حزب AFD هستش، الان اینا از دیروز تا حالا، یا دیروز یا پیروز، رفتن به دوور، جایی که این قایق هایی که مهاجر رو میاره، و اونجا اونا رو جلوش رو گرفتن که قایق نتونسته تو دوور اصلا اینا رو پیاده بکنه، رفته پورتسموس، یه بندر دیگه در یه راه دورتری توی کانال رفته، و بعد رفتن اونجا. الان چند تا پلیس زخمی شدن، ماشینا رو آتیش زدن، این اعضای این حزب و اینهایی که مخالف مهاجرت هستند، و اینها همینطور اکثرا در تمام اروپا هم همینطوره، این حزب AFD هم همینطوره که مخالف جنگ اوکراین هستند به خاطر بودجه‌ای که به این جنگ رفت میره، و در شرایط کنونی که به اصطلاح وضعیت اقتصادی نهایت مطلوب نیست، مثل قبلا نیست، این مسائل عمده میشه و امکان میده به اینکه این احزاب قدرت پیدا بکنن، و اون حالتی که دموکراسی رو نگه میداره، اون چی که دموکراسی رو نگه میداره، یک تعادله، تعادلی که احزاب چپ و راست میانه در تمام سالها بعد از جنگ دوم جهانی تونستن اروپا رو در یک وضعیت باثباتی نگه بدارن. ولی این باثباتی الان به دلایل گوناگون، که یکیش مهاجرت، دیگریش جنگ، دیگریش وضعیت اقتصادی نامطلوبه، تا حد زیادی مختل شده، و این احزاب تلاش میکنن، تلاش میکنن که با خواستهای مردم پاسخ بدن. مثلا حزب محافظه‌کار، حزب کارگر که الان بر سر کاره، تلاش میکنن ولی موفقیت چندانی ندارن، و این احزاب راست از این عدم موفقیت استفاده میکنن و مردم رو ترویج میکنن.
0: ببینید، خواهش میکنم، فرمایشون تموم شده داره. یه سوالی که میپرسم، خواهش میکنم خیلی کوتاه اگه میشه بهش جواب بدید، چون هنوز نفهمیدم، دکتر نگرفتم، ولی فرمایشتون فهمیدم چی میگید. ببینید، در خارج آلمان یکی از مثلا تونتای موازی که علیه انتخابات بوده مال نخست وزیر لهستانه، جملهش رو گوش کنید، میگه که فقط احمق ها یا خائنین میتوانند از پیروزی AFD در آلمان خوشحال شوند. تکرار میکنم، گومه بسته، این جمله در واقع نخست وزیر لهستانه. یا در هم فرانسه، وزیر اروپا در دولت فرانسه میگه ما در یه لحظه خطیر در اروپا هستیم، باید با فروتنی به خشم، نگرانی و ترس هامون گوش بدیم. و اونجا توضیح میده، میگه که تاریخ خودمون رو نمیتونیم فراموش کنیم، تاریخ دوای جوی جنگ جهانی دوم توضیح میده. خب این ترس ها، اینا ریشش چیه؟ یعنی این وحشتی که سیاست مداران صحبت راجبش واکنششون میدن ناشی از چیه؟ ناشی از وضعیت اقتصادی که نیست.
3: اونهایی که سیاستمدارهای منطقی و میانه و کسایی که خواهان حفظ دموکراسی لیبرال هستند، نگرانن از این مسئله. به لهستان اشاره کردید، لهستان الان دولت فعلی که بر سر کاره، دقیقاً به خاطر خطری که از طرف روسیه متوجهش هست، بسیار و حمایتی که از اتحادیه اروپا و از بریتانیا به خصوص میگیره، به طور بدون هیچ تفاوتی احزاب راست و چپ، نه احزاب افراطی، از اوکراین حمایت میکنن، ولی چپ افراطی و راست افراطی نه، برای اینکه اونایی که حمایت میکنن به خاطر ترسیه که از تجاوز روسیه وجود داره در این کشورها، به خصوص در کشورهایی مثل لهستان، کشورهای بالتیک که هم مرز روسیه هستن، نزدیک هستن به روسیه، این نگرانی خیلی شدید هستش. و در اینجا احزاب
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقای ایجادی، خوشحال هستم که برگشتید، متشکرم آقای ایجادی. از شما هم بپرسم، نه سوالی که میپرسیدم رو متوجه شدید یا نه، شنیدید در واقع یا نه، چون تصویرتون آره همین میخوام بگم، آیا شهروندان فرانسه احساس ترس میکنن، آیا احساس میکنن که خطری از طرف آلمان داره متوجه اونها میشه؟ و از در ادامه همین مسئله، آیا فکر میکنید اتحادیه اروپا، مقوله‌ای به نام اتحادیه اروپا، با این مسئله در خطر بیشتریه؟
2: ببینید، در مورد بخش اول پرسش شما، در همون گونه که حتما در اخبار شنیدید، کاندیدای که به دور دوم میرسه و بیشترین رأی رو در نظر سنجش‌های کنونی داره، خانم لوپن هستش که حدود 34.5% متناسب با سنجش ها تغییر میکنه، ولی که دارای 35% هست که بالاترین رده در واقع مورد استقبال انتخاباتی هستش. بنابراین یک فضای متمایل به ایشون وجود دارد. نکته اول. نکته دوم این هستش که به هر حال جامعه فرانسه متنوع، و اگر ما دقت بکنیم چه در ارتباط با نمایندگان سیاسی چه در ارتباط با خود افراد، در واقع به دو دسته میشه اینها رو تقسیم کرد حداقل. یکی کسانی که میگویند به هر حال این جریانات که در واقع راست افراطی هستن مورد خانم ملانی رو نشون میدن، میگن که به هر حال ببینید که امروز خود اروپا هم از خانم ملانی به عنوان شاگرد اول کلاس یا شاگرد خوب کلاس داره صحبت میکنه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در ابتدا همه بسیاری از افراد گفتن که او نماینده فاشیسم ایتالیا و موسولینی هستش، ولی که در عمل دیدیم که عملا در ارتباط با حتی مسئله مهاجرت هم مهاجرت رو متناسب با نیازهای اقتصاد خودشون اعتدال بخشید، ولی که نتوانست یا نخواست که این رو در واقع به صفر بکشوند. از سوی دیگه میدونیم که به هر حال مسئله بازنشستگی رو روی 67 سال نگه داشت، و بالاخره از جمله ما میدونیم که در ارتباط با آقای ترامپ به هر حال اون اقدام متقابلی که صورت گرفت و ایشون جواب دادن، و برای بسیاری این جنبه جالب بود. یه بخش دیگه یه جامعه فرانسه میگه نه، اینها جنبه های خطرناکی هستن، جنبه‌ای که در واقع با خودش رو هم میکنن، عوام فریبی های گوناگون هست و متناسب با تناسب قوا در درون یک کشور و فضای عمومی اروپا هستش. امروز در واقع در اروپا ظاهرا نگرانی شدیدی به هیچ وجه نسبت به ایتالیا ندارن، نسبت به فرانسه کمتر دارن، ولی که به هر حال اگر چنانچه این نیروهای راستگرا بتوانن به قدرت برسن، حتما برای اتحادیه اروپا که متشکل از 27 کشور هستش، در به صلاح
0: بله.
2: هارمونی و هماهنگی کشورهای اروپایی به ناگزیر مسائل گوناگونی میتوانند به وجود بیارن که در تناقض با ساختمان اروپا هستش و در تناقض با سیاست اروپا، از جمله در ارتباط با اعتراضش و مبارزش علیه در واقع تجاوز روسا و حمایتش نسبت به اوکراین.
0: همینجا متشکرم، همینجا واسیم هر یه سوال از هر سه مهمان میخوام بپرسم دقیقا در همین مورد، مسئله روسیه. آقای اسماعیلی، میدونید دیگه در رسانه های آلمان حتی دولت فعلی خیلی روشن میگه که ادعا میکنه، یا میگه این حزب افته حامی پوتین هست، و در واقع نه تنها با جنگ اوکراین در واقع میگه به ما چه، اصلا باید بیم بیرون خرج نکنیم، بلکه اصلا یه جوری داره حمایت میکنه از پوتین. آیا چنین برداشتی رو دارید؟ دیدارتون راجع به ترامپ هم همچین حرفایی میزده، اصلا شایع شده اون اوایل که اصلا عامل خود آدم خود پوتین هست، فکر کنید این نوع اتهامات از اون جنسه یا نه جدی جدی اینها از روسیه و پوتین دارن حمایت میکنن؟ سوالم اینه که چرا الان پوتین، و در واقع همه میگن که کرملین خیلی خوشحال هست و در واقع داره میزنه و میرقصه که اینا قدرت دارن میگیرن، خودشو بیشتر داره میشه.
1: ببینید کلن کاری که یک حزب اپوزیسیون میکنه همیشه باید ضد دولت باشه و همیشه باید کاری که دولت میکنه رو این ضدش رو انجام بده. بله AfD به عنوان یک حزب روس دوست در واقع شناخته شده، یا بهتر بگیم که در موردش صحبت میشه، و مهمانتون هم گفتن خب مخالف جنگ اوکراین هستن به خاطر در واقع این پول هایی که برای اوکراین فرستاده میشه، و میشه گفت بله طرف روسیه و پوتین هستند.
0: مجموع کمکی که دولت آلمان به اوکراین کرده بعد از جنگ، بعد از حمله روسیه، میدونی دقیقا چقدر الان تخمینی دارید؟ و اگر قرار باشه که این عدد نباشه یا این عدد کم بشه یا این فشار ادامه پیدا کنه، اروپا میتونه همچنان در واقع از اوکراین دفاع کنه؟ سوالش به زبان صریح‌تر عامیانه‌تر اینه که بازی های اینا آیا ولادیمیر پوتین رو تحریک نمیکنه که در واقع به یه بخش دیگه از اتحادیه اروپا حمله کنه؟ چون که بحثش هست که میگن پوتین ممکنه که مثلا به بخشی حمله بکنه.
1: رقم دقیقی من ندارم الان، ولی صدها در واقع میلیارد یورو میدونیم که کمک شده در سالهای اخیر، و اینکه این به روسیه تا چه حد کمک کنه اگر در واقع بودجه رو کمتر کنن، این سوال خوبی هست. میدونیم که الان روسیه حالا میگن در واقع اقداماتی انجام داده، حملاتی انجام داده در نقاط مختلف آلمان که هنوز نتونستن اینو اثبات کنن، ولی این در واقع شک رو دارن که روسیه حملاتی کرده و این میتونه گسترش پیدا کنه در کشورهای دیگه اروپایی هم.
0: مگه در مورد پهپادهایی که در فرودگاه بودن، مگه دیگه ثابت شده نیستش که وابسته به روسیه بودن؟ تا اونجایی که من میدونم ثابت شده است و دولت رسما میگه مال که چیزایی بودن که وابسته به روس ها هستن. در واقع میخوام بگم که این نوع مانورها، این جور مانورها به نظرتون جبهه جنگ در اوکراین که در واقع یک تهدید امنیتی بزرگ برای اروپا هست رو به نظرتون تضعیف نمیکنه در اروپا؟ یه جوری جبهه پوتین رو تقویت نمیکنه آرایی که در واقع مردم زاکسن دادن؟ و بعد آیا مردم اون ایالت اینا رو میدونستن یا نه؟ آیا شما معتقدید که مردم اونجا آمدانه دارن رأی میدن؟ یعنی در واقع این واقعا نوعی نگاه اجتماعی هست به این مقولات که الان دولت آلمان خودش نشون میده؟
1: ببینید این شرق آلمان همیشه اکثریتشون، البته نظرشون کاملا متفاوته با غرب آلمان، برای همین وقتی کسی، ولی وقتی افرادی 43% 44% میان به AfD رای میدن، خب مسلما میدونن که برنامهشون چیه و چه شعارهایی دادن، چه در واقع کارهایی رو قول دادن که انجام بدن، و یکی از این کارها این هستش که حالا جنگ رو به پایان برسونن یا به هر حال سلاح‌ها رو کمتر بفرستن به اوکراین، به هر نوعی میخوان این رو کاهش بدن، و این مسلما از اون طرف میتونه تضعیف کنه هم آلمان رو، هم در واقع اوکراین رو و هم اروپا رو.
0: متشکرم. آقای جدی، رابطه چین قدرت ها، یعنی اگر قرار باشه که، البته میگیم هنوز زوده، ولی بعضی وقتا تحول سیاسی خیلی سریع اتفاق میفته، اگر قرار باشه فشار اینها دولت آلمان رو، همین دولت فعلی، دولت فدرال، هی بیشتر و بیشتر باشه و بخوان تأثیراتی روی آلمان بزنن، رابطهشون با کشوری مثل حکومت ایران و جمهوری اسلامی چطور خواهد بود؟ در واقع جمهوری اسلامی ایران، چون احزاب ضد اسلام هم هستن دیگه، بخش ضد اسلامیش به نظرتون علیه جمهوری اسلامی کار میکنه، یا اون بخش در واقع طرفدار روسیه شو، طرفدار تجزیه اروپا بیشتر جمهوری اسلامی خوشحال میکنه؟ علت استقبال یه جا نمیدونم دیدید یا نه، منابع نزدیک به شورای امنیت ملی ایران خیلی خوشحالن، علت استقبال اونها چی از این ماجرا؟
2: خیلی سوال جالبی هستش. من با توجه به تجربه‌ای که در فرانسه دارم این هستش که خانم لوپن حدود 10 سال پیش احتیاجی به یک در واقع وام داشت، هیچ بانک فرانسوی به ایشون به اصطلاح وام نداد و ایشون رفت از طریق بانکی در به اصطلاح روسیه، از اون طریق توانست در واقع چی وام خودشو بگیره که حدود 9 میلیون بود. حالا تحقیقات بعدی به ما نشون داد که در رأس اون بانک، در واقع در اون مرکز تصمیم گیری اون بانک روسی، از جمله نماینده بانک مرکزی ایران هم توی اونجا بوده و به سبب یا به هر حال به این دلیل هستش که این وام در واقع به خانم به اصطلاح خانم راست افراطی در فرانسه به هر حال ارائه شد. در زمان گذشتم بین جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی با آقای لوپن هم ارتباطاتی بود. حالا بحث بر سر این هستش که ببینید نسبت به وقتی که ما الان نگاه میکنیم در ارتباط با جنایات جمهوری اسلامی هیچ گونه نظری به اصطلاح برای محکوم کردن جمهوری اسلامی از جانب راست افراطی اینجا ما نمیشنویم. این یک واقعیتی هستش. از سوی دیگه اونها در واقع در ارتباط با جمهوری اسلامی یک مانند حدوداً مانند چپ افراطی هستند. چپ افراطی هم نوعی بسیار البته آشکارتر از جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد ضد آمریکایی در واقع حمایت میکنه و به هم خاطرم هستش که اینها در واقع شما یک پرسش مطرح کردی از دوست گرامی که چرا این نیروهای راست افراطی نسبت به روسیه تمایل دارن. شاید یکی از علت‌هاش هم این هستش که اینها تمایل به قدرتمندان، به دیکتاتورهای بزرگ مانند پوتین دارن که مسئله قدرت به اونها در واقع نوعی لذت بخشی برای اینها به وجود میاره. کشور بزرگ و یک قدرتمند بر سر رأس اون کشور و به علاوه به
0: نظر من یک مثلا به آمریکا ندارن، چرا اینو به کانادا ندارن، چرا به چین ندارن؟ نه به نظر میاد که اساسا نهاد قدرت در روسیه به اون جایی که چالش میکشه نهاد غرب رو یه سر و سری باش دارن، یا بعدشون نمیاد، یا چه میدونم شاید تاریخ بعدا نشون داد که دستگاه اطلاعاتی روسیه پشتش هست. نه
2: کاملا درسته. یعنی به هر حال اینها این که چرا از اوکراین حمایت نمی کنند در مورد بسیاری از این که به صدا نهادهای راست افراطی هستش، خب دلیلش رو که اطلاع میدن یا به ما اعلام میکنن این هستش که بودجه این کشورها داره میره برای اوکراین، برای کشور دیگر، ولی از سوی دیگر نوعی حمایتگری از قدرت در واقع خود روسیه دارن و به همین خاطر هم هستش که اونها رو در واقع به نوعی نیروی استراتژیک متحد خودشون تلقی میکنن و به همین خاطر هم هستش که روسیه به اینها نظر داره، توجه داره و مورد حمایت گاه به گاهی مورد حمایت غیر مستقیم قرار میده و به همین خاطر هم هستش که این نوع برای دموکراسی در حال یک خطر بزرگی رو تشکیل میدن.
0: متشکرم. چند بار صحبت شد از آقای اسماعیلیان پرسیدم در مورد هزینه در واقع کمک آلمان. یکی از همکاران از هوش مصنوعی پرسیده، هوش مصنوعی میگه عدد دقیقی نمیتونم بگم اما اگر میاره میگه رایج‌ترین رقم رسمی دولتی حدود 40 میلیارد یورو هست، عددی است که مقامات آلمانی رویترز از اواخر 2025 تا 2026 به عنوان کل حمایت از حمایت سال 2022 گفتند و یه جای دیگه هم گفته که تا اواسط 2025 16.5 میلیارد دلار. به هر حال راستش بخواید میشه مسئولیم دقیقا نمیدونیم.
1: اتفاقا منم این رو گوگل کردم و بله چون من آمارشو نداشتم و دقیقا بله 47 میلیارد و با کمک‌های اتحادیه اروپا 90 میلیارد در واقع آلمان در رده دوم قرار داره. بله
0: بسیار عالی. خانم تبری وقت زیاد نمونده، تون دو سه دقیقه آخر برای شما به من بگید که شما چطور میبینید نسبت راست افراطی، مشخصا راست افراطی در آلمان با حکومت های استبدادی رو و همچنین مشخصا جمهوری اسلامی رو میدونید در ایتالیا که راست افراطی هست مثل که الان دارن روابط عاشقانه و افلاطونی هم دارن با جمهوری اسلامی، تو این جنگ هم یکی از کشورهایی بود که طرف جمهوری اسلامی رو گرفت.
3: درسته. ببینید این به نظر من دو دلیل عمده داره. یکی این که هر نیرویی که به روسیه کمک روسیه رو به اصطلاح بیشتر قوی بکنه برای جمهوری اسلامی مهمه، چون متحد اصلش روسیه هستش، در اون حیطه از کشورهایی هستش که اتوکرات هستن و به مردمشون دموکراتیک نیستن. بنابراین این یه دلیل. دلیل دیگرش هم این هستش که جمهوری اسلامی بسیار خوشحال میشه از اینکه کشورهای اروپایی دچار بحران بشن و دچار مشکلاتی بشن، برای اینکه فکر میکنه با این ترتیب خودش رو میتونه که مبرا بکنه از مسائلی که ممکنه مبتلا بهش باشه از سوی کشورهای اروپایی، اگرچه که کشورهای اروپایی همطور که گفتین حتی خانم ملانی که هیچ حزب کارگر که چپ هستش، حزب دیگه که راست هستش، به خاطر منافعی که در با نگه داشتن جمهوری اسلامی دارن حاضر نیستن با جمهوری اسلامی در بیفتن. حالا این منافع از کجاست؟ از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستش و این میزان به خصوص آلمان و بریتانیا استفاده بسیار کلانی به اقتصادشون میرسه از طریق معامله با این کشورها. حتی مثلا خانم ایتالیا هم همطور اسپانیا هم مسئله کارگری، مسائل صنعتی، اینا همه براشون به نفعشون هستش که کشورهای جمهوری اسلامی باقی بمونه، ولی خب کاری نتونه بکنه، یعنی کشور به اصطلاح مرتدی باشه یا مطرودی باشه یا کنار گذاشته ای بشه، ولی کشورهای حاشیه خلیج فارس روابطشون با این کشورها بیشتر بشه. در نتیجه مسئله قبول نظام جمهوری اسلامی نیست، مسئله منافع اقتصادیه که در اینجا هست و بین راست و چپ
0: یه چیز حیرت آوری نیست. متشکرم. یه نکته خیلی حیرت آوری هم که وجود داره خانم طبری، دیگه وقت متاسفانه تموم شد نتونستم بپرسم، این بحث اسلام ستیزی اینا یا ضدیتشون با اسلام، ولی که چرا اینا که انقدر ضد اسلامن مقابل جمهوری اسلامی ایدئولوژیک این حکومت اسلام گره دنیا که میرسن یا اصلا یادشون میره عاشق اسلام میشن. بسیار بسیار سپاسگزارم از بامبی اسماعیلی روزنامه‌نگار از شهر کلن آلمان با ما حرف می‌زد، بعد از جلال ایجادی استاد جامعه شناس در پاریس که از پاریس با ما صحبت میکرد و همچنین شهران طبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما بود. و شما نازنین ها هر جا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای مظلوم در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: آقای فرد محذوف امنیتی در اواخر عمر خامنه پدر بود و الان انتخاب او به عنوان کسی که بازطراحی کنه نظام امنیتی کشور رو، اولا نشون میده که چه کار سختی این حکومت در پیش داره در شرایط کنونی، برای اینکه طائب دشمنان بسیاری در دل خود ساختار اولا داره و یکی از دلایلی که او اساسا در اواخر دوره خامنه ای از نظام امنیتی کشور کلا کنار گذاشته شده بود همین مشکلاتی بود که با بسیار از کارهای خودت وجود داشت و مضاف بر این که بسیار آدم ناکارآمدی هم بود در همون طراحی نظام امنیتیش. حالا حکومتی که باید الان کاملا آماده یک جنگ خارجی باشه قراره یک سیستم طراحی کنه برای سرکوب مردم یک کشور. این در همه جنگ ها حکومت ها به دست مردمشون سلاح میدن برای اینکه از کشور مراقبت بکنه. این حکومت الان وحشت داره از اینکه سلاح به مردم برسه و وحشت داره از اینکه مردم بیان اعتراض کنن. در این شرایطی که حکومت زیر جنگ، زیر تحریم بودجه بسیار کمی در اختیار داره، زیر دلارهای نفعش رو از دست داده، باید یک بودجه کلان اختصاص بده برای بازطراحی هم نظام سیاسیش هم سیستم سرکوبش برای اینکه مراقبت بکنه از یک حکومت در حال سقوط. این دقیقاً نشون میده که اون دشمن اصلی این حکومت نه در آن سوی مرزها که در داخل مرزها و در بیان مردم ایران است. این کاری که طائب میخواد انجام بده، حکومت های از این دست اگر یک کامیابی هم دارن در تاریخ های خودشون در دوره ثبات این کار رو انجام میدن، نه در دوره‌ای که هنوز رهبری کنونی حتی از پشت پرده در نیامده و کشور زیر یه جنگی قرار داره که اون جنگی در حال داره رأس حکومت رو هم حتی هدف قرار میده. یعنی این ابزار لازم برای بازطراحی رو یک نداره، دو اینکه اصولا این حکومت هایی که چنین سیستم های طراحی میکنن و یه روزی علیه مردم استفاده میکنن، اینها در زمانی که اینها رو طراحی کردن همراهی مردم با خودشون داشتن. این نظام های سرکوب مستحکم و مقتدر در زمانی فرصت ساختنش رو پیدا میکنن که مردم با اونها همراهی میکنن، بعدها ممکنه که مابین اونها و مردم اختلاف میفته و از اون سیستمی که حالا تثبیت شده مستحکمه علیه مردم استفاده میکنن. در زمانی که حکومت جمهوری اسلامی در زیر جنگ خارجی و تحریم و اعتراض داخل در شرف سقوط هست و رهبریش کشته شده و نظام کنونی حتی در داخل خود ساختار نمیتونه سیستم تعبیه بکنه، اساسا زمان چنین چیز رو پیدا نمیکنه. دو، ابزار انسانی و اون ابزار مادی هم که احتیاج داره براش فراهم نمیشه. معمولا یعنی به طور تاریخی حکومت های در چنین موقعیتی اساسا شاید بخوان یک سیستم مخوف و سرکوبگر رو دوباره طراحی بکنن علیه مردم، اما هرگز زمان اون رو پیدا نمیکنه.
1: اون چیزی که استنباط شد از صحبت های آقای گروسی این بود که جمهوری اسلامی همچنان داره تفره میره از همکاری با آژانس و شاکله صحبت های آقای گروسی هم این بود که جمهوری اسلامی راهی نداره جز این که همکاری بکنه برای اینکه مسئله حل و فصل بشه. و در واقع خیلی از خبرنگاران صحبت هایی هم که میکردن حول محور ایران به ویژه اون پیشنویس قطعنامه ای که حالا گفته شده که سه کشور اروپایی و ایالات متحده ارائه کردن هم مطرح شد، آقای گروسی گفت کار من اینجا کار فنی هستش، من بی‌طرف هستم و این اعضای شورای حکام هستن که تصمیم میگیرن که چه اتفاقی قرار هستش که در ادامه بیفته. اما نکته ای که خب آقای گروسی بهش اشاره میکنه اینه که همچنان نگرانی هایی رو اقدامات جمهوری اسلامی به وجود آورده که این نگرانی ها در چارچوب اشاعه هسته‌ای هستش و اینکه همکاری نمیکنه با آژانس، این نکات بسیار نگران کننده هستش. به هر حال اون سوالی که من مطرح کردم در واقع این بود که خب جمهوری اسلامی همچنان دسترسی ها رو محدود کرده، خب آژانس چه اقدامات فنی میتونه انجام بده که بتونه لاقل اون راستی آزمایی برنامه هسته‌ای رو انجام بده، که آقای گروسی گفت عملا ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا دیگه جمهوری اسلامی با ما همکاری نمیکنه و میگه تا زمانی که من به یک توافق سیاسی بزرگتر نرسم نمیتونم با شما همکاری بکنم. و در واقع اینجا جمهوری اسلامی متوقف کرده هر گونه همکاری، که آقای گروسی میگه اینطور نیست، شما ذیل NPT هستید، تعهده و بعد به تعهدات خودتون عمل بکنید. و مثلا بارها هم اشاره کرد به اینکه اومدن صحبت کردن، مثلا در قاهره توافقی کردیم و در بعد از توافق قرار بود اطلاعات رو بدن که اطلاعات رو ارائه نکردن. و در خصوص صحبت‌های آقای ترامپ هم از ایشون سوال کردم که آقای ترامپ مسئله بمباران میکنه، تاسیسات هسته کوه کلنگ رو مطرح میکنه که آقای گروسی گفت من وارد صحبت اشخاص نمیشم، اما جمهوری اسلامی باید این درس رو بگیره که حرکت رو به جلو یعنی همکاری با آژانس وگری همکاری ها صورت بگیره، طبیعتا اتفاقات ناگواری هم رخ نخواهد داد. مسئله سوریه هم یه نکته خیلی اساسی داشت که یکی از خبرنگاران پرسید که گفت آیا این همکاری که دولت سوریه انجام داد، دولت جدید سوریه، آیا میتونه که یک الگویی برای ایران باشه که اونها هم بتونن همکاری بکنن؟ آقای گروسی گفت این اقدامات در واقع الهام بخش هست و میتونن که مقامات جمهوری اسلامی هم از اون پیروی بکنند.
2: ما حتی در مسیر زندگیمون اگر با یک سوگ طبیعی و عادی هم روبرو باشیم، برای مدت ها میتونه سیستم روانی و اجتماعی ما رو به هم بریزه و طول میکشه تا ما به یک زندگی عادی برگردیم. سوگ هر چقدر با خشونت در را پیوند بخوره، پذیرشش و مراحل سوگواری به هم میریزه. ما امروز با یک سوگ عادی روبرو نیستیم، با شدیدترین نوع سوگ روبرو هستیم که در روانشناسی بهش میگیم سوگ پیچیده، سوگ ناتمام. این سوگ نه تنها پیچیدگی بسیار زیادی داره، که میتونه تا سالها ناتمام باقی بمونه و تمام زندگی فردی، روانی و اجتماعی افراد را درگیر بکنه. من اگر بخوام یک تصویرسازی از این سوگ‌ها به شما بدم، اینه که خب همه ما فکر میکنم که این زنجیره رو در این مدت روایت‌هاش رو شنیدیم، تصاویرش رو شنیدیم که به شدیدترین شکل ممکن اونها عزیزشون رو از دست دادن، در جستجوی پیکر بودن، در جستجوی حقیقت بودن، به هیچ عنوان سوگواری عادی نتونستن بکنن، آزادانه نتونستن در رابطه با عزیزشون صحبت بکنن. خب اینها نه تنها مراحل سوگواری رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده، بلکه همین تهدیدها، همین مراحلی که باز دوباره اصلا سوگ رو برای اونها بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر هم میتونه بکنه. خب این دقیقاً به این مرحله میرسه که حتی اونها میمونن این ادامه، این مسیر نه تنها برای اونها تموم نمیشه، بلکه همچنان با ادامه ناامنی و ترس دارن روبرو میشن و این موضوع پیش میاد که ما بتونیم این چنین سوگ‌های پیچیده و ناتمام رو پیوند بدیم به مسئله‌ای که میتونه افراد رو به جایی برسونه، به فرسودگی پیچیده‌ای برسونه که بتونن به خودشون آسیب بزنن. با توجه به پیچیدگی که امروز در حال حاضر جامعه داره و این سوگ‌های این چنین ناتمام، من تصور می‌کنم که ما باید هر نشانه و هر تغییری رو بسیار جدی بگیریم. اگر در خواب و تغذیه‌شون می‌بینیم افراد دچار مشکل شدن، این موضوع رو جدی بگیریم. اگر روابطشون، روابط اجتماعی و روابط کاری و تحصیلیشون دچار مختل شده، این موضوع رو جدی بگیریم. تمام سعیمون رو بکنیم که برای اونها یک فضای امن ایجاد بکنیم. من در صحبت ابتداییم از این موضوع صحبت کردم که به شدت احساس امنی و ترس میکنن. ما باید بتونیم که براشون یک فضای امن ایجاد بکنیم، به اونها امکان سوگواری بدیم، حتی سوگواری در یک فضاهای کوچکتر، به اونها فضای آزادانه بدیم که در رابطه با سوگشون صحبت بکنن، اونها رو تحلیل و تجزیه و راهکار ندیم به اونها، بلکه از اونها بخوایم که به صورت آزادانه و هر چقدر میخوان در رابطه با فرزندش، خاطراتش، آینده‌ای که برای اون ساختن صحبت بکنن. این باعث میشه که اونها احساس بکنن که تنها نیستن، احساس بی‌قدرتی و ناتوانی نکنن و همین بتونه شاید بخشی از اونها بتونه کمک کنه که بتونن این مسیر سخت رو تاب بیارن.
3: 4 نقطه مرزی رو من نگاه می‌کردم بین ایران و پاکستان وجود داره. مرز میرجاوه مهمترین نقطه مرزی دو طرف بوده که بیشترین حجم تجارت قبل از در واقع این دوره اخیر محاصره دریایی از اونجا انجام می‌شده که الان میگن 2 ماهه که تقریبا بسته است به دلیل ناامنی در ایالت بلوچستان پاکستان و اینکه اصلا کامیون‌های پاکستانی نمیان به مرز میرجاوه. این در واقع شاید نقطه اصلی باشه که باعث کاهش تجارت دو کشور شده. یه عددی رو هم من اینجا بگم، مقامات جمهوری اسلامی میگن ما به دنبال 10 میلیارد دلار تجارت با پاکستان هستیم. روی زمین چیزی که 2024 و 2025 اتفاق افتاده بر اساس آمار گمرکات دو کشور بین 2 تا 3 میلیارد دلار هست که نشون میده وضعیت به چقدر در واقع با واقعیت فاصله داره. اما بجز اون مرز میرجاوه، مرز ریمدان که الان کامیون ها ظاهرا بیشترین توقف رو اونجا دارن، تا 20 تا 25 روز اونجا میمونن، این مرز چون نزدیک هست به مسیری که از بندر کراچی به صورت زمینی قرار بود کانتینرها بیاد و در واقع از طریق این مرز بیاد و برسه به خاک ایران، این مرز الان خیلی پرتردد شده. در واقع زیرساخت‌های گمرکی جوابگو نیست، طرف پاکستانی قوانین خودش رو داره، از تحریم‌ها تبعیت می‌کنند. به هر حال الان این فشار آمریکا هم تشدید کرده قضیه رو، خروجی شده این چیزی که الان داریم می‌بینیم که بیشترین در واقع توقف کامیون‌ها رو در این مرز ریمدان داریم و اینکه بسیاری رانندگان ظاهراً هفته هاست که در شرایط خیلی بد اونجا موندن. 2 بازارچه مرزی دیگه به نام پیشین و کوهک هم مرزهای کوچکی هستن که فعال شدن. الان در همون مرز پیشین هم گزارش هایی که داریم که نزدیک راسک هست در سیستان و بلوچستان، اون مرز هم کامیون ها مدت هاست که اونجا موندن، زیر ساخت لازم رو نداره برای اینکه بخواد کارهای گمرکی انجام بشه و عملا نشون میده اون کاری که جمهوری اسلامی مدعی بود که میخواد انجام بده و بندر کراچی رو جایگزین بنادر جنوب بکنه و حالا از بندر کراچی کانتینرها مثلا از چین بیاد به کراچی، بعد زمینی بیاد از طریق مرزهای در واقع سیستان و بلوچستان بیاد وارد ایران بشه، عملا شکست خورده، هم هزینه چند برابری داشته و هم حجمش بسیار کاهش یافت.
4: شما هم اشاره کرملین میگه که احتمال از سرگیری مذاکرات سه جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه. هرچند هنوز زمان یا مکانی برای چنین مذاکراتی تعیین نشده. دیمیتری پسکوف همینطور تلاش اخیر فرستادگان آمریکا رو گامی کوچک به سوی صلح توصیف کرده. این موضوع بعد از سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. زلنسکی هم دوشنبه اعلام کرده که در کیف سه دور مذاکره برگزار شده که نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به اون پیوستن. اون گفته که پدافند هوایی، همکاری‌های فناوری و بسته حمایتی مورد نیاز اوکراین برای زمستان از محورهای گفتگو با طرف‌ها بوده و الان اونها در حال آماده سازی نشست‌ها و تماس‌های بعدی هستند. اما همزمان حملات متقابل هم ادامه داره. نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه در حملات شبانه 92 تا پهپاد و مهمات رو به اوکراین پرتاب کرده که 71 تاشون رهگیری شده و 12 تاشون اصابت کرده. مقام‌های محلی هم میگن که حملات روسیه در شبانه روز گذشته دست کم 3 کشته و 37 زخمی به جا گذاشته. در مقابل زلنسکی دوشنبه تایید کرده که پهپادهای دوربرد اوکراین 3 تا پالایشگاه نفت در روسیه در مناطق ریازان، پرم و تاتارستان رو هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.

0: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می‌رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می‌دانند. در مقابل، موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
2: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
3: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
4: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: فاتحه جنگ مایی،
10: انتقام خون امام شهید،
11: الفتنه تو اشد من القتل،
12: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن
13: و دشمن باید شکست رو بپذیره،
14: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اما اگر مردم نپذیرفتن،
15: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
16: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
17: کوموش زاید به 30 سال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
19: محاصره دریایی رو
5: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
9: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
3: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

امشب در 24 پیام‌های تازه رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ با جمهوری اسلامی. ترامپ از تمایل تهران برای پایان دادن به جنگ میگه و همزمان برای حمله احتمالی به خارک سیگنال میفرسته. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه همکاری نکردن ایران تبعات داره. گروسی میگه تهران راهی جز تعامل نداره. شریان‌های انرژی عربستان کانون دور تازه تنش در منطقه. تأسیسات نفتی آرامکو بار دیگه هدف حمله قرار گرفتن. و زمین لرزه سیاسی در اروپا بعد از پیروزی تاریخی راست افراطی در آلمان. حزب آلترناتیو با اختلافی چشمگیر در یک انتخابات ایالتی اول شد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا با انتشار گزارشی از وال استریت جورنال نوشته سیاستمداران ارشد ایران خواهان پایان جنگ هستند. به گزارش وال استریت جورنال، مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف با افزایش فشارهای جنگ و بحران اقتصادی بر ضرورت پایان درگیری تاکید دارند. دونالد ترامپ در این حال در شبکه اجتماعی تروت تصاویری منتشر کرده که به نظر میرسه با هوش مصنوعی ساخته شدن و تعدادی کشتی رو در کف دریا به عنوان نیروی دریایی ایران نشون میدن. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، چه میدونیم در مورد رویکرد جدید آقای ترامپ؟
1: چندین تصویر رو آقای ترامپ منتشر کرده. این رو بگم آقای ترامپ امروز در بدمینستر هست، در نیوجرسی، در خانه ییلاقیش. روز کارگر هست امروز، تعطیل اینجا و از روز جمعه بعد از ظهر که رفته هنوز برنگشته. امروز بعد از ظهر یا نزدیکای شب آقای ترامپ برخواهد گشت. پس آنچه که در ترو سوشال منتشر کرده رو از اونجا در تعطیلات داره منتشر میکنه. یکی تصویری است که خودش رو از پشت نشون میده در حالی که روبروش به نظر میرسه که قایق‌های تندروی سپاه باشند که در بین انفجار و اینها دارن میسوزن و آقای ترامپ داره با دوربین نگاهشون میکنه. دیگری تصویری است که اون

0: چیزی است که ما امروز دوشنبه از رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با تنش‌ها در منطقه داریم، اما در خود منطقه آتش فرداد بالاست. یعنی هم تانکر برای تانکر، اون چیزی که در این روزهای گذشته سیاست تازه که ازش شنیده بودیم، از ایالات متحده شنیدیم، آقای هکسس وزیر جنگ رو جوری صحبت کرد، بعدتر آمدن از طرف جمهوری اسلامی پاسخ دادن، گفتن اگر که بخواید تانکرهای ما رو در منطقه بزنید، ما پالایشگاه‌های نفت و گاز آمریکایی در منطقه رو مورد هدف قرار میدیم. چند ساعت بعدش آرامکو در جازان دیدیم که مورد هدف قرار گرفت. جازان نزدیکترین شهر صنعتی عربستان سعودی به یمن هست و در رابطه با تانکرهایی که ایالات متحده در منطقه هدف قرار داده بود، سه تانکر جمهوری اسلامی، یکیش در نزدیکی خارک بود. خبرگزاری فارس داره میگه که آتش رو اونجا مهار کردن، خدمه آسیبی ندیدند، ولی زبان تهدید تند و تیز جمهوری اسلامی میگه یا تانکر ما هم از سنگ هرمز عبور میکنه یا هیچ تانکری از سنگ هرمز عبور نمیکنه. معتقد هستن که در رابطه با تفاهمشون با عمانی ها در فازهای پایانی هستند، که البته ما هفته های مدیدی است که در این فاز پایانی گیر کردیم. از سمت دیگر یکی از مقام های آگاه آمریکایی با الجزیره صحبت کرده، او میگه که تنگه هرمز دست ماست، کنترل در دست ماست و میلیون ها بشکه نفت داره روزانه خارج میشه.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در همین حال ساعتی پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست فصلی شورای حکام گفت هیچ پیشرفتی در روابط با جمهوری اسلامی حاصل نشده و آژانس در این زمینه نتونسته گزارش جدیدی تهیه کنه. رافائل گروسی در پاسخ به احمد صمدی خبرنگار ما گفته همکاری نکردن تهران تبعات داره.
2: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی روز دوشنبه آغاز شد که آقای رافائل گروسی در آغاز نشست و در گزارشی که به اعضای شورای حکام داد، یک بار دیگه در خصوص پرونده هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که عدم همکاری جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس و عدم آگاهی آژانس از مواد هسته‌ای که در ایران بوده و عدم دسترسی که به تأسیسات هسته‌ای ایران در بخش‌های مختلف داشته، نگرانی‌ها درباره اشاعه هسته‌ای رو بالا برده و یک بار دیگه خواستار این شد که حتما مقامات جمهوری اسلامی با آژانس همکاری بکنن. و در ادامه هم آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که در واقع به نوعی ابراز گلایه مندی میکرد از عدم همکاری جمهوری اسلامی. دو سوال رو هم من مطرح کردم از طرف شبکه ایران اینترنشنال که آقای گروسی در پاسخ به یکی از اونها که به موضوع اقدامات عینی و عملی که آژانس میتونه در صورت تداوم عدم همکاری جمهوری اسلامی انجام بده، خب آقای گروسی گفت رسما دیگه جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه با آژانس و میگه ما تا زمانی که به یک توافق سیاسی بزرگتر با ایالات متحده دسترسی پیدا نکنیم، دست نیابیم، دیگه با آژانس همکاری نخواهیم کرد. آقای گروسی گفت این منطقی نیست و هر کشوری که عضو آژانس هست و در واقع تعهداتی به NPT و پادمان ها داره باید به اون تعهداتش عمل کنه و این تعهدات از بین رفتنی نیستش و باید که این تعهدات رو اجرا بکنه، هرچند که دارن در عرصه سیاسی هم گفتگوهایی رو انجام میدن. و در ادامه هم به موضوع حملات که آقای ترامپ میگه قصد داره به کوه کلنگوزلا انجام بده و این موضوع سوال دوم من بود از آقای گروسی پرسیدم، گفت درسی که گذشته میتونه به ما بده اینه که بهترین راهکار همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هست و این همکاری ها هستش که میتونه مانع از به هر حال هر گونه حمله بشه. و در ادامه هم بحث سوریه به اشاره شد که خب دولت احمد الشرع همکاری کرد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای گروسی این رو یک اقدام تاریخی دونست. به هر حال خود دولت جدید سوریه هم اطلاع نداشت که رژیم بشار اسد در کجا و چه اقداماتی رو داره انجام میده، که آقای گروسی گفت ما این کمک کردیم، رفتیم با هم حفاری کردیم و به مواد هسته‌ای که پنهان شده بود دسترسی پیدا کردیم و گفت این میتونه الهام بخش باشه برای رژیم های مثل جمهوری اسلامی که میتونن بیان و همکاری بکنن و این چالش که الان وجود داره رو حل و فصلش بکنن. و در ادامه هم میدونیم که قطعنامه ای رو آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده به اعضای شورای حکام میدن که اون رو بررسی بکنن و در این قطعنامه هم که در ادامه قطعنامه هایی هست که در دو سال گذشته داده شده که تا الان سه تا بوده و این چهارمی

0: خواهد بود. از جمهوری اسلامی خواسته میشه که فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان همکاری بکنند و همچنین اجازه بازرسی ها و دسترسی ها رو به تاسیسات هسته‌ای بمباران شده داده بشه. به هر حال امروز یکی از گلایمندی های آقای گروسین بود که مقامات جمهوری اسلامی تفره میرن از وظایفشون و قرار بوده که در گفتگوهای مصر هم یک سری اطلاعات رو بدن و اون اطلاعات رو ندادن و حالا این قطعنامه که ارجاع میده پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل از ایران میخواد که همکاری بکنه و خب در ادامه هم اعضای شورا هستن که تصمیم خواهند گرفت چه اقداماتی رو انجام بدن.
1: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، دیگه آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب، جمهوری اسلامی الان از چی باید بترسه؟
2: بله، خدمت شما آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، چون اصلا این ارجای این قطعنامه، ارجای این شورای حکام به شورای امنیت بیشتر نمادینه و فضاسازی تبلیغاتیه.
1: خب به نظر میرسه که ارتباطمون با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو دچار اخلال شده. اگه همکارانم بتونن دوباره ارتباط ما رو برقرار بکنن ممنون میشم.
2: صدا من نمیشنوید شما؟
1: بله الان دارم صداتون آقای نامور حقیقی، بفهمید.
2: بله به حضور بله صدا من دارید؟ صدا منو دارید؟
1: بله.
2: خب بله، ببینید همونجور که فهمودید، ببینید این ارجای این پرونده توسط شورای حکام به شورای امنیت بیشتر نمادینه و سیاسیه و میتونه به لحاظ تبلیغاتی هم مؤثر باشه، همونجور که سال گذشته مثلا اسرائیل اون رو استفاده کرد، پنجشنبه بود بعد جمعه به ایران حمله کرد. ولی از جنبه حقوقی و واقعی، اولا شورای امنیت در حقیقت اسنپ بک رو فعال کرده، هرچند که چین و روسیه قبول ندارن، ولی به هر حال از لحاظ حقوقی تمام اون قطعنامه‌ای که تحریم های ایران رو فعال کرده و پرونده ایران رو برد زید فصل 7 فعال شده. بنابراین این پرونده جدید هیچ چیز اضافه تری نخواهد داشت، مضافاً برای که چین و روسیه هم حتما اون رو به تو خواهند کرد، چون اون قبیارم قبول ندارن، اینا رو هم به تو خواهند کرد. این یه نکته. نکته دومم که لحاظ تحریمی هم چیزی نمیتونه اضافه کنه، برای که تحریمایی که آمریکا خودش الان داره اعمال میکنه قوی تر از اون تحریمای سازمان ملل و این تحریما به عنوان یعنی هم ترکیب محاصره و تحریم اقتصادی که الان آمریکا داره اعمال میکنه قوی ترین تحریم و محاصره اقتصادی است که بعد از انقلاب داره علیه ایران اعمال میشه. بنابراین بیشتر به نظر من نمادینه و چندان چیز خاصی به دنبال نخواهد داشت، ولی از لحاظ تطبیقاتی و بحث اینی که ایران پروندهش دوباره ارجاع شده به شورای امنیت میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
1: میدونم که در یک پارادایم عادی نیستیم، هیچ چیز الان در منطقه عادی نیست، ولی خب چیزی که طرف ایرانی خواهد گفت و اصلا گفتن در همین نشستم اینه که ایالات متحده و اسرائیل حمله کردن به تاسیسات ما، بمباران کردن. چه چیزی رو میخواید بیاید ببینید؟ خود اونها باعث شدن که دسترسی آژانس محدود و غیر ممکن بشه.
2: بله، اون مشکل دقیقا همین استدلال حقوقی وجود داره، برای اینکه آژانس محکوم نکرد. حتی تو پرونده اسنپ‌بک هم موقعی که خواستن احیا کنن، بریتانیا، روسیه و فرانسه اشاره ای نکردن که این اورانیوم غنی شده از بین رفته، چون یکی از اون شش تا قطعنامه هدفش این بود که ایران اورانیوم غنی شده نداشته باشه. عملا تمام صنعت غنی سازی ایران از بین رفته، حتی نیروگاه های ایران به جز بوشهر، دارخوین، عراق، اینا هم از بین رفته. بنابراین این یه نکته. نکته دوم که ایران استدلالش این است که برای اینی که چون تا حالا نبوده که غنی سازی کشوری مورد حمله قرار بگیره، در مواردی بوده که آمریکا اعتراض کرده غنی سازی بسته شده، مثل کره جنوبی یا حتی ژاپنیا بستن بعد باز کردن، یا حتی برزیل. در نتیجه مورد حمله تا حالا نداشته. آژانس هنوز پروتکل خاصی نداره که چجوری انجام بشه، و با توجه به اینی که این باید چندی ما طول میکشه، باید بحثای اینی که کی انجام بده، مسئولیتش با کیه، و بعد اگر فرض کنیم ایران اطلاعات مربوط به اورانیوم ها رو در اختیار آژانس قرار داد، چه گارانتی وجود داره که مثلا فرض کنیم اسرائیل دوباره اونجا حمله نکنه. همه اینا موضوعاتی است که لاینحل میمونه و اینا همش برمیگرده به اون توافق. اگه ایران با آمریکا توافق بکنه در مورد توافق جامع در مورد مسائلش، هسته‌ای هم بخشی از این خواهد بود. ولی اگه اون توافق صورت نگیره، بعید میدونم که ایران وارد دوباره این بازرسی آژانس بشه. از NPT خارج نمیشه، ولی اجازه بازرسی هم نخواهد داد.
1: آیا یه جورایی اصلا بهتر نیست برای ایران که به شورای امنیت بره الان، چون چین و روسیه نشون دادن که احتمالا در موقعیت این چنینی یا وتو میکنن یا مخالفت خواهند کرد؟ در عرصه نظامی که ایران ابزار چندانی در دست نداره، حداقل در عرصه سیاست بین الملل میتونه در یک جایی مثل شورای امنیت از حمایت چین برخوردار بشه و همطور روسیه.
2: بله، خب گفتم این ارزش افزوده‌ای برای آمریکا و غرب ایجاد نمیکنه این پرونده، برای اینکه اون قطعنامه قبلی تمام و کمال هم در مورد غنی‌سازی صحبت کرده، هم در مورد تحریم‌های اقتصادی، که خب این چیز اضافه نخواهد بود. و بعدم مسئله کلیدی این است که گفتم اینا بعد از این اتفاق به خاطر این رخ داده که ایران مورد حمله واقع شده. بنابراین همونجور که شما گفتید، چون روسی اینو به تو میکنن، ولی خب آژانس میخواد بگه ما کارمون انجام دادیم و غربی ها میخوان مسئله تبلیغاتی سیاسی شه. به نظر من چیزی نداره. اصل کار این است که ایران و آمریکا وارد گفتگوهای توافق جامع بشن. به نظر میرسه که در بلوک قدرت ایران دو تا خطه. یه خط معتقده که ما میتونیم وارد توافق جامع بشیم و با شراکت اقتصادی آمریکا رو میتونیم در تفاهم نگه داریم، به شرط که البته ایران راهبرداش عوض کنه. یک گروه هم تو بلوک نظامی معتقد ما قدرت نظامی کافی داریم و میتونیم ادامه این جنگ رو به گونه ادامه بدیم که آمریکا خودش از منطقه خارج بشه و اون هژمونی که الان داره رها کنه و ما اون موقع است که ایران تازه میتونه مسیر خودش رو طی کنه. دعوای این دوتا تو بلوک قدرت ایران مشهود و آشکاره. همین بحث تفاهم تقابل رو شما تو همین اون ارجای آقای ترامپ هم به توییت بخش آقای پزشکیان به همین مسئله است. حالا توی آمریکا هم باید ببینیم که میخوان برن به سمت تقابل یا میخوان برن به سمت تفاهم. تفاهم موقعی شکل میگیره که دو طرف به خاطر نیازهاشون و به خاطر شرایطی که هست ترجیح بدن بیش از این که وارد پروسه‌های پرهزینه بشن برن به سمت تفاهم. به نظر میرسه هنوز به اون نقطه نرسیده. جریان تقابلی هم که تو ایران داره ارزیابی میکنه سه تا باگ داره که توجه نمیکنه. یکی اینه که هزینه این کار و زمان این کار میتونه بسیار طولانی باشه. دوم اینه که برای این کار نیاز به اجماع در بلوک قدرت داره که وجود نداره. نیاز به همبستگی ملی داره که اینم وجود نداره. یعنی جامعه ایران هزینه چنین کاری رو الزاماً ممکن نپذیره. یعنی اکثریت جامعه ممکنه از خاک خودشون بخوان دفاع کنن، ولی اینی که شما بخواید به گونه رفتار کنید که هژمونی رو بشکنی بدون که مشخص بشه زمانش کیه و با چه شرایطی انجام میشه، و سوم ظرفیت‌های اقتصادی و نظامی کشوره که به نظر من از صحبت آقای رضایی به نظر میرسه اینا در مورد شرایط کشور آینده راه‌های خروج یک کمی به نظر من اقراق‌گویی دارن و همیشه تجربه نشون داده در مورد شرایط طرف مقابل و وضعیت خودشون یک اقراق‌گویی و کمگویی دارن که همین میتونه کشور رو با چالش روبرو کنه. در جنگ، در گروگانگیری، در توافق 1400 همه این مسائل رو میبینید و دوباره به نظر میرسه ما دوباره همونجا رسیدیم که با نادیده گرفتن برخی موضوعات و بالا اقراق فرض کردن توان خودی میان به سمت یه جاده‌ای که ممکنه خروج ازش متصور نباشه.
1: ممنونم از شما علیرضا نامور، حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو. در ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، پالایشگاه شرکت آرامکو عربستان سعودی در جازان هدف حمله قرار گرفته. فاینانشال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش کرده حمله به این تأسیسات نفتی ساعت پیش انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارت حمله ادامه داره. به گفته یکی از منابع، حمله اخیر از نظر ابعاد مشابه حمله ماه گذشته بوده که در پی اون تولید پالایشگاه آرامکو در جازان به طور موقت مختل شده بود. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران، از کلگری به ما پیوسته آقای شهید سالس، طبیعتاً احتمالاً سیگنالی از سمت جمهوری اسلامی و متحد مهمش که مخالف عربستان هست، حوثی ها به ریاض. چقدر فکر میکنید که ممکنه این ادامه حملات به تأسیسات نفتی آرامکو این آرامش یا ملاحظه کاری استراتژیک عربستان سعودی رو در منطقه متحول بکنه؟
3: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. ببینید، اولا یه مسئله عجیب، تا همین قبل از اینکه من بیام به این مصاحبه چک کردم، نه عربستان تایید کرده این حمله رو، نه حوثی ها و نه هیچ منبع معتبر بین المللی دیگه غیر از فایننشال تایمز، که این به نظر من یه مقدار عجیب است. حالا به هر صورت ما فرض میکنیم که حالا همچین حمله انجام شده. همونجور که شما گفتین، قبلا این حمله در ماه پیش، در ماه جولای، آگست، حمله به همین پالایشگاه جازان یا جیزان انجام شده بود. و جالبه که بدونید کپلر میگه در ماه آگست صادرات فرآورده‌های نفتی از جازان به صفر رسیده بودی، یعنی اینا در حال تعمیر و مرمت بودن. این حمله کاری که میکنه در واقع ترمیم و مرمت این پالایشگاه رو که سومین پالایشگاه بزرگ عربستان هستش عقب میاندازه. اون ظرفیتی نبوده که دو ماه گذشته ما بگیم در جریان بوده و فروش داشته و حالا از بین میره. آیا عربستان دست به، در پاسخ به سوال شما، دست به یک اقدامی در مقابل با این قضیه میزنه؟ واقعا به نظر من هر اقدام متقابلی ممکنه که سطح درگیری و سطح تنش رو بالا ببره. شما با یه حکومتی در ایران روبرو هستین که این دست بالا رو حتی نسبت به آمریکا داره، جمهوری اسلامی، که نسبت به مردمش پاسخگو نیست. و این خیلی مهمه، این مسئله، برای که جمهوری اسلامی محاسباتش به این ترتیب هست: یا باید آمریکا بیاد با ما توافق بکنه، یا اگر بخوان سطح تنش و درگیری رو بالا ببرن، جز اینکه قیمت نفت بره بالا، هیچ نتیجه دیگه ای نداره. همین امروز که این حمله، قیمت نفت از 97 دلار گذشت. البته مسائل دیگه مثل مسئله حمله به نفتکش‌ها، حمله به ناوهای امریکایی، و به خصوص خیلی تاکید کردن گزارش‌ها رو حرف رضایی که میگه منطقه ممنوعه رو ما میخوایم گسترش بدیم، که در واقع گسترش تنش هستش و بالا بردن سطح درگیری، اشاره کردن. در نتیجه به نظر من هدف جمهوری اسلامی این هستش که قیمت نفت رو به آستانه بالای 100 دلار برسونه، هدفشون این هست از این درگیری ها. و عربستان اگر بخواد تقابلی از خودش نشون بده، برخوردی از خودش نشون بده، به نظر من نتیجه جز این که ضربات بیشتری عربستان، چون جمهوری اسلامی ابایی نداره از این مسئله. حالا ما میبینیم دیگه قیمت دلار نسبت به سپتامبر پارسال درست دو برابر شده. بنابراین اینها تورم، قیمت ها، این چون میدونن سرکوب میکنن، سرکوب خشن میکنن، و نشون دادن که تو این کارم تبحر دارن. در نتیجه نه، به نظر من عربستان دست به کار غیر عادی نخواهد.
1: آقای شاید سالس، چون به این قیمت نفت اشاره کردید، جالب هست، میخوام ازتون بپرسم، الان منطقه واقعا در آتش هست، ولی میبینیم قیمت نفت عموما زیر 100 دلار، حالا در مواردی بوده موقعی در اوج جنگ که 100 دلار رو رد کرده، ولی خب در زمان صلح هم داشتیم در تاریخ معاصر که 100 دلار رو رد کرده باشه. یکم عجیب نیستش که چرا علارغم اینقدر تبادل آتش قیمت نفت نسبتاً با ثبات باقی مونده؟ چرا چنین اتفاقی میفته؟
3: خیلی سوال خوبیه. اتفاقا خود منم خیلی راجع به این مسئله کند و کاف کردم. ببینید، بازارهای نفت این درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی رو در قیمت‌هاشون لحاظ کردن. یعنی اون چیزی که اینا فکر میکنن، حالا برداشت بازارهای نفت رو من میخوام بگم، ممکنه همونجور که شما گفتین نوساناتی وجود داشته باشه، ولی اگر یادتون باشه اوایل جنگ قیمت رفت به 126 دلار رسید، برای اینکه دنیا یک مرتبه شوک شده بود. الان از اون شوک خارج شدن، معتقد هستن که این درگیری گسترده نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه فکر میکنن اگر آمریکا بخواد این سطح درگیری رو افزایش بده، تأسیسات نفتی منطقه اونچنان زیر ضرب میره که به اصطلاح نقض غرض میشه، قیمت نفت بازم بالا میره. این اطمینان پیدا شده از یک طرف که این درگیری خیلی گسترش پیدا نمیکنه، در همین حدود باقی میمونه، به قول روابط بین‌المللی یا لو اینتنسیتی کانفلیکت میمونه. از اون طرف مسئله چین هستش. چین به طور عجیبی یک مرتبه بین 40-50% اوورد وارداتش رو پایین و شروع که از ذخایرش استفاده کردن و نتیجه تمام این چیزا همینی میشه که شما میگین که قیمت نفت از $100 ما ببینیم به سختی تجاوز میکنه و جمهوری اسلامی تلاشش اینه که اینو ببره بالای $100 با اجازه درگیر.
1: ممنونم از شما. شهیر شهیدساله، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا. شبکه الحدث گزارش داده حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خورده و ناچار به عقب نشینی شدند. بر اساس این گزارش نیروهای دولتی یمن بعد از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه مهم در استان البیضا رو به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن همینطور از تصرف همه تپه‌های مشرف به حیص در جنوب استان الهدیده و ورود به منطقه الجراحی از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر دادند. حسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، به نظرتون بیشتر از اون گزارش‌های الحدث نزدیک به دولت سعودی است یا واقعا شرایط روی زمین داره به ضرر حوثی‌ها رقم می‌خوره؟ فکر می‌کنم که تصویر آقای حسن آشور فریز شده. عذرخواهی میکنم از ایشون و از شما. اگر بتونیم در ادامه برنامه به قسان آشور در بوستون باز میگردیم. دادگاه فدرال کانادا به دولت این کشور گفته حداکثر تا 60 روز آینده باید درباره درخواست ویزای اقامت موقت ناصر منصور شریفرو تصمیم نهایی بگیره. منصور شریفرو از مدیران و متخصصان سابق صنعت هسته ایران و درخواست ویزای او بیش از 900 روز به دلیل بررسی‌های امنیتی بلا تکلیف مونده. این پرونده در شرایطی مطرح شده که کانادا بررسی پرونده‌های مربوط به افراد وابسته به حکومت ایران را سختگیرانه‌تر کرده و در همین روند صدها ویزا لغو شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا به ما پیوسته. مهسا، چه می‌دونیم در مورد وضعیت پرونده او؟
4: خب، پرونده آقای ناصر منصور شریفلو در دادگاه فدرال کانادا بررسی شده. 60 روز زمان داده شده به وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا که بخوان وضعیت ویزای ایشون رو مشخص بکنن. گفته شده که به دلیل اینکه بیشتر از 900 روز زمان برده پرونده درخواست ویزای ایشون، لازم هستش که وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا به سرعت این وضعیت رو روشن بکنه. پرونده ایشون در تاریخ 17 ژانویه سال 2024 به وزارت مهاجرت پناهندگی فرستاده شده برای درخواست ویزای توریستی که بعد از اون در فوریه قبول شده. این پرونده دریافت شده، بعد اعلام شده که باید در واقع نهادهای امنیتی کانادا اون رو بررسی بکنن تا بتونن پاسخ بدن. از اون زمان تا به حال هیچ پاسخی دریافت نشده. اطلاعاتی که موجود هست اینه که ایشون در واقع مدیر پروژه های بسیار مهم در نیروگاه اتمی بوشهر بوده، بعد از اون در دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز مدیریت و ریاست بخش مهندسی رو بر عهده داشته، مدرک دکترای خودش رو از مسکو دریافت کرده در سال 1997 و بعدتر هم سعی کرده که به کانادا بیاد به عنوان یک توریست، اینجا در واقع مدتی رو بگذرونه و احتمالاً برگرده که این ویزا با مشکل مواجه شده. اما موضوعی که به نظر میاد بسیار تکراری شده این هستش که خیلی ها که درخواست ویزا میکنن از طرف جمهوری اسلامی فعالیت کردن، پیوندی داشتن با جمهوری اسلامی، بعدتر پرونده های اونها بسیار طولانی میشه تا جایی که اینها درخواست میکنن که دادگاه فدرال مداخله بکنه. گفته شده که حدود 17800 مورد درخواست ویزا از طرف کسانی که گفته شده به گونه‌ای وابسته بودن به جمهوری اسلامی در طول سالهای اخیر و بعد از انقلاب زن زندگی آزادی مردود اعلام شده. 239 ویزا بوده که صادر شده بوده و بعدتر اونها هم باطل شده و به نظر میسه که این روند همچنان ادامه داره.
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگار ما در تورنتو کانادا. میخوام برگردم به خبر قبلی که بهتون گفتم در مورد این گزارش شبکه الحدث که میگه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خوردن. غسان آشور، تحلیلگر مسائل جهان عرب از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، عذرخواهی میکنم، ارتباطمون مختل شده بود. اینو داشتم ازتون میپرسیدم که آیا این گزارشی که الان الحدث منتشر کرده بیشتر به نظرتون پروپاگانداست یا واقعا روی زمین موقعیت حوثی ها داره تضعیف میشه؟
5: نه، این واقعا اتفاق افتاده، اتفاقاتی که گزارش شده واقعی هستش، منتها اینها فقط یک گوشه، یک مقدار از واقعیت روی زمین رو گزارش کردن. در واقع الان سالها هستش که دو طرف جنگ در یمن به این نتیجه رسیدن که هیچ کدوم قدرت این رو در عمل ندارن که طرف دیگر رو به طور کلی نابود بکنن یا از صحنه سیاسی و نظامی خارج بکنن. الان اینی که روی زمین این چیزی شاهد هستیم این هستش که حوثی ها در مناطقی که برش تمرکز دارن اومدن پیشروی کردن و این باعث شده که در مناطق دیگری تضعیف بشن و اونجا هستش که نیروهای حکومتی یمن که تحت حمایت عربستان سعودی هم هستن در مناطق دیگری دست بالا داشته باشن و در اونجا بیان در واقع اینها پیشروی بکنن و به این در مناطق مختلف دو طرف دارن پیشروی میکنن و اینها هدفشون این هستش که بر اون مناطق تمرکز بکنن وقتی که به رسانه ها در واقع گزارش میدن و به این اون اتفاقی که افتاده مسیر جنگ رو در یمن تغییر نمیده. این جاهایی رو که اینها در واقع اشغال کردن حوثی ها و اون جاهایی رو که الان نیروهای حکومتی اومدن گرفتن، هیچ کدوم از اینها انقدر مهم نیست یا انقدر بزرگ نیست که تغییر اساسی در معادله و در بالانس روی زمین ایجاد بکنه. وضعیت یمن طوری هستش که واضح هست برای همه اطراف در این مقطع که هیچ کدوم از اینها قدرت این رو ندارن که کنترل کامل یمن رو به عهده بگیرن. هر از چندگاهی رهبران سیاسی و رهبران نظامی اینها تصمیم میگیرن دوباره وارد جنگ بشن، حالا یا تحت فشار متحدین اقلیمیشون مثل ایران و عربستان سعودی یا اینکه خود اینها بعد از 3-4 سال در واقع آرامش فکر میکنن که الان وضعیت عوض شده و میان جنگ رو دوباره اینجا شروع میکنن یا افزایش میدن و در نتیجه احتمال زیاد ما به همون جای قبلی بار خواهیم گشت، اینکه بعضی از این زمین ها دست در واقع دست به دست خواهد شد، مقداری رو حکومت یمن خواهد گرفت، مقداری رو حوثی ها خواهند گرفت، اما در نهایت معادله قدرت عوض نخواهد شد و اون شهرهای اصلی، مناطق اصلی و اون جاهایی که استراتژیک هست احتمال زیاد دست به دست نخواهد شد.
1: طبیعتاً این جنگ و محاصره دریایی ایران هم برای جمهوری اسلامی کارو دشوار کرده که بخواد به حوثی ها کمک نظامی و مالی بفرسته. آیا در عدم حضور جمهوری اسلامی حوثی ها این ظرفیت بومی رو دارند که نزاها رو ادامه بدن یا فکر میکنید که به تحلیل میرن؟ خب به نظر متاسفانه دوباره ارتباطمون با غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون مختل شد. عذرخواهی میکنم از شما. همزمان با تلاش تازه آمریکا برای احیای مذاکرات پایان جنگ اوکراین، کرملین دوشنبه اعلام کرده احتمال از سرگیری مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه، هرچند هنوز زمان و مکانی برای این گفتگوها تعیین نشده. جزئیات بیشتر از همکارم لیلی نیکفر.
6: کرملین میگه که احتمال از سرگیری مذاکرات سه‌جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه. هرچند هنوز زمان یا مکانی برای چنین مذاکراتی تعیین نشده. دیمیتری پسکوف همینطور تلاش اخیر فرستادگان آمریکا رو گامی کوچک به سوی صلح توصیف کرده. این موضوع بعد از سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. زلنسکی هم دوشنبه اعلام کرده که در کیف سه دور مذاکره برگزار شده که نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به اون پیوستن. او گفته که پدافند هوایی، همکاری‌های فناوری و بسته حمایتی مورد نیاز اوکراین برای زمستان از محورهای گفتگو با طرف‌ها بوده و الان اونها در حال آماده سازی نشست‌ها و تماس‌های بعدی هستند. اما همزمان حملات متقابل هم ادامه داره. نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه در حملات شبانه 92 تا پهپاد و مهمات رو به اوکراین پرتاب کرده که 71 تاشون رهگیری شده و 12 تاشون اصابت کرده. مقام های محلی هم میگن که حملات روسیه در شبانه روز گذشته دست کم 3 کشته و 37 زخمی به جا گذاشته. در مقابل زلنسکی دوشنبه تایید کرده که پهپادهای دوربرد اوکراین 3 تا پالایشگاه نفت در روسیه در مناطق ریازان، پرم و تاتارستان رو هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: در همین حال ساعتی پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست فصلی شورای حکام گفته هیچ پیشرفتی در روابط با جمهوری اسلامی حاصل نشده و آژانس در این زمینه نتونسته گزارش جدیدی تهیه کنه. رافائل گروسی در پاسخ به احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال گفته همکاری نکردن تهران تبعات داره.
7: پس از انتخابات ایالتی در آلمان، حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان با 39 کرسی بزرگترین قدرت رو در پارلمان ایالت ساکسن‌آنهالت به دست آورد که خب می‌دونیم فقط 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله داره. در مقابل اما حزب دموکرات مسیحی‌ها که تا امروز قدرت رو در این ایالت در دست داشتن فقط 15 کرسی تونستن به دست بیارن. اما مسئله اصلی این هستش که آلترناتیو برای آلمان، یعنی این حزب، به تنهایی نمیتونه دولت تشکیل بده. برای همین ائتلاف زارا واگنکنشت حالا به یکی از بازیگران کلیدی تبدیل شده. این حزب گفته که حاضر با همه احزاب مذاکره بکنه و حتی ممکنه در دور سوم رأی گیری به نفع حزب راست افراطی رأی ممتنع بده، اقدامی که خب میتونه در به قدرت گرفتن این حزب راست افراطی و تشکیل دولت کمک بکنه. نکته مهم اینجاست که خب حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون آفده در ایالت ساکسن‌آنهالت از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده، ارزیابی که خب خود این حزب اون رو رد میکنه. اما اگر این حزب دولت ایالتی رو به دست بگیره، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که حزبی با چنین طبقه بندی، یعنی در واقع راست افراطی، رهبری یک ایالت رو بر عهده میگیره. همین موضوع حالا واکنش زیادی به دنبال داشته. مثلا شورای پناهجویان و مسئول مبارزه با تبعیض دولت فدرال از نگرانی مهاجران و اقلیت‌ها گفته. سفیر اسرائیل در آلمان هم درباره آینده زندگی یهودیان در آلمان ابراز نگرانی کرده. در سطح فدرال هم ما شاهد واکنش‌های گوناگونی بودیم. مثلا فریدریش مرز صدر اعظم آلمان این نتیجه رو یک شوک عمیق و سنگین‌ترین شکست انتخاباتی حزب خودش در دهه‌های اخیر توصیف کرده. اما در خارج از کشورم کوتاه بگم که ژان نوئل بارو که می‌دونیم وزیر خارجه فرانسه است، این نتیجه انتخابات رو زنگ خطری برای اروپا دونسته و اعلام نگرانی کرده.
1: اصخایی میکنم مقدمه داستان اول برنامه رو خوندم. این مقدمه مربوط به گزارش همکارم علی بود که میگه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخاباتی تاریخی در ایالت ساکسن‌آنهالت با حدود 43% آرا در جایگاه نخست قرار گرفته و بهترین نتیجه رو در یک انتخابات ایالتی ثبت کرده. با این حال این حزب به اکثریت مطلق نرسیده و برای تشکیل دولت به حمایت دیگر احزاب نیاز داره، در حالی که بیشتر احزاب اصلی همکاری با اون رو رد کردن. در مقابل حزب دموکرات مسیحی فریدریش مرز صدر اعظم آلمان با حدود 17% متحمل شکستی تاریخی شده، نتیجه که حالا فشارها بر دولت فدرال و شخص مرز رو هم افزایش داده. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین به ما پیوسته. آقای طالبی، به نظر میسته که دیگه آفده یا حزب آلترناتیو برای آلمان یک حزب حاشیه‌ای با آرای کم نیست. دست کم در این انتخابات میبینیم بالای 40% آرا رو به دست آورده. آیا احزاب جریان اصلی در آلمان به نظرتون همچنان میتونن این حلقه آتش رو به دور اونها حفظ بکنن یا مجبورن اونها رو به جریان اصلی راه بدن؟
8: با سلام خدمت شما بینندگان محترم. البته از انتخابات 2024 تورینگن آفده نشون داد که تونسته سطح توقع رو بالا ببره و جامعه هدفی که قبلا توسط احزاب چپ اداره میشد با استفاده از وضعیت بحران اقتصادی در شرق آلمان، بیکاری و محرومیتی که در اینجا وجود داره، آیا خودش افزایش بده. در زاکسن آنهالت هم ما شاهد همین بودیم، علی‌رغم اینکه خب 39 تا کرسی رو به دست آورده، 5 تا راه مقابل احزاب دیگه وجود داره. یکی این هست که خب با ائتلاف سارا واگنکنشت که 5 تا کرسی رو دارن زیر یک چتر برن، و یا اینکه به صورت مخفیانه افرادی رو منتقل بکنن از حزب سدوی آقای مرتز که حالا به صورت اخلاقی این افراد به علنی به آفده رأی خواهند داد، و یا اینکه به صورت محرمانی که رأی گیری صورت میگیره از آفده دفاع بکنن، و یا اینکه احزاب دیگری که در کنار هم دیده میشن، احزاب چپ و همچنین حزب سبز ها و اسپده، این کرسی هایی رو که داره هر کدوم 8 تا دارن با 15 تا کرسی CDU همراه بشن و یک دولت رو تشکیل بدن، که این هم بسیار سخته، چون آقای مرتز گفته بود که به احزابی مثل دلینکه در حزب چپ اصلا ائتلاف نخواهد کرد، و یا اینکه دولت اقلیت مثل 1994 الی 2004 که اسپده با گرین ها داشت این رو تشکیل بدن، وگرنه باید رای گیری انجام بشه. رای گیری اگر 4 بار این رای گیری ها موفق نباشه، پارلمان مجددا به رای گیری خواهد رفت، و برای بقیه احزاب این سخت خواهد بود که رای گیری که اگر انجام بشه آفته دوباره رای بیشتری رو خواهد آورد، همینطور که در 20 سپتامبر در برلین و کورکومن هم ما شاهد رای گیری ها خواهیم بود. این نشان میده که آفته امروز خودش رو به عنوان یکی از احزابی معرفی کرده که با استفاده از ضعف احزاب چپ و احزاب دموکرات مسیحی تونسته به عنوان یکی از عواملی باشه که باید در ائتلاف ها حضور داشته باشه. البته این در شرق آلمان این گونه است، البته و در غرب آلمان شرایط، موقعیت اجتماعی و همچنین جامعه هدف فرق.
1: این به جغرافیاش هم اشاره کردید، جالبه. به نظر میسه که هنوز در بخش قابل توجه از شرق آلمان این احساس شهروند درجه دو بودن همچنان وجود داره، و توفیق این حزب آفده هم بیشتر در شرق آلمان هست که اتفاقا کمتر هم مهاجر پذیر هست یا مهاجران کمتری به اونجا میرن. چقدر به نظرتون حالا این رشدی رو که در ایالت‌های شرقی داشته میشه تسری داد، نه به تمام آلمان طبیعتا، ولی به مناطق دیگر در انتخابات سراسری؟
8: ببینید در غرب آلمان خب میانگین سنی پایینه، نمونهش مثلا در هامبورگ آفته یک رأی 10-13% در انتخابات اخیر داشت، ولی در شرق آلمان میانگین سنی بسیار بالا. همین ایالت زاکسن آنها بعد از اتحاد آلمان خب جمعیت 3 میلیونی داشت، مهاجرتی که از اینجا صورت گرفته جمعیت به 2 خورده‌ای کاهش پیدا کرد. اینجا بیکاری هم بسیار عمیق هست، و همچنین بخشی از این افرادی که در اینجا وجود دارن خب روستبار هستن، و با توجه به مهاجرت وسیعی که از سوی اوکراین و سوریه هم صورت گرفت اینها تاثیر خودش رو گذاشت، علی‌رغم اینکه شرق آلمان از لحاظ اقتصادی هم بسیار از غرب آلمان جداست، از لحاظ مذهبی هم فرق میکنه، و همین انتگراسیون و یا انتگریشنی که میگن در درون آلمان هم بعد از فرو پاشیدن دیوار برلین انجام نشده. اگر شما دیوار برلین رو فرو بپاشید و دیوار بلندماور که همون دیوار آتشین هست بگذارید، آفته با استفاده از این وضعیت مشوش انرژی، روابطی که با سوریه در زمان آقای شرودر بود و بعد از جنگ اوکراین دچار بحران شد، از این وضعیت استفاده خواهد کرد برای رسیدن به اهدافش، ضد مهاجرت، ضد اتحادیه اروپا، همکاری با روسیه و حتی نزدیک به گروه‌های مختلف راست از اتریش گرفته تا پولند. وضعیتی که حزب آزادی اتریش داشت در انتخابات گذشته رو آفده خواهد داشت، ولی اینکه آیا احزاب قبول خواهند کرد که با آفده حکومت تشکیل بدن، به نظر من شرایط به نحوی خواهد شد که آفته تعیین کننده خواهد بود. متاسفانه بگم وضعیت آلمان به سمتی میره که افزایش رأی و سبد رأی آفته یکی از نشانه هایی است که احتمالاً آلمان و اتحادیه اروپا را هم دچار بحران بکنه.
1: آقای طالبی اگر اشتباه میکنم من استاپ کنم، حدود 10 سال پیش که اومده بودم، تازه اون موقع آفته داشت رشد بیشتری در آلمان میکرد، اظهارات بسیار تند و در موارد نژاد پرستانه میداشتن. الان به نظر میرسه که نمیگم راست افراطی نیستن هنوز، ولی کمی به میانه تر آمدن و در جریان اصلی نقش پررنگتری بازی کردن. میبینیم یکی از رهبرانشون همجنسگراست با یک همسر خارجی و در سوئیس هم زندگی میکنه. چقدر فکر میکنید که داره یک مقداری ملایم میشه دست کم در ظاهر اظهارات اونها؟
8: این روندی رو که خانم ملونی در ایتالیا پی گرفت، یعنی اظهارات و بیانات حزب خانم ملونی هم به همین سطح بود، یعنی در راستای راست افراطی بود، ولی بعد از اینکه به حکومت رسید با خب شرایط حکومت، چارچوب‌های حقوقی و دیپلماتیک سبب شد که از برخی از موارد عقب نشینی بکنه. ولی فکر کنم که دو تا هدف عمده رو داره AFD. یکی اینکه از لحاظ مسائل اقتصادی گشایش روابط با روسیه است. سفرهایی که نیروهای AFD و طرفدارانش به کریمه، مناطق اشغال شده اوکراین، انجام داده بودن و روابطشون با اوکراین در جهت این هست که آلمان دچار وضعیت بحران اقتصادی و شدیدی است که منشأ اون منشأ انرژی است. و مسئله دیگه هم این هست که احساس میکنن که مردم خود آلمان و کسانی که با AFD رای میدن که بار سنگین اتحادیه اروپا و مهاجرین بر دوش اینهاست. از این وضعیت AFD داره استفاده میکنه، هر چند که ملایم تر شده برای رسیدن به کرسی ها، ولی مشخص نیست که بعد از سود خودش روند ملونی رو ادامه خواهد داد یا حزب آزادی در اتریش یا نمونه هاش رو در پلند.
1: بله، ممنونم از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: چه؟
4: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسین یگانه هستم. همزمان با تشدید تنش نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا را تهدید کرد در صورت حمله به نفتکش‌های ایران، تهران شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی و تأسیسات آنها در منطقه را هدف قرار خواهد داد. همچنین محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت در چند روز آینده جمهوری اسلامی محدوده ممنوعه تازه‌ای در خلیج فارس تعیین می‌کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: دست‌ها روی ماشه، بوی بارود در بادهای جنوب، سیگنال‌های ترامپ برای حمله به جزیره خار. قالیباف آمریکا را به حمله به تأسیسات نفت و گازش در منطقه تهدید کرد. پشت پرده آغاز جنگ نفتکش‌ها، جزئیات عملیات محرمانه نیروبی آمریکا در تنگه هرمز، تایید شلیک موشک ضد کشتی قاسم بصیر به سوی ناوهای آمریکایی، توقف فروش نفت ایران به چین در فصل قد کشیدن قیمت دلار در بازار تهران و افزایش بهای بنزین، سایه قحطی بر سر ایران، آیا هفت‌تیرکشی سپاه در تنگه به جنگ تمام عیار ختم می شود؟
2: انشاءالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می کنیم که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس.
1: گام تازه جمهوری اسلامی برای تشدید تنش در خلیج فارس وقتی دبیر شورای عالی امنیت ملی مدعی شد تنگه هرمز همچنان بسته است و آمریکا درباره عبور نفت از این آبراه دروغ میگوید. به گفته او تهران با مسقط یک کریدور تازه بین‌المللی تعیین کرده و بر اساس آن ورود و خروج کشتی‌ها با مدیریت جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم مدعی شد عمان و ایران به توافق نهایی نزدیک شدند.
3: البته امیدوارم که باز برخی طرف‌های بدسگال باز هم در این روند مداخله نکنند و اجازه بدن که این روند به شیوه معقول و منطقی پیش بره.
1: توافق ادعایی تهران با عمان البته که نه مورد تایید آمریکا قرار خواهد گرفت، نه کشورهای اروپایی و نه حتی چین. آنها حاضر نیستن به راهزنی دریایی سپاه پاسداران تن دهند، اما به نظر واشنگتن امیدی به دیپلماسی برای حل بحران در خلیج فارس نداره. به عبارت دیگر آمریکا مطمئن شده که این گره با دست باز نمی‌شود و باید سراغ دندان بره. از دو هفته پیش ترامپ میگوید تنگه هرمز باز است و مقام‌های واشنگتن هم از عبور روزانه 8 تا 12 میلیون بشکه نفت از این منطقه خبر دادند. هرچند تهران این خبر را تکذیب کرده. علاوه بر آن ارتش آمریکا حملات تلافی جویانه به نفتکش‌های جمهوری اسلامی را آغاز کرده. هر دوی این گام‌ها پیامد یک اقدام محرمانه آمریکا در خلیج فارس بوده. عملیات مینروبی. سه ماه پیش سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد سپاه پاسداران حدود 80 مین در آب‌های جنوبی ایران کار گذاشته، از 4 نوع مختلف، از جمله تعدادی مین شناور که در عمق 1 تا 3 متری دریا معلقند و به بدنه شناورهای عبوری برخورد می‌کنند. همچنین مین چسبان که با آهنربا به بدنه کشتی متصل می‌شود و مین‌های مهار شده که با کابل به کف دریا بسته شدند. همینطور مین‌های کف دریا که با ایجاد حباب‌هایی با سرعت بالا و به کمک سنسورهای مغناطیسی و صوتی منفجر می‌شود. روزنامه فاینانشال تایمز خبر داده نیروی دریایی آمریکا در عملیاتی مخفی مین‌های کارگذاشته شده سپاه پاسداران در خلیج فارس را خنثی کرده. وقتی ابتدا شناورهای سطحی بدون سرنشین با کمک قایق‌های رباتیک مین‌ها را شناسایی کرد. بعد از آن قباس کماندوهای آمریکایی به آب زدند، به مین‌ها نزدیک شدند و با نصب خرج انفجاری نابودشان کردند. اجرای موفق عملیات مینروبی خشم سپاه پاسداران را برانگیخت و این نهاد نظامی اعلام کرد استراتژیش را از تدافعی به تهاجمی تغییر داده. تلاش سپاه برای پرتاب مین‌های تازه به خلیج فارس با استفاده از موشک‌های فجر 5 در جزیره لارک با حمله آمریکا شکست. همچنان که شلیک موشک‌های سپاه به دو ناوچه آمریکایی با حمله برق‌آسا و کشنده ارتش آمریکا به سه نفتکش حامل نفت ایران در خلیج فارس و دریای عمان مواجه شد. به گفته سنتکام یکی از این نفتکش‌ها پس از حمله به طور کامل غرق شد تا تلاش جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا شکست بخوره.
2: گفته میشه محاصره اقتصادی آمریکا باعث شده که قحطی به وجود بیاد. خب این یه دروغ بزرگه. چرا؟ چون دولت ما از مدت‌ها قبل به فکر بوده و به اندازه کافی ما ذخایر مواد غذایی، کالای اساسی رو ما الان داریم.
1: اما برخلاف نظر رضایی، پزشکیان در هفته گذشته بارها درباره تشدید بحران اقتصادی در نتیجه محاصره دریایی بنادر ایران هشدار داد. نهایتا دولت از روز یکشنبه نرخ سوم بنزین را 100% افزایش داد تا بتواند مشکل کمبود بنزین و پول را حل کند. در شرایطی که با ادامه سقوط ارزش ریال، قیمت دلار در بازار تهران به 224 هزار تومان رسید.
2: هر روز ما 1 میلیون، 1.5 میلیون داریم میفروشیم.
4: پولش هم به ما میرسه؟
2: پولش هم میرسه. چیزی مشکلی ما نداریم.
1: منظور او 87 میلیون بشکه نفتی است که پیش از احیای محاصره دریایی بنادر ایران از تنگه عبور کرده. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است، چون جمهوری اسلامی نمیتواند از تنگه هرمز نفت عبور دهد. این واقعیت حالا جمهوری اسلامی و ترامپ را در معرض یک تصمیم مهم قرار داده. رئیس جمهور آمریکا که توانسته آب رفته را به جوی برگرداند، در شبکه اجتماعی تروث سوشال با مانور روی فروپاشی احتمالی اقتصاد ایران و کاهش توان تهران برای صادرات نفت، عکس‌هایی درباره حمله به خارک و تصرف این جزیره استراتژیک را منتشر کرد. در طرف مقابل سپاه پاسداران مجبور است هر کاری که می‌تواند برای شکستن محاصره دریایی انجام دهد. به ویژه حالا که با مینروبی خلیج فارس و باز شدن تنگه هرمز حتی به زور دستش خالی شده و در جنگ نفتکش ها هم دست کم تا الان بازی را باخته.
2: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
1: قاسم بصیر موشکی است که سپاه پاسداران از پایگاهی در نزدیکی اصفهان به سوی ناوهای آمریکایی شلیک کرد. موشک بالستیک ضد کشتی با سوخت جامد دو مرحله‌ای و با برد بیش از 1200 کیلومتر که تهران مدعی است می‌تواند از سامانه دفاع موشکی پاتریوت عبور کند. اما برخلاف ادعای دبیر شورای عالی امنیت ملی، سنتکام اعلام کرد ناوهای آمریکایی بدون نیاز به رهگیری تنها با مانوردهی توانستند این حمله موشکی را بی‌ثمر. با این حال در شرایطی که پیشتر سپاه از موشک‌های کوتاه‌برد برای عملیات در محدوده خلیج فارس استفاده می‌کرد، شلیک موشک میانبرد قاسم بصیر پیامی روشن برای آمریکا داشت. جمهوری اسلامی کارت گسترش جنگ را روی میز گذاشته. بر همین اساس قالیباف یکشنبه آمریکا را تهدید کرد در صورت ادامه حملات شرکت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه هدف حملات سپاه پاسداران قرار می‌گیرند. واکنشی به فشار سنگینی که آمریکا روی دوش جمهوری اسلامی گذاشته. همزمان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نام بردن از اسرائیل تهدید کرد در صورت حمله آمریکا تأسیسات هسته‌ای دشمن هدف قرار خواهد گرفت.
5: منظور من در وهله اول سرنگونی این رژیمه. این رژیم در ایران پایانش نزدیکه، ضعیف شده، برای بقای خودش میجنگه و به پرت و پرت افتاده.
1: به نظر میرسد جمهوری اسلامی به خوبی فهمیده که در چه شرایط شکننده‌ای قرار گرفته. روزنامه جرازلومپوس شنبه خبر داد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نشان میدهد حکومت ایران خود را برای حمله‌ای گسترده و هماهنگ با نیروهای نیابتیش علیه اسرائیل آماده میکند. در پروژه‌ای شبیه 7 اکتبر، تحولاتی که احتمال آغاز جنگ پیش از انتخابات آمریکا را افزایش داد. در این شرایط باید دید کدام طرف زودتر ماشه را میکشد. آیا ترامپ منتظر خواهد ماند تا سپاه پاسداران در محاصره هفتتیر بکشد یا خودش پیشدستانه با بمباران خار در خلیج فارس خون به پا خواهد کرد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از واشنگتن همراه ماست. خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. فکر میکنید با این سطح از افزایش تنش همچنان ترامپ از انجام حمله پیشدستانه قبل از انتخابات اجتناب میکنه؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، نه آقای ترامپ هیچ دلیلی نداره که بخواد پیش از انتخابات میان دوره‌ای دست به عملیات نظامی نزنه. ببینید، در حال حاضر آقای ترامپ انقدر داره عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ میکنه که همین فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار بر نیروهای نیابتی یک دقیقاً مانور یک دوی رو درست کرده که در حقیقت جمهوری اسلامی راه پس و پیش خودش رو از دست داده باشه. در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انقدر تنش ایجاد بکنه که بتونه از آب گلالود ماهی بگیره. اما در حال حاضر این همبستگی نظامی و اقتصادی که ایالات متحده با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی کشورهای اروپایی هم درست کرده، در حال حاضر داره جمهوری اسلامی رو در اون مخمصه‌ای قرار میده که تنها راه چاره براش یا تسلیم یا فرار.
0: ممنون هستم. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، اینجا با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
4: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
5: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
6: نیرویی که انجام دادن در تنگه هرمز،
7: مینزدایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
8: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
9: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
10: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
11: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
12: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
13: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
14: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
15: چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
16: رکورد 230 هزار تومانی برای دلار.
17: خود دولت و تمام ارکان نظام ذینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلارن.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهرانه و از فردا صبح بنزین از لیتری 5000 تومان میشه 10000 تومان، یعنی یک شبه 100% گرونتر میشه و دو برابر میشه. میگن سهمیه ماهانه فعلا سر جاش، اما هر کی سهمیه‌اش تموم شه یا اصلا کارت سوخت نداشته باشه باید هر لیتر بنزین رو 10000 تومان بده فردا صبح. دولت میگه این تصمیم برای تاب آوری ملی گرفته شده. ترجمه تاب آوری ملی هم اینه که دولت قیمت رو دو برابر کنه و ملت هم تاب بیاره. فاتی مهاجرانی میگه 110 لیتر سهمیه نیاز 85% مردم رو تأمین میکنه، اما نمیگه این 85% دقیقاً کیان کیا هستن، کجا زندگی میکنن، این چقدر رفت آمد دارن اینا، هستن این حساب کتاب بر اساس زندگی واقعی کدوم مردمه، مردم ایران یا بر اساس یک جدول اکسل که توی اتاقی در ساختمان دولت که هیچ کس توش برای بنزین اصلا پول نمیده. فاتی میگه همه عواید این افزایش قیمت صرف معیشت مردم خواهد شد، همون وعده‌ای که هر بار موقع گرون کردن بنزین، برق، گاز و نان و اینا میشنویم. اول پولو از جیب مردم در میارن، بعد میگن نگران نباشید، قرار همین پولو برای معیشت خودتون خرج کنیم. اما اینکه چقدر پول جمع میشه، کجا میره، چطوری تقسیم میشه، چه کسی روش نظارت میکنه و مردم بالاخره کی اثرش رو میبینند، باز هم هیچ وقت معلوم نیست. بر اساس آمارهایی که درباره صادرات نفت ایران منتشر شده، فروش نفت از حدود 2 میلیون بشکه در روز در اسفند گذشته الان رسیده به حدود 220 هزار بشکه در مرداد، یعنی یک سقوط نزدیک به 90%. وقتی درآمد ارزی یک دولت، یک حکومت اینطوری سقوط میکنه، سه راه بیشتر براش نمیمونه: یا پول چاپ کنه، یا دارایی بفروشه، یا دست کنه تو جیب مردم. تورم نزدیک به 70% و نشون میده که مردم هزینه راه اول رو از مدت‌ها پیش دارن میدن و از فردا صبح سر باک ماشین باید هزینه راه سوم رو هم بدن. جنگ اقتصادی دیگه فقط تیتر گزارش‌های خبری نیست، مستقیم رسیده به پمپ بنزین و البته همونجا هم متوقف نمیشه. مسئله اینه که بحث بنزین 10000 تومانی نیست، قیمت بنزین عین بمب میکنه و قیمت همه چیز رو میبره بالا. این یه واقعیت ملت. ماشین نداری؟ بازم دودش میره تو چشت. کرایه تاکسی میره بالا، هزینه حمل و نقل میشینه رو قیمت کالا و موج گرونی از پمپ بنزین راه میفته و خودشو میرسونه به خرید روزانه و سفره مردم. راننده هم بین دو تا فشار گیر میکنه. هزینه سوختش

شه. هم مردم مجبور شن پول این سوء مدیریت رو بدن. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس قبلا هشدار داده بود که گرون کردن بنزین در شرایط فعلی میتونه مثل جرقه در انبار باروت باشه. خود حکومت هم اینو خوب میدونه، برای همین این تصمیم رو از ترس تکرار اعتراض‌های بنزینی عقب انداخته بودن، چون بنزین در جمهوری اسلامی مدت هاست که دیگه یک مسئله اقتصادی نیست، امنیتیه. مردم هنوز آبان 98 رو فراموش نکردن. شبی که قیمت بنزین ناگهانی رفت بالا، اعتراض‌ها شروع شد، اینترنت رو در سراسر کشور قطع کردن، نیروهای حکومتی مردم رو به گلوله بستند. خیلی ها زیر پستی که ما امروز برای موضوع برنامه گذاشته بودیم نوشتن که مگه نظر ما هم مهمه؟ برای حکومتی که اول تصمیمش رو میگیره و بعد نظر مردم رو میپرسه، نه مهم نیست. اما ما حکومت نیستیم، نه تنها هیچ حکومتی نیستیم، بلکه قطعا حکومت جمهوری اسلامی نیستیم. توی برنامه صدای شما خودش موضوع برنامه است. اینجا نظر شما واقعا مهمه. اگر راننده اید از هزینه ها و درآمدتون بگید. اگر ماشین ندارید از کرایه ها، خرید و خرج روزمره تون بگید. ما دنبال قصه ها و روایت های واقعی از زندگی مردمیم تا صدای واقعی مردم ایران رو بازتاب بدیم. با برنامه تماس بگیرید و روایت واقعی زندگیتون رو بگید. این برنامه است ملت، برنامه صدای شماست. اینجا یک ایران صدای شما را می شنود.

0: خب دوستان من خیلی خیلی خیلی خوش آمدید. برنامه دیگر را، هفته دیگر را از سری برنامه های برنامه آغاز میکنیم. دوشنبه است، خدا به خیر کنه تا پنجشنبه، چون که امروز ما از خواب بیدار شدیم دیدیم که فاطمه هاجرانی اومد و گفت که از فردا بنزین قرار که دو برابر بشه. من قبل از اینکه دوستان رو از تهران که میبینم صف کشیدند، الان سه نفر از تهران میبینم صف کشیدن و خارج از ایران، بیارم بالا، ازتون خواهش میکنم که به صحبتهای خانم مهاجرانی توجه بفرمایید که ببینید که چی میگه.
1: موضوعاتی که مدت ها ذهن همه رو مشغول کرده در مورد نرخ بنزین هست. من باید عرض بکنم که همونطور که به مردم قول داده بودیم، نرخ بنزین سهمیه‌ای، یعنی بنزین 1500 تومان 60 لیتر و بنزین 3000 تومان 50 لیتر، هیچ گونه تغییری نخواهد داشت. اما یک اصلاح قیمتی هم خواهیم داشت که نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد رو همون 10000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده، 85% از مردم عزیزمون با همین 110 لیتر نیازشون مرتفع خواهد شد، ولی کارت سوخت جایگاه عددش به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

0: بچه امیر از تهران رو بیاریم. امیر جان صدا منو میشنوی عزیزم؟
1: آقا کامبی سلام، امیر خان
0: خیلی خوش آمدی. آقا بنزین دو برابر شد، چی فکر میکنی؟
1: آقا کامبی قبل از این که بخواهم یه به شدت از شما دست شما خیلی ناراحتم. صدای منو داریم
0: عزیزم؟ آره میخوای اول بنزین رو بگی بعد ناراحتی تو، یا اول ناراحتی تو بگو بعد بنزین؟
1: نه اول ناراحتی رو از شما بگم.
0: که دوسته
1: روز پنجشنبه
0: یه برنامه عزیزم
1: برنامه رو من داشتم برنامه تنو گوش میداد. صدای من داری آقا کامبی؟
0: ببین من ترجیح میدم شما راجع بنزین صحبت بکنی بعد ناراحتی تو بگی، برای اینکه برنامه رو با آجر کت شروع

0: نکن، سوژه ما رو چیز نکن. بنزین بگو بعد ناراحتی تو بگو عزیزم.
1: مسلما بنزین وقتی یعنی ناخودآگاه کرایه ناخودآگاه زنجیروار به همه چیزا سرعت ما برنامه خیلی وقت میبینم و اینه که کلا همه گرون، یعنی ما بخوام از گرون بگیم و هیچ راه حلی نداریم. ناراحتی من از شما بابت همین گره میخوره به همین پوینت. خانم فاطیما اگه شما انگلیس بود گفت اینه که اگه مملکت مشکل داره یا ما فوتبال اینا شما بگیم بگیم که نه چه فوتبال
0: اصلا معلوم نیست چی داره میگیم. امیر جان میخوای قرمت برم عزیزم، بچه ها میخواین که امیر رو باش صحبت بکنه پشت صحنه، بگید که بره دوباره بیاد کانکشنش شاید بهتر بشه، بیاد بشنویم که چی داره میخواد بگه. ولی من یه چیزایی شنیدم که در رابطه با برنامه پنجشنبه میخواستی صحبتای بکنه، متاسفانه نشد، ولی خواهش میکنم که بیاریمش اگه تونستیم که بتونه صحبتشو بکنه. علیرضا رو بیاریم از تهران. بچه ها علیرضا عزیز صدا منو میشنوی؟
2: میجان صداتو میشنوم
0: عزیزم، بفهمید. خیلی خوش اومدید. این برنامه محل ثبت تجربه ها و شهادت های مردم است و بنزین دو برابر میشه هدف فردا صبح. نظر شما چیست؟
2: کامیز جان صدای منو میشنوین؟
0: بله عزیزم بفهمید.
2: عزیزم بنزین دو برابر میشه. من واقعا دعا میکنم که کاشکی امشب جرأتش رو داشتم پنج برابر میکردم، ولی متاسفانه جرأتش ندارم. من از قشر ثروتمند جامعه نیستم، من کارگر یه ذره بالاترم، سرکارگرم، ولی واقعا دوستشم امشب بنزین بشه پنج برابر، شیش برابر و دلار قیمتش الان 220 تومن نمد باشه، دلار قیمت واقعیش الان باید 300 هزار تومن، 350 هزار تومن باشه. و حالا صحبتهای فاتی کماندار رو گذاشته بودی، ببینید اصلا کسی به این حرفا گوش نمی کنه. ما بهترین چیز رو توی آبدانان دیدیم، وقتی برنجا رو کیسه برنجا رو میختن رو هوا. قضیه دیگه نون و آب نیست. اگر قضیه نون و آب بود برای مردم، مطمئن باشین دولت یک فکری براش میکرد، یاران ها رو افزایش میداد، کارآبرگا رو افزایش میداد. اصلا دیگه بحث این حرفا نیست کامیز جان، بحث هویته، بحث پاسپورت با ارزشه، بحث ناسیونالیستیه. یعنی مردم از این رد شدن کامیز جان. بنزین امشب بشه 60000 تومان. کاش که جرأت داشت دولت این کارو میکرد، امشب بنزین رو میکرد 60000 تومان، میکرد 70000 تومان. اصلا واقعا من تو جامعه، من تو کف جامعه، از سبزی فروش تا بسیار آدم‌ها رو دارم می‌بینم، خودم امروز رفتم صبح بنزین زدم، نه واقعا کسی تو صف بود که بخواد با کشو امشب ارزان‌تر پر بکنه. یعنی اصلا از این حرفا گذشتیم، برای همین اون کشتار هم اتفاق افتاد، چون دیگه بحث نان نیست، بحث هویته. برای همین کشتار دی اتفاق افتاد. من خودم توی نارمک بودم، من خودم توی حفاظ و هلال احمر بودم و دیدم اون همبستگی. و این دیگه اصلا واقعا اصلا هیچ جایی نداره صحبت کردن از بنزین. اصلا مردم دنبال نمی کنن، هر چی میخواد بشه. یه قده سرطانیه، این باید عمل بشه، یا زنده میمونی. دکتر امشب به من میگه آقا یه قده سرطانی تو وجودته، اگر عمل نکنی با درد و رنج زندگی میکنی، اگر عمل بکنی 50-50 یا زنده میمونی با سلامت زندگی میکنی یا میمیری. من اون عمل رو انتخاب میکنم، مردم ایران هم اون عمل رو انتخاب کردن. میدونین در واقع آزادی دنگیه، هر کسی باید دنگشو بده. یه سری رفتن جونشون رو دادن، یه سری زندان رفتن، خودتو مهاجرت کردی. یعنی هر کسی دنگشو باید بده توی این آزادی. کامیل جان صدامو داری؟
0: بله بله عزیزم، بله. بسیار حرف زیبایی زدی که آزادی دنگیست، مجانی هم نیست.
2: آزادی دنگیه،
0: میدونم
2: مجانی نیست، باید دنگیه رو بدیم. حرف زیاده. من از 18-19 دهی تو کف خیابون بودم، دوستاشم باید حرف بزنم. از ترامپ و این ورا اون ور، اگر ترامپ اهل دیله، اگر فکر میکنن که اهل دیله و میبنده و قماربازه، خب ببندین باهاش، چرا نمیبندین باهاش؟ من فقط میخوام یه حرفی به مردم بزنم. مردم مطمئن باشین، امیدوار باشین، اینا رفتنی هن. اینا اگر سر سوزنی میدونستن که میتونن با ترامپ ببندن، باهاش یه دیل نفتی، تجارت، هر چیزی بکنن میکردن، ولی چون میدونن چه بکنن چه نکنن رفتنی هن، برای همین فکر میکنن که ایستاده بمیرن بهتره. مطمئن باشین که پیروزین، مطمئن باشین. واقعا بعضی از این آدما میان تو این تلویزیون صحبت میکنن، ادای روشنفکری در میارن. واقعا بعد اپوزیسیون کف خیابون ببینی و اون کسی که خارج آزاد کشوره. واقعا مردم درست انتخاب کردن، ادامه بدین، خسته نشید. این چرخ باید از دستمون رد شه. آیا یواش یواش رد بشه، تک تک استخونه انگوشمون رو آروم آروم بشکونه بتن، یا یه دفعه رد شه؟ باید رد بشه، این باید بره، باید بره و خسته نشین. ترامپ داره کارش رو میکنه، اینجوری گفت اونجوری گفت، ناامید نشین، اینا برنامه ریزی شده. فکر نکنین که سورپرایز شده الان CIA، موساد، پنتاگون اینا سورپرایز را، نه، برنامه داشتن، پله پله میرن جلو، ما هم هستیم و میریم جلو، آخر ما رقم میزنیم. از این پرچم‌به دستای تو خیابون نترسین، اینا از ما میترسن. دیدین چقدر تعدادشون؟ من همین امشب دیدمشون تو تهران، چقدر کم شدن. اینا از ما میترسن، ما از اینا نباید بترسیم، اینا از ما میترسن. من کامی جان صدامو میشنم، یه چیزی بگم چقدر جالب بگم؟ میشنم صدامو؟
0: بفهمه بفهمید از
2: کامی جان. من یه پلاکارد دیدم، یه پلاکارد دیدم، ببین چقدر جالب. رو پلاکارد نوشته بود که تو همین تجمعات شبانه، روی پلاکارد نوشته بود که اگر با نگاهت داری، این مضمونش این بود، الان جمله رو دقیقاً یادم نیست، که اگر داری با نگاهت مثلا به من فوش میدی و اینا، خودتی، اون خودتی، میدونی؟ یعنی خودشون هم میدونن، فقط اینا پروپاگاندان، یه سری سایبری توی سوشال میدیا دارن، هیچی دیگه ازشون نمونده. فقط مردم خسته نشید، مطمئن باشید، اینا رفتنی هن. اینا هیچی براشون مهم نیست، رهبرشون هم دادن، بازم لازم باشه میدن، ولی چون میدونن که رفتنی هن، برای همین هی زیر میز میزنن. اگر میتونستن با ترامپ دیل کنن میکردن و میموندن، ولی میدونن که رفتنی هن. یه عرهی توشون گیر کرده، نه راه پس دارن نه راه پیش. من دیگه حرفی ندارم،
0: مرسی.
2: فقط میدونم که پیروزی با من. قربان تو
0: عزیزم. مرسی علیرضا از تهران، تشریف آورد. پلاکارد خیلی جالبی توصیف کرد که حالا من راجع به این تجمعات امشب اگه وقت بشه حتما صحبت میخواهم کرد، ولی این که پلاکارد یارو گرفته دستش واشده سر میدون، پرچم میچرخونه، داره نوحه میزنه، سینه میزنه، اینا یعنی سینه نظام رو داره میزنه، بعد پلاکارد گوشنه که اگه داری با چی نگاهت به من فوش میدی خودت. یعنی چقدر این مردم از جلوی این از کنار این رد شدن، با نگاهشون فوش دادن به یارو که فهمیده رفته خونه بهش برگرده، رفته خونه نشسته نشسته، اگر به من نگاه هات به من فوش میدی خودت. خیلی جالب بود به نظر من. نکات ریزی رو دوستان عزیز اینجا مشاهداتتون رو بگید، ما ممنون میشیم. آها، مشاهداتتون رو اگر که واقعا وقت نمیکنید که خودتون بیاید تو برنامه بگید، میتونید فیلم بگیرید برام بفرستید. من یه نمونهشو میفرستم، نشون میدم بهتون. فقط اولش بگید که برای ما دارید میگیرید فیلمو، ما حتما پخش میکنیم. این یکی رو ببینیم، یک نقطه نظر دیگری راجع به وقایع امروز ایران.
3: خدمت کامبیز عزیز سلام عرض میکنم، خدمت مردم ایران سلام عرض میکنم. امشب ساعت 7:41 دقیقه خیابون مفتح پایین میدان هفته تیر روبروی شیرودی، اینایی که میبینیم اتوبوسایی هستش که حالا نمیدونم تو تاریکی مشخص بشه یا نه، برای خیابون پارک کردن قلوش 50-60 اتوبوسه که یک سری ارزشی های بیخاصیت رو آوردن داخل باشگاه امجدیه و مراسم گرفتن و فکر میکنم الان صدای مراسم هم شما داریم میشنوی. نمیدونم ارزشی با اینکه بنزین در حال گرون شدنه، شما چه تصوری میکنید؟ چی دارین تو ذهنتون؟ ما با مردم رو بدبخت کردیم، مردم به دو دستگی افتادن، مردم با همدیگه دارن جنگ میکنن. امشب بنزین قراره از ساعت 12 شب گرون بشه. من نمیدونم واقعا اینا چه سودی دارن برای مردم، چه سودی دارن؟ هیچ سودی ندارن جز ضرر برای ما، هیچی ندارن. بابا این دندون رو یک بار بکش برای همیشه، ای مردم ایران قبول بکنید، این دندون رو باید کشید برای همیشه. بیایید و با هم یک دست و یک پارچه باشیم و به این مسئله پایان بدیم. جاوید شاه، زنده باد ایران.
0: اگر تشکر میکنم از این دوستمون که اینو فرستاد برامون و تشکر میکنم از شما که اگر میخواید که بفرستید برای ما فیلم های اینطوری، حتما امنیت خودتون رو در اولویت قرار بدید. اولش هم حتما بگید که برای این برنامه دارید میفرستید. که ما بدونیم که اختصاصی مال ماست که بتونیم پخش بکنیم، دنبال مثلا راستی آزمایی اینا مجبور نباشیم که بریم. ما به بیننده خودمون اعتماد داریم خیلی زیاد، آدمایی که من اینجا بیشترشون آدم حسابی هستن، یکی دو تا نخاله این من اینجا هست که اونم دیگه طبیعیه، در هر جامعه وجود داره دیگه یکی دوتا. پس یه کاری نکنید که مثلا از روی پخش ما نتونیم پخش کنیم، یه جوری برای ما بفرستید که بتونیم پخش کنیم، یعنی از روی ویدئو شناسایی نکنن شما رو پس فردا شرشه. بریم سراغ آرمان از تهران. آرمان عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
4: کامید جان وقتت بخیر باشه.
0: خیلی خوش اومدی عزیزم. بنزین قراره که عزیزم بنزین قراره که بله بله بنزین قراره که از مثلا میگن از نیمه شب امشب قراره که گرون شه، تو چی فکر می‌کنی راجع به این زمینه؟
4: من کامبیز جان حرفی که دارم دقیقاً در راستای حرف علیرضا جان، اصلا مردم از این حرف بنزین و دلار گذشتن، مردم فقط تنها چیزی که الان فقط
0: بالاخره که گرون گذشت، آخه آره داره گذشت، میفهمم گذشتن، ولی خب بالاخره بنزین یه چیز مشخصیه، از نیمه شب امشبم قراره که دو برابر بشه، یعنی گذشت که نمیشه که بگه که من سوار ماشین نمیشم، سر کار نمیرم. آره مردم آره گذشتن، ولی فردا چه بکنن؟
4: دقیقاً به کامبیز جان، خانم گوبلز جمهوری اسلامی که حالا ما منت میاد میگه ما بنزین فلان انقدر تومن گذاشتیم، برای مردم انقدر تومن گذاشتیم، ایشون باید به فکر آخر عاقبتش باشه که بعد برای تو دادگاه باید جواب پس بده. بابت گرونی بنزین هم اصلا جمهوری اسلامی به نظر من داره انتقامی با مردم میره جلو. اول سال که اومد تو جنگ، وسط جنگ مردم بیکار بودن، که اومد هرچی وام و چک بود و برگشت زد و واما رو گرفت از مردم. بعدم که الان قیمت مواد غذایی که وحشتناک رفته بالا، یعنی از بنزین من فکر کنم چند ده برابر رفته بالا، دارو هم که از آخر مرداد ماه تا 7 برابر برده بالا، یعنی من نمیدونم مثلا یه مریضی سرطانی که داروش مثلا من از یکی دوستان پرسیدم 6 برابر شده یکی از داروها، چجوری میخواد واقعا پرداخت کنه هزینه رو؟ الان هم که اومدن انتقام آخر 6 ماه اول سالشون رو زدن و بنزین رو گرون کردن و بازم گرون میکنن، که یعنی کلا این نظام کلا با این مردم مشکل داره. من حسم اینه که دوست داره فقط انتقام بگیره و عذاب بده، چون میدونم رفتنی، میگه که دارم که میرم، بذار اینا رو هم نابود کنم دارم میرم، چیزی که خودشون چند سال پیش تو توییتر رو با توییتر گفته بودن، یه گفته بودن اگه ما بریم تلی از خاک بیشتر برای این مملکت نمیذاریم، خیالتون راحت. یعنی اینقدر اینا ببخشید با عرض پوزش که اصلا شرف نداره. و اینکه من فکر میکنم الان جمهوری اسلامی خیلی داره اصلا دعا میکنه که مردم مثل 18-19 هم الان بیان یه اعتراضی هم بکنن که بیاد انتقامشو بگیره، خیلی بیشتر بکشه. چون الان من الان حتی این بلاگرایی که برای بابک زنجانی هم که رفتن تو تبلیغشونو کردن، چند تاشونو تو اینستاگرام دیدم که اومدن گفتن که آره نظرتون در رابطه با 9 اسفند که مردم خائن هل هل کردن چیه؟ یعنی اصلا کلن هدفش انتقام گرفتنه که تو این وضعیت که من دارم میبینم. همش هم که ماشاءالله منت میذارن سر مردم، هی میگن که روزی 15 میلیون لیتر مردم ایران بنزین مصرف میکنن. خب ببخشید، مگه اول اینکه بنزینی که دست مردم ایران میدین که بنزین درستی نیستش که، ماشینا همه داغون شدن، ماشین خارجیش که اصلا تو کشور خارجی من فکر نمیکنم 5 سال یه بار بره بابت مثلا حالا کاتالیزور یا هر چیز دیگه بره تعمیرگاه، داغون شده. همش هم که منت، همش ایران نمیدونم بنزین تو ایران از چند ماه قبل هم که خودت میشنیدی بنزین از آب تو ایران ارزون تره، بنزین مردم ایران مفتکی دارن بنزین میگیرن. بابا شما ما 7 کشوری هستیم که اینقدر ثروت داریم، من نمیدونم اصلا اینقدر منت گذاشتن نداره. مثلا بنزین 1500 میدیم و 3 تومانی میدیم، اصلا بنزینو بکنید 60,000 تومان، شما که رفتنی، شما به فکر آخر عاقبتتون باشه که کجا میخواین قایم چین، تو کدوم سوراخ موشی میخواین قایم چین، رهبرتون که تو موش بود، این یکی هم که مرده نمیگید مرده. یعنی واقعا خیلی عصبانی آدمو میکنن که میبخشید من یه مقدار عصبانی شدم. واقعا من قبل بنزین بابت دارو خیلی عصبانی شدم، چون خودم یه سری داروهای خاص مصرف میکنم، وقتی رفتم داروخونه به من گفت داروت شده 4 برابر 5 برابر، واقعا نمیدونید چه حسی به من دست داد. میگم کلن اینا کلن میگم دوست دارن که فقط انتقام بگیرن، از ایرانی بودن خوششون نمیاد دیگه. من یادم 2 سال 3 سال پیش بود اگه اشتباه نکنم، حدادی هم گفت ما ایرانی بودن نداریم، ملیت ما اسلامه، هر کسی فکر میکنه ایرانی اصلا ملیتی نداریم. ما خمینی هم که اول سال گفت پس اصلا کلا با وجود ایران و ایرانیت مشکل دارم.
0: بله درست، تشکر میکنم از دوست عزیزم آرمان عزیز، خیلی ممنون، لطف کردی اومدی نقطه نظرت ما گفتی، تشکر میکنیم از آرمان عزیز از تهران. راجع به این تجمعات و اینا اون دوست قبلیمون گفت که الان راست میگه، الان که این وضعیت داره از 1 ساعت دیگه شاید دقایق دیگر اول صبح فردا میگن نیمه شب امشب بنزین دو برابر بشه که متعاقب آن هزار تا چیز دیگه گرون بشه، این چه جشنیه شما رفتین گرفتین اونجا توی مثلا فستیوال رو انداختین باز دوباره کم مردم از دست شما شاکیان. بچه ها سحر بیاریم از تهران، بعدش من راجب این تجمع صحبت میکنم. سحر جان صدا منو میشنوید، تو چی فکر میکنی راجب این آخرین اطلاعاتی که به دست شما و ما رسیده راجب بنزین؟
5: درود میفرستم.
0: چه تأثیر رو زندگی خودت میذاره؟
5: صدای منو دارین؟
0: خیلی خوش اومد. بله عزیزم صدا دارم. چه تأثیری میذاره این گرونی بنزین رو زندگی شما؟
5: والا این خانم مهاجرانی، من چون هر وقت قیافه اینو میبینم، خیلی عذر میخوام ازتون و از بینندگان عزیز این لحن رو به کار میبرم، من همش میگم خانم گربه نره، چنان برا ما بنزین و سنرخی کرده، انگاری ما خیلی خوشحال میشیم از این سنرخیش. بنزین 10,000 تومانی تو این شرایطی که ما مردم داریم که زیر فشار شدید گرونی و بدبختی که داریم عذاب میکشیم، چنان برمیگرده میگه بنزین از ساعت 12 میشه 10,000 تومن، انگاری مثلا یه چیز خیلی عادیه برا ما. فقط این گرونی بنزین برا بنزین نیست، اساس برا کالای اساسیه، برا چه میدونم دارو خورده، خوراک، پوشاک، برای همه چیزه. منی که پدر من عمل قلب باز داره چجوری باید الان بره دارو بگیره؟ منی که مادر من انسولین مصرف میکنه، چند وقت ما دارو انسولین رو براش نمیتونی پیدا کنیم؟ یعنی اینا باید برم بمیرم؟ بعد مثلا میگن نه حالا گرونی ما از اینا رد شدیم فلان کردیم، آره هممون دیما رفتیم، ولی یه مش آدم عصبی موندیم از دیما، هممون رفتیم، هممون تاوان دادیم، اون خانواده هایی که عزیز از دست دادن و ماهایی که موندیم و آثار اعصاب و روانی که به هم ریخته برامون فقط مونده. من مادر که تک والد دارم فرزندم رو بزرگ میکنم، تو اون جامعه به این وحشتناکی نه کار دارم نه چیزی، چجوری فرزندم رو بزرگ کنم؟ فردا من چجوری برم برای بچم یه دونه شیر بگیرم؟ بر فرض مثال شیری که اینجا شده 130,000 تومن، من اصلا موندم نمیدونم، اصلا هیچ کی صدای ما رو نمیشنوه. هممون امشب وقتی ساعت 12 که شد نیاییم اینقدر اعتراض این گرونی و فلان آره انجام میدیم، ولی امشب حد اول خواهران برادران من عزیزان من بنزین گرون شد خاموش کن، خاموش کن، همونجا بذار ماشین بمون، ماشینی که نتونی بنزین بزنی، ماشینی که استهلاک داره نتونی از پسش بر بیای، چیکار میخوای بکنی؟ این چه زندگیه برا ما درست کردی؟ هر روز یه جوون رو میکشی، هر روز یه جوون خودش آتیش میزنه، ماها شدیم یه مش آدمای روانی که تناب دار با همونه، قرصای فلان دنبالمونه که بخوریم خودمون رو راحت کنیم، بنزین رو برداریم آتیش بزنیم خودمون. آخه چه وضعیه؟ این چه زندگی ما داریم؟ یعنی اینا هر جا برن خرابکاری کنن باید بیان این فشار رو بیانن رو مردم و از جیب مردم این پولا رو بگیرن؟ یه جای دیگه شما رو زدن ترکوندن، امشب شما میخواین تاوانش رو مردم ما بدن؟ دیگه به خدا اصلا نمیدونم دیگه چی باید گفت. انقدر درد زیاد داریم، انقدر درد زیاد داریم که دیگه برامون دردن، کشتن، هیچی برامون دیگه مهم نیست. من مادر وقتی نتونم بکم و اونجوری که میخوام بزرگش کنم، هر روز داریم میمیریم. آخه این زندگی اینا برای ما ساختن. فقط تنها چیزی که الان میخوایم اینه که شاهمون یه فراخوان بده، همه با هم کف خیابون بتونیم این رژیم رو سرنگون کنیم که یه زندگی راحت داشته باشیم. بعضی وقتا میشینم وقتی به این حجم از سختی و بدبختی که تو ایران تو این نقطه از دنیا دارم با این حجم فشار زندگی میکنم، خیلی حالم بد میشه که مگه یه انسان چند تا دل داره این همه بدبختی و سختی رو تحمل کنه؟ هر روز غم، هر روز قصه، این سارو رو باز میکنیم، این اعدام شد، اونو کشتم، اینو گرفتم بردم، طرف اومده برای سیب زمینی گفته که گرون شده، گرفتم بردنش. آخه این چه دولت، آخه این چه حکومتیه؟ امیدوارم امشب رو حرفشون بمونم. این 10,000 تومن رو به قول دوستمون پاش میکردم 50,000 تومن و همه با هم یک صدا می اومدیم بیرون. و در ضمن اینم بگم برای آخر که این پرچم دارایی که دست پرچم دستشون می گیرن همون آدم هایی هستند که 18 و 19 بچه هامون رو کشتن. اگر اونجا میان وای نیستن صرفا به خاطر اینه که اگر این دولت عوض بشه باید تاوان پس بدن. ترسشون از اینه. و خیلی ها رو میشناسیم، همین جایی هم که من زندگی میکنم میدونم چند نفرم کیان چیان، همه میشناسیم دیگه همه رو.
0: بله، این تجمع شبانه واقعا رو مخ مردمه.
5: دقیقا رو مخ همه مون هست. من با این که حداقل شرف دارم میگم خودم کار میرم، کار انجام میدم، فروشندگی انجام میدم، ولی شرفمو به اینا نفروختم به خاطر یه روغن، به خاطر یه برنج. چون ما 18 و 19 به همه ثابت کردیم. به امید پیروزی ایران.
0: مرسی سرجان، خیلی ممنونم.
5: جاوید شاه، خیلی ممنونم از برنامه خوبتون، ممنونم از این که من آوردید برنامه.
0: تشکر میکنم. سحر عزیز از تهران اومد و گفت که آره واقعا این تجمع شبانه تو میدونا واقعا رو اعصاب مردمه. یه نمایش قلابی که حکومت با پرچم جمهوری اسلامی رو انداخته، هر شب هم میگن که ببینید مردم خود جوش اومدن تو میدون از جمهوری اسلامی حمایت کنن. شما اگه خود جوشید چرا باید مداح بیاد تا جوش خودش بیاد؟ چرا مداح که نمیاد جوش خودش نمیاد؟ نگرانی های ارزشی ها کم بود، اینم اضافه شد، نکنه یه شب دیگه نیان.
6: این که ما میگیم تجمعات باید ایدئولوژی محور باشه نه شخصیت محور، علتش اینه که دیشب آقای طاهری بود تا ساعت 12 میدون پر بود، امشب 11 آقای طاهری نبود میدون تعطیل شد. یعنی باید یکی تکلیف ما رو مشخص بکنه. الان ما این تجمعات رو به خاطر مداح میایم یا به خاطر امر آقا مجتبی، به خاطر ایدئولوژی نظام؟ خیلی بده داره تبدیل به فستیوال میشه. اگر شخصیت برجسته دعوت بشه همه هستن، اگر نباشه همه میرن خونه شون. خب کی باید به حال این فکری بکنه؟
0: کی باید بکنه؟ سوال خیلی خوبه. این چه ایدئولوژیه که بدون مداح روشن نمیشه؟ این دیگه تجمع ایدئولوژیک نیست، فنکلابه. فنکلاب حکومتی با بلنگو بزیرهای دوربین تلویزیون و خیابون اختصاصی برای خودشون. البته تو این فنکلاب شما نه پول بدی که عضو بشی، همه فنکلاب اینجا چون پول میدی عضو یه کلابی میشی، اینجا یه چیزی دستی هم بهت میدن. اصلا چیزی که بدون پول و برنج و روغن اینا جوش نمیاد خود جوش نیست، پلو پزه. حالا چرا این بساط اینقدر مردم آسی کرده؟ سهر اومد، بچه های دیگه اومدن، همه ملت تو این برنامه. چون مردم وسط جنگ، ناامنی، گرونی، ترس از فردا، قیمت دلار، قیمت بنزین دارن زندگی میکنن و شب که میشه اینا با بوق و بلنگو میرزن تو میدون داد میزن که ما پیروز شدیم. شما دقیقا کجا پیروز شدید؟ کجا؟ رو حساب مردم. بله اونجا واقعا پیروزی قاطعی به دست آوردید. توی این برنامه کم نبودند ها، مثل سحر که اومدند گفتند آقا این چه بساطیه.
7: از همه بدتر اون چیزی که جناب آقای کامبیز خان من واقعا عذاب میده، میام تو خیابون میبینم این پرچم به دست داره، تو ذهنم همش با خودم دو تا چهار تا میکنم، اینو میگم نه چقدر انسان میتونه واقعا شرافتش رو چی داره میفروشه. شما نمیبینید این همه جنایت و این همه در واقع فساد و
8: اگر میبینید در میادین در خیابان ها تعدادی پرچم به دست هستن که بازار اینا رو دارن داغ میکنن، غافل نشویم مردم، اینا تعداد کمی ان، تعداد خیلی خیلی کمی ان. برای اداره کردن یک زندان 10,000 نفری ما نیاز به 100 تا دونه تفنگدار و 100 عدد زندانبان داریم، نه بیشتر، و اینها امروز زندانبان های ما هستند.
9: الان اون به جای اینکه روز شبی 4 ساعت بیای وایسی تو اون میدون تو اون چهارراه، اگه بیای تو کارخونه من کار بکنی با تولید، اون وقت میتونی بزنی تو دهن همون ترامپی که تو بدت میاد. پس تو نمیخوای کار بکنی، شما به تنبلی عادت کردین.
10: اینا دارن به ما اردو، به ما فخر، ما آزادیم و شما حبسی تو دارن به ما میدن. ما آزادیم تا 2:30 شب خیابونا رو قرخ کنیم، بخوریم، بریزیم، بپاشیم، بعد و برای هر زنی که ساعت 12 شب 2 تا 2 شب چادر به سر پرچم به دست بیرونه، یه مرد مسلح وایستاده کنارش که کسی بهش چیزی گفت خدمتش برسن. ما تو ایسباز رسیامون یه سری وایستادن جلومونو میگیرن، یه سری پشت تیر چراغ برق تیرانداز گذاشتن، مسلحن که اگه کسی کاری کرد بزنن. ما توی همچین شرایطی داریم زندگی میکنیم.
11: پولی که داره بلوکه میشه، پولی که داره از مردم خورده میشه، میره دست این پرچمدارای دور میدون. گوشت شتر میخورن، گوشت بره میخورن، ولی بچه های ما حتی ماها مرغ و گوشت و میوه نمیبینن بخورن. چرا؟ چون ما نمیریم دور میدون پرچم بچرخونیم. واقعا درست نیست که حق بچه من مسدود بشه که اینایی که میرن دور میدون میچرخن و میگردن و حالا رهبرشون رو صدا میزن و خونخواهی میکنن و هرچی. من که با اسنپ دارم کار میکنم، دارم میبینم اینا رو، و هر شبم با دست پر برمیگردن خونه. چرا ما نمیتونیم با دست پر برگردیم خونه؟
0: بله، مسئله این نیست که چرا اینا تجمع میکنن. تجمع کردن حق همه است. مسئله اینه که چرا این حق فقط مال ایناست. چرا طرفدار حکومت میتونه با امنیت کامل، دوربین، بلندگو، پذیرایی و حفاظت بیاد تو خیابون، ولی اگر مردم بخوان توی همون خیابون اعتراض کنند جوابشون گلوله است؟ یعنی تا مردم میان تو خیابون گلوله میگیرند، تا حکومتی ها میان تو خیابون روغن گیرشون میاد. سهم مردم از خیابون شده باتوم و بازداشت، سهم اینا شده برنج و پذیرایی و پخش زنده. بعد هم پیامی که اینا برای مردم میفرستن اینه که خیابون مال ماست، واسه ماست، خیابون واسه ماست، فقط صدای ما باید شنیده بشه. ما میتونیم بیام، شما حق ندارید. شب ساعت 11 نوحه رو با بلندگو میندازن تو محله. شما اگه صدای تلویزیون خونه تو یه ذره زیاد کنی، همسایه زنگ میزنه میگه آقا رعایت کن، و اینا کل محله رو یارو گوش رو سرش، دو قرتونی میشونن باقیه. ظاهرا مزاحمت اگر حکومتی باشد مزاحمت نیست، مراسمه. سر صدا اگه مال مردم باشه میشه اختلال در نظم عمومی، اگه مال بسیج باشه حماسه است، خیابونو ببندن میشه حضور پرشور مردم، ترافیک مثلا درست بکنن میشه استقبال مردمی. آقا یه مسیر نیم ساعته رو تو همین برنامه بنده خدا اومد گفت به خاطر اینا این مسیر نیم ساعته هر شب میشه 3 ساعت، یعنی طرف 3 ساعت تو ترافیک گیر کرده. بعد تلویزیون حکومت همون ترافیکو نشون میده، مردم که تو ماشین نشستن تو با چشاشون دارن فحش میدن، اونا میگه ببینید چه مردم پرشوری اینجا آمدند. نه عزیزم، نیامده اند، گیر افتادند. اصلا همه مردم ایران گیر افتادند، گیر شما. بعد یه جمع محدود رو از چند زاویه فیلم میگیری. ما خودمون این کارهای ما تصویر چند تا شهر همینجور پشت سر هم بندازن، یه ما شهر تکراری، هی نشون بده، هی نشون بده، بعد طوری هم این قاب میبنده یارو که انگار کل ایران خرند. تعداد دوربیناشون از تعداد آدماشون بیشتره. هر نفر از 47 زاویه از این ور بگی فیلم بگیر، از اون فیلم بگیر، از رو به رو، پشت، بالا، پایین، کنار، سر، آشغال، تا بالاخره جمعیت یه جوری پر به نظر بیاد. هر شب باید با دوربین و تدوین و مداح ثابت کنی که اکثریت هستی، که اکثریت هستند. کسی که هر شب داد میزنه ما اکثریتیم، معمولا خودش از همه بهتر میدونه که نیست. یادم یه بار یه آقای به اسم سپهر از تهران همینجا تو برنامه اومد، گفت آقا هر شب در خیابان‌های ایران رفراندوم برگزار می‌شود و طرفداران حکومت در اقلیت هستند، ما داریم می‌بینیم. البته اینا بهتون بگم مجانی تا سر کوچه‌مشون هم نمی‌رن ها، از بس اینا مفت خوردن، مفت خوابیدن، اینا اصلا برای گرفتن برنج و روغن میان، حالا چهار تا شعار هم میدن یا پرچم میان میچرخونن. اون یارو ارزشی پخش کردیم، گفت فستیوال هم شد، تازه دارن یاد میگیرن، میشه رفت بیرون شبا عشق و حال کرد. اینه کاری که نمیذاشتن که مردم عادی 40 ساله بکنن، 50 ساله بکنن. البته باید عرض کنم این فقط یک بنگاه همسریابی و دختربازی و پسربازی هم هست اون وسط. اون پسر شمقدری ویدیوهای نزدیک به پرن میسازه، از میادین شهر پخش میکنه سوشال میدیا، شبکه‌های اجتماعی. یکی هم هست، این دیگه خیلی جالبه، که از میدون جور میکنه میبره تو حسینیه، همونجا نکاح رو داستان میکنه.
12: عروسی تو حسینیه؟ اینجا من شهر رضا فاخر علی که از مناطق شماست. در بعد به ورود مهمونا گوشیاشون به درخواست عروس و داماد کاور شد. مراسم امشبمون به طور خاصی داره اجرا میشه، حتی همه مهمونا آراسته و با لباس مجلسی حضور دارن. عروس و داماد امشبمون از بچه مذهبی میدون انقلاب هست. از قرارهای شبانه میدون انقلاب با تیم نغمه رضوان آشنا شدن و مراسمشون رو رزرو کردن.
0: چی بود رو سرش گشتون؟ چه فشنیه ما ندیدیم دالا. کجا هستی شما؟ چی رو زرد؟ ایشون منجر قدیمی ترین حرفه دنیاست. میگه عروس و داماد از بچه های میدون انقلاب هم، این شیطون بلا از همونجا تاکسی میگیره بچه ها رو میاره دو حسینیه تا با تیم نغمه رضوان آشنا بشن و با هم نغمه رضوان کنند. دیگه من وارد جزئیات نشم. 47 سال دختر پسر مردم گرفتید، کمیته بازی فلان بگیر ببند، که چرا کنار هم راه میرین شما؟ ملت میگرفتیم راه میرین، حالا خودتون وسط حسینیه خانه افاف و فلان و اینا درست کردین. مشکل میدونی چیه؟ مشکل تبعیزه، سر و صداست، بستن خیابونه، شاخ و شونه کشیدنه، لاتبازیه، مصادره کردن خیابون به اسم حکومته. اسم این حضور مردم نیست، اسمش نمایش انحصار قدرته، که البته اینم دیر و زود داره، سوخت سوز نداره. به زودی همین کارو باید تو میادین نجف بکنید. آمین یا رب بل عالمی. دوستان نیکار بیاریم از اصفهان. یک راننده اسنپی از قم پیام داده به ما، میگه که همه جای شهر نیروی مسلح گذاشتن تو قم، امشب از ترس شروع اعتراض. نیکا از اصفهان، نیکا جان اصفهان چه خبره؟
13: سلام، شبتون بخیر.
0: خیلی خوش اومدی نیکا جون، بفرما عزیزم.
13: متشکرم. من برای این که سری جنبندی کنم تعارف نمی کنم. ببینید اصفهان مثل همه شهرهای دیگه به شدت مردم درگیرن، در حال زشت فقر بیداد میکنه همه جا، یعنی انقدر مردم با فقر و مشکلات مالی دست به گریبان هستند که هر چی که لازم باشه هموطنان بگن هر شب دارن میگن خدمت شما. بحث بنزین و بحث رفتار حکومت با مردم و سیاست های فاجعه حکومت رو هم هممون میدونیم. من از یه جنبه دیگه میخوام به مشکل بپردازم امشب، یا چیزیه که چندین شب ذهنم رو درگیر کرده که با شما صحبت بکنم. این صحبتم با اون دست از فعالین سیاسی یا اپوزیسیونی هست که خیلی شیک و خوشتیپ و کروات زده میان توی برنامه و خیلی قشنگ شروع میکنن به توجیه کردن یا ماست مالی کردن مسائل حکومتی. در مورد حمله دشمن و نمیدونم مشکلات ایران و اگر ترامپ حمله نکرده بود وضعیت مردم انقدر بد نشده بود و مسائل پهلوی ستیزی و تمام اینا. آکامبیز یه مسئله‌ای که هست اینجا توی ایران، اگر شما بخوای بری توی یه شرکت دولتی، نه نیمه دولتی، آبدارچی و نگهبان بشی، باید از 2500 تا فیلتر رد بشی. با رانت و پارتی و فیلتر و مسائل مربوطه بتونی وارد یه سیستم دولتی بشی. یه سری از این دوستان اون وزارت خارجه بودن، خبرنگار مجلس بودن، نمیدونم کارمند فلان وزارتخونه بودن، توی ستاد انتخاباتی فلان رئیس جمهور قبلی بودن، الان اومدن برای ما شدن فعال سیاسی و مصاحبه میکنن و صحبت میکنن و خلاصه کلی فعالیت میکنن. ولی واقعاً من نمیفهمم به چه بهایی اینقدر باید توجیه بکنن. اینقدر حالا که یه دریچه یه روزنه باز شده که شاید آخر عاقبت این مملکت به خیر بشه، با تمام وجود دارن مبارزه میکنن. و واقعاً اگر انشالله این انقلاب به پیروزی برسه، چجوری میخوان زندگی کنن؟ چجوری میخوان تو روی مردم نگاه بکنن؟ چون تاریخو تا یه جایی میشه تحریف کرد، تا یه جایی میشه دروغ به خورد مردم داد، ولی بالاخره حقیقت برملا میشه. همین، فقط همینو خواستم بگم.
0: مرسی عزیز دلم نیکا جان، تشکر میکنم ازت که اومدی و در این مورد صحبت کردی. امیر جان رو بیاریم از مشهد. امیر جان از دقایق دیگر یا یه رب دیگه نیمه شب تهران میشه فردا دیگه، قراره که بنزین دو برابر بشه. الان این بنزین دو برابر میشه رو زندگی تو چه تأثیری میذاره امیر جان؟ بفرمایید عزیزم.
14: سلام و ادب دارم خدمت آقا کامبیز گل. من سعی میکنم خیلی سریع مطالبم رو عرض کنم خدمت شما که وقت باقی دوستان گرفته نشه. ببینید، به نظر من بحث قیمتی که الان فعلا 10,000 تومان در نظر گرفتن، این یادمون نره که این قیمت موقتیه، یعنی در واقع مثل یک سرنگی من این رو در نظر میگیرم که مردم رو میخوان سر بکنن. یعنی این ابتدا به ساکن شاید 10,000 تومان باشه، بعد چند هفته بعد بشه 20,000 تومان، 30,000 تومان. وقتی خود آقای پزشکیان قبلا عرض کردن 180,000 تومان این بنزین بر ما در میاد، چرا باید بدیم 20,000 تومان؟ پس اینو بدونید که قیمت 10,000 تومان قرار نیست بمونه. بحث دومم کوتاه و مختصر عرض میکنم در خصوص اون قشر میگن اکثریت خاموش جامعه، خاکستری خاموش جامعه. ببین عزیز من، اگه متأهلی تو خونت نشستی، زنت میگه تو آدم بسیار دیورزهی هستی، نتونستی تا حال زندگی باب دل من رو برای من درست بکنی، خب شاید او خانم قدرت تحلیل درستی از مسائل سیاسی نداشته باشه، ولی تو بیا کف خیابون حق تو بگی. اگه اجاره خونه عقب افتاده، اگه اجاره مغازت عقب افتاده، اگه چک برگشتی داری، چه میدونم اگر قسط معوق بانکی داری، فقط و فقط ما باید بیان کف خیابون. عزیز من، ما یک بار به دنیا میایم و یک بار هم از دنیا خواهیم رفت، یک چیز طبیعیه دیگه، بالاخره باید بهش تن در بدیم. مرگ همیشه دم در همسایه که نیستش که، مرگ برای ما اتفاق خواهد افتاد، و چه زیباتر از این که ما جون خودمون رو فدای هموطن خودمون بکنیم. من دلم خدا شاهده، دلم بنده به دل او هموطن عزیزی که خارج کشوره، تو بهترین رفقه، تو کانادا، چه میدونم لندن، آلمان، اقصا نقاط دنیا در رفاه کامل نشسته داره زندگیش میکنه، اصلا هیچ نیازی هم نمیبینه که بیاد مثلا کف خیابون. من یادم نرفته اون جنبش زندگی آزادی بود، بچه های تو سوئد بودن تو سرمایه سخت زمستون با اون نوشابه آب معدنی بود، نمیدونم چی بود، با یخ میزدن و یک حالت ریتمیک در میآوردن. خب این رو من عاشقی هموطنام هستم که به خاطر منی که توی مشهد دارم تو فقر و فلاکت زندگی میکنم، سر و پنجه دست و پنجه دارم نرم میکنم، هموطن خودش یادش نرفته. میخوام بگم دوستتون دارم عزیزان، و ما باید این رو قبول کنیم که هزینه بدیم. میدونید حالا شاید صحبت به درازا بکشه، فقط اینو عطف میدم به 8 ماه قبل یکی از کارشناسای بچهای اینترنشنال میگفتن آقا این قشر خاموش جامعه کی بالاخره میاد پای کار. گفتن آقا طرف فرض کن 20 میلیون 30 میلیون داره حقوق میگیره، الان مثلا نون چه میدونم 2000 3000 تومانه، بنزین با بنزین مثلا چه میدونم لیتری 1500 تومان 1000 تومان کار خودش راه میندازه، 2000 تومان 3000 تومان مهم نیست. این بابا زمانی که رفت پشت جای پاچال نونبایی به جای اون نونی که مثلا 2000 تومانه 200000 تومان کارت کشید یک دونه نون بهش داد، اون موقع صداش در میاد. این بابا زمانی که فلکه آب خواست بره سمت حرم به جای چه میدونم 50000 تومان 700000 تومان کرایه داد، اون موقع صداش در میاد. و الان دوستان عزیز هموطنای گرامی، الان ما داریم به اون لحظه نزدیک میشیم. و سلام، آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطنان عزیزم. شبتون خوش.
0: امیر جان یه نکته هم هست از تلویزیون گوش بده عزیزم، بعد صحبت میکنم دیگه. مرسی امیر خان، خیلی خوش آمدید. ما جامعه هستیم که یک مثال های عجیب و غریبی داریم و یک سری استریوتایپ های عجیب و غریب داریم. یکیش اینه که مثلا خانمی که خانه داره حتما سواد کمتری داره یا شعور کمتری داره، نه که همه، ولی اینکه در حالا منم امیر به نظرم شاید منظور خیلی اینجوری که میخوام بگم نداشت اصلا، ولی مثالی که استفاده کرد برای قصتش به نظر من مثال نادرستی است. اینکه گفت آقا مثلا اگر خانمت بهت میگه تو نتونستی زندگی مورد علاقه من درست کنی، شاید خانمت قدرت تحلیل سیاسی نشه باشه. ما توی مثالامون هیچ وقت مثلا برعکسشو نمیگیم. یعنی همیشه اونی که قدرت تحلیل کمتری داره زنه. حالا شاید مثلا امیر در زندگی خودش هم واقعا اینجوری نباشه، ولی این یک چیز نهادینه شده در مردان ایرانی است بیشتر، که الان خب خیلی بهتر هم شدیم دیگه از زمان زن زندگی آزادی به این ور. خب خیلی واقعا بهتر شدیم ما مردا و بهتر هم داریم میشیم، اصلا باعث افتخاریم. یعنی 90% آدمایی که میان تو این برنامه واقعا آدمای محترم متمدنی هستن، امیرم بود. ولی یه سری مثال های فرهنگی تو سالیان جامعه مرد سالار بزرگشون در ما هست، اگر که تلاش بکنیم این مورد هم روش کار بکنیم خیلی جالب میشه به نظر من. ما خیلی خوبی های فراوان داریم. مردای ایرانی رفتن زن زندگی آزادی پشت زنها وایستادن اونا، و حالا امروز ایران شما ببین چه اتفاقی داره میفته. حالا 25 شهریور هم اتفاقا همین باعث شد که من اینو به شما بگم، 25 شهریور سالگرد مهسا است و ما اون شب رو یک برنامه مخصوصی خواهیم داشت که علاقمندیم که زنان ایران زمین تشریف بیارن فقط و به ما بگن که از زمان زن زندگی آزادی تا امروز چه چیزی در زندگی خودشون به عنوان یک زن در جامعه تغییر کرده و چه آزادی هایی حالا به دست آوردن نسبی یا نه و چه شده. یعنی علاقه مندیم که آن شب راوی زنانی باشیم که از قبل از زن زندگی آزادی و در این دوران بعد از اون برای ما بگن که یک جنبش اینچنینی به چه دستاوردی رسیده در این سالهای اخیر. خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم از امیر جان که تشریف آورد. من نه قصد مسیحیت دارم، نه قصد توهین، نه چیز دیگه. ما همه توی این داستان با هم یک کازه ایم، یعنی چیز خاصی نیستش. این هم یک نکته بود به ذهن من رسید. من مطمئنم که امیر خانم با ما تو تیم ماست. خب بریم سراغ مهسا از تهران. مهسا عزیز، اگر که خواهش میکنم که صدای من رو بشنوی، بیای و بگی آقا این بنزین که 8 دقیقه دیگه دوباره میشه چه تأثیری روی زندگی تو خواهد گذاشت. مهسا جون.
15: الو سلام،
0: بفرمایید. صدای منو دارین؟
15: درود به شما و همکارانتون در پشت صحنه، خسته نباشید. اول میخواستم یه تسلیت به خانواده جاوید نامی عزیزمون بگم که چند نفر از دوستای خودم هم توی اون دو روز متاسفانه جاوید نام شدن. نمیتونم اسمشون رو بیارم ولی خب به خانواده‌شون تسلیت میگم. من یه خانم 40 ساله هم که تهران زندگی میکنم، علاوه بر کارم تو اسنپ هم کار میکنم، اسنپ تپسی. گرونی بنزین فقط یه گرونی ساده و معمولی برای ما نیست. الان بنزین گرون بشه، حمل و نقل گرون میشه، خیلی از کالاها دوباره قیمتشون چندین برابر میشه و ما اصلا نمیتونیم دیگه زندگی کنیم. الان با هر کی صحبت میکنی یه جورای عصبیه، نه حق اعتراض داریم، نه میتونیم بگیم از این وضع ناراحتیم، ناخوشاینده برامون این وضع، دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. من با وجود 2 تا بچه که دارم اینا رو بزرگ میکنم، نمیتونم یه لپتاپ برای کار پسرم تهیه کنم که کارش رو انجام بده، رشتش کامپیوتره. من چجوری میتونم تو این جامعه واقعا زندگی کنم؟ انقدرم عصبیم و استرس دارم، مثلا زبونم هم داره بند میاد. بعدش این که من الان سال 93-94 رفتم توی اسنپ شروع به کار کردم، علاوه بر کارم توی اسنپ هم کار میکردم. بنزین 1000 تومانی ما میزدیم، روغن 24000 تومانی عوض میکردیم برای ماشین. الان 40% روغن گرون شده. دیشب من رفتم روغن ماشین رو عوض کردم، شده 4,100,000 تومان. با بنزین 10,000 تومان من چقدر 30 لیتر بنزین اگه من بخوام به ماشینم بزنم 100,000 تومان باید هزینه بدم، با این کرایه‌ای درب و داغون و قیمت پایینشون و کمیسیون خیلی بالایی که میگیرن.
0: الان مسا جون نگفته اسنپ که کرایه رو میخواد گرون کنه یا نه؟ هنوز
15: نه، هنوز هیچی. روز به روز دارن میارن پایین، علاوه بر این که ببرن بالا دارن قیمتا رو میارن پایین میشکنن. یعنی ما خرج ماشینم در نمیاد، یعنی یه جورایی انگار که چجوری بگم، یعنی مجبور آدم بره که دستشو دراز نکنی جلوی دیگران، مجبوری بری و برمیگردی دوباره حساب کتاب میکنی میبینی ضرر کردی، اصلا کاش نمیرفتی، چون یه جریمه بهت میخوره دوبل وایستادی برای مسافر جای پارک نبوده، یه جریمه بهت میخوره سریع پیامکش میاد. از اون طرف خیلی از اینهای دیگه هست، تو بخوای توی تهران کار کنی باید تر ترافیک، مشکل تر ترافیک هست که باید بری بخری، خیلی مشکلات دیگه هست، خیلی مردم عذاب دارن میکشن، خیلی دارن سختی میکشن، ولی هیچ کی صدای ما رو نمیشنوه. الان بیایم یه اعتراض کوچیک بکنیم، کل خانوادهمون رو تهدید میکنن. یعنی این اتفاق افتاده که من دارم میگم خدمت شما. یکی از دوستام که توی همین 18-19 دی که متاسفانه جاوید نام شدن، خیلی دوستاشو، یعنی دوستای دیگه همونو خانوادهشو تهدید کردن، خیلی حرفای بدی بهشون، یعنی مردمو یه جوری ترسوندن که مردم صداشون در نیاد. الانم نمیدونم با این وضعیت باید چیکار کنیم. من فقط الان نظرم اینه که گرون شدن بنزین فقط یه بنزین نیست، خیلی چیزای دیگه هم هست که باش گرون میشه.
0: مرسی مسا عزیز، تشکر میکنم. بله بله شنیدیم حرفاتو مسا جان، خیلی دردناک وضعیت، ولی خب ما اینجا کاری که میتونیم بکنیم اینه که همین صدای دردها رو بشنویم و برسونیم به شما. مسا جان امیدوارم که شب و روز بهتری داشته باشی برای تو و خانوادت، برای بچه‌هات آرزوی سلامتی میکنم. 2-3 دقیقه دیگه مونده تا نیمه شب، تا زمانی که فاطمه ماجرانی وعده داده بود بیاد نیمه شب تهران. من میخوام یه چیزی راجع به مشتبه بگم و پنت هاوسهایش در لندن، ولی قبل از اون یه نفر بیاریم. کیو بیاریم تا نیمه شب بشود؟ امیر حسین از اهواز دیگه نیستش، پس بریم سراغ بنیامین از اهواز. بنیامین صدا من میشنوی عزیزم؟ یا امیر حسین برگردوندین؟ بازی، یعنی با هم دیگه قایم موشک بازی میکنیم با من از اتاق فرمان، جالبه.
16: هستم.
0: اگه هست چرا نیست؟
16: من هستم.
0: نیست چرا هست؟ امیر حسین از اهواز. بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
16: سلام، وقتت بخیر.
0: جانم.
16: سلامت باشی. من خطاب به
0: وقت شما هم بخیر. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
16: اسلامی صحبت دارم. رسانه ملی که جای صحبت مردم و شهروندان نیست. یک طرفه قوانینی اجرا میکنند به نام مردم و به کام بقای نظام مقدس. متاسفانه از داستان بنزین و کالابرج و قضیه مطالبات بازنشسته ها و همه اینها یه طرفه کارهایی را انجام میدن و هیچ فرصت و جایی برای صحبت و اظهار نظر مردم نمیذارن. در بخش کالابرج آقای رئیس جمهور میاد صحبت میکنه، میگه که ما یه چیزی رو اجرا کردیم، یک نفر 1,000,000 تومان پرداخت میکنیم، بعد 600,000 تومان حالا بابت تورمی چه افتاده 400,000 تومان میاد تو جیب شما. از اون طرف یه چیز برند چه ما میگرفتیم از 700,000 تومان میره 3,000,000 تومان، 2,300,000 تومان اختلاف. یه بشکه روغن از 130,000 تومان میره 604,000 تومان، 500,000 تومان، 400,000 تومان اختلاف. همه اقلام من نشستم، خدا شاهده تک به تک میتونم با رقم هستن تو بازار دیگه، صدای منو میشنوید، هر کجا دروغه بگید آقا این دروغه، 5 تا 6 برابر. خب کجا به من میدون میدین من بیام بجم که زنگ نزنم اینترنشنال؟ کجا به من میدون میدین؟ من از مخالفین موافقین خودتون بودم دیگه. شما که اصرار بر رفتن دارید، انگار هر چی ما همه بدبختی ها رو تحمل کردیم، شما انگار نمیخواید بمونید. ما چه موندیم؟ ما چه پای همه بدبختی ها موندیم؟ گوشت عصب کردیم، مرغ عصب کردیم، اینو عصب کردیم، اون عصب کردیم. تو ول نمی کنی. نمیدونم چرا تو ول کن نیستی، والا ما بیخیال شدیم، تو ول نمی کنی، تو اصرار بر رفتن داری. بخش بنزین هم که حالا قبلی ها اگه بنزین رو افزایش میدادن یه جایی یه رقمی میگفتن مثلا میدیم به مردم، یه چی که کلن هیچی. قضیه افزایش کالابرج قبل از داستان مطرح شدن داستان بنزین بود، اونو چه دیگه کلن رها کردن، اینو فوری اجرا کردن. آقا الان میگه از محل افزایش قیمت بنزین ما پول میدیم به کالابرج، کجا؟ چه رقمی؟ چی؟ هیچ، بازم هیچی. اینم که بازم دروغه. بحث بازنشسته ها شما ببینید، بازنشسته های تامین اجتماعی رو تو اهواز دیگه خیلی اخبارشو میشنوید، میدونید چی شده؟ اینا ماه فروردین و اردیبهشت ماه به تفاوت حقوقشون رو ندادن، از خرداد اعمال کردن ماه به تفاوتشون رو 6 ماه 7 ماه امروز فردا کردن، الان رسیدیم به ماه شهریور. میدونید چه جوری اومدن؟ گفتن وزیر کار اومد گفت 9 شهریور، از 9 شهریور چه جوری اجرا کرده؟ میگه شب 2,000 میلیارد تومان پول میدم بر اساس حروف الف با، 20 شب طول میکشه اونم ما به تفاوت فروردین تنها به شما پرداخت بشه، اردیبهشت هم فعلا نیست. یعنی یه بازنشسته این شأنشه 6 ماه واسه حقش بمونه اونم بر اساس حروف الف با یه ماهشو تو 20 شب تا کدوم شب نوبت حروف الف با باشه اون بیاد اوراق بفروشیم، فروش بره فروش نره ما اینا رو بدیم. خب ببینید اینجوری چی نمیشه. میگه تحمل کنید تورم فلانه. من وقتی میدونم مسئولم تحمل نمیکنه، میدونم مسئولم تورم زورش به جیب مسئول من نمیرسه، ای خدا زور این تورم به جیب مسئول من نمیرسه، با خدا نمیرسه، برا همین اون دردی نداره من درد دارم. برا همین چی دوست داره حکومتش تو خود بکنه؟ چی دوست داره انقلابش؟ این پرهزینه است، برای من پرهزینه است، برای همه مردم پرهزینه است، منتها شما نمیخواید، شما نمیخواید. شما به من میدون بده حرف بزنم، من مخالفتی ندارم. شما وضع اقتصادی منو خوب کن، من مخالفتی ندارم. خب این شرایطی که شما به وجود آوردین امروز نتیجهش میشه این. من 2-3 مورد نام بردم آقای حسینی، حالا دیگه خیلی از اینا هست. این خانم مهاجرانی هم به قول دوستان حرف چه بلد نیست. ما یه کاری کردیم، حالا اومدیم اینجوری بشه؟ آقای رئیس جمهور خیلی تو فکر مردمه و اینجوری حساب مردم هم کردیم؟ چه حرفیه؟ من ندیدم یه چی بیاد اصلا خوشش بیاد از این. منفورترین شخصیت تو جمهوری اسلامی این از همه حال بدتر کنه. من اینجا اومدم دیگه حرف پامو بزنم، این انتقادها رو بکنم، چون به قول شما دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، یه حرفی اونا به ما میدون نمیدن. ما اومدیم اینجا بگیم آقا بیا وضع ما رو خوب کن، ما سینه چاک شمایی، من حرفی ندارم. مجبا چی میخوای؟ یه اقتصاد خوب، پولمون یه جایی برسه. این که بسه من امروز بجه آقای حسینی من عوض میخوام بجه بابا من دلم گوشت قرمز میخواد من نتونم، خب خجالت آوره. این با قله ها خیلی فرق داره، کمبود گوشت، ناتوانی در خرید گوشت، با قله های پیشرفت زمین تا آسمون اختلاف فرق داره. خب ما چیکار کنیم اینا رو؟ ممنونم از فرصتی که شما دادید.
0: تشکر میکنم دوست عزیز امیر حسین از اهواز. گفت وضع ما رو خوب کنیم ما مشکل. البته جناب امیر حسین نمیدونم، ولی بین من و جمهوری اسلامی دریایی از خون هست و اصلا تو بگو این بشه لاس وگاس، تو بگو این بشه نمیشه، من تو کتم نمیره جمهوری اسلامی و خب نمیتونم وزیر خوب بکنه که امیر حسین میگه آقا بیا وضع اقتصادی رو خوب کن، من مشکلی با تو ندارم. من میگم نمیتونه وضع اقتصادی رو خوب بکنه، و تازه اگرم میتونست و میکرد این همه که تو آدم کشتی باید بیا اول جواب پس بدی، تو این نسل ها رو نابود کردی، این همه جوانای ملت رو ازشون گرفت کمه؟ شما الان مثلا یه نفر تو مدرسه

بنزین رو اینقدر گرون میکنیم اینقدر نمیشه. من تو کتم نمیره این سیستم آخوندی، نمیتونم واقعا، شما رو نمیدونم، من دیگه نمیتونم. یعنی از اولم نمیتونستم، ولی دیگه حتی مثلا این در حد این که آقای کار خوبی هم بکنه برای دست بزنم، نمیتونم برش دست بزنم. حالا ساندی تایمز، حالا که دیگه 12 شبم گذشت، دیگه الان دیگه رسما بنزین در ایران دو برابر شد الان که من با شما دارم صحبت میکنم، این خبر رو من اولین نفر به شما بدم خبر تلخ رو که بله بنزین الان که من دارم با شما صحبت میکنم شده 10 میلیون تومان. خدمت شما عرضم که 10000 تومان ببخشید. ساندی تایمز یک نشریه است در انگلیس، این گزارش شده که دو تا از پنت هاوس های لوکس مرتبط با شبکه مالی مشتبه خامنه ای توی لندن گوشه شده بر فروش. تو ساختمونی بوده هست مشرف به کاخ کنزینگتن که روی هم نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شد. 36 میلیون پوند انصاف ترا شکر. من این عدد رو مثلا عمدن به تومان یا ریال تبدیل نمی کنم، چون تا آخر همین جمله الان نرخش شاید عوض میشه دوباره میشه دیگه. ظاهرا برای مبارزه با تجمل یه دونه پنت هاوس کافی نبوده، دو تا گرفتن. اینا رو علی انصاری خریده، کارشاهکن مالی خاندان خامنه ای و بنیانگذار بانک منحل شده آینده یاتونه که پولا رو گرفت برد. وزارت خزانداری امریکا میگه که انصاری تامین کننده مالی کلیدی و تسهیلگر مالی مشتبه است و باباش هم بوده. میگه انصاری میلیاردها دلار از دارایی های مردم ایران رو وارد یک شبکه جهانی از املاک و دارایی ها کرده، شبکه‌ای که منافع مشتبه رو تامین میکنه و شما تو ایران پول تو بانک میذاری، پولتون از لندن سر در میاره، فقط خودت مثلا اجازه نداری بری دنبال پول خودت تو لندن، ویزا نمیدن بهت. بانکی هم که این آقا اسمش گشود آینده بود، آینده سپرده گذارانش رو برداشت برد لندن، گذاشت رو پشت بوم رو به باغهای کنزینگتن. آدرس یکی از این پایگاه های مبارزه با استکبار هم شماره 3A پالاس گرین در غرب لندنه، یه ساختمان مدرن کنار کاخ کنزینگتن نزدیک اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش. جمهوری اسلامی 47 سال علیه سلطنت شعار داد، آخرش رفت بالای سر خانواده سلطنتی پنت هاوس خرید، انصاف ترا شکر. هر دوتا آپارتمان هم یک بخش جدا برای کارکنان و خدم و حشم دارن، به اضافه حالا اون تراس خصوصی روی پشت بوم. مستضعفین حتی توی پنت هاوس هم اتاقشون جداست. در تهران پشت بوم جای کولر آبی و بند رخت مردم، اونجا جای صبحونه خوردن با منظره باغهای سلطنتی، ویوره که شما نگم برات دیگه ابدی. یکی از این پنت هاوس ها تو آگهیش نوشته که ویو رقیب نداره، بی رقیب، یعنی از اون بالا که نگاه میکنی هیچ مستضعفی توی کادر نیست، نمیافته. محله کارکنان توی خونه ها جداست، نوکر اونور، حشم اینور، خدم اونور، چون میدونی برابری خیلی خوبه و مساوات و نه ولی نه دیگه تا اون حد که مستخدم از همون دری وارد بشه که مشتبه مقوا میشه. باورم نمیشه مقوا پنت هاوس داره تو لندن، من کوفتم ندارم و من شدم مستکبر وطن فروش زده وطن جنگ طلب میرم جهنم، ولی اون میره بهشت. خدایا اگه وجود داری که خیلی فلان فلان شده هستی شما، این چه مصاباتیه؟ انصاری یکی از این پنت هاوس ها رو برای مشتبه 19 میلیون پوند خریده، حالا گذاشته فروش چقدر فکر میکنی؟ 12 میلیون، یعنی حدود 7 میلیون پوند ارزون تر. تنها ملکی هم که ظاهرا داره ارزون میشه همون ملکیه که پول مردم ایران تو لندن خریده شده، خونه خود مردم ایران که همچنان داره گرون گرون تر میشه. در ضمن این ساختمون ببینید کجاست، حدس بزن نزدیک سفارت اسرائیل که افسرهای مسلح پلیس لندن اونجا چه محافظت میکنن، یعنی امنیت این همسایگی رو دقیقاً همون دولتی تامین میکنه که اینا هر هفته تو تهران هر شب دارن علیه شعار میدن، میخوان محوش کنند. مبارزه با غرب کار سنگینیه ملت، میدونی آدم وسط شعار مرگ بر انگلیس گاهی باید بره رو تراس بشینه یک نگاهی به باغهای کنزینگتن بندازه، نفسی تازه کنه، بعد برگرده سر مبارزه. ساندی تایمز نوشته که امپراتوری ملکی انصاری توی لندن بیش از 140 میلیون پوند ارزش داره. تازه همه این املاک هم برای فروش نیست، تا این دوتا رو فقط میخوان بفروشه، بقیهش محل استقرار دائمی جبهه مقاومت و جدال بازی و یوتیوب بازی و از این حرفا. مرگ بر غرب، البته از توی غرب با ویوی رو به باغ. مشتبه خامنه ای اگه زنده باشه 56 سالشه، نه صدایی نه تصویری نه حضور

خمینی شده رهبر مسلمانان جهان. خودشو نمیشه دید ولی پنت هاوسشو میشه رفتید. آگهیاش آنلاینه، عکس دارن، متراژ دارن، قیمت دارن، میشه برای بازدیدشون حتی وقت گرفت رفت دید. خود رهبر غایب، پنت هاوسش حاضره در دسترس بازدید عموم. مسئله این نیست یه آدم پولدار تو لندن خونه داره، دنیا پر آدم پولداره، چرا که نه، ما که بخیل نیستیم. مسئله اینه که 47 سال به مردم ایران گفتن ساده زیستی، گفتن کوخ نشین بر کاخ نشین مقدم است، گفتن مرگ بر انگلیس. بعد همون دستگاه رفته کنار همون انگلیس روباه پیر، ملک خریده با پول مردم ایران، مردی که دوست با استکبار مشکل دارن، با املاکش نه، با غرب مشکل دارن، با اداره ثبت املاک غرب نه. برای ما وعده آخرت، برای خودشون دنیا وفا داره. سعدی 700 سال پیش گفت خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. مندا این خواجه نقش ایوانش الان تو کنزینگتونه و پای بست ویران خونه من و شما در ایران است. همون سالایی که این دوتا پنت هاوس و خامنه ای خرید، مردم ایران داشتن از مرکز شهر به حاشیه کوچ میکردن. به مردم میگفتن منابع نداریم صرفه‌جویی کنیم، بنزین گرونه، برق نیست، آب نیست، صبر انقلابی داشته باشید. ولی منابع ظاهرا بود، فقط آدرسش لندن بود. این خلاصه جمهوری اسلامی است. ملت برای مردم ریاضت، برای خودشون اقامت، برای مردم پشت بوم اجاره‌ای، برای خودشون تراس خصوصی رو به کاخ کنزینگتون. بعدم از همون بالا برای ملت نسخه ساده زیستی مقاومت تاباوری میپیچند. مجتبی بمیری پنت هاوس تو نبینی، اگه زنده ای البته.

دوستان عزیز، دو دقیقه از این برنامه مانده است. ما پراکندگی جغرافیایی دوستانی که امشب لطف کردن، محبت کردن، منت سر ما گذاشتن اومدن تو برنامه رو به شما نشون خواهیم داد. اینجا در این قسمت از برنامه همونجوری که مشاهده میکنید میتونید ببینید که از این شهرها امشب با ما تماس گرفتند. تهران که پای ثابت کاره، مشهد بود، مشهدی ها همیشه با ما هستن، اصفهان نصف جهان، قم هم تشریف آورده بود امشب، به اهواز. ما هر شب این پراکندگی جغرافیای داخل ایران رو به شما نشون میدیم که مشاهده بفرمایید که از چه شهرهایی با ما تماس گرفته شد. یک مقداری دفعه پیشم که بنزین رو گرون کرده بودن، کانکشن های ما ایرادی، مشتبه اینا بنزین گرون میکنن، کانکشن ما رو اول قطع میکنن، مردم با ما تماس نگیرن، یک وقت شلوغ نشه که نکنه یک وقت اینا حکومت رو از دست بدند. شنیدیم که در قم به ما گفتند که یک سری ماموران رو در سطح شهر میبینند. اخبار موثق دیگری من ندارم بهتون بدم که چه اتفاقی در شهرهای ایران در سطح خیابانها داره میفته، ولی امیدوارم که هر جا هستید، هر کاری که دارید انجام میدید. امیر از تهران هم انتقاد داشت، نتونست که دوباره بیاد. بچه ها به من میگن اگه که عزیزم میخوای انتقادت رو به ما مطرح کنی، خواهش میکنم که فردا شب تشریف بیاری، اگر که زودتر بیای اول برنامه مثلا میاریمت. بچه ها میگن که کانکشنت خیلی بد بوده و کانکشن امشب ایران هم خیلی بد بود برای ما. ترس حکومت آقا امام زمان از اینکه ملت حرفشون رو به هم دیگه برسونن و بتونن که صداشون رو به هموطنانشون برسونن. از شما که بیننده این برنامه بودید خیلی خیلی ممنونیم، از شما که بیننده این کانال هستید خیلی بیشتر ممنونیم، از شما که هوای ما رو دارید تشکر میکنیم، از شما که هوای ما رو دارید و از شما خواهش داریم، یه دونه خواهش داریم و خواهش من از شما این است که لطفاً اگه میتونید، نه حتما این کار دیگه بکنید، هوای بغل دستتون رو داشته باشید. تا فردا شب 11 شب تهران که من دوباره برسم خدمتتون، ببینیم که چه اتفاقی میفته دیگه با این قیمت گرونی بنزین اینا. شب شما بخیر، مراقب خود باشید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: دونالد ترامپ در این چند ساعتی که روی ترو سوشال داشت مطالبش رو منتشر میکرد، حجم بیشترش در مورد تنگه هرمز، ایران و حتی در برخی موارد بازی با جغرافی سیاسی ایران روی نقشه هم بود. این رو بهترین نشانگری که میتونیم بهش اشاره کنیم صحبت های کریس رایت هست. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا یک گفتگو داشت و در اون به طور صریح گفت ما در حال خفه کردن اقتصاد ایران هستیم و به این ادامه میدیم یا این تا اینکه یا حکومت ایران سیاستش رو عوض کنه یا حکومت جدید سر کار بیاد. این در نوع خودش خبر بزرگی است، بخاطر اینکه در این چند ماه گذشته خیلی از خبرنگارا در واشنگتن از شماری از مقامات آمریکایی میپرسیدن که بالاخره هدف آمریکا در قبال ایران چیه، این حمله نظامیه یا بالاخره قراره ته این عملیات چی باشه. الان عملا تغییر رژیم رو به طور صریح از سوی وزیر انرژی آمریکا میبینیم. وزیر انرژی آمریکا همچنین گفته درهای دیپلماسی بازه، ما حتی حاضر به توافق هسته ایران هستیم، اما اگر دولت و حکومت فعلی نخواد اون توافق لازم رو انجام بده ما منتظر میمونیم و با دولت بعدی چنین توافقی رو انجام میدیم. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا گفتگویی داشت و در اون گفتش که در حال حاضر فشار اقتصادی بر ایران ادامه داره، تنگه هرمز در اختیار آمریکا است و همچنین اون تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی دریایی هنوز به جای خودش باقیه. ازش پرسیدن با توجه به اینکه چین ممکنه بزرگترین خریدار نفت ایران باشه چه فشار روی چین آمریکا میتونه ایجاد کنه، که آقای بسن گفتش که در حال حاضر 30 میلیون بشک نفت ایران روی دریا هست که اگر بخواد میتونه اون رو به چین بفروشه، اما اون خریدم هنوز انجام نشده. آقای بسن منتقد بود حتی اگر این 30 میلیون هم فروش بده، بعد از اون دیگر هیچ قطره نفت حتی در حد یک بشکه هم نمیتونه از ایران به چین منتقل بشه. وضعیت تردد در تنگه هرمز در همین حال ترددش پایین اومده. البته کارشناسایی هستن که میگن این کشتی ها AIS یا دستگاه شناساییشون رو خاموش میکنن و با کمک نیروهای نظامی آمریکا از یه مسیر دیگه حرکت میکنن، ولی با این حال باید گفت پیام فعلی از سوی ایران ادامه مقاومت و پاسخ نظامی در صورت هر گونه حمله است، ولی از سوی آمریکا فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار دیپلماسی دنبال میشه.
1: این که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته محاصره رو بشکنه، محاصره اقتصادی رو، برای که تداوم این محاصره با توجه به اینکه بزرگترین و پرقدرت‌ترین محاصره است که علیه ایران داره اعمال میشه که در طول 47 سال سابقه نداشته، برای شکوندن این محاصره ایران دست به اقدام نظامی زد علیه ناو هماپیمابر و ناوچه‌های آمریکایی و در پاسخ آمریکا هم کشتی‌های نفتکش رو دیروز مورد حمله قرار داد، 3 کشتی نفتکش، و به نظر میرسه تهدید خاک هم توی این مجموعه باید در نظر گرفت. آمریکا 3 هدف رو دنبال میکنه، اینکه ایران اگه اومد پای مذاکره در حوزه خلیج فارس، در حوزه هسته‌ای و در حوزه منطقه‌ای بتونه امتیازات بیشتری از ایران بگیره. دوم اینه که محاصره اقتصادی بتونه بنیادهای حکمرانی حاکمیت رو ضعیف کنه و دیدیم که خب در روز گذشته مثلا در مرزهای زمینی ایران به خاطر تأخیر ورود بین رانندگان و مقامات برای دعوا بود. این مسئله داره ادامه پیدا میکنه، به خصوص بیکاری در کارخونه ها، بسته شدن کارگاه های تولید، اینا همه اثرات این موضوع چالش میان حکومت و مردم رو افزایش بده. و از همه مهمتر اینه که در لحظه تشدید تنش اگر ایران به نظر میرسه که میخواد هم محاصره رو بشکنه و هم اقدامات انجام بده که آمریکا رو منطقه بیرون کنه، این تهدید آمریکا در پاسخ به اینه که اگر شما میخواید سطح تنش رو بالا ببرید ما آماده این کار هستیم، و این دقیقا تهدیدی در مقابل تهدیداتیه که ایران داره انجام میده. و بخشش رو هم آقای رضایی در مصاحبهش دیشب با تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کرد. اگه ایران با همین استراتژی بخواد که بخش از بلوک نظامی بهش معتقده که ایران رو به هر آمریکا رو به هر قیمت از منطقه بیرون کنه، میشه گفت که هدف آمریکا اون وقت میشه که جمهوری اسلامی رو به هر قیمتی از موقعیت خودش خارج کنه. باید ببینیم که آیا دو طرف از این کوتاه میان یا نه. اگر ایران انعطاف نشون بده، طبیعیه آمریکا منتظر باشه. آقای ترامپ سعی میکنه هدفهاش رو با توجه به همون موضوعی که گفتم، کم هزینه بودن و موفقیت بیشتر تنظیم کنه. الزامند خودش رو مقید به هدف خاص نمیکنه، برای که با اون موضوع اگر بخواد هدف خودش رو مقید کنه، وقت هزینه‌های بیشتری باید پرداخت کنه، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ بین‌المللی، چه به لحاظ چالش‌هایی که ممکنه پیش‌بینی نشده و براش پیش بیاد. در نتیجه ترجیح میده یک هدف خاص رو مطرح نکنه. و اگه دقت کرده باشید در صحبتاش همه چیز در میاد، از براندازی حکومت تا توافق با حکومت، به خاطر همین که نمیخواد خودش رو مقید به یک هدف خاص بکنه.
2: شرط جنگی تحمیل یک افزایش قیمت به مردم که با کمبودها و فشارهای دیگه سر و کله میزنن کار نادرست، غیر اخلاقی، و به نظر من به جای اینکه حکومت بیاد سعی کنه که حداقل پایداری اقتصادی ایجاد بکنه، داره سعی میکنه که هزینه ها رو منتقل کنه به مردم. از طرف دیگه این افزایش قیمت، اگر آماری که از طرق مختلف به دست آوردیم و باور کنیم، این افزایش قیمت باعث رفع کمبود سوخت در کشور نخواهد شد. ببینید بنزین و سوخت کلن کالاهای لنگر هستن. یکی اینکه کشش قیمتی بسیار پایینی دارن، مردم به اونها نیاز بالایی دارن، و از طرف دیگه وقتی قیمتشون افزایش پیدا میکنه، به خاطر اینکه هزینه حمل و نقل افزایش میدن، موج افزایش قیمت ایجاد خواهند کرد. در نتیجه قطعا تجربه تورمی افزایش های قیمت قبلی هم وجود خواهد داشت، در حالی که اگر من بخوام به پژوهش‌های دانشگاهی در این مورد اشاره کنم، فرض کنیم که قیمت بنزین نوع سوم سهمیه سوم دو برابر بشه، در کوتاه مدتی حدود 15% از مصرف سوخت کم میکنه، و در بلند مدت که فعلا بلند مدت قابل تعریف نیست، در شرایط فعلی شاید تا 30% کاهش بده. اما حتی اون 15% از 20 تا 25 میلیون لیتر در روز به معنی کاهش 3 میلیون لیتره، و ما هنوز در کشور 7 میلیون لیتر کمبود خواهیم داشت مطابق آمار امروز. آمار قبلی کمبود خب خیلی بیشتر بود. و از طرف دیگه هم این مسئله وجود داره که این قیمت گذاری نه جلوی قاچاق سوخت رو میگیره، نه به کارایی مصرف سوخت کمک میکنه، و به نظر میادش که حکومت یک راه حل رو پیدا کرده که از بار خودش کم بکنه و به بار مردم اضافه کنه، ولی نه اونقدر که مردم ناراضی بشن. این افزایش قیمت حتی به معیشت مردم هم کمک نخواهد کرد، چون اولا رقم کمه، و دوما مشکلات معیشتی اینقدر زیاد هست که با درآمدی که از این افزایش به دست خواهد اومد قابل حل و فصل نیستند.
3: این آتش بس در واقع در چارچوب معاهده سه جانبه بین لبنان، دولت لبنان، دولت اسرائیل و دولت ایالات متحده آمریکا نهایتاً به تحقق پیوسته، و طرح واشنگتن در صدد اجرای این معاهده است که قطعنامه های گوناگون سازمان ملل متحد رو، شورای امنیت رو، در جهت خلع سلاح نیروهای غیر ارتشی، نیروهای شبه نظامی در لبنان که منظور حزب الله هست، و نیز در ازای اون عقب نشینی کامل اسرائیل از جنوب لبنان. و این البته اتفاق افتاده بود در سال 2000، منتهای مراتب به خاطر تجاسر و خیره سری که حزب الله نشون داد به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از این قطعنامه ها اجرا نشد. و این آتش بس هم که داریم درباره صحبت میکنیم، در آوریل گذاشته شد، از همون ساعت اول حزب الله سعی کرد بشکندش. قاسم نعیم رئیس حزب الله، جانشین حسن نصرالله، گفتش که این آتش بس رو قبول نداره. بنابراین چنین نیست که آتش بس فروپاشی شده، چون این هست که ما داریم میبینیم که بین ارتش لبنان، دولت اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در قبال این تجاسری که حزب الله داره نشون میده که این آتش بس فاز بندی شده رو که هدفش خلع سلاح حزب الله هست بشکنه، رو در واقع به نوعی مدیریت کنن که برن به سمت اجرای کامل این معاهده سه جانبه. برخورد اسرائیل خیلی سریع خلاصه عرض بکنم خدمتتون، سه چیز هست: جلودار برنامه نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه حزب الله بوده. عملا حزب الله الان در آستانه فروپاشی قرار داره و داره تبدیل میشه به اون چیزی که مثلا داعش بود یا القاعده بود. دومیش هم این هستش که آقای نتانیاهو میدونه که این حملات به خاطر این هستش که اسرائیل در آستانه انتخابات هست و حزب الله میخواد به خیال خام خودش و جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره روی حالا انتخاب شدن یا انتخاب نشدن آقای نتانیاهو، بیشتر انتخاب نشدن آقای نتانیاهو. و بالاخره سومش پیامش به تهران هستش که بر اساس دکترین زاهیه که اتفاقا رقیب مستقیم آقای نتانیاهو در این انتخابات جنرال بازنشسته گادی آیزنکات پیش بینی کرده بود که باید نابود بشه فرماندهی و زنجیره رهبری حزب الله یا هر نیرویی که علیه اسرائیل اقدام بکنه، به نظر من میرسه که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه اسرائیل ممکنه با از میان برداشتن قاسم نعیم یا هر یک از فرماندهان عالی نظامی سیاسی حزب الله پیام قاطعی به جمهوری اسلامی بده که کار از این حرفا گذشته و هدف اسرائیل این هست که این بازوی نیابتی جمهوری اسلامی رو یک بار و برای همیشه شرش رو از سر اسرائیل و از سر منطقه کم بکنه.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم، انتقام خون امام شهید،
4: الفتنه تو اشد من القتل،
5: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
6: دشمن باید شکست رو بپذیره،
7: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن،
8: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
9: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
10: کوروش زاید به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنه،
11: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشکالی،
12: محاصره دریایی رو
13: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
14: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
16: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما، مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله،
17: زن زندگی آزادی، دقیقاً نقطه اون بود.
18: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
19: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: من و همسرم دیگه به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و فرهنگ ایران دیگه ما را قبید.
1: مهمان امروز من بیش از 14 هست که زندگی خود را وقف پژوهش و حفظ میراث فرهنگی ایران کرده، از آثار ماندگار مجموعه گلها تا پروژه عظیم گلستان.
0: گلستان هم خیلی وسیع‌تر است از گلها. گلها فقط مناسب به همون برنامه گلها هست.
1: پژوهشگر و ایرانشناسی که بیش از هزاران سند، آرشیو، موسیقی و نشریه تاریخی رو گرده هم آورده.
0: هر چقدر بیشتر با این آرشیو آشنا میشم، بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو.
1: در این گفتگوی ویژه با من و جین لوئیسون همراه باشید.

0: جین عزیز، خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادید. چی شد که اصلا در طول این 14 دهه گذشته شما همه زندگیتون رو وقف حفظ میراث فرهنگی ایران کردید؟
1: ما در همین جوانی، هم من و همسرم دیگه، به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و واقعا یه چیز واقعا مناسب فرد میدونستیم و گفتیم باید به این فرهنگ که تونستی همچی ادبیات تولید کنیم، باید به این فرهنگ آشنا بشیم. ما پا شدیم رفتیم ایران که به این فرهنگ آشنا شدیم، و وقتی که رفتیم ایران دیگه عاشقتر و عاشقتر و عاشقتر شده هر روز دیگه. فرهنگ ایران دیگه ما را قاپید.
0: خیلی ها شما رو با همون گردآوری مجموعه گل‌ها میشناسن که سال 2007 بود، درسته؟
1: 2005 شروع کردیم، بعد سایت 2012 اکران شده. بعد دیگه 2015 پروژه گلستان شروع کردم.
0: خیلی جالب بود برای همه که یه خانم آمریکایی که اینقدر سلیس میتونه فارسی رو صحبت بکنه، در مورد یکی از ماندگارترین پروژه های موسیقایی ایران یعنی گلها رفته تحقیق کرده، پژوهش کرده، تمام مدارک و اسناد رو جمع کرده، کاری که یک ایرانی نکرده این کارو. و حالا مجموعه گلستان رو شما رونمایی کردید، وبسایتش در اختیار مخاطبین هست، بخوان برن اونجا ببینن. خیلی کوتاه در مورد این پروژه گلستان بگید، چه تفاوتی داره؟
1: گلستان هم خیلی وسیع‌تر است از گل‌ها. گل‌ها فقط مناسب به همون برنامه گل‌ها هست. و من دیدم که واقعا لازم هست، یعنی در همون طولی که من داشتم گل‌ها رو تحقیق می‌کردم، مسابقه می‌کردم با هنرمندان و اینا، من دیدم که واقعا لازم هست که قدردانی بشه از تمام این هنرمندان، اسمشون فراموش نشه، کارشون فراموش نشه، و یکی باید اینا خاطره‌شون زنده نگه داره. و من شروع کردم این گلستان که تمام هنرهای اجرایی ایران، از فیلم، از موزیک و هم از مطبوعات جمع کنیم، من قرن بیستم، و در اختیار مردم بذارم. و الان بیشتر فیلم هایی که قبل از انقلاب اکران شده سایت هست، تمامشون سرچبل هستن، گرانولی سرچبل، یعنی هر کسی که در این فیلم کار کرده، از عکس بردار، از سرنریو نویس، از کارگردان، از هنرمند، از رقاص، میتونی سرچ کنی. و بعد دیگه تمام خیلی از برنامه رادیو، تمام اطلاعات گلها منتقل کردیم به گلستان. و بعد تمام برنامه دیگه مثل ساز و سلو، تکنوازان، گلچین هفته، ساز و سخان، شاعران قصه میگوین، یادی از خونمندا، خیلی از برنامه‌های دیگه اونام اونجا هستن و همش سرچبله. و بعد تمام تا اونجا که میتونستیم صفحه سنگی از زمان قاجار تا سالهای 60 که دیگه صفحه سنگی دیگه تبدیل شد به کاست، و 45 رو و دیگه مقدار زیادی از اونام بازم همش میتونن گوش بکنن و سرچبل هستش. بعد 45 دور هم همینطور. و بعد افتادیم به جون مطبوعات. من نزدیک 18 تا تیتر از نگین و ستاره سینما، هالیوود، توفیق، تهران مصور، تماشا، 18 تا تیتر مختلف که مربوط به هنر و یه جوری به هنر ربط داره، اینا رو همه رو سکن کردیم به نفع اصلا، و الان رو سایت هست، میتونن گوش بکنن. و بعد آرشیوهای شخصی، یه مقدار از آرشیوهای یا شرطر به ما تعلق دادن، آقای بیروزی که اینجا هست، آقای کیهوسرو بیروزی، آقای سمندر، آقای منوچهر سخایی، آقای خان بابا خان نوری که یک کسی بود که در اول قرن بیستم یکی از اولین کسی که گرامافون داشت و میتونست ضبط کنه، تو خونشون محولی داشتن و اون نوارای ایشون داریم. خلاصه آقای خیلی از آرشیوهای شخصی و هم داکیومنت های مختلف، پمفلت و بروشور و داکیومنت ها درباره تاسیس رادیو، درباره جشن هنر، درباره سنسورشیپ و فلان، تمام چیزهایی که مثلا ممکنه محقق ممکنه بخواد پیدا بکنه، الان سایت هست و همش قابل سرچ و در اختیار مردم هستش. البته ادامه داره چون که هنوز چیزهایی داریم که دیجیتال نشده که داریم قصدیم که دیجیتال بکنیم و هم مرتب مردم من تماس میگیرن و میگن که همچی آرشیو جواهری داریم و تا اونجا که زورم میرسه و میتونم سعی میکنم قبول کنم. اما بالاخره ما خب تعداد آدم ها کمه و هم از لحاظ پشتبانی مالی هم یه حدث مشکله. البته الان British Institute of Persian Studies که به اکرانیم BIPS BIPS هستش، ایشون پروژه رو در بر گرفته و چیز گفتش تا ابد در دسترس خواهد بود و هم تمام کمک میکنه با گرانت نوشتن و از این حرفا. اما هم واقعا تمام این هنرمندا حقشونه که یه انستیتوت درست حسابی که نه فقط دیجیتال بکنن و نمیدونم در اختیار مردم بذارن، اما یه جوری بتونن گرانت و فلوشیپ به هنرمندا بدن و محققا بدن که روی این مطالب کار بکنن یا روی این مطالب الهام بگیرن و تئاتری درست کنن یا مثلا آهنگی درست کنن یا مثلا فیلمی درست کنن که بتونیم به اونام یعنی آرزوی من هست که یه جایی یه وقت به اونجا برسه. اما هم اون دیگه احتیاج به فرهنگ دوستا داریم که اینا بیان دست هم بدن که یک کاری بکنیم که این واقعا یک انستیتوت بشه که هم قدردانی کارهای قدیمی و هم تشویق کردن جوانا و هنرمندا که الان هستن با این مسئله آشنا بشن.
0: مجدان فکر کنم اینم چقدر شما کار سختی انجام دادید برای اینکه یک نفر، یک پژوهشگر اومده کار یک نهاد دولتی که چندین نفر از متخصصین رو میتونه در بر بگیره با سرمایه های آنچنانی دولتی باید چنین کاری رو در حفظ آرشیف های تاریخی یک کشوری انجام بدن، شما یک تنه اومدین انجام بدین. کار سختیه، دست مریضات من میگم به شما. و اینکه چطور واقعا چطور این همه سال تونستید و مبارزت داشتید و خسته نشدید؟
1: نه من همیشه انرژی میگیرم از هر چقدر بیشتر با این آرشیو آشنا میشم بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو. و هم خب چون که من همه کارم افتخاری بود دیگه اون یک سالری یا شاید دو سه تا سالری اونجا چیز میشه. از این لحاظ تعداد افرادی که باید بهشون سالری بدم کم میشد. اما اگر اونجوری نبود دیگه خب نمیشد با این چندرغازی که ما داشتیم یا داریم نمیتونستیم به جایی برسیم. و هم کسای دیگه هم هستن که افتخاری کار کردن. آقای سیاوش محقق ایشون خیلی از کارها دیجیتال کرده به صورت افتخاری و از آقای پویا نیکویی ایشون خیلی از تو کارهای صفحه سنگی خیلی کمک کرد، همینطوری افتخاری کار کمک کرده. از این لحاظ هستن کسایی که افتخاری اومدن و کمک کردن و بدون این نمیتونستیم اگه میخواستیم همه را اون هر کدومشون واقعا حقشون که یک حقوق درست حسابی بهشون بدن. اما خب دیگه همینه که هست. حالا انشالله که همین فرهنگ دوستا بیان یه غیرت فرهنگی روشون بدن و بیان کمک بکنن که این هستهی که ما شروع کردیم بتونیم بزرگش بکنیم، هم به جوان ها بتونیم کمک کنیم که اونا تولید کنن و هم کسایی که بیان و میگن که همچی آرشیوی هست این آرشیوهاشون به زبردوری تاریخ نیافتن، که اینا همه واقعا باید برای آینده فرهنگ و مردم ایران حفظ میشه واقعا.
0: تو جریان پیدا کردن این آرشیواب و گردآوریشون آیا در طول همه این سالا به اثری برخوردین که بگین من این اثر رو نجاتش دادم، واقعا این یکی دیگه داشت از بین میرفت، یعنی براتون یه کشف متفاوتی بوده باشه؟
1: خب یکی هست که آرشیو آقای تیوگن استاد دانشگاه توی ژاپن هستش و ایشون در سالهای 60 در ایران تحقیقات موسیقی میکرد و خیلی آدم جالبی هستش. الان 80 سالشه. من توی لندن دید و یه جایی سخنرانی میکردم، اومد گفت من تمام اینا که شما اسم بردی اینا باشون دوست بودم و فلان، گفت من یه همچی آرشیوی دارم و دیگه شما میتونین اجازه بدین. منم گفتم با کمال میل و اینا، و بعد بالاخره یه گرانتی گرفتم رفتم ژاپن آرشیواش آوردم. و ایشون در همون سالهای 60 تصمیم گرفت که بیاد استادش آمده بود ایران برای کنفرانس بین المللی در برای موسیقی و ایش برای چیز صحبتی یک نوار سنتور واسش آورده. بعد عاشق این شده، گفت من میخوام پی‌اچ‌دی تحقیقاتم در برای این موسیقی. بعد دولت خودش چیز نمیداد، بورس نمیداد، از این لحاظ نامه نوشته به شاه. و من گفتم همی شما نامه به شاه نوشته تو شد که یعنی چجوری نامه به شاه نوشته؟ گفتم من رو پکت نوشتم شاه ایران تهران ایران. بعد این نامه به دست شاه رسید. بعد شاه فوری رئیس دانشگاه صدا کرد و گفت که من میخوام به این سایپن بدم، حقوق بدم، نمیدونم همه چی بدم که بیان اینجا درس موسیقی ما بخونی. بعد اون کسی که رئیس دانشگاه بود خوب جرات نکرد به شاه بگه که ما اصلا بخش موسیقی دانشگاه نداریم. بعد اون زمان اصلا نداشتن. بعد از این لحاظ این آمد و
0: دانشگاه تهران، یعنی
1: بعد دانشگاه تهران نداشتن. بعد این آمد سال اول فارسی یاد گرفته و با آقای برکشلی روی فواصل چیز کران و اینا کار کرده و بعد سال دیگه بخش موسیقی باز شده که هم کلاراش آقای سپنتا، آقای چیز هرموزی، تمام این گولای اولیه محقق موسیقی هم کلاسیش بوده دیگه. بخش موسیقی دانشگاه تهران مدیون ایشونه و هم شاه که دستور داد. از این لحاظ اون دیگه خیلی جالبه و چیزهای خیلی جالب توش هست. بعد مال آقای بیروزی هم همینطور. آقای بیروزی خیلی انترویوهای خیلی جالب نابی انترویوهای با کرنل وزیری در برای نظرش در برای مشروطیت دمینم چندین تا مصابه با خود فروغ هست در اون زمانه که خودش در اوج قدرتش بود و با هنرمنده های مختلف، با نویسنده های مختلف خیلی انترویو های جالبی هست. خلاصه خیلی چیزا با هم تو قسمت صفحه سنگی ها هست، خیلی چیزایی که واقعا اگر جمع نکرده بودیم الان دیگه از بین رفته بود.
0: از بین رفته بود. در مورد گل ها یه سوالی میخوام بپرسم. از 20 سال پیش که شما اومدید رو گل ها کار کردی تا الان، یه نسل دیگه رو ایران در ایران رشد کرده، جوون شدن، نوجوون شدن. من خیلی در فضای مجازی میبینم که اینها به گل ها علاقه مند شدن، حالا به گل های جاویدان بوده، گل های صحرایی بوده، کلا برنامه هایی که در تحت قالب گل ها تولید میشده. چرا فکر میکنین این رجعت به گذشته است یا چی گلها داشته که هنوز شنیدنیه؟
1: کیفیت، یعنی اون چی که خوب هست همیشه خوب هست، یعنی چیزی که کیفیتش صد بالا هست دیگه هیچ وقت از بین همه جاویدان میشه. از این لحاظ اون واقعا و هم در اون زمان خب تولید موزیک واقعا یک کار اجتماعی بود، یعنی الان مثل الان نیست که یکی بره این قسمت بکنه بعد یکی بره بعد اونا میکس بکنن فلان. اینا حالش از بین میره. خب اینا با هم کلنجار میرفتن، اینا با هم اونس پیدا میکردن، اینا عاشق همدیگه میشدن، باله از توی موسیقیش میباله، از این لحاظ فرق میکنه این ارتباط مردم با گل ها. و واقعا آقای پیرنیا همه هنرمندا و همه موزیسین و ایشون مدیون هستن که واقعا همچی کاری کرده و تمام این هنرمندان رو دورش جمع کرده و قدردانی ازشون کرده و یک فضایی درست کرده تونستن اون هنرشون به نفع اصلا تولید بکنن، که واقعا اینم کار هم آقای پیرنیا با پشتبانی آقای موینیان. بدون پشتبانی آقای موینیان آقای پیرنیا نمیتونست این کار بکنه. و حتی یعنی اصلا وقتی آقای موینیان از رادیو رفت، بعد یه طولی نکشید که آقای پیرنیا از رادیو هم رفت. از این لحاظ اینا واقعا یه تیم جالبی بودن که واقعا عاشق فرهنگ ایران بودن و این و هدف آقای پیونیا بود که نشون بده که وقتی که شما شعر همراه موسیقی گوش بکنی، فهم و حس تو درباره اون شعر عمیق‌تر میشه. امیدیم اکثر شعرهای ایران از اول میگه شعر سرودیم، نه شعر خوندیم، شعر سرودیم. یعنی در زمان قدیم شعرها برای سرودن در جمع بودن، یا با یا ریتمیک یا غیر ریتمیک. از این لحاظ الان تو قرن بیستم ادبیات در یه بخش هست و موسیقی در یه بخش، اما در واقع اگه میخوایم ادبیات ایران واقعا بشناسی، باید این دو تا با هم چیز بکنیم. باید شما با اوزان شعر آشنا بشه تا گوش های ایران عمیق بفهمه. موزیسیان های قدیم مثل ادیب هنساری یا مثلا حتی آقای شجریان، اینا این شناختی داشتن. یادم وقتی که گل هادش کار میکردم، میرفتم پیش محمود زولفنو، محمود بزرگ، بعد از گوشه ها ازش میپرسیدم مثلا این چی و اون چی، فوری یه شعر میگفت، این مال اینه. بعد البته این چرا میشه از این هاست، اینا این ملودیا و این ریتما با شعر حفظ میکردن. اینا ضبط صوت و نوت و از این دستگاهی که ببینم فریکونس نشون میده نداشتن. اینا فقط گوششون داشتن و هوششون داشتن. از این هاست اینم خودش حال و آنی به موزیکی میدادن، من فکر میکنم.
0: کاملا درسته، کاملا.
1: یعنی الان یه مقدار زیادی تکیه رو تکنیک و تکنولوژی هستش، خب اون موقع روی احساس و زیبایی تکیه بیشتر بوده.
0: کاملا درسته. یه کتابی قراره که به چاپ برسه، یعنی آماده است، به نام ایران امپلیفاید، که انتشارات دانشگاه هاروارد داره اون رو منتشر میکنه. کتاب بسیار پرمطلبی است که میپردازه به موسیقی ایران در جریان قرن بیستم که چطور به تحولات سیاسی اجتماعی
1: و بیست و یکم
0: چون از انقلاب مشروطه رو در بر میگیره تا جنبش زن زندگی آزادی، که چطور رو تحولات اجتماعی سیاسی تاثیر گذاشته. شما یک فصلی در این کتاب تهیه کردی، درباره چی این فصل؟
1: من وقتی که اولا که این از یک کنفرانسی که تو ییل داشتیم شروع، یعنی هسته این کتاب از اون کنفرانس بوده. اون موقع ناهید سمین دوست توی چیز فلوشیپ توی ییل بود و با کمک آقای استاد عباس امانت این کنفرانس را انداخته و بعد از اونجا شروع شده. و وقتی که این میخواستن اینا رو چاپ کنه، درست همون زمانی که شوهرم فوت کرده، و از من خواسته بود که یه مقاله درباره سخنرانی که اونجا کردم، اما واقعا حال هیچ کاری نداشتم. از این لحاظ اینا گفتن نمیدنده، شما فقط داستان کاری که کردی اونو واسه اون بنویس، که همین کار کردم، داستانی که چطور شد از شیراز رفتیم و با کار گلها شروع کردیم، کار گلستان شروع کردیم و جریان های اون رو نوشتم. چون که واقعا اون زمان طول کشید تا بالاخره با هوش خودم آمدم مدرس فوت شوهرم که خیلی ناگهانی فوت کرده، از این لحاظ غیر انتظار بوده. از این لحاظ حال و حوصله کار جدی نداشتم. از این لحاظ بس همین دیگه، فقط یه چیز
0: شرح حالی دادید از خودتون.
1: شرح حالی در کارمون روشون نوشتم.
0: خب از سالهای گذشته که در شیراز زندگی میکردی، در دانشگاه پهلوی درس میخوندید، بعد ایران رو ترک کردید، این همه سال گذشته، خب ایران هم خیلی تغییر کرده. امروز چه تصویری از ایران دارید؟
1: من همیشه عاشق ایران هستم، یعنی واقعا منم وقتی که برمیگردم ایران احساس میکنم برگشتم خونه. البته از زمان از 2019 نرفتم ایران، اما قبل از اون مرتب میرفتم و من الان فقط دلم میسوزه برای خود ایران که الان خیلی زندگی چون سخته و فشار اقتصادی زیاد دارن و الان هم زیر بمباردمان هستن و واقعا امیدوار هستم که یه فرجی، یه نوری بهش تعلق میشه که از این زندگی سختی یک چیزی بشه که واقعا خیلی زندگی برای ایرانی های معمولی سخته. هستن اونا که پولدار هستن، هیچ طوریشون نمیشه، اما مردمان عادی خیلی سختشونه. واقعا دلم واسهشون میسوزه و امیدوار هستم که یه فرصتی بشه که خودشون بتونن تصمیم های خودشون بگیرن و کار چیز و یک فرجی واسهشون پیش بیاد. واقعا
0: ممنونم از فرصتی که به من دادید. جین لوئیسون، پژوهشگر فرهنگی و ایرانشناس، سپاسگزارم.
1: خیلی هم خوشحالم و مخاطباتونم سلام میرسونم و خوشحالم که یه چند لحظه خدمتشون میتونستم باشم.
0: لذت بردیم. ممنونم.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: مقدس، مقدس.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
3: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
4: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
5: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
6: مینروبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
7: مینزودایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
8: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
9: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
10: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
11: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
12: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
13: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
14: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
15: چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
16: رکورد 230000 تومانی برای دلار.
17: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
18: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
19: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
20: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
21: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
19: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر. حمله تازه به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، تاسیسات آرامکو پس از تهدیدهای قالیباف هدف قرار گرفت. نشانه های تازه از تلاش برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی. ترامپ گزارش درخواست مقام های ایرانی برای پایان جنگ را بازنش کرد. قطر حاصل کاهش تدریجی تنش ها شد. همزمان با تلاش آمریکا برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران اینترنشنال گفت تهران راهی جز تعامل ندارد. پیشروی نیروهای دولت یمن در مناطق تحت کنترل حوثی ها. نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی کنترل مناطقی در مرکز یمن را از دست دادند. همزمان با تشدید درگیری ها در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکو عربستان سعودی در جازان برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشیال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داده این حمله روز دوشنبه انجام شده و ارزیابی ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از این منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است، حمله‌ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شده. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی‌ها و تأسیسات ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده، در دسترس و آسیب‌پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده. این در حالی است که پیت اکست وزیر جنگ آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکا، واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. او ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی را بی‌دفاع خواند و گفت تهران دیگر از توان دریایی و هوایی مؤثری برای حفاظت از آنها برخوردار نیست. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در گفتگو با شبکه CNN خواستار تلاش هماهنگ کشورهای منطقه برای کاهش تدریجی تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری نظامی شد. او بازماندن تنگه هرمز و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم منطقه را دو اولویت فوری دانست. الانصاری همچنین تأکید کرد باید از هر گونه تشدید نظامی از جمله حملات موشکی به مناطق مسکونی در کشورهای خلیج فارس و حملات به ایران جلوگیری شود. او خواستار آغاز گفتگوهای جامع پس از عبور از مرحله کنونی بحران شد. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته اگر کشتی‌های ایران امکان تردد نداشته باشند هیچ کشتی دیگری هم عبور نخواهد کرد. او مدعی شده جمهوری اسلامی برگه‌های رونشده بسیاری در اختیار دارد. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی گفته تنگه هرمز باز و تحت کنترل نیروی دریایی آمریکاست. کامبیز توانا همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. از سوی که داره در واقع تنش ها شدت میگیره، حملات متقابل هر دو طرف داره مدام انجام میشه، بحث از مذاکره مجدد و میانجیگری قطر هم داره مطرح میشه. کامبیز، چه واکنش هایی در این زمینه وجود داشته؟
1: غیر از اون بازنشتی که دونالد ترامپ انجام داد و صحبتایی که قطری هاست، از داخل ایران و از مواضع تهران چیزی خارج از اقدام تهاجمی نظامی رو شاهد نیستیم و نمیبینیمش. حتی در آخرین

0: گذاشته تجاوز نظامی و گفته بمب پاسخ خواهد داد. در مورد حضور دیگر نیروهای نظامی در تنگه هرمز ما پیشتر گزارشی از حضور احتمالی فرانسه داشتیم و بعد از هم حضور احتمالی کره جنوبی. پیام پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا که پاسخ قالیباف همراه داشت یادآور تهدیدهایی شد که در حال حاضر به طور مدام از مقامات ارشد جمهوری اسلامی و مقامات سپاه داره به گوش میرسه، ولی به لحاظ هزینه انسانی وضعیت فعلی در تنگه هرمز باید گفت امروز نیروی دریایی عمان یک نفتکش با پرچم عربستان سعودی که در آبهای دریای عمان هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته بود ملوانانش رو که نجات داد، 16 خدمه رو نجات داد. این نفتکش 25 خدمه داشت، دو تا از ملوانا که فیلیپینی بودن کشته شدن. در کنار این مسائل یک پستی رو ما شاهد بودیم از فرمانده مرکز ایالات متحده آمریکا سنتکام که نشون میده تفنگداران نیروی دریایی آمریکا روی عرشه ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر مشغول تمرین نظامی و حمله تیراندازی هستند. این در نوع خودش خبر خاصی شاید تلقی نشه، ولی ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر توانایی رو داره که نیروهای زمینی رو هر موقع خواست در جا پیاده کنه و اونا عملیاتی رو انجام بدن که باید روی زمین انجام بشه. در مورد گفتگوها باید گفت در حال حاضر تنها روزنی که از گفتگو از ایران دیده میشه مذاکراتی هست که به صورت موازی با عمان در جریانه برای وضعیت آینده تنگه هرمز و اینکه ببینن برای گذر کشتی ها و پایین آورده تنش ها چیکار میتونن بکنن، ولی با این حال حتی اون هم نه پیشرفتی نشون میده و نه نتیجه ای رو برای خودش نتیجه رو میشه در اون دید. ولی در کنار درگیری های منطقه‌ای در تنگه هرمز باید یه اشاره هم بکنم به درگیری هایی که در دریای سرخ در جریان حوثی‌های مورد حملات یمن مورد حمایت ایران دارن حمله میکنن و نیروهای دولتی یمن هم مشغول پس زدن اونها هستن. در نتیجه باید دید آینده این درگیری های منطقه‌ای تا ساعت و روزهای آینده به کجا خواهد کشید.
1: ممنونم از توضیحات کامبیز توانا، همکارم همراه ما بود از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گزارشی از وال استریت ژورنال نوشت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواهان پایان جنگ هستند. این روزنامه با اشاره به مواضع مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف گزارش داد افزایش فشارهای ناشی از جنگ و تشدید بحران اقتصادی مقام‌های ارشد حکومت را به تأکید علنی بر ضرورت پایان درگیری واداشته. پزشکیان گفته جنگ باید سرانجام پایان یابد. قالیباف هم هشدار داده بدون رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم امنیت پایدار نخواهد ماند. با این حال به نوشته وال استریت ژورنال بن‌بست در مذاکرات و اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز خطر تشدید دوباره درگیری ها را افزایش داده. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با اذعان به وجود کاستی ها و کمبودها از مردم خواست از حکومت حمایت کنند. او با اشاره به احتمال کشته شدن مقام های جمهوری اسلامی گفته مسئولان به سرعت جایگزین می شوند و روند اداره کشور ادامه خواهد یافت.
2: اگر ماها مصمم باشیم، اگر کسانی که مصممند زیاد بشن و با اراده و ایمان بیستن، نخواهند توانست جلو رفتن ما رو و رشد ما رو بگیرن. امکان نداره ما رو شهید کنن، صدها مثل من رو شهید کنن. ایران پر از ماهایی است که فقط باید بستر باز بشه بیان بالا.
1: حسین علیزاده تلگر مسئول بین الملل با ما هستند از لندن. آقای علیزاده، اول نگاهی کنیم به صحبتی که از قالیباف شنیدیم که از یک سو تاکید میکنه بر پایان جنگ، از طرف دیگه زیرساختای انرژی آمریکا در منطقه رو تهدید میکنه. ریشه این دوگانگی همون اختلاف درون به حاکمیت، یا فکر میکنید که واقعا راهبردی حساب شده رو جمهوری اسلامی در پیش گرفته برای تشدید فشار پیش از ورود دوباره به مذاکره؟
3: میتوانه هر دو گزینه درست باشه. به اینکه فشار اختلافات داخلی خاطرتون هست، همون زمانی که منتهی شد به قرارداد تفاهم نامه کم نبودن کسان

0: که حمله میکردن که چرا با آمریکا تفاهم کردید که امام ما رو شهید کردن، نمیدونم رهبر ما رو شهید کردن، چنین با چنین چی باش مذاکره میکنید، چرا بهش امتیاز میدید، چرا امتیاز میگیرید، خونخواهی میخواستم. پس بنابراین همون فشارها روی قالیباف هستش که وارد مذاکرات نشود. از طرف دیگه هم خب حال وضعیت چنان شده که دیگه ترامپ اهل تفاهم و مذاکره نیست، گفته این دوران سپری شده، ابزارهای مختلفی هم استفاده کرده، محاصره دریایی و بعدش هم این جریان انزوای اقتصادی که گفته همه شریان ها رو میبندن. خب وقتی که راه گفتگو نباشه، راه منازعه تنها راهی هسته، شما میبینید که دیگه آقای قالیباف که مقام ارشد مذاکره کننده هسته ای بود، او هم الان دیگه داره خط و نشون میکشه. شما مثلا از ویتکاف یا کوشنر این حرفا رو نمیشنوید، مثلا وزیر جنگ امریکا داره خط و نشون میکشه، اما ویتکاف رو کوشنر این کارو نمیکنه. الان قالیباف که مذاکره کننده ارشد هسته ای بود، او هم خط و نشون میکشه، چون میبینید دیگه امریکا راهی برای مذاکره باز نمیگذاره، پس راه تقابل هستش. راه تقابل هم این که قالیباف هم افتاده شده دیگه یه چیزی مثل رسایی و مثل وحیدی و مثل جدیدی و شده مثل اونها، ضمن اینکه اون فشار داخلی رو هم خودش به این طریق برمی‌داره.
1: آقای علیزاده، به حمله دوباره به جازان، به پالایشگاه آرامکوی عربستان سعودی، دوباره دریای سرخ رو هم به صحنه تنش داره وارد میکنه. با اینکه عربستان سعودی تلاش کرده که تا این لحظه حداقل فاصله بگیره از رویاروی مستقیم با جمهوری اسلامی، از چه نقطه‌ای فکر میکنین ریاض دیگه اون بازیگر محتاط و میانجی نباشه و شاید حتی تبدیل بشه به یک بخش فعالی از آرایش امنیتی علیه تهران؟
0: بسیار پرسش خوبیه. این پرسش رو حتی میشه تعمیم داد در مورد امارات، اینو پرسید تعمیم داد در مورد قطر، بحرین، کویت، همه این کشورها هم تو مورد حمله قرار گرفتن. میشه گفتش که کجا آن آستانه صبرشون تمام خواهد شد، مثلا بپیوندن به کمپین نظامی امریکا. پاسخش بسیار دشواره که چون هر کشوری شرایط خودش رو باید بررسی بکنه، اما حالا چون در مورد عربستان سعودی، خب عربستان زمانی دیگه به این صرافت میفته که متوسل به قوه قهریه بشود که دیگه ببینه زیرساختهای خودش عموما داره از بین میره، مثلا زیرساختهایی مثل تجهیزات تأمین نفتی خودش. حالا الان ضربه هایی که به جازان زده میشه محدوده، اما اگر حمله هنگفتی بشه به آرامکو و آرامکو با خاک یکسان بشه، یا مثلا تهدید شده که دستگاه آبشیری کنه که داره میلیون ها انسان رو سیراب میکنه، خب اگه در یه همچه وضعیتی قرار بگیره، او هم مثل هر کشور دیگری تغییر استراتژی خواهد داد و راه نظامی رو احتمالاً پیش خواهد گرفت.
1: آقای علیزاده، خیلی کوتاه نگاه بکنیم به این ادعای برخی از مقامات جمهوری اسلامی درباره برگه های رو نشده. در واقع چی میتونه باشه این برگه ها واقعا؟ اگر هم وجود داره چرا تا الان استفاده نشده در این شرایط حساس و بحرانی که وجود داره؟
0: شما میدونید که به حال استفاده کردن از ابزارها بر پایه میزان تنش افزایی یا اسکلیشن، هر مقدار اسکلیشن بالا میره، ابزار مناسب اون مقطع استفاده خواهد شد. حالا پرسش شما اینه که این ابزارها چه میتوانن باشن؟ خب دشواره، چون اینها جز اسرار نظامی هر کشوری، اما اگر بخوام گمان زنی بکنیم، شاید، چون گفته بودن، شاید نوع انواع جدیدی از موشک‌های هایپرسونیک رو مثلا پرده برداری کنن، قطعا در توانمندی‌های ایران اینها وجود داره، یا یه بحث از رزمندگان بدون مرز، قبلا ها خامنه‌ای گفته بود، یا مثلا احتمالا خروج از MPT و بعدا مثل کره شمالی دست دادن به یک اقدام هسته‌ای. اینها هر کدوم میتوانه گزینه‌ای باشه، ولی خب تصمیم گیری در این خصوص بسیار مشکله، بایستی مقامات اون کشور تصمیم بگیرن به مقتضای زمان خودش.
1: متشکرم. خیلی ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن با ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در دیدار با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار روشن شدن فوری وضعیت جسمانی و محل نگهداری سه خلبان ایرانی در قطر شد. تهران میگوید این خلبانان پس از سقوط جنگنده‌هایشان در جنگ اسفندماه بازداشت شدند، اما دوحه میگوید هیچ خلبان ایرانی در اختیار ندارد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد عملیات مهار آتش نفتکشی که دو روز پیش در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله آمریکا قرار گرفت پایان یافته. بر اساس این گزارش همه خدمه در سلامت هستند و تاکنون نشانه ای از نشت نفت این شناور به آب‌های خلیج فارس مشاهده نشده. هرانا گزارش داد ماموران اداره اطلاعات جمهوری اسلامی خانه های سه شهروند بهایی ساکن اصفهان، سهراب مظلومی، رحمان آقا بابایی و کیوان دهقانی را تفتیش کردند. به گفته هرانا نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک این شهروندان و اعضای خانواده هایشان را ضبط کردند. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از فشارهای روانی شدید بر خانواده‌های سوگوار و دادخواه جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان حکایت دارد. آیدا حیدری 25 ساله و نامزد جاویدنام، ابوالفضل سلیمانی علموتی پنجشنبه 12 شهریور ماه و حدود 8 ماه پس از کشته شدن نامزدش به زندگی خود پایان داد. به گفته خانواده قرار بود مراسم ازدواج آنها همین ماه برگزار شود. ابوالفضل سلیمانی علموتی 27 ساله روز 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات زیبا شهر قزوین با شلیک ماموران جمهوری اسلامی کشته شد. دانیال کریمی پدر دادخواه جاویدنام امیر محمد کریمی از جانباختگان اعتراضات دی ماه 1404 در مرودشت روز 15 شهریور ماه به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او ورزشکار و عضو پیشین تیم ملی نوجوانان تکواندوی ایران بود که روز 19 دی ماه در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. سبا آلاله روان تحلیلگر میگوید افرادی که عزیزان خود را در رویدادهای خشونت آمیز از دست میدهند معمولا با آسیبهای روانی عمیقتری روبرو میشوند و برای از سر گرفتن زندگی روزمره به زمان و حمایت بیشتری نیاز دارند.
2: ما حتی در مسیر زندگیمون اگر با یک سوگ طبیعی و عادی هم روبرو بشیم برای مدت ها میتونه سیستم روانی و اجتماعی ما رو به هم بریزه و طول میکشه تا ما به یک زندگی عادی برگردیم. سوگ هر چقدر با خشونت در را پیوند بخوره پذیرشش و مراحل سوگواری به هم میریزه. ما امروز با یک سوگ عادی روبرو نیستیم، با شدیدترین نوع سوگ روبرو هستیم که در روانشناسی بهش میگیم سوگ پیچیده، سوگ ناتمام. این سوگ نه تنها پیچیدگی بسیار زیادی داره بلکه میتونه تا سالها ناتمام باقی بمونه و تمام زندگی فردی، روانی و اجتماعی افراد رو درگیر بکنه. من اگر بخوام یه تصویر سازی از این سوگ‌ها به شما بدم اینه که خب همین ما فکر میکنم که این زنجیره رو در این مدت روایت‌هاش رو شنیدیم، تصاویرش رو شنیدیم که به شدیدترین شکل ممکن اونها عزیزشون رو از دست دادن، در جستجوی پیکر بودن، در جستجوی حقیقت بودن، به هیچ عنوان سوگواری عادی نتونستن بکنن، آزادانه نتونستن در رابطه با عزیزشون صحبت بکنن. خب اینها نه تنها مراحل سوگواری رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده بلکه همین تهدیدها، همین مراحلی که باز دوباره اصلا سوگ رو برای اونها بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر هم میتونه بکنه. خب این دقیقاً به این مرحله میرسه که حتی اونها میبینن این ادامه، این مسیر نه تنها برای اونها تموم نمیشه بلکه همچنان با ادامه ناامنی و ترس دارن روبرو میشن و این موضوع پیش میاد که ما بتونیم این چنین سوگ‌های پیچیده و ناتمام رو پیوند بدیم به مسئله‌ای که میتونه افراد رو به جایی برسونه، به فرسودگی پیچیده‌ای برسونه که بتونن به خودشون آسیب بزنن. ما معمولا گریه میکنیم، بی‌حوصله هستیم، روابطمون تحت تاثیر قرار میگیره، ولی با توجه به پیچیدگی که امروز در حال حاضر جامعه داره و این سوگ‌های این چنین ناتمام، من تصور میکنم که ما باید هر نشانه و هر تغییری رو بسیار جدی بگیریم. اگر در خواب و تغذیه‌شون میبینیم افراد دچار مشکل شدن، این موضوع رو جدی بگیریم. اگر روابطشون، روابط اجتماعی و روابط کاری و تحصیلیشون دچار مختل شده، این موضوع رو جدی بگیریم. تمام سعیمون رو بکنیم که برای اونها یک فضای امن ایجاد بکنیم. من در صحبت ابتداییم از این موضوع صحبت کردم که به شدت احساس ناامنی و ترس میکنن. ما باید بتونیم که براشون یک فضای امن ایجاد بکنیم، به اونها امکان سوگواری بدیم، حتی سوگواری در یک فضاهای کوچیک‌تر، به اونها فضای آزادانه بدیم که در رابطه با سوگشون صحبت بکنن، اونها رو تحلیل و تجزیه و راهکار ندیم به اونها، بلکه از اونها بخوام که به صورت آزادانه و هر چقدر میخوان در رابطه با فرزندش، خاطراتش، آینده‌ای که برای اون ساختن صحبت بکنن. این باعث میشه که اونها احساس بکنن که تنها نیستن، احساس بی‌قدرتی و ناتوانی نکنن و همین بتونه شاید به بخشی از اونها بتونه کمک کنه که بتونن این مسیر سخت رو تاب بیارن.
1: خیلی مشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سخت خبرها. حمله تازه به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، تاسیسات آرامکو پس از تهدیدهای قالیباف هدف قرار گرفت. نشانه‌های تازه از تلاش برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی، ترامپ گزارش درخواست مقام‌های ایرانی برای پایان جنگ را بازنشر کرد. قطر خواستار کاهش تدریجی تنش‌ها شد. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. قرار هست که آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در این نشست پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ارائه کنند. گروسی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال گفته آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است و بازرسان همچنان به تأسیسات هسته‌ای دسترسی ندارند.
3: همونطور که در گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطقه رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن این تعهدات.
1: رافائل گروسی مدیر کل آژانس همچنین گفته امیدوار است تهران به درخواست آژانس گوش دهد، چون بدون تعامل با آژانس شرایط ایران عادی نخواهد شد.
3: برای اینکه به جلو حرکت کنیم نیاز داریم به راه حل دیپلماتیک که این برای ما ثبات رو فراهم خواهد کرد، مسائل رو قابل پیش بینی خواهد کرد و اون شرایط عادی رو که ایران مدت‌ها خواستارش بوده به اونها خواهد داد. بدون تعامل با آژانس وضعیت ایران عادی نخواهد شد، برای اینکه هیچ ضمانت باور کردنی برای جامعه جهانی وجود نخواهد داشت که نشون بده اتفاق بعدی در ایران نمیفته. تنها امکان برای اونها برای رسیدن به این پیامد تعامل با آژانس و امیدوارم که این اتفاق بیفته. من اینو دارم تکرار میکنم، امیدوارم که به ما گوش بدن.
1: بلومبرگ گزارش داد آمریکا به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر اساس این گزارش واشنگتن در نشست شورای حکام پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه خواهد کرد که خواستار از سرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران است. بازرسان آژانس در 15 ماه گذشته نتوانستند موجودی اورانیوم ایران و محل ذخایر غنی شده نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای را راستی آزمایی کنند. نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست رافائل گروسی برای اجرای بی‌قید و شرط پادمان‌ها در شرایط کنونی را بی‌معنی خواند. گروسی پیشتر گفته بود آژانس حدود یک سال است به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارد و از وضعیت مواد هسته‌ای بی‌اطلاع است. نمایندگی جمهوری اسلامی گفته آژانس پس از حملات آمریکا و اسرائیل اجرای پادمان‌ها را تعلیق و بازرسان خود را به دلیل نگرانی‌های ایمنی از ایران خارج کرد. نیلوفر منصوری همکارم همراه ماست از لس آنجلس. نیلوفر، الان برای ما بگو درباره آنچه که واکنش نمایندگی جمهوری اسلامی بود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و صحبت‌هایی که از گروسی بخشی از اون رو با هم مطرح کردیم بیشتر.
4: پایان نشست شورای حکام همونطور که در صحبت‌های رافائل گروسی هم به وضوح مشخص بود یک سردرگمی و ابهامی است در مورد سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده و سرنوشت فعالیت‌هایی که در کوکولکیت نتنز روی میده. آقای رافائل گروسی در پاسخ به سوال احمد صمدی همکارمون اونجا در وین گفته که یک سال هست که از فعالیت‌های هسته‌ای، تأسیسات، مواد، از هیچ چیز آژانس خبر نداره و بازرسان آژانس اجازه راستی آزمایی نداشتن. آقای گروسی گفته که خب این برخلاف اون تعهدات پادمانی جمهوری اسلامی است. همچنین آقای گروسی گفته که این نگرانی یا این عدم توانایی در راستی آزمایی مایه یک نگرانی جدی در مورد از منظر اشاعه هسته ایست و باید به فوریت اصلاح بشه. مسئله کوههای کلنگزلا یک کانون توجه اعضای نشست شورای حکام بود امروز. میدونیم که این کوهها پس از در واقع مجموعه در 2 کیلومتری جنوب مجتمع نتنز، هسته ای نتنز در سال 2020 پس از اون آزمایش های ناموفق و انفجاری که در سانتریفیوژ افتاد، شهر صالحی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی اونجا رو یک مؤسسه بسیار بزرگ و جامع توصیف کرده و در طول سالها تصاویر ماهواره‌ای که منتشر شده نشون میده حفاری‌های بتونی، دهانه‌های تونل‌ها و همینطور اون تأسیسات امنیتی که اونجا هست اجازه نداده به بازرسین که بدونن چه فعالیت‌هایی در داخل این مجموعه اتفاق می‌افته. همچنین سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده مشخص نیست، اون به سطح 60% رسیده پس از حملات اسرائیل و آمریکا، اونها به کدوم محل منتقل داده شده، چه مقدار باقی مونده، چه مقدار دست در دسترس، همه اینها در نشست مطرح شده. بعد از اون دیدیم که مسئله پیشنویس قطعی که مطرح درده که ارجوع هست رو برای امنیت سازمان ملل متحد و اونجا در شرکای اروپایی که تایید کردن این قطعنامه رو، جمهوری اسلامی بیاد و اون موارد رفت اونها رو برطرف بکنه و اجازه بده به بازرسان آژانس که برن و برای اطمینان از انحراف هسته‌ای اونجا رو کنترل کنن. در این حال تهران گفته که خب این الان بی‌معنی، این مسئله اجرای بی‌قید و شرط تعهدات پادمانی بی‌معنیه و باید گروسی از آمریکا و اسرائیل بخواد که اونها حملات علیه تأسیسات رو متوقف کنن. آقای گروسی هم گفته این منطقی نداره این درخواست جمهوری اسلامی، چرا که تعهد به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و توافق پادمانی چیزی است، مسئله است یا تعهدی است که ربطی به هیچ گونه توافق سیاسی نداره.
1: ممنونم از تو نیلوفر منصوری همکارم که از لس آنجلس همراه ما بودیم و عذرخواهی میکنم البته به دلیل اینکه ارتباط ما با نیلوفر در دقایقی دچار مشکلاتی میشد. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد مجموع نفت خروجی از منطقه خلیج فارس به حدود 2/3 سطح پیش از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی رسیده. به گفته رایت میانگین روزانه عبور نفت از تنگ هرمز به 9 میلیون بشکه افزایش یافته و با احتساب خطوط لوله عربستان سعودی و امارات متحده عربی مجموع صادرات نفت منطقه اکنون به حدود 14 میلیون بشکه در روز رسیده. همزمان با افزایش صادرات کشورهای عربی، روزنامه شرق از افت سنگین صادرات نفت ایران خبر داد و نوشت محاصره دریایی آمریکا، محدودیت تردد از تنگه هرمز و کاهش ذخایر نفت ایران روی آب، ارسال محموله‌های صادراتی را با مشکلات جدی روبرو کرده. بر اساس این گزارش، با کاهش صادرات نفت ایران به چین، روسیه و عراق، بخشی از سهم تهران در این بازار را تصاحب کردند. از دالقا خاتین اغلو کارشناس انرژی درباره تغییر موازنه صادرات نفت در منطقه پرسیدیم.
5: ما می‌بینیم که از ماه ژوئن صادرات نفت عراق به صورت جهشی رشد کرده. ماه گذشته به 2,100,000 بشکه در روز رسید و همین الان به 3 میلیون بشکه رسیده و نکته جالب این که 30% از نفتی که عراق صادر میکنه از تنگه هرمز نیست، از بندر بانیاس سوریه هست. و همچنین مسیرهایی که خب بارها گفته شده در برنامه های شما، مسیر بندر فجیره امارات هست از دریای عمان، عربستان از بندر ینبو و دریای سرخ صادرات نفت انجام میده. اگه یک کلیتی رو جمع‌بندی بکنم، در واقع کشورهای منطقه حدود 17,500,000 بشکه صادرات نفت داشتند، نفت خام داشتند قبل از اخلال جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. خود ایران 1,500,000 بشکه صادرات نفت و 500,000 بشکه هم صادرات محصولات نفتی داشت، کلا 2,000,000 بشکه. این 2,000,000 بشکه نفت ایران الان صفر، اما کشورهای دیگه تقریبا میشه گفت که 90% صادراتشون احیا شد.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ادوارد فیلیپ نخست وزیر پیشین فرانسه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2027 پیشنهاد احزاب چپگرا برای لغو ممنوعیت نمادهای آشکار مذهبی در مدارس دولتی را خیانت به سکولاریسم خواند. او همچنین خواستار برقراری وضعیت اضطراری برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، استفاده از فناوری تشخیص چهره و قطع کمک‌های دولتی به قاچاقچیان شد. وزیر دفاع لهستان اعلام کرد این کشور با گسترش صنایع نظامی خود از خریدار تسلیحات به یکی از تولید کنندگان عمده آن تبدیل شده. همزمان وزیران دفاع لهستان و اسلوواکی تفاهم نامه همکاری تسلیحاتی امضا کردند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد مرکز درمان بیماران مبتلا به ابولا در استان ایتوری جمهوری دموکراتیک کنگو در حال توسعه و تجهیز است. با اجرای این طرح ظرفیت پذیرش مراکز از 33 به 42 تخت افزایش می‌یابد و یک بخش مراقبت‌های ویژه هم برای درمان بیماران بدحال راه اندازی خواهد شد. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با کسب 43.8% آرا در انتخابات ایالتی ساکسن‌آنهالت به پیروزی رسید و بهترین نتیجه خود را در یک انتخابات ایالتی ثبت کرد. این حزب با وجود پیروزی اکثریت مطلق را به دست نیاورده و برای تشکیل دولت به حمایت دیگر احزاب نیاز دارد، در حالی که احزاب اصلی آلمان همکاری با آن را رد کردند.
6: پس از انتخابات ایالتی در آلمان، حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان با 39 کرسی بزرگترین قدرت رو در پارلمان ایالت ساکسن-آنهالت به دست آورد که خب میدونیم فقط 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله داره. در مقابل هم با حزب دموکرات مسیحی ها که تا امروز قدرت رو در این ایالت در دست داشتن فقط 15 کرسی تونستن به دست بیارن. اما مسئله اصلی این هستش که آلترناتیو برای آلمان، یعنی این حزب، به تنهایی نمیتونه دولت تشکیل بده. برای همین ائتلاف زارا واگنکنشت حالا به یکی از بازیگران کلیدی تبدیل شده. این حزب گفته که حاضر با همه احزاب مذاکره بکنه و حتی ممکنه در دور سوم رأی‌گیری به نفع حزب راست افراطی رأی ممتنع بده، اقدامی که خب میتونه در به قدرت گرفتن این حزب راست افراطی و تشکیل دولت کمک بکنه. نکته مهم اینجاست که خب حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون AfD در ایالت ساکسن-آنهالت از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده، ارزیابی که خب خود این حزب اون رو رد میکنه. اما اگر این حزب دولت ایالتی رو به دست بگیره، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که حزبی با چنین طبقه بندی، یعنی در واقع راست افراطی، رهبری یک ایالت رو بر عهده میگیره. همین موضوع حالا واکنش‌های زیادی به دنبال داشته. مثلا شورای پناهجویان و مسئول مبارزه با تبعیض دولت فدرال از نگرانی مهاجران و اقلیت‌ها گفته. سفیر اسرائیل در آلمان هم درباره آینده زندگی یهودیان در آلمان ابراز نگرانی کرده. در سطح فدرال هم ما شاهد واکنش های گوناگونی بودیم. مثلا فریدریش مرز صدر اعظم آلمان این نتیجه رو یک شوک عمیق و سنگین ترین شکست انتخاباتی حزب خودش در دههای اخیر توصیف کرده. اما در خارج از کشورم کوتاه بگم که ژان نوئل بارو که میدونیم وزیر خارجه فرانسه است، این نتیجه انتخابات رو زنگ خطری برای اروپا دونسته و اعلام نگرانی کرده.
1: همزمان با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها، شبکه الحدث گزارشات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خورده و ناچار به عقب نشینی شدند. بر اساس این گزارش نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند همه ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان الهادیده را تصرف کرده و وارد منطقه الجراحی شدند. طارق صالح عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در ساحل غربی یمن پروژه ایران برای کنترل تنگه باب المندب را شکست دادند. شبکه الحدث هم گزارش داده حوثی های وابسته به جمهوری اسلامی اطراف یک بیمارستان در المخا در جنوب غربی یمن را با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفتند. میثم مهرانی با ما هستند، تحلیلگر سیاسی از پاریس. با توجه به گسترش درگیری ها در حیث سقم و بر در یمن، هدف نظامی اصلی حوثی ها چی آقای مهرانی از باز کردن همزمان این چند جبهه؟
7: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید اون چیزی که امروز ها مشخصه، یعنی هزینه ای که برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه و تلاش اینی که اونها میدونن شاید یک شهر دو شهرشون سقوط بکنه، اما تلاششون رو میکنن که اون کارکرد حوثی ها از بین نره. کاری که الان حوثی ها دارن میکنن و شما هم در گزارش آوردید اینی که برای جمهوری اسلامی اون وضعیت استراتژیک، ارزش استراتژیک خودشون رو بتونن نگه دارن که بتونن همزمان دو تا کار رو انجام بدن. یکی اینکه قدرتشون رو بتونن توی یمن حفظ کنن که وضعیت بسیار براشون دشواره، و بتونن بیرون از یمن هم برای جمهوری اسلامی هزینه تولید، به نفع جمهوری اسلامی در واقع هزینه تولید کنن. حالا از تهدید کشتیرانی گرفته تا اون حملات موشکی پهپادیشون، این دو تا ماموریت اگه قابل جمع نباشه جمهوری اسلامی هم ازشون حمایت نمیکنه. همه این کارهایی که حوثی‌ها تمام تلاشی که میکنن اینی که این دو تا هدف رو بتونن محقق بکنن. الان اتفاق مهمی که افتاده تو غرب یمن اینی که دیگه فشار فقط نقطه‌ای نیست. الان همونطور که شما فرمودید گزارش‌ها نشون میده توی حیث، توی سق، توی اون در واقع البحر درگیری‌های جریان داره که بسیار شدیده. توی غرب معرب هم همینطور، هم حوثی‌ها تحت فشار جدی قرار گرفتن. اما اهمیتش چیه؟ ببینید حوثی‌ها مجبور دارن میشن بخشی از اون توانشون رو، بخشی از اون توانی که جمهوری اسلامی بهشون داده و اون توان تهاجمی و منطقه‌ایشون هست رو ببرن داخل، یعنی بتونن در واقع اون حفظ کنن، خطوط خودشون رو حفظ کنن. تلاششون بر اینه. حالا اینجا دیگه جمهوری اسلامی انتخاب داره، یا باید کمک نظامی اطلاعاتی بیشتری بکنه برای حفظ ظرفیت هایی که یمنی ها دارن، بتونه این در واقع بپذیره که توان عملیاتی اینها فرسوده نشه، یا شرایط رو در واقع تغییر بده و دیگه حمایت نکنه. منظورم فقط این نیست که کمک کنه، حالا بهشون موشک بده، پهپاد بده، نه، اون سلسله در واقع اون زنجیره در واقع نظامی اونها رو بتونه حفظ بکنه. برای همین من فکر می‌کنم که تصمیم جمهوری اسلامی بسیار مهمه. نگاه میکنه ببینه نرخ فرسایش حوثی‌ها تا کجاست. اگر توان اونها بیشتر بشه، یعنی توان در واقع فرسایش اونها بیشتر بشه، جمهوری اسلامی در شرایط فعلی من فکر نمی‌کنم بتونه حمایت کنه. همه تلاش حوثی‌ها اینه که اون غرب رو حفظ بکنن و بتونن فشار رو بر کشتیرانی زیاد بکنن. نه اینکه لزوما هفته چند تا کشتی رو بخوان غرق کنن، نه، اینکه بتوانن کشتیرانی رو تهدید بکنن. و اگر اون سواحل رو از دست بدن، این امکان از دست براشون میره، هرچند میشه گفت کم میشه، از دست که نمیره، میتونن در واقع از دور هم موشک شلیک بکنن، اما اون توان گذشتن نخواهند داشت. تمام اهداف حوثی‌ها اینه که این سواحل رو نگه دارن، و اگر از دست بدن به نظرم اون زنجیره قطع خواهد شد و حوثی‌ها کم کم به محاق خواهند رسید.
1: اینها در حالتی داره صورت میگیره که در واقع تضعیف جدی حزب الله رو هم جمهوری اسلامی تجربه کرده، در کنار فشار نظامی و اقتصادی مستقیمی که داشته. این نقطه‌ای که شما بهش اشاره کردین که مجبور میشه منابع تازه‌ای رو وارد بکنه برای حوثی‌های یمن، کجاست که نخواد تجربه مشابه حزب الله رو داشته باشه؟ اگر کوتاه بفرمایید.
7: ببینید میگم تمام هنر جمهوری اسلامی، تمام اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، نکته ای که در واقع میخواد ازش وارد چه، اینه که هزینه بیشتری پرداخت نکنه. داستان حزب الله و داستان موسیه بسیار متفاوته. اینکه الزاما چند تا شهر و چند تا جبهه براشون سقوط بکنه به ضرر جمهوری اسلامی، این مشخص نمیکنه در واقع حوثی ها دارن از بین میرن. اون چیزی که جمهوری اسلامی امروز نگاه میکنه، ببینه کارکرد حوثی ها برای حملات منطقه‌ای، برای فشار به کشتیرانی آیا کفایت میکند یا نه. اگر حوثی ها قرار باشه که تمام توانشون رو برای دفاع از زمین خودشون، یعنی بتونن زمین رو فقط حفظ بکنن، این دفاع توانشون رو بذارن برای اون، توان منطقه‌ایشون رو طبیعتاً از دست میدن، توانشون رو برای فشار و کشتیرانی از دست میدن، تهدید و فشار کشتیرانی از بین میره. اونجا اگر از بین بره، جمهوری اسلامی به نظر من با این شرایط اقتصادی، همونطور که شما هم فرمودید، بحث لبنان هست، بحث عراق هست، بحث اقتصاد در اون ایران هست، بحث فشارهای سیاسی هست، اون موقع است که دیگه نمیتواند و برای شک به صرفه نباشه که از حوثی ها دفاع کنه. اما بحث حزب الله با حوثی ها متفاوته. از دست رفتن حزب الله یعنی که فشار اسرائیل برای همیشه جمهوری اسلامی دائم باشه. اما یمن رو اگر بتونه حفظ کنه و بتونه از تنگه بابالمندب استفاده کنه، براش امتیازه، و اگر نتونه، از بین رفتنش با از بین رفتن حزب الله برابری نمیکنه.
1: میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما بودید، خیلی ممنونم از شما. در پایان بریم به شهر ونیز در ایتالیا که بار دیگه میزبان یکی از رویدادهای سالانه خود، یعنی مسابقه سنتی قایقرانی رکاتا استوریکا بوده. این رژه تاریخی مردم رو از سراسر جهان برای جشن گرفتن گذشته و حال ونیز گرد هم آورد. در جریان این رویداد قایق‌های تزیین شده متعددی در آب‌های ونیز به حرکت در آمدن که در تصویر هم اکنون دارید میبینید.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
2: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
3: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
4: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: جمهوری کودک‌کش اسلامی سالها تلاش کرده سه هدف را همزمان دنبال بکنه: فشار بر کشتیرانی و انرژی منطقه، حفظ درآمدهای نفتی و ادامه تامین مالی ساختار نظامی و شبکه‌های نیابتی خودش. مشکل اینجاست که ایالات متحده اکنون تلاش می‌کنه این سه زل را از همدیگه جدا بکنه. وقتی که ایالات متحده صادرات نفت و فراورده های ایران را محدود میکنه، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را حفظ میکنه و در همان زمان تولید انرژی ایالات متحده امریکا و سایر منابع جهانی را افزایش میده. تهران به تدریج مهمترین ابزار فشار خود را از دست میده. به همین دلیل که آقای رایت گفته که راهبرد فعلی جمهوری اسلامی آرام آرام در حال شکسته، یعنی هزینه ادامه تقابل برای تهران در حال افزایشه، اما توان تهران برای تحمیل هزینه متقابل به ایالات متحده و اقتصاد جهانی کاهش پیدا میکنه. این دقیقا همون چیزیه که در استراتژی فشار مؤثر اهمیت بسزایی رو داره: تغییر محاسبه هزینه و فایده طرف مقابل. اگر حکومت جمهوری اسلامی برای ادامه سیاست منطقه خودش منابع کمتری داشته باشه، صادراتش محدود میشه و ابزار تهدیدش نیز کارایی سابق خودش رو از دست میده. در نهایت در برابر یک انتخاب قرار میگیره و تغییر سیاست مذاکره جدیتر یا پذیرش هزینه های فزاینده داخلی. پس در واقع میگن که زمان دیگر الزاماً به سود تهران کار نمی‌کنه. واشنگتن تلاش می‌کنه که درآمد ارزی حکومت به ویژه از نفت و انرژی به طور کلی کاهش پیدا بکنه. دوم، هزینه تامین مالی نیروهای نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای افزایش پیدا بکنه. سوم، توان حکومت برای خرید و وفاداری سیاسی و حفظ دستگاه سرکوب کاملا کاهش پیدا بکنه. و وقتی این فشار خارجی با مشکلات اقتصادی داخلی، شکاف در ساختار قدرت و نارضایتی اجتماعی ترکیب میشه، محاسبات سیاسی در درون حکومت تغییر میکنه. و آقای رایت نیز اینو انتخاب کرده که تقریبا صریح مطرح کرده: فشار برای ایجاد تغییر سیاست در حکومت موجود یا شکلگیری حکومت موجود جدید. این خیلی مهمه، اشاره میکنه به یک حکومت جدید. در این حال ایشون گفته که همچنان برای توافق آماده است و راه حل مذاکره اولویت داره، ولی این نکته بسیار مهمه، چون هدف استراتژی امریکا فقط مجازات نیست، بلکه وادار کردن طرف مقابل به انتخاب و به تسلیمه.
1: بنزین یک کالای استراتژیک مادر و در این حال یک کالایی است که در شرایط خاص ایران کالای عمومی است، بنابراین افزایش قیمت اون می انجامه به بالا رفتن تمام قیمت تمام کالاها و خدمات. اما این یک پیامد واقعی است، یک پیامد کنار این هست و اون هم پیامد انتظارات تورمیه. ما میدانیم انتظارات تورمی در شرایط فضای جنگ ایران حتی مؤثرتر از اون به اصطلاح افزایش قیمت واقعی کالاها و خدمات. در نتیجه باید انتظار داشت، اولا قیمت کالاها و خدمات، تاکید میکنم همه کالاها به طور زنجیروار وصل هستن به این کالای استراتژیک و البته واسطه مادر، و در نتیجه باید انتظار امواج تورمی جدیدتری بود. خب این مسلما تاثیر میگذاره بر قیمت ارز، به این معنا که قیمت ارز رو هم بالا میبره و این در نتیجه یک دور باطل رو شاهد خواهیم بود که قیمت ارز تورم رو بالا میبره، تورم قیمت ارز رو بالا میبره و در نهایت این میانجامه به کاهش در واقع سطح زندگی مردم، کاهش قدرت خرید اونها و گسترش فقر و فاقه. و البته توجه داریم که دولت تلاش کرده که ضمن اجتناب از پیامدهای سیاسی و امنیتی برای دولت البته قیمتها رو بالا ببره، یک به اصطلاح یکی از سهمیه ها رو، اما بنا به تجربه بین‌المللی و آموزهای اقتصادی معمولا وقتی این قیمت گذاشته میشه، قیمت بقیه به اصطلاح سطوح گوناگون بنزین، یعنی اون سهمیه های دیگه هم در نهایت میل میکنه به اون قیمت بالاتر. بنابراین انتظار میرود که علارغم اینکه دولت این گام رو محتاطانه برداشته، در قدم بعدی خودش اون سهمیه های دیگر هم محدود بکنه یا اونها رو هم گران بکنه، و در نتیجه این یک فرایندی است که این گام اوله، اما به دلیل اینکه دولت کسر بودجه شدیدی داره، ارز در اختیار نداره برای واردات بنزین، محاصره اقتصادی وجود داره، نمیتونه بنزین وارد بکنه، این اقدامی است برای بقای حاکمیت بر قدرت. نباید مسئله بنزین و افزایش قیمت های اون رو منفک از سایر جنبه ها دید. ما یک بسته ای داریم به اسم بسته رضایت اجتماعی. حاکمیت موفق نبوده هیچ کدوم اینها رو در واقع حل بکنه. بنابراین نارضایتی در مورد فرض کنید سطح زندگی هست، ارتباط با جهان هست، مسئله اینترنت هست، و مجموعی از این نارضایتی ها در کنار بالا رفتن قیمت بنزین میانجامه به اینکه نارضایتی گسترده تر بشه و عمقش هم بیشتر بشه، و این به معنای سقوط بیشتر سرمایه اعتماد اجتماعی حاکمیت و دولت هست، و در نتیجه اعتبار اون وقتی بیاد پایین، در ضمن نارضایتی هم بالا بره، طبیعی است که میانجامه به یک پیامدهای امنیتی برای حاکمیت و اموری که نمیشه دقیقا پیش بینی کرد، منتها زمینه ها و نشانه ها برای اون البته وجود دارد.
2: ما مسئله اعدام رو بخوایم به طور کلی یک تصویری ازش داشته باشیم، فارغ از اینکه زنان یا مردان قربانی این مجازات میشوند، باید به این توجه بکنیم که در تصویر کلی اعدام ها در جمهوری اسلامی شتابان بوده، فزاینده بوده، هر سال بیشتر شده، و حتی خب میدونیم که بر حسب گزارش ها بیش از نیمی از اعدام های جهان در ایران اتفاق میفته، اعدام های ثبت شده حداقل جهان در ایران داره اتفاق میفته. خب در شرایط جنگی هم ما میدونیم که دستگاه متوقف نمی کنه اینو. نکته قابل تأمل اینجاست که این در مورد اعدام های صرفا سیاسی نیست، ما داریم در مورد قصاص صحبت می کنیم، در مورد اعدام هایی که سهم عمده اون مربوط هست مثلا به مواد اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر. بنابراین این از یک وضعیت قضایی، از دستگاه قضایی، ساختار قضایی جمهوری اسلامی اصرار داره بر تداوم نقض حقوق بنیادین صحبت میکنیم. بعد همین دستگاه قضایی در مسئله قصاص مثلا یک نوع تبعیض بنیادین نسبت به زنان داره، یعنی اگر مردی به خاطر کشتن همسرش نتونه اون خانواده مقتول دیه رو پرداخت بکنه، میتونه در واقع تبرئه بشه، از قصاص مصون بمونه. یا مسائل مربوط به ناموس‌کشی که باز در همین گزارش بهش اشاره میشه. خب این تبعیض‌های بنیادین فقط در سیستم قضایی نیست، در سایر لایه‌های سیاسی و قانونگذاری جمهوری اسلامی هم دیده میشه. همپوشانی که داره نهادهای مختلف نه تنها در ترویج و روزآمد شدن قوانین و وضعیت زنان نیست، بلکه در عقب نگه داشتن این مسئله که باز بازتابش رو در قالب همون قتل‌های ناموسی، در قالب وضعیت وحشتناکی داره. و خب سیستمی که میره به سراغ برخورد با فعالین حقوق زنان، میره به سراغ زنانی که به دنبال توسعه حقوق خودشون و استیفای حقوق خودشون هستن، همه اینها رو باید با همدیگه در این گزارش به نظر من در یک بافت کلی دید. وقتی که یک حکومت مواضع اساسیش، تأسیس نهادهاش و قوانین موضوعش همه در یک ناحیه ارتجایی، در ناحیه ضد زن، در ناحیه تبعیض‌آمیز، در ناحیه حتی مفهوم رو گسترده‌تر بکنیم، علیه تمام اون چیزهایی که به عنوان حق و حقوق شهروند مدرن، خب از جمله زنان بنا شده، در ناحیه علیه همه اینها قرار گرفته. دستگاه قضایی این حکومت هم که در واقع چیزی نیست جز ماشین سرکوب، ماشین کشتار، بازو و اهرم فشار حکومت علیه مردم، علیه مخالفین، چه کار میکنه؟ میاد با قلع و قمع کردن میخواد جلوی اعتراض رو بگیره، میخواد جلوی نشر اون تفکرات مدرن و مطالبات مدرن رو بگیره. این پدیده‌ای که ما شاهدش هستیم در ایران، یعنی این حکومت هم از یک طرف یک قوانینی میگذاره علیه زنان، هم از یک طرف میاد همپوشانی پیدا میکنه با فاسدترین بخش‌های دیدگاه‌های مثلا سنتی نسبت به زنان و اساسا نسبت به انسان، و بعد از طرف دیگه کسانی که میخوان این تصویر رو تغییر بدن میاد اونها رو هم سرکوب.
3: 83rd جشنواره فیلم ونیز همچنان در ایتالیا در جریان هستش، جشنواره‌ای که امسال بیشتر از همیشه از هالیوود فاصله گرفته و به مسائل روز سیاسی و اجتماعی پرداخته. خب از روز اول موضوعاتی مثل جنگ، فلسطین، آزادی بیان و حضور زنان در سینما در حاشیه و متن این جشنواره مطرح بودش. امسال 21 فیلم در بخش اصلی برای رقابت وجود دارن که تنها یک فیلم به کارگردانی یک زن دانمارکی در این لیست حضور داره، فیلم زن ناشناس که به زودی هم اکران خواهد شد. داستان زنانی هستش که در جریان جنگ جهانی دوم مجبور می شدن و یا علاقه پیدا می کردن با سربازان آلمانی ارتباط برقرار بکنن و بعد از پایان جنگ با واکنش های جامعه و تهدیدهایی روبرو می شدن. خب طبق گفته رسانه ها این فیلم بدن زن رو به میدان جنگ تبدیل کرده و نشون میده که جنگ حتی پس از پایانش تأثیراتی به روی بدن زنان داره. اما در کنارش یکی از موضوعات مهم برای ما حضور سینمای ایران هستش. فیلم مراقب ساخته محسن قرایی اکران شده و با واکنش و نقدهای متفاوتی روبرو شده. فیلمی که به گفته رسانه ها به شدت تکان دهنده و تأثیرگذار بوده در رابطه با مسائل مرد سالاری و کنترل رفتار توسط مردان در ایران. آن فیلم در رابطه با زندانبانی است که از کارش تعلیق میشه و بعد از اینکه متوجه میشه دخترش قصد مهاجرت به خارج از ایران رو داره، تلاش میکنه فضای خونه رو به همون زندان تبدیل کنه. اما خب مثل همیشه در کنار فرش قرمز و ستاره های هالیوود، امسال هم جشنواره ونیز به شدت تحت تاثیر مسائل روز اجتماعی قرار گرفته.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: انتقام خون امام شهید،
5: الفتنه تو اشد من القتل،
6: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
7: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
8: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
9: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
10: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
11: کوهوش سید به 30 سال برسه سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه،
12: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشکالی،
13: محاصره دریایی رو
14: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.
18: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، کاین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: دوی بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با تشدید درگیری ها در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکو عربستان سعودی در جازان برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشیال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد این حمله روز دوشنبه انجام شده و ارزیابی ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از این منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است، حمله ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شده. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی ها و تاسیسات ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده، در دسترس و آسیب پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده. این در حالی است که پیتر اگزت وزیر جنگ آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی های آمریکا، واشنگتن نفتکش های ایران را نابود خواهد کرد. او ناوگان نفتکش های جمهوری اسلامی را بی دفاع خواند و گفت تهران دیگر از توان دریایی و هوایی مؤثری برای حفاظت از آنها برخوردار نیست. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در گفتگو با شبکه CNN خواستار تلاش هماهنگ کشورهای منطقه برای کاهش تدریجی تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری نظامی شد. او بازماندن تنگه هرمز و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم منطقه را دو اولویت فوری دانسته. الانصاری همچنین تاکید کرد باید از هر گونه تشدید نظامی از جمله حملات موشکی به مناطق مسکونی در کشورهای خلیج فارس و حملات به ایران جلوگیری شود. او خواستار آغاز گفتگوهای جامع پس از عبور از مرحله کنونی بحران شد. پیشتر از شهیر شهید ساله سالگر رابطه بین الملل و مسائل ایران پرسیدیم حمله جدید به تاسیسات نفتی عربستان چه تأثیری بر تحولات منطقه داشته.
1: قبلا این حمله در ماه پیش، در ماه جولای، آگست، حمله به همین پالایشگاه جازان یا جیزان انجام شده بود و جالبه که بدونین کپلر میگه در ماه آگست صادرات فرآورده‌های نفتی از جازان به صفر رسیده بودی، یعنی اینا در حال تعمیر و مرمت بودن. این حمله کاری که میکنه در واقع ترمیم و مرمت این پالایشگاه رو که سومین پالایشگاه بزرگ عربستان هستش عقب میاندازه. اون ظرفیتی نبوده که دو ماه گذشته ما بگیم در جریان بوده و فروش داشته و حالا از بین میره. آیا عربستان دست به، در پاسخ به سوال شما، دست به یک اقدامی در مقابل با این قضیه میزنه؟ واقعا به نظر من هر اقدام متقابلی ممکنه که سطح درگیری و سطح تنش رو بالا ببره. شما با یه حکومتی در ایران روبرو هستین که این دست بالا رو حتی نسبت به آمریکا داره، جمهوری اسلامی، که نسبت به مردمش پاسخگو نیست. و این خیلی مهمه، این مسئله، برای که جمهوری اسلامی محاسباتش به این ترتیب هست: یا باید آمریکا بیاد با ما توافق بکنه، یا اگر بخوان سطح تنش و درگیری رو بالا ببرن، جز اینکه قیمت نفت بره بالا هیچ نتیجه دیگه ای نداره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاکر بوری طنزبرداز فعال در اینستاگرام اعلام کرد در پی شکایت موساق از انفرآبادی، نماینده مجلس به 13 ماه و 20 روز حبس و 45 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده. بر اساس این حکم، اتهام‌های او نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و توهین به نماینده مجلس عنوان شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده، مطهر گونه‌ای فعال دانشجویی و مدنی محروم از تحصیل صبح دوشنبه برای اجرای حکم بازداشت به زندان منتقل شد. او که در جریان جنگ 12 روزه هم بازداشت شده بود، به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری به 21 ماه حبس محکوم شده که 15 ماه آن قابل اجراست. تلفن همراه او هم ضبط خواهد شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ایرج شکور و پدرام ابهر، دو شهروند بهایی ساکن تهران، روز دوشنبه 16 شهریور ماه پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شدند. پیشتر این دو شهروند به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام هر کدام

0: شست ماه سپتامبر یک بار دیگه تاکید داشت که جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه و آژانس نگران این عدم همکاری هست، چرا که به هر حال موضوع عدم اشاعه هسته‌ای مطرح هست و عدم همکاری جمهوری اسلامی و عدم اجازه به بازرسان آژانس برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین نبود تداوم آگاهی از مواد هسته‌ای که در ایران هست، نگرانی‌ها در این خصوص رو بیشتر کرده. و بعد هم به میان خبرنگاران آمد آقای گروسی و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که دو سوال هم من مطرح کردم در ایران اینترنشنال که به هر حال چه اقدامات عینی و عملی آژانس بخواد انجام بده برای اینکه بخواد اگر جمهوری اسلامی همکاری نکنه به راستی آزمایی بپردازه، که آقای گروسی اعلام کرد که رسما دیگه جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه و ارجاع میده به اینکه اگر یک توافق بزرگتر سیاسی با ایالات متحده انجام بشه اون موقع با آژانس همکاری میکنه، که آقای گروسی گفت این منطقی نیست، ایران تعهداتی داره ذیل NPT و پادمانها و این تعهدات هرگز از بین نمیره و باید همکاری بکنه. و بعد هم اشاره کرد به این موضوع که درسی که از گذشته میشه گرفت اینه که باید با آژانس همکاری کرد تا اتفاقاتی که در گذشته رخ داده نیفته. اینو در پاسخ به سوال دوم من بود که درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مطرح کردم که میگفت میخواد به کوه کلنگوزلا که تأسیسات هسته‌ای اونجا هست حمله بکنه. و در ادامه هم آقای گروسی به مسئله سوریه اشاره کرد، اولا ابراز خرسندی کرد از اینکه مسئله سوریه حل و فصل شده و اینکه دولت احمد اشرف همکاری کرده و الان آژانس تمام اطلاعات رو داره، گفت این موضوع هم میتونه برای ایران الهام بخش باشه و اونها هم میتونن با آژانس همکاری بکنن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. معترضان در آلبانی صدومین روز اعتراضات خود علیه پروژه گردشگری لوکس مرتبط با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ را برگزار کردند. تظاهر کنندگان در تیرانا با فلامینگوهای مقوایی نماد طالاب حفاظت شده زنجیره انسانی تشکیل دادند و با متهم کردن دولت به فساد خواستار استعفای ادی راما و توقف واگذاری اراضی ساحلی شدند. روسیه و کره شمالی نخستین پل جاده‌ای مشترک خود را روی رودخانه تومن افتتاح کردند. این پل دو بانده و 1 کیلومتری جایگزین مسیرهای موقت چوبی شد تا همکاری‌های راهبردی مسکو و پیونگ‌یانگ را در سایه جنگ اوکراین بیش از پیش تقویت کند. حدود 30 آتش‌نشان و نیروی داوطلب محلی برای مهار آتش‌سوزی گسترده‌ای که از روز شنبه در شمال کولومبیا آغاز شده بسیج شدند. این حریق تاکنون حدود 2500 هکتار از اراضی منطقه را سوزانده. وزش باد شدید و شرایط جغرافیایی منطقه هم عملیات مهار آتش را دشوار کرده. همزمان با تلاش تازه آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین، کرملین اعلام کرد از سرگیری مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و آمریکا را منتفی نمی‌داند، هرچند هنوز زمان و مکانی برای این گفتگوها تعیین نشده. این موضع پس از سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شد. ولودیمیر زلنسکی گفته در کیف 3 دور مذاکره انجام شده و نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم در بخشی از گفتگوها حضور داشتند.
2: کرملین میگه که احتمال از سرگیری مذاکرات سه‌جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه. هرچند هنوز زمان یا مکانی برای چنین مذاکراتی تعیین نشده. دیمیتری پسکوف همینطور تلاش اخیر فرستادگان آمریکا رو گامی کوچک به سوی صلح توصیف کرده. این موضوع بعد از سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. زلنسکی هم دوشنبه اعلام کرده که در کیف 3 دور مذاکره برگزار شده که نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به اون پیوستن. اون گفته که پدافند هوایی، همکاری‌های فناوری و بسته حمایتی مورد نیاز اوکراین برای زمستان از محورهای گفتگو با طرف‌ها بوده و الان اونها اونها در حال آماده سازی نشست‌ها و تماس‌های بعدی هستند. اما همزمان حملات متقابل هم ادامه داره. نیروی هوای اوکراین میگه که روسیه در حملات شبانه 92 تا پهپاد و مهمات رو به اوکراین پرتاب کرده که 71 تاشون رهگیری شده و 12 تاشون اصابت کرده. مقام‌های محلی هم میگن که حملات روسیه در

0: شبانه روز گذشته دست کم 3 کشته و 37 زخمی به جا گذاشته. در مقابل زلنسکی دوشنبه تایید کرده که پهپادهای دوربرد اوکراین 3 تا پالایشگاه نفت در روسیه در مناطق ریازان، پرم و تاتارستان رو هدف قرار داده. لیلی نیکفر بود.
1: خیلی متشکرم از همراهی شما. 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر مجددا همراهتون هستم. وقتتون خوش.

0: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ مثلا شما یه توضیح بدید.
14: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
15: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
16: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
17: نیروهایی که انجام دادن در تنگه هرمز،
18: مینزدایی، اسکورت کشتی‌ها، حمله به نفتکش‌ها.
19: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
20: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
21: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
22: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
23: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
24: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
25: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
26: چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
27: رکورد 230 هزار تومانی برای دلار.
28: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلارن.

دوشنبه 16 اردیبهشت 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. خوشحالی در تهران و مسکو، شوک و زلزله سیاسی در آلمان و اتحادیه اروپا. حزب فاشیست و راست افراطی آفته در انتخابات ایالتی آلمان به یک پیروزی تاریخی دست پیدا کرد و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل یک دولت محلی قرار گرفت. راست افراطی در آلمان چه تأثیری بر اروپا خواهد گذاشت؟ آیا روح هیتلر به کمک پوتین و مجتبی آمده است؟ خانم آقای به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، زلزله سیاسی در آلمان. اغلب رسانه ها دارن این عنوان استفاده می کنند. چرا؟ چون حزب راست افراطی، اسمش از آلترناتیو برای آلمان یا همون AfD، آلترناتیو فیر دویچلند، در انتخابات ایالت ساکسن آنهالت حدود 44% آرا رو کسب کرده. برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل یک حکومت محلی قرار گرفته. آلمان در واقع یکی از معدود کشورهای اروپایی است که بعد از جنگ جهانی دوم هرگز تجربه حکمرانی حتی محلی راست افراطی رو نداشته. اگه بخوام دقیق‌تر بگم، این حزب AfD 39 تا کرسی از پارلمان جدید ایالت ساکسن-آنهالت رو به دست میاره. یعنی این 39 تا یعنی فقط 3 تا کرسی می‌خواست. 3 تا کرسی الان کمتر داره برای اینکه اکثریت مطلق در واقع پارلمان محلی رو به دست بگیره و فقط 3 تا کرسی کمتر از حد لازم هست داره برای اینکه بتونه به تنهایی با فراغ بال دولت تشکیل بده و حکمرانی کنه. دولت محلی در واقع در آلمان چیز کوچیکی نیست. در قدرت بسیار بسیار زیادی داره دولت‌های محلی در ایالت مختلف، در واقع دولت‌های ایالتی می‌خوام دقیق‌تر بگیم، از اون 16 تا ایالتی که در آلمان هست. توی انتخابات این ایالت یه نکته دیگه هم وجود داره. به گفته صدر اعظم آلمان میگه 60% آرا عملاً به احزابی رسیده که اساساً نهادها، اساساً قواعد دموکراتیک آلمان قبول ندارند و این یعنی مسئله شوخی نیست. این یعنی هرچند که تهدید فوری در کار نیست، هرچند که قرار نیست فرد اتفاق خاصی بیفته، اما اصلا مسئله شوخی نیست. یادتون باشه این حرف، این جمله که الان میگم امروز خیلی مثلا در آلمان مخصوصا بهش توجه میشد. یادتون باشه در آلمان حزب آدولف هیتلر با 2% کمتر از این حزب، یعنی 42% آرا وارد قدرت شد و نهایتاً اون فاجعه عظیم جنگ جهانی و هولوکاست و اردوگاه ها و غیره رو ساخت. 10 میلیون کشته. در واقع این حزب الان در این ایالت 44% به دست آورده حدوداً، اما هیتلر با 42%. زیگموند که در واقع نخست وزیر جدید ایالت ساکسن-آنهالت خواهد بود گفته که ما از همینجا آلمان رو تغییر خواهیم داد. این جمله است که در واقع همون مقایسه که کردم رو شاید به ذهن یه عده بیاره. آنچه که گفتم توی آلمان این 16 ایالت در واقع حکومت‌های ایالتی یا دولت‌های ایالتی از اختیارات خیلی گسترده‌ای برخوردارن، مخصوصا در حوزه‌های مثل تامین امنیت داخلی، رویکرد پلیس، اساسا حوزه امنیت داخلی و همچنین مسئله نظام آموزشی. اما نگرانی این نیست که مثلا در ایالت در یکی از 16 ایالت آمریکا چی میشه. نگرانی است که رأی این ایالت آغاز روند ملی باشه برای چرخش آلمان به سمت راست گرایی افراطی. بذار یه خاطر شخصی بهتون بگم. اواخر کرونا بود، کرونا در دنیا همون چیزی که خاطرتون هست ماسک زدن و فاصله آدم ها از هم و ممنوعیت همه چیز. من برای کاری در لندن بودم، اواخر کرونا بود دیگه، اساسا ماسک کسی نمیزد، دیگه هیچ کس در بریتانیا ماسک نمیزد، تمام کافه ها بارها باز بود، همه میگفتن میخندیدن نزدیک، اصلا همه چیز به حالت عادی برگشته بود. تصادفا برای کار به کشور دیگه اروپایی هم رفتم و باز همه چی عادی بود، اصلا همه چی عادی شده بود. و من فرداش اومدم آلمان، در آلمان در قطار میخواستم من جریمه کنن که چرا ماسک نزدم. در آلمان همه همچنان جدی ماسک زده بودن، همه همچنان جدی قواعد مربوط به کرونا رعایت میکردن، فاصله میگردن، در حالی که دنیا به سمت در دنیا عادی شده بود، واکسن ها رو زده بودن، همه چیز عادی شده بود. اما در آلمان همچنان حاضر نبودند از ماسک بگذرن. این یه مسئله اجتماعی است، یه مسئله بسیار پیچیده جامعه شناختی است در آلمان. یعنی باید این تمدن، فرهنگ رو بشناسیم، فرهنگ بسیار پیچیده و غنی رو باید بشناسیم تا متوجه بشیم در جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاده، تا متوجه بشیم که در دادگاه‌های نورنبرگ خیلی‌ها میومدن هاج و واج میگفتن ما فقط وظایف اداریمون رو انجام دادیم، چرا به ما میگید جنایتکار یا جنایتکار بین‌المللی. به همین سادگی در ساختار بسیار پیچیده بوروکراتیک میتونه اتفاقاتی بیفته که خیلی خیلی بزرگتر و بدتر چیزی باشه که تصور بشه. برای همین هم هست که واقعا یه دولت راستگرای افراطی در آلمان با اتکا، با استفاده از ساختار بوروکراتیک و با اتکا از روحیه، در واقع روحیه خاص آلمان ها، هم محافظه‌کاریشون، هم تبعیتشون از بالادستی، میتونه کارایی رو بکنه، ساختاری رو شکل بده، جنایاتی حتی بعضی وقتا بکنه که حتی قابل تصور نیست. شاید به همین خاطر الان امروز شما واکنش‌های مقامات فرانسه رو نگاه بکنید، با اغراق نمی‌کنه ولی باور کنید از واکنش‌های مقامات آلمان یه چیزی بین شوخی و جدی دارم میگم تندتر بود. یعنی شما خشم و شوکی که در فرانسه میدیدید اصلا حیرت میکردید. فرانسه همسایه آلمان به خاطرات تاریخیشون رو به اینجا میرسونه که در آلمان باید مواظب چیزی بود و باید نگران چیزی بود. و اینجا یه نکته آخر هست که سرنوشت سازه و اونم شادی راست افراطی در کشوری مثل آلمان. پس لرزه‌هاش بیشتر شما در تهران، قم، مسکو میبینید. حتی در چین نه، حتی در چین نه، در مسکو، تهران و قم. راست افراطی در آلمان یه عالمه معنی داره، راجعش بحث خواهیم کرد، از جمله احتمال فروپاشی اروپا یه عالمه معنی داره و بسیاری از این معانی به نفع ولادیمیر پوتین خواهد بود، به نفع سپاه پاسداران خواهد بود، به نفع مجتبی خواهد بود. یکی از معانی راست افراطی در کشور قدرتمندی مثل آلمان به معنی این خواهد بود که احتمالاً در خیلی از کشورهای دنیا دیکتاتورها، آدمکش‌ها فراغ بال بیشتری دارند، کمتر خیرشون رو میشه گرفت، قدرت بیشتری دارند. به همین خاطر هم هست که صحبت از مهاجران میشه، صحبت از پناهندگان مثلا سیاسی خیلی از کشورها میشه، ترس اونها از راست افراطی، از یه دولت راستگرای فاشیست ضد مهاجر خیلی خیلی بیشتر هست از ترسی که چه میدونم از دستگاه اطلاعاتی خودشون بعضی وقتا دارن. بامداد اسماعیلی، روزنامه‌نگار در واقع متخصص در این حوزه که دهه‌ها هست در واقع موضوعات رو دنبال میکنه، از شهر کلن آلمان با ما هست. همچنین جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی در پاریس و همچنین شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما خواهد بود. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرصتی که به من دادید. بذارید از آقای اسماعیلی شروع کنم. آقای اسماعیلی، در واقع شما هم از خانواده روزنامه‌نگار میایید، هم فکر کنم 30-40 ساله که در آلمان زندگی میکنید، فکر کنم درس هم خوندید و از نوجوانی اینجا هستید و بعد در یکی دو دهه اخیر من دیدم خیلی حوزه پناهندگان رو دنبال میکنید، حوزه مهاجران رو دنبال میکنید، مثلا اینتگراسیون در واقع در هم آمیزی خارجی ها و آلمانی ها رو دنبال میکنید. میشه به من بگید خیلی کوتاه که در واقع حزب آلترناتیو برای آلمان AfD چی شد که اینقدر پا گرفت؟ و بعد ما در کشور اروپایی خیلی از این احزاب راستگرا داریم، چرا این انقدر سرصدا میکنه و ترسناکه؟
1: ببینید، حزب آلترناتیو برای آلمان در واقع حزبی هستش که مثل بقیه احزاب پوپولیستی خوب بلد حرف بزنه و میتونه خیلی از مردم که در واقع از شرایط فعلی در آلمان راضی نیستن رو به سمت خودش بکشونه. یه نکته‌ای که باید توجه کرد اینه که خب همیشه در شرق آلمان احزاب راست و کلن راستگرایی همیشه وجود داشته، به خصوص بعد از فروپاشی دیوار برلین، و این مسئله اونجا همیشه بزرگتر بوده. برای همین الان در ایالت ساکسن آنهالت که در شرق آلمان هست، AfD الان انقدر قوی شده و بزرگ شده. و نکته ای که خب اینها همیشه تونستن در واقع بول بگیرن به قول معروف و نظر مردم رو جلب کنن اینه که از یه طرف ما میبینیم در آلمان به هر حال مهاجرینی هستن که تعدادشون بسیار پایینه نسبت به بقیه مهاجرینی که دارن اینجا فعالیت میکنن، زحمت میکشن و مالیات پرداخت میکنن، ولی مهاجرینی هستن، پناهجویان هستن که میان اینجا خلاف میکنن، چاقوکشی میکنن، با ماشین میرن تو مردم و این مسئله بولد میشه. یعنی مثلا میگم، حالا درصد دقیقش من الان در ذهنم نیست، 95% 97% از پناهجویان مهاجرین دارن زندگیشون رو میکنن، پولشون رو در میارن، مالیاتشون رو پرداخت میکنن، از اونا کمتر حرف زده میشه، ولی از اون 3-5% که خلافکار هستن اینجا صحبت زیاد میشه. و یکی از برنامه‌های اصلیه که AfD الان خب گفته و میخواد اجرا کنه، همین آقای اولریش زیگموند، این هستش که از دقیقه اولی که در واقع به ریاست برسه میخواد اخراج ها رو شروع کنه و کسانی که حق موندن در آلمان ندارن رو اخراج کنه.
0: یه سوال پیش بیاد اسماعیلی، اینا میگن احزاب در واقع خیلی متقمص، میگن همین AfD مثلا احزاب نئونازی هستند، مقایسه شون با حزب نازی، با نازی ها واقعا جدیه؟ یعنی چه شباهتی دارن با نازی ها و فقط تمرکز میکنن روی مسئله مهاجرت و مهاجران، یا جز مهاجرت و مهاجران در واقع تفاوت کلیدی دیگه هم دارن با احزاب دیگه؟
1: تفاوت های دیگه هم قطعا دارن، ولی یکی از فوکوس هاشون در واقع مهاجرت هست. ببینید این حزب از 2013 شکل گرفت. اصلا چرا شکل گرفت؟ اون موقع یک حزبی بود که علیه یورو در واقع فعالیت خودش رو شروع کرد و کم کم گفتن که ما بعد از اتحادیه اروپا خارج بشیم، ولی بعد از موج پناهجویی 2015 اصلا تغییر مسیر دادن و دیگه شدن یکی از اصلی ترین احزابی که ضد پناهجویان و ضد اسلام شد و با حرفای پوپولیستی در واقع سعی کردن که نظر مردم رو جلب کنن و کم کم وارد پارلمان آلمان شدن. اول در اولین انتخاباتشون نتونستن وارد پارلمان بشن، ولی کم کم وارد پارلمان شدن و نظر مردم رو جلب کردن. و یک تفاوتی هم که به هر حال با حزب نازی شما داریم میگید و اینا نیو نازی حالا شما میگید گفته میشه، به هر حال افرادی هستن که خوش صحبت هستن، خوش رو هستن، خیلی برخورد تندی دارن با مخالفینشون، ولی از اون ور مثلا همین آقای اولریش زیگموند که میخواد نخست وزیر جدید بشه، ببینید یک فرد 35 ساله ای هستش که همیشه لبخند میزنه، خیلی کاریسماتیکه، خیلی خوب صحبت میکنه، خیلی طرفدار داره، در مثلا تیک تاک نزدیک به 1,000,000 طرفدار داره و این تونسته مردم رو به سمت خودش و به سمت برنامهش بکشونه و این خیلی جلب توجه کرده در آن.
0: رو کردشون به رسانه ها اسمه رو که خیلی زارن با رسانه ها مشکل دارن، با آزادی رسانه ها زارن مشکل دارن، یا نسبت به قوانین مثلا به مدرن دنیای لیبرال، مثلا به قوانین مثل سخت جنین. آلمان کشور زنان هست خیلی، تو حوزه زنان آیا مثلا تفاوتی دارن؟ برای من دارم مقایسه میخوام مقایسه کنید نظرات اینها رو با ارزش های دنیای لیبرال جدید، از آزادی رسانه ها بگیرید تا حقوق زنان، از در واقع آزادی بیان و آزادی اندیشه و مسئله مذهب بگیرید تا حوزه های مدرن مثل همجنسگرایی، تفاوتی دارند آیا؟
1: ببینید در مورد زنان من نمیتونم مقایسه کنم تفاوتش رو با احزاب دیگه، ولی یه نکته که اشاره کردید نکته خیلی خوبی بود، رسانه ها. یعنی اینها همیشه در مصاحبه ها جبهه گیری میکنن، همیشه سوال هایی که ازشون پرسیده میشه که همه سوال هم چالشی هستن، اصلا پاسخ درست حسابی به اون سوال نمیدن و یک پاسخ دیگه میدن، همیشه دور میزنن طرف رو. و یکی از اصلی ترین برنامه همین آقای اولریش زیگموند این هستش که میدونید در آلمان رسانه های رسمی داریم، دولتی نیستن، رسانه های رسمی هستن که مردم هر نفر 17 و خورده یورو پول پرداخت باید بکنه برای این رسانه. و این آقای زیگموند گفته که مثلا ما اصلا میخوایم از این قرارداد بیایم بیرون و این رسانه رو در واقع کنسل کنیم که به این راحتی ها نیست، 2 سال باید در واقع وقت براش بذارن تا بتونن از این قرارداد بیان بیرون و بعد طبق قانون آلمان باید یک برنامه مشابهی ارائه کنن و اصلا مشخص نیست که چطور میتونن یک رسانه رسمی درست کنن با چه بودجه‌ای. تمام خبرنگارای دنیا رو در واقع یعنی خبرنگارشون باید بفرستن به کشورهای مختلف، برای کل آلمان باید گزارش بدن و اصلا معلوم نیست که چه جوری میخوان این برنامه رو ایجاد کنن. ولی وقتی میگن که ما میخوایم از این قرارداد بیایم بیرون و مردم دیگه نباید این 17 یورو خورده رو بدن، همین به به چقدر عالی، پس ما رأی میدیم به آفته.
0: خودم خوشحال میشم اتفاق بیفته. آقای ایجادی خوش آمدید. دکتر ایجادی متشکرم از حضورتون. میشه همون اول بسم الله هم بگید چرا در پاریس اینقدر مواضع تند بود؟ چرا در دولت در واقع فرانسه اینقدر با وحشت صحبت کرد؟ بازتابهاش، بازخوردهاش در پاریس و اتحادیه اروپا چطوره به نظرتون؟
2: بله درود بر شما. ببینید دیروز تا داری صحبت میکنیم واقعا بحثای بسیار بسیار هم جدی هم پرشوری به وجود آمده که های مختلف برآمد این نیروی راست افراطی رو در آلمان مورد بررسی قرار میده و از جمله نکات اینها هستند. ببینید یکی این که صحبت از بر سر این هستش که ما دارای یک سابقه تاریخی هستیم، یعنی مسئله آلمان هیتلری و نازیسم و این که چگونه میبینیم که این حزبی که در واقع امروز داره برآمد میکنه از جمله در پیشنهادهای خودش مطرح کرده که در واقع در ارتباط با کتاب‌های آموزشی از در واقع باید تجدید نظر کرد و بیشتر باید از بیسمارک صحبت کرد و ما نباید در واقع این فشار جنگ جهانی رو به این ترتیب تحمل کنیم. یا زمانی که گفته می‌شود که در واقع افراد مربوط به پناهندگان یعنی بچه‌های پناهندگان رو باید جداسازی بکنند، یا اینکه گفته شده یکی از این افراد که به هر حال همه در میان همه افراد SS همشون در واقع جنایتکار نبودن، اینها از جمله مورد بحث جامعه فرانسه استش که چرا این گونه صحبت ها میشه. آیا جنبه نوستالژی، آیا جنبه برآمد یک خط ایدئولوژیک جدیدی هستش که داره خودشو بیش از پیش مطرح میکنه؟ و از سوی دیگر ما میدونیم که به هر حال در جامعه‌های اروپایی امروز جناح راست افراطی در بسیاری از کشورها در واقع برآمد بسیار برجسته‌ای داشته، در فرانسه، در آلمان، در ارزمود ایتالیا، مجارستان و غیر انگلستان و غیر و غیره. پس بنابراین این با توجه به شمای در واقع خود فرانسه که یک حزب به هر حال افراطی راست ما داریم به عنوان تجمع ملی خانم لوپن، که البته یک تحولی پیدا شده در بین دو مرحله از زندگی این حزب، زمان پدرش آقای لوپن و امروز خانم لوپن، که این خانم لوپن در واقع یه مقدار زیادی احساس کرده که خطاهای پدر رو نباید انجام بده و برابر این عادی سازی شده. و از جمله این که در زمانی که لوپن در واقع خط حزب رو در دست داشت، بسیاری از موارد علیه یهودیان حرفای گوناگونی می‌زد، حال آنکه امروز در از این زاویه به هیچ وجه خانم لوپن در این زمینه حرکت نمی‌کنه و حتی بخشی از یهودیان فرانسه به خانم لوپن تمایل دارن که رأی بدهن، حداقل در انتخابات پیشی. بنابراین یک نکته دیگه هم اضافه بکنم. ببینید اتفاقا بحث دیشب بود که ببینید که ما بودجه نظامی که داریم در فرانسه 57 میلیارد دلار یورو هستش، حال آنکه آلمان حدود 100 میلیارد دلار هستش، ببخشید یورو هستش. خب این رو ازش این نتیجه رو میگیرن که علارغم برخی تبلیغاتی که بوده و یا هست، در فرانسه هم هستش، صحبت از همسری دو کشور میکنن، یعنی یکی فرانسه و دیگری آلمان، حال آنکه آلمانی ها این نظر رو ندارن و بنابراین منتقدین میگوین امروز با توجه به ریسکایی که در این جامعه آلمان وجود داره، این جریانی که در واقع سر بلند کرده و داره گام به گام جلو میاد، با توجه به این که یه احیای و یا مدرنیزه کردن قدرت نظامی آلمان در دستور کار هستش، پس آیا این خطری جدی برای ما فرانسوی ها و از جمله برای اروپا نخواهد بود؟
0: خیلی خیلی متشکرم. ببین دقیقا آقای ایجادی، مسئله همینجاست، دقیقا داستان از همین نقطه شروع میشه که شما فرمایشتون رو باش تموم کردید. البته 100 میلیارد دلار ظاهرا مال اخیر هست، مال یک سال اخیر هست که دو سال اخیر، قبلش خب بودجه آلمان، نظامی آلمان کمتر بود و خب ساختار نظامی آلمان همچنان الان خیلی ضعیف‌تر از فرانسه است. منتها خیلی از واقعیات هستش، میدونید تو گفته‌های رسمی تو رسانه‌ها، مخصوصا برای روزنامه‌نگاران خیلی راحت نمیتونن حرف بزنن. من مثلا یه جوری احساس کردم آقای اسماعیلی داره محافظه‌کارانه حرف میزنه. این حزب گفته میشه خیلی جدی است، مثلا نئونازی، فاشیست، ضد به اسرائیل، ضد یهودیان هست و غیره. واقعیت هم این هستش که دقیقا از نظر تاریخی یه نگاه منفی وجود داره بین مردم، بین آلمانی ها و فرانسوی ها، یعنی اصلا یه رقابت وجود داره. آلمانی ها نگاه خوبی به فرانسوی ها ندارن، فرانسوی ها نگاه خوبی به آلمانی ها ندارن. حالا نخبگان شما هم کار میکنن، که دعوا دارن، ولی این رقابت از قبل بوده. سوال، آیا آلمان ها، فرانسوی ها، با توجه به اینکه این حزب خیلی روشن اصلا حزب نئونازیه، آیا فرانسوی ها احساس خطر میکنن؟ میترسن که اتفاقات 1933-34 دوباره تکرار بشه توی پرانتز من چند دقیقه داشتم حرف می‌زدم، گفتم هیتلر با 42% اومد حزب در واقع رایش، اشتباه کردم، 43.8% 1.8% بیشتر هست. در واقع دقیقاً تقریبا چیزی شبیه همین آرایی که الان آفته به دست آورده. آیا مردم چنین احساسی دارن که آیا آلمان داره به سمتی میره که میتونه خطر باشه برای فرانسه؟ آقا ایجادی، مثل اینکه ما شما رو از دست دادیم. آقا ایجادی رو مثل اینکه از دست دادیم و تصویرشون ثابت شده. خب بریم خدمت خانم طبری. از خانم طبری بپرسیم، چاش ایشالله دور بعد از آقای دکتر ایجادی این سوال کنیم. خانم طبری، میخواستم از شما حال نوع نگاه رو در بریتانیا بپرسم. در انگلستان البته با اتفاقاتی که افتاد الان انگلستان عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی میخوام بپرسم خود بریتانیا به عنوان لندن، به عنوان قدرت مؤثر در اروپا همچنان نگاهشون چی هست و آیا مسئله رو جدی میگیرن یا نه فکر میکنن کنترل میشه؟
3: پیش از اینکه به این سوال شما جواب بدم، میخوام یه نکته رو بگم که شاید در صحبت رو بهش اشاره نشده که به نظر من خیلی قابل توجهه. این ایالت ساکسونی آنهالت جزو اروپای شرقی بود به اصطلاح تا قبل از آزاد شدن دیوار برلین، و خیلی جالبه که ببینیم یک کشور 70 سال چپ کمونیسم که قرار بود یک کشور یک جامعه پیشرفته ای رو داشته باشه، تمام کشورهایی که جزو اونا بودن از نجات پرستترین یهود ستیسترین و فاشیسترین مردم هستن. حالا همشون نه، ولی خیلی تعداد اونها زیاده. من بارها سفر کردم به کشورهای اروپای شرقی، به خصوص به جمهوری چک، و شخصا شاهد چنین رفتاری بودم. به هر حال برگردیم به انگلیس، و من فکر میکنم که این مسئله همگانیه در تمام کشورهای دموکراتیک. یک به یه نوعی به خاطر مسائل حالا هم مهاجرت، میزان بالای مهاجرت، و هم وضعیت اقتصادی که خیلی بالنده نیست، و به خصوص جنگ اوکراین، این نیروهای گروه‌های راست افراطی خیلی قوی تر شدن و سر و صدای بیشتری دارن. در همین انگلیس که سوال کردین، الان همین امروز در رأس خبرها این مسئله است که یک گروه به اصطلاح نسبتاً خیلی نبزرگی از حزبی که شاید اسمشو نشنیده باشین، حزب پیشروی یوکی، حالا حزب افراطی بریتانیا که حزب رفورم باشه، که خب خیلی در حوزه های محلی اکثریت رو به دست آورد و حوزه رو به دست گرفتش در شوراهای محلی، ببخشید. ولی این حزب پیشرو که خیلی مثل همین حزب مثل حزب AFD هستش، الان اینا از دیروز تا حالا، یا دیروز یا پیروز، رفتن به دوور، جایی که این قایق هایی که مهاجر رو میاره، و اونجا اونا رو جلوشو گرفتن که قایق نتونسته تو دوور اصلا اینا رو پیاده بکنه، رفته پورتسموث، یه بندر دیگه در یه راه دورتری توی کانال رفته، و بعد رفتن اونجا. الان چند تا پلیس زخمی شدن، ماشینا رو آتیش زدن. این اعضای این حزب و اینهایی که مخالف مهاجرت هستند، و اینها همینطور اکثرا در تمام اروپا هم همینطوره، این حزب AFD هم همینطوره که مخالف جنگ اوکراین هستند به خاطر بودجه‌ای که به این جنگ رفت میره. و در شرایط کنونی که به اصطلاح وضعیت اقتصادی نهایت مطلوب نیست، مثل قبلا نیست، این مسائل عمده میشه و امکان میده به اینکه این احزاب قدرت پیدا بکنن، و اون حالتی که دموکراسی رو نگه میداره، اون چی که دموکراسی رو نگه میداره، یک تعادله، تعادلی که احزاب چپ و راست میانه در تمام سالها بعد از جنگ دوم جهانی تونستن اروپا رو در یک وضعیت باثباتی نگه بدارن. ولی این باثباتی الان به دلایل گوناگون، که یکیش مهاجرت، دیگریش جنگ، دیگریش وضعیت اقتصادی نامطلوبه، تا حد زیادی مختل شده، و این احزاب تلاش میکنن تلاش میکنن که با خواستهای مردم پاسخ بدن. مثلا حزب محافظه‌کار، حزب کارگر که الان بر سر کاره، تلاش میکنن ولی موفقیت چندانی ندارن و این احزاب راست از این عدم موفقیت استفاده میکنن و مردم رو ترغیب
0: میکنن. مفصلش شده فرمایشون تموم شد. داره یه سوالی که میپرسن، خواهش میکنم خیلی کوتاه اگه میشه جواب بدین، چون هنوز نفهمیدم نکته رو نگرفتم ولی فرمایشتون فهمیدم چی میگید. ببینید، در خارج آلمان یکی از مثلا تونتای موازی که علیه انتخابات بوده مال نخست وزیر لهستانه، جملهشو گوش کنید، میگه که فقط احمق ها یا خائنین میتوانند از پیروزی آفته در آلمان خوشحال شوند. تکرار میکنم گومه بسته، این جمله در واقع نخست وزیر لهستانه. یا در همین فرانسه، وزیر اروپا در دولت فرانسه میگه ما در یه لحظه خطیر در اروپا هستیم، باید با فروتنی به خشم، نگرانی و ترس هامون گوش بدیم. و اونجا توضیح میده، میگه که تاریخ خودمون رو نمیتونیم فراموش کنیم، تاریخ دقایق جوی جنگ جهانی دوم توضیح میده. خب این ترس ها، اینا ریشش چیه؟ یعنی این وحشتی که سیاست مداران صحبت راجبش واکنشش رو میدن ناشی از چیه؟ ناشی از وضعیت اقتصادی که نیست.
3: اونهایی که سیاستمدارهای منطقی و میانه و کسایی که خواهان حفظ دموکراسی لیبرال هستند نگرانن از این مسئله. به لهستان اشاره کردید. لهستان الان دولت فعلی که بر سر کاره دقیقاً به خاطر خطری که از طرف روسیه متوجهش هست بسیار و حمایتی که از اتحادیه اروپا و از بریتانیا به خصوص میگیره، به طور بدون هیچ تفاوتی احزاب راست و چپ، نه احزاب افراطی، از اوکراین حمایت میکنن. ولی چپ افراطی و راست افراطی نه، برای اینکه اونایی که حمایت میکنن به خاطر ترسیه که از تجاوز روسیه وجود داره در این کشورها، به خصوص در کشورهایی مثل لهستان، کشورهای بالتیک که هم مرز روسیه هستن، نزدیک هستن به روسیه، این نگرانی خیلی شدید هستش. و در اینجا احزاب
0: خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای ایجادی، خوشحال هستم که برگشتید. متشکرم آقای ایجادی. از شما هم بپرسم، نمیدونم سوالی که میپرسیدم رو متوجه شدید یا نه، شنیدید در واقع یا نه، چون تصویرتون سر. آره همین میخوام بگم، آیا شهروندان فرانسه احساس ترس میکنن؟ آیا احساس میکنن که خطری از طرف آلمان داره متوجه اونها میشه؟ و از در ادامه همین مسئله، آیا فکر میکنید اتحادیه اروپا، مقوله‌ای به نام اتحادیه اروپا، با این مسئله در خطر بیشتریه؟
2: ببینید، در مورد بخش اول پرسش شما، در همون گونه که حتما در اخبار شنیده اید، کاندیدایی که به دور دوم میرسه و بیشترین رأی رو در نظر سنجش‌های کنونی داره خانم لوپن هستش، که حدود 34.5% متناسب با سنجش ها تغییر میکنه، ولی که دارای 35% هست که بالاترین رده در واقع مورد استقبال انتخاباتی هستش. بنابراین یک فضای متمایل به ایشون وجود دارد. نکته اول. نکته دوم این هستش که به هر حال جامعه فرانسه متنوع، و اگر ما دقت بکنیم چه در ارتباط با نمایندگان سیاسی چه در ارتباط با خود افراد، در واقع به دو دسته میشه اینها رو تقسیم کرد حداقل. یکی کسانی که میگویند به هر حال این جریانات که در واقع راست افراطی هستن مورد خانم ملانی رو نشون میدن، میگن که به هر حال ببینید که امروز خود اروپا هم از خانم ملانی به عنوان شاگرد اول کلاس یا شاگرد خوب کلاس داره صحبت میکنه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در ابتدا همه بسیاری از افراد گفتن که او نماینده فاشیسم ایتالیا و موسولینی هستش، ولی که در عمل دیدیم که عملا در ارتباط با حتی مسئله مهاجرت هم مهاجرت رو متناسب با نیازهای اقتصاد خودشون اعتدال بخشید، ولی که نتوانست یا نخواست که این رو در واقع به صفر بکشوند. از سوی دیگه میدونیم که به هر حال مسئله بازنشستگی رو روی 67 سال نگه داشت، و بالاخره از جمله ما میدونیم که در ارتباط با آقای ترامپ به هر حال اون اقدام متقابلی که صورت گرفت و ایشون جواب دادن، و برای بسیاری این جنبه جالب بود. یه بخش دیگه یه جامعه فرانسه میگه نه، اینها جنبه های خطرناکی هستن، جنبه‌ای که در واقع با خودش رو هم میکنن، عوام فریبی های گوناگون هست، و و متناسب با تناسب قوا در درون یک کشور و فضای عمومی اروپا هستش. امروز در واقع در اروپا ظاهرا نگرانی شدیدی به هیچ و نسبت به ایتالیا ندارن، نسبت به فرانسه کمتر دارن، ولی که به هر حال اگر چنانچه این نیروهای راستگرا بتوانند به قدرت برسند، حتما برای اتحادیه اروپا که متشکل از 27 کشور هستش در به صلاح بله. هارمونی و هماهنگی کشورهای اروپایی به ناگزیر مسائل گوناگونی میتوانند به وجود بیارند که در تناقض با ساختمان اروپا هستش و در تناقض با سیاست اروپا از جمله در ارتباط با اعتراضش و مبارزش علیه در واقع تجاوز روسا و حمایتش نسبت به اوکراین.
0: خب همینجا متشکرم. همینجا واسه هر یه سوال از هر سه مهمان میخوام بپرسم دقیقا در همین مورد، مسئله روسیه. آقای اسماعیل، میدونید دیگه در رسانه‌های آلمان حتی دولت فعلی خیلی روشن میگه که ادعا میکنه یا میگه این حزب افته حامی پوتین هست و در واقع نه تنها با جنگ اوکراین در واقع میگه به ما چه اصلا باید بیم بیرون خرج نکنیم، بلکه اصلا یه جوری داره حمایت میکنه از پوتین. آیا چنین برداشتی رو دارید؟ دیدارتون راجع به ترامپ هم همچین حرفایی میزده، اصلا شایع شده اون اوائل که اصلا عامل خود آدم خود پوتین هست. فکر کنید این نوع اتهامات از اون جنسه یا نه جدی جدی اینها از روسیه و پوتین دارن حمایت میکنن؟ سوالم اینه که چرا الان پوتین و در واقع همه میگن که کرملین خیلی خوشحال هست و در واقع داره میزنه و میرقصه که اینا قدرت دارن میگیرن، خودشو بیشتر داره میشه.
1: ببینید، کلن کاری که یک حزب اپوزیسیون میکنه همیشه باید ضد دولت باشه و همیشه باید کاری که دولت میکنه رو این ضدش رو انجام بده. بله، آفته به عنوان یک حزب روس دوست در واقع شناخته شده، یا بهتر بگیم که در موردش صحبت میشه و مهمانتون هم گفتن خب مخالف جنگ اوکراین هستن به خاطر در واقع این پولهایی که برای اوکراین فرستاده میشه و میشه گفت بله طرف روسیه و پوتین هستند.
0: مجموع کمکی که دولت آلمان به اوکراین کرده بعد از جنگ، بعد از حمله روسیه، میدونید دقیقا چقدر الان تخمینی دارید؟ و اگر قرار باشه که این عدد نباشه یا این عدد کم بشه یا این فشار ادامه پیدا کنه، اروپا میتونه همچنان در واقع از اوکراین دفاع کنه؟ سوالش به زبان صریح‌تر عامیانه‌تر اینه که بازی های اینا آیا ولادیمیر پوتین رو تحریک نمیکنه که در واقع به یه بخش دیگه از اتحادیه اروپا حمله کنه؟ چون که بحثش هست که میگن پوتین ممکنه که مثلا به بخشی حمله بکنه.
1: رقم دقیقی من ندارم الان، ولی صدها در واقع میلیارد یورو میدونیم که کمک شده در سالهای اخیر، و اینکه این به روسیه تا چه حد کمک کنه اگر در واقع بودجه رو کمتر کنن، این سوال خوبی هست. میدونیم که الان روسیه حالا میگن در واقع اقداماتی انجام داده، حملاتی انجام داده در نقاط مختلف آلمان که هنوز نتونستن اینو اثبات کنن، ولی این در واقع شک رو دارن که روسیه حملاتی کرده و این میتونه گسترش پیدا کنه در کشورهای دیگه اروپایی هم.
0: مگه در مورد پهپادهایی که در فرودگاه بودن، مگه دیگه ثابت شده نیستش که وابسته به روسیه بودن؟ تا جایی که من میدونم ثابت شده است و دولت رسما میگه مال که چیزایی بودن که وابسته به روس ها هستن. در واقع میخوام بگم که این نوع مانورها، این جور مانورها به نظرتون جبهه جنگ در اوکراین که در واقع یک تهدید امنیتی بزرگ برای اروپا هست رو به نظرتون تضعیف نمیکنه در اروپا؟ یه جوری جبهه پوتین رو تقویت نمیکنه آرایی که در واقع مردم زاکسن دادن؟ و بعد آیا مردم اون ایالت اینا رو میدونستن یا نه؟ آیا شما معتقدید که مردم اونجا آمدانه دارن رأی میدن؟ یعنی در واقع این واقعا نوعی نگاه اجتماعی هست به این مقولات که الان دولت آلمان خودش نشون میده؟
1: ببینید، این شرق آلمان همیشه اکثریتشون، البته نظرشون کاملا متفاوته با غرب آلمان. برای همین وقتی کسی، ولی وقتی افرادی 43% 44% میان به آفت رای میدن، خب مسلما میدونن که برنامهشون چیه و چه شعارهایی دادن، چه در واقع کارهایی رو قول دادن که انجام بدن و یکی از این کارها این هستش که حالا جنگ رو به پایان برسونن یا به هر حال سلاح‌ها رو کمتر بفرستن به اوکراین، به هر نوعی میخوان این رو کاهش بدن و این مسلماً از اون طرف میتونه تضعیف کنه هم آلمان رو هم در واقع اوکراین رو و هم اروپا رو.
0: متشکرم آقای جدی. رابطه چین قدرت ها، یعنی اگر قرار باشه که، البته میگیم هنوز زوده، ولی بعضی وقتا تحول سیاسی خیلی سریع اتفاق میفته، اگر قرار باشه فشار اینها دولت آلمان رو، همین دولت فعلی، دولت فدرال بیشتر و بیشتر باشه و بخوان تأثیراتی روی آلمان بذارن، رابطهشون با کشوری مثل حکومت ایران و جمهوری اسلامی چطور خواهد بود؟ در واقع جمهوری اسلامی ایران، چون احزاب ضد اسلام هم هستن دیگه، بخش ضد اسلامیش به نظرتون علیه جمهوری اسلامی کار میکنه یا به اون بخش در واقع طرفدار روسیهش و طرفدار تجزیه اروپا بیشتر جمهوری اسلامی خوشحال میکنه؟ علت استقبال یه جا نمیدونم دیدید یا نه، منابع نزدیک به شورای امنیت ملی ایران خیلی خوشحالم، علت استقبال اونها چی از این ماجرا؟
2: خیلی سوال جالبی هستش. من با توجه به تجربه‌ای که در فرانسه دارم این هستش که خانم لوپن حدود 10 سال پیش احتیاجی به یک در واقع وام داشت، هیچ بانک فرانسوی به ایشون به اصطلاح وام نداد و ایشون رفت از طریق بانکی در به اصطلاح روسیه، از اون طریق توانست در واقع چی وام خودشو بگیره که حدود 9 میلیون بود. حالا تحقیقات بعدی به ما نشون داد که در رأس اون بانک، در واقع در اون مرکز تصمیم گیری اون بانک روسی، از جمله نماینده بانک مرکزی ایران هم توی اونجا بوده و به سبب یا به هر حال به این دلیل هستش که این وام در واقع به خانم به اصطلاح خانم راست افراطی در فرانسه به هر حال ارائه شد. در زمان گذشتم بین جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی با آقای لوپن هم ارتباطاتی بود. حالا بحث بر سر این هستش که ببینید نسبت به وقتی که ما الان نگاه میکنیم در ارتباط با جنایات جمهوری اسلامی هیچ گونه نظری به اصطلاح برای محکوم کردن جمهوری اسلامی از جانب راست افراطی اینجا ما نمیشنویم. این یک واقعیتی هستش. از سوی دیگه اونها در واقع در ارتباط با جمهوری اسلامی یک مانند حدوداً مانند چپ افراطی هستند. چپ افراطی هم نوعی بسیار البته آشکارتر از جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد ضد آمریکایی در واقع حمایت میکنه و به هم خاطرم هستش که اینها در واقع شما یک پرسش مطرح کردی از دوست گرامی که چرا این نیروهای راست افراطی نسبت به روسیه تمایل دارن. شاید یکی از علتهاشون این هستش که اینها تمایل به قدرتمندان، به دیکتاتورهای بزرگ مانند پوتین دارن که مسئله قدرت به اونها در واقع نوعی لذت بخشی برای اینها به وجود میاره. کشور بزرگ و یک قدرتمند بر سر اون که بر سر رأس اون کشور و به علاوه به نظر من
0: مثلا
2: یک
0: به آمریکا ندارن، چرا اینو به کانادا ندارن، چرا به چین ندارن؟ نه به نظر میاد که اساسا نهاد قدرت در روسیه به اون جایی که چالش میکشه نهاد غرب رو یا سراسری باش دارن یا بعدشون نمیاد یا چه میدونم، شاید تاریخ بعدا نشون داد که دستگاه اطلاعاتی روسیه پشتش هست. نه
2: کاملا درسته. یعنی به هر حال اینها این که چرا از اوکراین حمایت نمی کنند در مورد بسیاری از این که به صدا نهادهای راست افراطی هستش، خب دلیلش رو که اطلاع میدن یا به ما اعلام میکنن این هستش که بودجه این کشورها داره میره برای اوکراین، برای کشور دیگر، ولی از سوی دیگر نوعی حمایتگری از قدرت در واقع خود روسیه دارن و به همین خاطر هم هستش که اونها رو در واقع به نوعی نیروی استراتژیک متحد خودشون تلقی میکنن و به همین خاطر هم هستش که روسیه به اینها نظر داره، توجه داره و مورد حمایت گاه به گاهی مورد حمایت غیر مستقیم قرار میده و به همین خاطر هم هستش که این نوعا برای دموکراسی در حال یک خطر بزرگی رو تشکیل میده.
0: متشکرم. چند بار صحبت شد از آقای اسماعیلیان، پرسیدم در مورد هزینه در واقع کمک آلمان. یکی از همکاران از هوش مصنوعی پرسیده، هوش مصنوعی میگه عدد دقیقی نمیتونم بگم، اما اگر میاره میگه رایج ترین رقم رسمی دولتی حدود 40 میلیارد یورو هست، عددی است که مقامات آلمانی رویترز از اواخر 2025 تا 2026 به عنوان کل حمایت از حمایت سال 2022 گفتند. و یه جای دیگه هم گفته که تا اواسط 2025 16.5 میلیارد دلار. به هر حال راستش بخواد گوشی مصنوعی هم دقیقا نمیدونه.
1: اتفاقا منم این رو گوگل کردم و بله چون من آمارشو نداشتم و دقیقا بله 47 میلیارد و با کمک های اتحادیه اروپا 90 میلیارد در واقع آلمان در رده دوم قرار داره. بله
0: بسیار عالی. خانم تبری وقت زیاد نمونده، تون دو سه دقیقه آخر برای شما، به من بگید که شما چطور میبینید نسبت راست افراطی، مشخصا راست افراطی در آلمان با حکومت های استبدادی رو و همچنین مشخصا جمهوری اسلامی رو. میدونید در ایتالیا که راست افراطی هست مثل که الان دارن روابط عاشقانه و افلاطونی هم دارن با جمهوری اسلامی، تو این جنگ هم یکی از کشورهایی بود که طرف جمهوری اسلامی رو گرفت.
3: درسته. ببینید این به نظر من دو دلیل عمده داره. یکی این که هر نیرویی که به روسیه کمک، روسیه رو به اصطلاح بیشتر قوی بکنه، برای جمهوری اسلامی مهمه، چون متحد اصلش روسیه هستش، در اون حیطه از کشورهایی هستش که اتوکرات هستن و به مردمشون دموکراتیک نیستن. بنابراین این یه دلیل. دلیل دیگرش هم این هستش که جمهوری اسلامی بسیار خوشحال میشه از اینکه کشورهای اروپایی دچار بحران بشن و دچار مشکلاتی بشن، برای اینکه فکر میکنه با این ترتیب خودش رو میتونه که مبرا بکنه از مسائلی که ممکنه مبتلا بهش باشه از سوی کشورهای اروپایی. اگرچه که کشورهای اروپایی هم تو که گفتین، حتی خانم ملانی که هیچ حزب کارگر که چپ هستش، حزب دیگه که راست هستش، به خاطر منافعی که در با نگه داشتن جمهوری اسلامی دارن، حاضر نیستن با جمهوری اسلامی در بیافتن. حالا این منافع از کجاست؟ از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستش و این میزان به خصوص آلمان و بریتانیا استفاده بسیار کلانی به اقتصادشون میرسه از طریق معامله با این کشورها. حتی مثلا خانم ایتالیا هم، همطور اسپانیا هم، مسئله کارگری، مسائل صنعتی، اینا همه براشون به نفعشون هستش که کشورهای جمهوری اسلامی باقی بمونه، ولی خب کاری نتونه بکنه، یعنی یک کشور به اصطلاح مرتدی باشه یا مطرودی باشه یا کنار گذاشته‌ای بشه، ولی کشورهای حاشیه خلیج فارس روابطشون با این کشورها بیشتر بشه. در نتیجه مسئله قبول نظام جمهوری اسلامی نیست، مسئله منافع اقتصادیه که در اینجا هست و بین راست و چپ
0: تفاوتی نیست. متشکرم. یه نکته خیلی حیرت آوریم که وجود داره خانم تبری، دیگه وقت متاسفانه تموم شد، نتونستم بپرسم. این بحث اسلام ستیزی اینا یا ضدیتشون با اسلام، ولی که چرا اینا که قصد اسلامن مقابل جمهوری اسلامی، ایدئولوژیک حکومت اسلام گرای دنیا که میرسن، یا اصلا یادشون میره عاشق اسلام میشن. بسیار بسیار سپاسگزارم از بامبی اسماعیلی، روزنامه‌نگار از شهر کلن آلمان با ما حرف میزد، و دکتر جلیل ایجادی، استاد جامعه شناس در پاریس که از پاریس با ما صحبت میکرد، و همچنین شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما بود. و شما نازنین ها هر جا که هستید، از ما کوجلفا تا میرجاوه مرجع تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای مظلوم در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدارش کنه.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم را شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با تشدید درگیری ها در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکو عربستان سعودی در جازان برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشیال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش شده این حمله روز دوشنبه انجام شده و ارزیابی ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از این منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است، حمله که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شده. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی ها و تأسیسات ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده، در دسترس و آسیب پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده. این در حالی است که پیتکست وزیر جنگ آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی های آمریکا، واشنگتن نفتکش های ایران را نابود خواهد کرد. او ناوگان نفتکش های جمهوری اسلامی را بی‌دفاع خواند و گفت تهران یکی دیگر از توان دریایی و هوایی موثری برای حفاظت از آنها برخوردار نیست. پیشتر از حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره پیامدهای حمله به جازان و واکنش‌های احتمالی عربستان سعودی پرسیدیم.
1: بسیار پرسش خوبیه. این پرسش رو حتی میشه تعمیم داد در مورد امارات، اینو پرسید. تعمیم داد در مورد قطر، بحرین، کویت، همه این کشورها هم تو مورد حمله قرار گرفتن. میشه گفتش که کجا آن آستانه صبرشون تمام خواهد شد، مثلا بپیوندن به کمپین نظامی امریکا. پاسخش بسیار دشواره که چون هر کشوری شرایط خودش رو باید بررسی بکنه، اما حالا چون در مورد عربستان سعودی، خب عربستان زمانی دیگه به این صرافت میفته که متوسل به قوه قهریه بشود که دیگه ببینه زیرساخت‌های خودش عموما داره از بین میره، مثلا زیرساخت‌هایی مثل تجهیزات تأمین نفتی خودش. حالا الان ضربه هایی که به جازان زده میشه محدوده، اما اگر حمله هنگفتی بشه به آرامکو و آرامکو با خاک یکسان بشه، یا مثلا تهدید شده که دستگاه آبشیری کنه که داره میلیون ها انسان رو سیراب میکنه، و اگه در یه همچه وضعیت قرار بگیره، او هم مثل هر کشور دیگری تغییر استراتژی خواهد داد و راه نظامی رو احتمالاً پیش خواهد گرفت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاکربوری، طنز پرداز فعال، در اینستاگرام اعلام کرد در پی شکایت موساق از انفرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی به 13 ماه و 20 روز حبس و 45 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده. بر اساس حکم، اتهام‌های او نشر عکاسی با قصد اضرار به غیر از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و توهین به نماینده مجلس عنوان شده. بر اساس گزارش های رسیده، مطهر گونه‌ای فعال دانشجویی و مدنی محروم از تحصیل صبح دوشنبه برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شد. او در جریان جنگ 12 روزه هم بازداشت شده بود به اتهام های تبلیغ علیه نظام و اهانت رهبری. ایرج شکور و پدرام ابهر، دو شهروند بهایی ساکن تهران، روز دوشنبه پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، پیشتر این دو شهروند به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام هر کدام به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از فشارهای روانی شدید بر خانواده‌های سوگوار و دادخواه جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان حکایت دارد. آیدا حیدری 25 ساله و نامزد جاوید نام، ابوالفضل سلیمانی علموتی پنجشنبه 12 شهریور ماه حدود 8 ماه پس از کشته شدن نامزدش به زندگی خود پایان داد. به گفته خانواده قرار بود مراسم ازدواج آنها همین ماه برگزار شود. ابوالفضل سلیمانی علموتی 27 ساله، روز 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات زیبا شهر قزوین با شلیک ماموران جمهوری اسلامی کشته شد. دانیال کریمی، پدر دادخواه جاویدنام امیر محمد کریمی، از جانباختگان اعتراضات دیماه 1404 در مرودشت روز 15 شهریور ماه به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او، ورزشکار و عضو پیشین تیم ملی نوجوانان تکواندوی ایران بود که روز 19 دیماه در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. سبا آلاله، روان تحلیلگر، میگوید افرادی که عزیزان خود را در رویدادهای خشونت آمیز از دست میدهند معمولا با آسیبهای روانی عمیقتری روبرو میشوند و برای از سر گرفتن زندگی روزمره به زمان و حمایت بیشتری نیاز دارند.
2: ما حتی در مسیر زندگیمون اگر با یک سوگ طبیعی و عادی هم روبرو بشیم، برای مدت ها میتونه سیستم روانی و اجتماعی ما رو به هم بریزه و طول میکشه تا ما به یک زندگی عادی برگردیم.

0: عزیزشون صحبت بکنن. خب اینها نه تنها مراحل سوگواری رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده، بلکه همین تهدیدها، همین مراحلی که باز دوباره هم سوگ رو برای اونها بسیار پیچیده تر و سختتر هم میتونه بکنه. خب این دقیقا به این مرحله میرسه که حتی اونها میبینن این ادامه، این مسیر نه تنها برای اونها تموم نمیشه، بلکه همچنان با ادامه ناامنی و ترس دارن روبرو میشن. و این موضوع پیش میاد که ما بتونیم این چنین سوگهای پیچیده و ناتمام رو پیوند بدیم به مسئله ای که میتونه افراد رو به جایی برسونه، به فرسودگی پیچیده ای برسونه که بتونن به خودشون آسیب بزنن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. معترضان در آلبانی صدومین روز اعتراضات خود علیه پروژه گردشگری لوکس مرتبط با جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ را برگزار کردند. تظاهرکنندگان در تیرانا با فلامینگوهای مقوایی نماد طالاب حفاظت شده زنجیره انسانی تشکیل دادند و با متهم کردن دولت به فساد خواستار استعفای ادی راما و توقف واگذاری اراضی ساحلی شدند. روسیه و کره شمالی نخستین پل جاده‌ای مشترک خود را روی رودخانه تومن افتتاح کردند. این پل دو بانده است و 1 کیلومتر طول دارد و جایگزین مسیرهای موقت چوبی شده تا همکاری‌های راهبردی مسکو و پیونگیانگ را در سایه جنگ اوکراین بیش از پیش تقویت کند. حدود 30 آتشنشان و نیروی داوطلب محلی برای مهار آتش‌سوزی گسترده‌ای که از روز شنبه در شمال کولومبیا آغاز شده بسیج شدند. این حریق تاکنون حدود 2500 هکتار از اراضی منطقه را سوزانده. وزش باد شدید و شرایط جغرافیایی منطقه عملیات مهار آتش را دشوار کرده. رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در سفری اعلام نشده به آتن با همتای یونانی خود دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره همکاری‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم، قاچاق مهاجران و جرایم سازمان یافته گفتگو کردند. این دیدار در بحبوحه افزایش تنش‌ها میان آنکارا و آتن بر سر دریای اژه و نگرانی ترکیه از همکاری‌های دفاعی یونان و اسرائیل انجام شد.
2: در یک سفر غیر منتظره ابراهیم کالین رئیس اطلاعات امنیت ملی ترکیه به آتن سفر کرده و با همتای یونانی خودش آقای دمیرس دیدار داشته. رسانه های دو کشور گزارش دادند که این سفر از پیش اعلام نشده بوده و به گونه مخفیانه انجام شده و سفر در هفته گذشته بین دو طرف انجام گرفته و حالا پس از یک هفته رسانه های دو کشور به نقل از منابع خودشان از چنین دیداری سخن گفتند. بر اساس گزارش های همین رسانه ها طرف ها درباره روابط دو جانبه، اختلافاتی که بین دو طرف در مورد موضوعات مرز دریایی، ذخایر انرژی در دریای اژه و مبارزه با توریسم و قاچاق انسان نیز بحث و ریزنی کردند. اما ترکیه یکی از بزرگترین نگرانی هایش مسئله نظامی سازی جزایر هست که بین دو طرف مشترک هستند و در گذشته توافق شده که آنها غیر نظامی بمانند. ترکیه اعلام کرده که با هر گونه نظامی سازی جزایر مخالف است و در صورت اجرای چنین اقداماتی بسیار جدی پاسخ خواهد داد. اما در حال حاضر برای ترکیه یکی از بزرگترین نگرانی ها نزدیک شدن روابط یونان با اسرائیل است، به ویژه پس از امضای تاریخی ترین توافق صنایع دفاعی تحت عنوان سوپراشیل که بیشترین میزان ارزش را در تاریخ صادرات اسرائیل داره و بیشتر از 3 میلیارد یورو تخمین زده شده. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود در واکنش به این موضوع که روابط نزدیک یونان و اسرائیل را با دقت تمام بررسی میکنه و دنبال میکنه و به نظر میرسه نگرانی ترکیه از روابط سیاسی نیست، که از موازنه قدرت نظامی در دریای اژه که بدون شک برای ترکیه تغییر آرایش نظامی در این منطقه محسوب میشه.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه با باشید. من ساعت 4 بامداد به وقت ایران مجددا با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

امشب در 24 پیام‌های تازه رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ با جمهوری اسلامی. ترامپ از تمایل تهران برای پایان دادن به جنگ میگه و همزمان برای حمله احتمالی به خارک سیگنال میفرسته. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه همکاری نکردن ایران تبعات داره. گروسی میگه تهران راهی جز تعامل نداره. شریان‌های انرژی عربستان کانون دور تازه تنش در منطقه. تأسیسات نفتی آرامکو بار دیگه هدف حمله قرار گرفتن. و زمین لرزه سیاسی در اروپا بعد از پیروزی تاریخی راست افراطی در آلمان. حزب آلترناتیو با اختلافی چشمگیر در یک انتخابات ایالتی اول شد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا با انتشار گزارش از وال استریت جورنال نوشته سیاستمداران ارشد ایران خواهان پایان جنگ هستند. به گزارش وال استریت جورنال، مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف با افزایش فشارهای جنگ و بحران اقتصادی بر ضرورت پایان درگیری تاکید دارند. دونالد ترامپ در عین حال در شبکه اجتماعی تروت تصاویری منتشر کرده که به نظر میرسه با هوش مصنوعی ساخته شدن و تعدادی کشتی رو در کف دریا به عنوان نیروی دریایی ایران نشون میده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، چه میدونیم در مورد رویکرد جدید آقای ترامپ؟
1: چندین تصویر رو آقای ترامپ منتشر کرده. این رو بگم آقای ترامپ امروز در بدمینستر هست، در نیوجرسی، در خانه ییلاقیش. روز کارگر هست امروز، تعطیل اینجا و از روز جمعه بعد از ظهر که رفته هنوز برنگشته. امروز بعد از ظهر یا نزدیکای شب آقای ترامپ برخواهد گشت. پس آنچه که در تو سوشال منتشر کرده از اونجا در تعطیلات داره منتشر میکنه. یکی تصویری است که خودش رو از پشت نشون میده در حالی که روبروش به نظر میرسه که قایق‌های تندروی سپاه باشند که در بین انفجار و اینها دارن میسوزن و آقای ترامپ داره با دوربین نگاهشون میکنه. دیگری تصویری است که اون هم با هوش مصنوعی ساخته شده و نیروهای دریایی جمهوری اسلامی این رو نوشته بالای تصویر، هم اون رو نشون میده که در کف دریا هستن. این رو بارها آقای ترامپ بهش اشاره کرده که در قعر دریا نیروهای دریایی سپاه پاسداران رو غرق کردن. پس آنچه که در شبکه های اجتماعی میبینیم در کنار یک مقاله‌ای که از وال استریت جورنال منتشر کرده که البته مقاله قدیمی است، برمیگرده به روزهایی که پشت سر هم آقای قالیباف و آقای پزشکیان آمدند در انتقاد از رویکرد جنگ طلبانه صحبت کردند و از این گفتند که باید به سمت صلح بریم، معاش مردم مهم هست. این در وال استریت جورنال بازتاب داشت و آقای ترامپ الان بعد از چند روز آمده اون مقاله رو بازنشر کرده. پس همه اینها در کنار هم آن چیزی است که ما امروز دوشنبه از رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با تنش‌ها در منطقه داریم. اما در خود منطقه آتش فردا بالاست، یعنی هم تانکر برای تانکر اون چیزی که در این روزهای گذشته سیاست تازه که ازش شنیده بودیم، از ایالات متحده شنیدیم، آقای هکسس وزیر جنگ رو صحبت کرد، بعدتر آمدند از طرف جمهوری اسلامی پاسخ دادن، گفتن اگر که بخواید تانکرهای ما رو در منطقه بزنید ما پالایشگاه‌های نفت و گاز آمریکایی در منطقه رو مورد هدف قرار میدیم. چند ساعت بعدش آرامکو در جازان دیدیم که مورد هدف قرار گرفت. جازان نزدیکترین شهر صنعتی عربستان سعودی به یمن هست و در رابطه با تانکرهایی که ایالات متحده در منطقه هدف قرار داده بود، سه تانکر جمهوری اسلامی، یکیش در نزدیکی خارک بود. خبرگزاری فارس داره میگه که آتش رو اونجا مهار کردن، خدمه آسیبی ندیدند، ولی زبان تهدید تند و تیز جمهوری اسلامی میگه یا تانکر ما هم از سنگ هرمز عبور میکنه یا هیچ تانکری از سنگ هرمز عبور نمیکنه. معتقد هستن که در رابطه با تفاهمشون با عمانی ها در فازهای پایانی هستند که البته ما هفته های مدیدی است که در این فاز پایانی گیر کردیم. از سمت دیگر یکی از مقام های آگاه آمریکایی با الجزیره صحبت کرده، او میگه که تنگ هرمز دست ماست، کنترل دست ماست و میلیون ها بشک نفت داره روزانه خارج میشه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در همین حال ساعتی پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست فصلی شورای حکام گفت هیچ پیشرفتی در روابط با جمهوری اسلامی حاصل نشده و آژانس در این زمینه نتونسته گزارش جدیدی تهیه کنه. رافائل گروسی در پاسخ به احمد صمدی خبرنگار ما گفته همکاری نکردن تهران تبعات داره.
2: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی روز دوشنبه آغاز شد که آقای رافائل گروسی در آغاز نشست و در گزارشی که به اعضای شورای حکام داد یک بار دیگه در خصوص پرونده هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که عدم همکاری جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس و عدم آگاهی آژانس از مواد هسته‌ای که در ایران بوده و عدم دسترسی که به تأسیسات هسته‌ای ایران در بخش‌های مختلف داشته نگرانی‌ها درباره اشاعه هسته‌ای رو بالا برده و یک بار دیگه خواستار این شد که حتما مقامات جمهوری اسلامی با آژانس همکاری بکنن. و در ادامه هم آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که در واقع به نوعی ابراز گلایه‌مندی میکرد از عدم همکاری جمهوری اسلامی. دو سوال رو هم من مطرح کردم از طرف شبکه ایران اینترنشنال که آقای گروسی در پاسخ به یکی از اونها که به موضوع اقدامات عینی و عملی که آژانس میتونه در صورت تداوم عدم همکاری جمهوری اسلامی انجام بده، خب آقای گروسی گفت رسما دیگه جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه با آژانس، میگه ما تا زمانی که به یک توافق سیاسی بزرگتر با ایالات متحده دسترسی پیدا نکنیم، دست نیابیم، دیگه با آژانس همکاری نخواهیم کرد. که آقای گروسی گفت این منطقی نیست و هر کشوری که عضو آژانس هست و در واقع تعهداتی به NPT و پادمان ها داره باید به اون تعهداتش عمل کنه و این تعهدات از بین رفتنی نیستش و باید که این تعهدات رو اجرا بکنه، هرچند که دارن در عرصه سیاسی هم گفتگوهایی رو انجام میدن. و در ادامه هم به موضوع حملات که آقای ترامپ میگه قصد داره به کوه کلنگوزلا انجام بده و این موضوع سوال دوم من بود از آقای گروسی پرسیدم، گفت درسی که گذشته میتونه به ما بده اینه که بهترین راهکار همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هست و این همکاری ها هستش که میتونه مانع از به هر حال هر گونه حمله بشه. و در ادامه هم بحث سوریه به اشاره شد که خب دولت احمد الشرع همکاری کرد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای گروسی رو یک اقدام تاریخی دونست. به هر حال خود دولت جدید سوریه هم اطلاع نداشت که رژیم بشار اسد در کجا و چه اقداماتی رو داره انجام میده، که آقای گروسی گفت ما این کمک کردیم، رفتیم با هم حفاری کردیم و به مواد هسته‌ای که پنهان شده بود دسترسی پیدا کردیم و گفت این میتونه الهام بخش باشه برای رژیم های مثل جمهوری اسلامی که میتونن بیان و همکاری بکنن و این چالش که الان وجود داره رو حل و فصلش بکنن. و در ادامه هم میدونیم که قطعنامه ای رو آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده به اعضای شورای حکام میدن که اون رو بررسی بکنن و در این قطعنامه هم که در ادامه قطعنامه هایی هستش که در دو سال گذشته داده شده که تا الان سه تا بوده و این چهارمی خواهد بود، از جمهوری اسلامی خواسته میشه که فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان همکاری بکنن و همچنین اجازه بازرسی ها و دسترسی ها رو به تاسیسات هسته‌ای بمباران شده داده بشه. به هر حال امروز یکی از گلایه‌مندی‌های آقای گروسین بود که مقامات جمهوری اسلامی تفره میرن از وظایفشون و قرار بوده که در گفتگوهای مصر هم یک سری اطلاعات رو بدن و اون اطلاعات رو ندادن و حالا این قطعنامه که ارجاع میده پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل از ایران میخواد که همکاری بکنه و خب در ادامه هم اعضای شورا هستن که تصمیم خواهند گرفت چه اقداماتی رو انجام بدن.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، دیگه آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب، جمهوری اسلامی الان از چی باید بترسه؟
3: بله، خدمت شما آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، چون اصلا ارجاع این شورای حکام به شورای امنیت بیشتر نمادینه و فضاسازی تبلیغاتیه.
0: خب به نظر میرسه که ارتباطمون با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو دچار اخلال شده. اگه همکارانم بتونن دوباره ارتباط ما رو برقرار بکنن ممنون میشم.
3: سلام، من نمیشنوی شما؟
0: بله الان دارم صداتون آقای نامور حقیقی، بفهمید.
3: بله سلام، من دارید؟ سلام منو دارید؟
0: بله.
3: خب بله، ببینید همونجور که فهمیدید، ببینید این ارجاع این پرونده توسط شورای حکام به شورای امنیت بیشتر نمادینه و سیاسیه و میتونه لحاظ تبلیغاتی هم مؤثر باشه، همونجور که سال گذشته مثلا اسرائیل اون رو استفاده کرد، پنجشنبه بود بعد جمعه به ایران حمله کرد. ولی از جنبه حقوقی و واقعی، اولا شورای امنیت در حقیقت اسنپ بک رو فعال کرده، هرچند که چین روسیه قبول ندارن، ولی به هر حال از لحاظ حقوقی تمام اون قطعنامه‌ای که تحریم های ایران رو فعال کرده و پرونده ایران رو برد زید فصل 7 فعال شده. بنابراین این پرونده جدید هیچ چیز اضافه تری نخواهد داشت، مضافاً برای که چین و روسیه هم حتما اون رو به تو خواهند کرد، چون اون قبیار هم قبول ندارن، اینا رو هم به تو خواهند کرد. این یه نکته. نکته دوم که لحاظ تحریمی هم چیزی نمیتونه اضافه کنه، برای که تحریمایی که آمریکا خودش الان داره اعمال میکنه قوی تر از اون تحریم‌های سازمان ملل و این تحریم‌ها به عنوان ترکیب محاصره و تحریم اقتصادی که الان آمریکا داره اعمال میکنه قوی ترین تحریم و محاصره اقتصادی است که بعد از انقلاب داره علیه ایران اعمال میشه. بنابراین بیشتر به نظر من نمادینه و چندان چیز خاصی به دنبال نخواهد داشت. ولی از لحاظ تطبیقاتی و بحث اینی که ایران پروندهش دوباره ارجاع شده به شورای امنیت میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
0: میدونم که در یک پارادایم عادی نیستیم، هیچ چیز الان در منطقه عادی نیست، ولی خب چیزی که طرف ایرانی خواهد گفت و اصلا گفتن در همین نشستم اینه که ایالات متحده و اسرائیل حمله کردن به تاسیسات ما، بمباران کردن. چه چیزی رو میخواید بیاید ببینید؟ خود اونها باعث شدن که دسترسی آژانس محدود و غیر ممکن بشه.
3: بله، اون مشکل دقیقا همین استدلال حقوقی وجود داره، برای اینکه آژانس محکوم نکرد. حتی تو پرونده اسنپ بک هم موقعی که خواستن احیا کنن بریتانیا، روسیه و فرانسه اشاره‌ای نکردن که این اورانیوم غنی شده از بین رفته، چون یکی از اون شش تا قطعنامه هدفش این بود که ایران اورانیوم غنی شده نداشته باشه. عملا تمام صنعت غنی سازی ایران از بین رفته، حتی نیروگاه‌های ایران به جز بوشهر، دارخوین، عراق اینا هم از بین رفته. بنابراین یه نکته. نکته دومی که ایران استدلالش این است که برای اینی که چون تا حالا نبوده که غنی‌سازی کشوری مورد حمله قرار بگیره، در مواردی بوده که آمریکا اعتراض کرده غنی‌سازی بسته شده، مثل کره جنوبی یا حتی ژاپنیا بستن بعد باز کردن، یا حتی برزیل. در نتیجه مورد حمله تا حالا نداشته. آژانس هنوز پروتکل خاصی نداره که چجوری انجام بشه، و با توجه به اینی که این باید چندی ما طول میکشه، باید بحثای اینی که کی انجام بده، مسئولیتش با کیه، و بعد اگر فرض کنیم ایران اطلاعات مربوط به اورانیوم ها رو در اختیار آژانس قرار داد، چه گارانتی وجود داره که مثلا فرض کنیم اسرائیل دوباره اونجا حمله نکنه؟ همه اینا موضوعاتی است که لاینحل میمونه، و اینا همش برمیگرده به اون توافق. اگه ایران با آمریکا توافق بکنه در مورد توافق جامع در مورد مسائلش، هسته‌ای هم بخشی از این خواهد بود. ولی اگه اون توافق صورت نگیره، بعید می‌دونم که ایران وارد دوباره این بازرسی آژانس بشه. از ام پی تی خارج نمیشه، ولی اجازه بازرسی هم نخواهد داد.
0: آیا یه جورایی اصلا بهتر نیست برای ایران که به شورای امنیت بره الان، چون چین و روسیه نشون دادن که احتمالاً در موقعیت اینچنینی یا وتو می‌کنن یا مخالفت خواهند کرد؟ در عرصه نظامی که ایران ابزار چندانی در دست نداره، حداقل در عرصه سیاست بین الملل میتونه در یک جایی مثل شورای امنیت از حمایت چین برخوردار بشه و همطور روسیه.
3: بله، خب گفتم این ارزش افزوده‌ای برای آمریکا و غرب ایجاد نمیکنه این پرونده، برای اینکه اون قطعنامه قبلی تمام و کمال هم در مورد غنی‌سازی صحبت کرده، هم در مورد تحریم‌های اقتصادی، که خب این چیز اضافه نخواهد بود. و بعدم مسئله کلیدی این است که گفتم اینا بعد از این اتفاق به خاطر این رخ داده که ایران مورد حمله واقع شده. بنابراین همونجور که شما گفتید چین و روسیه اینو به تو میکنن، ولی خب آژانس میخواد بگه ما کارمون انجام دادیم و غربی‌ها میخوان مسئله تبلیغاتی سیاسی شه. به نظر من چیزی نداره. اصل کار این است که ایران و آمریکا وارد گفتگوهای توافق جامع بشن. به نظر میرسه که در بلوک قدرت ایران دو تا خطه. یه خط معتقده که ما میتونیم وارد توافق جامع بشیم و با شراکت اقتصادی آمریکا رو میتونیم در تفاهم نگه داریم، به شرط که البته ایران راهبرداش عوض کنه. یه گروه هم تو بلوک نظامی معتقد ما قدرت نظامی کافی داریم و میتونیم ادامه این جنگ رو به گونه ادامه بدیم که آمریکا خودش از منطقه خارج بشه و اون هژمونی که الان داره رها کنه، و ما اون موقع است که ایران تازه میتونه مسیر خودش رو طی کنه. دعوای این دوتا تو بلوک قدرت ایران مشهود و آشکاره. همین بحث تفاهم تقابل رو شما تو همین اون ارجاع آقای ترامپ هم به توییت بخش آقای پزشکیان به همین مسئله است. حالا توی آمریکا هم باید ببینیم که میخوان برن به سمت تقابل یا میخوان برن به سمت تفاهم. تفاهم موقعی شکل میگیره که دو طرف به خاطر نیازهاشون و به خاطر شرایطی که هست ترجیح بدن بیش از این که وارد پروسه های پرهزینه بشن برن به سمت تفاهم. به نظر میرسه هنوز به اون نقطه نرسیده. جریان تقابلی هم که تو ایران داره ارزیابی میکنه سه تا باگ داره که توجه نمیکنه. یکی اینه که هزینه این کار و زمان این کار میتونه بسیار طولانی باشه. دوم اینه که برای این کار نیاز به اجماع دبوری که قدرت داره که وجود نداره، نیاز به همبستگی ملی داره که اینم وجود نداره. یعنی جامعه ایران هزینه چنین کاری رو الزاماً ممکنه نپذیره، یعنی اکثریت جامعه ممکنه از خاک خودشون بخوان دفاع کنن، ولی اینی که شما بخواید به گونه رفتار کنید که هژمونی رو بشکنی بدون که مشخص بشه زمانش که و با چه شرایط انجام میشه، و سوم ظرفیت‌های اقتصادی و نظامی کشوره که به نظر من از صحبت آقای رضایی به نظر میرسه اینا در مورد شرایط کشور آینده راه‌های خروج یک کمی به نظر من اقراق‌گویی دارن و همیشه تجربه نشون داده در مورد شرایط طرف مقابل و وضعیت خودشون